0: ورزشی که داشتن، ملی داشتن و هم اعتبار سیاسی. اما در مقابل نگاه میکنیم مثلا آقای علی کریمی متاسفانه چه زبان و ادبیات به شدت خشنی که در برخورد با مخالفان آقای پهلوی در کار گرفته.
1: آیا این زبان برگرفته از به هر حال شرایط سیاسی ایران نیست؟ وقتی شرایط رادیکال تر میشه قاعدتا چون این زبانی بیشتر پذیرفته میشه، زمینه که ما در بخشی از رسانه ها برخی از رسانه ها میبینیم که خب این زبان هم به کار گرفته میشه، یعنی ابایی ندارن از اینکه به هر حال نوعی ادبیات خشن رو تزریق کنند. خب
0: نمیشه اینا رو نادیده گرفت. اشخاص نمیخواستم صحبت بکنم، یه خورده محتاط‌تر مجبورم صحبت بکنم چون قصدم هیچ به اصطلاح برخورد شخصی نیست. ببینید، زبانی که با فحش و فضیحت همراه باشه، اینکه چه چیزی باعث میشه که خشونت کلامی فقط در انحصار حکومت نباشه بلکه حتی در بخشی از مخالفینم جریان پیدا کنه، که اینکه کاملا همونطور که شما اشاره کردید قابل فهمه. ولی هیچ کس از اینکه فرض کنید اگر گروهایی، مثال دارم میزنم، لومپنهای طرفدار حکومت باشن، چه در مثلا برخورد با مخالفان، چه در ادبیاتی که به کار بگیرن زشت در این واژه ها و خشونت کلامی رو در پی بگیرن، این که مشروعیت نمیده که کسی که خودشو مخالف حکومت اسلامی میدانه در واقع بخواد و از دموکراسی بگه من طرفدار دموکراسی آزادی هستم، بخواد مثلا از همون زبان همون ادبیات استفاده بکنه. این فقط نشون میده که آدمی داره عکس برگردان فرهنگ اون حکومت شده، نه یک منتقد جدی. بنابراین فکر میکنم وقار اجتماعی، اخلاق سیاسی، رواداری در برخورد با دگراندیشان، اینا بخشی از اون المنت هایی است که فرهنگ سیاسی ما رو از فرهنگ سیاسی جمهوری اسلامی جدا میکنه. و بنابراین اگر کسی به نام اپوزیسیون در واقع هر عقیده سیاسی داشته باشه، به نظر من پادشاهی خوب یا جمهوری خواه بودن معیار نیست. آقای خانساری هم آدمی است که مثلا خودشو پادشاهی خواه میدانه، ولی شما یک بار در کلام ادبیات ایشون هیچ به سر ردپایی از خشونت، توهین، دشنام یا سکسیسم یا غیره ممکنه نبینید. ولی اگر کسانی چه چهره‌های قهرمان ورزشی باشن، چه چهره‌هایی که مدعی سیاست هستن، از این ادبیات استفاده بکنن، نه فقط به قطبی تر شدن هرچه بیشتر فضا یاری میرسونن، بلکه از اون وقار اجتماعی، اون پذیرش اجتماعی خودشون به گمان من به شدت میکاهن. و این متاسفانه شاید در مورد آقای علی کریمی هم به ویژه در این اواخر به گمان من لطمات شدیدی به موقعیت و اون اعتبار و به اصطلاح مشروعیتی که در حوزه ورزشی به دست آورده بودند زده.
1: آقای عبدالله‌زاده، این زبانی که الان تاکید شد از سمت آقای درویش‌پور در ارتباط با شکل روی کرده حالا دو قهرمان و در ارتباط البته با روی کرده میتونیم قهرمانان دیگری که اسمشون با سیاست گره خورده هم دید، فکر میکنید این زبان برگرفته از خود جامعه نیست؟ خصلت‌های خود جامعه رو نداره؟ یک جوری حالت واکنشی و همدلانه با بخشی از جامعه که خشمگینه نیست؟ یک مقداری بار عاطفیش زیاد نیست، کوتاه نیست و حالا به قول امروزی ها اینستاگرامی نیست که میتونه جذب کنه مخاطبش رو؟ و به هر حال یک بخشی از جامعه علی کریمی رو در مقاطع مختلف، از جمله حتی طرفدارانش در کارزار میشه گفت سیاسی پادشاهی شاهی خواه هم او رو با شرف بدونن، اما شاید در جای دیگه اونها نظرشون تغییر کنه با البته نوع صحبت‌ها و موضع‌گیری های آقای کریمی، یا حالا هر کسی که بتونیم در جایگاه آقای کریمی ببینیمش. نمیخوایم حالا صرفا هم روی آقای کریمی تاکید کنیم به عنوان یک الگو یا یک مثال.
2: ببینید، اونجا که من میدونم یکی از اصول ابتدایی و بسیار مهم در هر حرکت اپوزیسیونی جذب حداکثری است و همراه کردن قاطبه مردم بدون اینکه در این خطر بیفتی که بخشی از مردم نسبت تو واکنش نشون بدن. برای اینکه وقتی که تو در اپوزیسیون هستی نیاز مبرم داری، مهمترین اصلی که باید در نظر بگیری این جذب حداکثریه، و در کشوری که به هر حال بخشی از مردم همونطور که شما فرمودید این روحیه رو دارن، این زیاده روی ها رو در کلام یا به کار میبرند، در مقابلش بخش بسیار مهمی از جامعه هستن که هنوز به اون باورهای اخلاق و ادب ساری و جاری در جامعه اهمیت میدن، احترام میذارن، و اون واکنش ها باعث میشه که دوباره یک وضعیت در واقع جامعه به دو شق دوباره تقسیم بشه، و این یک اشتباه محرز در عرصه سیاست. شما باید همراهی حد اکثر رو داشته باشید یا مخرج مشترک آن چیزی که همه دوست دارن رو به کار ببرید. این نکته اول. نکته دوم این که اساسا اگر شما قرار باشه که به عنوان یک چهره مشهور که میخواد مؤثر باشه در عرصه سیاست کاری رو بکنید که یا حربه رو به کار ببرید که هر کسی، یعنی نازل‌ترین سطوح جامعه هم میتونن کارو بکنن، شما در واقع جایگاه خودتون رو تنزل دادید. کدوم رهبر رو ما دیدیم در عرصه سیاست دست کم 100 سال گذشته که به این مسئله روی بیاره و خودش رو در واقع نه از نظر همدلی بلکه از نظر حربه هایی که به کار میبره تنزل بده به پایین ترین سطوح جامعه؟ خب
1: اما اگر نگاه بکنیم در کل، حالا ما که آماری نداریم دستمون که بتونیم متر و معیار مشخصی براش به کار ببریم، اگر دقت بکنید کسانی که زبان تندتری دارن، کسانی که بیشتر میشه گفت حالا یک جور اکت رو به نمایش میگذارند یا شکل خاصی برخورد میکنند که زبانشون گوشدار برنده است و خیلی کنترل شده نیست، اونها بیشتر میتونن در فضای کنونی جای خودشون رو پیدا بکنن. این اتفاقیه که شاید باعث بشه که افرادی از اون روشی که حالا نسل گذشته قائل بود برای مبارزه سیاسی فاصله بگیرن، به ویژه در برابر حکومتی که به نوعی اون حکومت هم خودش ابزاری رو داره برای برخورد کردن. و حتی اگر بپذیریم بگیم حالا چهره‌های مشهور فقط چهره‌های مشهور مخالف حکومت نیستن، چهره‌های مشهور موافق حکومت هم وجود دارن، در برخی مواقع اون چهره ها هم از همچین ادبیات تندی استفاده می کنن. نمونش مثلا مربی تیم فوتسال ایران بود که بارها صحبتش خبرساز شد. نمونه دیگرش یا اکتی که در زمین ورزش انجام داد در عربستان سعودی، یا نمونه کناریش رو ببینیم آقای دبیر هستش.
2: بله ببینید، خب بله مسلما در کوتاه مدت میتونه یک تاثیرگذاری داشته باشه که آنی باشه ولی ماندگار نخواهد بود، برای اینکه مسئله اصلی برای تجمیع مردم حول محور یک اپوزیسیون این استش که تفکر عمیق‌تر و جدی‌تر شکل بگیره، ذهن‌ها و اندیشه‌ها پیرو یک مسیر در کنار هم قرار بگیره. اون کار اصلی که یک اپوزیسیون واقعی میتونه انجام بده، یا بهتر از اون و مهمتر از اون یک قهرمان ملی واقعی میتونه انجام بده. و اون چیزی که نیاز هست برای جبهه اپوزیسیون اتفاقا از این جنسه، وگرنه هر سر و صدایی رو میشه کرد اگه قرار باشه که شما در واقع اهمیت یا تاثیرگذاری آنی رو در نظر بگیرید، که هزار تا کار دیگه هم میشه کرد، حالا فارغ از این که حالا وارد بحث اخلاقیش اصلا نمیشیم، ولی کارهای شدید خیلی سنگین تر از این هم میشه انجام داد. ولی ماحصلش چیست؟ کارایی نداره برای اینکه اون درد اصلی جامعه که اندیشیدن منسجم در کنار دیگر افراد جامعه است رو در واقع به شکل به وجود نمیاره و اون مسئله اصلی هستش. بنابراین حتی اگه بخوایم از نظر اخلاقی باش موافق باشیم، از نظر کارایی نمیتونیم باش موافق باشیم که تاثیرگذار باشه.
1: آقای درویش‌پور، تأثیرگذاری در کجاست؟ مثلا اگر بخوایم در مورد آقای قلیچخانی نگاه بکنیم به عنوان یک چهره‌ای که ازش صحبت میشه که به هر حال فعالیت سیاسی کرده و گاهی اوقات این فعالیت سیاسی حتی گره خورده با مسائلی که اصلا روح خود آقای قلیچخانی هم خبر نداشته، ماجرای مثلا بوسیدن دست محمد رضا پهلوی شاه فقید ایران، یا مثلا در حالا عرصه‌های دیگه، در کنار اون مثلا ما افرادی را میبینیم که اینها فعالیت سیاسی میکردن، شاید امروز اصلا کسی یادشون نباشه که اینها حضور داشتن، کسانی که حتی میشه گفت تیغ اعدام جمهوری اسلامی هم اونها رو از بین برده. نمونش مثلا هوشنگ منتظر و ظهور بوده که عضو تیم ملی کشتی فرنگی ایران بوده و به دلیل هواداری از سازمان مجاهدین خلق ایران بازداشت میشه و اعدام میشه. واقعا اثرگذاری در کجاست؟ وقتی ما صحبت از اثرگذاری میکنیم، آیا اثرگذاری صرفا کلام ماست یا حالا برای نمونه شما یه اشاره‌ای هم کردید به مجله آرش که آقای قلیچخانی در می‌آوردن، ولی همه که همچین حال همچین فرصتی هم نصیبشون نمیشه که وارد چنین عرصه‌هایی بشن.
0: بله، ببینید من دو سه تا نکته بگم. یکی این که چون جانب انصاف هم رعایت کرده باشیم، طبیعتاً تو روانشناسی اسطوره‌های ملی یا قهرمانان یا هر چی که نامش رو ببرید، بسیار به ندرت اتفاق میفته که افراد هنگام به اصطلاح حیاتشون اون نقش قهرمانی رو پیدا بکنن. بسیاری از افراد، نمیگم همه، بسیاری توانستن، ولی بسیاری به ویژه حتی پس از مرگ، چون پس از مرگ شما جنبه‌های انتقادی کمرنگ میشه و نوعی همدلی افزایش پیدا میکنه. بنابراین در مقایسه‌ای که ما در مورد آقای قلیچخانی و کریمی کردیم، با توجهی که یکی زنده است و اون یکی در گذشته، این خواستم بگم علاوه بر تمام ملاحظاتی که برشمردم، این نکته هم به هر حال باید در نظر داشت که امروزه مثلا مرگ آقای قلیچخانی نه فقط به یمن اون اعتبار اخلاقی، فرهنگی و ورزشی و قهرمانی که داشتن به صراحت توانست به یه رخداد تبدیل بشه، این فقط یه خبر نبود، شد یک رخداد رسانه‌ای. چرا؟ برای اینکه دو لایه مهم یا دو یا سه لایه جامعه رو درگیر کرد. از یه طرف به خاطر وجهه اثرگذار ایشون در جامعه نخبگان، نخبگان فرهنگی، سیاسی به صراحت و کنشگران، در واقع مرگشون تبدیل شد به یک رخداد، هم به خاطر اسطوره در واقع قهرمان ملی که به خصوص فراموش نکنید اون گل تاریخی امجدیه که اصلا ملت ایران رو شکستی که به خصوص دادن، باز در سه بار نه فقط جام جهان، جام آسیای قهرمان شدن، بلکه اون گل جادویی امجدیه در واقع شد به یک اصلا حافظه جمعی تاریخی. بنابراین هم در اذهان عمومی این نقش قهرمانی و یا اسطوره‌ای رو پیدا کردن یا برجسته رو پیدا کردن، هم اون ردپای در جامعه نخبگان. بنابراین در مورد آقای قلیچخانی میتونیم بگیم از یک وضعیت منحصر به فردی برخوردار بودن که شاید نمونه برجسته ترش در مورد تختی میتونیم بگیم که هم جامعه الیت سیاسی آن زمان با احترام و حرمت ازش نام برد، هم همونطور که اشاره کردم افکار عمومی. من اشاره کردم خیلی
1: چقدر آقای درویش پور اینا برساخته خود افکار عمومیه، یعنی افکار عمومی به این چیزها شکل میده و بعد برای ما اینها تبدیل میشه به یک حافظه. به خاطر اینکه مثلا در مورد آقای تختی ما زیاد چیز ملموسی نداریم، بیشتر شنیدیم ولی براش یک اصالتی قائل هستیم. در مورد آدم‌های امروز هم آیا میشه اینو گفت؟ مثلا وقتی ما میرسیم مثلا به وریا غفوری، وقتی میرسیم به علی کریمی، وقتی میرسیم به علی دایی، وقتی میرسیم حتی به مثلا کشتیگیری مثل رسول خادم.
0: بله، ببینید من یک نکته رو در مورد تختی اضافه کنم. اون نکته که اشاره کردم، وقتی شما مثلا یک قهرمان ورزشی و نه فقط به عنوان یک کسی که حتی مخالف حکومت پهلوی هم بوده، بلکه مثلا در جریان زلزله میاد اون جور در کنار مردم میسته، کمک میکنه، خود اون در از آن ملت شدن نقش ایفا میکنه. ولی آنچه که شما گفتید بسیار نکته درستیه، یعنی اینکه بازخورد اجتماعی افکار عمومی چیز در اینکه اون اصلا تبدیل به رخداد بشه. ببینید سالها بود کسی از پرویز قلیچخانی جز شاید نزدیکانش، کسانی که علاقمند بودن، خبر نداشتن. مرگش فقط خبر نبود، به رخداد تبدیل شد و این
1: دستاتی خیلی از نسل جدید اصلا شاید ندونن پرویز قلیچخانی کی بوده، حتی خاطره بازیش رو هم ندارن چون تصویرهای زیادی هم ازش در دست نیست.
0: نه فقط اون، بلکه من مثلا یکی از دوستان توی فیسبوک من وقتی یادداشتی برای پرویز نوشته بودم، به دلیلی که به حال همکار آرش بودم، در بسیاری از شماره‌های آرش مقاله نوشته بودم، وقتی راجع به این نوشته بودم، یکی از دوستان فیسبوکی دیدم نوشت چه خوب شد که فهمیدیم ایشون غیر از قهرمان مثلا ورزشی نشریه نظیر آرش رو هم درآورده. بنابراین شما بسیار نکته درستی رو میگید. خود این که ببین، منظور من از رخداد اینه، میزان بازتابی که قلیچخانی پیدا میکنه در افکار عمومی و به شکل کاملا خودانگیخته، کسی که اینو سازمان نداده بود. حتی دوستانی گفتن ما یک پیام مشترک تسلیت بنویسیم، بعد گفتیم که اصلا انگار احتیاج نیست، انقدر تبدیل به یک موضوع ملی شده که اصلا اونو دیگه تحت شعاع قرار داده. بنابراین این که افکار عمومی چه تصویری ارائه میده به نظر من بسیار بسیار کلیدی است در این زمینه. نکته ای رم اشاره کردم جناب میمان گرامیتون، جناب عبداللهزاده فکر کنم به اشاره کردن، گفتن که تأثیر کوتاه مدت یک چیزه. ببینید، ما پدیده ای داریم به نام اقتصاد توجه. الان اگر من برم یک چیز پرووکاتیو و مثلا فرض کنید بسیار اصلا خلاف انتظار بنویسم، شاید میزان مخاطبان من و شما نوعی 10 برابر بیشتر بشه. ولی اینکه چقدر اونها از سجایای اخلاقی برخورداره، چقدر در اون پختگی وجود داره، چقدر در اون دوراندیشی وجود داره، یه چیز دیگه است. بنابراین معروف بودن رو، خبرساز بودن رو، با اینکه به اصطلاح بخش در اثرگذاری اجتماعی یکی نیست، اثرگذاری اجتماعی همونطور که گفتم یک مفهوم بسیار پیچیده تری است که هم جامعه نخبگان هم افکار عمومی رو در بر میگیره و هم به یک معنی دراز مدت تره و حتی افراد ممکنه به اصطلاح دنبال نکرده باشن جزئیات اون رو، ولی وقتی تبدیل به یک حافظه جمعی بشه، یک خاطره جمعی بشه، به نظر من خب رد پای خودشو میذاره. متاسفانه در مورد آقای کریمی که گفتیم، الان خیلی از بخش از جامعه بیشتر از اینکه نقش ایشون رو در جنبش سبز به خاطر بیاره، بد و بیراهایی که به مخالفینشون کرد گفتن یا خشونت کلامی که به مخالفین پادشاهی گفتن، اینا بیشتر در ذهن برج دسته شده. بنابراین اینها میتونه به اون اعتبار اجتماعی لطمه بزنه. اما همونطور هم که اشاره شد، افراد میتونن در طول زمان تغییر بکنن. هنوز یک قضاوت قطعی در مورد اینکه فرجام مثلا چنین قهرمان ورزشی نظیر آقای علی کریمی چه خواهد بود هنوز روشن نیست، ولی میتونم بگم هر چی جامعه احساس کنه این چهره های محبوب ورزشیش یا در حوزه های دیگر فراجناهی باشند، مخالف و منتقد قدرت باشند، نه اینکه در برابر یک قدرت به یک قدرت دیگر بچسبند، اینها میتونن اون قهرمان ملی رو، اون چهره رو بگیرن. شما اشاره کردید به برخی از چهره های دیگر، وقتی تعلق گروهی برجسته بشه، به گمان من این تعلق گروهی میتونه اون وجهه ملی و اجتماعی رو کمرنگ کنه یا تحت شعاع قرار بده. فقط برای هواداران اون جریان در واقع شاید به یک اسطوره تبدیل بشه. در اذهان عمومی جامعه چنین چیزی اتفاق نخواهد افتاد.
1: سپاسگزارم از شما. من یک بار دیگه شماره تماس رو میگم، اگر کسی دوست داشت که تماس بگیره میتونه مستقیم به استودیوی برنامه وصل بشه، 00420212248. اگر تکرار نمیکنم زیاد به خاطر اینکه وقت برنامه محدوده و خب ما قاعدتا تعداد کمی از شنوندگان رو اگر بخوان بیان روی آنتن میتونیم پذیرا باشیم. اما در ادامه این بحث باز به سراغ مهدی عبداللهزاده بریم. آقای عبداللهزاده، صحبت از تعلق گروهی شد که چگونه میتونه بازی کنه و نقش آفرین باشه برای کسانی که چهره مشهور هستن، به ویژه ورزشکاران که محبوبیتشون قابل قیاس حتی با گروه‌های اجتماعی دیگه نیست، حتی مثلا نسبت بگیریم چون شما در کار سینما هم هستید، با سینماگران، با هنرپیشه‌ها، خواننده‌ها حتی خیلی متفاوته. ما در این میون افرادی رو هم میبینیم که فعالیت سیاسی میکنن. شما هم یک اشاره خیلی کوتاهی به اونها داشتید. مثلا من هم اشاره کردم در برابر اونها افرادی هم هستن که خب میشه گفت چهرهای مشهور حکومتی هستن، سلبریتی حکومتی به حساب میان از دید مخالفان. مثلا علیرضا دبیر در کشتی، وحید شمسایی به عنوان مربی تیم فوتسال ایران در رشته فوتسال. اما این تعلق گروهی آیا در بین دیگر ورزشکارانی که کنش سیاسی هم میکنن به وضوح دیده شده و جایی که تعلق گروهی دیده شده خودش رو چگونه بروز داده و شما فکر میکنید که تا چه اندازه ضربه زننده بوده به حالا اون فرایند سیاسی یا اون کاری که اونها میتونن، تأثیری که اونها میتونن توی ساختار جامعه مدنی بذارن؟
2: ببینید، تعلق گروهی لازمش یک جور جدا کردن بخشی از مردمی که به اون گروه مربوط میشن هست از بقیه جامعه. این در خودش اصلا یک مسئله داره. وقتی که یک قهرمان ملی یا یک چهره سلبریتی که داعیه همراهی با مردم رو داره نمیتونه خودش رو محدود بکنه به یک گروه خاص با یک نگاه خاص در جامعه، این از اساس خودش که مهمترین مسئله است. ما دنبال چیز دیگه نباید بگردیم. و آن چیزی که حالا در من نمیخوام بگم در آدمهای فعال اپوزیسیون در این هیته، بلکه میخوام بگم کسایی که به نوعی قهرمان ملی هستن و برای مردم قهرمان مردمی هستن، اونها اتفاقا برعکس این کارو انجام میدن. چند تا ویژگی دارن که اینها ندارن و به همین دلیل من اون آدمها رو، اون نمونه ها رو نمونه های موفق داری میدونن، نمونه هایی که اشاره کردید مثل آقای علی دایی، مثل آقای رسول خادم. ویژگی اینها این هستش که فرای یک حزب یا جناح یا یک گروه از مردم دارن فکر میکنن و به تمامیت یک کشور و یک جامعه دارن اهمیت میدن و نقاط دیدشون، نقاط اون پرسپکتیو مقابلشون پرسپکتیو عمیق‌تر و بزرگتری هستش، دغدغه‌هاشون عمیق‌تره، انسانی‌تره، ملی‌تره. بنابراین اساسا این محدودیت
1: خب همش چی آقای عبدالزاده؟ متر این که بگیم مثلا دغدغه آقای مثلا رسول خادم یا هر کس دیگری که حالا ما اینها به ذهنمون میاد چون بیشتر دیدیم فعالترن توی فضای مجازی، اینها دغدغه هاشون ملی تره و مثلا یک نفر دیگه ای که حالا وارد یک جریانی میشه یا به یک جریانی میپیونده از اون جریان هم جدا میشه، اون آدم دغدغه ملی نداره و آدم غیر ملی.
2: ببین، متسش همین هستش که در هیچ شما یک دونه، یک خط، حرف یا جمله یا کلام از آدم‌های نظیر اینهایی که اسم بردم نمیتونید پیدا بکنید که به یک چیزی اشاره بکنه که باعث جدایی آدم ها، بخشی از جامعه با بخش دیگر بشه.
1: مثلا
2: خب فرض کنید اون چیزی که مثلا وقتی که آقای علی کریمی میاد میگه که قرآن ها رو بسوزونید، خب این داره مستقیما یک قشر بزرگی از در جامعه رو که لزوما هم قرار نیست مذهبی و متعصب باشند بلکه به عنوان انسان‌های اندیشمند این رو یک کار عبث، یک کار بیهوده میدونن، خب اونا رو در برابر خودش قرار میده و از جبهه کسایی که میتونن پیرو اون باشن جدا میکنه. این یکی از مثال ها و متاسفانه ما کم نداشتیم از این اظهار نظرها یا کارهایی که در واقع دو دستگی یا چند دستگی رو در جامعه به وجود میاره. اصلا این فضای دو قطبی که ما الان به عنوان یک مشکل بزرگ جامعه امروز ایران در پیش رو داریم حاصل همین کارهاست دیگه، کار دو قطبیه که خودش به وجود نمیاد و این دو قطبی که در واقع که بسیار مضره داره دامن زده میشه ناخواسته توسط همین کسایی که این دوراندیشی، این در واقع عمق دید رو ندارن که بفهمن اینها در نهایت به ضرر اون مسیری و اون هدفیه که دارن دنبالش میکنن. در واقع میخوام اینجوری بگم که ویژگی مهم افرادی مثل آقای علی دایی و رسول خادم اینه که اجازه نمیدن حاکمیت مشروعیت اونها رو زیر سوال ببره. مشروعیت چجوری زیر سوال برده میشه؟ اینکه یک اونها به نکته ای اشاره بکنن یا وارد وادی بشن که بتونه حاکمیت یا هر کسی دیگه دست بذاره روش و بگه که شما مثلا اومدید به اسلام توهین کردید یا قرآن رو نمیدونم فلان کردید. این یه ویژگی بزرگه. دومیش اینه که کسایی که ادای قهرمان ملی بودن و کنار مردم بودن رو دارن، خب طبیعیه که تا حد امکان باید یه کاری بکنن که از حضور خودشون در کشور بتونن در واقع پاسبانی بکنن و بتونن امکان حضور داشته باشن در کنار مردم که مردم باور کنن، بگن این از ماست و مال ماست. آقای مثل آقای علی کریمی به واسطه اینکه نه فقط به خاطر حرفایی که زده و موضوعی که گرفته که نادرست بوده، بلکه به واسطه اینکه از کشورش جدا شده و از مردمش جدا شده، طبیعتا همدلی مردم رو هم به تدریج از دست میده و تبدیل میشه به یکی از فعالان رسانه‌ای و حالا رسانه‌ای که نه، فعالان سیاسی که در خارج از کشور داره یه سری کار میکنه و اون پیونده داره ضعیف میشه، در حالی که امثال آقای دایی تونستن با دوراندیشی، با احتیاط، با درست حرف زدن، با بهونه به دست کسی ندادن موقعیتی رو کسب کنن که اولا قابل از دست دادن نیست. کسی نمیتونه این موقعیت رو از آقای دایی مثلا به عنوان مثال بگیره، و از طرف دیگه این استمرار در موقعیتی که آقای علی دایی داره میتونه کمک بکنه. حالا این کمکه، این حضوره بطعی کنده، ولی استمرار داره و تضعیف نمیشه. به عبارت دیگه هر موقعی بخوای علی دایی رو در واقع تبدیل به نقد کنی، به عنوان سرمایه بذاری توی بانک، در واقع جواب میده. یعنی همیشه این پتانسیل موجوده، اما پتانسیل آقای علی کریمی الان کجاست؟ هیچی، داره از بین میره، داره از دست میره، اونم به واسطه عدم دوراندیشی، عدم تعمق و اون چیزایی که من عرض کردم قبلا.
1: بله، سپاسگزارم. به پایان داریم نزدیک میشیم. من از سیاوش کسرایی جمله‌ای رو نقل کنم و پس از اون بریم یک جمع‌بندی رو در مدت هر کدوم از مهمانان 2 دقیقه بشنویم. سیاوش کسرایی میدونیم که آرش کمانگیر رو سروده بود و پس از اون هم مهره سرخ 2 منظومه. میگه آرش با برجا نهادن گرد تن از صد مرگ برمی جهد و نه جان خود که جانهای بیشمار دیگری را می رهاند. اما سهراب نوخاست خیرخواهیست خطر کرده و خطا رفته با خنجری در پهلو که دادخواهانه نگران سرانجام داوری بر کار خیشتن است. در جهان واقعیت آرش ها اندکند و سهراب ها بیشمار. با این گزاره آقای درویش‌پور از شما بشنویم در 1.5 دقیقه جمع‌بندیتون رو.
0: بله، من یک نکته کوتاهی رو در مورد زندگیات پرویز قلیچخانی به عنوان جمع‌بندی اتفاقا میگم. یکی از ویژگی‌هایی که ایشون رو به قهرمان اسطوره‌ای یا ملی تبدیل کرد، یک هوشیاری بود، جمله‌ای که من بارها از خودش شنیده بودم، میگفت که آدم عاقل در اوج کنار میره، منتظر نمیشه که به اصطلاح بر یک موقعیت ضعیف قرار بگیره یا ناچار بشه. میگه این رفتار رو که در حوزه فوتبال انجام داد، در حتی حوزه سیاست یا حوزه فرهنگ نشی آرش هم چنین کرد، یعنی در با پروازین ترین شماره رو که در آورد بعد ترک کرد. خود این که شما بتونید از یک نوع چگونه بگم، به جای وسوسه توجه مورد توجه قرار گرفتن، از این درایت برخوردار باشید که حتی در اوج به اصطلاح فاصله بگیرید، یعنی نشون میده که فرهنگ فاصله گیری با قدرت و شهرت در شما درونی شده و این امر اتفاقا اعتبار و وجهه شما رو میتونه بسیار بالاتر ببره، در حالی که خبرساز بودن به مثلا یک جریان راست افراطی تعلق داشتن و غیره، اینها الزاما کوتاه مدت ممکنه تاثیرگذار باشه، دراز مدت از بین میبره. آخرین جمله‌ام، کسی به خاطر نمیاره در عصر حافظ حتی کدام پادشاه و کدام صاحب قدرت بود، حافظ بود که جاودانه شد. بنابراین در مورد این قهرمانان ملی فاصله گذاری از قدرت بسیار به نظرم اهمیت.
1: آقای عبدالرزاق، دست شما در 1 دقیقه باید بشنویم چون فرصتمون خیلی رو به پایانه.
2: خب هر شب به خدمت شما که در واقع مسئله رسانه باید عرض کنم. ببینید، قهرمان ملی چهره مردمی نباید تابع رسانه ها و جریان ها باشه، باید موضع شخصی جامع و فراگیر داشته باشه، به صورتی که هم قابل دفاع باشه و همین که نقطه ضعف نداشته باشه و جریان ساز باشه. اما در حالی که می‌بینیم که برعکسه، و این نکته رو اشاره بکنم که متاسفانه حالا ما همش در جوی آقای کریمی صحبت کردیم به عنوان نزدیکترین نمونه، ولی من فکر میکنم که ایشون و تعدادی از بازیگرهایی که در کنار ایشون توی جمعی قرار گرفتن در واقع قربانی اون وضعیت شدن. پیش از این داشتن در حد خودشون، در حد بذات خودشون داشتن کار میکردن و کارش مفید بود، ولی به واسطه این که در تله اون دور هم قرار گرفتن واقع شدن، هم برشون مشتبه شد و بیشتر از ظرفیتی که دارن در واقع نقش بهشون محول شد در حالی که در واقع توانایشو نداشتن. این دامی بود که دیگران برای
1: بله.
2: ایشون گذاشتن. حالا من اشاره نمی‌کنم به اینکه کی و کجا این دام بود. شنوندگان خودشون میدونن.
1: سپاسگزارم از مهدی عبدالله زاده و همچنین مهرداد درویشپور که با ما در پاراگراف اول همراه بودند. با من محمد زرقامی میتونید از طریق اینستاگرام محمد آندرلاین زرقامی در تماس باشید و نظراتتون رو قطعا میخونم و جواب میدم. روزگارتون خوش.
3: پاراگراف اول.
4: پاراگراف اول.

0: چهار بامداد در ایرانی صدای رادیو فردوسکی می شنوید. کاخ سفید می گوید هنوز مشخص نیست ترامپ توافق احتمالی با ایران را تایید خواهد کرد یا خیر. لبنان خواستار استقرار نیروی بین‌المللی جدید در جنوب کشور پس از پایان مأموریت یونیفل شد. و فدراسیون فوتبال ایران از فیفا خواست زمان صدور ویزاهای جام جهانی را اعلام کند. خوش آمدید به این بخش خبری. پس از 2 ساعت نشست در اتاق وضعیت کاخ سفید، هنوز مشخص نیست دونالد ترامپ درباره توافق احتمالی با جمهوری اسلامی تصمیم نهایی خود را گرفته باشد. یک مقام کاخ سفید به شبکه CBS نیوز گفت رئیس جمهوری آمریکا تنها توافقی را خواهد پذیرفت که به نفع این کشور باشد و خطوط قرمز او را تأمین کند. ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. آقای ترامپ پیشتر اعلام کرده بود در این نشست تصمیم نهایی خود را درباره مسیر مذاکرات اتخاذ خواهد کرد. بر اساس گزارش ها مذاکره کنندگان دو طرف در روزهای اخیر درباره تفاهم نامه‌ای گفتگو کردند که شامل تمدید 60 روزه آتش بس، بازگشایی تردد کشتی ها در تنگه هرمز، پایان محاصره بنادر ایران از سوی آمریکا و آغاز مذاکرات درباره مسائل هسته‌ای است. با این حال تا کنون هیچ تصمیم رسمی درباره تایید یا رد این توافق احتمالی اعلام نشده است. خبرگزاری فرانسه گزارش داد دولت لبنان در آستانه پایان مأموریت نیروهای حافظ صلح سازمان ملل یونیفل در پایان سال جاری خواستار ادامه حضور یک نیروی بین المللی تحت نظارت سازمان ملل در جنوب این کشور شده است. به گفته مقام‌های لبنانی نگرانی‌ها درباره خروج یونیفل در حالی افزایش یافته که نیروهای اسرائیلی همچنان در برخی مناطق مرزی حضور دارند و مذاکرات مستقیم میان لبنان و اسرائیل برای پایان دادن به دهه‌ها خصومت در جریان است. یک مقام لبنانی به خبرگزاری فرانسه گفت بیروت ترجیح می‌دهد پس از پایان مأموریت یونیفل یک نیروی بین‌المللی جدید یا ساختاری مشابه با مأموریتی اصلاح شده در جنوب لبنان مستقر شود. نیروهای یونیفل از سال 1978 در جنوب لبنان مستقر بودند و در حال حاضر حدود 7500 نیروی حافظ صلح از نزدیک به 50 کشور در این منطقه حضور دارند. مقام‌های فدراسیون فوتبال ایران اعلام کردند از فیفا خواستند هر چه سریع‌تر زمان صدور ویزاهای جام جهانی را مشخص کند، موضوعی که با انتقال اردوی تیم ملی از آریزونا به مکزیک اهمیت بیشتری پیدا کرده است. مهدی محمد نبی نایب رئیس فدراسیون فوتبال ایران گفت تیم ملی برای حضور در مسابقات خود در آمریکا علاوه بر ویزای چند بار ورود ایالات متحده به مجوزهای تردد میان مکزیک و آمریکا نیز نیاز دارد. او افزود فیفا در آخرین گفتگوها اعلام کرده روند اداری صدور ویزاها به احتمال زیاد تا پایان این هفته نهایی خواهد شد. با وجود صعود ایران به جام جهانی از آغاز جنگ میان جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل، ابهام‌هایی درباره مسائل ویزا و حضور تیم ملی در این رقابت‌ها مطرح شده است. وزیر خزانه‌داری ایالات متحده روز جمعه تأکید کرد که هر گونه اقدام برای کاهش یا لغو محاصره مالی و اقتصادی علیه ایران به صورت بسیار کند و تدریجی انجام خواهد شد. اسکات بسن وزیر خزانه‌داری آمریکا همچنین گفت که واشنگتن در چارچوب جنگ اقتصادی دولت دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی موفق شده است 1 میلیارد دلار از دارایی‌های رمز ارز ایران را توقیف و مصادره کند. به گفته بسن این اقدام بخشی کلیدی از راهبرد فشار اقتصادی واشنگتن در میانه درگیری‌های جاری است و تا زمان حصول توافق نهایی فشارهای مالی با قدرت باقی خواهد ماند. رؤسای آژانس بین‌المللی انرژی، صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی هشدار دادند که ادامه جنگ در خاورمیانه فشار فزاینده‌ای بر بازارهای انرژی وارد کرده و بیشترین آسیب را به اقتصادهای آسیب پذیر و کشورهای فقیر میزند. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری و از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.
1: حضرت مولانا می‌فرماید دیشه با چراغ همی گشت گرد شهر که از دیودت ملولمون.

0: سلام بر همه رادیو فردایی ها، کاپ فردایی ها. آقا جلال چی شد؟
1: من رفتم تو میکروفون.
0: دوستان امروز خانم ملینا گفتن که با تشکر از آقا شهرام، البته وقتمون
1: خیلی
0: مضیقه است، بله. خیلی تون تون میخوایم همه چی بگیم.
1: خیلی تون بگیم.
0: الان جمعه هفتم خرداد داریم میشنویم.
1: هشتم.
0: هشتم خرداد. یه ذره کند رفتم. من اگه تون میرفتم میگفتم نهم.
1: زدی عقب.
0: هشتم خرداد. اگر که بعداً هم میشنویم نمیدونم 9 خرداد، 10 خرداد، هر چی. بعد تو این برنامه سوء تفاهمایی که پیش اومده رو برطرف می‌کنیم.
1: بله، در ادامه با صدرا بررسی می‌کنیم که اگه هوش مصنوعی رو بریزیم تو هنرها چی میشه.
0: بعدش هم بریم ببینیم چرا رهبر سابق نظام دفن نمیشه، یا اگه بشه چی میشه.
1: در بخش فرهیخته و بسیار بسیار فرهنگی برنامه هم دکتر ابراهیمی زندگی و آثار جهان بخش پازوکی رو نمیدونم چرا بررسی میشه.
0: بله، شوخی با تاریخ هم که آقای تاهباز زحمت کشیدن مثل روزای قبل داریمش، و آخر آقای جلال تاهباز.
1: بله،
0: آخر برنامه هم میریم سراغ جام جهانی و حواشی تمام نشدنی حضور ایران در اون.
1: بله، تا بیش از این سوء تفاهم پیش نیامده بریم چند تاشو برطرف کنیم. باسه
0: Tchau.

0: سوء تفاهم پیش میاد.
1: بله
2: بله دوستان، یه سوء تفاهم پیش اومده واسه آقای سعید جعفرزاده احمد سرگورابی که ما همین اول کار تصمیم گرفتیم برطرفش کنیم. جلال نخند.
1: بله آقای سعید جعفرزاده احمد سرگورابی رو کسی نمیشناسه، ولی پرواز همای رو احتمالاً بله. آدمای بیشتری میشناسن. ایشون خب 10 15 سال پیش تو آمریکا یه گروه موسیقی داشت و شعرهای کفرآمیز و گاهی حتی ضد دین شعرهای سنتی رو میخوند و به همین دلیل هم خب یه نیمچه محبوبیتی داشت اون موقع.
2: بله ولی به هر حال زندگی در غربت به آقای احمد سرگورابی نساخت و برگشت ایران، ولی برگشتش به کشور منجر به یک چرخش بزرگ شد.
1: بله ایشون به قدری هم چرخید که دیگه الهام چرخنده باید میرفت پیشش دوره چرخش پیشرفته که با یه پرواز کلاغوار هم توام باشه رو پاس میکرد.
2: یکی از شاهکارهای آقای احمد سرگورابی اینه که در زمانی که هواپیمای اوکراینی توسط سپاه مورد هدف قرار گرفت، ایشون یه پست گذاشت تو اینستاگرامش و گفت مردم نرن بلیت پرواز ارزون بخرن که هواپیماشون سقوط نکنه.
1: بله و پست داد که من خودم همیشه بلیتای گرون گرون میگیرم، بنابراین سقوط نمیکنم. در ادامه هم وقتی نظام فهمید که این آقا خیلی خوب هدایت شده، خوب چرخیده، حسابی بهش جولون دادن و آقای احمد سرگورابی هم خودش کم نذاشت و مثلا در خلال اعتراضات زن زندگی آزادی شروع کرد به کنسرت گذاشتن که همون موقع هم ملت حسابی گذاشتن کف دستش.
2: چی رو؟
1: کارنامه اعمالش.
2: آها خیالم راحت شد. خلاصه این آقای احمد سرگورابی چند روز پیش اومده بود تلویزیون و این تفتیات رو از خودش بیرون داد.
3: ببینید هنرمند دنبال مد روزه. یه زمانی اونا مد بود که این کارا رو بکنن، الان دیگه اون کارا رو هم نمی‌کنن. ببینید هنرمندای این مملکت، مطمئن باشید قلبشون با این مردم هست. مطمئن باشید که از من بیشتر عاشق ایران نباشن، وطن پرست نباشن، از من کمتر نیستن، از شما هم همینطور. منتها شهامت و رو داشتن یا بلد بودن یا سخنور بودن و نترسیدن از حجمه های دیگران هنر دومیه که باید هنرمند داشته باشه.
1: عجب آیه احمد سرگورابی، البته اسم اینی که شما داری و بقیه هنرمند میگی ندارن هنر دوم نیست، اسمش توانایی چرخش، در حدی که انقدر به چرخی و سرت گیج بره که برای 4 تا مجوز کنسرت و خوندن سرود جام جهانی و اینا بیای اینجوری خودتو تو گل بپلکونی. برای کیای تافاز؟
2: برای نظام مقدسی که بارها نشون داده همونطوری که خوب بلده چرخنده ها و سعید جعفرزاده احمد سرگورابی ها رو جذب کنه، همونجوری هم بلده خوب دفعشون کنه.
1: سربسته بگم آقای احمد سرگورابی، شما با این حال روز دیگه پرواز همایی نیستی، حالا تو شاید هم هستی.
2: چرا چی شده جلال مرددی؟ چرا؟
1: ببین آخه رفتم تحقیق کردم دیدم در مورد این پرنده هما میگن بله. هما عبارت است از مرغ استخوانخوار یا کرکس ریشدار، گونه پرنده شکاری لاشخوار بزرگ جثه از تیره بازان و راسته چی؟ بازسانان.
2: عجب. ببین بیا یه کاری بکنیم.
1: چی کار کنیم؟
2: بیا از تیره بازان و راسته بازسانان عذرخواهی کنیم. که این آقای سعید جعفرزاده احمد سرگورابی نام زیبای یکی از اعضای اونا یعنی هما رو واسه خودش انتخاب کرده.
1: من کاملا موافقم. ما همینجا از همه هماهای تیره بازسانان و کلن همه هماها به جز این پروازشون معذرت خواهی میکنیم و اصلا حق پاسخگویی رئیس تیره بازان و راسته بازسانان رو محفوظ میداریم اینجا.
2: احسن
1: احسن. دوستان من خودم شخصا در یک سوء تفاهمی گیر کردم که رفع کردنش میاد کار سختیه واقعا.
4: بگو من راست میگم.
2: میکروفونم بسته بود. بگو من. دوستان موقع برنامه زنده لطفا زنگ نزنیم به آدم. متشکرم.
1: ببین آخه توی آقازاده بودن مهدی یه نعماتی از قبیل رانت و پول و قدرت نهفته است که هر کس دلش میخواد داشته باشه اینا رو.
2: بله درسته
1: بله.
2: من تایید میکنم آدم دلش میخواد،
1: ولی خب الان خانم زینب سلیمانی فرزند قاسم سابق نظام داره یه خاطره ای تو این فایل تعریف میکنه که یه روزی تنگ غروب آسمون با بابا سردارش از یه سفر بر میگردن و از فرودگاه میخواستن برن خونه.
5: من و برادرم یکم وایسادیم ببینیم شده چی کار میکنه، چون معمولا مثلا بچه ها و تیم حفاظتشون میومدن جلو دنبال ایشون، دیدیم کسی نیست. بعد ما ازشون پرسیدیم که خب بچه ها کجان؟ ایشون گفتن بچه ها نیستن و ما خیلی مثلا یه حال استرسی گرفتیم که بچه ها یعنی چی نیستن. من گفتیم چی کار میخواییم؟ گفت هیچی، تاکسی فرودگاه.
2: عجب تازه میفهمم چی گفتی جلال، واقعا واسه یه آقازاده خیلی خیلی سخته که تو فرودگاه مثل همه مردم بدون محافظ و خدمه عشم باشی و یه تیم مفصل همشی نیام برت دارم ببرنت خونه. بعد به جاش بابا سردار چیکار میکنه؟
5: ایشون خیلی عادی رفت نزدیک اون گیت مال تاکسی ها، گفتش که من یه ماشین میخواستم، کی منو میرسونه؟ و دعوا شد اونجا سر اینکه کی ایشونو سوار کنه، و ایشون انتخاب کردن که با یه آدم جوانی برن.
1: واقعا ترسناک. چقدر گنده سردار نظام شجاع بوده که وقتی میخواسته از فرودگاه بره خونه از تاکسی استفاده میکرده به جای اینکه با تیم تشریفاتش بره. فقط زینب جون شما در جریان باش، این رانندهای تاکسی اصولا سر مسافر با هم دعوا میکنن، این منحصر به بابا جون شما نیست.
2: خب زینب جون خیلی عادت نداره به این آره چیزا دیگه. آره تا حالا نبوده تو این موقعیت که بخواد مثل همه مردم تاکسی بگیره بره خونه. تجربه خیلی سختی بوده واسش. ولی خب حالا شما اجازه بدید بریم ببینیم تو تاکسی چه خبر بوده.
5: ما نشستیم توی ماشین و من واقعا تا لحظه که رسیدیم خونه
6: شما بودین؟
5: من و اخوی آقا رضا، و ما تا اون لحظه که رسیدیم خونه واقعا باورمون نمیشد همچین کاری رو کرده ایشون. ولی تمام مدت ایشون با اون راننده تاکسی صحبت میکرد و یه وقتایی هم بد و بیرایی هم میگفت، یعنی مثلا یه حس صمیمیتی بینشون به وجود اومد که نمیترسی، همینجوری راحت حرفشو میزد و
6: مشکلاتی که وجود داشت و ناراحتی خواره دیگه همه داریم
5: میگفت. بعد مثلا بابام بهش گفتن حالا این شکلی نیست که تو میگی، و خیلی یعنی باهاش گپ زدن و صحبت کردن و ایشون ما رو تا یه جایی رسوند.
1: بله خب خدا رو شکر که تاکسی هم جور سالم به در برده، هم آدم شجاعی بود و از قاسم نظام نمیترسیده. به هر حال دوستان اینجا زینب خانم و اخویش و باباش در مورد ترسناک بودن زندگی عادی مردم دوچار سوء تفاهمی بودن که نمیدونم البته هنوز برطرف شده یا اصلا چی.
2: دوستان شاید بشه ادعا کرد که یکی از سوء تفاهم زده ترین عناصر جمهوری اسلامی خانواده لاریجانی و بین اونا به خصوص محمد جوادشونه که اینجا داره در مورد سفر قالیباف به پاکستان واسه مذاکره با جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا صحبت میکنه.
7: من معتقد هستم که سفر یک شخصیت برجسته مثل آقای قالیباف از طرف ایران به پاکستان رفته بود، این خسارت سیاسی بود، به علتی که ایشون شخصیت بسیار برجسته کشور هستن، یک شخصیت جهادی، یک شخصیت با سوابق عظیم. خب ما ایشون رو بردیم اونجا که چی؟
1: این تعریف هایی که ایشون از قالیباف کرد و خود باقر هم فکر کنم باور نداره. من نمیدونم چی شده که الان مام جواد قالیباف رو اینجوری داره میبره بالا. چیه چه خبره بابا؟ بگین دارین از خانواده قالیباف دختر میگیرید یا دارید عروس میدید؟ چه خبره بینتون؟
2: حالا باز جلال این حرفا بین خودشونه. در ادامه حرفاش آقای محمد جواد یه چیزایی در مورد زندگی خانوادگی و کودکی جی دی ونس گفت که ما همینجا پیشاپیش از خاندان ونس و بستگان سببی و نسبی مربوطه به خاطر پخششون عذرخواهی میکنیم.
7: بعد نیست من یه شوخی هم اینجا بکنم، یه کتابی شرح احوال خودش نوشته، من نسخهشو در معمولا من کتاب بخونم حواشی زیاد می‌نویسم، این تقریبا فصل دوم یا سومش نوشته که من پدرم مثلا سن 7 سالگی ترک کرد ما رو و من تا سن 18 سالگی مادرم 10 تا پدر واسم آورد، سالی مثلا یه پدر. من حاشیه‌اش نوشتم که هی ایدیت یو میس تو، گفتم دو تا رو از دست دادی، یکی پدر رسمیت بود که خب میشه 11 تا. با این شرح احوالی که از والد مکرمه گفتید روی بی بی تمیز هم که روشن کرده، پس احتمالاً یه 12 بوده.
1: بله خب از عقل و سواد آدمی که توی دین و آیین خودش چند همسری و چه میدونم صیغه ساعتی و کنیز یه پدیده مرسوم و حتی دارای ثواب هست، خیلی توقع بیشتر از این نباید داشت که در مورد دیگران اینجوری حرف نزنه.
2: ولی جلال اینا چه ربطی داشت آخه به موضوع؟ الان تو آمریکا یکی درباره خانواده لاریجانی بگه که این خاندان به رانتخاری و فساد مالی و اداری و اینا معروفن بین مردم ایران خوبه. متاسفانه دستاوالمون اینجا تو رسانه بسته است که بیشتر از این بخوایم به رب و روب به زندگی اینو ورود کنیم، یه سری ملاحظات اخلاقی داریم.
1: ولی به طور کلی دوستان میشه نتیجه گرفت که در دور و زمانی محمد جوادها و کلا این لاریجانی های رانتخار بهتر آدم از زندگی یکی مثل جی دی ونس یاد بگیره که از یه خانواده بسیار بسیار معمولی تو آمریکا با تلاش و درس خوندن و با رأی مستقیم مردم ایالت و کشورت به سناتوری برسی و بعدم بشی معاون اول معاون رئیس جمهور.

0: خب میخواییم بریم سراغ هوش مصنوعی و فرید کجاستش صدرا؟
1: فرید نمیدونم
0: تا تو رو فرستاد؟
1: آره به عنوان نایب.
0: حالت خوبه؟ سلامتی؟
1: من نایب فریدم،
0: نایب
1: در حوزه تکنولوژی و هوش مصنوعی.
0: نایب ناحق فرید اینجاست تا درباره هوش مصنوعی و تأثیراتش بر آثار هنری صحبت بکنیم. چی شد که ما رفتیم سراغ این موضوع؟
1: به خاطر اینکه در هفته گذشته یک خبری اومد، یک نشستی بود در کنفرانس، اصطلاحاً بهش میگن اسم کنفرانس ایمپکت، در شهر پوزنان لهستان.
0: بله.
1: خانم
0: اولگا توکارچوک
1: برنده نوبل در سال 2018،
0: نوبل ادبیات،
1: نوبل ادبیات در سال 2018 که رمان‌های پرفروشی هم نوشته، یک سخنرانی داشت در این کنفرانس و گفت که من از ابزار هوش مصنوعی استفاده میکنم.
0: یه سری از
1: خوانندگان همین جمله رو گرفتن و شروع کردن به تاختن و پرداختن به این موضوع و گفتن که نمیشه که نویسنده برنده نوبل هوش مصنوعی، یعنی همچی که ما داریم الان میخونیم از شما، یعنی هوش مصنوعیه. ولی نه، این خانم صحبتش کامل تر بود، حرفش ادامه داشت و گفت که به عنوان خب یک ابزار و یک دستیار ایده پردازی که نه، ولی به عنوان یک ابزار کمکی ازش استفاده میکنه در گردآوری متن و ایده و این داستان ها.
0: خب بذار من یه ذره مفصل تر بگم. خانم توکارچوک اول گفتش که برای تقویت قدرت خلاقیتش از یک چتبات پولی هوش مصنوعی استفاده میکنه و گاهی اونو عزیزم هم خطاب میکنه و به این چتبات گاهی میگه که

0: البته سالی هم که این خانم نوبل گرفته 2018 اصلا چیزی به اسم هوش مصنوعی وجود نداشته.
1: بیشتر این تردیدها در مورد اثر جدید خانم توکارچوک که قراره به زودی منتشر بشه. شکل گرفتن
0: و البته که خب اینجا ما هنوز هیچ یعنی قانونی هم وجود نداره که آیا اگه یک کتابی منتشر بشه که حالا متنش توسط هوش مصنوعی نوشته شده باشه، اینکه ارزش ادبی اون چه تفاوتی میکنه با یک کتابی که توسط انسان نوشته شده، هنوز هیچ فرمول و متر معیار مشخصی نیست. شاید جوایز و شاید بهش تعلق نگیره، اما کسی نمیتونه مانع فروشش بشه به نظر، یعنی فکر میکنم که
1: آره مانع فروشش نمیتونه بشه، ولی اگر که همچین استفاده‌ای انجام بشه ارزش هنری اثر دچار تردید میشه. من فکر میکنم در دنیای پیش روی نزدیک، حالا دورتره که نمیدونیم چی میشه، ولی که بیشتر هوش مصنوعی احساس میکنم جایگاه ویراستار رو بگیره تا نویسنده.
0: بله بله.
1: یعنی همیشه نویسنده ها کتاب هاشونو می نوشتن یا ترجمه می کردن، می دادن به یک ویراستاری که ترتمیزش بکنه به اصطلاح، و حالا اون ترتمیز کردن و زیباتر کردن رو می تونه هوش مصنوعی
0: انجام بده. و خب این به همینجا متوقف نمیشه دیگه، یعنی یک خط باریکی وجود داره. خب اگه کار ویراستاری رو انجام بده، بعدش میشه لحن و اون اصطلاحاً استایل نویسنده، اون سبک نویسنده. خب اگه بتونه کار ویراستاری انجام بده، یه سری میگن خب مرحله بعد اینه که بتونیم حالا در سبک‌های مختلف اینو استفاده کنیم، و خب احتمالاً بعدش قطعا میشه ترجمه، و از یک زبان زبانی فقط دیگه ترجمه مستقیم نیست دیگه، شاید یه جا ممکن باشه هوش مصنوعی بتونه لحن رو عوض کنه، اون کلمات رو در زبان‌های مختلف به صورت متفاوتی به کار ببره. خب این پله پله ممکنه پیشرفت کنه و یک جایی هم برسه که یک جایی خود بشه در واقع اصطلاحاً میگن هوش مصنوعی مولد، یعنی خودش تولید میکنه و باز تولید میکنه متن.
1: حالا این در رابطه با ادبیات و نویسندگی، تو سایر رشته‌های هنری فرهنگی هم یک مقدار ترس و واهمه وجود داره از اینکه اون هوش واقعی انسان از بین بره در خلق آثار هنری، حالا در موسیقی گرفته، در سینما گرفته، حتی در هنرهای تجسمی.
0: حالا اون مرز خب بعضی وقتا بین ادبیات و سینما خیلی باریک میشه. خانم مارگارت اتوود، نویسنده کتاب‌های هندز مید تیل، سرگذشت ندیمه که
1: ماله.
0: سریالش هم وجود داره، گفته که هوش مصنوعی میتواند متن تولید کند اما درک انسانی از معنا و تجربه نداره. و این خب نظر خیلی هست که یعنی هوش مصنوعی نگاه میکنه و اصطلاحا همش میگن باز ترکیب، یعنی یک ترکیب جدیدی از همون الگوها و داده‌های قبلی رو کنار هم میذاره،
1: از تجربه های انسان‌های دیگر میتونه استفاده
0: میکنه. اون تجربه و حس جدیدی رو حداقل تا الان نمیتونه تولید و منتقل بکنه. و البته که خیلی هم نگاه ابزاری بهش دارن و مثل فرش دستباف و فرش ماشینی، نقاشی یک هنرمند با یک نقاشی پرینت شده و همه این مثال ها رو میزن کنن.
1: ترانه آهنگی که توسط یک هنرمند خوش صدا تولید شده. یعنی که هوش مصنوعی اون رو باز تولید کرده،
0: یا مثلا یک کنسرت واقعی با کنسرت پلی بک. یعنی اون هنر هیچ وقت از بین نمیره، اون اصالت هنر همیشه هست، اما به توسط ابزارهایی که تکنولوژی در اختیار ما قرار میده میشه حالا بعضی وقتا ساده تر میشه، راههای دسترسیش متفاوت میشه، اما یک هنر اصیل که توسط هنرمند در لحظه خلق میشه رو هنوز اصالت داره و چیزی نتونسته جاشو بگیره.
1: دقیقاً. و اگر که فرید که نیستش این هفته نایب برحقش صدرا رو نمیفرستاد، آیا اگر یک هوش مصنوعی ما اینجا استفاده میکردیم به جای صدرا چه نتیجه‌ای حاصل میشد؟
0: کسی نمیدونه میشد استودیان کلون.
1: من میدونم نتیجه بهتری حاصل میشد.
0: آره دیگه من.
1: نه شوخی کردم، شوخی کردم ولی تو جدی بگی.
0: ولی من جدی میگیرم. ولی خب حوزه های بیشتری هست که الان دارن میرن سمت استفاده از هوش مصنوعی، یعنی دیگه فقط سینما و ادبیات و اینا نیست، به قول خود هنرهای تجسمی، مجسمه‌سازی.
1: برای مجسمه‌سازی چجوری میشه؟
0: مدل سازی میکنن دیگه. یه سری این الان که چاپ سبودی، پرینتر سبودی هم تبدیل به یک هنر داره میشه، توی مدل سازی سبودی هم از هوش مصنوعی استفاده میکنن.
1: بسیار عالی، متشکرم ازت صدر.

0: بله دوستان،
1: بله میگم حیف نیست میت آهنگ این قشنگی بذاره ملت بریم
0: بریم سراغ کفن و دفن خامنه ای.
2: اصلا
0: بله برسیم به خبری که این روزها عملا هیچ کس منتظرش نیست جز ما. یعنی بازماندگان مرحوم انقدر دنبال دفن
1: آفتاب آمد دلیل
0: نیستن که ما اینجا دنبالشیم.
1: بله. آخه چی؟
0: آخه رئیس شورای هماهنگی سازمان تبلیغات اسلامی استان تهران درباره مراسم تشییع جنازه و تدفین رهبر مورد اصابت قرار گرفته شون گفته که با اینکه برای مراسم کلی تدارک دیده شده اما هنوز زمان دقیقش مشخص نیست.
1: خیلی جالبه، خیلی جالبه. یعنی همه چی آماده است، پذیرایی، مهمونا، وسایل رفت آمد، قبر، کفن، همه چی.
0: گریه کن گریه کن.
1: فقط یه مشکل کوچیک وجود داره، اونم چیه؟ که اینا الان جرأت ندارن مراسم رو برگزار کنن.
0: دقیقاً. ایشون روز 4 خرداد، یعنی اوشون، اون آقای تبلیغات اسلامی اومد جلوی خبرنگارا و گفتش که برنامه ریزی ها برای یه مراسم جهانی و بی‌نظیر در جریان. حالا این بی‌نظیر دقیقاً یعنی چی نمیدونیم. احتمالا یکی از بزرگترین مشکلاتش اینه که خب الان خامنه ای دوم اصلا بود و نبودش زیر سواله و طبیعتاً اگه تو تشییع جنازه باباش هم شرکت نکنه که دیگه اصلا از علامت سوال به چی تبدیل میشه آقا جلال؟
1: به علامت تعجب. احسن به خودم. به همین دلیل و شاید ملاحظات امنیتی و اصابتی و این حرفا، ایشون یعنی هم آقای تبلیغات اسلامی تأکید کرد که ایها الناس، هنوز هیچ تاریخی تعیین نشده و مردم نباید به شایعات فضای مجازی توجه کنن. یعنی هر کی توی کانال جایی نوشت که تشییع جنازه فردا صبح ساعت 8 صبح نمیدونم پس فردا بعد نهار یا جمعه بعد از اخبار هواشناسی، اینا جدی گرفته نشه.
0: یه جوری میگه مردم توجه نکنن که انگار مردم روز 17 بار صفحه موبایلاشون رو با این اینترنت ناقص کانکتش رفرش میکنن که ببینن تشییع جنازه خامنه ای کیه. البته خب اینا منظورشون از مردم همونایی ان که واسه شون تو تجمعات شبانه شرکت میکنن.
1: بله، ولی خب این آقای رئیس نمیدونم چی هماهنگ تبلیغاتی نمیدونم چی تهران خامنه ای رو کی گفته سید الشهدای انقلاب اسلامی، ایشون اینجوری توصیف کرده و گفته مراسم تشییع او رویدادی خواهد بود که در تاریخ ایران و جهان اسلام ثبت خواهد شد. حاج آقا اصلا شما بگو تشییع جنازه در حد المپیک جام جهانی هستن، شما برگزارش کنین اول، بعد حالا ما هستیم سر اینکه تاریخی نیست ایناش حرف میزنیم.
0: بله، اوشون یعنی همون آقای سازمان نمیدونم چی چیه فلان تهران گفته که بعضی کشورها از جمله عراق برای حضور در این مراسم اعلام آمادگی کردن و انتظار میره مقام ها و رهبران کشورهای مختلف هم شرکت کنن. ما هم اینجا اعلام آمادگی برای شرکت میکنیم، شما برگزار بکنین اگه ما نیومدیم.
1: ما گربش میکنیم.
0: ولی برگزار کنن خدایی سوژه برنامه‌مون کم میشه. ما میگیم برگزار کنیم ولی شما ها نکنین.
1: بذار اینا برگزار کنن. من 10 برنامه به نظر من سوژه تو خود تشییع جنازه در.
0: خوبه که مسئولین مربوطه توانایی اینو دارن که آرزوهای خودشونو به صورت خبری به خورد مردم.
1: دقیقاً. اتفاقا در همین راستای آرزوهای مسئولین، ایشون یعنی همون آقای تبلیغات نمیدونم چی اسلامی روی موضوع انتقام خامنه ای هم تأکید کرده و گفته این مطالبه نباید با پایان جنگ به فراموشی سپرده شود. اینا واقعا داره آرزوهاشون زیاد میشه. دقیقاً از کی میخواین انتقام بگیرین؟ تو این یکی دو ماهه که همش دارین تو خیابونا میزنین میرقصین خودتون و عروسی برگزار میکنید، اینجوری انتقام؟
0: چی بگم، به نظرم باید ازشون بخوایم اینقدرم خشن نباشن. آره چون پوستشون خوب نیست. به هر حال جنبندی این خبر اینه
1: چیه؟
0: مراسم در حد اسکار و المپیک و جام جهانی، مهمونای خارجی فت و فرابون از همه جای دنیا. آها. زمان نامعلوم، مکان
1: کجا؟
0: تخیل مسئولان نظام.

0: گل‌های رنگارنگ برنامه فوق‌العاده
1: مرا ببوس
2: مرا ببوس
3: جهان بخش پازوکی از اون نام‌هایی که در موسیقی معاصر ایران فقط یه آهنگساز یا ترانه‌سرا نیست. او برای چند نسل سازنده بخشی از حافظه عاطفی به حساب میاد. ترانه‌هایی که گاهی در مهمونی شنیدیم، گاهی توی خلوتمون، گاهی توی جاده و بین راه و گاهی درست همون وقتی که آدم دلش می‌خواد به جایی، شهری، خاطره‌ای یا کسی برگرده.
4: تو

جهانبخش پازوکی در 4 خرداد 1316 در شیراز به دنیا آمد، شهری که خودش به تنهایی انگار یه قطعه موسیقی نابه، پر از شعر، عطر بهار نارنج، صفا و صمیمیت و البته یه جور نازکدلی پنهون. اما زندگی او خیلی زود از شیراز فاصله گرفت. پدرش نظامی بود و به دلیل شغل پدر، جهانبخش از 5 به اصفهان رفت. رابطش با موسیقی از همونجا شروع شد. در 7 فلوت یاد گرفت و بعدها مسیر جدیترش رو با ویولون ادامه داد. در کنار موسیقی تحصیلات دانشگاهیش رو هم ادامه داد و در رشته فلسفه، روانشناسی و علوم تربیتی فارغ التحصیل شد. ترکیبی که شاید بعدها در ترانه‌هاش خودش نشون داد. موسیقی با احساس اما همراه با شناختی دقیق از روح آدم‌ها.

پازوکی از 23 سالگی آهنگسازی و ترانه سرایی رو به طور جدی آغاز کرد. او سالها با حسن کسایی استاد بزرگ نی معاشرت داشت و دستگاه‌ها، نغمه‌ها و گوشه‌های موسیقی ایران رو از او یاد گرفت. همنشینی با چهره‌هایی مثل جلیل شهناز و تاج اصفهانی هم براش فقط دیدار با بزرگان نبود، بلکه بخشی از روند شکل‌گیری جهان موسیقیایی او به حساب می‌آمد. پازوکی در جایی ایستاد میون ترانه مردمی و موسیقی اصیل، جایی که ملودی باید به گوش مردم ساده به نظر بیاد. اما در پشت این ماجرا، پازوکی تجربه، دانش و ظرافت هنری رو با هم ترکیب می‌کرد و زیبایی رو به مخاطبا هدیه می‌داد.

نام جان بخش پازوکی با آهنگی که شنیدید یعنی غروب کوهستان و صدای ناهید دایی جواد بیش از پیش شناخته شد. نخستین پخش کننده آثار او شرکت آپولون بود، جایی که خیلی از ترانه‌های جان بخش تونستن راه خودشون رو به خونه‌ها، رادیوها، محفل‌ها و خاطره‌ها باز کنن. ویژگی مهم پازوکی این بود که هم شعر می‌گفت و هم آهنگ می‌ساخت، کاری که معمولاً میونه دو نفر تقسیم میشه، اما در آثار او کلام و ملودی از یه سرچشمه میومدن.

ترانه های پازوکی ساده ان اما ساده انگارانه نیستن. او به زبان روزمره نزدیک میشه اما همون زبان رو با ملودی چنان همراه میکنه که تبدیل به ترانه‌ای موندگار میشه. در کاراش از شعرهای کلیشه‌ای خبری نیست. حتی وقتی از مفاهیمی مثل وطن، دوری، عشق یا دلتنگی حرف میزنه، انگار داره حرف دل یه آدم معمولی رو میگه. آدمی که شاید خودش نتونسته اون جمله ها و ترکیب بندی رو پیدا کنه، اما وقتی ترانه رو میشنوه میگه همینه، همینو میخواستم بگم.

پازوکی در معرفی و تثبیت صدای خیلی از خواننده‌ها نقش مهمی داشته. هوشمند عقیلی با آهنگای مثل حالا دیگه نوبت توست و دریا همون دریاست در ذهن مخاطبا موندگار شد. مازیار با آثاری مثل ماهیگیر، آرزوی فردا و کبوتر بخشی از محبوبیت خودش رو مدیون آثار پازوکی بود. در آثار پازوکی تنوع عجیبی دیده میشه. از عاشقانه‌های لطیف تا ترانه‌های اجتماعی و سیاسی، از ملودی‌های آروم تا قطعاتی با ضرب‌آهنگ پرتحرک‌تر. خودش گفته اون چه میسازه از احساساتش و همچنین زندگی آدم ها میاد. او همیشه بین مردم بود. غم، شادی، شکست، ناامیدی و امیدشون رو لمس کرد و بعد همونها رو به شعر و آهنگ تبدیل کرد.

یکی از برجسته‌ترین همکاری‌های پازوکی با مهستی بود. مهستی با اجرای شمار زیادی از آثار او از جمله بچه نشو ایدل و قسم جایگاه ویژه‌ای در موسیقی پاپ ایرانی پیدا کرد. گفته میشه مهستی بیش از 50 ترانه از آثار پازوکی رو اجرا کرده. آثاری که خیلی از اونها هنوزم برای دوستداران موسیقی ایرانی شنیدنی و زنده‌اند.

اما فهرست خوانندگانی که با آثار پازوکی درخشیدن خیلی بلندتر از این حرف هاست. پوران با ترانه هایی مثل ویرون بشی ای دل و عشق، هایده با نفرین و اول آشنایی و همیرا، گلپا، عارف، منوچهر سخایی، افشین مقدم، کوروش سرهنگزاده، گوگوش و رامش، هر کدوم از این نام ها بخشی از تاریخ موسیقی ایرانن و پازوکی در نقطه‌ای از مسیر هنری خیلی از اونها حضور پررنگی داشته.

بعد از انقلاب جهانبخش پازوکی مدتی در سکوت بود، اما این سکوت پایان کارش نبود. او با ساختن آثاری مثل گریه نکن و پرسپولیس برای فرزین یه بار دیگه فعالیت خودش رو از سر گرفت. پس از مهاجرت به آمریکا هم دوره تازه از کارش شروع شد. برای معین آثاری مثل خونه، عاشق تر از من چه کسی و در کار عشق رو ساخت و برای هوشمند عقیلی آلبوم چه خبر از ایران رو، برای مهستی و همیرا هم آثاری تازه تر. پازوکی درباره شیوه کارش گفته معمولاً آهنگ رو آماده نداره، بلکه آهنگ رو بر اساس صدا و توانایی خواننده میسازه. گاهی برای یه شعر و آهنگ ماها وقت میذاشته تا توی حال هوای درست اون قرار بگیره. همین دقت و وسواس باعث شد آثارش صرفاً قطعه‌هایی برای اجرا نباشن، بلکه با شخصیت خواننده و احساس مخاطب پیوند بخورن.

جانبخش پازوکی رو میشه هنرمندی دونست که میون شعر، ملودی و زندگی روزمره پل ساخت. ترانه‌هاش هم نه فقط برای شنیدن که برای در خاطر موندن ساخته شدن. برای لحظه‌هایی که آدم دلش میخواد به گذشته برگرده، به یه شهر، به یه خونه، به یه صدا یا حتی به خودش.

دوستان، تاریخ ایران یه جای شبیه این سریالای پربازیگره. تو هر قسمتش یه خاندانی میاد، دو قسمت بعد یارو خاندان هضم میشه، یکی خیانت میکنه، یکی لشکر میکشه، یکی باباشو میکشه، اون یکی میزنه داداششو شل پل میکنه، یکی دیگه با آبجیش نمیدونم ازدواج فامیلی میکنه، یکی دیگه هم از پشت پرده میاد میگه سلام نفسکش نبود. حالا وسط همین شلوغی ها تو تاریخ ما ایرانی ها یه اسماعیل پیدا شد که بعدن شد شاه اسماعیل صفوی که ما فعلا اسمال صداش میکنیم، صمیمی شدیم باش. اسمال اولش مثل همه واقعا خب یه نوجوان بود، یعنی تو سنی که ما هنوز داریم با جوشای بلوغمون برمیریم و دورگه شدن صدامون رو تجربه میکنیم و هی هم با دیدن دختر همسایه مرمورمون میشه و اینجور میشه، اسمال جون پیش خودش فکر میکرد که خب تبریز رو بگیریم الان یا نه. این اسمال آقا یا همون شاه اسماعیل تو سال 892 هجری قمری حدود 1487 میلادی به دنیا اومد. از خاندان صفوی هم بود طبیعتاً، خاندانی که اولش بیشتر به طریقت صوفیانه و اینا گرویده بود، یعنی قرار بود تو کار ذکر و عرفان و یاهو یاهو و این چیزا باشن، ولی کم کم کارشون رسید به جایی که گفتن ذکر و دعا و مناجات و اینا سر جاش، ولی یه مقدار حکومت هم بد نیست بکنی. پدر اسماعیل شیخ حیدر و قبل‌تر از اون پدر بزرگ شیخ جنید هر دو توی درگیری‌های سیاسی و نظامی قبلاً کشته شده بودن. یعنی این اسماعیل از همون بچگیش فهمید که این خانواده خیلی اهل بازنشستگی آرام و زندگی ویلای و این حرفا نیست، اون عرفان مرفان هم واسه تو خونه و بین فک فامیل مستاق آرامش و رحمت الهی بیرون از خونه و تو عالم سیاست روت و برگردونی بابا و بابابزرگ تو زدن از وسط نس کردن. بعد از کشته شدن پدر اوضاع برای بچه‌های صفوی سخت شد. اسماعیل یه مدتی پنهان بود، مخصوصا سمت گیلان اونورا قایم شده بود. حالا تصور کنید که این بچه رو قایم کردن که اصلا صفویان از بین نرن، همجوری که الان مثلا این مجتبی رو قایم کردن که خامنه ایان منقرض نشن. یعنی اینم یه نوع قایم شدن بود برای خودش، ولی نه از نوع قایم شدن پشت مب به منظور قایم باشک، بلکه از نوع اگه پیدات کنن کل پروژه صفوی کنسله. اسماعیل همونجوری قایمکی بزرگ شد و آموزش دید و یواش یواش دورش یه عالمه طرفدار جمع شدن. مهمترینشون هم کیا بودن؟ قزلباش‌ها. قزلباش یعنی چی؟ یعنی سرخ‌سر. به خاطر این کلاهای قرمزی که این قزلباشا سرشون می‌ذاشتن بهشون میگفتن قزلباش. اون موقع آخه کلاه قرمزی و پسرخاله و پسرعمه‌زا و اینا هنوز اختراع نشده بود و کلاه قرمزا برای خودشون عزت و آبرویی داشتن تو جامعه. یعنی اینا وقتی وارد صحنه می‌شدن کسی نمی‌گفت ای مجری اینا دماغشو، بلکه تا قزلباشو می‌دیدن می‌گفتن یه انقلاب توپل مپل به قصد تغییر نظاممون نشه برادرا. قزلباشا به این اسماعیل قصه ما خیلی باور داشتن، نمیدونم چرا. این فقط هم یه باور سیاسی نبود، یه جور اعتقاد مذهبی و معنوی هم به حساب میومد. یعنی برای بعضیاشون اسماعیل فقط رهبر نبود، یه چیزی بود بین مرشد و شاه و فرمانده و آدمی که اگه میگفت به پر نمیپرسیدن چرا، میپرسیدن اسماعیل جون با کله بیام زمین یا چهار راست و پا یا اصلا بال بزنم برات برم رو درخت بشینم مثلا چون لب ترکو عزیزم. اسماعیل حدود سال 1500 میلادی حرکت جدی خودش شروع کرد، چند تا پیروزی آورد، بعد در سال 1501 تبریز رو گرفت و خودش رو چیکار کرد؟ شاه اعلام کرد. میتونست میکرد، سنش حدودا 14 سال. یعنی ما 14 سالگی اگه مامانمون اجازه بداد تنها بریم سوپرمارکت ماست بخریم، حس ومپایر محله به اون دست میداد. اگه تو رو دختر همسایه را میدیدیم که خب البته اونجا قضیه عوض میشد. خود شاه اسماعیل هم اگه تو این موقعیت بود درک میکرد به هر حال دم بلوغ و فشار بالا، ولی ایشون در 14 سالگی به هر حال رفت تبریز و گرفت و گفت سلام علیک با شاه جدیدتون اسماعیل آشنا شید. حالا اینجا دوباره یه اتفاق مهم دیگه افتاد که تا همین الان هم جاش رو تن و بدن ما درد میکنه و اون این بود که شاه اسماعیل مذهب شیعه 12 امامی رو مذهب رسمی اعلام کرد. این تصمیم برای تاریخ ایران همونطور که میدونیم خیلی تعیین کننده بود، چون قبل از صفویه ایران از نظر مذهبی یک دست شیعه نبود. بخش بزرگی از مردم سنی بودن، مناطق مختلف هم ترکیب‌های مختلف مذهبی داشتن. صفویه با این تصمیم چیکار کردن؟ هویت سیاسی و مذهبی جدیدی ساختن که ایران رو از همسایه‌های بزرگ سنی مذهب مخصوصاً کیا عثمانی‌ها متمایز می‌کرد. البته اجرای این اسماعیل دوستان خیلی هم همچین نرم و لطیف نبود، یعنی از اون مدل‌ها نبود که شاه اسماعیل بیاد بگه دوستان عزیز فرم نظرسنجی رو که پر کردین لطفاً گزینه مذهب رسمی پیشنهادی رو هم انتخاب کنید. نه، حکومت‌های اون دوره بدتر از الانی‌ها معمولاً با زمان لطفاً و عزیزان و دوستان و هممیهنان کار نمی‌کردن. زمان رایج‌ترشون چیز بود تو مایه‌های ما تصمیمی گرفتیم همینی که هست، مخالفم اگه هست بگه که سریع ترتیبشو بدیم تا تهش فقط موافقا بمونم بود. از اون طرف شاه اسماعیل فقط پادشاه نبود، شاعرم بود. با تخلص چی؟ با تخلص خطایی.
نمیدونم چرا. یعنی ببینین اینم از چیزای عجیب تاریخ خداییش. بعضی پادشاه فقط شمشیر میزدن، بعضیا فقط دستور میدادن، بعضیا فقط مالیات میگرفتن، بعضیا فقط زن میگرفتن، بعضیا زن نمیگرفتن ولی زنا رو دوست داشتن. ولی ایشون وسط همه اینا شعر هم میگفت. یعنی برنامه روزانه استاد احتمالاً اینطوری بوده که صبح جنگ، ظهر اداره کشور، از تغییر مذهب رسمی، شبم غزل میگیم دور هم. فقط تصور کن اسمال آقا صبح به غزل باشا میگه بیایید حرکت کنیم سمت دشمن، بریم بگیریم بدن پدرشو در بیاریم، ولی شب میشه میگه به سر به قامت تو نمیدونم چی. آدم نمیدونه داره فوش میده یا باید ازش بترسه وقتی اینا رو میگه، یا بگیریم مثلا برای زیر صداش آهنگ ملایم پیدا کنیم شاعرانگیش در بیاد. یکی از مهمترین رقبای شاه اسماعیل دوستان کیا بودن؟ عثمانی‌ها. عثمانی‌ها اون موقع قدرت بزرگی بودن، ماشاءالله یه امپراتوری جدی، منظم، مسلح و بسیار علاقمند به این که همسایه‌هاشون نری کی بزرگتره اینجا گندلات محله کیه. اون موقع تو شرق ایران هم ازبک‌ها بودن، یعنی شاه اسماعیل از هر دو طرفش فشار بود، شرق ازبک‌ها، غرب عثمانی‌ها. آدم وقتی از دو طرف دو تا همسایه پرتنش داشته باشه، حتی خریدن نون هم چی می‌خواد؟ استراتژی. همونجوری هم شد که شاه اسماعیل در شرق البته تونست ازبک‌ها رو شکست بده، این پیروزی هم خیلی مهم بود. اما مهمترین و تلخ‌ترین نقطه زندگی نظامی استاد جنگ با کی بود؟ عثمانی‌ها در چالدوران سال 1514 میلادی. چالدوران اونجاییه که تاریخ میاد بگه بچه اینجا تکنولوژی وارد داستان میشه دیگه، اون قضیه کنسل سابقا. مسئله این بود که تو اون جنگ، یعنی جنگ چالدوران، سپاه عثمانی توپخونه و تفنگ داشتن نالوتیا، ولی صفوی ها بیشتر خب به نیروی سوار نظام و همین شجاعت این قزلباش های کل قرمز تکیه داشتن دیگه. حالا شجاعت خیلی هم خوبه، ولی طرف مقابل وقتی گلوله توپ و شلیک میکنه، شما اگه بخوای شجاعت به خرج بدی جلوش وایسی، خب گلوله توپ میاد وسط رد میشه دیگه. قزلباش جنگاور بودن، از مرگ هم نمیترسیدن، به اسماعیل هم باور شدید داشتن، ولی توپخونه عثمانی ها کار خودشو کرد و صفوی ها چی خوردن؟ شکست. تبریز هم برای مدت کوتاهی البته به دستشون افتاد، هرچند خب نتونستن نگهش دارن خوشبختانه. برای شاه اسماعیل قصه ما این شکست دوستان فقط یه شکست نظامی نبود، یه ضربه روحی بود، بس که این آدم حساس بود. چون تا اون موقع تصویر شکست ناپذیری دور این آدم شکل گرفته بود. وقتی آدم همیشه برده، اون اولین باخت مثل اینه که تاریخ بیاد بزنه روش نشه بگه داداش آپدیت جدید اومده و تو پونه دارن. بعد از چالدوران خلاصه شاه اسماعیل کمتر مثل قبل درگیر جنگای بزرگ شد. بعضی منابع میگن روحیه‌اش عوض شد، بیشتر به شکار و بادگساری و زندگی درباری پرداخت. البته خب اینجا هم باید حواسمون باشه که روایت های تاریخ همیشه 100% بی‌طرف نیستن دیگه. تاریخ نویسان مثل ما آدم بودن، اگه خدا بخواد. فقط به جای توییت و نمیدونم کامنت و نمیدونم ریپورت و اینا، وقایع نامه می‌نوشتن. بعضیا طرفدار بودن، بعضیا چی بودن؟ اپوزیسیون. یه سری اسماعیل پسند بودن، یه سری اسماعیل برانداز بودن. بعضی هم احتمالاً میگفتن یه چیزی بنویسیم که شاه بعدی خوشش بیاد، نه این یکی. شاه اسماعیل تو تاریخ 2 خرداد سال 903 هجری شمسی، یعنی 502 سال پیش، در همین روزها در حدود 37 سالگی چی شد؟ از دنیا رفت. یعنی عمرش کوتاه بود، ولی اثرش چی؟ خیلی بلند و طولانی. سلسله صفویه که بنیان گذاشت بیش از 2 قرن حکومت کرد و خدایش هم تاثیر عمیقی روی ساختار سیاسی، مذهبی، فرهنگی، هویتی هم چی ایران گذاشت. یعنی یه نوجوان که با پشتوانه قزلباشا اومد، صفویه رو به سلطنت تبدیل کرد، ایران رو بعد از مدت‌ها زیر یک حکومت نیرومند گردآوری کرد، تشیع 12 امامی رو هم که گفتیم، با عثمانی و ازبک هم جنگید، شعر گفت، شکست خورد، تغییر کرد و آخرش هم تبدیل شد به یکی از چهره‌هایی که بدون شناختنش خب نمیشه تاریخ ایران بعد از قرن 10 هجری رو چیکار کرد؟ فهمی. در حالی که از 14 سالگی شروع کنی و تو 37 سالگی با این فتوحات و آثار مهم بمیری، الان واسه ما چیه؟ قفل دوستانم. با ما مورد داریم الان از 14 تا 37 سالگی در حال کشف بدن خودشی، اصلا چه برسه به این همه کارهای بزرگ. پس اینجاست که تاریخ با یه لبخند تلخی بهمون میگه خوبه خوبه زندگی خودت با شاه اسماعیل مقایسه نکن. شما که بدون اینترنت 70% زندگیتون میره رو استند بای، برید همون گیمتون رو بازی کنید. ایش والله.

0: خب دوستان، اوایل برنامه من گفتم که یه عزیزی تماس گرفته بود روی تلفن من که تماس نگیریم موقع برنامه زنده با آدم، و من جوابم دادم، گوشی رو زدم، فوت میکرد پای تلفن. بعد ما الان برای خیلی سوال پیش اومده بود که کی بود که وسط برنامه زنگ زده بود. ما اینجا گفتیم همینجوری تماس و مسیج و نمیدونم اس ام اس و اینا داشتیم که کی بود
1: واقعا
0: که زنگ زده بود.
1: بله،
0: ما الان میخوایم این عزیز رو بیاریم رو خط ببینیم کی بود.
1: مجازات ها؟
0: نه، امیر خسجدی سلام.
2: قامت سلام از کردن، درود و مر خدمت همه شما و شنوندگان عزیز. از خواهیم میکنم، من واقعا نمیدونستم، یعنی
0: من قربونت برم فدات شم. امیر خسجدی جلال هم اینجا، جلال سعیدی.
1: من سلام عرض میکنم. خواهش میکنم امیر جان، ما آدم های بیابروی هستیم، از این کارا بکنی آبرو تو رانته میبینیم.
0: فقط این که
2: اتفاقا من خودم هم یه جورایی تو دسته تو سایل شما
1: خدا به خیر بکشه
0: دیگه.
2: هر چقدر که گیر و بند داشته باشه خیلی اوکی نیستم، هر چقدر که سافت و خیلی نرم و
1: به به
0: به به به. فقط این که دوستان بدونن که فکر نکنن که از این به بعد هر کی به تلفن من جلال اول برنامه یا وسط برنامه زنگ بزنه ما آخر برنامه میارمش رو خط. شروع نکنیم به ما زنگ زدن.
1: آره شوخی بود،
0: برای بار اول آخر بودش.
1: بله،
0: از این بعد بلاک میکنیم.
1: حالا اصلا مناسبت چیزو بگیم که اصلا چه خبره.
0: مناسبت
2: حالا اینجوری که گفتی من اصلا کلن که به هیچ کی زنگ نمیزنم.
0: بیا من الان داره تلفنم دوباره زنگ میخوره.
1: بله
0: امیر، با یه گوشی دیگه تو داری زنگ میزنی؟ یه دونه گوشی داری یا دوتا داری؟
2: من دوتا دارم، ولی دیگه اینجوری که شما گفتی اصلا دیگه امکان نداره. خوابم باشم تلفنم خاموش.
1: خودتو بلاک کن اصلا.
0: آره.
1: تا حالا بچه‌ها درگیری ماجرا یه توضیح بدم که ما بله به مناسبت جام جهانی قراره یک عالمه برنامه دیگه، یک عالمه که میگم اغراق نمیکنم، واقعا یک عالمه برنامه هر روز و هر موقعی که بازی باشه و این حرفا در حدود 40 روز ایام جام جهانی.
0: جام جهانی تقریبا هستیم بله. دوشنبه تا پنجشنبه، اون روزایی که ایران بازی داره شنبه شنبه شم هست
1: و اون آخرش هم حالا حتی بله. روزای شنبه شنبه که بازیای فینال و نمیدونم نیمه نهایی و اینا بله. هست. و امیر عزیزم قراره در کنارمون باشه برای اینکه جام جهانی رو کلا با هم پیش ببریم دیگه.
0: بله، اینم بگم که ما از 20 هفته دیگه چهارشنبه پنجشنبه جمعه برنامه نداریم.
1: بله،
0: ولی براتون یک منتخبی از کافه فردا میذاریم، از اون کافه فردای قدیمی هم میذاریم، میریم تا آماده بشیم برای جام جهانی که 21 خرداد پنجشنبه برنامه مونم 11:30 تا 12:30 ظهره بیایم و امیرم با ما باشه. امیر، امروز ایران بازی دوستانه داره با گامبیا
2: با تیم 116 هم فیفا، و خدمت عرض بکنم که همه تیما، آقا متی ها جلال و دوستان، اکثر تیما یا رفتن به امریکا یا که همون مکزیکو کانادا، یا اینکه دیگه دارن هماهنگ میکنن که برن. تنها تیمی که تکلیفش مشخص نیست و با خودش هی داره بازی میکنه همین تیم جمهوری اسلامیه و امروز هم با گامبیا بازی داره، یه بازی هم با مالی قرار انجام بدن. بعد خنددار و یه جورایی حالا هم گریه داره هم خنددار، میخوان برن تو تیخوانا. این دومی شهر خلافخیز جهانه، یعنی شما نگاه بکنید اگه مرز امریکا و مکزیکو در نظر بگیرید، اون ور مرز تیخواناه، این ور مرز سان دیگوه.
0: ببین من فکر کنم یه چند تا بازیکن تیم ملی بمونن همینجا همونجا، یعنی شجاع خلیل‌زاده اینا احتمالاً میمونن.
1: راست کارش.
2: حالا شجاع اگه نمونه، حسین کنعانی‌زاده و مامون رضایی هم میمونن، چون اونا حرفه‌ای
1: هستن، برگشتن به اونجایی که باید باشن. دقیقاً.
2: آره دیگه، ببین چون هم کارتلای مواد مخدر اونجا، هم اونایی که تم صورتی دارن، اون روس بخونه هم دلت بخواد اونجا زیاده. یعنی
1: به هر حال موفق باشن انشالله.
2: من واقعا نمیدونم چی بگم مهتی جان، یعنی دوم اینو من نمیگم، ما برید الان سرچ
0: بکنید،
2: دوم
0: عالم میگه.
2: شهر خطرناک دنیا تیخواناست. فقط همینو من بگم، ببینید شما اگه از تیخوانا بخوای برید امریکا، یه صفحه ماشین سواریه، یه صفحه اتوبوسه، بعد اینا پاسپورت چک. شما نگاه کنید این تیم با اتوبوس میخواد بره.
1: دقیقا.
2: یک ساعت و خورده تا یک ساعت و 50 دقیقه تا لس آنجلس راهه، بعد پروازش هم حالا 50 دقیقه، بعد ویزایی که اینا میخوان امریکا یا میخوان به اینا بدن 5 ساعته. یعنی شما نگاه بکنید توهین بالاتر از
0: یعنی یه ذره وقتای تلف شده دقیقا. بازی زیاد بشه ممکنه که
2: آره دقیقاً یهو تو وقت تلف شده جمع کنید
0: دیپورت میشن پلیس مهاجرت میاد بازی رو تعطیلش میکنه بگو وقتمون خیلی کمه
1: در 20 ثانیه جمعش کنیم که دیگه تیتراژ میره بالا.
2: فقط من می‌خواستم بگم مهدی تا چون خودش با این تیم می‌خواد بره
0: فکر کردم مهدی تا آباز می‌خوای بگی خب
2: نه تا آباز که اینجاست.
0: خب
2: دوستان ارادتمندم خیلی خوشحال شدم چون دیگه وقت نیست قربونت تمام آره. سعی من اینکه بتونم
1: فرصت بسیار زیاد خواهیم داشت و این اینا رو همش باز می‌کنیم در برنامه‌های ویژه جام جهانی کاف فردا.
0: کاف فردا امیرم با ما
2: خواهد بود. خوشحال شدم که در خدمتتون بودم.
1: قربان تو.
2: می‌فرستم به همه مردم.
0: مخلص.
1: کاف فردای عزیزم دیگه ما اوور شدیم. وقتمون تموم شد. خدافظ.
0: خدافظ هفته دیگه.
1: برنامه
0: دو هفته زنده میشنوین پنجشنبه 21 خرداد 11:30 تا 12:30 ظهر
1: مواظب خودتون باشید.

0: پنج صبح در ایران این صدای رادیو فرداست که می شنوید. کاخ سفید میگوید هنوز مشخص نیست ترامپ توافق احتمالی با ایران را تایید خواهد کرد یا خیر. لبنان خواستار استقرار نیروی بین‌المللی جدید در جنوب کشور پس از پایان مأموریت یونیفل شد. و فدراسیون فوتبال ایران از فیفا خواست زمان صدور ویزاهای جام جهانی را اعلام کند. خوش آمدید به این بخش خبری. پس از دو ساعت نشست در اتاق وضعیت کاخ سفید، هنوز مشخص نیست دونالد ترامپ درباره توافق احتمالی با جمهوری اسلامی تصمیم نهایی خود را گرفته باشد. یک مقام کاخ سفید به شبکه CBS نیوز گفت رئیس جمهوری آمریکا تنها توافقی را خواهد پذیرفت که به نفع این کشور باشد و خطوط قرمز او را تأمین کند. ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. آقای ترامپ پیشتر اعلام کرده بود در این نشست تصمیم نهایی خود را درباره مسیر مذاکرات اتخاذ خواهد کرد. بر اساس گزارش‌ها مذاکره کنندگان دو طرف در روزهای اخیر درباره تفاهم‌نامه‌ای گفتگو کردند که شامل تمدید 60 روزه آتش‌بس، بازگشایی تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز، پایان محاصره بنادر ایران از سوی آمریکا و آغاز مذاکرات درباره مسائل هسته‌ای است. با این حال تا کنون هیچ تصمیم رسمی درباره تایید یا رد این توافق احتمالی اعلام نشده است. خبرگزاری فرانسه گزارش داد دولت لبنان در آستانه پایان مأموریت نیروهای حافظ صلح سازمان ملل یونیفل در پایان سال جاری خواستار ادامه حضور یک نیروی بین المللی تحت نظارت سازمان ملل در جنوب این کشور شده است. به گفته مقام‌های لبنانی نگرانی‌ها درباره خروج یونیفل در حالی افزایش یافته که نیروهای اسرائیلی همچنان در برخی مناطق مرزی حضور دارند و مذاکرات مستقیم میان لبنان و اسرائیل برای پایان دادن به دهه‌ها خصومت در جریان است. یک مقام لبنانی به خبرگزاری فرانسه گفت بیروت ترجیح می‌دهد پس از پایان مأموریت یونیفل یک نیروی بین‌المللی جدید یا ساختاری مشابه با مأموریتی اصلاح شده در جنوب لبنان مستقر شود. نیروهای یونیفل از سال 1978 در جنوب لبنان مستقر بودند و در حال حاضر حدود 7500 نیروی حافظ صلح از نزدیک به 50 کشور در این منطقه حضور دارند. مقام‌های فدراسیون فوتبال ایران اعلام کردند از فیفا خواستند هر چه سریع‌تر زمان صدور ویزاهای جام جهانی را مشخص کند، موضوعی که با انتقال اردوی تیم ملی از آریزونا به مکزیک اهمیت بیشتری پیدا کرده است. مهدی محمد نبی نایب رئیس فدراسیون فوتبال ایران گفت تیم ملی برای حضور در مسابقات خود در آمریکا علاوه بر ویزای چند بار ورود ایالات متحده به مجوزهای تردد میان مکزیک و آمریکا نیز نیاز دارد. او افزود فیفا در آخرین گفتگوها اعلام کرده روند اداری صدور ویزاها به احتمال زیاد تا پایان این هفته نهایی خواهد شد. با وجود صعود ایران به جام جهانی از آغاز جنگ میان جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل، ابهام‌هایی درباره مسائل ویزا و حضور تیم ملی در این رقابت‌ها مطرح شده است. وزیر خزانه‌داری ایالات متحده روز جمعه تأکید کرد که هر گونه اقدام برای کاهش یا لغو محاصره مالی و اقتصادی علیه ایران به صورت بسیار کند و تدریجی انجام خواهد شد. اسکات بسن وزیر خزانه‌داری آمریکا همچنین گفت که واشنگتن در چارچوب جنگ اقتصادی دولت دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی موفق شده است 1 میلیارد دلار از دارایی‌های رمز ارز ایران را توقیف و مصادره کند. به گفته بسن این اقدام بخشی کلیدی از راهبرد فشار اقتصادی واشنگتن در میانه درگیری‌های جاری است و تا زمان حصول توافق نهایی فشارهای مالی با قدرت باقی خواهد ماند. رؤسای آژانس بین‌المللی انرژی، صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی هشدار دادند که ادامه جنگ در خاورمیانه فشار فزاینده‌ای بر بازارهای انرژی وارد کرده و بیشترین آسیب را به اقتصادهای آسیب پذیر و کشورهای فقیر میزند. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری و از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.
1: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
2: ساعت 23 به وقت ایران، شما شنونده ویژه برنامه پوشش خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. در آخرین ساعت‌های جمعه 8 خرداد ماه 1405 هستیم. من نسرین افشار هستم و شما رو در این برنامه در یک ساعت پیش رو همراهی می‌کنم. ما در این ویژه برنامه به بررسی آخرین تحولات و مواضع میان آمریکا و ایران می‌پردازیم، همچنین از تکرار خشونت علیه کودکان کمتوان در مراکز نگهداری بهزیستی می‌گیم. اما توصیه می‌کنم اگر دسترسی به اینترنت دارین، سری به وبسایت و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا بزنین.
3: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
2: خوش آمدید به این بخش از ویژه برنامه پوشش خبری تحلیلی. اما در پی ادعای دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، مبنی بر نهایی شدن بخش‌های عمده توافق صلح میان واشنگتن و تهران، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، با رد برخی شروط از سوی کاخ سفید، به ویژه در خصوص نابودی ذخایر اورانیوم و لغو عوارض تنگ هرمز، تاکید کرده که تفاهم میان دو کشور هنوز نهایی نشده و تبادل پیام‌ها همچنان ادامه داره. در همین زمینه محمد قائدی، تحلیلگر روابط بین‌الملل ساکن آمریکا، از طریق خط ارتباطی تلفن به صورت زنده همراه ما هستند. آقای قائدی، خوش آمدید. اما بعد از پست اخیر دونالد ترامپ درباره تفاهم نامه در حال شکل گیری میان ایران و آمریکا، رویترز هم به نقل از یک منبع ایرانی اصل وجود این تفاهم رو تایید کرده، اما همزمان نوشته که هنوز نهایی نشده و حالا شامل نابودی مواد هسته‌ای یا بازگشایی تنگ هرمز نیست. در این شرایط دقیقاً چه بخشی از این تفاهم مورد توافق قرار گرفته؟ وقتی این موارد کلیدی هنوز تایید نشده، در عمل از چه چیزی صحبت میشه؟
4: درود به شما و مخاطبین برنامه. خب فهم این که دقیقاً در مورد چه چیزی توافق انجام شده و موارد اختلاف چیه بسیار دشواره. محتوای مذاکرات محرمانه است و طرفین هم طرف آمریکایی و هم طرف ایرانی در اون پاسخهای رسانه‌ای که دارن راست و دروغ رو به هم دیگه آمیختن و پیام‌های سیاسی رو هم در واقع در این بین رد و بدل می‌کنن با مخاطبین داخلی خودشون. بنابراین متوجه شدن این که واقعا موضوع اختلاف چیه بسیار دشواره. مثلا در گذشته گفته میشد که موضوع دارایی‌های بلوکه شده ایران موضوعی که از طریق قطر و بعد از سفر آقای قالیباف حل شده، اما الان در 20 دقیقه گذشته نیویورک تایمز یک گزارشی رو منتشر کرده که ظاهرا بعد از جلسه‌ای که آقای ترامپ با در اتاق وضعیت با همکاران خودش داشته، این موضوع همچنان موضوع اختلافه. بنابراین ما واقعا نمیدونیم که اختلاف بر سر چه چیزهایی، بر سر چه موضوعاتی توافق داره انجام میشه. اما به نظر میرسه در مورد آتش بس در تمام جبهه‌ها من جمله لبنان، در خصوص اموال بلوکه شده ایران، در خصوص مدیریت تنگه هرمز و در خصوص کلیات موضوعات هسته‌ای مذاکرات همچنان در جریانه. اون چیزی که من با اطمینان میتونم بگم اینه که اگر که توافقی هم در طول هفته‌های آینده انجام نشه، چون اساساً صحبت از یک توافق 2 ماه هست، 60 روز است، اگر که این توافق هم انجام نشه به دلیل میزبانی آمریکا برای جام جهانی، احتمال اینکه یک جنگ گسترده دوباره بین ایران و آمریکا شکل بگیره بسیار پایینه، و دو اینکه حتی اگر توافقی هم انجام بشه در طول این 60 روز باز هم احتمال درگیری‌های پراکنده و زد و خورد وجود داره، و در نهایت اینکه بعد از پایان جام جهانی یا بعد از این 60 روز احتمال اینکه دوباره به ایران حمله اساسی بشه باز هم احتمال بسیار بالایی
2: هست. بله، ما به این میپردازیم. اما آقای قائدی، دونالد ترامپ پایان دادن به جنگ و تعهد ایران به بازنگه داشتن تنگه هرمز رو از دیگر شرایط این توافق دونسته، اما این در حالی که محمد باقر قالیباف، مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی، تاکید کرده که تهران تا زمان دریافت امتیازات مورد نظرش هیچ کامی بر نمی‌داره. به نظر شما آمریکا باید دقیقاً چه اقدامی انجام بده تا ایران حاضر بشه قفل تنگه هرمز رو باز کنه؟
4: خب من فکر میکنم با توجه به اون چیزی که ما بین خطوط میتونیم بخونیم، یک موضوع بحث آزاد شدن اموال بلوکه شده ایرانه. ایران مجموعاً یک چیزی بیش از 100 میلیارد دلار دارایی های بلوکه شده است در خارج از کشور. قبلا طبق یک توافقی در زمان آقای بایدن 6 میلیارد دلار از این دارایی ها از کره جنوبی به قطر اومد و قرار بود که در قطر آزاد بشه برای اینکه به بانک‌های ایرانی منتقل بشه، اما بعد از حمله 7 اکتبر این دارایی‌ها منتقل نشد و این رو ایران به عنوان خلف وعده از طرف آمریکا تلقی کرد. این بار مقامات ایرانی ادعا می‌کنن که ایستادن تا زمانی که 12 میلیارد دلار از این دارایی‌ها آزاد نشه هیچ تعهدی رو از طرف ایرانی انجام نخواهند داد. بنابراین این یک موضوعه. موضوع دوم اینه که آمریکایی‌ها، منابع آمریکایی میگن که تا الان چیزی کمتر از 120 کشتی ایرانی رو رهگیری کردن و تغییر مسیر دادن. اینکه اجازه ورود و خروج به کشتی‌ها و نفتکش‌های ایرانی توسط کشتی‌های آمریکایی و ناوهای آمریکایی داده بشه به نظر میرسه یکی دیگه از اون چیزهایی که ایران برای اینکه قدم مثبتی برداره طلب میکنه و در نهایت ممکنه که خروج نیروهای آمریکایی از نزدیکی ایران، بیشتر منظور اون نیروهایی هستن که با ناوهای آمریکایی اومدن به نزدیکی ایران، اونها یک مقدار فاصله بگیرن و اینها من فکر میکنم اون شروطی است که ایران برای عمل به تعهد اولش در نظر داره.
2: آقای قائدی، دونالد ترامپ در مواضع اخیرش صراحتاً شرط توافق 60 روزه رو باز شدن تنگه هرمز و حالا توقف کامل برنامه هسته‌ای اعلام کرده، اما به توافق بر سر مسائل دیگر هم اشاره کوتاهی داشته. با توجه به گزارش‌های منابع بین‌المللی فکر می‌کنین منظور او از این مسائل دیگر چه باشه؟
4: خب من فکر میکنم علاوه بر موضوع اینکه ایران به بمب دسترسی نخواهد داشت، طرفین در حال مذاکره در مورد کلیات این موضوع توافق آیندهشون در خصوص هسته‌ای هم هستن. مثلا اینکه ایران غنی‌سازی رو برای چه مدت تعلیق میتونه کنه، چند تا نیروگاه هسته‌ای میتونه داشته باشه. منابع آمریکایی مثلا میگن که خواستار یک دوره 20 ساله شدن برای تعلیق غنی‌سازی، یا اینکه ایران میتونه نیروگاه بوشهر رو حفظ کنه. بنابراین این یک موضوع. موضوع دوم در مورد هسته‌ای اینه که مواد غنی شده به کجا بره، در واقع در کجا اینا نگهداری بشن. و در نهایت اینکه من فکر میکنم موضوع آتش بس در تمام جبهه ها هم یکی از اون توافقاته که اهمیت این به این دلیله که در لبنان الان جنگ در جریانه، علی‌رغم که گفته میشه آتش بسه، اما اسرائیل نیروهاشو در ساعت‌های گذشته از رودخانه لیتانی عبور داده و داره صحبت از این میکنه که نیروهای لبنانی رو میخواد تا بالاتر از در واقع رودخانه زهرانی منتقل کنه. توافقات حتما لبنان رو در بر خواهد گرفت و این تأکیدی که ایران داره انجام میده و من فکر میکنم که در این مورد آقای ترامپ هم به اسرائیل فشار خواهد آورد.
2: فکر میکنین که مثلا ممکنه که راجع به محدودیت‌های موشکی و حالا تحریم‌های نفتی هم صحبت کرده باشن؟
4: موضوع تحریم‌ها به نظرم جزء اساس توافقات. این تحریم‌ها به نظر من به شکل کلی بر داشته نخواهد شد، اما ممکنه که تعلیق‌هایی در خصوص تحریم‌ها مثلا از طریق دستور اجرایی رئیس جمهور اتفاق بیفته. اما در مورد موضوع موشکی، این خط قرمز ایرانی هاست، اصلا بر سر این موضوع مذاکرات در جریان نبوده و منابع آمریکایی هم در صحبت‌های دست کم یک ماه اخیرشون اشاره نکردن به اینکه موضوع موشکی جز دستورالعمل مذاکرات بوده باشه.
2: آقای قائدی، با توجه به اینکه دونالد ترامپ از یک یادداشت تفاهم 30 تا 60 روز صحبت کرده و گفته احتمال تمدید اونم وجود داره، این وضعیت تا چه اندازه شبیه همون شرایط نه جنگ و نه صلح برای ایرانه؟ چه تضمینی وجود داره که این توافق موقت در فضای تنش و تهدید نظامی و جنگ پیش نره؟ و اگر این وضعیت فرسایشی ادامه پیدا کنه، آیا اساساً ایران انگیزه‌ای برای ادامه گفتگوها وجود داره؟ منظورم که همین شرایط نه جنگ، نه صلح و نه تنشه.
4: خب خیلی موضوعات خوبی رو شما دارید میپرسید. من از سوال آخر شروع کنم. وقتی که میگید که در واقع ایران انگیزه‌ای برای ادامه گفتگوها خواهد داشت، من فکر میکنم بله، یک دلیل ادامه گفتگوها توسط ایران اینه که به افکار عمومی داخلی بگه که در واقع جمهوری اسلامی میخواد که شرایط صلح رو فراهم کنه. این مسئولیت به عهده آمریکاست و این رو روی دوش آمریکا بگذاره که این شرایط مهیا نمیشه، یا اینکه ایران برای برداشتن تحریم ها داره نهایت تلاش خودش رو میکنه. دو، اینکه افکار عمومی جهانی هم همینطور، یعنی مسئولیت بسته بودن تنگه هرمز رو با گفتگوی با ادامه دادن گفتگوها به دوش آمریکا بگذاره. اما قبل‌تر از اون شما در خصوص تضمین ها پرسیدید. در روابط بین الملل مهمترین تضمین قدرت و زوره. ایران تلاش میکنه که چماق خودش رو بالا سر تنگه هرمز نگه داره، به تبعش اقتصاد جهانی رو تحت تاثیر قرار بده، برای اینکه بتونه در واقع به مذاکرات آمریکایی ها شکل بده. و البته که برای اسرائیلی ها موضوع تنگه هرمز اهمیتی نداره، اگر که بخوان حمله کنن حمله رو میکنن، چه بسا این موضوع تنگه هرمز برای اسرائیلی ها خوب هم هست، میتونیم در مورد دلایلش صحبت کنیم. و دو، اینکه برای آمریکایی ها این اولویت اول آقای ترامپ نیست. درسته که روی آمریکا فشاری وجود داره در خصوص تنگه هرمز، اما در نهایت موضوع اولویت اولش نیست. بنابراین ایران هم در استفاده از این موضوع در واقع محدودیت هایی داره، به همین دلایله که اون چیزی که شما میگید شرایط نه جنگ در نسل، شرایطی که ایران احتمالاً در طول چند سال آینده باش کاملاً مواجه خواهد بود.
2: سپاسگزارم از شما محمد قائدی، تحلیلگر روابط بین الملل ساکن آمریکا، که به صورت زنده همراه ما بود. اما پس از آغاز جنگ ایران با آمریکا و اسرائیل، جمهوری اسلامی حملات گسترده‌ای به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس آغاز کرد. حملاتی که بر روابط منطقه‌ای و نقشه سیاسی تأثیر گذاشت. حال اینکه کشورها کجای معادله امروز جهان در خاورمیانه ایستادند؟ موضوع گزارشی است از ایلیا جزایری.
5: ناآرامی‌های اخیر در خاورمیانه که با جنگ 39 روز اوج گرفت، تغییرات بزرگی در نقشه سیاسی منطقه ایجاد کرد. جنگی که 9 اسفند سال 1404 با حمله آمریکا و اسرائیل به ایران آغاز شد و اینک بر پایه آتش‌بس شکننده‌ای که 29 فروردین با میانجیگری پاکستان به دست آمد، فعلا متوقف شده است. ساعتی پس از آغاز جنگ، جمهوری اسلامی حمله به شماری از کشورهای همسایه را آغاز کرد و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس بیشترین نصیب از این حملات را بردند. جمهوری اسلامی میگوید که در این کشورها پایگاه‌ها و منافع متعلق به آمریکا و اسرائیل را هدف قرار داده، اما دولت‌های کشورهای عربی حوزه خلیج فارس میگویند که حملات گسترده‌ای به زیرساخت‌های غیرنظامی صورت گرفت. عمان یکی از این کشورهاست که تا پیش از جنگ میانجی اصلی میان ایران و آمریکا بود. حالا اما این کشور از گردونه میانجیگری خارج شده و به نظر میرسد اکنون حتی مورد خشم رئیس جمهور آمریکا قرار گرفته، به گونه ای که در پیامی که درباره مذاکرات جاری با ایران منتشر و از گفتگوهایش با رهبران منطقه در این باره یاد کرد، نامی از عمان نبرد. شاید به خاطر خبرهای منتشر از مذاکرات میان تهران و مسقط درباره نظم جدید در تنگه هرمز، نظمی که جمهوری اسلامی پس از جنگ سعی در اعمال آن دارد و در این زمینه به همکاری با عمان که در ساحل آن سوی این آب را هست چشم دارد. مسعود الفک، خبرنگار و کارشناس مسائل خاورمیانه، مقیم در ریاض پایتخت عربستان سعودی، در این باره به رادیو فردا میگوید:
6: عمان از دیر وقت نقش میانجی رو داشته. از زمانی که تماس‌های پشت پرده میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده قبل از امضای برجام برقرار بوده، این میانجیگری ادامه داشته. از زمان جنگ ظفار این رابطه یک رابطه مستحکم بوده بین مسقط و تهران و ادامه داشته و در طول چند دهه گذشته همواره روابط خودش رو با جمهوری اسلامی ایران محفوظ نگه داشته. در جنگ اخیر خود عمان هم چند بار مورد حمله قرار گرفت، اما با این همه آمادگی اون رو داره که بتونه به عنوان میانجی نقشی ایفا بکنه. اما از زمانی که عمان به عنوان شریک جمهوری اسلامی ایران در ایجاد یک نظام جدید در تنگه هرمز یک توافقهایی صورت گرفته، فکر میکنم دیگه نقشش به عنوان میانجی میان ایالات متحده آمریکا و ایران داره کمرنگ میشه و یا حتی کمرنگ شده، چون ایالات متحده مخالف هر گونه ایجاد یک نظام جدید و یک سیستم جدید و یک ترتیب جدید در تنگه هرمز هست.
5: عربستان سعودی به ویژه چند پالایشگاه نفتش هدف حملات جمهوری اسلامی در روزهای جنگ بود. کشوری که با جمهوری اسلامی پیشینه‌ای از روابط پرتنش دارد و پس از حدود 7 سال قطع رابطه، سرانجام فروردین سال 1402 با میانجیگر چین روابطش با تهران برقرار شد. آن هم بر پایه معاهده‌ای موسوم به توافق پکن. گزارش‌ها می‌گوید که عربستان سعودی در جریان جنگ تنها به یک حمله ایران واکنش نظامی داشته و با وجود اینکه به گفته مسعود الفک معتقد است تهران توافق پکن را نقض کرده، اما با دیگر کشورهای عربی خلیج فارس در وارد نشدن به زمین جنگ گسترده همراهی کرد. به گفته این کارشناس مسائل خاورمیانه، مسئله اصلی مشخص نبودن اهداف آمریکا از جنگ و سرنوشت آن است.
6: پادشاهی سعودی برخلاف اون توافقنامه‌ای که پکن امضا شد، وارد حمله

0: موضع دفاعی بگیرن، از جمله پادشاهی سعودی. اما جنگی که آغاز شده سرنوشت اون مشخص نیست. در نتیجه کشورهای منطقه در رابطه با هدف نهایی این جنگ مطمئن نیستن که ایالات متحده اون هدف و غایت نهاییش چی هست. خب اگر این وضعیت مشخص نشه، این کشورها که تمام سیاستهای خودشون رو بر اساس توسعه گذاشتن، بر اساس سرمایه گذاری، ضررهای زیادی خواهند کرد، هرچند که الان هم خیلی ضرر کردن.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا همچنین خواستار پیوستن شماری از کشورهای عربی خلیج فارس به توافقنامه‌های عادی‌سازی رابط با اسرائیل موسوم به پیمان ابراهیم شده. او از این هدف به عنوان خواسته اجباری یاد کرده و از عربستان سعودی و قطر به عنوان اولین کشورهایی که به گفته او باید به این پیمان بپیوندند یاد کرده است. آیا ریاض به این خواسته تن خواهد داد؟ مسعود الفک میگوید
0: پادشاهی سعودی اولین کشور بود که طرح صلح عربی رو مطرح کرد و مورد قبول کشورهای عربی قرار گرفت. بر اساس این طرح اسرائیل از سرزمین‌های اشغالی 1967 عقب نشینی میکنه و از جمله قدس شرقی. در مقابل کشورهای عربی موجودیت اسرائیل رو به رسمیت میشناسن. این بهترین طرح مورد قبول برای صلح در خاورمیانه است. صلحی که باید همه یک بهایی برای اون بپردازن. بهایی که فلسطینی‌ها و عرب‌ها می‌پردازن این هست که دیگر همه اسرائیل رو نمی‌خوان فلسطین باشه. فلسطین تاریخی رو همش رو نمی‌خوان ضمن یک جغرافیا باشه. کرانه باختری و نوار غزه باقی مانده فلسطین تاریخی رو به عنوان فلسطین قبول می‌کنن و با اسرائیل رابطه برقرار می‌کنن. اما طرف مقابل هیچ نرمشی از خودش نشون نمیده، خصوصا دولت دست راستی در تل ابیب. نه فقط نرمشی نشون نمیده، بلکه حتی موجودیت فلسطینی ها را هم قبول نداره. با مسئله فلسطینی ها فقط از بعد امنیتی برخورد میکنه، نه از بعد صلح، آرامش، برقراری روابط و مسائلی از این قبیل. من فکر میکنم که پادشاهی سعودی اکنون هم روی همون موضع هست.
1: در این میان بیشترین حملات جمهوری اسلامی به امارات شد، کشوری که سال 2020 میلادی به پیمان ابراهیم پیوسته بود. امارات حتی بیشتر از اسرائیل هدف حملات جمهوری اسلامی بود. از این کشور هم تنهای گزارش از اقدامش به حمله به یک موضع در ایران منتشر شده. با وجود مواضع تند سیاسی امارات در قبال ایران و اقدامش در کاستن از سطح مناسبات دیپلماتیک با تهران، اما ابوظبی هم میگوید که خواهانه از سرگیری جنگ نیست. آنگونه که انور قرقاش مشاور رئیس امارات در امور دیپلماتیک به رادیو فردا گفت:
2: موضع ما این است که حل این مسئله باید از طریق سیاسی باشد. راه حل‌های نظامی همانطور که امروز دیده‌ایم پیچیدگی‌های بسیاری به همراه دارند. ما همچنان از یک راه حل سیاسی حمایت می‌کنیم.
1: مسعود الفک، کارشناس مسائل خاورمیانه مقیم ریاض پایتخت عربستان سعودی، درباره موضع امارات به رادیو فردا می‌گوید:
0: امارات به عنوان کشوری که روی سرمایه‌گذاری، روی توریسم خیلی کار کرده، خب زیان‌های زیادی دیده در حملات اخیر جمهوری اسلامی ایران و بارها هم اعلام کرده اگر جنگ گسترش پیدا بکنه به حملات پاسخ خواهد داد. خب میدونیم این کشورها از لحاظ هوایی بر جمهوری اسلامی ایران برتری دارن. در حدود 1000 هواپیمای نسل 4 به بالا در اختیار دارن. خب این کشورها توان پاسخگویی رو دارن، اما برمیگردیم به همون مسئله اینکه نمیخوان وارد یک جنگ منطقه‌ای بشن، چون جنگ منطقه‌ای برای کشورهایی که سیاستشون بر اساس توسعه و سرمایه گذاری هست زیان بخش خواهد بود و امارات یکی از فعالترین کشورها در زمینه سرمایه گذاری و توسعه هست. این موضوعی که الان از امارات میشه و آقای قرقاش اعلام کرده، فکر میکنم در همین چارچوب هست. همه یک کشورها تا زمانی که ندونن این جنگ به کجا خواهد رفت، اگر دوباره ایالات متحده آمریکا شروع بکنه هدفش چه خواهد بود، چگونه میخواد این جنگ رو به پایان ببره، فکر میکنم به همین دلیل هست که در رابطه با آغاز دوباره جنگ در منطقه شک و تردید وجود داره.
1: قطر پس از جنگ، به ویژه پس از آغاز مذاکرات میان تهران و واشنگتن، جایگاه متفاوت یافت. اکنون با وجود آسیب‌هایی که از حملات جمهوری اسلامی دیده، به عنوان میانجی تأثیرگذار ظاهر شده. آن هم در مذاکراتی که میانجی اصلیش پاکستان است.

0: اما تفاهمات مهمی در دوحه و با وساطت آن عملی شد. مسعود الفک، کارشناس مسائل خاورمیانه:
1: خب قطر رابطش با جمهوری اسلامی ایران همیشه یک رابطه خوبی بوده و از قبل هم نقشی در میانجیگری میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران داشته. مبادله پیام ها میان هر دو کشور، قطر هم برش دست داشته، فقط سلطنت عمان نبوده. در نتیجه تجربه وساطت میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده را داره. از همه اینها گذشته، فراموش نکنیم بخشی از اموال بلوکه شده ایران در قطر وجود داره و این به قطر یک نقشی برای میانجیگری میده، وجود این اموال جمهوری اسلامی ایران در اونجا. چیزی در حدود الان حرف این هست که شاید 12 میلیارد دلار اگر توافق اولیه صورت بگیره قطر میتونه اون رو به جمهوری اسلامی ایران منتقل بکنه، اما میدونیم که شرط انتقال این اموال این هست که تحریم های مالی و بانکی به گونه ای درش تجدید نظر بشه که در حقیقت یک روشی برای انتقال این اموال ایجاد بشه.
0: شمار زیادی از شهروندان کویتی هستند و این کشور میزبان تعداد قابل توجهی از شهروندان ایرانی است. حتی در دوران آتش بس هم کویت هدف حمله قرار گرفت، حمله ای که سپاه پاسداران مسئولیتش را عهده دار شد، اگرچه کویت ایران را به طور مستقیم متهم نکرد. کویت کجا ایستاده است؟
1: ببینید، این کشورها در مجموع، نه اینکه 100% با هم مطابقت داشته باشند در موضع گیری هاشون، اما یک موضع گیری نسبتا مشترک بینشون وجود داره. کویت هم مسلماً خواستار اون نیست که این جنگ تبدیل به یک جنگ منطقه‌ای بشه، نه فقط نسبت قابل ملاحظه‌ای از شیعیان در این کشور، تعداد ایرانی های مقیم در کویت هم خیلی زیاد هستن، ایرانی هایی که یکی از منابع درآمد در داخل کشور باشند. شما میدونید کشورهایی که جمعیت زیادی مهاجر به کشورهای دیگه دارن به عنوان نیروی کار، اینها یکی از منابع درآمد کشورها هستن. خب ایرانیان تعدادشون کم نیست در کویت، اما با این همه کویت هیچ برخورد انتقامگیری و یا انتقامجویی با ایرانیان در پیش نگرفته و اقدامات جمهوری اسلامی ایران رو به عنوان مسئولیت ایرانیان به اونها تحمیل نکرده. خب به نظر من خودش یک موضع مثبتی هست و این رو شاید کمتر بتونیم در کشورهای دیگه ببینیم. کویت تقریبا سیاستش با بقیه کشورها هماهنگ هست، خصوصا با پادشاهی سعودی. تبدیل به عمق استراتژیک کویت در نتیجه بسته شدن تنگه هرمز شد.
0: اکنون کشورهای عربی خلیج فارس چه انتظاری دارند؟ مسعود الفک به رادیو فردا میگوید:
1: خواستار این هستند که این جنگ پایان بگیره، اما قراردادی امضا نشه که منافع این کشورها رو در نظر نگیره.
0: خواسته هایی که چند و چونه تحققش هنوز معلوم نیست و نحوه فرو نشستن بحران به شکلی نهایی نیز هنوز مبهم است.
2: گزارش ایلیا جزایری رو میشنیدید در مورد روابط ایران با کشورهایی که در جریان تنش‌های اخیر هدف حملات یا تهدیدهای مرتبط با جنگ قرار گرفتن. حالا بسیار روابط سرد، محتاط و در برخی موارد خصمانه شده، به ویژه کشورهای عربی خلیج فارس مثل امارات متحده عربی، بحرین، قطر، کویت از حملات موشکی و پهپادی ایران به شدت نگران شدند و بسیاری از اونها این اقدامات رو نقض حاکمیت خود دونستن.
3: شما می توانید برنامه‌های رادیو فردا رو از طریق موج متوسط رادیو MW هم بشنوید. از ساعت 18:30 تا 20:30 1395 کیلوهرتز. از ساعت 21 تا 3 بامداد 1296 کیلوهرتز. به دوستان خود بگویید.
2: افشای سوختگی شدید یک کودک معلول در یکی از مراکز نگهداری تحت نظارت بهزیستی در تهران و بعد انتشار گزارش‌های درباره بستن کودکان به تخت بار دیگه وضعیت مراکز نگهداری کودکان دارای معلولیت یا کم‌توان رو زیر ذره بین برده. پرونده‌ای که در کنار تکرار موارد مشابه، کمبود بودجه، بحران نیروی متخصص و فشار بر فعالان حقوق کودک، پرسش‌های جدی رو درباره کیفیت نظارت و وضعیت حقوق کودکان آسیب‌پذیر در ایران ایجاد کرده. در همین زمینه گفتگوی داشتم با مدیس توکلی، رواندرمانگر و کارشناس آسیب‌های اجتماعی ساکن اسپانیا در مورد آخرین اتفاق.
4: متاسفانه توی یکی از مراکز نگهداری که توی منطقه 22 تهران بوده، وقتی که یکی از بچه‌ها رو میبرن برای استحمام، با آب داغی که اون بچه شسته میشه توی حمام موجب سوختگی و آسیب میشه. خب قاعدتاً سوختگی و آسیب به یه حد وسیع و گسترده و جدی بوده، یعنی سوختگی درجه یک قطعا نبوده، درجه دو بوده، و بچه رو میبرن بیمارستان و بدون اینی که به خانواده بچه اطلاع بدن، خودشون رو جای خانواده معرفی میکنن، بچه رو بستری میکنن و بعد مثل این که در یک بازه زمانی کوتاهی بچه رو ترخیص میکنن از بیمارستان و بدون اینکه درمان کامل بشه، و بچه رو برمیگردن به مرکز. و خب چون درمان تکمیل نشده بوده، بچه به واسطه انتشار عفونت و بدتر شدن وضعیتش دوباره مجبور میشن به بیمارستان برش گردن و متاسفانه اون سری بچه توی بخش ICU بستری میشه.
2: خانم توکلی، با توجه به اینکه پیشتر هم گزارشهایی از بدرفتاری با کودکان و همینطور خشونت‌های جنسی بر علیه اونا در مراکز تحت نظارت بهزیستی منتشر شده بود، چرا این اتفاق‌ها اینقدر داره تکرار میشه و ما شاهدشیم؟
4: مسئله اینه که سالهاست در مورد بیکفایتی سازمان بهزیستی در مورد نظارت بر ارائه مجوز، یعنی اصلا اختصاص بده مجوز رو به کی، چه پرسنلی استخدام بکنن و نظارت‌های دوره‌ای، سالهاست داره صحبت میشه و اصلا هیچ کس هم براش مهم نیست و اصلا جدیش هم نمیگیرن. مسئله اینه که هر بار هر اتفاقی میفته هی میگن به علت کمبود پزشک، کمبود نیروی متخصص و و و. ما وقتی میبینید یک مرکزی نمیتونه نیروی متخصص استخدام بکنه، نمیتونه نیرو امین بکنه، برای چی مجوز مرکز میدید؟ و این در حالی است که به قول معروف سوبسید داره میگیره بهزیستی بابت اون مرکز و ارائهش میده به مرکز، و باز با این حال این خدمات در این سطح به شدت پایین و بیکیفیت داره اتفاق میفته. متاسفانه جدایی از آسیب جسمی که بچه‌ها دارن میبینن، آسیب‌های روانی و واقعا شرایط وحشتناک، تجاوزهایی که صورت میگیره، شکنجه‌های روحی و روانی که به بچه‌ها روا داشته میشه، همه در موردش مطلع هستیم، ولی متاسفانه از اونجایی که نه نهادهای مدنی داریم که به شرایط بچه‌ها بپردازن، توهین‌آمیزه که اگر انتظار داشته باشیم از حکومت که بخواد نظارت بکنه و براش مهم باشه. اما امید ما حداقل جامعه مدنی، بخش فعالان کودک و نوجوان هست، و یا حتی سازمان‌های بین‌المللی که حداقل یک مداخله‌ای بکنن، که متاسفانه مثل اینکه وضعیت بحرنج کودکان توی ایران اولویت آخر هیچ کسی هم نیست.
2: خانم توکلی، ما می‌بینیم که این مراکز بیشتر از نیروهای فاقد آموزش تخصصی دارن استفاده میکنن. حالا در صورت بروز چنین حوادثی، مرز میان قصور، اهمال و بدرفتاری چطور تعریف میشه؟
4: متاسفانه با عنوان یک سایکوتراپیست باید اینجا عنوان بکنم شستن یک بچه کوچیک با آب به اون شدت داغ تحت عنوان قصور اتفاق نمیفته و در اون سطح وسیع اتفاق نمیفته. مشخصا این رفتارها رفتارهای شکنجه است، و از اونجایی که هیچ نظارتی بر استخدام افراد نمیشه، متاسفانه خیلی از افرادی که حتی اصلا کاندید میشن و میرن درخواست استخدام میدن توی مراکز نگهداری از معلولین، حالا چه کودک چه بزرگسال، توی همه جای دنیا خیلی مهمه و اصلا یک رد فلگ، یک پروتکله و باید حتما بررسی بشه. رزومه افراد، عدم سابقه بیماری روانی، سابقه کیفری، همه اینها باید به شدت سخت گیرانه بررسی بشه و متاسفانه الان با حکومت جمهوری اسلامی این اتفاق نمیفته. این حجم از سوختگی که اتفاق افتاده، همه ما بالاخره هم خودمون حمام رفتیم، تا حالا هم بالاخره حمام رفتن یک بچه رو یا حالا تجربهش رو داشتیم یا دیدیم، هیچ وقت اون حجم وسیع آب که اون سوختگی به اون گستردگی رو بده یهویی برای یک آدم اتفاق نمیفته. آدم شراب رو باز میکنه، بررسی میکنه، میگم وقتی در این حجم اتفاق میفته، مسئله اصلا قصور نیست، مسئله آمدانه بودنشه. که داره اتفاق میفته و دیگه این هیچ ربطی به آموزش ندیدن نیروی آموزش ندیده در رابطه با برخورد با معلولی نداره. قرار نبوده کاردرمانی بکنه، استهمام بوده، کاری که اقل یک نیروی خدماتی توی اون بخش هست که قرار انجام بده. این یک بودش. و متاسفانه قسمت تلخش اینجاست که بچه های این خانواده ها چون از خانواده های اصولا کم برخوردار هستند صدایی ندارن، یعنی انقدر این طفلک ها رو آزار میدن، انقدر این طفلک ها رو میترسونن، تهدید میکنن که اصلا اونها جرأت نمیکنن فکر بکنن که حق دارن اعتراضی بکنن. و خب اگر هم حرفی بزنن به شدت تهدید میشن که دیگه اصلا هیچ مرکزی نمیذاریم بچه شما رو بگیرن، اغلبشون نمیتونن بچه ها رو نگه بدارن و برای همین مجبورن که سکوت بکنن. تهش این فرد از این مرکز برمیدارن یه مرکز دیگری منتقلش میکنن.
2: خانم توکلی، در صورت اثبات قصور چه مجازاتی برای مسئولان مرکز یا کارکنان در نظر گرفته میشه؟
4: متاسفانه حالا گفتن که فعلا که پروانه رو مثلا تعلیقش کردن، حالا اینکه دوباره مجددا فعال بشه یا همین الان هم مثلا فعال باشه رو مطلع نیستیم، ولی مسئله اینه که متاسفانه مثلا حتی اون گزارشی که مددکار اجتماعی مرکز و یا حتی بقیه می نویسن انقدر خونساست و انقدر به سمت ریسپیدی و مماشات و اینها پیش میره و واقعیتش اینه که اگر شاکی خصوصی قرار باشه سفت و سخت بیفته دنبال این پرونده و پیگیری بکنه بجز حضور وکیل این اتفاق نمیفته. و متاسفانه سازمان بهزیستی سازمان قدرتمندیه چه ایران و واقعیت اینه که کسی تمایلی به این دردسر درست کردن برای خودش نداره. یه جریمه نقدی شاید باشه که اون هم با اینی که من کارگر هستم ندارم و قسط‌بندی بکنید و فلان و حالا این از این خوردن میفته، میگم همیشه میره به سمت ریش سفیدی و مماشات. چون سازمان بهزیستی اگر قرار باشه اینجا مثلا بپذیره که این عامدانه اتفاق افتاده، از مسئول مرکز همه باید پاسخگو باشن، یعنی اینجوری نخواهد و قاعدتا سازمان نمیاد که همچین هزینه ای رو برای خودش بتراشه، تمام تلاشش رو میکنه که اصلا به اونجا نرسه.
2: خانم توکلی، در حالی که گزارش های از بدرفتاری با کودکان در مراکز نگهداری منتشر شده، برخی فعالان حقوق کودک و مددکاران مستقل هم با فشار قضایی و امنیتی روبروند. بازداشت یا احضار فعالان حقوق کودک چه پیامی برای دیگر کنشگران این حوزه داره؟ سوالم اینه که اساسا نقش فعالان مدنی و رسانه ها در افشای خشونت یا نقش حقوق کودکان تا چه اندازه حیاتیه؟
4: واقعیت اینه که وقتی حکومت یک حکومت توتالیتره و اولویتش اصلا حقوق انسان ها نیست، تنها روزنه‌ای که امکان داره بتونه کمک کننده باشه این فعالیت های غیر وابسته به حکومت هست. یه این شرایط باید این مایندست وجود داشته باشه که اگر اینجا سکوت بکنیم جای دیگه هم مجبورمون میکنن که سکوت کنیم. توی اینجور شرایط سایر فعالین باید این نتورک متصل و متحد رو حفظ بکنن و اجازه ندن بازداشت شدن یک فعال اینقدر بی هزینه برای جمهوری اسلامی اتفاق بیفته. بعد این ما باید تلاش بکنیم که به قول معروف این بنر رو انقدر واضح بگیریم جلوی چشم جامعه که ببینیم ببین اینم یه قسمتی از جامعه است، اینم اون بچه بی صدا است که از یه خانواده محروم تری میاد که معلول تو مرکز نگهداری داره نگهداری میشه. این رو هم در کنار سایر مشکلاتمون ببینیم.
2: خانم توکلی، آیا مکانیزمی برای گزارش محرمانه خشونت یا بدرفتاری از سوی کارکنان، خانواده ها یا حتی کودکان وجود داره؟
4: مثل این میمونه که دزد یکی باشه، پلیس همون آدمه باشه و قاضی هم دوباره همون آدمه باشه. مسئله اینه که همچین سازوکاری اصولا در سازمان بهزیستی دیده نشده. یه صندوقی دارن و مثلا حالا مردم میتونن زنگ بزنن و گزارشات رو مطرح بکنن، ولی هیچ امکانی برای پیگیری وجود نداره، هیچ تضمینی برای پیگیری وجود نداره. و بعد چون اصلا خود نهاد رسیدگی کننده همون سازمانی است که داره مجوز رو میده، متاسفانه هیچ پیش نمیشه. شما مثلا میرین نگاه میکنین مثلا میبینی سازمان بهزیستی اومده به یک فردی با تحصیلات مثلا ادبیات یا کشاورزی مثلا اومده مجوز مرکز نگهداری مثلا معلولین داده، خب مسلما اون فرد رو هم بررسی میکنی، مشخص میشه که به چه علتی و به واسطه چه رانت و ارتباطی اون مجوز رو گرفته و خب اون هم میره و مثلا از کارگران غیرقانونی یا هر کسی رو استخدام میکنه و میاره. وضعیت بیمه‌شون مشخص نیست، اصلا کی امروز هست فردا ممکنه نباشه، اصلا هیچیش مشخص نیست واقعا مردم چه چیزی رو گزارش بکنن.
2: اساسا چه اصلاحاتی میشه احتمال تکرار چنین حوادثی رو کم بکنه؟
4: واقعیت اینه که وقتی ضمانت اجرایی بذاریم برای مجازاتی که در قبال کار اتفاق میفته، قبل از اون اصلا ما باید بیایم سراغ پیشگیری ها اصلا. یعنی باید مسئله نگهداری از کودکان و حالا چه معلولین چه غیر معلولین، باید انقدر مسئله حساس و بحرنج و مقدسی باشه برای یک کشور، برای یک مردم، برای یک حکومت، که اصلا کسی که وارد این میخواد بشه انقدر فیلتر رد کرده باشه که با کمترین میزان احتمال آسیب یا مسئله وارد سیستم شده باشه، که اصلا کسی به ذهنش اولا که آدمهای سالم بیان و آدمهای سالم هم اصلا تحت هیچ شرایطی با توجه به اینکه آموزش دیدن، دورهای ضمن خدمت بیرن، اصلا به ذهنشون نرسه که لازم باشه آسیب بزنن، که اصلا حالا بعدش لازم باشه ما دنبال ضمانت اجرایی بگردیم. ما بعد از مرحله ارزیابی و ورود مسئله خیلی سفت و سخت و با پرینسیپ باهاش برخورد میکنیم.
2: گفتگویی بود با مدیس توکلی، روان درمانگر و کارشناس آسیب‌های اجتماعی ساکن اسپانیا. اما در این مورد باید بگم خشونت علیه کودکان کمتوان یا دارای معلولیت در بعضی از مراکز بهزیستی ایران توی سالهای اخیر چند بار مطرح شده و واکنش‌های زیادی داشته. این رفتارها گاهی شامل بدرفتاری، بی‌توجهی، کتک زدن یا برخورد نامناسب با بچه‌ها بوده و بعضی وقت‌ها هم بعد از منتشر شدن فیلم یا حرفای خانواده ها این اتفاق مشخص شده. مثلا یکی از پرونده هایی که خیلی سر و صدا کرد مربوط به بدرفتاری با چند کودک اوتیسم در یک مرکز در رشت بود. فعالان حقوق کودک میگن بچه های دارای معلولیت بیشتر آسیب پذیرن و چون بعضی از اونها نمیتونن راحت از خودشون دفاع کنن یا درباره مشکلی که براشون پیش اومده حرف بزنن، این اتفاق برای اونها بیشتر میافته. اما در حالی که اقتصاد ایران با چالش‌هایی چون تورم فزاینده، پیامدهای گسترده جنگ و محاصره تجاری روبروست، جمعی از اقتصاددانان و کارشناسان در همایش چشمنداز اقتصاد ایران 1405 به بررسی وضعیت کنونی اقتصاد ایران و همینطور چشمنداز پیش رو پرداختند. سخنرانان این همایش با ابراز نگرانی نسبت به روندهای موجود درباره خطر تشدید بحران‌های اقتصادی و تجاری ایران هشدار دادند و بر ضرورت اصلاح سیاست‌های کلان و ایجاد ثبات در فضای کسب و کار تاکید کردند. در همین زمینه همکارم مصطفی خلجی گزارشی داره که با هم می‌شنویم.
5: این روزها که ایران با بحران‌های متعدد اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند، بحث‌هایی درباره اینکه با چه راهکارهایی می‌شود از این بحران‌ها خارج شد در جریان است. روزنامه دنیای اقتصاد در همایش چشمانداز اقتصاد ایران 1405 از کارشناسان، اقتصاددانان و استادان مطرح دعوت کرد تا در پنل‌هایی با موضوعات چشمانداز تورم، رشد اقتصادی و بازار ارز، چشمانداز صنایع در سال 1405، اقتصاد دیجیتال، چالش‌های کسب و کارها در بخش‌های مختلف و پیش‌بینی سمت و سوی بازارها نظرات خود را بیان کنند. یکی از مهمترین سخنرانان این همایش مسعود نیلی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف بود که گفت اقتصاد ایران با الگوی متعارف اقتصادهای جهان تفاوت اساسی دارد. به گفته او در اقتصادهای عادی رشد بنگاه‌ها، اشتغال و بهره‌وری موجب افزایش رفاه خانوارها می‌شود، اما در ایران به دلیل وابستگی شدید به درآمدهای نفت و گاز، رفاه خانواده‌ها بیش از آن که حاصل تولید و بهره‌وری باشد از طریق توزیع درآمدهای منابع طبیعی توسط دولت تأمین می شود. همچنین حجت الله میرزایی، مدیر سابق صندوق‌های بازنشستگی کشور، در این همایش گفت که وضعیت کنونی اقتصاد ایران نتیجه انباشت سالها بحران و شوک‌های اقتصادی، اجتماعی و خارجی است. از تحریم‌ها، اعتراضات داخلی و ناامنی‌های منطقه‌ای گرفته تا همه‌گیری کرونا. به گفته او کشور همچنان در میانه بحران قرار دارد و نااطمینانی گسترده اقتصادی و سیاسی باعث شده خانوارها و بنگاه‌ها تصمیم‌های مهم اقتصادی خود را به تعویق بیندازند. او هشدار داد که حتی بدون وقوع جنگی فراگیر در داخل کشور، تداوم نااطمینانی می‌تواند به افزایش فقر، مهاجرت، کاهش سرمایه اجتماعی و شکل‌گیری آسیب‌های گسترده روانی و اجتماعی منجر شود. اما آنچه این روزها در ایران به طور ملموس مردم را نگران کرده، افزایش شدید قیمت‌ها و نرخ تورم است. کارشناسان می‌گویند که وضعیت اقتصادی کنونی ممکن است که تورم را به رقمی بی سابقه افزایش دهد. علی سعدوندی، تحلیلگر اقتصادی، در گفتگو با اکو ایران هشدار داد که دولت ایران در شرایط کنونی باید از سیاست‌های تورم‌زا پرهیز کند.
6: یک روش تأمین کسری بودجه این هست که پولی سازی انجام بدهیم. یعنی چه پولی سازی انجام بدهیم؟ پول چاپ کنه، بانک مرکزی پول چاپ کنه، پول پرقدرت بانک مرکزی وارد نظام بین بانکی میشه و در نهایت باعث میشه که قدرت خلق پول بانک‌ها افزایش پیدا بکنه به شدت با یک ضریب تکاثری و تبدیل به تورم خواهد شد. اگر ما تورم نداشتیم یا تورم ما منفی بود، این بهترین راه بود. یعنی میتونستیم کسری بودجه رو پولی کنیم. ولی وقتی که تورم ما از نرخ‌های 20% و 30% الان رسمیش به 70% رسیده و وقتی غیر رسمی میریم به تورم مخصوصا مواد غذایی نگاه میکنیم، ما مثلا تخم مرغ رو داریم که یه چیز حدود احتمالاً 200% افزایش پیدا کرده، یا روغن نباتی رو داریم که بین 400-500% افزایش پیدا کرده، میبینیم که انتظارات تورمی به ما اجازه نمیده که بیشتر از این شما سیاست‌های تورمی در پیش بگیرید. پس این راه تأمین کسری بودجه کاملا بن‌بسته و من توصیه میکنم این مسیر رو نروند، ولی برداشتم این است که متاسفانه نظام به این سمت داره حرکت میکنه.
5: این اقتصاددان به عنوان راهکار جلوگیری از تورم تاکید کرد که دولت باید در زمینه انتشار اوراق قرضه اقدام کند.
6: بهترین مسیر این هست که دولت اقدام به انتشار اوراق بکند، استقراض بکند از جامعه، از نسل آینده قرض بگیره و الان هزینه بکنه و این نسل رو نجات بدهد. این راهکاری است که سالیان سال است بنده دارم روش تاکید میکنم و راهکاری است که از خودم نمیگم، راهکاری است که در تمام کشورهای پیشرفته همین مسیر بوده است. شما مسیر بازسازی بعد از جنگ جهانی دوم ببینید، در همین مسیر حرکت شده. جایی که پولی شده، تورم افزایش پیدا کرده، اتفاقا آثار منفی خودش هم به جا گذاشته.
5: اما در شرایط کنونی که بسیاری از صنایع در جنگ آسیب دیدند و چشمانداز روشنی برای سرمایه‌گذاری نیست، حسین رجب‌پور، رئیس مؤسسه پژوهشی سبا وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری، در همایش چشمانداز اقتصاد ایران گفت بازار کار ایران به دلیل بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی، تحریم‌ها و به ویژه تشدید نااطمینانی پس از جنگ وارد دوره ای از رکود و افت اشتغال شده است. او تاکید کرد که برای کاهش تورم و افزایش سرمایه‌گذاری دولت باید با سیاست‌های کلان خود ثبات ایجاد کند.
7: اگر دولت میخواد که بخش خصوصی پیشگام سرمایه‌گذاری باشه، راهکارش میره در سمت اینکه کاهش تنش‌ها بده، فضای سیاسی رو باثبات بکنه، افق سیاسی رو عوض بکنه. خب در متغیرهای اقتصاد کلان وقتی که میخوان راجع به نقش دولت صحبت بکنن، خیلی راجع به ثبات اقتصاد کلان صحبت میکنن. در واقع تورم عامل ایجاد نااطمینانی نسبت به آینده سرمایه‌گذاری، ثبات اقتصاد کلان این نااطمینانی رو از بین میبره. ولی دوره تحریم دوره نااطمینانیه. مسئله که وجود داره اینه که در سال فعلی، در سال 1405، دولت از همه لحاظ با کسری بودجه های سنگین مواجه خواهد بود و آیا در شرایط کسری بودجه باید به سمت کنترل کسری بودجه بره؟ نهایت این داستان این هستش که اگر این سیاست اتخاذ بشه، ما با بیکاری های میلیونی در کشور روبرو خواهیم بود. صرف نظر از تورم شدیدی که در سال اخیر خواهیم داشت، احتمالاً بحران های جدی اشتغال خواهیم داشت.
5: اما صرف نظر از بحران های همیشگی اقتصاد ایران، در هفته های اخیر محاصره بنادر جنوب کشور از سوی آمریکا وضعیت اقتصادی کشور را وخیم تر کرده است. این محاصره یکی از موضوعات اصلی مطرح در همایش چشمانداز اقتصاد ایران بود. حسین توکلیان، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در این همایش گفت که بر اساس داده های گمرکی 10 ماهه منتهی به دی ماه 1404، مسیرهای دریایی جنوب کشور ستون اصلی تجارت خارجی ایران هستند.
8: در 10 ماهه نخست 1404 ما حدود 94 میلیارد دلار مجموع صادرات و واردات یا ارزش تجارتمون بوده که سهم خلیج فارس و دریای عمان و چابهار حدود 49 میلیارد دلار و 52.1% از کل تجارت. از جنبه واردات حدود 26 میلیارد دلار و از جنبه صادرات حدود 23 میلیارد دلار. و در کل اگر بخوایم نگاه بکنیم، اگر خلیج فارس، دریای عمان و چابهار، یعنی مرز جنوبی رو ما بخوایم مبنا قرار بدیم، اون سبز رنگه میبینید در زمینه واردات و صادرات باز حرف اول رو میزنه و مرز زمینی ما در زمینه واردات خیلی تعیین کننده نیست، نارنجیه. اما در زمینه صادرات نقش داره.
5: اما مرزهای زمینی ایران در چه وضعیتی هستند و آیا می توانند جایگزین بنادر جنوبی ایران شوند؟ کیوان جعفری تهرانی، کارشناس اقتصادی، در این همایش درباره مرزها و مسیرهای زمینی گفت:
9: ما زیاد شنیدیم که پاکستان قرار جایگزین امارات بشه. من چون کاملا اشراف دارم و هم افغانستان هم پاکستان و بارها زمینی رفتم، گوادر درسته که از فاصله با چابهار حدود 145 کیلومتر است، ولی واقعیت قضیه اگر جاده بخوایم بریم بیش از 200 کیلومتر، اون امنیت کافی رو نداره، جاده ها مناسب نیست و کلا گوادر بندر ترمینال کانتینری فعلا نیست، بیشتر بزرگترین بندر واردات نفت چین هست که تأسیس شده. بندر کراچی خوب امکانات داره ولی بعد مسافت داره. یکی از مسائلی که ما برای واردات داریم طبیعتاً اون امنیت لازم رو که بتونن جاده های پاکستان و جاده های ایران در کوتاه مدت ندارن، مگر اینکه عده‌ای از شرکت‌ها بیان هم ناوگان هم بذارن هم امنیت غذایی رو تامین کنن. تازه این مسئله برمیگرده به بحث واردات. صادراتی که ما تو حجم بالا داریم، محموله فله رو صادر میکنیم، به هیچ وجه امکان نداره که کامیونا از مرز مشترک وارد پاکستان بشن و برن تو گوادر تخلیه کنن یا برن تو کراچی. پس این مسئله بلاکت اگه حل نشه، این که ما بیایم در واقع بگیم از پاکستان میخوایم استفاده کنیم در کوتاه مدت عملیاتی نیست.
5: آقای جعفری تهرانی همچنین درباره مسیرهای ریلی به چین هم گفت که به دلیل هزینه بالا و زمان طولانی این مسیرها نمیتوانند جایگزین عملی برای شبکه فعلی تجارت ایران باشند.
9: راهن ایران از اینجا باید حرکت کنه بره قزاقستان، مرز خشکی خرگوز، از خرگوز میره ارومچی. ارومچی آخرین شهر تو استان سنکیانگ غرب چینه. از سنکیانگ هم داخل شبکه راهن چین بره تبریز تا برسه به شانگهای 10000 کیلومتر. یعنی ما اگر قرار باشه حالا از تهران یه فاصله شو 700-800 کیلومتر کم کنیم، 9500 کیلومتر شبکه راهنه جواب نمیده. ما مجبوریم به خاطر اینکه شبکه راهنه افغانستان جوابگو نیست، از شمال بریم ترکمنستان، از قزاقستان و بعد بریم ارومچی، از ارومچی بریم مغولستان داخلی و بیایم داخل مرکز چین. این شبکه راهن هم که صحبتشه که بین 7-10000 دلار یک کانتینر 20 فوت هزینه میخوره، فردا اگه بخوایم پتو با این کانتینر بیاریم اصلا قیمتش سر به فلک میزنه. این بطری دو برابر شده میشه 5 برابر. پس تنها راه حل واقعا رفع بلاکت.
5: کارشناسان در همایش چشمانداز ایران از حکومت خواستند که در زمینه رسیدگی به پیامدهای جنگ در درجه اول زمینه لغو محاصره دریایی را فراهم کند. حسین توکلیان:
10: ما به شدت تحت تأثیر مرز آبی قرار گرفتیم، بنابراین اولویت اصلی و مهمترین اولویت باید رفع موانع تجاری از این محل باشه، مگر نه ما به شدت تحت تأثیر سو قرار خواهیم گرفت. اگر بحث محاصره دریایی بیش از 2 ماه، حتی 1 فصل نه، بیش از 2 ماه طول بکشه، تقریبا میشه گفت که اقتصاد ایران فلج خواهد شد رسما.
5: همچنین به گفته حجت الله میرزایی پیش بینی می شود امسال حدود 4.5 میلیون نفر دیگر به جمعیت زیر خط فقر ایران اضافه شوند و در مجموع این جمعیت به حدود 40 میلیون نفر برسد. آقای سعدوندی نیز هشدار داد که ممکن است تورم 4 رقمی در راه باشد.
6: من به جرأت خدمت شما عرض می‌کنم خیلی راحت تورم ما 3 رقمی و 4 رقمی خواهد شد. حالا خواهید دید بسیار بسیار بد داریم جلو میریم. من هشدار میدم، بارها هم هشدار دادم، توجه نشده. یک زمانی دولت مستقیما از بانک مرکزی استقراض میکرد که باز بهتر از سیستم فعلی بود. در برنامه 5 سال سوم متوقفش کردن، گفتن دولت نمیتواند مستقیم از بانک مرکزی استقراض بکند. نتیجه این شد که دولت از نظام بانکی استقراض میکنه، نظام بانکی اضافه برداشت داره از بانک مرکزی، بانک مرکزی بانک ها رو جریمه میکنه، اضافه برداشت تشدید میشه، خود بانک مرکزی اون اضافه برداشتی که تشدید شده پرداخت میکنه، باز جریمه رو افزایش میده. یک حالت فکاهی داره این قضیه که این اصلا این سیستم یه مقداری به نظر میسه ایرادات خیلی جدی داره. الان ما احتمالاً برای تامین کسری بودجه رو میاریم به نظام بانکی، ناترازی نظام بانکی رو تشدید خواهیم کرد و در نهایت به نظرم نمیرسه که سرانجام خوبی برسیم.
5: موسی غنی نژاد دیگر اقتصاددان نیز در همایش چشمانداز اقتصاد ایران گفت که در 2 دهه اخیر حکمرانی دستوری به تدریج جایگزین سازوکارهای مبتنی بر قانون شده است. او هشدار داد دستیابی به نتایج مطلوب اقتصادی تنها با سیاست‌گذاری‌های صحیح امکان پذیر است و اصلاح مسیر اقتصاد ایران مستلزم بازگشت به حاکمیت قانون، کاهش مداخلات دستوری، تقویت سرمایه اجتماعی و فراهم کردن بستر آزادی فعالیت‌های اقتصادی در راستای تأمین منافع ملی است.
2: بعد از گزارش مصطفی خلجی، گزارشی داریم در مورد ارتباط آشپزی و خطر زوال عقل از ملینا خوشیدیان.
11: شاید آشپزی فقط بهانه‌ای برای آماده کردن غذا و سیر شدن نباشد. شاید هر بار که پشت اجاق می‌ایستید، همزمان مغزتان را هم تمرین می‌دهید. پژوهش جدیدی نشان می‌دهد آشپزی در خانه حتی فقط هفته یک بار ممکن است با کاهش خطر ابتلا به زوال عقل در سالمندان مرتبط باشد. البته پژوهشگران تأکید می‌کنند که این یافته‌ها تنها وجود یک ارتباط را نشان می‌دهد و ثابت نمی‌کند که آشپزی مستقیماً از زوال عقل پیشگیری می‌کند. با این حال نتایج آنقدر قابل توجه بوده که توجه متخصصان را به خود جلب کرده است. این مطالعه با استفاده از داده‌های مطالعه ارزیابی سالمندی ژاپن انجام شد. برنامه‌ای که از سال 1999 وضعیت افراد ژاپنی بالای 65 سال را دنبال می‌کند. پژوهشگران طی 6 سال داده‌های نزدیک به 11000 نفر را بررسی کردند. از تعداد افرادی که به زوال عقل مبتلا شدند گرفته تا میزان آشپزی در خانه و حتی ارزیابی خود افراد از مهارتشان در آشپزی. نتایج الگوی جالبی را نشان داد. افرادی که حداقل هفته یک بار در خانه آشپزی می کردند نسبت به کسانی که کمتر آشپزی می کردند افت عملکرد مغزی کمتری داشتند. مردانی که به طور منظم آشپزی می کردند 23% کمتر در معرض خطر زوال عقل بودند و این کاهش در زنان به 27% می رسید. در میان همه شرکت کنندگان، افرادی که در ابتدای مطالعه مهارت آشپزی کمی داشتند، بیشترین سود را بردند و میزان بروز زوال عقل در آنها 67% کمتر بود. پژوهشگران حتی پس از در نظر گرفتن عواملی مانند سبک زندگی و وضعیت اجتماعی و اقتصادی نیز همچنان این ارتباط را مشاهده کردند. به همین دلیل در نتیجه گیری مطالعه آمده که فراهم کردن شرایطی که سالمندان بتوانند برای خودشان غذا بپزند ممکن است در پیشگیری از زوال عقل اهمیت داشته باشد. با این حال متخصصان هشدار می‌دهند که نباید این نتایج را به عنوان یک رابطه قطعی علت و معلولی در نظر گرفت. لینت گوگل متخصص مغز و اعصاب توضیح می‌دهد که ممکن است افرادی که در مراحل اولیه افت شناختی یا کاهش عملکرد ذهنی قرار دارند به مرور کمتر آشپزی کنند چون این کار برایشان دشوارتر شده یا جذابیتش کاهش می‌یابد. در نتیجه کمتر آشپزی کردن شاید نشانه ای از شروع افت عملکرد مغزی باشد نه علت آن. علاوه بر این مطالعه فقط روی سالمندان ژاپنی انجام شده و ممکن است نتایج آن برای فرهنگ‌ها و سبک‌های غذایی دیگر کاملاً قابل تعمیم نباشد. با وجود این پژوهشگران چند توضیح احتمالی را برای این ارتباط مطرح کردند. آشپزی فعالیتی است که ذهن را به شکل همزمان درگیر چندین مهارت می‌کند. از برنامه‌ریزی و تصمیم گرفته تا تمرکز، دقت، اجرا و دنبال کردن مراحل مختلف. از نگاه متخصصان مغز و اعصاب، استفاده مداوم از این مهارت‌ها می‌تواند به حفظ عملکرد شناختی در دوران سالمندی کمک کند. آشپزی همچنین نوعی فعالیت بدنی محسوب می‌شود. راه رفتن، بلند کردن وسایل، خرد کردن مواد غذایی و جابجایی در آشپزخانه بدن را درگیر می‌کند و می‌تواند ضربان قلب را افزایش دهد، موضوعی که بارها در تحقیقات مختلف با کاهش خطر زوال عقل مرتبط دانسته شده است. از سوی دیگر آشپزی در خانه معمولاً به معنای مصرف کمتر غذاهای فراوری شده و استفاده بیشتر از مواد غذایی مغذی مانند غلات کامل، میوه‌ها و سبزیجات است. برخی تحقیقات نیز نشان دادند که کاهش مصرف غذاهای فراوری شده میتواند به کند شدن روند افت عملکرد مغزی در میانسالی و سالمندی کمک کند. متخصصان همچنین معتقدند آماده کردن غذا میتواند حس استقلال و کنترل فرد بر زندگی روزمره را حفظ کند، مسئله‌ای که برای سلامت شناختی اهمیت دارد. علاوه بر این آشپزی اغلب با ارتباط اجتماعی همراه است و آماده کردن یا به اشتراک گذاشتن غذا میتواند به زندگی نظم، هدف و حس ارتباط بدهد، عواملی که همگی در سالمندی سالم نقش مهمی دارند. برای افرادی که تجربه زیادی در آشپزی ندارند، متخصصان توصیه می‌کنند کار را ساده آغاز کنند. غذاهای تک ظرفی، سالادها یا ترکیب‌های ساده‌ای که با چند ماده غذایی کامل تهیه می‌شوند، می‌توانند نقطه شروع خوبی باشند. کیت های آماده آشپزی هم می توانند هم زمان آماده سازی را کمتر کنند و هم افراد را با مواد اولیه و روش های پخت جدید آشنا کنند. در نهایت متخصصان تاکید می کنند که هدف کامل بودن نیست، بلکه استمرار داشتن عادت های کوچک و مفید است. حتی آشپزی کردن فقط یک یا دو بار در هفته هم اگر جای غذاهای بسیار فراوری شده یا سفارش غذا از بیرون را بگیرد، می تواند در طول زمان تاثیر قابل توجهی داشته باشد.
2: با اتمام گزارش ملینا خورشیدیان به پایان این ویژه برنامه رسیدیم. سپاس که با ما بودید.
12: شش صبح در ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. کاخ سفید میگوید هنوز مشخص نیست ترامپ توافق احتمالی با ایران را تایید خواهد کرد یا خیر. لبنان خواستار استقرار نیروی بین‌المللی جدید در جنوب کشور پس از پایان مأموریت یونیفل شد. و فدراسیون فوتبال ایران از فیفا خواست زمان صدور ویزاهای جام جهانی را اعلام کند. خوش آمدید به این بخش خبری. پس از 2 ساعت نشست در اتاق وضعیت کاخ سفید، هنوز مشخص نیست دونالد ترامپ درباره توافق احتمالی با جمهوری اسلامی تصمیم نهایی خود را گرفته باشد. یک مقام کاخ سفید به شبکه CBS نیوز گفت رئیس جمهوری آمریکا تنها توافقی را خواهد پذیرفت که به نفع این کشور باشد و خطوط قرمز او را تأمین کند. ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. آقای ترامپ پیشتر اعلام کرده بود در این نشست تصمیم نهایی خود را درباره مسیر مذاکرات اتخاذ خواهد کرد. بر اساس گزارش‌ها مذاکره کنندگان دو طرف در روزهای اخیر درباره تفاهم‌نامه‌ای گفتگو کردند که شامل تمدید 60 روزه آتش‌بس، بازگشایی تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز، پایان محاصره بنادر ایران از سوی آمریکا و آغاز مذاکرات درباره مسائل هسته‌ای است. با این حال تا کنون هیچ تصمیم رسمی درباره تایید یا رد این توافق احتمالی اعلام نشده است. خبرگزاری فرانسه گزارش داد دولت لبنان در آستانه پایان مأموریت نیروهای حافظ صلح سازمان ملل یونیفل در پایان سال جاری خواستار ادامه حضور یک نیروی بین المللی تحت نظارت سازمان ملل در جنوب این کشور شده است. به گفته مقام‌های لبنانی نگرانی‌ها درباره خروج یونیفل در حالی افزایش یافته که نیروهای اسرائیلی همچنان در برخی مناطق مرزی حضور دارند و مذاکرات مستقیم میان لبنان و اسرائیل برای پایان دادن به دهه‌ها خصومت در جریان است. یک مقام لبنانی به خبرگزاری فرانسه گفت بیروت ترجیح می‌دهد پس از پایان مأموریت یونیفل یک نیروی بین‌المللی جدید یا ساختاری مشابه با مأموریتی اصلاح شده در جنوب لبنان مستقر شود. نیروهای یونیفل از سال 1978 در جنوب لبنان مستقر بودند و در حال حاضر حدود 7500 نیروی حافظ صلح از نزدیک به 50 کشور در این منطقه حضور دارند. مقام‌های فدراسیون فوتبال ایران اعلام کردند از فیفا خواستند هر چه سریع‌تر زمان صدور ویزاهای جام جهانی را مشخص کند، موضوعی که با انتقال اردوی تیم ملی از آریزونا به مکزیک اهمیت بیشتری پیدا کرده است. مهدی محمد نبی نایب رئیس فدراسیون فوتبال ایران گفت تیم ملی برای حضور در مسابقات خود در آمریکا علاوه بر ویزای چند بار ورود ایالات متحده به مجوزهای تردد میان مکزیک و آمریکا نیز نیاز دارد. او افزود فیفا در آخرین گفتگوها اعلام کرده روند اداری صدور ویزاها به احتمال زیاد تا پایان این هفته نهایی خواهد شد. با وجود صعود ایران به جام جهانی از آغاز جنگ میان جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل، ابهام‌هایی درباره مسائل ویزا و حضور تیم ملی در این رقابت‌ها مطرح شده است. وزیر خزانه‌داری ایالات متحده روز جمعه تأکید کرد که هر گونه اقدام برای کاهش یا لغو محاصره مالی و اقتصادی علیه ایران به صورت بسیار کند و تدریجی انجام خواهد شد. اسکات بسن وزیر خزانه‌داری آمریکا همچنین گفت که واشنگتن در چارچوب جنگ اقتصادی دولت دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی موفق شده است 1 میلیارد دلار از دارایی‌های رمز ارز ایران را توقیف و مصادره کند.
13: به گفته بسن، این اقدام بخشی کلیدی از راهبرد فشار اقتصادی واشنگتن در میانه درگیری‌های جاری است و تا زمان حصول توافق نهایی فشارهای مالی با قدرت باقی خواهد ماند. رؤسای آژانس بین‌المللی انرژی، صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی هشدار دادند که ادامه جنگ در خاورمیانه فشار فزاینده‌ای بر بازارهای انرژی وارد کرده و بیشترین آسیب را به اقتصادهای آسیب پذیر و کشورهای فقیر می‌زند. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری و از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.
14: پاراگراف اول.
15: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
16: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما میتونید همکنون این برنامه رو به صورت زنده اگر که با دشواری در دسترسی به اینترنت روبرو هستید از طریق موج کوتاه 9365 و 9390 کیلوهرتز شنونده باشید به صورت زنده. پس از جنگ 40 روزه اسرائیل و آمریکا علیه ایران، خاورمیانه وارد مرحله تازه‌ای از بازارایی ژئوپلیتیک شده است. مرحله‌ای که در آن کشورهای عربی میان سه ملاحظه اصلی در حال موازنه‌اند: مهار قدرت منطقه‌ای ایران، حفظ روابط امنیتی با ایالات متحده و مدیریت حساسیت افکار عمومی نسبت به اسرائیل و مسئله فلسطین. در این چارچوب پیمان‌های ابراهیم که در سال 2020 با میانجیگری دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شکل گرفت، همچنان به عنوان مهمترین الگوی عادی‌سازی روابط با اسرائیل مطرح است. هرچند جنگ غزه و افزایش تنش‌های منطقه‌ای آینده و دامنه آن را با ابهام روبرو کرده است. امارات، بحرین و مراکش با تکیه بر منافع اقتصادی، امنیتی و فناوری به این روند پیوستند، در حالی که عربستان سعودی عادی سازی را به پیشرفت واقعی در تشکیل کشور فلسطین مشروط کرده است. همزمان برخی بازیگران منطقه‌ای مانند پاکستان نسبت به گسترش این چارچوب موضعی کاملا مخالف گرفتند. اکنون بحث درباره توافقی فراتر از پیمان ابراهیم و حتی احتمال نوعی تفاهم محدود با ایران نشان می‌دهد آمریکای دونالد ترامپ در پی نظمی جدید برای خاورمیانه است. نظمی که در آن نفوذ آمریکا در منطقه حفظ شود، روابط اسرائیل را با کشورهای مسلمان منطقه و فراتر از آن تقویت و حضور چین را محدود کند. موضوعهایی که به عناصری تعیین کننده برای آینده خاورمیانه تبدیل شدند. در ادامه با میهمانان پاراگراف اول بیشتر آشنا بشیم. نوید توبیان، دانش آموخته اسلام شناسی، خاورمیانه و ایران از دانشگاه عبری اورشلیم است. آقای توبیان پیشتر سردبیر و مجری صدای اسرائیل به فارسی بوده. او در 14 سالگی به همراه خانواده‌اش به اسرائیل مهاجرت کرد و اکنون ساکن تل آویو است. دیگر مهمان پاراگراف اول علی معموری، دانش آموخته فلسفه سیاسی و الهیات از سیدنی استرالیا است. آقای معموری هم اکنون به عنوان پژوهشگر در مؤسسه مطالعات شهروندی در دانشگاه دیکن فعال است. او بین سالهای 1399 تا 1401 به عنوان مشاور نخست وزیر عراق در امور ارتباطات راهبردی فعالیت می‌کرد. از آثار نوشتاری آقای معموری می‌توان به کتابی در زمینه اسلام پژوهی با عنوان تحلیل ساختار روایت در قرآن اشاره کرد. میثم بادامچی، دیگر مهمان من، دانش آموخته فلسفه علم از دانشگاه صنعتی شریف و فلسفه سیاسی از دانشگاه لوئیس روم است. آقای بادامچی در حال حاضر به عنوان پژوهشگر ارشد مؤسسه مطالعه بین منطقه‌ای قانون اساسی گرایی وابسته بخش حقوق دانشگاه چارلز در پراگ فعالیت می‌کند. از کتاب‌های آقای بادامچی می‌توان به فلسفه سیاسی پسا اسلام‌گرا، گفتگوی جان رالز و روشنفکران ایرانی اشاره کرد. Yeah. سلام میکنم و خوش آمد میگم به هر سه میهمان پاراگراف اول. آقای توبیان، اجازه بدید از شما آغاز کنیم که در اسرائیل هستید. اینکه اسرائیل در قبال آنچه که در خاورمیانه داره شکل میگیره، حالا به تعبیری که آقای نتانیاهو پیشتر گفته بود، یک خاورمیانه جدید رو باید بپذیریم که روبرو هست باهاش، و آیا این خاورمیانه همون خاورمیانه یک آقای نتانیاهو میخواست یا نه چیز تازه تری هست، یک نظم جدیدیه، و در این نظم جدید روابط اسرائیل با کشورهای دیگر منطقه، کشورهای مسلمان، چگونه پیش خواهد رفت؟ و اصلا در این میون اگر بخوایم خیلی دقیق بشیم، جایگاه حالا در ادامه پیمان ابراهیم رو هم میتونیم بهش بپردازیم که جایگاه این پیمان چه خواهد بود؟
17: درود بر شما جناب زرقامی، درود به دیگر مهمانان شما جناب معموری و جناب بادامچی. از بعد تشکیل دولت نوپای اسرائیل در تومار استقلال این کشور صریحا ذکر شده که کشور اسرائیل دست دوستی به تمامی کشور همسایه خود دراز میکند. خب متاسفانه اختلافاتی از جمله تعصبات مذهبی باعث این شد که نه تنها دست دوستی به اسرائیل دراز نشه، بلکه حتی تهدید به این بشه که یهودیان رو به دریا بریزن. از جنگ استقلال تا جنگ شش روزه که این تهدیدها ادامه داشت، و الان این تهدیدها رو ما داریم از زبان جمهوری اسلامی. فقط کافیه ویدیو کلیپ هایی رو که در بسیاری از وبسایت های پژوهشکده های گوناگون از جمله پژوهشکده ممری مرور بکنیم، جای اینکه مثلا بخوایم فرض کنیم که به هوش مصنوعی بوده یا تحریفی، نه. خوبی این ویدیوها اینه که طرف مصاحبه شونده نمیتونه بگه که این حرف ها رو زده. به هر صورت وضعیتی که الان درش قرار دادیم وضعیتی بسیار شکننده هست. از یک سو واقعا شاهد این بودیم که اسرائیل و ایالات متحده جنگی رو علیه جمهوری اسلامی آغاز کردن، جنگی که به دنبال شیطنت های جمهوری اسلامی، تهدید همواره جمهوری اسلامی مبنی بر محو کشور اسرائیل، و حتی در رسانه ها اشاره به یهود هم میکنن، با اینکه سعی میکنن به نوعی سفیدشویی بکنن، میگن که نه، مقصود ما به قول معروف معتقدان به دین موسی بن عمران نیست و پیامبر، تمام اینها. ولی خب حکومتی که حق طبیعی یک کشور رو برای تعیین سرنوشت خودش، ملت یهود رو نادیده میگیره، و نه تنها نادیده میگیره بلکه علناً اقدام و حتی به صحبت از نابودی اون میکنه، اسرائیل طبیعتاً چاره‌ای نداره که در برابر این تهدیدها اقدام بکنه. تهدیدهایی که به گفته خود نتانیاهو، که من تأکید میکنم از طرفدار نتانیاهو نبودم و نیستم، تهدیدهایی که جمهور اسرائیل مجبور بوده 20 سال روی اونها کار بکنه و خودش رو به مرحله ای از آمادگی برسونه که بتونه با اونها مقابله بکنه، طبیعتاً با کمک ایالات متحده، که در تمامی دوره ها اگر بخوایم ما این قضیه رو دنبال بکنیم، جمهوری اسلامی نه تنها با اسرائیل بلکه با ایالات متحده هم سر نزاع گذاشت، و صحبت از این بود که خب در اوج حرفایی که می زدن صحبت از تبدیل کاخ سفید، پوزش می طلبم، یا به طویله بود یا به حسینیه، و خب دست کم حکومتی که دیگه رسانه های جهانی ثابت کردن و دیدن بر اساس گزارش های سازمان های اطلاعاتی آمریکا که دست کم دو بار تلاش کرده که به جان دونالد ترامپ سوء قصد بکنه، و اخیراً هم خبر رسید که قصد داشتن که به دختر دونالد ترامپ سوء قصد بکنن، ایوانکا، از طرف نیروهای نیابتیشون چاره‌ای به عنوان من در اینجا آمریکا هم نذاشته که بخواد از شر این حکومت خلاص بشه. طبیعاً حکومتی که تا اندازه‌ای چین هوای اون رو داره، و دونالد ترامپ اگر در دراز مدت و در آستانه و در معذرت میخوام چارچوب اون استراتژی بلند مدت خودش مبنی بر محدود کردن چین اگر بخواد اقدام بکنه، چاره ای جز مقابله با حکومت اسلامی و ایجاد صلح و ثبات در منطقه و احقاق رویای آینک، اون به قول معروف کوریدور اقتصادی کلانی که میخواد از هند آغاز بشه و به دریای مدیترانه و از اونجا به اروپا ادامه پیدا بکنه، چاره ای جز این نداره.
18: ولی به هر حال الان فعلا اون چیزی که به نظر میرسه صحبت از این هست که یک توافقی شکل بگیره و بیشتر روی توافق داره صحبت میشه تا اینکه داستان تغییر حکومت، چیزی که بیشتر تمرکز روش بود، حتی مقام های اسرائیلی هم در این باره صحبت کرد. اما در ادامه صحبت شما اجازه بدید من از آقای مأموری همین رو بپرسم که آقای مأموری، حالا اگر به کشورهای خاورمیانه نگاه کنیم و حتی در ارتباط با جمهوری اسلامی که خب از ابتدا میشه گفت خودش رو به نوعی در مقابل اسرائیل میدید و قرار داده بود، آیا دست دوستی که آقای توبیان میگن رو میشه احساس کرد؟ یعنی اسرائیل دست دوستی نشون داده و این دست دوستی بر کنار از حالا تضادهای ایدئولوژیکیه که اینها میتونن داشته باشن و یا حتی تضادهای ژئوپلیتیکی؟
19: ببینید، این دست دوستی رو نه فقط جمهوری اسلامی بلکه هیچ کشور و ملت دیگری در منطقه نمیبینه و دلیل اون هم مشخصه به جهت سابقه تاریخی که اسرائیل در نوع رابطه‌اش در با کشورهای مختلف منطقه داشته. ریوتریک و ادبیات یک مسئله است. بله، در ادبیات اسرائیلی همیشه بحث از صلح و دوستی و اینها بوده، ولی خب عملکرد مسئله دیگری است. عملکرد رو بایستی بررسی بکنیم. اگر عملکرد رو بررسی بکنیم، این دولت بخش زیادیش بر مبنای اشغال در واقع تأسیس شده. تا همین الان بخش‌های مختلفی از این کشور در واقع مناطق اشغالی هست، مناطقی در کرانه باختری بر اساس قوانین بین‌المللی اسرائیل حق حضور در اون نداره. شهرک نشین‌هایی که در اونجا هستند، بخش زیادی از اونها غیر قانونی هستند. در خارج از در واقع این سرزمین‌ها سابقه باز در واقع اقدام‌های تروریستی فراوان ما داریم که اینو ریپورت شده توسط خود دانشمندان اسرائیلی، نه فقط دیگران. از باب مثال آقای اویشلاین که مورخ بسیار معروف یهودی عراقی اسرائیلی است که فعلا در بریتانیا زندگی میکنه، به شکل مفصل در کتاب‌های متعددی از جمله خاطرات زندگیش گروه‌های تروریستی که اسرائیل در دهه 50 قرن گذشته به عراق فرستاد تا کنیسه های یهودی های عراقی رو منفجر بکنه و مجبور بکنه یهودی های عراق رو به مهاجرت به اسرائیل، در راستای ایجاد در واقع جمعیت سازی رو اونجا مستند سازی کرده. این فقط یک نمونه است. جنگ هایی که صورت گرفت، بسیاری از اونها جنگ های اقداماتی بود که توسط خود اسرائیل شروع شد، از جمله جنگ کانال سوئز که در واقع با همکاری بریتانیا و فرانسه صورت گرفت در 1956، در واقع یک اقدام تجاوزگرانه از جانب اسرائیل نسبت به همسایش مصر بود. جنگ هایی رو که در لبنان انجام دادن، اشغال 1978، اشغال 1982 که تا بیروت رسید، در واقع اقدامی تجاوزگرانه بود. در دوره اخیر، در یک سال گذشته، در سوریه که دست دوستی دولت جدید نسبت به با آقای نتانیاهو و در واقع دولت اسرائیل به شکل کلی مطرح شد و بحث از اعلام آمادگی برای پیوستن به پیمان ابراهیم و همچنین اینکه در واقع وارد یک قرارداد صلح با اسرائیل بشن، در خلال این مدت ما شاهد بودیم که حدود 1000 عملیات هوایی صورت گرفت، زیرساخت‌های متعدد نظامی و غیر نظامی سوریه بمباران شد، اشغال زمینی بسیار وسیع صورت گرفت. در یک سال نیم گذشته قبل از این جنگ اخیر در لبنان که ما آتش بس داشتیم، علی‌رغم وجود آتش بس حدود 1500 عملیات هوایی صورت گرفت، 400 نفر شهروند در واقع کشته شدند. نوع مدیریتی که دولت آقای نتانیاهو داشتن نسبت به این جنگ از حوادث اکتبر 2023 تا به الان، خسارت‌های وحشتناک به اسرائیل وارد کرده است، هم در سطح در واقع تخریب اسرائیل در آرای عمومی، هم در سطح نقض قوانین بین‌المللی، چهره وحشتناکی که از ارتش اسرائیل ارائه داده شد و سرانجام منجر شد به دو جنگ علیه ایران که جنگ خلاف قوانین بین‌المللی بود، فرای از این که دولت ایران دولت درستی است یا غلطه یا رفتارهای بد و درست داره، و همه دولت‌ها رفتارهای بد و درست به هر حال دارن، این جنگ خلاف قوانین بین‌المللی بود، غلط بود و نهایت اون نه کمک به مردم ایران کرد و نه کمک به کشورهای منطقه کرد، بلکه جمهوری اسلامی رو قدرتمندتر کرد و تعامل با جمهوری اسلامی رو دشوارتر در واقع کرد.
18: آقای بادامچی، اجازه بدید پس از آقای بادامچی من همین صحبت شما رو پی بگیرم. آقای بادامچی، در ارتباط با ایران اگر بخوایم نگاه کنیم، تا بعد دو مرتبه برگردیم به کشورهای منطقه و جایگاه اسرائیل و رابطش با اونها، در این میون آیا ما رجزخوانی‌های سیاسی گروه‌های افراطی در ایران رو میتونیم بگذاریم به حساب سیاستی که میتونه تأثیرگذار باشه و آیا این تنها عنصر مانع این هست که رابطه ای شکل بگیره بین کشورهای منطقه با اسرائیل، یا موانع دیگری هم وجود داره که اون موانع هم باید برداشته بشه؟ و اگر برگردیم به صحبتایی که اخیراً مطرح میشه، مثلا پیمان ابراهیم، آیا میتونه واقعا گرهی از این تضادهای ایدئولوژیک و حتی ژئوپلیتیک باز کنه؟
20: با سلام خدمت شما و دو مهمان دیگر برنامه و شنوندگان، عرض کنم که ببینید، حالا بحث که خیلی زیاده، من اجازه بدین دو تا ایدئولوژی که تو دو تا کشور ایران و اسرائیل به نظر من مشکل زا هستند بحثمو پیش ببرم، و اون اسلامگرایی و صهیونیسم هست که به رغم تفاوت‌ها شباهت‌های مهمی هم با هم دارن. به این معنا که ببینید آقای توبیان خب فرمایشات خوبی کردن، ولی هیچ نقد صهیونیسم افراطی تو صحبت‌هاشون نبود. من اخیراً در یک کنفرانسی شرکت می‌کردم، توش دو نفر که منتقد دولت اسرائیل هم بودن و حتیشون اروپایی حضور داشتن و حتیش متوجه شدم که تبار یهودی دارن. یکیشون خب از آمریکا آمده بود، یکیشون از آلمان، و من اونجا خیلی متوجه شدم که، و خب قبلا هم خب ما تو خبرها خونده بودیم، حالا این چیز عینیش بود، که یک سری یهودیان لیبرالی هستند که منتقد سیاست‌های اسرائیل در کشتار فلسطینی‌ها تو و همینطور خب حالا پیشروی تو نوار غزه و اینها و همینطور کشتار فلسطینی‌ها تو غزه و اینها هستن، حتی اصطلاح نسل‌کشی رو در موردش به کار می‌برن و اونا حتی موضع تندتر از خود من شاید داشتن در مورد اسرائیل. خب این تو روایت رسمی دولت اسرائیل روایت غالبیه، به خاطر اینکه این حزب حاکم آقای نتانیاهو یه حزبیه که هم خودش هم احزابی که ائتلاف باهاش مرامشون صهیونیسم حتی افراطی هست، صهیونیسم

0: این با ملی‌گرایی افراطی چه در شکل صهیونیسم، چه شکل پان ایرانیسم، چه شکل پان عربیسم، چه پان ترکیسم، پان کردیسم و اسلام‌گرایی، حتی که خودش به تعبیر یه متفکر چپی خودش نوعی ناسیونالیسم منافات داره. در هر صورت خب صهیونیسم ایده تشکیل دولت اسرائیل به یه معنا هر دولت ملتی به احتیاج به ناسیونالیسم داره برای تأسیسش. خب یه ادعای ارضی داره. در هر صورت شاید کاش که این اتفاقات نمی افتاد، شاید کاش که ما میتونستیم به هر صورت اینا دیگه همش کاشماش که چیز نمیشه. الان در دولت اسرائیل شما باید به رسمیت بشناسید و قبولش کنید، ولی در قرن 19 که این دولت وجود نداشت ظاهرا خب خیلی تر مثلا لااقل با مسلمان ها هیچ تنازعی بین یهودیان و مسلمان ها هیچ تاریخ نبود برخلاف مسیحی ها و یهودی ها. ولی در حصول بعد از تشکیل اسرائیل این بامبول بزرگ، یعنی این مسئله تنش با مسلمان ها اصلا بعد از همین تشکیل اسرائیل شروع شده. حالا به وقت قبل اون نمیتونیم برگردیم. در حصولت کشور اسرائیلی کشوری که متصرف سازمان ملل 1948 و ایران هم باید اینو تصویب کنه. من آخر حرف اول بزنم قبول کنه، یعنی پیمان ابراهیم به معنای قبول کشور اسرائیل، به رسمیت کشور اسرائیل و حتی عادی سازی با کشور اسرائیل در سطح بازگشایی روابط و همینطور روابط فرهنگی، هنری، گفتگوی اطیان، من کاملا معتقدم ایران هم دیر یا زود و امیدوارم نه خیلی دیر به این پیمان بپیونده به این معنا. ولی این به معنای این نیستش که ایران نباید و حتی همین جمهوری اسلامی به شکل تحول ساختاری شدهش امیدوارم به اون سمت بره، نباید اسرائیل رو نقد کنه و نباید پیشروی‌های اسرائیل که تو صحبت آقای معمولی هم اشاراتی شد رو محکوم کنه. ببینید در هر صورت مرزهای 1948 اسرائیل و این چیزی که الان اسرائیل وجود داره خیلی فرق داره و مرزهای 1967 حتی الان اکثر کشورها و به نظر من مدل ایدئال هم همینه برای ایران که مرزها رو بگه. اسرائیل رو من تا 1967 قبول دارم، نه بعد از اون. و بعد از اون بسیار پیشروی کرده. هی نگاه کنید این نقشه ها رو کسان مختلفی گذاشتن تو اینترنت. از یه دفعه آقای اردوغان گذاشته بود تو سازمان ملل صحبت میکرد، ولی خیلی ها هستن گفتن که این چقدر هی اومده بزرگتر شده و این الحاق گرایی وجود داشته از طریق این شهرک نشینی. و چرا شهرک نشین ها رو همین حزب از مخصوصا از زمانی که راست افراطی اسرائیل یا راست همین راست صهیونیست، حالا چپ میگم چپان تو اسرائیل به من صهیونیستم، ولی این راستی که خب افراطیه حزب لیکود در سر کار بوده، هی اینا چشم بستن مخصوصا دوره نتانیاهو، حالا یه سری افراد تو کابینه دانلو که از خودش هم بدترن دیگه، اونها یه ذره جلوشون میگیرن که اینا هی شهرک سازی کردن. و این شهرک سازی ها بر اساس تو سرزمین های فلسطینی ها بر اساس همون ایده اسرائیل بزرگ و ایده همین ملی گرایی مذهبیه که یعنی اینها جزء خاک اسرائیل، جزء همون خاک مقدسه. یعنی ببینید مذهب اینا سکولاریزمو که اساس مدرنیته سکولاریزمه و تفکیک دین و سیاست اینا قاطی میکنن، بر اساس تورات میان تعیین میکنن که کشور مثلا چقدر داره. تا حضرت موسی آقا تا مصر هم رفته، حالا جو تا مصر مال ماست. خب اینا مثلا اینکه آقا بگه پایانیستان بیان بگن که آقا ما و میگنن دیگه آذربایجان مال ماست، افغانستان مال ماست، این دمون بر مال ماست. الان زمان جنگ سوریه بعضیا میگفتن اصلا سوریه نه امپراتوری ساسانی تا اونجا بوده باید بریم، و چه کارهای غلطی رو توجیه میکردن. اسرائیلیا خودشون باید این ملی گرایی اسرائیلی صهیونیستی رو نقد کنن و صهیونیسم، ولی خب کم میکنن به خاطر دلایل مختلف، چون یه طبقه اجتماعی اومده اونجا بیشتر مهاجرات اینا گرایش جراش راست دارن، متاسفانه چپ اسرائیل ضعیف شده. دلایل مختلف هم داره، بعضیا میگن چپ ها کمتر فرزند داوری میکنن، راست ها مذهبیون بیشتر فرزند داوری میکنن، همه جای دنیا هم همینه، بین مسلمان خب حالا همین هست دیگه. ولی سال 1973 که هنوز اسرائیل اونقدر راست قوی نبود، قطعنامه سازمان ملل صهیونیسم رو گفت یه دقیقه نشست پرستان است، بخاطر همین چه توسعه طلبانه. ولی اینکه لابی اسرائیل بعدم تونست سال 1991 یه قطعنامه دیگه بیاره اونو لغو کنه، کاش به نظر من لغو نمیشد. حالا اون زمان تازه 91 هنوز لیکود اینا انقدر قدرتمند نبود، ولی در هر صورت بله. حالا به نقد اسلام گرایی رو میتونیم دور دیگری از صحبتامون بیشتر ادامه بدیم، ولی میخوام بگم که ولی بخوام خلاصه هم کنم در مورد اسلام گرایی هم بذارید در حد یک دقیقه،
1: اگر در حد یک جمله بگید که بله بتونیم بحث رو بگردونیم.
0: بله بله. و این که خب ببینید جبهه پایداری در ایران که الان تو این جنگ هم نشون داد و اینها مجسمه فیلیپ عرب و اینا مدام چسبوندن و به صورتی که مثلا انگار نتانیاهو نازانو زد و اینها، یه نشین ملی گرایی فاشیستی هم الان تو ایران داره شکل میگیره، همیشه بوده، حالا تو این جنگ خواستم بهش تمام بدن که الان با مذهب هم قاطیش میکنن، هم ملی گرایی جبهه پایداری، اینا مثل صهیونیسم مذهبی بیشتر بی خطرناکیه و باید جلوش گرفت.
1: آقای توبیان صحبت رو شنیدید، هم آقای معمولی هم آقای بادامچی، به هر حال نقدهایی به شکل رفتار اسرائیل هست و حالا حزبی که قدرت رو در دست داره، آیا میشه بدون

0: نگریستن به اون بدون حتی بررسی این نقد ها، بدون اینکه نگاه کنیم که اسرائیل در برابر قطعنامه های سازمان ملل متحد چه موضعی گرفته، در برابر درخواست هایی که مجامع بین المللی کردن چه موضعی گرفته، به این فکر کنیم که حالا چگونه میشه که کشورهای منطقه دست دوستی اسرائیل رو رد نکنن یا نوع دیگری باهاش برخورد نکنن.
1: ببینید، من اول از اون از جناب مأموری میخوام یک بار دیگه اسم اون یهودی عراقی رو بگن. خیلی برای من جالبه، اولین باره که میشنوم که بله، یهودی ها رفتن و در کلیسه های عراق رو منفجر کردن و مجبورشون کردن، یعنی به نوعیش این تأثیر روانشون گذاشتن که به اسرائیل مهاجر. خیلی برای من جالبه که اسم این مرد رو بدونم. میخوام حالا شاید فرصت نشه در چارچوب این برنامه پاسخ رو داد و تحقیق کرد، ولی یک نکته رو میخوام. ایشون اشاره کردن به دولت جدید سوریه و دست روسی. من باز هم پیشنهاد میکنم به جناب مأموری که به همون سایت ممری تیوی مراجعه بکنن و ببینن که همون دولتی که به گفته ایشون دست دوستی دراز کرده، سربازان همون دولت در صحن مسجد اموی دمشق علناً تهدید به نابودی اسرائیل میکنند. حالا ما حرف کی رو قبول بکنیم؟ هنوز من تصمیم نگرفتم و طبیعتاً چون تمام جوانب اطلاعاتی این امر رو هم در اختیار ندارم، دست کم در این باره نمیتونم کاملاً قضاوت بکنم، ولی احمد و شر یا ابو محمد الجولانی که دستش تا مرفق آغشته به خون کسانی است که قبلا اون ایده های اسلام گرایانه او رو باور نداشتند، باید بیاد علنا توضیح بده. خیلی ها بر این باورن که بخش عمده ای از نیروهای سوری رو همین جهادگران سلفی تشکیل میدن و اگر احمد و شرد اونها پشت بکنه، عملا دولت سوریه از هم میپاشه. این رو میذاریم برای دفعات بعدی. درباره اسلام گرایی و صهیونیسم، جناب بادامچی، صهیونیسم به معنای به رسمیت شناختن حق مردم ملت اسرائیل برای داشتن کشوری برای خودشون هست، مثل هر ملت دیگری که گرایش ملی داره. البته یهودیت صرفاً به باور من فقط دین نیست و گرایش ملی هم هست. درباره آموزه‌های تورات، اتفاقاً بنیانگذاران سیونیزم آتئیست بودن. شما مراجعه بکنید به نوشته های بینیامین زئو یا تئودور هرتزل، کسی بود که کاملا بی خدا بود و چون به نتیجه رسیدند اعضای سیونیزم که اگر بخوان بر اساس آموزه های تورات که منتظرند که یک معبدی از آسمون بیاد، البته این در تورات نیامده، در تفاسیر که چند هزار سال بعد از تورات نوشته شد اومده، منتظر باشن که یک موجود ماورایی اونها رو نجات بده، باید منتظر می بودن که هم کماکان در سراسر جهان مورد آزار، اذیت و قتل عام قرار بگیرن. مشکل بزرگ یهودیان اینه که اگر ثروت دارن و دارایی دارن میگن چرا دارید، و اگر ندارن و فقیرن میگن چرا فقیر و بدبختی. پیشنهاد میکنم به نوشته های داگلاس ماری، نویسنده سرشناس بریتانیایی، در این مورد رجوع بکنید. درباره این که من خودم شخصا دارم به چشم میبینم، ببینید، با وجود این که من اشاره کردم من به هیچ وجه از طرفداران نتانیاهو نیستم، ولی بنیامین نتانیاهو و دولتی که الان در سر کار هست، خوشبختانه یا شوربختانه از زیر بوته سبز نشد. اسرائیل دست دوستی به فلسطینی ها دراز کرد و بر اساس قرارداد اسلو قرار بود که دو کشور در کنار هم، کشور اسرائیل و کشور فلسطین، با صلح زندگی بکنند. ولی چه می شود کرد که از همان روز اولی که قرارداد امضا شد، یاسر عرفات از اون اجازه وی آی پی خودش برای نقل و انتقال اسلحه و تروریست و حتی از هلیکوپتری که دولت اردن در اختیار گذاشته بود برای انتقال اسلحه استفاده می کرد. مدارکی که بعد از فروپاشی دولت خودگردان در آن زمان، زمانی که اریل شارون نخست وزیر اسرائیل بود، کتابی در این باره منتشر شده و هراشوت نتونه به قول معروف از authorization given که نوشته ی رونن برگمن، فکر کنم بسیاری از شما با نوشته های این خبرنگار که در نیویورک تایمز هم قلم زنی میکنه آشنا دارید. مدارکی که ارائه کرده نشون میده که از همون روز اول تشکیلات خودگردان فلسطین نه برای ساختن یک کشور فلسطینی، بلکه فقط و فقط برای مبارزه و نابودی کشور اسرائیل اومدن اینجا. عربستانی ها، کسایی که الان دارن سنگ فلسطینی ها رو به سینه میزنن، علنا گفتن ما پولهایی که خرج کردیم برای فلسطین، با این پولها الان تمام خیابونهای رام الله باید سنگ فرش طلا می بود. میلیاردها دلاری که الان در حسابهای منتسب به یاسر عرفات یا دختر یا زنش بیوش سوها عرفات و دخترش و محمود عباس، باز هم میلیاردها دلاری که از طرف کشورهای اروپا و کسانی که واقعا خواهان تشکیل دو کشور برای دو ملت بودند، الان در حسابهای بانکی اونها وجود داره. مشکل بزرگی که الان رهبران فلسطینی دارن اینه که صحبت از دو کشور میکنن، ولی اون پسندش که دو کشور برای دو ملت هست رو به هیچ وجه به رسمیت نمیشناسن. پیشنهاد میکنم هم به مرامنامه حماس مراجعه بکنید و هم به مرامنامه ملی فلسطینی، منشور ملی فلسطینی یا همون منشور سازمان فتح، که علنا یهودیان رو به عنوان یک ملت به رسمیت نمیشناسن. میگن یک گروه دینی هستن که باید در کشورهای که هستن ادغام بشن. خب دست شما درد نکنه، تو سرشون بزنن، بکشنشون، آزارشون بدن. پوگروم های شرق اروپا در دههای 18 و 19 میلادی شاهد این هست. هولوکاستی که اتفاق افتاد و کشور اسرائیل با وجود هولوکاست و نه به خاطر هولوکاست شکل گرفت، من خاطر نشان میکنم، یک سوم ملت اسرائیل پاک شد در جریان جنگ جهانی دوم و بریو کار آمدن به حزب نازی. همون فلسطینی که ما خواهان کشوری مستقل برای اون هستیم و مردم هستیم، رهبر اعظمشون در اون زمان حاج امین الحسینی، مفتی اورشلیم، شریک اصلی آدولف هیتلر برای ایجاد اردوگاه‌های مرگ در همین سرزمین بود، هنگامی که به باور او زمانی میرسید که ارتش نازی به این سرزمین برسه و حاج امین الحسینی اسنادش همش چاپ شده.
0: به باور شما آقای
1: اردوگاه‌های مرگ در این سرزمین،
0: به باور شما آقای توبیان پس امکانه
1: با این وجود جانم،
0: به باور شما امکان عادی سازی روابط به این شکلش وجود نداره؟ اون چیزی که من از فهوای کلامتون متوجه شدم،
1: تا زمانی که رهبران فلسطینی همچنان صحبت از حق بازگشت میزنن، ما ببینید تعارف چی میگن، جنگ در هیچ جنگی نقل و نبات پخش نمی کنن. من اشاره میکنم به آماری که بعد از جنگ استقلال اسرائیل منتشر شد، به حدود 700 هزار آواره فلسطینی، بعضیا میگن آوارن، بعضیا میگن نه، به دنبال، یعنی در دست کم بخشی از اونها به امید اینکه با ارتش پیروز عرب به رهبری قاوقچی برگردند، سرزمین خودشون رو ترک کردند. کسایی بودن که سرزمین خودشون رو ترک نکردند و همچنان به عنوان شهروند در داخل اسرائیل از حقوق مساوی برخوردارن، چه فرمانده پلیس، چه قاضی، چه دانشجو، از تمام حقوق شهروندی، از جمله حق انتخاب و انتخاب شدن در پارلمان اسرائیل. و حتی زمانی بود که بعضی از این احزاب بخشی از ائتلاف دولتی اسرائیل بود، در زمان نخست وزیری بنیامین بنت، و یک حزب اسلامی، ببینید خیلی جالبه، به رهبری منصور عباس بخشی از ائتلاف دولتی به قول معروف نفتالی بنت و یا ایر لپید به عنوان دو نخست وزیر بود. تا زمانی که این به قول معروف نابودی اسرائیل رو به هر بهانه‌ای در بوق و کرنا میزنن، ما متاسفانه شاهد افراطی‌تر و افراطی‌تر شدن قضیه هستیم. من به هیچ وجه از دیده های افرادی مثل ایتامار بن‌گویر که اون افتضاح رو به بار آورد و هنوز هم داره به بار میاره، به جای اینکه به وضعیت امنیت داخلی در اسرائیل برسه، به جای اینکه با بزهکاری و دبهکاری در داخل اسرائیل مبارزه بکنه، صحبت از نمیدونم مبارزه با به اون کشتیرانی های حامیان فلسطینی که یک مخش آنارشیست بودن.
0: من اون رفتاری که بسیار هم بحث برانگیز شد،
1: بله خیلی جالبه که به سرزمین خودشون برگشتن و کسی که اونها رو بسیار به حد مرگ مورد ضرب و شتم قرار داد خود پلیس اسپانیا بود.
0: خب اجازه بدید از آقای مأموری، آقای مأموری از شما بشنویم در همین ارتباط، و ضمن اینکه آیا اصلا اگر بخواد یک میشه گفت توافقی هم صورت بگیره، حالا در قالب پیمان ابراهیمی که آقای ترامپ میگه یا در هر قالب دیگه‌ای بین اسرائیل و کشورهای منطقه و حتی اگر به صورت محدود با ایران، آیا این میتونه در بین شهروندان این کشورها هم مشروعیتی پیدا بکنه، مشروعیت مردمی پیدا کنه با توجه به شرایطی که حاکم هست بر به هر حال سرزمین‌های فلسطینی، چه بخوایم بپذیریمش چه نخوایم بپذیریم، بخشی از اتفاقاتی که افتاده به هر حال پیش روی ما قرار داره.
2: دوست عزیز اون از من پرسیدن در مورد اون دانشمند یهودی عراقی اسرائیلی بریتانیایی آقای اوی شلین، اسپیلش هم میکنم که بتونن گوگل بکنن، AVISHLAIM، دانش آموخته و پروفسور برجسته و معروف دانشگاه آکسفورد که صفحش در دانشگاه آکسفورد هم هست. اسم کتابی هم که مسئله سابقه تروریستی اسرائیل در عراق رو به تفصیل بررسی کرده و تنها کتاب نیست، ده ها کتاب و مقاله از این دست درباره ماجرا وجود داره. اسم کتابشون Three Words: Memories of an Arab Jew. اضافه بر اون حتی تفاصیل مختلفی از برخوردهای آپارتادی و تبعیضی اسرائیل نسبت به یهودی‌های شرقی در اسرائیل در سالهایی که ایشون در اسرائیل بوده و در اثر همونها از اسرائیل خارج شده و رفته و در بریتانیا در واقع ساکن شده گزارش کرده. علت این که اینها شناخته شده نیستن برای دوستمون به خاطر اینه که روایت رسمی رو اسرائیل داره ترویج بکنه، چه در داخل چه در بیرون، و یک چهره غیر واقعی از خودش ارائه میده و این بخش های از واقعیت کاملا نادیده گرفته میشه. قابل باز ذکر هستش که کشورهای عربی در سال 2002 ابتکار صلح عربی رو مطرح کردند به ابتکار پادشاه مرحوم عربستان آقای ملک عبدالله. این پیشنهاد جزء در واقع سخاوندمندانه ترین پیشنهاد قابل مطرح برای اسرائیل بود که کشورهای عربی همگی پذیرفتند به شکل کامل و بدون هیچ گونه استثنایی اسرائیل رو به رسمیت بشناسن، روابط طبیعی با اسرائیل رو برقرار کنن. این قبل از پیمان ابراهیم، نزدیک 20 و اندی سال قبله، و حتی کمک بکنن برای راه اندازی سیستم امنیتی در داخل کشور تازه تأسیس شده فلسطین اگر تأسیس بشه، بر اساس مرزهای 1967، بر اساس قراردادهای اسلو و بر اساس همه توافقاتی که قبلا صورت گرفته شده، پلیس ایجاد بشه، بازسازی انجام بشه و نوعی ضمانت و گارانتی به اسرائیل داده بشه که هیچ خطری از این کشور برای اونها ایجاد نشه. اونی که خراب کرد آقای نتانیاهو بود که به شکل صریح حتی مطرح کرد ما حماس رو کمک میکنیم و زمینه کمک به حماس رو فراهم کردن از طریق تسهیل رساندن اموال قطری به حماس تا شکافی در جبهه فلسطینی ایجاد بشه، تا امکان تحقیق دولت فلسطین صورت نگیره اصلا و تا توسعه شهرکسازی صورت بگیره. بله، مؤسسان اسرائیل سکولار بودن، اما این دولتی که نزدیکن حدود تقریبا الان 3 دهه هست قدرت رو به دست داره، یک دولت راست افراطی است و اعتقادی به دولت فلسطین نداره. پدر قرارداد اسلو رو، اسحاق رابین رو، یهودیان افراطی کشتن در اسرائیل، نه حماس، نه فتح، نه هیچ طرف دیگری از فلسطین یا غیر از اون. مشکل اصلی صلح داخل اسرائیل است و تا این مسئله حل نشه هیچ گونه مسئله دیگری رو نمیشه حل کرد.
0: یعنی به نظر شما اقداماتی که با فشار شکل میگیره، حالا تحت عنوان اینکه کشورها بپیوندن به یک پیمان خاص، حالا نمونش پیمان ابراهیم، به نظر شما اینها بیشتر از اینکه بخواد راهگشا باشه یه حالت تصنعی داره یا واقعا میتونه در جایی این اتفاق بیفته؟ و ضمناً آیا جمهوری اسلامی راه گریزی داره از اینکه نخواد به این پیمان ها بپیونده برای اینکه بخواد این درگیری ها رو خاتمه بده و به نوعی جلوی اقدامات احتمالی اسرائیل در آینده رو بگیره؟
2: ببینید، من با سابقه کاری خودم دوستان خیلی زیاد یهودی دارم، چه یهودیانی که در اسرائیل هستند، چه در یهودیانی که بیرونن، در داخل حکومت، خارج از حکومت. این عبارت رو از افراد متعددی شنیدم و در واقع داده های واقعی هم تایید میکنه این رو که ما در حدود 30 سال الان و بیشتر از 30 سال پیمان صلح با مصر و اردن داریم، اما عملا رابطه ما بین این دو کشور طبیعی نیست. به معنای طبیعی این که هیچ گونه روابط خیلی داینامیک طبیعی بین کشورهای همسایه رفت آمد بکنن، بیان برن، به همدیگه باز باشن صورت نگرفته. دقیقا به همین دلیلی که گفتید، یک قرارداد صلح تحمیلی در شرایطی که ساختارهای اجتماعی، وضعیت در واقع صلح، عدالت اجتماعی تأمین نشده قابل تحقق نیست. این موضوع رو کشورهای متعدد عربی هم گفتن. عربستان ده ها بار از الان در گذشته که ما به هیچ وجه وارد پیمان ابراهیم و صلح با اسرائیل نخواهیم شد قبل از اینکه مسئله دولت فلسطین در واقع حل بشه. مواردی مثل امارات و بحرین هم موارد در واقع با تحمیل و با تشویق‌های آقای ترامپ صورت گرفته و معلوم نیست دوام زیادی هم در واقع داشته باشه. دولت اسرائیل اگر خواهان یک رابطه طبیعی و زندگی طبیعی در این منطقه هست، بایستی بتونه رابطه صلح‌آمیز طبیعی با کل این منطقه رو ایجاد بکنه و از این ایده صلح از طریق دومینیشن و از طریق غلبه باید بیاد بیرون. این تصور در نهایت به نابودی اسرائیل کشیده خواهد شد، نه به بقای اسرائیل. اسرائیل نیازمند یک طرح صلح واقعی و الان بالاترین فرصت اون وجود داره و وجود داشته. بعد از در واقع اکتبر 23 گروه های مربوط به ایران به شدت ضعیف شدن در منطقه و دست باز بود برای اینکه یک راه دیگری پیش بره. متاسفانه مسیری که دولت راستگرای تندروی اسرائیل به رهبری آقای نتانیاهو، به رهبری آقای نتانیاهویی که فسادش از آقای یاسر عرفات ده ها برابر بدتره و دوست عزیزمون میدونن که دادگاه های در واقع اسرائیل هر چند وقت یک بار اونو فرا میخونن و به محض اینکه دولت سقوط بکنه ایشون پشت میله‌های زندان خواهد رفت. در چنین فضا و وضعیتی ما نمیتونیم انتظار اینو داشته باشیم که هیچ کشور جدی دیگری به پیمان ابراهیم بپیوندد و اساساً مسئله صلح در منطقه به سرانجامی برسه و چالش‌های امنیتی و چالش‌های جدی و اساسی فراروی اسرائیل از بین برود.
0: آقای بادامچی، بذارید از همینجا به این قضیه نگاه بکنیم. به هر حال کشورهای بسیاری هستند که باید بپذیریم که اگر بخوان به این پیمان بپیوندن، بخوان روابطشون رو عادی سازی با اسرائیل بکنن، باید مسائلی رو در نظر بگیرن، از جمله خود ایران. حتی در ترکیه ما این رو شاهد هستیم. آیا میشه بدون توجه به خواست عمومی این قضیه رو رقم زد و چنین چیزی پدید بیاد؟ با توجه به اینکه شما تاکید کردید که ایران بهتره بپیونده به پیمان ابراهیم، زمینه‌ای برای این قضیه وجود داره و این زمینه آیا باید صرفا از طرف جمهوری اسلامی ایجاد بشه یا اونطور که آقای مأموری گفت این زمینه به نوعی باید در داخل خود اسرائیل وجود داشته باشه و اونها باید این زمینه رو ایجاد کنن؟ ضمن این که از این ماجرا اگر فاصله بگیریم، من مجبورم ترکیبی بپرسم این پرسش رو که فرصتمون هم زیاد نیست بهش بپردازیم، اینکه به هر حال وضعیت به چه صورتی خواهد شد؟ آقای مأموری از یک چیزی نام بردن تحت عنوان اینکه اسرائیل میتونه با مشکلات بیشتری روبرو بشه، برای خود جمهوری اسلامی به چه صورت خواهد بود؟
3: ببینید، بذارید من تو این زمینه حالا با آقای دوستمون آقای مأموری مخالفت کنم، به رغم توافق زیادی که توی بخش دیگه تو سرداد صحبتشون داشتم. من کاملا معتقدم که مصر کار بسیار خوبی کرد، با اسرائیل توافق کرد، اردن کار بسیار درستی کرد. اینی که طبقات اجتماعی مسلمان خب اسلام گرایی قویه و فلان و اینها، که ما باید جامعه و جواب مسلمان رو هم نقد کنیم. این که نمیشه که حالا چون اسلام گرایی قویه اونا نمیخوان، پس مثلا شاه اردن یا مصر کار اشتباهی کرده اون زمان، اون زمان هم وسارد. و جز این، اینی که اصلا ایران استثنائه. ببینید در ایران اتفاقا اکثریت میخوان، اصلا بذارید در ایران متمرکز بشیم. ببینید ایران نظرسنجی های مؤسسه گمان که حالا فقط چون تنها چیزی که دست ما هست
0: بود، خب خیلی نمیتونیم بهش یعنی سه بذاریم،
3: بودن که یه چیزی داریم در مورد محبوبیت کشورها نشون میداد 20% تو ایران. اسرائیل یک وضعیت خیلی دو قطبی داره تو ایران، هم 20% نفرت دارن ازش، 20% عاشقشن. در اصل ایران و هیچ ولی فکر نمی‌کنم کشور دیگه‌ای توی دو خاورمیانه منطقه مسلمان پیدا کنید که مثلا این دست عاشق، حالا عاشقی که اصلا درست هم نیست، ولی یه تعداد زیادی هم اون بینابین هن و معتقد به رفع خصومت هستن. بخاطر اون ایران همین لحظه شما اگر نظر سنجی کنید، اکثر مردم ایران در مورد آمریکا که خیلی یقینی طرفدار عادی سازی هم، در مورد اسرائیل هم قطعا طرفدار رفع خصومت هستن و ایران از این جهت متفاوته با تمام کشورهای عربی و اکثر کشورهای مسلمان دیگه اگر نگیم همشون، و اینو خب حاکمان اسرائیل هم فهمیدن. به خاطر این مسئله پیمان مثل ابراهیم، اتفاقا من به نظر من تو ایران اگر که حالا این چیزا رو جمهوری اسلامی متاسفانه این اصلا نمیرن سر نظرسنجی از مردم، حالا ولی اینکه منم گفتم ممکنه هر قراردادی هم نظرسنجی هم کشور دیگه هم نکنن، ولی واقعا هم بکنن، من به نظر من که تقریبا 50% جامعه ایران میگم کاش نظرسنجی بشه، با یه چیزی مثل پیمان ابراهیم موافق خواهند بود، یعنی یک جور حتی در اون حد عادی سازی که در بازگشایی سفارت خواهی پا بشه. و ببینید ما احتیاج به یک کسی داریم مثل من، اینو گفتم انور سادات شجاع باشه. ببینید انور سادات اسلامگرایان تندرو اخوان المسلمین ترورش کردن، کار تروریستی هم کردن، تروریست بودن و متاسفانه تو ایران خیابون رو به اسم این رئیس جمهور گذاشته. حالا اینکه مشکل نداشت، مشکل ها هر رئیس سیاست مداری شما میتونید انتقاد کنید، ولی ایشون
0: یعنی به اسم کسی که انور سادات رو کشته بود گذاشته.
3: بله خالد استانبولی. بله و جنگ 1973 جنگ یوم کیپور فکر کنم 73 بوده، جنگی بود که خب مهمس با رهبری سادات بعد از شکست جنگ های شش روزه یک عملیات خلاصه شبیخون و گازنباری زد علیه اسرائیل و یک تلفاتی هم گرفت. البته اسرائیل تونست خونسا کرد، فکر میکنم که در یک بخشی از صحرای سینا رو تصرف کرد، ولی اسرائیل هم خسارت زیادی زد به اسرائیل. و بعدا آقای انور سادات یک سیاستمدار پراگماتیستی بود و این هم که بگن اینا کلن ضد به اسلام اینها بودن، این تبلیغاتی که اسلام گرایان میکنن این هم دروغه. ایشون هم اندازه شاه ایران و حتی بیشتر یک علاقه مذهبی داشت و تو همون قانون اساسی مصر هم که زمان ایشون تصویب شد یک بندی در مورد شریعت is the source of law، شریعت منشأ قانون اضافه شده. حالا کار ندارم بگم ایشون فهمید که باید مسئله رو با اسرائیل حل کنه. ببینید جسارت یک رئیس جمهور رو برداشت، پاشد رفت سفر کرد چند سال بعد از اون یوم کیپور به اورشلیم و با مقامات اسرائیلی دست داد، دیدار کرد و شد مقدمه پیمان کمپ دیوید. و خب اون زمان هم که جمهور دموکرات و دموکرات منشی تو آمریکا به نام جیمی کارتر بود که حالا بعضی البته تو ایران محبوب نیست، میگن زیادی دموکراسی کرد علیه شاه، مثلا انقلاب شد. حالا یه بحث مناقشه‌انگیز و پیچیده‌ای هست، ولی واقعا خب یکی از آزادمنش‌ترین رئیس جمهور آمریکا هم بود. و این خب پیمان کمپ دیوید امضا شد و چه اشکالی داشت این پیمان؟ ببینید مسئله رو الان درست همه مسائل حل نشده، این نشان نمیدهد که این مانع ارزان نیست بگیم که باید مسائل تبادل فرهنگی صورت بگیره. من به خاطر همون هم گفتم تو پیمان ابراهیم الان این بندی هست، روابط نمیدونم فرهنگی استاد دانشگاه ها اینا چه اشکال داره ما الان افراد بفرستن بتونن یه ایران چند سال دیگه به این شکل دانشگاه تل آویو مثلا اونجا ریسرچر بفرستن، شما اونجا بفرستن به ایران و برعکس. و حتی تو همین جمهوری اسلامی تغییرات ساختاری شده، نه لزوما حالا مثلا اینکه آقای انقلابی بشه، آقای پهلوی بیاد، حتی خیلی با وضعیت فعلی سخته، ولی چرا که نه؟ یعنی تغییرات تو قانون اساسی، تغییرات تو رویکرد، یعنی تو هیچ دشمنی با اسرائیل جالبه بدونیم تو قانون اساسی ایران نیومده، حمایت از مستضعفان اومده ولی دشمنی با هیچ کشوری من جمله اسرائیل نیومده. حالا بعدا درست اینو تو پاسپورت جمله اضافه کردن که شما به دو تا کشور نمیتونید سفر کنید، یکی آفریقای جنوبی یکی اسرائیل، یکی آفریقای جنوبی آپارتاید که تموم شد. ولی میخوام بگم که ببینید مشکل بزرگی جمهوری اسلامی و جناح تندرو در رأس اینا اسرائیل شناس نیستن و اینا همش تابو درست کردن در مورد مسئله اسرائیل. هیچ گونه گفتگویی تا الان بین ایران و اسرائیل وجود نداشته. ببینید شما با دشمنتون شیطان هم باید مذاکره کنید، باید برید هم در سطح جامعه مدنی هم در سطح سیاست مداران. چرا ما یک نداید بقیه هم به خاطر بنیادگرایی مذهبی هم جبهه پایداری تفکرات احمقان، یعنی تعصب‌آمیزه که ما نمیتونیم کسی مثل انور سادات داشته باشیم. چه اشکال داره آقای پزشکیان پاشه بتونه بره مثلا یه سال دیگه فضای جوری بشه پاشه بره اصلا اورشلیم؟ خب فعلا تو فضای ایران البته اینا خواب و خیاله. و البته دولت اسرائیل هم اونقدر خب بعد از این کشتار تو غزه، بعد از این راستگرایانشون کارهایی که کردن، مثلا خب این نسل‌کشی میگن دیگه الان خیلی ها، خب فضارم البته تو فضای جامعه دنیای اسلام خیلی شدید کرده، یک کسی بخواد عادی سازی کنه فشار روش زیاده. ولی چون در مورد ایران مردم ایران متفاوت هستند و اکثرا مردم قاهر غرب گرا هستند، قاهر آشتی با غرب، حالا اگر بگیم که اینم یک ثمره از تمدن غرب منتظر ثمره دوره یه ذره استعماریش هم از اسرائیل، یعنی هنوز اون ذهنیت استعماری و کلونایز و خلاصه یه ذره اقای نجات پرستی هم ول نتونستم بکنم متاسفانه، یعنی لیبرال و کاسمپولیتن خب این حکومت موجود و یه بخشی تو جامعه اسرائیل نیستن. ولی به رغم این مسائل قابل حل هست به نظر من و باید به اون سر بریم. ولی خب من میدونیم تفاوت جبهه پایداری تفکرات اسلامگرایی تندرو، خب تو ایران شیعش قدرت داره، این بقایای دولت رئیسی، این رجانیوز، مساف، خب اینها البته مشکلات اساسی خواهند بود فعلا برای عادی سازی رابطه بین ایران و اسرائیل. بله. از طرف ایران و طرف اسرائیل که گفتیم.
0: خب فرصت زیادی باقی نمونده، در این دور دیگه باید برسیم به یک جمع‌بندی. آقای توبیان من از شما میخوام هم جمع‌بندیتون رو ارائه بدید، همین که یک پرسش باقی میمونه شاید در قالب جمع‌بندی بهش بپردازید. اسرائیل اگر بخواد عادی سازی هم بکنه، به نظر شما بیشتر هدف از پیمان ابراهیم حتی عادی سازی اینه که اسرائیل تبدیل بشه به هژمون منطقه؟
1: بر اساس چه معیارهایی کسی میتونه اداره بکنه نه. ما خودمون دیدیم، من نمونه‌ای که میتونم براش بیارم امارات متحده عربی هست و اخباری که من فهمیدم واقعا من خودم مغزم سود کشید که به درخواست امارات متحده عربی اسرائیل در خاک امارات سامانه گنبد آهنین و پدافند لیزری گذاشته، یعنی چیز کرده بود، کار گذاشته بود. برای من واقعا، و ما داریم میبینیم که ببینید امارات متحده عربی مصداق بارز اینه که میشه بین منافع کشورها و ایدئولوژی ها تفکیک قائل شد بر اساس آموزه های حالا کنونی متاسفانه اسلامی، و خیلی ها استناد میکنن به همون حدیث بخاری درباره اینکه آخر الزمان نخواهد شد مگر اینکه مسلمانان تمام یهودیان را از دم تیغ بگذرانند، و اون وقت تنها یهودی پشت درخت یا سنگی پنهان خواهد شد و اون وقت درخت یا سنگ زبان خواهد گشود که ای بنده خدای مسلمان، یهودی پشت من پنهان شده، بیا و او را بکش. اماراتی ها چی میگن؟ میگن ما این حدیث رو داریم، این قرآن رو داریم، ولی ما وارد حساب‌های الهی نمیشیم. این که این کشور اینجا مونده و اگر ما بخوایم کافر نباشیم بر اساس اراده الله هست که اسرائیلی اینجا وجود داره. ما نمیدونیم حکمت الهی چیه، ولی میتونیم روابطی رو برقرار بکنیم با این کشور و داریم میبینیم که این روابط داره به بهترین شکل، یعنی حجم گردشگران اسرائیلی که به امارات میرن شاید درصد بزرگی از اونها هر تابستون در فصولی که امکان گردشگری در امارات وجود داره شمار بسیاری هزاران هزار اسرائیلی اونجا میرن، و حتی شنیدم که گردشگران از امارات هم اینجا رو بعضی وقتا ملاقات میکنن. درباره نژادپرستی و تبعیض نژادی، من با جناب مأموری در این باره که در ابتدای تاسیس اسرائیل تبعیض فاحشی قرار بوده کاملا موافقم. فاجعه بار بود برخورد دولت اسرائیل با یهودیانی که از مراکش اومدن، با یهودیانی که از یمن اومدن و کلا یهودیان شهر تبار. ولی آیا با توجه به اینکه ما نخست وزیر ایرانی تبار داشتیم، رئیس ستاد کل ایرانی تبار داشتیم، ژنرال های ایرانی تبار داریم، مدیران بیمارستان، وزیران ایرانی تبار داریم، آیا میشه گفت که الان اسرائیلی کشور آپارتایده که هنوز شرقی ها رو مورد به قول معروف تبعیض قرار میده؟ به هیچ وجه. یک کشور نوپا بوده که خب طبیعتا نابخردی هایی رو به خرج داده. در ادامه فرمایش جناب
0: فقط خیلی کوتاه‌تر بکنید چون ما وقتمون خیلی کمه. دوستان دیگه هم جنبندیشون رو بگن.
1: جالبه که بدونید، من این رو خیلی ها نمیدونن، هنگامی که تصمیم گرفته شد که صحرای سینا بازگردونده بشه به مصر، این رو من در اساس گفته های موشه شارون، مشاور ارشد نخست وزیر فقید اسرائیل مناخم بگین، در مورد اعراب اشاره میکنم که در طول مذاکرات صلح با مصر حضور داشته، خواهشی رو انور سادات به دولت اسرائیل ارائه میکنه که آیا ما شما میتونید بازگردوندن صحرای سینا رو جلوتر بندازید، چرا که من قصد دارم بر روی کوه سینا یک مسجد، یک کنیسا و یک کنیسه بسازم در کنار هم. و چه بهتر از این، شوربختانه خالد اسلامبولی این مجال رو به اون نداد که این رویا رو محقق بکنه.
0: سپاسگزارم از شما آقای مأموری. از شما هم بشنویم در دو دقیقه هم جنبندیتون رو، همین که آیا فکر میکنید اسرائیل به دنبال اینه که هژمون منطقه بشه از طریق حالا ایجاد یک پیمان صلح یا در هر شکل دیگه‌اش؟
2: ببین، مجموعه در واقع مواضعی که مسئولین رسمی اسرائیل و مسئولین آمریکایی مربوط به منطقه مثل آقای تام باراک مطرح میکنن دقیقاً در این راستاست، عملکرد اسرائیل هم در این راستاست. از باب مثال آقای تام باراک بیش از یک بار در کنفرانس های رسمی گفتند که اسرائیل به دنبال این است که بتونه هر جایی در منطقه رو بمباران بکنه و هیچ مرزی رو برای امنیت خودش به رسمیت نمیشناسه. نوع عمل کردش هم در غزه، در لبنان، در ایران، در عراق، اخیراً دو تا پایگاه تا الان در آوردن که اونجا ساخته بود، همه در این راستاست. ادبیات دینی که به کار میبره این حکومت که بسیار بدتر از اون حدیث بخاری است، امالیق و از بین بردن و تلمود و تورات که بیشتر داره از این موارد، که کدوم رهبر اسلامی به اون حدیث بخاری اسناد کرد؟ اما رئیس جمهور اسرائیل و وزرای متعدد از امالیق یاد کردن که بر مبنای اون پرونده لاهه و جنوساید درست شده. آپارتاید هم اشکال مختلفی داره، از جمله قانون اخیر که حکم اعدام برای بخشی از مردم حکم اعدام دارند، بخش دیگر از مردم حکم اعدام ندارند. این سبک ساختار هژمونی است، و این سبک ساختار صلح و پایداری اول برای خود اسرائیل و دوم برای کل منطقه نخواهد داشت.
0: سپاسگزارم از شما آقای بادامچی. از شما بشنویم در دو دقیقه جمع‌بندیتون رو.
3: ببینید، من امیدوارم که ما بتونیم به یه جایی برسیم که روابط بین ایران و اسرائیل به سمت عادی سازی بره. این بسیار مشکله. اولش هم مقدمش هم این خواهد بود که روابط ایران و آمریکا، البته به عنوان حالا یه برادر بزرگ خیلی کشورهای جهان و البته اسرائیل روابط ویژه‌ای که داره، اصلاح بشه. و من امیدوارم که تو همین دوره آقای ترامپ روابط ایران و آمریکا کاملا عادی سازی بشه، و بعد اون وقتی که میشه صحبت کرد به اون شکستن یک سری تابوها در مورد اسرائیل. و ببینید، جمهوری اسلامی حق داره اسرائیل رو نقد کنه به عنوان یک کشور مسلمان، اصلا به عنوان یک کشور طرفدار مظلومین که رفتارش با فلسطینی‌ها، کشتار و همون اشغال و بحثایی که شد، ولی دیگه باید این بحثا رو کنار بگذاره. به رسمیت نشناختن اسرائیل رو باید به سمت به هر صورت اون یه کشوری که تشکیل شده. البته خب می‌دونیم از نظر عملی احتمالاً فعلا اول اینا دفاکتو رو به رسمیت بشناسن تا بعداً رسمی ترش بکنن، ولی در هر صورت اینی که صرفا ما بگیم که جمهوری اسلامی، البته میگم ما با یهودیا گفتار رسمیه دیگه، با یهودیا مشکل نداریم، با اسرائیل مشکل داریم، اینو باید کنار بگذارن. خود اسرائیل رو هم میگم یک ملی‌گرایی معتدلی، خب تشکیل اون مبنای تشکیل دولت اون خب باید با اون گفتگو کرد، پذیرفت ملی‌گرایی اسرائیلی صهیونیستی، البته باید نقدش کرد. اونم بحثش نظامی نیست، اون بحثی که همه لیبرال ها و چپ ها و طرفداران چندفرنگی دنیا که در حقوق فلسطین دفاع میکنن تو دنیا این کار انجام میدن.
0: سپاسگزارم از هر سه میهمان. پاراگراف اول، علی معموری از سیدنی، نوید توبیان از تل‌آویو و میثم بادامچی از پراگ که با ما همراه بودن. از شما هم سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید. میتونیم این بحث رو ادامه بدیم، اگر نظری دارید حتما با من در میون بذارید. از طریق اینستاگرام محمد_زرقامی. روز روزگارتون خوش.
4: پاراگراف اول.

0: هفته صبح در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. کاخ سفید میگوید هنوز مشخص نیست ترامپ توافق احتمالی با ایران را تایید خواهد کرد یا خیر. لبنان خواستار استقرار نیروی بین‌المللی جدید در جنوب کشور پس از پایان مأموریت یونیفل شد. و فدراسیون فوتبال ایران از فیفا خواست زمان صدور ویزاهای جام جهانی را اعلام کند. خوش آمدید به این بخش خبری. پس از 2 ساعت نشست در اتاق وضعیت کاخ سفید، هنوز مشخص نیست دونالد ترامپ درباره توافق احتمالی با جمهوری اسلامی تصمیم نهایی خود را گرفته باشد. یک مقام کاخ سفید به شبکه CBS نیوز گفت رئیس جمهوری آمریکا تنها توافقی را خواهد پذیرفت که به نفع این کشور باشد و خطوط قرمز او را تأمین کند. ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. آقای ترامپ پیشتر اعلام کرده بود در این نشست تصمیم نهایی خود را درباره مسیر مذاکرات اتخاذ خواهد کرد. بر اساس گزارش‌ها مذاکره کنندگان دو طرف در روزهای اخیر درباره تفاهم‌نامه‌ای گفتگو کردند که شامل تمدید 60 روزه آتش‌بس، بازگشایی تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز، پایان محاصره بنادر ایران از سوی آمریکا و آغاز مذاکرات درباره مسائل هسته‌ای است. با این حال تا کنون هیچ تصمیم رسمی درباره تایید یا رد این توافق احتمالی اعلام نشده است. خبرگزاری فرانسه گزارش داد دولت لبنان در آستانه پایان مأموریت نیروهای حافظ صلح سازمان ملل یونیفل در پایان سال جاری خواستار ادامه حضور یک نیروی بین المللی تحت نظارت سازمان ملل در جنوب این کشور شده است. به گفته مقام‌های لبنانی نگرانی‌ها درباره خروج یونیفل در حالی افزایش یافته که نیروهای اسرائیلی همچنان در برخی مناطق مرزی حضور دارند و مذاکرات مستقیم میان لبنان و اسرائیل برای پایان دادن به دهه‌ها خصومت در جریان است. یک مقام لبنانی به خبرگزاری فرانسه گفت بیروت ترجیح می‌دهد پس از پایان مأموریت یونیفل یک نیروی بین‌المللی جدید یا ساختاری مشابه با مأموریتی اصلاح شده در جنوب لبنان مستقر شود. نیروهای یونیفل از سال 1978 در جنوب لبنان مستقر بودند و در حال حاضر حدود 7500 نیروی حافظ صلح از نزدیک به 50 کشور در این منطقه حضور دارند. مقام‌های فدراسیون فوتبال ایران اعلام کردند از فیفا خواستند هر چه سریع‌تر زمان صدور ویزاهای جام جهانی را مشخص کند، موضوعی که با انتقال اردوی تیم ملی از آریزونا به مکزیک اهمیت بیشتری پیدا کرده است. مهدی محمد نبی نایب رئیس فدراسیون فوتبال ایران گفت تیم ملی برای حضور در مسابقات خود در آمریکا علاوه بر ویزای چند بار ورود ایالات متحده به مجوزهای تردد میان مکزیک و آمریکا نیز نیاز دارد. او افزود فیفا در آخرین گفتگوها اعلام کرده روند اداری صدور ویزاها به احتمال زیاد تا پایان این هفته نهایی خواهد شد. با وجود صعود ایران به جام جهانی از آغاز جنگ میان جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل، ابهام‌هایی درباره مسائل ویزا و حضور تیم ملی در این رقابت‌ها مطرح شده است. وزیر خزانه‌داری ایالات متحده روز جمعه تأکید کرد که هر گونه اقدام برای کاهش یا لغو محاصره مالی و اقتصادی علیه ایران به صورت بسیار کند و تدریجی انجام خواهد شد. اسکات بسن وزیر خزانه‌داری آمریکا همچنین گفت که واشنگتن در چارچوب جنگ اقتصادی دولت دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی موفق شده است 1 میلیارد دلار از دارایی‌های رمز ارز ایران را توقیف و مصادره کند. به گفته بسن این اقدام بخشی کلیدی از راهبرد فشار اقتصادی واشنگتن در میانه درگیری‌های جاری است و تا زمان حصول توافق نهایی فشارهای مالی با قدرت باقی خواهد ماند. رؤسای آژانس بین‌المللی انرژی، صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی هشدار دادند که ادامه جنگ در خاورمیانه فشار فزاینده‌ای بر بازارهای انرژی وارد کرده و بیشترین آسیب را به اقتصادهای آسیب پذیر و کشورهای فقیر میزند. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری و از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.
1: حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، که از بی‌هدت ملولم انسان ها نزارد.

0: سلام بر همه رادیو فردایی ها، کاپ فردایی. آقا جلال چی شد؟
1: من رفتم تو میکروفون شد.
0: دوستان امروز خانم ملینا گفتن که با تشکر از آقا شهرام، البته وقتمون
1: خیلی تنگه،
0: مضیقه است، خیلی تون تون میخوایم همه چی بگیم.
1: خیلی تون بگیم.
0: الان جمعه هفتم خرداده داریم میشنویم.
1: هشتم.
0: هشتم خرداده. یه ذره کند رفتم، اگه تون میرفتم میگفتم نهم.
1: زدی عقب.
0: هشتم خرداده. اگر که بعدن هم میشنویم نمیدونم نه خرداده، ده خرداده، هر چی. بعد تو این برنامه سوء تفاهمایی که پیش اومده رو برطرف میکنیم.
1: بله، در ادامه با صدرا بررسی میکنیم که اگه هوش مصنوعی رو بریزیم تو هنرها چی میشه.
0: بعدش هم بریم ببینیم چرا رهبر سابق نظام دفن نمیشه، یا اگه بشه چی میشه.
1: در بخش فرهیخته و بسیار بسیار فرهنگی برنامه هم دکتر ابراهیمی زندگی و آثار جهان بخش پازوکی رو نمیدونم چرا بررسی میشه.
0: بله، شوخی با تاریخ هم که آقای تاهباز زحمت کشیدن مثل روزای قبل داریمش، و آخر آقای جلال تاهباز.
1: بله،
0: آخر برنامه هم میریم سراغ جام جهانی و حواشی تمام نشدنی حضور ایران در اون.
1: بله، تا بیش از این سوء تفاهم پیش نیامده بریم یه چند تاشو برطرف کنیم. باشه. تو

0: سوء تفاهم پیش میاد.
1: بله
2: بله دوستان، یه سوء تفاهم پیش اومده واسه آقای سعید جعفرزاده احمد سرگورابی که ما همین اول کار تصمیم گرفتیم برطرفش کنیم. جلال نخند.
1: بله، آقای سعید جعفرزاده احمد سرگورابی رو کسی نمیشناسه، ولی پرواز همای رو احتمالاً بله. آدمای بیشتری میشناسن. ایشون خب 10 15 سال پیش تو آمریکا یه گروه موسیقی داشت و شعرهای کفرآمیز و گاهی حتی ضد دین شعرهای سنتی رو میخوند و به همین دلیل هم خب یه نیمچه محبوبیتی داشت اون موقع.
2: بله، ولی به هر حال زندگی در غربت به آقای احمد سرگورابی نساخت و برگشت ایران، ولی برگشتش به کشور منجر به یک چرخش بزرگ شد.
1: بله، ایشون به قدری هم چرخید که دیگه الهام چرخنده باید میرفت پیشش دوره چرخش پیشرفته که با یه پرواز کلاغوار هم توام باشه رو پاس میکرد.
2: یکی از شاهکارهای آقای احمد سرگورابی اینه که در زمانی که هواپیمای اوکراینی توسط سپاه مورد هدف قرار گرفت، ایشون یه پست گذاشت تو اینستاگرامش و گفت مردم نرن بلیت پرواز ارزون بخرن که هواپیماشون سقوط نکنه.
1: بله، و پست داد که من خودم همیشه بلیتای گرون گرون میگیرم، بنابراین سقوط نمیکنم. در ادامه هم وقتی نظام فهمید که این آقا خیلی خوب هدایت شده، خوب چرخیده، حسابی بهش جولون دادن و آقای احمد سرگورابی هم خودش کم نذاشت و مثلا در خلال اعتراضات زن زندگی آزادی شروع کرد به کنسرت گذاشتن که همون موقع هم ملت حسابی گذاشتن کف دستش.
2: چی رو؟
1: کارنامه اعمالش.
2: آها، خیالم راحت شد. خلاصه این آقای احمد سرگورابی چند روز پیش اومده بود تلویزیون و این تفتیات رو از خودش بیرون داد.
3: ببینید، هنرمند دنبال مد روزه. یه زمانی اونا مد بود که این کارا رو بکنن، الان دیگه اون کارا رو هم نمی‌کنن. ببینید، هنرمندای این مملکت مطمئن باشید قلبشون با این مردم هست. مطمئن باشید که از من بیشتر عاشق ایران نباشن، وطن پرست نباشن، از من کمتر نیستن، از شما هم همینطور. منتها شهامت و رو داشتن یا بلد بودن یا سخنور بودن و نترسیدن از حجمه های دیگران هنر دومیه که باید هنرمند داشته باشه.
1: عجب. آیه احمد سرگورابی، البته اسم اینی که شما داری و بقیه هنرمند میگی ندارن هنر دوم نیست، اسمش توانایی چرخش، در حدی که انقدر به چرخی و سرت گیج بره که برای 4 تا مجوز کنسرت و خوندن سرود جام جهانی و اینا بیای اینجوری خودتو تو گل بپلکونی. برای کی های تافاز؟
2: برای نظام مقدسی که بارها نشون داده همونطوری که خوب بلده چرخنده ها و سعید جعفرزاده احمد سرگورابی ها رو جذب کنه، همونجوری هم بلده خوب دفعشون کنه.
1: سربسته بگم آقای احمد سرگورابی، شما با این حال روز دیگه پرواز همایی نیستی، حالا تو شاید هم هستی.
2: چرا، چی شده جلال؟ مرددی چرا؟
1: ببین، آخه رفتم تحقیق کردم، دیدم در مورد این پرنده هما میگن بله. هما عبارت است از مرغ استخوانخوار یا کرکس ریشدار، گونه پرنده شکاری لاشخوار بزرگ جثه از تیره بازان و راسته چی؟ بازسانان.
2: عجب. ببین، بیا یه کاری بکنیم.
1: چی کار کنیم؟
2: بیا از تیره بازان و راسته بازسانان عذرخواهی کنیم. که این آقای سعید جعفرزاده احمد سرگورابی نام زیبای یکی از اعضای اونا یعنی هما رو واسه خودش انتخاب کرد.
1: من کاملا موافقم. ما همینجا از همه هماهای تیره بازسانان و کلن همه هماها به جز این پروازشون معذرت خواهی میکنیم و اصلا حق پاسخگویی رئیس تیره بازان و راسته بازسانان رو محفوظ میداریم اینجا.
2: احسن
1: احسن. دوستان، من خودم شخصا در یک سوء تفاهمی گیر کردم که رفع کردنش میتی کار سختیه واقعا.
2: بگو من رات میدازم.
1: میکروفونم بسته بود.
2: بگو من. دوستان، موقع برنامه زنده لطفا زنگ نزنیم به آدم. متشکرم.
1: ببین، آخه توی آقازاده بودن میتی یه نعماتی از قبیل رانت و پول و قدرت نهفته است که هر کس دلش میخواد داشته باشه اینا رو.
2: بله، درسته.
1: بله.
2: من تایید میکنم آدم دلش میخواد.
1: ولی خب الان خانم زینب سلیمانی، فرزند قاسم سابق نظام، داره یه خاطره ای تو این فایل تعریف میکنه که یه روزی تنگ غروب آسمون با بابا سردارش از یه سفر برمیگردن و از فرودگاه میخواستن برن خونه.
4: منو برادرم یکم وایسادیم ببینیم شده چیکار میکنه، چون معمولا مثلا بچه‌ها و تیم حفاظتشون میومدن جلو دنبال ایشون. دیدیم کسی نیست. بعد ما ازشون پرسیدیم که خب بچه‌ها کجان؟ ایشون گفتن بچه‌ها نیستن. و ما خیلی مثلا یه حال استرسی گرفتیم که بچه‌ها یعنی چی نیستن. من گفتم چیکار می‌خوای؟ اون گفت هیچی، تاکسی فرودگاه.
2: عجب. تازه میفهمم چی گفتی جلال. واقعا واسه یه آقازاده خیلی خیلی سخته که تو فرودگاه مثل همه مردم بدون محافظ و خدمات عشم باشی و یه تیم مفصل همش نیام برات دارن ببرنت خونه. بعد به جاش بابا سردار چیکار میکنه؟
4: ایشون خیلی عادی رفت نزدیک اون گیت مال تاکسی ها، گفتش که من یه ماشین میخواستم، کی منو میرسونه؟ و دعوا شد اونجا سر اینکه کی ایشونو سوار کنه، و ایشون انتخاب کردن که با یه آدم جوانی برن.
1: واقعا ترسناکه که چقدر گنده سردار نظام شجاع بوده که وقتی میخواسته از فرودگاه بره خونه از تاکسی استفاده میکرده به جای اینکه با تیم تشریفاتش بره. فقط زینب جون شما در جریان باش، این رانندهای تاکسی اصولا سر مسافر با هم دعوا میکنن، این منحصر به بابا جون شما نیست.
2: خب زینب جون خیلی عادت نداره به این چیزا دیگه. تا حالا نبوده توی این موقعیت که بخواد مثل همه مردم تاکسی بگیره بره خونه. تجربه خیلی سختی بوده واسش. ولی خب حالا شما اجازه بدید بریم ببینیم تو تاکسی چه خبر بوده.
4: ما نشستیم توی ماشین و من واقعا تا لحظه که رسیدیم خونه
5: شما بودین؟
4: من و اخویم آقا رضا، و ما تا اون لحظه که رسیدیم خونه واقعا باورمون نمیشد همچین کاری رو کرده ایشون. ولی تمام مدت ایشون با اون راننده تاکسی صحبت میکرد و یه وقتایی هم بد و بیرایی هم میگفت، یعنی مثلا یه چیز، یه حس صمیمیتی بینشون به وجود اومد که نمیترسی، همینجوری راحت حرفشو میزد و
5: مشکلاتی که وجود داشت و ناراحتی خواره دیگه همه داریم
4: میگفت. بعد مثلا بابام بهش گفتن حالا این شکلی نیست که تو میگی، و خیلی یعنی باهاش گپ زدن و صحبت کردن و ایشون ما رو تا یه جایی رسوند.
1: بله خب خدا رو شکر که تاکسی هم جور سالم به در برده، هم آدم شجاعی بود و از قاسم نظام نمیترسیده. به هر حال دوستان، اینجا زینب خانم و اخویش و باباش در مورد ترسناک بودن زندگی عادی مردم دوچار سوء تفاهمی بودن که نمیدونم البته هنوز برطرف شده یا اصلا چی.
2: دوستان شاید بشه ادعا کرد که یکی از سوء تفاهم زده ترین عناصر جمهوری اسلامی خانواده لاریجانی و بین اونا به خصوص محمد جوادشونه که اینجا داره در مورد سفر قالیباف به پاکستان واسه مذاکره با جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا صحبت میکنه.
6: من معتقد هستم که سفر یک شخصیت برجسته مثل آقای قالیباف از طرف ایران به پاکستان رفته بود، این خسارت سیاسی بود، به علتی که ایشون شخصیت بسیار برجسته کشور هستن، یک شخصیت جهادی، یک شخصیت با سوابق عظیم. خب ما ایشون رو بردیم اونجا که چی؟
1: این تعریف هایی که ایشون از قالیباف کرد و خود باقر هم فکر کنم باور نداره. من نمیدونم چی شده که الان مام جواد قالیباف رو اینجوری داره میبره بالا. چیه، چه خبره؟ به ما بگین دارین از خانواده قالیباف دختر میگیرید یا دارید عروس میدید، چه خبره بینتون؟
2: حالا باز جلال این حرفا بین خودشونه. در ادامه حرفاش آقای محمد جواد یه چیزایی در مورد زندگی خانوادگی و کودکی جی دی ونس گفت که ما همینجا پیشاپیش از خاندان ونس و بستگان سببی و نسبی مربوطه به خاطر پخششون عذرخواهی میکنیم.
6: بعد نیست من یه شوخی هم اینجا بکنم، یه کتابی شرح احوال خودش نوشته، من نسخهشو در معمولا من کتاب بخونم حواشی زیاد می‌نویسم، این تقریبا فصل دوم یا سومش نوشته که من پدرم مثلا سن 7 سالگی ترک کرد ما رو و من تا سن 18 سالگی مادرم 10 تا پدر واسم آورد، سالی مثلا یه پدر. من حاشیه‌اش نوشتم که هی ایدیت یو میس تو، گفتم دو تا رو از دست دادی، یکی پدر رسمیت بود که خب میشه 11 تا. با این شرح احوالی که از والد مکرمه گفتید روی بی بی تمیز هم که روشن کرده، پس احتمالاً یه 12 بوده.
1: بله خب از عقل و سواد آدمی که توی دین و آیین خودش چند همسری و چه میدونم صیغه ساعتی و کنیز یه پدیده مرسوم و حتی دارای ثواب هست، خیلی توقع بیشتر از این نباید داشت که در مورد دیگران اینجوری حرف نزنه.
2: ولی جلال اینا چه ربطی داشت آخه به موضوع؟ الان تو آمریکا یکی درباره خانواده لاریجانی بگه که این خاندان به رانتخاری و فساد مالی و اداری و اینا معروفن بین مردم ایران خوبه. متاسفانه دستاوالمون اینجا تو رسانه بسته است که بیشتر از این بخوایم به رب و روب به زندگی اینو ورود کنیم، یه سری ملاحظات اخلاقی داریم.
1: ولی به طور کلی دوستان میشه نتیجه گرفت که در دور و زمانی محمد جوادها و کلا این لاریجانی های رانتخار بهتر آدم از زندگی یکی مثل جی دی ونس یاد بگیره که از یه خانواده بسیار بسیار معمولی تو آمریکا با تلاش و درس خوندن و با رأی مستقیم مردم ایالت و کشورت به سناتوری برسی و بعدم بشی معاون اول معاون رئیس جمهور.
7: اوزان دمه در سردوه، عجی که رو داره مدوه، جی جو مزنه مال کمو، سینه سو مخور زغمه بود.

0: خب میخواییم بریم سراغ هوش مصنوعی و فرید کجاستش صدرا؟
1: فرید نمیدونم
0: تو رو فرستاد؟
1: آره به عنوان نایب.
0: حالت خوبه؟ سلامتی؟
1: من نایب فریدم،
0: نایب
1: در حوزه تکنولوژی و هوش مصنوعی.
0: نایب ناحق فرید اینجاست تا درباره هوش مصنوعی و تأثیراتش بر آثار هنری صحبت بکنیم. چی شد که ما رفتیم سراغ این موضوع؟
1: به خاطر اینکه در هفته گذشته یک خبری اومد، یک نشستی بود در کنفرانس، اسم کنفرانس ایمپکت در شهر پوزنان لهستان.
0: بله.
1: خانم
0: اولگا توکارچوک
1: برنده نوبل در سال 2018،
0: نوبل ادبیات در سال 2018
1: که رمان‌های پرفروشی هم نوشته، یک سخنرانی داشت در این کنفرانس و گفت که من از ابزار هوش مصنوعی استفاده می‌کنم.
0: یه سری از
1: خوانندگان همین جمله رو گرفتن و شروع کردن به تاختن و پرداختن به این موضوع و گفتن که نمیشه که نویسنده برنده نوبل هوش مصنوعی، یعنی همچی که ما داریم الان میخونیم از شما یعنی هوش مصنوعیه. ولی نه، این خانم صحبتش کاملتر بود، حرفش ادامه داشت و گفت که به عنوان خب یک ابزار و یک دستیار ایده پردازی که نه، ولی به عنوان یک ابزار کمکی ازش استفاده میکنه در گردآوری متن و ایده و این داستان ها.
0: خب بذار من یه ذره مفصل تر بگم. خانم توکارچوک اول گفتش که برای تقویت قدرت خلاقیتش از یک چتبات پولی هوش مصنوعی استفاده میکنه و گاهی اونو عزیزم هم خطاب میکنه و به این چتبات گاهی میگه که عزیزم چطور میتونم این متن رو زیباتر بکنم. یه نسخه پیشرفته یه ابزار هوش مصنوعی رو خریده و برای حالا قشنگتر شدن و زیباتر شدن متنهاش از اون استفاده میکنه که کاربران اومدن گفتن نوبل گرفتی با هوش مصنوعی. بعد که کاربران اینو گفتن، این خانم نویسنده اومد گفتش که من از هوش مصنوعی با همون اصولی استفاده میکنم که بیشتر مردم جهان استفاده میکنم، یعنی بیشتر به عنوان ابزاری برای تسریع مستندسازی و بررسی حقایق و جستجو و سرچ و اینا نگاه میکنم به این ماجرا.
1: جستجو، مستندسازی و بررسی اولیه، چون که خودش گفت. البته سالی هم که این خانم نوبل گرفته 2018 اصلا چیزی به اسم هوش مصنوعی وجود نداشته.
0: بیشتر این تردیدها در مورد اثر جدید خانم توکارچوک که قراره به زودی منتشر بشه شکل گرفتن.
1: و البته که خب اینجا ما هنوز هیچ، یعنی قانونی هم وجود نداره که آیا اگه یک کتابی منتشر بشه که حالا متنش توسط هوش مصنوعی نوشته شده باشه، اینکه ارزش ادبی اون چه تفاوتی میکنه با یک کتابی که توسط انسان نوشته شده، هنوز هیچ فرمول و متر معیار مشخصی نیست. شاید جوایز و شاید بهش تعلق نگیره، اما کسی نمیتونه مانع فروشش بشه به نظر، یعنی فکر میکنم که
0: آره مانع فروشش نمیتونه بشه، ولی اگر که همچین استفاده‌ای انجام بشه ارزش هنری اثر دچار تردید میشه. من فکر میکنم در دنیای پیش روی نزدیک، حالا دورتره که نمیدونیم چی میشه، ولی که بیشتر هوش مصنوعی احساس میکنم جایگاه ویراستار رو بگیره تا نویسنده.
1: بله بله.
0: یعنی همیشه نویسنده ها کتاب هاشونو می نوشتن یا ترجمه می کردن، می دادن به یک ویراستاری که ترتمیزش بکنه به اصطلاح، و حالا اون ترتمیز کردن و زیباتر کردن رو می تونه هوش مصنوعی.

0: پله ممکنه پیشرفت کنه و یک جایی هم برسه که یک جایی خود بشه در واقع سلام میگن هوش مصنوعی مولد، یعنی خودش تولید میکنه و باز تولید میکنه متن.
1: حالا این در رابطه با ادبیات و نویسندگی، تو سایر رشته های هنری فرهنگی هم یک مقدار ترس و واهمه وجود داره از این که اون هوش واقعی انسان از بین بره در خلق آثار هنری، حالا در موسیقی گرفته، در سینما گرفته، حتی در هنرهای تجسمی.
0: حالا اون مرز خب بزخ بین ادبیات و سینما و خیلی باریک میشه. خانم مارگارت اتوود، نویسنده کتاب‌های هندز مید تیل، سرگذشت ندیمه که
1: ماله.
0: سیالش هم وجود داره، گفته که هوش مصنوعی میتواند متن تولید کند اما درک انسانی از معنا و تجربه نداره. و این خب نظر خیلی هست که یعنی هوش مصنوعی نگاه میکنه و اصطلاح هم بهش میگن باز ترکیب، یعنی یک ترکیب جدیدی از همون الگوها و داده های قبلی رو کنار هم میذاره،
1: از تجربه های انسان های دیگر میتونه استفاده
0: میکنه. اون تجربه و حس جدیدی رو حداقل تا الان نمیتونه تولید و منتقل بکنه. و البته که خیلی هم نگاه ابزاری بهش دارن و مثل فرش دستباف و فرش ماشینی، نقاشی یک هنرمند با یک نقاشی پرینت شده و همه این مثال ها رو میزن کنن.
1: ترانه آهنگی که توسط یک هنرمند خوش صدا تولید شده، یا یعنی که هوش مصنوعی اون رو باز تولید کرده،
0: یا مثلا یک کنسرت واقعی با کنسرت پلی بک. یعنی اون هنر هیچ وقت از بین نمیره، اون اصالت هنر همیشه هست، اما به توسط ابزارهایی که تکنولوژی در اختیار ما قرار میده میشه حالا بعضی وقتا ساده تر میشه، راه های دسترسیش متفاوت میشه، اما یک هنر اصیل که توسط هنرمند در لحظه خلق میشه رو هنوز اصالت داره و چیزی نتونسته جاشو بگیره.
1: دقیقاً. و اگر که فرید که نیستش این هفته نایب برحقش صدرا رو نمیفرستاد، آیا اگر یک هوش مصنوعی ما اینجا استفاده میکردیم به جای صدرا چه نتیجه‌ای حاصل میشد؟
0: هر کسی نمیدونه میشد استودیان کلون.
1: من میدونم نه، چی بهتری حاصل میشد.
0: آره دیگه
1: نه نه نه، شوخی کردم، شوخی کردم، شوخی کردم، ولی تو جدی بگی.
0: ولی من جدی میگیرم. ولی خب حوزه‌های بیشتری هست که الان دارن میرن سمت استفاده از هوش مصنوعی، یعنی دیگه فقط سینما و ادبیات و اینا نیست، به قول خود هنرهای تجسمی، مجسمه‌سازی.
1: برای مجسمه‌سازی چه جوری میشه؟
0: مدل سازی میکنن دیگه. یعنی این الان که چاپ سبودی، پرینتر سبودی هم تبدیل به یک هنر داره میشه، توی مدل سازی سبودی هم از هوش مصنوعی استفاده میکنن.
1: بسیار عالی، متشکرم ازت صدر.

0: بله دوستان،
1: بله میگم حیف نیست متی آهنگ این قشنگی بذاریم ملت برخ
0: بریم سراغ کفن و دفن خامنه ای.
1: اصلا
0: بله برسیم به خبری که این روزها عملا هیچ کس منتظرش نیست جز ما. یعنی بازماندگان مرحوم انقدر دنبال دفن
1: آفتاب آمد دلیل
0: نیستن که ما اینجا دنبالشیم.
1: بله بله. آخه چی؟
0: آخه رئیس شورای هماهنگی سازمان تبلیغات اسلامی استان تهران درباره مراسم تشییع جنازه و تدفین رهبر مورد اصابت قرار گرفته شون گفته که با اینکه برای مراسم کلی تدارک دیده شده اما هنوز زمان دقیقش مشخص
1: خیلی
0: نیست.
1: خیلی جالبه، خیلی جالبه. یعنی همه چی آماده است، پذیرایی، مهمونا، وسایل رفت و آمد، قبل، کفن، همه چی.
0: گریه فقط... کن گریه کن.
1: فقط یه مشکل کوچیک وجود داره، اونم چیه؟ که اینا الان جرأت ندارن مراسم رو برگزار کنن.
0: دقیقاً. ایشون روز 4 خرداد، یعنی اوشون، اون آقای تبلیغات اسلامی
1: بره.
0: اومد جلوی خبرنگارا و گفتش که برنامه ریزی ها برای یه مراسم جهانی و بی‌نظیر در جریان. حالا این بی‌نظیر دقیقا یعنی چی نمیدونیم. احتمالا یک

0: یکی از بزرگترین مشکلاتش رو اینه که خب الان خامنه ای دوم اصلا بود و نبودش زیر سواله و طبیعتا اگه تو تشییع جنازه باباش هم شرکت نکنه که دیگه اصلا از علامت سوال به چی تبدیل میشه آقا جلال؟
1: به علامت تعجب. احسن به خودم. به همین دلیل و شاید ملاحظات امنیتی و اصابتی و این حرفا، ایشون یعنی هم آقای تبلیغات اسلامی تأکید کرد که ایها الناس، هنوز هیچ تاریخی تعیین نشده و مردم نباید به شایعات فضای مجازی توجه کنن. یعنی هر کی توی کانال جایی نوشت که تشییع جنازه فردا صبح ساعت 8 صبح، نمیدونم پس فردا بعد نهار یا جمعه بعد از اخبار هواشناسی، اینا جدی گرفته نشه.
0: یه جوری میگه مردم توجه نکنن که انگار مردم روز 17 بار صفحه موبایلاشون رو با این اینترنت ناقص کانکتش رفرش میکنن که ببینن تشییع جنازه خامنه‌ای کیه.
1: واقعا.
0: البته خب اینا منظورشون از مردم همونایی ان که واسه شون تو تجمعات شبانه شرکت میکنن میگه.
1: بله، ولی خب این آقای رئیس نمیدونم چی همانگ تبلیغاتی نمیدونم چی تهران خامنه‌ای رو کی گفته؟ گفته سید الشهدای انقلاب اسلامی. ایشون اینجوری توصیف کرده و گفته مراسم تشییع او رویدادی خواهد بود که در تاریخ ایران و جهان اسلام ثبت خواهد شد. حاج آقا اصلا شما بگو تشییع جنازه در حد المپیک جام جهانی هستن، شما برگزارش کنین اول، بعد حالا ما هستیم سر اینکه تاریخی نیست ایناش حرف بزنیم.
0: بله، اوشون یعنی همون آقای سازمان نمیدونم چی فلان تهران گفته که بعضی کشورها از جمله عراق برای حضور در این مراسم اعلام آمادگی کردن و انتظار میره مقام ها و رهبران کشورهای مختلف هم شرکت کنن. ما هم اینجا اعلام آمادگی برای شرکت میکنیم، شما برگزار بکنین اگه ما نیومدیم
1: ما گربش میکنیم.
0: ولی برگزار کنن خدای سوژه برنامه‌مون کم میشه. ما میگیم برگزار کنیم ولی شما ها نکنین.
1: بزا اینا برگزار کنن.
0: باش.
1: من 10 برنامه به نظرم سوژه تو خود تشییع جنازه در بیاد.
0: خوبه که مسئولین مربوطه توانایی اینو دارن که آرزوهای خودشونو به صورت خبری به خورد مردم.
1: دقیقاً. اتفاقا در همین راستای آرزوهای مسئولین، ایشون یعنی همون آقای تبلیغات چی اسلامی روی موضوع انتقام خامنه‌ای هم تأکید کرده و گفته این مطالبه نباید با پایان جنگ به فراموشی سپرده شود. اینا واقعا داره آرزوهاشون زیاد میشه. دقیقا از کی میخواین انتقام بگیرین؟ تو این یکی دو ماهه که همش دارین تو خیابونا میزنین میرخصین خودتون و عروسی برگزار میکنید، اینجوری انتقام؟
0: چی بگم؟ به نظرم باید ازشون بخوایم انقدرم خشن نباشن چون پوستشون خوب نیست. به هر حال جنبندی این خبر اینه.
1: چیه؟
0: مراسم در حد اسکار و المپیک و جام جهانی، مهمونای خارجی فت و فرابون از همه جای دنیا.
1: آها.
0: زمان نامعلوم، مکان
1: کجا؟
0: تخیل مسئولان نظام.

0: گل‌های رنگارنگ برنامه فوق‌العاده
1: جهان بخش پازوکی از اون نام‌هایی که در موسیقی معاصر ایران فقط یه آهنگساز یا ترانه‌سرا نیست. او برای چند نسل سازنده بخشی از حافظه عاطفی به حساب میاد. ترانه‌هایی که گاهی در مهمونی شنیدیم، گاهی توی خلوتمون، گاهی توی جاده و بین راه و گاهی درست همون وقتی که آدم دلش می‌خواد به جایی، شهری، خاطره‌ای یا کسی برگرده.

جهانبخش پازوکی در 4 خرداد 1316 در شیراز به دنیا آمد، شهری که خودش به تنهایی انگار یه قطعه موسیقی نابه، پر از شعر، عطر بهار نارنج، صفا و صمیمیت و البته یه جور نازک دلی پنهون. اما زندگی او خیلی زود از شیراز فاصله گرفت. پدرش نظامی بود و به دلیل شغل پدر، جهانبخش از 5 به اصفهان رفت. رابطش با موسیقی از همونجا شروع شد. در 7 فلوت یاد گرفت و بعدها مسیر جدیترش رو با ویولون ادامه داد. در کنار موسیقی تحصیلات دانشگاهیش رو هم ادامه داد و در رشته فلسفه، روانشناسی و علوم تربیتی فارغ التحصیل شد. ترکیبی که شاید بعدها در ترانه‌هاش خودش رو نشون داد. موسیقی با احساس اما همراه با شناختی دقیق از روح آدم‌ها.

هازوکی از 23 سالگی آهنگسازی و ترانه سرایی رو به طور جدی آغاز کرد. او سالها با حسن کسایی استاد بزرگ نی معاشرت داشت و دستگاه‌ها، نغمه‌ها و گوشه‌های موسیقی ایران رو از او یاد گرفت. همنشینی با چهره‌هایی مثل جلیل شهناز و تاج اصفهانی هم براش فقط دیدار با بزرگان نبود، بلکه بخشی از روند شکل‌گیری جهان موسیقیایی او به حساب می‌آمد. پازوکی در جایی ایستاد میون ترانه مردمی و موسیقی اصیل، جایی که ملودی باید به گوش مردم ساده به نظر بیاد. اما در پشت این ماجرا، پازوکی تجربه، دانش و ظرافت هنری رو با هم ترکیب می‌کرد و زیبایی رو به مخاطبا هدیه می‌داد.

نام جان بخش پازوکی با آهنگی که شنیدید یعنی غروب کوهستان و صدای ناهید دایی جواد بیش از پیش شناخته شد. نخستین پخش کننده آثار او شرکت آپولون بود، جایی که خیلی از ترانه‌های جهان بخش تونستن راه خودشون رو به خونه‌ها، رادیوها، محفل‌ها و خاطره‌ها باز کنن. ویژگی مهم پازوکی این بود که هم شعر می‌گفت و هم آهنگ می‌ساخت. کاری که معمولاً میونه دو نفر تقسیم میشه، اما در آثار او کلام و ملودی از یه سرچشمه میومدن.

ترانه های پازوکی ساده‌ان اما ساده انگارانه نیستن. او به زبان روزمره نزدیک میشه، اما همون زبان رو با ملودی چنان همراه میکنه که تبدیل به ترانه‌ای موندگار میشه. در کاراش از شعرهای کلیشه‌ای خبری نیست. حتی وقتی از مفاهیمی مثل وطن، دوری، عشق یا دلتنگی حرف میزنه، انگار داره حرف دل یه آدم معمولی رو میگه. آدمی که شاید خودش نتونسته اون جمله ها و ترکیب بندی رو پیدا کنه، اما وقتی ترانه رو میشنوه میگه همینه، همینو میخواستم بگم.

پازوکی در معرفی و تثبیت صدای خیلی از خواننده ها نقش مهمی داشته. هوشمند عقیلی با آهنگای مثل حالا دیگه نوبت توست و دریا همون دریاست در ذهن مخاطبا موندگار شد. مازیار با آثاری مثل ماهیگیر، آرزوی فردا و کبوتر بخشی از محبوبیت خودش رو مدیون آثار پازوکی بود. در آثار پازوکی تنوع عجیبی دیده میشه. از عاشقانه های لطیف تا ترانه های اجتماعی و سیاسی، از ملودی های آروم تا قطعاتی با ضرب آهنگ پرتحرک‌تر. خودش گفته اون چه میسازه از احساساتش و همچنین زندگی آدم ها میاد. او همیشه بین مردم بود. غم، شادی، شکست، ناامیدی و امیدشون رو لمس کرد و بعد همونها رو به شعر و آهنگ تبدیل کرد.

0: میزنی.
1: یکی از برجسته ترین همکاری های پازوکی با مهستی بود. مهستی با اجرای شمار زیادی از آثار او از جمله بچه نشو ای دل و قسم جایگاه ویژه‌ای در موسیقی پاپ ایرانی پیدا کرد. گفته میشه مهستی بیش از 50 ترانه از آثار پازوکی رو اجرا کرده. آثاری که خیلی از اونا هنوز هم برای دوستداران موسیقی ایرانی شنیدنی و زنده‌اند. قسم به های

اما فهرست خوانندگانی که با آثار پازوکی درخشیدن خیلی بلندتر از این حرف هاست. پوران با ترانه هایی مثل ویرون بشی ای دل و عشق، هایده با نفرین و اول آشنایی و همیرا، گلپا، عارف، منوچهر سخایی، افشین مقدم، کوروس سرهنگزاده، گوگوش و رامش، هر کدوم از این نام ها بخشی از تاریخ موسیقی ایرانن و پازوکی در نقطه‌ای از مسیر هنری خیلی از اونها حضور پررنگی داشته.

بعد از انقلاب جهانبخش پازوکی مدتی در سکوت بود، اما این سکوت پایان کارش نبود. او با ساختن آثاری مثل گریه نکن و پرسپولیس برای فرزین یه بار دیگه فعالیت خودش رو از سر گرفت. پس از مهاجرت به آمریکا هم دوره تازه از کارش شروع شد. برای معین آثاری مثل خونه، عاشق‌تر از من چه کسی و در کار عشق رو ساخت و برای هوشمند عقیلی آلبوم چه خبر از ایران رو، برای مهستی و همیرا هم آثاری تازه تر. پازوکی درباره شیوه کارش گفته معمولاً آهنگو آماده نداره، بلکه آهنگ رو بر اساس صدا و توانایی خواننده می‌سازه. گاهی برای یه شعر و آهنگ ماها وقت می‌ذاشته تا توی حال هوای درست اون قرار بگیره. همین دقت و وسواس باعث شد آثارش صرفاً قطعه‌هایی برای اجرا نباشن، بلکه با شخصیت خواننده و احساس مخاطب پیوند بخورن.

جانبخش پازوکی رو میشه هنرمندی دونست که میون شعر، ملودی و زندگی روزمره پل ساخت. ترانه هاش هم نه فقط برای شنیدن که برای در خاطر موندن ساخته شدن. برای لحظه هایی که آدم دلش میخواد به گذشته برگرده، به یه شهر، به یه خونه، به یه صدا یا حتی به خودش.

0: رادیوها.
1: دوستان، تاریخ ایران یه جایی شبیه این سریالای پربازیگره. تو هر قسمتش یه خاندانی میاد، دو قسمت بعد یارو خاندانه هضم میشه، یکی خیانت میکنه، یکی لشکر میکشه، یکی باباشو میکشه، اون یکی میزنه داداششو شله پل میکنه، یکی دیگه با آبجیش نمیدونم ازدواج فامیلی میکنه، یکی دیگه هم از پشت پرده میاد میگه سلام نفسکش نبود. حالا وسط همین شلوغیا تو تاریخ ما ایرانی ها یه اسماعیل پیدا شد که بعدن شد شاه اسماعیل صفوی که ما فعلا اسمال صداش میکنیم، صمیمی شدیم باش. اسمال اولش مثل همه واقعا خب یه نوجوان بود، یعنی تو سنی که ماها هنوز داریم با جوشای بلوغمون برمیریم و دورگه شدن صدامون رو تجربه میکنیم و هی هم با دیدن دختر همسایه مرمورمون میشه و اینجور و اونجور میشه، اسمال جون پیش خودش فکر میکرد که خب تبریز رو بگیریم الان یا نه. این اسمال آقا یا همون شاه اسماعیل تو سال 892 هجری قمری حدود 1487 میلادی به دنیا اومد. از خاندان صفوی هم بود طبیعتاً، خاندانی که اولش بیشتر به طریقت صوفیانه و اینا گرویده بود، یعنی قرار بود تو کار ذکر و عرفان و یاهو یاهو و این چیزا باشن، ولی کم کم کارشون رسید به جایی که گفتن ذکر و دعا و مناجات و اینا سر جاش، ولی یه مقدار حکومت هم بد نیست بکنی. پدر اسماعیل شیخ حیدر و قبل‌تر از اون پدر بزرگ شیخ جنید هر دو توی درگیری‌های سیاسی و نظامی قبلاً کشته شده بودن. یعنی این اسماعیل از همون بچگیش فهمید که این خانواده خیلی اهل بازنشستگی آرام و زندگی ویلای و این حرفا نیست، اون عرفان مرفان هم واسه تو خونه و بین فک فامیل مستاق آرامش و رحمت الهی بیرون از خونه و تو عالم سیاست روت و برگردونی بابا و بابابزرگ که تو زدن از وسط نس کردن. بعد از کشته شدن پدر، اوضاع برای بچه‌های صفوی سخت شد. اسماعیل یه مدتی پنهان بود، مخصوصاً سمت گیلان اونورا قایم شده بود. حالا تصور کنید که این بچه رو قایم کردن که اصلا صفویان از بین نرن، همونجوری که الان مثلا این مجتبی رو قایم کردن که خامنه ایان منقرض نشن. یعنی اینم یه نوع قایم شدن بود برای خودش، ولی نه از نوع قایم شدن پشت مب به منظور قایم باشک، بلکه از نوع اگه پیدات کنند کل پروژه صفوی کنسله. اسماعیل همونجوری قایمکی بزرگ شد و آموزش دید و یواش یواش دورش یه عالمه طرفدار جمع شدن. مهمترینشون هم کیا بودن؟ قزلباش‌ها. قزلباش یعنی چی؟ یعنی سرخ‌سر. به خاطر این کلاهای قرمزی که این قزلباشا سرشون می‌ذاشتن بهشون میگفتن قزلباش. اون موقع آخه کلا قرمزی و پسر خلون و پسرم مزا و اینا هنو اختراع نشده بود و کلا قرمزا برای خودشون عزت و آبروی داشتن تو جامعه. یعنی اینا وقتی وارد صحنه میشدن کس نمیگه ای مجری ای مجری و اینا دماغشو، بلکه تا قزل باشو میدن میگفتن یه انقلاب توپل مپل به قصد تغییر نظاممون نشه برادرا. قزل باشا به این اسماعیل قصه ما خیلی باور داشتن، نمیدونم چرا. این فقط هم یه باور سیاسی نبود، یه جور اعتقاد مذهبی و معنوی هم به حساب میومد. یعنی برای بعضیاشون اسماعیل فقط رهبر نبود، یه چیزی بود بین مرشد و شاه و فرمانده و آدمی که اگه میگفت به پر نمیپرسیدن چرا، میپرسیدن اسماعیل جون با کله بیام زمین یا چهار دست و پا یا اصلا بال بزنم برات برم رو درخت بشینم مثلا چون لب ترکو عزیزم. اسماعیل حدود سال 1500 میلادی حرکت جدی خودش رو شروع کرد، چند تا پیروزی آورد، بعد در سال 1501 تبریز رو گرفت و خودش رو چیکار کرد؟ شاه اعلام کرد. میتونست میکرد. سنش حدودا 14 سالو. یعنی ما 14 سالگی اگه مامان اون اجازه بیداد طلا بریم سوپرمارکت ماست بخریم، حس ومپایر محله به اون دست میداد. اگه تو رو دختر همسایه را میدیدیم که خب البته اونجا قضیه عوض میشد، خود شاه اسماعیل هم اگه تو این موقعیت بود درک میکرد، به هر حال دم بلوغ و فشار بالا. ولی ایشون در 14 سالگی به هر حال رفت تبریز و گرفت و گفت سلام علیک با شاه جدیدتون اسماعیل آشنا شید. حالا اینجا دوباره یه اتفاق مهم دیگه افتاد که تا همین الان هم جاش رو تن و بدن ما درد میکنه، و اون این بود که شاه اسماعیل مذهب شیعه 12 امامی رو مذهب رسمی اعلام کرد. این تصمیم برای تاریخ ایران همونطور که میدونیم خیلی تعیین کننده بود، چون قبل از صفویه ایران از نظر مذهبی یک دست شیعه نبود. بخش بزرگی از مردم سنی بودن، مناطق مختلف هم ترکیب‌های مختلف مذهبی داشتن. صفویه با این تصمیم چیکار کردن؟ هویت سیاسی و مذهبی جدیدی ساختن که ایران رو از همسایه‌های بزرگ سنی مذهب مخصوصا کیا عثمانی‌ها متمایز می‌کرد. البته اجرای این اسماعیل دوستان خیلی هم همچین نرم و لطیف نبود، یعنی از اون مدل‌ها نبود که شاه اسماعیل بیاد بگه دوستان عزیز فرم نظرسنجی رو که پر کردین لطفاً گزینه مذهب رسمی پیشنهادی رو هم انتخاب کنید. نه، حکومت‌های اون دوره بدتر از الانیام معمولا با زمان لطف و عزیزان و دوستان و هممیهنان کار نمیکردن. زمان رایج‌ترشون چیزی بود تو مایه‌های مایه تصمیمی گرفتیم، همینی که هست مخالف بخالف هم اگه هست بگه که سری ترتیبشو بدیم تا تهش فقط موافقا بمونم بود. از اون طرف شاه اسماعیل فقط پادشاه نبود، شاعرم بود. با تخلص چی؟ با تخلص خطایی، نمیدونم چرا. یعنی ببینین اینم از چیزای عجیب تاریخ خداییش. بعضی پادشاه‌ها فقط شمشیر می‌زدن، بعضیا فقط دستور می‌دادن، بعضیا فقط مالیات می‌گرفتن، بعضیا فقط زن می‌گرفتن، بعضیا زن نمی‌گرفتن ولی زنا رو دوست داشتن. ولی ایشون وسط همه اینا شعرم میگفت. یعنی برنامه روزانه استاد احتمالاً اینطوری بوده که صبح جنگ، ظهر اداره کشور، از تغییر مذهب رسمی، شبم غزل میگیم دور هم. فقط تصور کن اسم ملاقات صبح به غزل باشه میگه بیایید حرکت کنیم سمت دشمن، بریم بگیریم بدن پدرشو در بیاریم، ولی شب میشه اسم میگه به سر به قامت تو نمیدونم چی. آدم نمیدونه داره فوش میده یا باید ازش بترسه وقتی اینا رو میگه، یا بگیریم مثلا برای زیر صداش آهنگ ملایم پیدا کنیم شاعرانگیش در بیاد. یکی از مهمترین رقبای شاه اسماعیل دوستان کیا بودن؟ عثمانی ها. عثمانی ها اون موقع قدرت بزرگی بودن، ماشاءالله یه امپراتوری جدی منظم مسلح و بسیار علاقمند به این که همسایه هاشون نره کی بزرگتره اینجا گندلات محله کیه. اون موقع تو شرق ایران هم ازبک ها بودن، یعنی شاه اسماعیل از هر دو طرفش فشار بود، شرق ازبک ها، غرب عثمانی ها. آدم وقتی از دو طرف دو تا همسایه پرتنش داشته باشه، حتی خریدن نون هم چی میخواد؟ استراتژی. همونجوری هم شد که شاه اسماعیل در شرق البته تونست ازبک ها رو شکست بده، این پیروزی هم خیلی مهم بود. اما مهمترین و تلخترین نقطه زندگی نظامی استاد جنگ با کی بود؟ عثمانی ها در چالدوران سال 1514 میلادی. چالدوران اونجایی که تاریخ میاد بگه بچه‌ها اینجا تکنولوژی وارد داستان میشه دیگه، اون قضیه کنسل سابقه. مثلا این بود که تو اون جنگ، یعنی جنگ چالدوران، سپاه عثمانی توپخونه و تفنگ داشتن نالوتیاز، ولی صفوی ها بیشتر خب به نیروی سوار نظام و همین شجاعت این قزلباشای کل قرمز تکیه داشتن دیگه. حالا شجاعت خیلی هم خوبه، ولی طرف مقابل وقتی گلوله توپ و شلیک میکنه، شما اگه بخوای شجاعت به خرج بدی جلوش وایسی، خب گلوله توپ میاد وسط رد میشه دیگه. قزلباشا جنگاور بودن، از مرگ هم نمیترسیدن، به اسماعیل هم باور شدید داشتن، ولی توپخونه عثمانی ها کار خودشو کرد و صفوی ها چی خوردن؟ شکست. تبریز هم برای مدت کوتاهی البته به دستشون افتاد، هرچند خب نتونستن نگهش دارن خوشبختانه. برای شاه اسماعیل قصه ما این شکست دوستان فقط یه شکست نظامی نبود، یه ضربه روحی بود، بس که این آدم حساس بود. چون تا اون موقع تصویر شکست ناپذیری دور این آدم شکل گرفته بود. وقتی آدم همیشه برده، اون اولین باخت مثل اینه که تاریخ بیاد بزنه روش نشه بگه داداش آپدیت جدید اومده و توپخونه دارن. بعد از چالدوران خلاصه شاه اسماعیل کمتر مثل قبل درگیر جنگای بزرگ شد. بعضی منابع میگن روحیه‌اش عوض شد، بیشتر به شکار و باد گساری و زندگی درباری پرداخت. البته خب اینجا هم باید حواسمون باشه که روایت‌های تاریخی همیشه 100% بی‌طرف نیستن دیگه. تاریخ نویسان مثل ما آدم بودن، اگه خدا بخواد. فقط به جای توییت و نمیدونم کامنت و نمیدونم ریپورت و اینا، وقایع نامه می‌نوشتن. بعضیا طرفدار بودن، بعضیا چی بودن؟ اپوزیسیون. یه سری اسماعیل پسند بودن، یه سری اسماعیل برانداز بودن. بعضی هم احتمالا میگفتن یه چیزی بنویسیم که شاه بعدی خوشش بیاد، نه این یکی. شاه اسماعیل تو تاریخ 2 خرداد سال 903 هجری شمسی، یعنی 502 سال پیش، در همین روزها در حدود 37 سالگی چی شد؟ از دنیا رفت. یعنی عمرش کوتاه بود، ولی اثرش چی؟ خیلی بلند و طولانی. سلسله صفویه‌ای که بنیان گذاشت بیش از 2 قرن حکومت کرد و خدایش هم تاثیر عمیقی روی ساختار سیاسی، مذهبی، فرهنگی و هویتی هم چی ایران گذاشت. یعنی یه نوجوان که با پشتوانه قزلباشا اومد، صفویه رو به سلطنت تبدیل کرد، ایران رو بعد از مدت ها زیر یک حکومت نیرومند گردآوری کرد، تشیع 12 امامی هم که گفتیم، با عثمانی و ازبک هم جنگید، شعر گفت، شکست خورد، تغییر کرد و آخرش هم تبدیل شد به یکی از چهره‌هایی که بدون شناختنش خب نمیشه تاریخ ایران بعد از قرن 10 هجری رو چیکار کرد؟ فهمی. در حال اینکه از 14 سالگی شروع کنی و تو 37 سالگی با این فتوحات و آثار مهم بمیری، الان واسه ما چیه؟ قفل دوستانم. با ما مورد داریم الان از 14 تا 37 سالگی در حال کشف بدن خودش هست، چه برسه به این همه کارهای بزرگ. پس اینجاست که تاریخ با یه لبخند تلخی بهمون میگه خواب زندگی خودتو با شاه اسماعیل مقایسه نکن. شما که بدون اینترنت 70% زندگیتون میره رو استند بای، برید همون گیمتون رو بازی کنید. ایش والله.

0: خب دوستان، اون اوائل برنامه من گفتم که یه عزیزی تماس گرفته بود روی تلفن من که تماس نگیریم موقع برنامه زنده با آدم، و من جوابم دادم، گوشی رو زدم، فوت میکرد پای تلفن. بعد ما الان برای خیلی سوال پیش اومده بود که کی بود که وسط برنامه زنگ زده بود. ما همینجا گفتیم همینجوری تماس و مسیج و نمیدونم اسمس و اینا داشتیم که کی بود
1: واقعا
0: که زنگ زده بود.
1: بله.
0: ما الان میخوایم این عزیز رو بیاریم رو خط ببینیم کی بود.
1: مجازات ها؟
0: نه. امیر خسجدی سلام.
2: قامت سلام از کردن، درود و مهر خدمت همه شما و شنوندگان عزیز. عذرخواهی میکنم، من واقعا نمیدونستم. یعنی
0: من قربونت برم، فدات شم. امیر خسجدی، جلال هم اینجا، جلال سعیدی.
1: من سلام عرض میکنم. خواهش میکنم امیر جان، ما آدم های بیابروی هستیم، از این کارا بکنم بیابرو تو روانته میبینم.
0: فقط این که
2: اتفاقا من خودم هم یه جورایی تو داشته تو سایب شما
1: خدا به خیر بکشه.
2: هر چقدر که گیر و بند داشته باشه خیلی اوکی نیستم، هر چقدر که سافت و خیلی نرم و
0: باشه. فقط این که دوستان بدونن که فکر نکنن که از این به بعد هر کی به تلفن من جلال اول برنامه یا وسط برنامه زنگ بزنه ما آخر برنامه میارمش رو خط. شروع نکنیم به ما زنگ زدن.
1: آره شوخی بود،
0: برای بار اول آخر بودش.
1: بله
0: از این بعد بلاک میکنیم.
1: حالا اصلا مناسبت چیزو بگیم که اصلا چه خبره.
0: مناسبت
2: حالا اینجوری که گفتیم من اصلا کلن که به هیچ کی زنگ نمیزنم.
0: بیا من الان داره تلفنم دوباره زنگ میخوره.
1: بله
0: امیر، با یه گوشی دیگه تو داری زنگ میزنی؟ یه دونه گوشی داری یا دوتا داری؟
2: من دوتا دارم، ولی دیگه اینجوری که شما گفتی اصلا دیگه امکان نداره. خوابم باشم تلفنم خاموش.
1: خودتو بلاک کن اصلا.
0: آره.
1: تو حالا بچه ها درگیری ماجرا توضیح بدم که ما بله به مناسبت جام جهانی قراره یک عالمه برنامه داریم. یک عالمه که میگم اغراق نمیکنم، واقعا یک عالمه برنامه هر روز و هر موقعی که بازی باشه و این حرفا در حدود 40 روز ایام جام جهانی.
0: جام جهانی تقریبا هستیم. بله. دوشنبه تا پنجشنبه، اون روزایی که ایران بازی داره، شنبه شنبه هم هست
1: و اون آخرش هم حالا حتی بله. روزای شنبه شنبه که بازی های فینال و نمیدونم نیمه نهایی و اینا بله. هست. و امیر عزیزم قراره در کنار اون باشه برای اینکه جام جهانی رو کلا با هم پیش ببریم دیگه.
0: بله اینم بگم که ما از 20 هفته دیگه چهارشنبه پنجشنبه جمعه برنامه نداریم.
1: بله.
0: ولی براتون یک منتخبی از کافه فردا میذاریم، از اون کافه فردای قدیمی هم میذاریم، میریم تا آماده بشیم برای جام جهانی که 21 خرداد پنجشنبه برنامه مونم 11 و نیم تا 12 و نیم ظهره بیایم و امیرم با ما باشه. امیر امروز ایران بازی دوستانه داره با گامبیا.
1: گامبیا
2: با تیم 116 هم فیفا. و خدمت عرض بکنم که همه تیما آقا متیها جلال و دوستان، اکثر تیما یا رفتن به امریکا یا که همون مکزیکو کانادا، یا اینکه دیگه دارن هماهنگ میکنن که برن. تنها تیمی که تکلیفش مشخص نیست و با خودش هی داره بازی میکنه همین تیم جمهوری اسلامیه و امروز هم با گامبیا بازی داره، یه بازی هم با مالی قراره انجام بدن. بعد خنددار و یه جورایی حالا هم گریه داره هم خنددار، میخوان برن تو تیخوانا. این دومی شهر خلافخیز جهانه، یعنی شما نگاه بکنید اگه مرز امریکا و مکزیکو در نظر بگیرید، اون ور مرز تیخواناه، این ور مرز سان دیگوه.
0: ببین من فکر کنم یه چند تا بازیکن تیم ملی بمونن همینجا همونجا، یعنی شجاع خلیل‌زاده اینا احتمالاً میمونن.
1: راست کارش.
2: آره شجاع اگه نمونه حسین کنعانی زادگان رضاییان میمونن، چون اونا حرفه‌ای‌اند.
1: برگشتن به اونجایی که باید باشن دقیقاً.
2: آره دیگه ببین، چون هم کارتلای مواد مخدر اونجا، هم اونایی که تم صورتی دارن اون روس بخونه هم دلت بخواد اونجا زیاده. یعنی
1: به هر حال موفق باشن انشالله.
2: من واقعا نمیدونم چی بگم مهتی جان، یعنی دوم اینو من نمیگم، برید الان سرچ
0: بکنید،
2: دوم
0: عالم میگه.
2: شهر خطرناک. بله بله. دنیا تیخواناست. فقط همینو من بگم، ببینید شما اگه از تیخوانا بخوای برید امریکا، یه صفحه ماشین سواریه، یه صفحه اتوبوسه، بعد اینا پاسپورته که شما نگاه کنید این تیم با اتوبوس میخواد بره.
1: دقیقا.
2: یک ساعت و خورده تا یک ساعت و 50 دقیقه تا لس آنجلس راهه، بعد پروازش هم حالا 50 دقیقه، بعد ویزایی که اینا میخوان امریکا یا میخوان به اینا بدن 5 ساعته. یعنی شما نگاه بکنید توهین بالاتر از
0: یعنی یه ذره وقتای تلف شده بازی زیاد بشه ممکنه که
2: آره دقیقاً مثلا یه تو وقت تلف شده جمع کنید
0: بریم دیپورت میشن پلیس مهاجرت میاد بازی رو تعطیلش میکنه. بگو وقتمون خیلی کمه،
1: در 20 ثانیه جمعش کنیم که دیگه تیتراژ میره بالا.
2: فقط من می‌خواستم بگم مهدی تا چون خودش با این تیم می‌خواد بره
0: فکر کردم مهدی تا آواز می‌خوای بگی. خب
2: نه تا آواز که اینجاست.
0: خب
2: دوستان ارادتمندم، خیلی خوشحال شدم چون دیگه وقت نیست
0: قربونت.
2: تمام آره. سعی من اینکه بتونم
1: فرصت بسیار زیاد خواهیم داشت و این اینا رو همش باز می‌کنیم در برنامه‌های ویژه جام جهانی کاف فردا.
0: کاف فردا امیرم با ما فردا.
2: خوشحال شدم که در خدمتتون بودم.
1: قربونت
2: بفرستم به همه مردم.
0: مخلص.
1: کاف فردای عزیزم دیگه ما اوور شدیم، وقتمون تموم شد. خدافظ.
0: خدافظ هفته دیگه.
1: پنجشنبه
0: غیر زنده میشنوین. پنجشنبه 21 خرداد 11:30 تا 12:30 ظهر
1: مواظب خودتون باشید.

0: هشت صبح در ایران این صدای رادیو فرداست که می شنوید. کاخ سفید می گوید هنوز مشخص نیست ترامپ توافق احتمالی با ایران را تایید خواهد کرد یا خیر. لبنان خواستار استقرار نیروی بین‌المللی جدید در جنوب کشور پس از پایان مأموریت یونیفل شد. و فدراسیون فوتبال ایران از فیفا خواست زمان صدور ویزاهای جام جهانی را اعلام کند. خوش آمدید به این بخش خبری. پس از دو ساعت نشست در اتاق وضعیت کاخ سفید هنوز مشخص نیست دونالد ترامپ درباره توافق احتمالی با جمهوری اسلامی تصمیم نهایی خود را گرفته باشد. یک مقام کاخ سفید به شبکه CBS نیوز گفت رئیس جمهوری آمریکا تنها توافقی را خواهد پذیرفت که به نفع این کشور باشد و خطوط قرمز او را تأمین کند. ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. آقای ترامپ پیشتر اعلام کرده بود در این نشست تصمیم نهایی خود را درباره مسیر مذاکرات اتخاذ خواهد کرد. بر اساس گزارش‌ها مذاکره کنندگان دو طرف در روزهای اخیر درباره تفاهم‌نامه‌ای گفتگو کردند که شامل تمدید 60 روزه آتش‌بس، بازگشایی تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز، پایان محاصره بنادر ایران از سوی آمریکا و آغاز مذاکرات درباره مسائل هسته‌ای است. با این حال تا کنون هیچ تصمیم رسمی درباره تایید یا رد این توافق احتمالی اعلام نشده است. خبرگزاری فرانسه گزارش داد دولت لبنان در آستانه پایان مأموریت نیروهای حافظ صلح سازمان ملل یونیفل در پایان سال جاری خواستار ادامه حضور یک نیروی بین المللی تحت نظارت سازمان ملل در جنوب این کشور شده است. به گفته مقام‌های لبنانی نگرانی‌ها درباره خروج یونیفل در حالی افزایش یافته که نیروهای اسرائیلی همچنان در برخی مناطق مرزی حضور دارند و مذاکرات مستقیم میان لبنان و اسرائیل برای پایان دادن به دهه‌ها خصومت در جریان است. یک مقام لبنانی به خبرگزاری فرانسه گفت بیروت ترجیح می‌دهد پس از پایان مأموریت یونیفل یک نیروی بین‌المللی جدید یا ساختاری مشابه با مأموریتی اصلاح شده در جنوب لبنان مستقر شود. نیروهای یونیفل از سال 1978 در جنوب لبنان مستقر بودند و در حال حاضر حدود 7500 نیروی حافظ صلح از نزدیک به 50 کشور در این منطقه حضور دارند. مقام‌های فدراسیون فوتبال ایران اعلام کردند از فیفا خواستند هر چه سریع‌تر زمان صدور ویزاهای جام جهانی را مشخص کند، موضوعی که با انتقال اردوی تیم ملی از آریزونا به مکزیک اهمیت بیشتری پیدا کرده است. مهدی محمد نبی نایب رئیس فدراسیون فوتبال ایران گفت تیم ملی برای حضور در مسابقات خود در آمریکا علاوه بر ویزای چند بار ورود ایالات متحده به مجوزهای تردد میان مکزیک و آمریکا نیز نیاز دارد. او افزود فیفا در آخرین گفتگوها اعلام کرده روند اداری صدور ویزاها به احتمال زیاد تا پایان این هفته نهایی خواهد شد. با وجود صعود ایران به جام جهانی از آغاز جنگ میان جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل، ابهام‌هایی درباره مسائل ویزا و حضور تیم ملی در این رقابت‌ها مطرح شده است. وزیر خزانه‌داری ایالات متحده روز جمعه تأکید کرد که هر گونه اقدام برای کاهش یا لغو محاصره مالی و اقتصادی علیه ایران به صورت بسیار کند و تدریجی انجام خواهد شد. اسکات بسن وزیر خزانه‌داری آمریکا همچنین گفت که واشنگتن در چارچوب جنگ اقتصادی دولت دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی موفق شده است 1 میلیارد دلار از دارایی‌های رمز ارز ایران را توقیف و مصادره کند. به گفته بسن این اقدام بخشی کلیدی از راهبرد فشار اقتصادی واشنگتن در میانه درگیری‌های جاری است و تا زمان حصول توافق نهایی فشارهای مالی با قدرت باقی خواهد ماند. رؤسای آژانس بین‌المللی انرژی، صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی هشدار دادند که ادامه جنگ در خاورمیانه فشار فزاینده‌ای بر بازارهای انرژی وارد کرده و بیشترین آسیب را به اقتصادهای آسیب پذیر و کشورهای فقیر میزند. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری و از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.
1: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
2: ساعت 23 به وقت ایران. شما شنونده ویژه برنامه پوشش خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. در آخرین ساعت‌های جمعه 8 خرداد ماه 1405 هستیم. من نسرین افشار هستم و شما رو در این برنامه در یک ساعت بیش رو همراهی می‌کنم. ما در این ویژه برنامه به بررسی آخرین تحولات و مواضع میان آمریکا و ایران می‌پردازیم، همچنین از تکرار خشونت علیه کودکان کمتوان در مراکز نگهداری بهزیستی می‌گیم. اما توصیه می‌کنم اگر دسترسی به اینترنت دارین، سری به وبسایت و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا بزنین.
3: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
2: خوش آمدید به این بخش از ویژه برنامه پوشش خبری تحلیلی. اما در پی ادعای دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، مبنی بر نهایی شدن بخش‌های عمده توافق صلح میان واشنگتن و تهران، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، با رد برخی شروط از سوی کاخ سفید، به ویژه در خصوص نابودی ذخایر اورانیوم و لغو عوارض تنگ هرمز، تاکید کرده که تفاهم میان دو کشور هنوز نهایی نشده و تبادل پیام‌ها همچنان ادامه داره. در همین زمینه محمد قائدی، تحلیلگر روابط بین‌الملل ساکن آمریکا، از طریق خط ارتباطی تلفن به صورت زنده همراه ما هستند. آقای قائدی، خوش آمدید. اما بعد از پست اخیر دونالد ترامپ درباره تفاهم نامه در حال شکل گیری میان ایران و آمریکا، رویترز هم به نقل از یک منبع ایرانی اصل وجود این تفاهم رو تایید کرده، اما همزمان نوشته که هنوز نهایی نشده و حالا شامل نابودی مواد هسته‌ای یا بازگشایی تنگ هرمز نیست. در این شرایط دقیقاً چه بخشهایی از این تفاهم مورد توافق قرار گرفته؟ وقتی این موارد کلیدی هنوز تایید نشده، در عمل از چه چیزی صحبت میشه؟
4: درود به شما مخاطبین برنامه. خب فهم این که دقیقاً در مورد چه چیزی توافق انجام شده و موارد اختلاف چیه بسیار دشواره. محتوای مذاکرات محرمانه است و طرفین هم طرف آمریکایی و هم طرف ایرانی در اون پاسخهای رسانه‌ای که دارن راست و دروغ رو به هم دیگه آمیختن و پیام‌های سیاسی رو هم در واقع در این بین رد و بدل می‌کنن با مخاطبین داخلی خودشون. بنابراین متوجه شدن این که واقعا موضوع اختلاف چیه بسیار دشواره. مثلا در گذشته گفته میشد که موضوع دارایی‌های بلوکه شده ایران موضوعی که از طریق قطر و بعد از سفر آقای قالیباف حل شده، اما الان در 20 دقیقه گذشته نیویورک تایمز یک گزارشی رو منتشر کرده که ظاهرا بعد از جلسه‌ای که آقای ترامپ با در واقع در اتاق وضعیت با همکاران خودش داشته، این موضوع همچنان موضوع اختلافه. بنابراین ما واقعا نمیدونیم که اختلاف بر سر چه چیزهایی، بر سر چه موضوعاتی توافق داره انجام میشه، اما به نظر میرسه در مورد آتش بس در تمام جبهه ها، من جمله لبنان، در خصوص اموال بلوکه شده ایران، در خصوص مدیریت تنگه هرمز و در خصوص کلیات موضوعات هسته‌ای مذاکرات همچنان در جریانه. اون چیزی که من با اطمینان میتونم بگم اینه که اگر که توافقی هم در طول هفته‌های آینده انجام نشه، چون اساساً صحبت از یک توافق 2 ماه هست، 60 روز است، اگر که این توافق هم انجام نشه به دلیل میزبانی آمریکا برای جام جهانی، احتمال اینکه یک جنگ گسترده دوباره بین ایران و آمریکا شکل بگیره بسیار پایینه. و دو اینکه حتی اگر توافقی هم انجام بشه در طول این 60 روز، باز هم احتمال درگیری‌های پراکنده و زد و خورد وجود داره و در نهایت اینکه بعد از پایان جام جهانی یا بعد از این 60 روز احتمال اینکه دوباره به ایران حمله اساسی بشه باز هم احتمال بسیار بالایی هست.
2: بله، ما به این میپردازیم. اما آقای قائدی، دونالد ترامپ پایان دادن به جنگ و تعهد ایران به بازنگه داشتن تنگه هرمز رو از دیگر شرایط این توافق دونسته، اما این در حالی که محمد باقر قالیباف، مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی، تاکید کرده که تهران تا زمان دریافت امتیازات مورد نظرش هیچ گامی بر نمی‌داره. به نظر شما آمریکا باید دقیقاً چه اقدامی انجام بده تا ایران حاضر بشه قفل تنگه هرمز رو باز کنه؟
4: خب من فکر میکنم با توجه به اون چیزی که ما بین خطوط میتونیم بخونیم، یک موضوع بحث آزاد شدن اموال بلوکه شده ایرانه. ایران مجموعاً یک چیزی بیش از 100 میلیارد دلار دارایی‌های بلوکه شده است در خارج از کشوره. قبلاً طبق یک توافقی در زمان آقای بایدن 6 میلیارد دلار از این دارایی‌ها از کره جنوبی به قطر اومد و قرار بود که در قطر آزاد بشه برای اینکه به بانک‌های ایرانی منتقل بشه، اما بعد از حمله 7 اکتبر این دارایی‌ها منتقل نشد و این رو ایران به عنوان خلف وعده از طرف آمریکا تلقی کرد. این بار مقامات ایرانی ادعا می‌کنن که ایستادن تا زمانی که 12 میلیارد دلار از این دارایی‌ها آزاد نشه هیچ تعهدی رو از طرف ایرانی انجام نخواهند داد. بنابراین این یک موضوعه. موضوع دوم اینه که آمریکایی‌ها، منابع آمریکایی میگن که تا الان چیزی کمتر از 120 کشتی ایرانی رو رهگیری کردن و تغییر مسیر دادن. اینکه اجازه ورود و خروج به کشتی‌ها و نفتکش‌های ایرانی توسط کشتی‌های آمریکایی و ناوهای آمریکایی داده بشه به نظر میرسه یکی دیگه از اون چیزهایی که ایران برای اینکه قدم مثبتی برداره طلب میکنه و در نهایت ممکنه که خروج نیروهای آمریکایی از نزدیکی ایران، بیشتر منظور اون نیروهایی هستند که با ناوهای آمریکایی اومدن به نزدیکی ایران، اونها یک مقدار فاصله بگیرن و اینها من فکر میکنم اون شروطی است که ایران برای عمل به تعهد اولش در نظر داره.
2: آقای قائدی، دونالد ترامپ در مواضع اخیرش صراحتاً شرط توافق 60 روزه رو باز شدن تنگه هرمز و حالا توقف کامل برنامه هسته‌ای اعلام کرده، اما به توافق بر سر مسائل دیگر هم اشاره کوتاهی داشته. با توجه به گزارش‌های منابع بین‌المللی فکر می‌کنین منظور او از این مسائل دیگر چه باشه؟
4: خب من فکر میکنم علاوه بر موضوع اینکه ایران به بمب دسترسی نخواهد داشت، طرفین در حال مذاکره در مورد کلیات این موضوع توافق آیندهشون در خصوص هسته‌ای هم هستن. مثلا اینکه ایران غنی‌سازی رو برای چه مدت تعلیق میتونه کنه، چند تا نیروگاه هسته‌ای میتونه داشته باشه. منابع آمریکایی مثلا میگن که خواستار یک دوره 20 ساله شدن برای تعلیق غنی‌سازی، یا اینکه ایران میتونه نیروگاه بوشهر رو حفظ کنه. بنابراین این یک موضوع. موضوع دوم در مورد هسته‌ای اینه که مواد غنی شده به کجا بره، در واقع در کجا اینا نگهداری بشن. و در نهایت اینکه من فکر میکنم موضوع آتش بس در تمام جبهه ها هم یکی از اون توافقاته که اهمیت این به این دلیله که در لبنان الان جنگ در جریانه، علارغم که گفته میشه آتش بسه، اما اسرائیل نیروهاشو در ساعت‌های گذشته از رودخانه لیتانی عبور داده و داره صحبت از این میکنه که نیروهای لبنانی رو میخواد تا بالاتر از در واقع رودخانه زهرانی منتقل کنه. توافقات حتما لبنان رو در بر خواهد گرفت و این تأکیدی که ایران داره انجام میده و من فکر میکنم که در این مورد آقای ترامپ هم به اسرائیل فشار خواهد آورد.
2: فکر میکنین که مثلا ممکنه که راجع به محدودیت های موشکی و حالا تحریم های نفتی هم صحبت کرده باشن؟
4: موضوع تحریم ها به نظرم جز اساس توافقات. این تحریم ها به نظر من به شکل کلی بر داشته نخواهد شد، اما ممکنه که تعلیق هایی در خصوص تحریم ها مثلا از طریق دستور اجرایی رئیس جمهور اتفاق بیفته. اما در مورد موضوع موشکی این خط قرمز ایرانی هاست، اصلا بر سر این موضوع مذاکرات در جریان نبوده و منابع آمریکایی هم در صحبت‌های دست کم یک ماه اخیرشون اشاره نکردن به اینکه موضوع موشکی جز دستورالعمل مذاکرات بوده باشه.
2: آقای قائدی، با توجه به اینکه دونالد ترامپ از یک یادداشت تفاهم 30 تا 60 روز صحبت کرده و گفته احتمال تمدید اونم وجود داره، این وضعیت تا چه اندازه شبیه همون شرایط نه جنگ و نه صلح برای ایرانه؟ چه تضمینی وجود داره که این توافق موقت در فضای تنش و تهدید نظامی و جنگ پیش نره؟ و اگر این وضعیت فرسایشی ادامه پیدا کنه، آیا اساساً ایران انگیزه‌ای برای ادامه گفتگوها وجود داره؟ منظورم که همین شرایط نه جنگ، نه صلح و نه تنشه.
4: خب خیلی موضوعات خوبی رو شما دارید میپرسید. من از سوال آخر شروع کنم. وقتی که میگید که در واقع ایران انگیزه‌ای برای ادامه گفتگوها خواهد داشت، من فکر میکنم بله، یک دلیل ادامه گفتگوها توسط ایران اینه که به افکار عمومی داخلی بگه که در واقع جمهوری اسلامی میخواد که شرایط صلح رو فراهم کنه. این مسئولیت به عهده آمریکاست و این رو روی دوش آمریکا بگذاره که این شرایط مهیا نمیشه، یا اینکه ایران برای برداشتن تحریم‌ها داره نهایت تلاش خودش رو میکنه. دو، اینکه افکار عمومی جهانی هم همینطور، یعنی مسئولیت بسته بودن تنگه هرمز رو با ادامه دادن گفتگوها به دوش آمریکا بگذاره. اما قبلتر از اون شما در خصوص تضمین‌ها پرسیدید. در روابط بین الملل مهمترین تضمین قدرت و زوره. ایران تلاش میکنه که چماق خودش رو بالا سر تنگه هرمز نگه داره، به تبعش اقتصاد جهانی رو تحت تاثیر قرار بده، برای اینکه بتونه در واقع به مذاکرات آمریکایی‌ها شکل بده. و البته که برای اسرائیلی‌ها موضوع تنگه هرمز اهمیتی نداره، اگر که بخوان حمله کنن حمله رو میکنن، چه بسا این موضوع تنگه هرمز برای اسرائیلی‌ها خوب هم هست، میتونیم در مورد دلایلش صحبت کنیم. و دو، اینکه برای آمریکایی‌ها این اولویت اول آقای ترامپ نیست. درسته که روی آمریکا فشاری وجود داره در خصوص تنگه هرمز، اما در نهایت موضوع اولویت اولش نیست. بنابراین ایران هم در استفاده از این موضوع در واقع محدودیت‌هایی داره، به همین دلایله که اون چیزی که شما میگید شرایط نجنگ در نسل، شرایطی که ایران احتمالاً در طول چند سال آینده باش کاملاً مواجه خواهد بود.
2: سپاسگزارم از شما محمد قائدی، تحلیلگر روابط بین الملل ساکن آمریکا، که به صورت زنده همراه ما بود. اما پس از آغاز جنگ ایران با آمریکا و اسرائیل، جمهوری اسلامی حملات گسترده‌ای به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس آغاز کرد. حملاتی که بر روابط منطقه‌ای و نقشه سیاسی تأثیر گذاشت. حال اینکه کشورها کجای معادله امروز جهان در خاورمیانه ایستادند؟ موضوع گزارشی است از ایلیا جزایری.
5: ناآرامی‌های اخیر در خاورمیانه که با جنگ 39 روز اوج گرفت، تغییرات بزرگی در نقشه سیاسی منطقه ایجاد کرد. جنگی که 9 اسفند سال 1404 با حمله آمریکا و اسرائیل به ایران آغاز شد و اینک بر پایه آتش‌بس شکننده‌ای که 29 فروردین با میانجیگری پاکستان به دست آمد، فعلا متوقف شده است. ساعتی پس از آغاز جنگ، جمهوری اسلامی حمله به شماری از کشورهای همسایه را آغاز کرد و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس بیشترین نصیب از این حملات را بردند. جمهوری اسلامی میگوید که در این کشورها پایگاه‌ها و منافع متعلق به آمریکا و اسرائیل را هدف قرار داده، اما دولت‌های کشورهای عربی حوزه خلیج فارس میگویند که حملات گسترده‌ای به زیرساخت‌های غیرنظامی صورت گرفت. عمان یکی از این کشورهاست که تا پیش از جنگ میانجی اصلی میان ایران و آمریکا بود. حالا اما این کشور از گردونه میانجیگری خارج شده و به نظر میرسد اکنون حتی مورد خشم رئیس جمهور آمریکا قرار گرفته، به گونه ای که در پیامی که درباره مذاکرات جاری با ایران منتشر و از گفتگوهایش با رهبران منطقه در این باره یاد کرد، نامی از عمان نبرد. شاید به خاطر خبرهای منتشر از مذاکرات میان تهران و مسقط درباره نظم جدید در تنگه هرمز، نظمی که جمهوری اسلامی پس از جنگ سعی در اعمال آن دارد و در این زمینه به همکاری با عمان که در ساحل آن سوی این آب را هست چشم دارد. مسعود الفک، خبرنگار و کارشناس مسائل خاورمیانه مقیم در ریاض پایتخت عربستان سعودی، در این باره به رادیو فردا میگوید:
6: عمان از دیر وقت نقش میانجی رو داشته. از زمانی که تماس‌های پشت پرده میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده قبل از امضای برجام برقرار بوده، این میانجیگری ادامه داشته. از زمان جنگ ظفار این رابطه یک رابطه مستحکم بوده بین مسقط و تهران و ادامه داشته و در طول چند دهه گذشته همواره رابطه خودش رو با جمهوری اسلامی ایران محفوظ نگه داشته. در جنگ اخیر خود عمان هم چند بار مورد حمله قرار گرفت، اما با این همه آمادگی اون رو داره که بتونه به عنوان میانجی نقشی ایفا بکنه. اما از زمانی که عمان به عنوان شریک جمهوری اسلامی ایران در ایجاد یک نظام جدید در تنگه هرمز یک توافقهایی صورت گرفته، فکر میکنم دیگه نقشش به عنوان میانجی میان ایالات متحده آمریکا و ایران داره کمرنگ میشه و یا حتی کمرنگ شده، چون ایالات متحده مخالف هر گونه ایجاد یک نظام جدید و یک سیستم جدید و یک ترتیب جدید در تنگه هرمز هست.
5: عربستان سعودی به ویژه چند پالایشگاه نفتش هدف حملات جمهوری اسلامی در روزهای جنگ بود. کشوری که با جمهوری اسلامی پیشینه‌ای از روابط پرتنش دارد و پس از حدود 7 سال قطع رابطه، سرانجام فروردین سال 1402 با میانجیگر چین روابطش با تهران برقرار شد. آن هم بر پایه معاهده‌ای موسوم به توافق پکن. گزارش ها می گوید که عربستان سعودی در جریان جنگ تنها به یک حمله ایران واکنش نظامی داشته و با وجود اینکه به گفته مسعود الفک معتقد است تهران توافق پکن را نقض کرده، اما با دیگر کشورهای عربی خلیج فارس در وارد نشدن به زمین جنگ گسترده همراهی کرد. به گفته این کارشناس مسائل خاورمیانه، مسئله اصلی مشخص نبودن اهداف آمریکا از جنگ و سرنوشت آن است.
6: پادشاهی سعودی برخلاف اون توافقنامه‌ای که پکن امضا شد وارد حمله قرار گرفت و جمهوری اسلامی ایران در واقع نقض کرد اون توافق نامه رو. اما فراموش نکنیم بسیاری از کشورهای منطقه تقریبا به این باور رسیدن که تهران هدفش این بوده از طریق این حملات در درجه نخست کشورهای منطقه رو به یک جنگ منطقه‌ای بکشه، تا با کشیدن اونها به یک جنگ منطقه‌ای در حقیقت ایالات متحده آمریکا رو در مقابل یک جنگ گسترده قرار بده که دستش برای ضربه زدن به مناطق مختلف این کشورها باز باشه. این کشورها سعی کردن موضع دفاعی بگیرن، از جمله پادشاهی سعودی. اما جنگی که آغاز شده سرنوشت اون مشخص نیست. در نتیجه کشورهای منطقه در رابطه با هدف نهایی این جنگ مطمئن نیستن که ایالات متحده اون هدف و غایت نهاییش چی هست. خب اگر این وضعیت مشخص نشه، این کشورها که تمام سیاستهای خودشون رو بر اساس توسعه گذاشتن، بر اساس سرمایه گذاری، ضررهای زیادی خواهند کرد، هرچند که الان هم خیلی ضرر کردن.
5: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا همچنین خواستار پیوستن شماری از کشورهای عربی خلیج فارس به توافقنامه‌های عادی سازی رابط با اسرائیل موسوم به پیمان ابراهیم شده. او از این هدف به عنوان خواسته اجباری یاد کرده و از عربستان سعودی و قطر به عنوان اولین کشورهایی که به گفته او باید به این پیمان بپیوندند یاد کرده است. آیا ریاض به این خواسته تن خواهد داد؟ مسعود الفک میگوید
6: پادشاهی سعودی اولین کشور بود که طرح صلح عربی رو مطرح کرد و مورد قبول کشورهای عربی قرار گرفت. بر اساس این طرح اسرائیل از سرزمین‌های اشغالی

0: به عنوان فلسطین قبول میکنن و با اسرائیل رابطه برقرار میکنن. اما طرف مقابل هیچ نرمشی از خودش نشون نمیده، خصوصا دولت دست راستی در تل ابیب نه فقط نرمشی نشون نمیده، بلکه حتی موجودیت فلسطینی ها را هم قبول نداره. با مسئله فلسطینی ها فقط از بعد امنیتی برخورد میکنه، نه از بعد صلح، آرامش، برقراری روابط و مسائلی از این قبیل. من فکر میکنم که پادشاهی سعودی اکنون هم روی همون موضع هست.
1: در این میان بیشترین حملات جمهوری اسلامی به امارات شد، کشوری که سال 2020 میلادی به پیمان ابراهیم پیوسته بود. امارات حتی بیشتر از اسرائیل هدف حملات جمهوری اسلامی بود. از این کشور هم تنهای گزارش از اقدامش به حمله به یک موضع در ایران منتشر شده. با وجود مواضع تند سیاسی امارات در قبال ایران و اقدامش در کاستن از سطح مناسبات دیپلماتیک با تهران، اما ابوظبی هم میگوید که خواهانه از سرگیری جنگ نیست. آنگونه که انور قرقاش مشاور رئیس امارات در امور دیپلماتیک به رادیو فردا گفت:
2: موضع ما این است که حل این مسئله باید از طریق سیاسی باشد. راه حل‌های نظامی همانطور که امروز دیده‌ایم پیچیدگی‌های بسیاری به همراه دارند. ما همچنان از یک راه حل سیاسی حمایت می‌کنیم.
1: مسعود الفک، کارشناس مسائل خاورمیانه مقیم ریاض پایتخت عربستان سعودی، درباره موضع امارات به رادیو فردا می‌گوید:
0: امارات به عنوان کشوری که روی سرمایه‌گذاری، روی توریسم خیلی کار کرده، خب زیان‌های زیادی دیده در حملات اخیر جمهوری اسلامی ایران و بارها هم اعلام کرده اگر جنگ گسترش پیدا بکنه به حملات پاسخ خواهد داد. خب میدونیم این کشورها از لحاظ هوایی بر جمهوری اسلامی ایران برتری دارن، در حدود 1000 هواپیمای نسل 4 به بالا در اختیار دارن. خب این کشورها توان پاسخگویی رو دارن، اما برمیگردیم به همون مسئله که نمیخوان وارد یک جنگ منطقه‌ای بشن، چون جنگ منطقه‌ای برای کشورهایی که سیاستشون بر اساس توسعه و سرمایه گذاری هست زیان بخش خواهد بود و امارات یکی از فعالترین کشورها در زمینه سرمایه گذاری و توسعه هست. این موضوعی که الان از امارات میشه و آقای قرقاش اعلام کرده، فکر میکنم در همین چارچوب هست. همه یک کشورها تا زمانی که ندونن این جنگ به کجا خواهد رفت، اگر دوباره ایالات متحده آمریکا شروع بکنه هدفش چه خواهد بود، چگونه میخواد این جنگ رو به پایان ببره، فکر میکنم به همین دلیل هست که در رابطه با آغاز دوباره جنگ در منطقه شک و تردید وجود داره.
1: قطر پس از جنگ، به ویژه پس از آغاز مذاکرات میان تهران و واشنگتن، جایگاه متفاوتی یافت. اکنون با وجود آسیب‌هایی که از حملات جمهوری اسلامی دیده، به عنوان میانجی تأثیرگذار ظاهر شده. آن هم در مذاکراتی که میانجی اصلیش پاکستان است، اما تفاهمات مهمی در دوحه و با وساطت آن عملی شد. مسعود الفک، کارشناس مسائل خاورمیانه:
0: خب قطر رابطش با جمهوری اسلامی ایران همیشه یک رابطه خوبی بوده و از قبل هم نقشی در میانجیگری میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران داشته. مبادله پیام‌ها میان هر دو کشور، قطر هم درش دست داشته، فقط سلطنت عمان نبوده. در نتیجه تجربه وساطت میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده را داره. از همه اینها گذشته، فراموش نکنیم بخشی از اموال بلوکه شده ایران در قطر وجود داره و این به قطر یک نقشی برای میانجیگری میده، وجود این اموال جمهوری اسلامی ایران در اونجا. چیزی در حدود الان حرف این هست که شاید 12 میلیارد دلار اگر توافق اولیه صورت بگیره قطر میتونه اون رو به جمهوری اسلامی ایران منتقل بکنه، اما میدونیم که شرط انتقال این اموال این هست که تحریم‌های مالی و بانکی به گونه‌ای درش تجدید نظر بشه که در حقیقت یک روشی برای انتقال این اموال ایجاد بشه.
1: شمار زیادی از شهروندان کویتی هستند و این کشور میزبان تعداد قابل توجهی از شهروندان ایرانی است. حتی در دوران آتش‌بس هم کویت هدف حمله قرار گرفت، حمله ای که سپاه پاسداران مسئولیتش را عهده دار شد، اگرچه کویت ایران را به طور مستقیم متهم نکرد. کویت کجا ایستاده است؟
0: ببینید این کشورها در مجموع، نه اینکه 100% با هم مطابقت داشته باشند در موضع گیری هاشون، اما یک موضع گیری نسبتا مشترک بینشون وجود داره. کویت هم

0: مسلما خواستار اون نیست که این جنگ تبدیل به یک جنگ منطقه‌ای بشه. نه فقط نسبت قابل ملاحظه‌ای از شیعیان در این کشور، تعداد ایرانی‌های مقیم در کویت هم خیلی زیاد هستند. ایرانی‌هایی که یکی از منابع درآمد در داخل کشور باشند. شما میدونید کشورهایی که جمعیت زیادی مهاجر به کشورهای دیگه دارن به عنوان نیروی کار، اینها یکی از منابع درآمد کشورها هستند. خب ایرانیان تعدادشون کم نیست در کویت، اما با این همه کویت هیچ برخورد انتقامگیری و یا انتقامجویی با ایرانیان در پیش نگرفته و اقدامات جمهوری اسلامی ایران رو به عنوان مسئولیت ایرانیان به اونها تحمیل نکرده. خب به نظر من خودش یک موضع مثبتی هست و این رو شاید کمتر بتونیم در کشورهای دیگه ببینیم. کووید تقریبا سیاستش با بقیه کشورها هماهنگ هست، خصوصا با پادشاهی سعودی. تبدیل به عمق استراتژیک کووید در نتیجه بسته شدن تنگه هرمز شد.
1: اکنون کشورهای عربی خلیج فارس چه انتظاری دارند؟ مسعود الفک به رادیو فردا میگوید
0: خواستار این هستند که این جنگ پایان بگیره، اما قراردادی امضا نشه که منافع این کشورها رو در نظر نگیره.
1: خواسته هایی که چند و چونه تحققش هنوز معلوم نیست و نحوه فرو نشستن بحران به شکلی نهایی نیز هنوز مبهم است.
2: گزارش ایلیا جزایری رو میشنیدید در مورد روابط ایران با کشورهایی که در جریان تنش‌های اخیر هدف حملات یا تهدیدهای مرتبط با جنگ قرار گرفتن. حالا بسیار روابط سرد، محتاط و در برخی موارد خصمانه شده، به ویژه کشورهای عربی خلیج فارس مثل امارات متحده عربی، بحرین، قطر، کویت از حملات موشکی و پهپادی ایران به شدت نگران شدند و بسیاری از اونها این اقدامات رو نقض حاکمیت خود دونستن.
3: شما می توانید برنامه‌های رادیو فردا رو از طریق موج متوسط رادیو MW هم بشنوید. از ساعت 18:30 تا 20:30 1395 کیلوهرتز. از ساعت 21 تا 3 بامداد 1296 کیلوهرتز. به دوستان خود بگویید.
2: افشای سوختگی شدید یک کودک معلول در یکی از مراکز نگهداری تحت نظارت بهزیستی در تهران و بعد انتشار گزارش‌های درباره بستن کودکان به تخت، بار دیگه وضعیت مراکز نگهداری کودکان دارای معلولیت یا کم‌توان رو زیر ذره بین برده. پرونده‌ای که در کنار تکرار موارد مشابه، کمبود بودجه، بحران نیروی متخصص و فشار بر فعالان حقوق کودک، پرسش‌های جدی رو درباره کیفیت نظارت و وضعیت حقوق کودکان آسیب‌پذیر در ایران ایجاد کرده. در همین زمینه گفتگوی داشتم با مدیس توکلی، روان درمانگر و کارشناس آسیب‌های اجتماعی ساکن اسپانیا در مورد آخرین اتفاق.
4: متاسفانه توی یکی از مراکز نگهداری که توی منطقه 22 تهران بوده، وقتی که یکی از بچه‌ها رو میبرن برای استحمام، با آب داغی که اون بچه شسته میشه توی حمام موجب سوختگی و آسیب میشه. خب قاعدتاً سوختگی و آسیب به یه حد وسیع و گسترده و جدی بوده، یعنی سوختگی درجه یک قطعا نبوده، درجه دو بوده و بچه رو میبرن بیمارستان و بدون اینی که به خانواده بچه اطلاع بدن، خودشون رو جای خانواده معرفی میکنن، بچه رو بستری میکنن و بعد مثل این که در یک بازه زمانی کوتاهی بچه رو ترخیص میکنن از بیمارستان و بدون اینکه درمان کامل بشه و بچه رو برمیگردن به مرکز و خب چون درمان تکمیل نشده بوده، بچه به واسطه انتشار عفونت و بدتر شدن وضعیتش دوباره مجبور میشن به بیمارستان برش گردن و متاسفانه اون سری بچه توی بخش ICU بستری میشه.
2: خانم توکلی، با توجه به اینکه پیشتر هم گزارشهایی از بدرفتاری با کودکان و همینطور خشونت‌های جنسی بر علیه اونا در مراکز تحت نظارت بهزیستی منتشر شده بود، چرا این اتفاق‌ها اینقدر داره تکرار میشه و ما شاهدشیم؟
4: مسئله اینه که سالهاست در مورد بیکفایتی سازمان بهزیستی در مورد نظارت بر ارائه مجوز، یعنی اصلا اختصاص بده مجوز رو به کی، چه پرسنلی استخدام بکنن و نظارت‌های دوره‌ای، سالهاست داره صحبت میشه و اصلا هیچ کس هم براش مهم نیست و اصلا جدیش هم نمیگیرن. مسئله اینه که هر بار هر اتفاقی میفته هی میگن به علت کمبود پزشک، کمبود نیروی متخصص و و و. شما وقتی میبینید یک مرکزی نمیتونه نیروی متخصص استخدام بکنه، نمیتونه نیرو تأمین بکنه، برای چی مجوز مرکز میدید؟ و این در حالی است که به قول معروف سوبسید داره میگیره بهزیستی بابت اون مرکز و ارائهش میده به مرکز، و باز با این حال این خدمات در این سطح به شدت پایین و بیکیفیت داره اتفاق میفته. متاسفانه جدایی از آسیب جسمی که بچه‌ها دارن میبینن، آسیب‌های روانی و واقعا شرایط وحشتناک، تجاوزهایی که صورت میگیره، شکنجه‌های روحی و روانی که به بچه‌ها روا داشته میشه، همه در موردش مطلع هستیم. ولی متاسفانه از اونجایی که نه نهادهای مدنی داریم که به شرایط بچه‌ها بپردازن، توهین‌آمیزه که اگر انتظار داشته باشیم از حکومت که بخواد نظارت بکنه و براش مهم باشه. اما امید ما حداقل جامعه مدنی، بخش فعالان کودک و نوجوان هست، و یا حتی سازمان‌های بین‌المللی که حداقل یک مداخله‌ای بکنن، که متاسفانه مثل اینکه وضعیت بحرنج کودکان توی ایران اولویت آخر هیچ کسی هم نیست.
2: خانم توکلی، ما می‌بینیم که این مراکز بیشتر از نیروهای فاقد آموزش تخصصی دارن استفاده میکنن. حالا در صورت بروز چنین حوادثی، مرز میان قصور، اهمال و بدرفتاری چطور تعریف میشه؟
4: متاسفانه با عنوان یک سایکوتراپیست باید اینجا عنوان بکنم شستن یک بچه کوچیک با آب به اون شدت داغ تحت عنوان قصور اتفاق نمیفته و در اون سطح وسیع اتفاق نمیفته. مشخصا این رفتارها رفتارهای شکنجه است، و از اونجایی که هیچ نظارتی بر استخدام افراد نمیشه، متاسفانه خیلی از افرادی که حتی اصلا کاندید میشن و میرن درخواست استخدام میدن توی مراکز نگهداری از معلولین، حالا چه کودک چه بزرگسال، توی همه جای دنیا خیلی مهمه و اصلا یک رد فلگ، یک پروتکله و باید حتما بررسی بشه. رزومه افراد، عدم سابقه بیماری روانی، سابقه کیفری، همه اینها باید به شدت سخت گیرانه بررسی بشه و متاسفانه الان با حکومت جمهوری اسلامی این اتفاق نمیفته. این حجم از سوختگی که اتفاق افتاده، همه ما بالاخره هم خودمون حمام رفتیم، تا حالا هم بالاخره حمام رفتن یک بچه رو یا حالا تجربهش رو داشتیم یا دیدیم، هیچ وقت اون حجم وسیع آب که اون سوختگی به اون گستردگی رو بده، یهویی برای یک آدم اتفاق نمیفته. آدم شراب رو باز میکنه، بررسی میکنه، میگم وقتی در این حجم اتفاق میفته، مسئله اصلا قصور نیست، مسئله آمدانه بودنشه که داره اتفاق میفته، و دیگه این هیچ ربطی به آموزش ندیدن نیروی آموزش ندیده در رابطه با برخورد با معلولی نداره. قرار نبود کاردرمانی بکنه، استهمام بوده، کاری که اقل یک نیروی خدماتی توی اون بخش هست که قرار انجام بده. این یک بودش. و متاسفانه قسمت تلخش اینجاست که بچه های این خانواده ها، چون از خانواده های اصولا کم برخوردار هستند، صدایی ندارن. یعنی انقدر این طفلک ها رو آزار میدن، انقدر این طفلک ها رو میترسونن، تهدید میکنن، که اصلا اینها جرأت نمیکنن فکر بکنن که حق دارن اعتراضی بکنن. و خب اگر هم حرفی بزنن به شدت تهدید میشن، که دیگه اصلا هیچ مرکزی نمیذاریم بچه شما رو بگیرن، اغلبشون نمیتونن بچه ها رو نگه بدارن و برای همین مجبورن که سکوت بکنن. تهش این فرد از این مرکز برمیدارن، یه مرکز دیگری منتقلش میکنن.
2: خانم توکلی، در صورت اثبات قصور چه مجازاتی برای مسئولان مرکز یا کارکنان در نظر گرفته میشه؟
4: متاسفانه حالا گفتن که فعلا که پروانه رو مثلا تعلیقش کردن، حالا اینکه دوباره مجددا فعال بشه یا همین الان هم مثلا فعال باشه رو مطلع نیستیم. ولی مسئله اینه که متاسفانه مثلا حتی اون گزارشی که مددکار اجتماعی مرکز و یا حتی بقیه می نویسن، انقدر خونساز و انقدر به سمت ریسپیدی و مماشات و اینها پیش میره، و واقعیتش اینه که اگر شاکی خصوصی قرار باشه سفت و سخت بیفته دنبال این پرونده و پیگیری بکنه، بجز حضور وکیل این اتفاق نمیفته. و متاسفانه سازمان بهزیستی سازمان قدرتمندیه چه ایران، و واقعیت اینه که کسی تمایلی به این دردسر درست کردن برای خودش نداره. یه جریمه نقدی شاید باشه که اون هم با اینی که من کارگر هستم ندارم و قسط‌بندی بکنید و فلان، و حالا این از اون خوردن میفته. میگم همیشه میره به سمت ریش سفیدی و مماشات، چون سازمان بهزیستی اگر قرار باشه اینجا مثلا بپذیره که این آمدانه اتفاق افتاده، از مسئول مرکز همه باید پاسخگو باشن. یعنی اینجوری نخواهد. و قاعدتا سازمان نمیاد که همچین هزینه ای رو برای خودش بتراشه، تمام تلاشش رو میکنه که اصلا به اونجا نرسه.
2: خانم توکلی، در حالی که گزارش های از بدرفتاری با کودکان در مراکز نگهداری منتشر شده، برخی فعالان حقوق کودک و مددکاران مستقل هم با فشار قضایی و امنیتی روبروند. بازداشت یا احضار فعالان حقوق کودک چه پیامی برای دیگر کنشگران این حوزه داره؟ سوالم اینه که اساسا نقش فعالان مدنی و رسانه ها در افشای خشونت یا نقش حقوق کودکان تا چه اندازه حیاتیه؟
4: واقعیت اینه که وقتی حکومت یک حکومت توتالیتره و اولویتش اصلا حقوق انسان ها نیست، تنها روزنه‌ای که امکان داره بتونه کمک کننده باشه این فعالیت های غیر وابسته به حکومت هست. یه این شرایط باید این مایندست وجود داشته باشه که اگر اینجا سکوت بکنیم جای دیگه هم مجبورمون میکنن که سکوت کنیم. توی اینجور شرایط سایر فعالین باید این نتورک متصل و متحد رو حفظ بکنن و اجازه ندن بازداشت شدن یک فعال اینقدر بی هزینه برای جمهوری اسلامی اتفاق بیفته. بعد این ما باید تلاش بکنیم که به قول معروف این بنر رو انقدر واضح بگیریم جلوی چشم جامعه که ببینیم ببین اینم یه قسمتی از جامعه است، اینم اون بچه بی صدا است که از یه خانواده محروم داره میاد که معلول تو مرکز نگهداری داره نگهداری میشه. این رو هم در کنار سایر مشکلاتمون ببینیم.
2: خانم توکلی، آیا مکانیزمی برای گزارش محرمانه خشونت یا بدرفتاری از سوی کارکنان، خانواده ها یا حتی کودکان وجود داره؟
4: مثل این میمونه که دزد یکی باشه، پلیس همون آدمه باشه و قاضی هم دوباره همون آدمه باشه. مسئله اینه که همچین سازوکاری اصولا در سازمان بهزیستی دیده نشده. یه صندوقی دارن و مثلا حالا مردم میتونن زنگ بزنن و گزارشات رو مطرح بکنن، ولی هیچ امکانی برای پیگیری وجود نداره، هیچ تضمینی برای پیگیری وجود نداره. و بعد چون اصلا خود نهاد رسیدگی کننده همون سازمانی است که داره مجوز رو میده، متاسفانه هیچ کاری نمیشه. شما مثلا میرین نگاه میکنین، مثلا میبینین سازمان بهزیستی اومده به یک فردی با تحصیلات مثلا ادبیات یا کشاورزی مثلا اومده مجوز مرکز نگهداری مثلا معلولین داده. خب مسلما اون فرد رو هم بررسی می‌کنی، مشخص میشه که به چه علتی و به واسطه چه رانت و ارتباطی اون مجوز رو گرفته و خب اون هم میره و مثلا از کارگران غیرقانونی یا هر کسی رو استخدام می‌کنه و میاره. وضعیت بیمه‌شون مشخص نیست، اصلا کی امروز هست فردا ممکنه نباشه، اصلا هیچیش مشخص نیست واقعا مردم چه چیزی رو گزارش بکنن.
2: اساسا چه اصلاحاتی میشه احتمال تکرار چنین حوادثی رو کم بکنه؟
4: واقعیت اینه که وقتی ضمانت اجرایی بذاریم برای مجازاتی که در قبال کار اتفاق میفته، قبل از اون اصلا ما باید بیایم سراغ پیشگیری ها اصلا. یعنی باید مسئله نگهداری از کودکان و حالا چه معلولین چه غیر معلولین باید انقدر مسئله حساس و بحرنج و مقدسی باشه برای یک کشور، برای یک مردم، برای یک حکومت که اصلا کسی که وارد این میخواد بشه انقدر فیلتر رد کرده باشه که با کمترین میزان احتمال آسیب مسئله وارد سیستم شده باشه، که اصلا کسی به ذهنش اولا که آدم های سالم بیان و آدم های سالم هم اصلا تحت هیچ شرایطی با توجه به اینکه آموزش دیدن، دورهای ضمن خدمت بیرن، اصلا به ذهنشون نرسه که لازم باشه آسیب بزنن، که اصلا حالا بعدش لازم باشه ما دنبال ضمانت اجرایی بگردیم. ما بعد از مرحله ارزیابی و ورود مسئله رو خیلی سفت و سخت و با پرینسیپ باهاش برخورد میکنیم.
2: گفتگویی بود با مدیس توکلی، روان درمانگر و کارشناس آسیب‌های اجتماعی ساکن اسپانیا. اما در این مورد باید بگم خشونت علیه کودکان کمتوان یا دارای معلولیت در بعضی از مراکز بهزیستی ایران توی سالهای اخیر چند بار مطرح شده و واکنش‌های زیادی داشته. این رفتارها گاهی شامل بدرفتاری، بی‌توجهی، کتک زدن یا برخورد نامناسب با بچه‌ها بوده و بعضی وقت‌ها هم بعد از منتشر شدن فیلم یا حرف های خانواده ها این اتفاق مشخص شده. مثلا یکی از پرونده هایی که خیلی سر و صدا کرد مربوط به بدرفتاری با چند کودک اوتیسم در یک مرکز در رشت بود. فعالان حقوق کودک میگن بچه های دارای معلولیت بیشتر آسیب پذیرن و چون بعضی از اونها نمیتونن راحت از خودشون دفاع کنن یا درباره مشکلی که براشون پیش اومده حرف بزنن، این اتفاق برای اونها بیشتر میافته. اما در حالی که اقتصاد ایران با چالش‌هایی چون تورم فزاینده، پیامدهای گسترده جنگ و محاصره تجاری روبروست، جمعی از اقتصاددانان و کارشناسان در همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران 1405 به بررسی وضعیت کنونی اقتصاد ایران و همینطور چشم‌انداز پیش رو پرداختند. سخنرانان این همایش با ابراز نگرانی نسبت به روندهای موجود درباره خطر تشدید بحران‌های اقتصادی و تجاری ایران هشدار دادند و بر ضرورت اصلاح سیاست‌های کلان و ایجاد ثبات در فضای کسب و کار تاکید کردند. در همین زمینه همکارم مصطفی خلجی گزارشی داره که با هم می‌شنویم.
5: این روزها که ایران با بحران‌های متعدد اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند، بحث‌هایی درباره اینکه با چه راهکارهایی می‌شود از این بحران‌ها خارج شد در جریان است. روزنامه دنیای اقتصاد در همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران 1405 از کارشناسان، اقتصاددانان و استادان مطرح دعوت کرد تا در پنل‌هایی با موضوعات چشم‌انداز تورم، رشد اقتصادی و بازار ارز، چشم‌انداز صنایع در سال 1405، اقتصاد دیجیتال، چالش‌های کسب و کارها در بخش‌های مختلف و پیش‌بینی سمت و سوی بازارها نظرات خود را بیان کنند. یکی از مهمترین سخنرانان این همایش مسعود نیلی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف بود که گفت اقتصاد ایران با الگوی متعارف اقتصادهای جهان تفاوت اساسی دارد. به گفته او در اقتصادهای عادی رشد بنگاه‌ها، اشتغال و بهره‌وری موجب افزایش رفاه خانوارها می‌شود، اما در ایران به دلیل وابستگی شدید به درآمدهای نفت و گاز، رفاه خانواده‌ها بیش از آن که حاصل تولید و بهره‌وری باشد از طریق توزیع درآمدهای منابع طبیعی توسط دولت تأمین می شود. همچنین حجت الله میرزایی، مدیر سابق صندوق‌های بازنشستگی کشور، در این همایش گفت که وضعیت کنونی اقتصاد ایران نتیجه انباشت سالها بحران و شوک‌های اقتصادی، اجتماعی و خارجی است. از تحریم‌ها، اعتراضات داخلی و ناامنی‌های منطقه‌ای گرفته تا همه‌گیری کرونا. به گفته او کشور همچنان در میانه بحران قرار دارد و نااطمینانی گسترده اقتصادی و سیاسی باعث شده خانوارها و بنگاه‌ها تصمیم‌های مهم اقتصادی خود را به تعویق بیندازند. او هشدار داد که حتی بدون وقوع جنگی فراگیر در داخل کشور، تداوم نااطمینانی می‌تواند به افزایش فقر، مهاجرت، کاهش سرمایه اجتماعی و شکل‌گیری آسیب‌های گسترده روانی و اجتماعی منجر شود. اما آنچه این روزها در ایران به طور ملموس مردم را نگران کرده، افزایش شدید قیمت‌ها و نرخ تورم است. کارشناسان می‌گویند که وضعیت اقتصادی کنونی ممکن است که تورم را به رقمی بی سابقه افزایش دهد. علی سعدوندی، تحلیلگر اقتصادی، در گفتگو با اکو ایران هشدار داد که دولت ایران در شرایط کنونی باید از سیاست‌های تورم‌زا پرهیز کند.
6: یک روش تأمین کسری بودجه این هست که پولی‌سازی انجام بدهیم. یعنی چه پولی‌سازی انجام بدهیم؟ پول چاپ کنه، بانک مرکزی پول چاپ کنه، پول پرقدرت بانک مرکزی وارد نظام بین بانکی میشه و در نهایت باعث میشه که قدرت خلق پول بانک‌ها افزایش پیدا بکنه به شدت با یک ضریب تکاثری و تبدیل به تورم خواهد شد. اگر ما تورم نداشتیم یا تورم ما منفی بود، این بهترین راه بود، یعنی میتونستیم کسری بودجه رو پولی کنیم. ولی وقتی که تورم ما از نرخ‌های 20% و 30% الان رسمیش به 70% رسیده و وقتی غیر رسمی میریم به تورم مخصوصا مواد غذایی نگاه میکنیم، ما مثلا تخم مرغ داریم که یه چیز حدود احتمالاً 200% افزایش پیدا کرده، یا روغن نباتی رو داریم که بین 400 تا 500% افزایش پیدا کرده، میبینیم که انتظارات تورمی به ما اجازه نمیده که بیشتر از این شما سیاست‌های تورمی در پیش بگیرید. پس این راه تأمین کسری بودجه کاملا بنبسته و من توصیه میکنم این مسیر رو نروند، ولی برداشتم این است که متاسفانه نظام به این سمت داره حرکت میکنه.
5: این اقتصاددان به عنوان راهکار جلوگیری از تورم تاکید کرد که دولت باید در زمینه انتشار اوراق قرضه اقدام کند.
6: بهترین مسیر این هست که دولت اقدام به انتشار اوراق بکند، استقراض بکند از جامعه، از نسل آینده قرض بگیره و الان هزینه بکنه و این نسل رو نجات بدهد. این راهکاری است که سالیان سال است بنده دارم روش تاکید میکنم و راهکاری است که از خودم نمیگم، راهکاری است که در تمام کشورهای پیشرفته همین مسیر بوده است. شما مسیر بازسازی بعد از جنگ جهانی دوم ببینید، در همین مسیر حرکت شده، جایی که پولی شده تورم افزایش پیدا کرده، اتفاقا آثار منفی خودش هم به جا گذاشته.
5: اما در شرایط کنونی که بسیاری از صنایع در جنگ آسیب دیدند و چشمانداز روشنی برای سرمایه گذاری نیست، حسین رجب پور رئیس مؤسسه پژوهشی سبا وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری در همایش چشمانداز اقتصاد ایران گفت بازار کار ایران به دلیل بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی، تحریم‌ها و به ویژه تشدید نااطمینانی پس از جنگ وارد دوره‌ای از رکود و افت اشتغال شده است. او تاکید کرد که برای کاهش تورم و افزایش سرمایه‌گذاری دولت باید با سیاست‌های کلان خود ثبات ایجاد کند.
7: اگر دولت می‌خواد که بخش خصوصی پیشگام سرمایه‌گذاری باشه، راهکارش میره در سمت اینکه کاهش تنش‌ها بده، فضای سیاسی رو باثبات بکنه، افق سیاسی رو عوض بکنه. خب در متغیرهای اقتصاد کلان وقتی که میخوان راجع به نقش دولت صحبت بکنن، خیلی راجع به ثبات اقتصاد کلان صحبت میکنن. در واقع تورم عامل ایجاد نااطمینانی نسبت به آینده سرمایه‌گذاری، ثبات اقتصاد کلان این نااطمینانی رو از بین میبره. ولی دوره تحریم دوره نااطمینانیه. مسئله که وجود داره اینه که در سال فعلی، در سال 1405، دولت از همه لحاظ با کسری بودجه‌های سنگین مواجه خواهد بود. و آیا در شرایط کسری بودجه باید به سمت کنترل کسری بودجه بره؟ نهایت این داستان این هستش که اگر این سیاست اتخاذ بشه، ما با بیکاری‌های میلیونی در کشور روبرو خواهیم بود. صرف نظر از تورم شدیدی که در سال اخیر خواهیم داشت، احتمالاً بحران‌های جدی اشتغال خواهیم داشت.
5: اما صرف نظر از بحران‌های همیشگی اقتصاد ایران، در هفته‌های اخیر محاصره بنادر جنوب کشور از سوی آمریکا وضعیت اقتصادی کشور را وخیم‌تر کرده است. این محاصره یکی از موضوعات اصلی مطرح در همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران بود. حسین توکلیان، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در این همایش گفت که بر اساس داده‌های گمرکی 10 ماهه منتهی به دی ماه 1404، مسیرهای دریایی جنوب کشور ستون اصلی تجارت خارجی ایران هستند.
8: در 10 ماهه نخست 1404 ما حدود 94 میلیارد دلار مجموع صادرات و واردات یا ارزش تجارتمون بوده که سهم خلیج فارس و دریای عمان و چابهار حدود 49 میلیارد دلار و 52.1% از کل تجارت. از جنبه واردات حدود 26 میلیارد دلار و از جنبه صادرات حدود 23 میلیارد دلار. و در کل اگر بخوایم نگاه بکنیم، اگر خلیج فارس، دریای عمان و چابهار، یعنی مرز جنوبی رو ما بخوایم مبنا قرار بدیم، اون سبز رنگه میبینید در زمینه واردات و صادرات باز حرف اول رو میزنه و مرز زمینی ما در زمینه واردات خیلی تعیین کننده نیست، نارنجیه، اما در زمینه صادرات نقش داره.
5: اما مرزهای زمینی ایران در چه وضعیتی هستند و آیا می توانند جایگزین بنادر جنوبی ایران شوند؟ کیوان جعفری تهرانی، کارشناس اقتصادی، در این همایش درباره مرزها و مسیرهای زمینی گفت:
9: ما زیاد شنیدیم که پاکستان قرار جایگزین امارات بشه. من چون کاملا اشراف دارم و هم افغانستان هم پاکستان و بارها زمینی رفتم، گوادر درسته که از فاصله با چابهار حدود 140-150 کیلومتر است، ولی واقعیت قضیه اگر جاده بخوایم بریم بیش از 200 کیلومتر، اون امنیت کافی رو نداره، جاده ها مناسب نیست و کلا گوادر بندر ترمینال کانتینری فعلا نیست، بیشتر بزرگترین بندر واردات نفت چین هست که تأسیس شده. بندر کراچی خب امکانات داره ولی بعد مسافت داره. یکی از مسائلی که ما برای واردات داریم، طبیعتاً اون امنیت لازم رو که بتونن جاده های پاکستان و جاده های ایران در کوتاه مدت ندارن، مگر اینکه عده‌ای از شرکت‌ها بیان هم ناوگان هم بذارن، هم امنیت غذایی رو تامین کنن. تازه این مسئله برمیگرده به بحث واردات. صادراتی که ما تو حجم بالا داریم، محموله فله رو صادر میکنیم، به هیچ وجه امکان نداره که کامیونا از مرز مشترک وارد پاکستان بشن و برن تو گوادر تخلیه کنن یا برن تو کراچی. پس این مسئله بلاکت اگه حل نشه، این که ما بیایم در واقع بگیم از پاکستان میخوایم استفاده کنیم، در کوتاه مدت عملیاتی نیست.
5: آقای جعفری تهرانی همچنین درباره مسیرهای ریلی به چین هم گفت که به دلیل هزینه بالا و زمان طولانی، این مسیرها نمیتوانند جایگزین عملی برای شبکه فعلی تجارت ایران باشند.
9: راهن ایران از اینجا باید حرکت کنه، بره قزاقستان، مرز خشکی خورگوس، از خورگوس میره ارومچی. ارومچی آخرین شهر تو استان سنکیانگ غرب چینه. از سنکیانگ هم داخل شبکه راهن چین بره تبریز تا برسه به شانگهای 10000 کیلومتر. یعنی یعنی ما اگر قرار باشه حالا از تهران یه فاصله شو 700-800 کیلومتر کم کنیم، 9500 کیلومتر شبکه راهنه جواب نمیده. ما مجبوریم به خاطر اینکه شبکه راهنه افغانستان جوابگو نیست، از شمال بریم ترکمنستان، از قزاقستان و بعد بریم ارومچی، از ارومچی بریم مغولستان داخلی و بیایم داخل مرکز چین. این شبکه راهن هم که صحبتشه که بین 7,000 تا 10,000 دلار یک کانتینر 20 فوت هزینه میخوره، فردا اگه بخوایم پتو با این کانتینر بیاریم اصلا قیمتش سر به فلک میزنه. این بطری دو برابر شده میشه 5 برابر. پس تنها راه حل واقعا رفع بلاکت.
5: کارشناسان در همایش چشمانداز ایران از حکومت خواستند که در زمینه رسیدگی به پیامدهای جنگ در درجه اول زمینه لغو محاصره دریایی را فراهم کند. حسین توکلیان:
10: ما به شدت تحت تأثیر مرز آبی قرار گرفتیم، بنابراین اولویت اصلی و مهمترین اولویت باید رفع موانع تجاری از این محل باشه، مگر نه ما به شدت تحت تأثیر سو قرار خواهیم گرفت. اگر بحث محاصره دریایی بیش از 2 ماه، حتی 1 فصل نه، بیش از 2 ماه طول بکشه، تقریبا میشه گفت که اقتصاد ایران فلج خواهد شد رسما.
5: همچنین به گفته حجت الله میرزایی، پیش بینی می شود امسال حدود 4.5 میلیون نفر دیگر به جمعیت زیر خط فقر ایران اضافه شوند و در مجموع این جمعیت به حدود 40 میلیون نفر برسد. آقای سعدوندی نیز هشدار داد که ممکن است تورم 4 رقمی در راه باشد.
6: من به جرأت خدمت شما عرض می‌کنم خیلی راحت تورم ما 3 رقمی و 4 رقمی خواهد شد. حالا خواهید دید بسیار بسیار بد داریم جلو میریم. من هشدار میدم، بارها هم هشدار دادم، توجه نشده. یک زمانی دولت مستقیما از بانک مرکزی استقراض میکرد که باز بهتر از سیستم فعلی بود. در برنامه 5 سال سوم متوقفش کردن، گفتن دولت نمیتواند مستقیم از بانک مرکزی استقراض بکند. نتیجه این شد که دولت از نظام بانکی استقراض میکنه، نظام بانکی اضافه برداشت داره از بانک مرکزی، بانک مرکزی بانک ها رو جریمه میکنه، اضافه برداشت تشدید میشه، خود بانک مرکزی اون اضافه برداشتی که تشدید شده پرداخت میکنه، باز جریمه رو افزایش میده. یک حالت فکاهی داره این قضیه که این اصلا این سیستم یه مقداری به نظر میسه ایرادات خیلی جدی داره. الان ما احتمالاً برای تامین کسری بودجه رو میاریم به نظام بانکی، ناترازی نظام بانکی رو تشدید خواهیم کرد و در نهایت به نظرم نمیرسه که سرانجام خوبی برسیم.
5: موسی غنی نژاد دیگر اقتصاددان نیز در همایش چشمانداز اقتصاد ایران گفت که در 2 دهه اخیر حکمرانی دستوری به تدریج جایگزین سازوکارهای مبتنی بر قانون شده است. او هشدار داد دستیابی به نتایج مطلوب اقتصادی تنها با سیاست‌گذاری‌های صحیح امکان پذیر است و اصلاح مسیر اقتصاد ایران مستلزم بازگشت به حاکمیت قانون، کاهش مداخلات دستوری، تقویت سرمایه اجتماعی و فراهم کردن بستر آزادی فعالیت‌های اقتصادی در راستای تأمین منافع ملی است.
2: بعد از گزارش مصطفی خلجی، گزارشی داریم در مورد ارتباط آشپزی و خطر زوال عقل از ملینا خوشیدیان.
11: شاید آشپزی فقط بهانه‌ای برای آماده کردن غذا و سیر شدن نباشد. شاید هر بار که پشت اجاق می‌ایستید همزمان مغزتان را هم تمرین می‌دهید. پژوهش جدیدی نشان می‌دهد آشپزی در خانه حتی فقط هفته یک بار ممکن است با کاهش خطر ابتلا به زوال عقل در سالمندان مرتبط باشد. البته پژوهشگران تأکید می‌کنند که این یافته‌ها تنها وجود یک ارتباط را نشان می‌دهد و ثابت نمی‌کند که آشپزی مستقیماً از زوال عقل پیشگیری می‌کند. با این حال نتایج آنقدر قابل توجه بوده که توجه متخصصان را به خود جلب کرده است. این مطالعه با استفاده از داده‌های مطالعه ارزیابی سالمندی ژاپن انجام شد. برنامه‌ای که از سال 1999 وضعیت افراد ژاپنی بالای 65 سال را دنبال می‌کند. پژوهشگران طی 6 سال داده‌های نزدیک به 11,000 نفر را بررسی کردند. از تعداد افرادی که به زوال عقل مبتلا شدند گرفته تا میزان آشپزی در خانه و حتی ارزیابی خود افراد از مهارتشان در آشپزی. نتایج الگوی جالبی را نشان داد. افرادی که حداقل هفته یک بار در خانه آشپزی می کردند نسبت به کسانی که کمتر آشپزی می کردند افت عملکرد مغزی کمتری داشتند. مردانی که به طور منظم آشپزی می کردند 23% کمتر در معرض خطر زوال عقل بودند و این کاهش در زنان به 27% می رسید. در میان همه شرکت کنندگان افرادی که در ابتدای مطالعه مهارت آشپزی کمی داشتند بیشترین سود را بردند و میزان بروز زوال عقل در آنها 67% کمتر بود. پژوهشگران حتی پس از در نظر گرفتن عواملی مانند سبک زندگی و وضعیت اجتماعی و اقتصادی نیز همچنان این ارتباط را مشاهده کردند. به همین دلیل در نتیجه گیری مطالعه آمده که فراهم کردن شرایطی که سالمندان بتوانند برای خودشان غذا بپزند ممکن است در پیشگیری از زوال عقل اهمیت داشته باشد. با این حال متخصصان هشدار می‌دهند که نباید این نتایج را به عنوان یک رابطه قطعی علت و معلولی در نظر گرفت. لینت گوگل متخصص مغز و اعصاب توضیح می‌دهد که ممکن است افرادی که در مراحل اولیه افت شناختی یا کاهش عملکرد ذهنی قرار دارند به مرور کمتر آشپزی کنند چون این کار برایشان دشوارتر شده یا جذابیتش کاهش می‌یابد. در نتیجه کمتر آشپزی کردن شاید نشانه ای از شروع افت عملکرد مغزی باشد نه علت آن. علاوه بر این مطالعه فقط روی سالمندان ژاپنی انجام شده و ممکن است نتایج آن برای فرهنگ‌ها و سبک‌های غذایی دیگر کاملاً قابل تعمیم نباشد. با وجود این پژوهشگران چند توضیح احتمالی را برای این ارتباط مطرح کردند. آشپزی فعالیتی است که ذهن را به شکل همزمان درگیر چندین مهارت می‌کند. از برنامه‌ریزی و تصمیم گرفته تا تمرکز، دقت، اجرا و دنبال کردن مراحل مختلف. از نگاه متخصصان مغز و اعصاب، استفاده مداوم از این مهارت‌ها می‌تواند به حفظ عملکرد شناختی در دوران سالمندی کمک کند. آشپزی همچنین نوعی فعالیت بدنی محسوب می‌شود. راه رفتن، بلند کردن وسایل، خرد کردن مواد غذایی و جابجایی در آشپزخانه بدن را درگیر می‌کند و می‌تواند ضربان قلب را افزایش دهد، موضوعی که بارها در تحقیقات مختلف با کاهش خطر زوال عقل مرتبط دانسته شده است. از سوی دیگر آشپزی در خانه معمولاً به معنای مصرف کمتر غذاهای فراوری شده و استفاده بیشتر از مواد غذایی مغذی مانند غلات کامل، میوه‌ها و سبزیجات است. برخی تحقیقات نیز نشان دادند که کاهش مصرف غذاهای فراوری شده میتواند به کند شدن روند افت عملکرد مغزی در میانسالی و سالمندی کمک کند. متخصصان همچنین معتقدند آماده کردن غذا میتواند حس استقلال و کنترل فرد بر زندگی روزمره را حفظ کند، مسئله‌ای که برای سلامت شناختی اهمیت دارد. علاوه بر این، آشپزی اغلب با ارتباط اجتماعی همراه است و آماده کردن یا به اشتراک گذاشتن غذا میتواند به زندگی نظم، هدف و حس ارتباط بدهد، عواملی که همگی در سالمندی سالم نقش مهمی دارند. برای افرادی که تجربه زیادی در آشپزی ندارند، متخصصان توصیه می‌کنند کار را ساده آغاز کنند. غذاهای تک ظرفی، سالادها یا ترکیب‌های ساده‌ای که با چند ماده غذایی کامل تهیه می‌شوند، می‌توانند نقطه شروع خوبی باشند. کیت‌های آماده آشپزی هم می‌توانند هم زمان آماده‌سازی را کمتر کنند و هم افراد را با مواد اولیه و روش‌های پخت جدید آشنا کنند. در نهایت متخصصان تأکید می‌کنند که هدف کامل بودن نیست، بلکه استمرار داشتن عادت‌های کوچک و مفید است. حتی آشپزی کردن فقط یک یا دو بار در هفته هم اگر جای غذاهای بسیار فراوری شده یا سفارش غذا از بیرون را بگیرد، می‌تواند در طول زمان تأثیر قابل توجهی داشته باشد.
12: با اتمام گزارش ملینا خورشیدیان به پایان این ویژه برنامه رسیدیم. سپاس که با ما بودید.
13: ساعت 9 به وقت تهران. شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. جلسه ترامپ درباره ایران بدون اعلام نتیجه به پایان رسید. آمریکا شبکه تأمین فناوری برای وزارت دفاع جمهوری اسلامی را تحریم کرد. گزارش‌ها از فعال شدن پدافند هوایی در جزیره قشم برای سومین شب متوالی خبر می‌دهند. جلسه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با مشاوران ارشدش که طبق وعده او قرار بود نتیجه چند هفته مذاکره را روشن کند، پس از بیش از 2 ساعت بدون اعلام نتیجه به پایان رسید. بامداد شنبه 9 خرداد ماه روزنامه نیویورک تایمز به نقل از یک مقام ارشد دولت که به نامش اشاره نکرد نوشت ترامپ در این جلسه به نتیجه‌ای درباره تفاهم‌نامه با تهران نرسیده است. رئیس جمهوری آمریکا پیشتر اعلام کرده بود روز جمعه در اتاق وضعیت کاخ سفید جلسه‌ای با حضور مشاورانش برگزار خواهد کرد تا تصمیم نهایی درباره توافق با ایران را اتخاذ کند. ترامپ گفت توافق پایان دادن جنگ باید شامل مواردی مانند تعهد ایران به باز شدن تنگه هرمز و نابودی ذخایر اورانیوم باشد. دولت آمریکا اعلام کرد یک شبکه پیچیده وابسته به جمهوری اسلامی را که با جعل هویت شرکت‌های آمریکایی به دنبال خرید فناوری‌های حساس برای بخش نظامی ایران بوده، هدف تحریم قرار داده است. به گفته وزارت خزانه داری آمریکا، این شبکه به رهبری علی مجد سپهر با ایجاد شرکت‌ها و وبسایت‌های جعلی و استفاده از واسطه‌های در دبی، تجهیزات پیشرفته‌ای از جمله دستگاه‌های تحلیل طیف و تجهیزات امنیتی را از شرکت‌های آمریکایی خریداری و به ایران منتقل می‌کرد. مقام‌های آمریکایی می‌گویند این شبکه با جا زدن خود به عنوان کسب و کارهای قانونی در آمریکا، ده‌ها شرکت فناوری را فریب داده و میلیون‌ها دلار تجهیزات و فناوری حساس را برای وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی تهیه کرده است. واشنگتن اعلام کرد این اقدام بخشی از سیاست فشار حداکثری برای محدود کردن توانایی جمهوری اسلامی در پیشبرد فعالیت‌های نظامی و منطقه‌ای است. همزمان برنامه پاداش برای عدالت وزارت خارجه آمریکا نیز برای دریافت اطلاعات درباره شبکه‌های مالی سپاه پاسداران تا 15 میلیون دلار جایزه تعیین کرده است. رسانه‌های داخلی ایران و کاربران شبکه‌های اجتماعی شامگاه جمعه از فعالیت سامانه‌های پدافندی در جزیره قشم خبر دادند. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران مدعی شد پدافند هوایی پس از شناسایی یک ریز پرنده متخاصم در حوالی قشم فعال شده و این هدف را رهگیری کرده است. خبرگزاری مهر نیز گزارش داد سامانه‌های پدافندی از چند جهت با اهدافی در آسمان منطقه درگیر شدند. این رویداد در حالی رخ می‌دهد که برای سومین شب پیاپی گزارش‌هایی از شنیده شدن صداهای انفجار، شلیک یا فعالیت پدافندی در مناطق جنوبی ایران منتشر می‌شود. مقام‌های فدراسیون فوتبال ایران اعلام کردند از فیفا خواستند هرچه سریع‌تر زمان صدور ویزاهای جام جهانی را مشخص کند. این موضوع با انتقال اردوی تیم ملی از آریزونا به تیخوانا در مکزیک اهمیت بیشتری پیدا کرده است. به گفته مهدی محمد نبی، نایب رئیس فدراسیون فوتبال ایران، تیم ملی برای حضور در مسابقات خود در آمریکا علاوه بر ویزای چند بار ورود ایالات متحده، به مجوزهای تردد میان مکزیک و آمریکا نیز نیاز دارد. او افزود فیفا در آخرین گفتگوها اعلام کرده روند اداری صدور ویزاها به احتمال زیاد تا پایان این هفته نهایی خواهد شد. با وجود صعود ایران به جام جهانی، از زمان آغاز جنگ میان جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل ابهام‌هایی درباره مسائل ویزا و حضور تیم ملی در این رقابت‌ها مطرح شده است. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه همراه ما بودید.

0: در ایران امروز قدرت دیگر چهره‌ای واحد ندارد. نمیتوان آن را فقط در اتاق رهبر جستجو کرد، نه در دولت و نه حتی در ستاد فرماندهی سپاه پاسداران. جمهوری اسلامی پس از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، کشته شدن علی خامنه ای، حذف شماری از فرماندهان اصلی سپاه و مقام‌های ارشد امنیتی و همچنین مجروح شدن مجتبی خامنه ای وارد مرحله‌ای از آرایش چند لایه قدرت شده است. وضعیتی که در آن هر نهاد بخشی از قدرت را در اختیار دارد، اما هیچ یک به تنهایی تجسم کامل قدرت نیست. بخشی از دشواری فهم سازوکار قدرت در ایران به همین ساختار چند لایه و پراکنده تصمیم گیری باز می گردد. نکته‌ای که مقام‌های آمریکایی نیز به آن اشاره می‌کنند. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا 15 اردیبهشت در جمع خبرنگاران در کاخ سفید با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی با شکاف در ساختار رهبری روبروست گفت:
1: تعامل دیپلماتیک با اونها دشوار بوده، چون برای مثال پیشنهادی مطرح میشه و بعد 5-6 روز طول میکشه تا پاسخ بدن، چرا که باید اون رو از کل ساختارشون عبور بدن، رهبر جمهوری اسلامی رو پیدا کنن و تایید اون رو بگیرن. ساختار حکومت اونها همیشه به همین شکل چند لایه بوده، اما روشنه که پس از آسیب‌هایی که در جریان جنگ دیدند، این پیچیدگی بیشتر هم شده.
0: مارکو روبیو پیشتر نیز در 8 اردیبهشت در گفتگو با شبکه فاکس نیوز به شکاف‌های درونی ساختار قدرت در ایران اشاره کرده و گفته بود:
1: گذشته از این واقعیت که کشور توسط روحانیون شیعه افراطی اداره میشه، اونها دچار شکاف عمیق داخلی هستند. شکافی که همیشه وجود داشته، اما اکنون برجسته‌تر شده. همه اونها در ایران تندرو هستند، اما تندروهایی هستند که میدونن باید یک کشور و اقتصاد را اداره کنند و تندروهایی هم هستند که کاملا بر اساس الهیات انگیزه میگیرند.
0: این دو اظهار نظر همان واقعیتی را نشان میدهد که در داخل ساختار قدرت جمهوری اسلامی دیده میشود. تصمیم گیری در ایران فقط در یک اتاق و توسط یک فرد انجام نمیشود. میان دفتر رهبر، سپاه پاسداران، شورای عالی امنیت ملی، حلقه های امنیتی، دولت و چهره های واسط و نزدیک به مجتبی خامنه ای پخش شده است. بنابراین اگر گفته شود همه چیز دست سپاه است، یا همه چیز دست مجتبی خامنه ای است، یا قالیباف مرد اول قدرت شده است، چنین پاسخهایی ممکن است گمراه کننده باشد. قدرت رسمی همچنان در نام رهبری مجتبی خامنه ای متمرکز است، اما قدرت عملی به ویژه در شرایط جنگی و اضطراری کنونی در دست هسته امنیتی نظامی قرار گرفته که سپاه پاسداران ستون سخت آن است. مجتبی خامنه ای نیست با وجود جایگاه رسمی از زمان رهبری هیچ تصویر و صدایی از او منتشر نشده است. او زخمی و غایب است و همین غیبت پر ابهام پرسش درباره مرکز واقعی قدرت در جمهوری اسلامی ایران را سنگین تر می کند. محسن قمی معاون بین‌الملل دفتر رهبر جمهوری اسلامی در اوایل اردیبهشت در یک سخنرانی عمومی گفت: مجتبی خامنه ای در سلامت کامل مشغول به گفتی او تدبیر امور است.
2: این یک ترفند دشمنه که میخواد بگه آقا چرا حضور ندارن، چرا مثلا پیام صوتی نمیفرستن، پیام تصویری نمیفرستن، چرا افرادی که رفتن دیدنشون نمیان بگن، تا از بین این چرا و چراها ما رو به یک واکنش هایی مجبور بکنن و اونها کار خودشون رو بکنن. الان برای ما مهمترین مسئله این است که کمک بکنیم همه به حفظ جان مقام معظم رهبری که حجت خداست فعلا اینجا. و من خدمت شما اطمینان میدم که البته علارغم مجروحیتی که خب ایشون داشتن در اونجا، ایشون تو ساختمونشون بودن، همون ساختمونی که بمب خورد و افرادی که اونجا بودن شهید شدن، ایشون چند دقیقه قبلش به مناسبتی کاری، یعنی خدا و لقد جئت علی قدر یا موسی، ایشون اومده تو حیات. الان از نظر سلامتی خودشون در سلامتی کامل به سر میبرن و هم مشغول تدبیر امور هم هستن، مسائل مذاکرات رو، مسائل میدان رو با نظارت خودشون تدبیر میکنن و اخیراً هم یه تذکراتی هم به هیئت مذاکره کننده دادن.
0: بنا به گفته معاون دفتر رهبر جمهوری اسلامی، مجتبی خامنه‌ای با وجود غیبت از صحنه عمومی از شبکه قدرت و تصمیم گیری غایب نیست. من وحید پوراستاد هستم و شما گزارشی میشنوید درباره این موضوع: قدرت امروز ایران در دست کیست؟
3: مجتبی خامنه‌ای رهبر رسمی اما غایب از تصویر قدرت.
0: نخستین نکته در فهم قدرت امروز در جمهوری اسلامی وضعیت پر ابهام خود مجتبی خامنه‌ای است. او اگرچه در رأس رسمی نظام قرار گرفته اما از همان آغاز با دو ضعف بنیادین روبرو بوده است. نخست مسئله موروثی شدن رهبری، دوم غیبت او از صحنه عمومی قدرت. رهبر شدن مجتبی خامنه‌ای از همان ابتدا با انتقاد و اتهام انتقال موروثی قدرت روبرو بود. نظامی که با نفی سلطنت موروثی آغاز شد، در حساس‌ترین لحظه حیات خود قدرت را در بالاترین سطح از پدر به پسر منتقل کرد. آن هم به فردی که برای بخش بزرگ از جامعه نه چهره عمومی، نه سیاستمداری شناخته شده و نه صاحب کارنامه‌ای از حکومتداری بود. هرچند ابراهیم جباری، فرمانده پیشین سپاه حفاظت ولی عمر، در گفتگو با رسانه تصویری آن تلاش می‌کند برای او کارنامه سازی کند و می‌گوید مجتبی خامنه‌ای از بازوان قوی علی خامنه‌ای در بررسی امور کشور بود.
4: سرور عزیز ما حضرت آیت الله حاج سید مجتبی خامنه‌ای حفظه الله در امورات کشور آقا بهشون مسئولیت میدادن برای بررسی‌ها، جلسات، نشست‌ها در هر عرصه که شما تصور بکنید، مثلا در عرصه نظامی با نشست با بعد یک سیستمی بود صدر کل نیروهای مسلح، دفتر نظامی، اونا وظایفی داشتن روزمره طبق برنامه کارشون انجام میدادن، ولی اون شخصیتی که به نیروهای مسلح اشراف داشتن و تمام فرماندهان رو میشناختن و با اونها مجالست داشتن، مینشستن، صحبت میکردن، بررسی میکردن، راهکار میدادن، نظر میدادن، اونها نظراتشون رو میگرفتن، بعد سرور عزیزمون آیت الله جاسد مجتبی اینها رو جمع‌بندی میکردن به عنوان یک نظر یک کارشناسی و یک برداشتی از مسائل محضر آقا تقدیم می‌کردند.
0: بر اساس گزارش‌های مختلف که رادیو فردا نمی‌تواند آن را به طور مستقل تایید کند، مجتبی خامنه‌ای در حمله‌ای که به کشته شدن علی خامنه‌ای انجامید، از ناحیه صورت، دست و پا آسیب دیده است. اهمیت این وضعیت فقط پزشکی نیست، سیاسی است. در نظامی که دهه‌ها با تصویر، صدا، پیام و دیدار رهبر و آیین‌های نمایشی اقتدار اداره شده، رهبر غایب یک مسئله جدی در ساختار قدرت است. زیرا علی خامنه‌ای رهبر کشته شده با همه بحران‌ها همیشه در صحنه سیاسی بود. رهبر زخمی و بی تصویر نمی‌تواند همان نقشی را بازی کند که رهبر حاضر و سخنگو بازی می‌کرد. او می‌تواند مشروعیت رسمی بدهد، می تواند نامش بر تصمیم ها بنشیند، اما برای اعمال قدرت عملی بیش از پدرش به واسطه ها نیاز دارد. مظاهر حسینی، مسئول دیدارهای دفتر علی خامنه ای در یک تجمع حکومتی گفته مجتبی خامنه ای هنگام بمباران بیت رهبر کشته شده جمهوری اسلامی از ناحیه زانو، کمر و پشت گوش آسیب دیده.
5: 70-80 متری ما جایگاه کار آقا رو زدن که اون اتفاق افتاد. تو این بمباران و موشکباران و هواپیما چند تا بود، حضرت آیت الله مجتبی حسینی خامنه ای ایشون در یک جایی بودن که غالبا اونجا درس می‌دادن، اون روز اونجا نبودن، اونجا رو با خاک می‌سوزن، منزل ایشون رو زدن که خانومش شهید شد. ایشون در بین راه اومد تو پله‌ها که بره بالا، اون موشک اونجا خورد، خانوم حداد شهید شدن، آقای مسواک که طبقه پایین بود شهید شدن. حضرت آیت الله مجتبی بین راه ضربه موج ایشون خورده، انداخته زمین، یک خورده کشکک پاشون صدمه دیده، یک خورده کمرش الحمدلله تو این ایام درست شد. اون کشکک پا انشاءالله به همین زودی خوب میشن. اون بحث پیشانی بودن اینا که گفتن اینا همه بیخوده، یه ترک کتونی پشت گوشش خورده که اما همه اصلا مشخص نیست و اونم مداوا شده، در سلامتی کامل سر میبره.
0: بخشی از این کم اهمیت نشان دادن مجروحیت مجتبی خامنه‌ای برای این است که یک پرسش حقوقی به میان نیاید. طبق اصل 111 قانون اساسی جمهوری اسلامی، هرگاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه‌ای موقتاً از انجام وظایف خود ناتوان شود، شورای مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و یک از فقهای شورای نگهبان وظایف او را بر عهده می‌گیرد. بنابراین اکنون این پرسش وجود دارد: اگر مجتبی خامنه‌ای از همان آغاز رهبری به شدت مجروح بوده و اگر توان حضور عمومی و انجام عادی وظایف رهبری او محل ابهام بوده است، آیا شرایط اصل 111 از همان روزهای نخست برقرار بوده است؟ آیا شورای موقت رهبری که پس از کشته شدن علی خامنه‌ای تا روشن شدن وضعیت رهبر جدید نقش آفرینی کرد، به بهانه انتخاب رهبر تازه، آن هم رهبری مجروح و غایب، به سرعت کنار گذاشته نشد؟ مردم نمی‌دانند در پشت پرده چه تصمیمی گرفته شد، چه کسی واقعاً وظایف رهبری را انجام می‌داد و مرز میان رهبر رسمی و هسته واقعی تصمیم‌گیری کجاست. مجتبی خامنه‌ای در این معنا رهبر یک نظام عادی پس از جانشینی نیست، رهبر یک نظام زخمی در وضعیت اضطراری و استثنایی جنگ و پس از آن است. علی افشاری، فعال و تحلیلگر سیاسی در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا میگوید ایران پس از مرگ علی خامنه‌ای و بسته شدن رهبری 38 سالی او وارد دوره گذار شده است.
6: اساسا هنوز ما اطمینانی نداریم که واقعا مجتبی خامنه‌ای به لحاظ جسمی و مغزی مثلا سالم هست، حتی زنده بودنش یک امر قطعی 100% نیست و چقدر بر امور، حالا اگرم به اساس سالم باشه، بر امور تسلط داره. ما الان وارد یک دوره گذاری از جمهوری اسلامی شدیم، بعد از مرگ خامنه‌ای پدر، بسته شدن پرونده 38 ساله رهبری او تا تثبیت رهبری جدید. تازه این تثبیت رهبری جدید با چالش‌های بزرگ داخلی و خارجی مواجهه. اگر پایان جنگ، یعنی جنگ تموم بشه، خب این چالش رفته کنار، حداقل تا اطلاع ثانوی، با اون چالش داخلی هم مواجهه که اونم میتونه اثرگذار باشه بر خود حکومت.
3: حسین طائب و قدرت پشت پرده، حلقه امنیتی مجتبی خامنه‌ای.
0: قبل از بیت رهبر، شورای عالی امنیت ملی، سپاه پاسداران، یک لایه از قدرت پنهان را هم باید دید. حلقه امنیتی و سیاسی قدیمی اطراف مجتبی خامنه‌ای. حلقه‌ای که سابقه آن به بیش از 2 دهه پیش برمی‌گردد و نام‌هایی مانند حسین طائب و حسین فدایی در آن مطرح بودند. محمد سرافراز، رئیس اسبق صدا و سیما، از معدود مقام‌های سابق جمهوری اسلامی است که درباره نقش پشت پرده مجتبی خامنه‌ای در تصمیم‌سازی‌های سیاسی در گفتگویی با شهرزاد میرقلی خان سخن گفته است. او که خود در مقطعی عضو این حلقه بوده، از ارتباط مستقیم مجتبی خامنه‌ای با حسین طائب، رئیس اسبق سازمان اطلاعات سپاه، یاد کرده و گفته او به گزارش‌های امنیتی طائب علاقه‌مند بود.
7: یه جلساتی مثلا در حد 5 نفر بود که ادامه پیدا کرد تا زمانی که من رئیس صدا و سیما شدم و در اونجا دیگه شرایط عوض شد و بعد از زمانی هم که دیگه قطع شد. البته خود آقای طائب به طور جداگانه هم و خیلی بیشتر از اون جلساتی که ما داشتیم جلساتی داشتن با آقا مجتبی و قطعا اون گزارش ها خیلی تاثیرگذار بود و خود آقا مجتبی هم خیلی علاقه داشت به این نوع گزارشاتی که حالا به طریق شموع بود، از طریق نفوذ بود، از طرق مختلفی کسب اطلاع می‌کردن راجع به اوضاع گروه‌های سیاسی و اجتماعی و با خود افراد خاص.
0: بنابراین در شرایط امروز حسین طائب جایگاه ویژه‌ای دارد. او فقط رئیس سابق سازمان اطلاعات سپاه پاسداران نیست، چهره ای امنیتی و پشت پرده است که سالها با مجتبی خامنه‌ای ارتباط داشته و به پرونده سازی های امنیتی شناخته می شود. برکناری او در تیر ماه 1401 از سازمان اطلاعات سپاه به معنای خروج کامل از بازی قدرت نبود و همچنان یکی از چهره های مهم و نزدیک به مجتبی خامنه‌ای به شمار می رود. صدای حسین طائب در نشست دانشجویان در دانشگاه خوارزمی در اردیبهشت 1402.
8: شما در شرایطی که جریان غرب دنبال براندازیه، اینجا چیکار باید بکنید؟ داخل باید آرام نگه دارید. الان شرایط آرامش دارید، اما شرایطی که آمریکایی‌ها صراحتا میگن ما دخالت میکنیم، آمریکایی‌ها صراحتا دارن میگن ما دخالت میکنیم، اسرائیل دارن عملیات میکنن، شما بگی آه این صحنه رو نمیبینم، این اعتراضه. اعتراض با انسجام با اختشاش و براندازی فهم میکنه. هیچ کسی تو کشورش اجازه براندازی نمیده.
0: نشانه ای تازه تر از فعال ماندن طائب در پشت صحنه توییتی است که حسام الدین آشنا، مقام سابق امنیتی و مشاور حسن روحانی رئیس جمهور پیشین، در تاریخ 3 فروردین 1405 در شبکه ایکس منتشر کرد. او نوشت:
9: جناب آقای طائب در این شرایط حساس دقیقاً چه مسئولیت ها و چه اختیاراتی در سیاست داخلی و خارجی دارند؟
0: این توییت بعداً حذف شد، اما همین پرسش نشان می‌دهد که حسین طائب بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای و رهبری مجتبی خامنه‌ای همچنان در نگاه برخی بازیگران درون نظام چهره‌ای فعال در پشت صحنه سیاست داخلی و خارجی است. اهمیت این موضوع پس از جنگ بیشتر شده است. بسیاری از فرماندهان رد اول سپاه و چهره‌های امنیتی کشته شدند، اما چهره‌هایی مانند حسین طائب و حسین فدایی زنده ماندند و در شرایطی که مشتبه خامنه‌ای زخمی و غایب از صحنه عمومی است، چنین چهره‌های مورد اعتماد و نزدیکی به او می‌توانند در کنترل و تنظیم رابطه رهبر جدید با بازیگران درون نظام نقش مهمی ایفا کنند.
3: احمد وحیدی، سپاه پاسداران، قدرت در وضعیت اضطراری.
0: سپاه پاسداران و فرماندهی جدید آن احمد وحیدی در مرکز سخت قدرت قرار دارند. بخش مهمی از وزن فعلی سپاه محصول جنگ و امنیتی شدن کامل فضای کشور بعد از کشته شدن علی خامنه ای است. در وضعیت عادی شکاف‌های درونی سپاه پاسداران، پرونده‌های فساد مالی، رقابت‌های شبکه‌های اقتصادی و امنیتی می‌توانست نشانه‌های فرسایش این نهاد را عریان‌تر کند. اما جنگ و فقدان فرماندهان عالی رتبه و رهبری که 38 سال بر کشور حکومت کرد، منطق سیاست را تغییر می‌داد. در وضعیت جنگی، تصمیم گیری از دولت و مجلس به سمت نهادهای نظامی، امنیتی و اطلاعاتی بیشتر حرکت می‌کند. تهدید خارجی و به ویژه جنگ فضای عمومی را امنیتی می‌کند، نقد سیاسی را به حاشیه می‌برد و هر تصمیم مهمی را زیر سایه بقا می‌برد. زیرا ساختار قدرت در ایران امروز بیش از آن که در حال برنامه‌ریزی برای حکمرانی پایدار، اصلاح اقتصادی، حل بحران سیاست خارجی یا بازسازی مشروعیت باشد، فعلا در منطق بقا عمل می‌کند. بقا یعنی حفظ مرکز قدرت، حفظ فرماندهی نظامی و امنیتی، حفظ ظاهر سیاسی نظم، مهار جامعه خشمگین، کنترل روایت منتقدان و مخالفان، جلوگیری از شکاف درون قدرت و عبور از جنگ بدون فرو ریختن نمایش اقتدار. برابرین باید میان دو نوع قدرت فرق گذاشت. قدرت پایدار که از انسجام، مشروعیت، رهبری معتبر و توان حکمرانی بلند مدت می آید. و قدرت اضطراری و استثنایی که محصول جنگ، بحران، اعتراضات، ترس و امنیتی شدن فضاست. قدرت فعلی سپاه بیشتر از جنس دوم است. امروز سپاه با وجود اینکه بسیاری از فرماندهان رد اولش کشته شدند، اما هنوز قدرتمند است. اما این قدرت، قدرت وضعیت اضطراری است، قدرت نهادی که بحران آن را بیشتر به جلو رانده است. جنگ 12 روزه اسرائیل علیه ایران و جنگ 40 روزه اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران فقط به مراکز نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ضربه نزد. بسیاری از فرماندهان اثرگذار سپاه و حتی نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی و بسیج کشته شدند. فرماندهان جدید با وجود عنوان، حکم و جایگاه معلوم نیست اعتبار و نفوذ درونی فرماندهان قبلی را هم داشته باشند. پس از کشته شدن محمد پاکپور، احمد وحیدی فرمانده جدید و تندرو سپاه پاسداران

0: هنوز نمیدونیم میزان سلامتی رهبر جدید جمهوری اسلامی به چه صورت است، اما یک مسئله ای رو که من میشه به عنوان یک اصل بنیادین پذیرفت، قدرتگیری ساختار سپاه در اداره کشوره. به نظر من خب جمهوری اسلامی ایران رو یک بخش عمده تا حدود زیادی ساختار سپاه مدیریت و هدایت میکنه، به خصوص الان در موقعیت جنگی وقتی که بحث میدان هست، موقعیت نظامیان در اداره کشور بیشتر و قویتر میشه و این روند نظامیگری که ما از قبل شاهدش بودیم و در حوزه‌های مختلف اما از اقتصاد، سیاست، فرهنگ، اجتماع داره به اون وضعیت میوه رسیده خودش میره.
1: علی عبداللهی، فرماندهی جنگ، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا.
2: برای فهم قدرت سیاسی نظامی در لحظه جنگ نباید سپاه را فقط با نام فرماندهی کل سپاه احمد وحیدی سنجید. در زمان جنگ ساختار تصمیمگیری و فرماندهی نظامی فقط از مسیر فرماندهی سپاه نمی گذرد. در بالاترین سطح عملیات جنگی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا قرار دارد، نهادی که عالی‌ترین قرارگاه نظامی در زمان جنگ است و مسئول طراحی، هماهنگی و نظارت عملیاتی نیروهای مسلح است. این نکته برای وضع دادن درست به بازیگران مهم است. وقتی درباره جنگ، آتش بس، بستن یا باز کردن تنگه هرمز، هماهنگی ارتش و سپاه یا مدیریت عملیاتی نیروهای مسلح حرف می‌زنیم، نمی‌توان همه چیز را به تصمیم فرماندهی سپاه پاسداران تقلیل داد. فرماندهی سپاه هر چقدر مهم باشد، فقط یکی از بازیگران ساختار بزرگتر نظامی و امنیتی است. تصمیم‌های کلان سیاسی امنیتی در شورای عالی امنیت ملی صورت بندی می‌شود و در سطح جنگی و عملیاتی در شورای عالی دفاع و به ویژه قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نقش محوری پیدا می‌کند. فرمانده این قرارگاه علی عبداللهی است، چهره‌ای که در جنگ اخیر و دوره آتش بس بارها درباره تنگه هرمز و دیگر مسائل جنگ اخیر هشدار و یا موضع‌گیری داشته است. این نوع مواضع نشان می‌دهد که در سطح جنگی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در فرماندهی و پیامدهی عملیاتی نقش اول و مؤثری بازی می‌کند. صدای علی عبداللهی در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی در فروردین 1404.
3: مردم عزیز ما بدانند فضل الهی این سلاح‌های ما پیشرفته تر از گذشته، دارای تاب‌آوری بالا، دارای دقت بالا و با قدرت بالاست و ما توانستیم همه اون مواردی که در جنگ‌های گذشته تجربه کردیم اون رو اصلاح کنیم آنها را و به میدان بیاوریم.
2: بنابراین نقش احمد وحیدی به عنوان فرماندهی سپاه پاسداران مهم است، اما تصمیم او خارج از شبکه نهادهای بالادستی و حتی هم ارز انجام نمی شود. او عضو شورای عالی امنیت ملی است، همچنین عضو شورای عالی دفاع، شورایی که در اواخر دوره رهبری علی خامنه ای احیا شد تا در حوزه دفاعی کشور تصمیم گیری کنند. از سوی دیگر فرماندهی سپاه را رهبر جمهوری اسلامی منصوب می کند و اگر از دایره تصمیم های مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی یا هسته بالادستی قدرت فراتر برود، رهبر اختیار عزل یا جابجایی او را دارد. احمد وحیدی بعد از جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل که جانشین کل نیروهای مسلح بود، در مرداد 1404 در برنامه روایت جنگ جواد مگویی گفته بود در موضوعات مرتبط با منافع ملی، حاکمیت ملی و امنیت ملی اساساً جایی برای اختلاف وجود ندارد.
4: هر وظیفه در کشور معلوم است کی باید تصمیمش رو بگیره، چیکار بکنه.
2: قدرت سپاه در وضعیت کنونی واقعی است، اما این قدرت در یک شبکه چند لایه عمل می کند. رهبر و بیت، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی دفاع، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا و ستاد کل نیروهای مسلح. در چنین ساختاری بزرگ کردن بیش از حد یک چهره نظامی تصویر قدرت را ساده و گمراه کننده می کند. هرچند خود شاکلی سپاه در ساختار قدرت ایران از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. مجتبی نجفی، پژوهشگر جنبش‌های نوین سیاسی اجتماعی در پاریس به رادیو فردا می‌گوید با وجود برخی اختلافات داخلی، سپاه پاسداران نه با شکاف راهبردی مواجه است و نه نشانه‌ای جدی از فروپاشی در آن دیده می‌شود.
0: من یک پارچه نمیبینم، اما واحدی هم نمیبینم که اونقدر اختلافات درش راهبردی داشت که از هم بپاشه. واحد یک پارچه نمیبینم، اما من فکر کنم حتی در بخش فرماندهان میانی گرایش به اون

0: طیف میانه رو از جمله قالیباف حتی قوی تر هستش. سپاه ساختار واحد نداره به عنوان اینکه هیچ اختلافی درش نباشه، اما اختلافات هم که بزرگ کردن که آره این گروه با این گروه سپاه در معرض فروپاشی. خب ما دیدیم در نتیجه اعتراضات اخیر در فرایند جنگ ما چیزی ندیدیم، حداقل در این دو واقعه که در ساختار سپاه یک نوع شکاف عمیقی مثلا مشاهده بشه. اما فرض رو برای بگیریم که مثلا در ساختار سپاه بین قالیباف و حالا جلیلی یکی رو انتخاب بکنن، خب یک رویکری نسبت به قالیباف قوی تر هستش، خب اینا مثلا نشانه هایی ازش بوده میشه مشاهده کرد. ولی در هر صورت سپاه اگرچه یک دست نیست اما ساختارش تقریبا منسجمه و من هیچ نوع شکافی رو درش نمیبینم.
1: سپاه چند پاره، سپاه پاسداران یک بلوک واحد نیست.
2: سپاه هنوز از مهمترین نهادهای قدرت نظامی امنیتی در جمهوری اسلامی است. امنیت داخلی، سرکوب اعتراضها، توان موشکی و پهپادی، نفوذ منطقی در نیروهای موسوم به مقاومت، شبکه‌های مالی، بنیادهای اقتصادی، قرارگاه‌های عظیم و بخشی از ساختار اطلاعاتی و امنیتی مستقیم یا غیر مستقیم به سپاه پاسداران وصل است. اما آیا باز هم می توان سپاه را یک بلوک واحد، منسجم و بیشکاف ببینیم؟ درون سپاه از سالها پیش شبکه‌های متفاوتی شکل گرفتند. شبکه‌های نظامی و امنیتی، شبکه‌های اقتصادی، شبکه‌های نزدیک به بیت و شبکه‌هایی که با دولت و مجلس و چهره‌هایی مانند محمد باقر قالیباف پیوند دارند. شهرزاد میرقلی خان بازرس ویژه رئیس صدا و سیما در زمان ریاست محمد سرافراز در گفتگو با برنامه پاراگراف اول رادیو فردا برای توضیح این وضعیت از تعبیر جزیره جزیره شدن سپاه استفاده می کند. این تعبیر مهم است چون سپاه را نه یک فرماندهی واحد و کاملا هماهنگ بلکه مجموعی از کانونهای قدرت، منفعت، رقابت و بقا نشان می دهد.
3: در حال حاضر یعنی از زمانی که قاسم سلیمانی کشته شد توی سپاه یه اتفاق خیلی بزرگی که افتاد این بود که سپاه جزیره شد، یعنی گروه‌های مختلفی توی سپاه تشکیل شدند که حالا یه سریاشون قاچاق برداران و قاچاقچی نفت بودن که فقط دنبال پولن، یه سریا بودن که سرویس‌های امنیتی بودن که خب اونا جدا شدن از تیم صاحب و یه سری دیگه هم بودن با تیم قالیباف کار می‌کردن. قالیباف و مجتبی خامنه‌ای خب از 22 سال پیش اینا برنامه ریزی می‌کردن که بعد از اینکه مثلا این آقای خامنه‌ای بمیرن مجتبی خامنه‌ای اصلا قرار بود که رهبر بشه و پایه‌ای که بین سپاهی‌ها انتخاب کرده بود و ریخته بود قالیباف و حسین طاهر. در حال حاضر الان به دلیل اینکه خب مجتبی جراحت خیلی شدیدی داره، ارتباطات بین قالیباف و مجتبی خامنه‌ای اولا که خیلی کم شده، دوم این که خود مجتبی خامنه‌ای در شرایطی نیستش که بتونه سپاه رو جمع جورش کنه، یعنی دوباره یک پارچش کنه. براتون توضیح بدم که مثل یه تسبیحی بودن اینا که بعد از قاسم سلیمانی این نخ پاره شد و حالا گروه های مختلف توی سپاه هستن که قالیباف طرف مجتبی، ولی الان هم مجتبی در شرایطی نیستش که بتونه این سپاه رو دوباره جمع کنه. دوم اینه که گروه های دیگه مثل جلیلی، زلقد، اینا خودشون مخالف مثلا قالیباف هستن با این تیم قالیباف اینا توی سپاه و تو درگیری های خیلی زیادی دارن.
2: پرونده نشندان قدیمی فساد مالی در هولدینگ یاس برای فهم سازوکار این شبکه ها اهمیت زیادی دارد. در فایل صوتی افشا شده در سال 1400 توسط رادیو فردا، محمد علی جعفری فرماندهی وقت کل سپاه و صادق ذوالقرنیا معاون وقت اقتصادی و سازندگی سپاه درباره فساد در این هلدینگ و نیز در مجموعه های مرتبط با نیروی قدس سپاه، بنیاد تعاون سپاه و نیز درباره نقش و عملکرد چهره هایی مانند محمد باقر قالیباف، قاسم سلیمانی فرماندهی کشته شده نیروی قدس سپاه و حسین طائب در قراردادها و مناسبات مالی و اقتصادی سخن میگویند.
4: بهش گفتم خواهی آبونم شما داشتید با قالیبا اتقاله میکردید 8000 میلیون میداشتیم به شهردان میرم اگه امراش میده بود و هیرم 3 میلیارد امضا کردیم. من جلوش گرفتم، صفتم گرفت، گفت خطون میدازه جلوش بگیرید. گفتم این افقا میسیسی ندید شما اول بود.
5: نه اینو نگفتید، اگه اینو داده بودید رفته بود ما الان چه خواهدید سر میده با چی بده یا میده
4: سرداد بیچاره میشود.
5: چی گفت؟ اینو بهش
4: گفت که من قبول دارم
5: الان قالیبا که ناراحت به شدت از دست تو ناراحته برای این
4: اینه.
2: از دل چنین پرونده هایی می توان فهمید سپاه فقط یک نیروی نظامی نیست. شبکه‌ای از پول، پروژه، نفوذ، امنیت، سیاست و رابطه با بیت است. دعوا در چنین پرونده هایی فقط بر سر فساد مالی نیست. بر سر کنترل روایت، حفظ شبکه ها، حذف رقبا و تعیین سهم اقتصادی و سیاسی هر کانون از قدرت است. از همین زاویه است که قالیباف در تحلیل قدرت امروز جمهوری اسلامی فقط رئیس مجلس نیست. او یکی از بازماندگان و عبور کنندگان از همین شبکه‌های پیچیده است که با وجود همه پرونده‌های مالی نه تنها از ساختار قدرت حذف نشد، بلکه خود را در همین ساختار بالا کشید.
1: بیت رهبری مرکز مشروعیت اما نه مرکز مطلق فرماندهی.
2: بیت یا دفتر عریض و طویل رهبر جمهوری اسلامی هنوز اهمیت حیاتی دارد. هرچند که ساختار و دفتر اصلی این بیت در اولین روز از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران به شدت آسیب دیده است. اما در جمهوری اسلامی هیچ تصمیم کلان بدون نوعی اتصال به رأس نظام کامل نمی شود. مشروعیت، انتصاب‌ها، پیام‌های اصلی، جهت‌گیری‌های راهبردی و صورت‌بندی رسمی تصمیم‌های سیاسی امنیتی همچنان به بیت و شخص رهبر جمهوری اسلامی گره خورده است. اما تفاوت مهمی میان جایگاه علی خامنه‌ای و وضعیت فعلی رهبری پسر وجود دارد. علی خامنه‌ای فقط رهبر رسمی نبود، داور نهایی میان سپاه، نهادهای امنیتی و انتظامی، دولت، مجلس و روحانیت بود. او طی دهه‌ها شبکه‌ای از وفاداری، وابستگی، ترس و مشروعیت ساخته بود. چنین جایگاهی به سادگی قابل انتقال و تثبیت در رهبری مجتبی خامنه‌ای نیست. مجتبی خامنه‌ای حتی اگر عنوان رسمی یا نقش محوری در ساختار جدید داشته باشد، فاقد بخش مهمی از سرمایه سیاسی و نمادین پدر است. او نه تجربه حکمرانی پدر را دارد، نه جایگاه تاریخی و نفوذ سیاسی او را و نه امکان نمایش اقتدار از طریق سخنرانی‌های عمومی. غیبت او این ضعف را تشدید کرده است. بنابراین بیت یا دفتر رهبر با همه آسیبی که در جنگ دیده است، امروز هنوز مرکز مشروعیت در درون حاکمیت است، اما الزاماً مرکز کامل فرماندهی نیست. تصمیم‌ها ممکن است در جاهای دیگر ساخته شوند، اما برای تبدیل شدن به خط رسمی نظام هنوز باید از مسیر بیت رهبر و در نهایت شخص رهبر عبور کنند. این یعنی بیت تضعیف شده اما بی اهمیت نشده است. مشروعیت می دهد اما برای اعمال آن مشروعیت به دیگر بازیگران نیز نیاز دارد. مجتبی خامنه‌ای برای اینکه بخواهد جایگاه خود را تثبیت کند ناچار است میان نیروهای وفادار و حتی رقیب توازن بسازد. سپاه پاسداران، شبکه‌های امنیتی، حلقه حسین طائب، محمد باقر قالیباف، محمد باقر ذوالقعد، سعید جلیلی و جبهه تندرو پایداری، مسعود پزشکیان و دولت، محسنی اژه‌ای و قوه قضاییه و حتی حامیان مردمی حکومت. این وضعیت شبیه مدیریت مداوم شکاف‌ها برای تصمیم موقعیت و حفظ بقاست.
1: دولت مسعود پزشکیان، ابزار رسمی در بازی قدرت.
2: در چنین آرایشی دولت مسعود پزشکیان بیشتر نقش اداری کشور را دارد. دولت می تواند اقتصاد روزمره، خدمات عمومی، مدیریت اجتماعی و دیپلماسی رسمی را پیش ببرد. اما در پرونده های اصلی مانند جنگ، آتش بس، امنیت داخلی، سیاست منطقه‌ای، پرونده هسته‌ای، مذاکره و سرکوب مخالفان و اعتراضات، تصمیم نهایی در جای دیگری ساخته می شود. مسعود پزشکیان در این آرایش نه بازیگر بزرگ قدرت است و نه تهدیدی برای کانونهای اصلی آن. او جاه طلبی آشکار برای تبدیل شدن به مرکز قدرت را ندارد و در دوره علی خامنه‌ای نیز عملاً سیاست‌ها یا به گفته خودش منویات رهبری را اجرا می کرد.
6: بنده خودم اعتقادم این بود که گفتگو کنیم بهتره. مقام معظم رهبری فرمودن که ما با آمریکا گفتگو نمی کنیم. بنده اومدم اعلام کردم ما با آمریکا گفتگو نمی کنیم. تموم شد رفت.
2: پزشکیان رئیس جمهوری است که با رهبر و بیت سیاسی امنیتی او وارد چالش نشد و بیشتر کوشید خود را در محدوده اداری امور روزمره تعریف کند. همین ویژگی باعث شد همانند حسن روحانی و یا محمود احمدی نژاد برای نهادهای اصلی قدرت چهره‌ای چموش و خطرناک نباشد. بنابراین بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای نیز مسعود پزشکیان نه اراده سیاسی نه شخصیت قدرت ساز و نه توان لازم برای گشودن گره‌های بزرگ تحریم، اقتصاد، سیاست خارجی و بحران مشروعیت را نشان داده است. حل این پرونده‌ها فقط با اداره روزمره کشور ممکن نیست. نیازمند اراده، جسارت، پشتوانی نهادی و توان ایستادن در برابر مراکز قدرت و یا همراه کردن آنها را دارد. پزشکان چنین موقعیتی ندارد یا دست کم تا امروز نشان نداده که می‌خواهد چنین نقش پرخطری را بازی کند. با این وجود او بی اهمیت نیست. رئیس جمهور و دولت هنوز ابزار قانونی، بودجه، اجرا، انتصاب‌های اداری، وزارتخانه‌ها و دیپلماسی رسمی را در اختیار دارند. اگر پزشکیان و دولت او در کشمکش میان کانونها و چهره‌های اصلی قدرت به سمت یکی از آنها متمایل شوند، می‌تواند وزن آن سمت را بیشتر کنند. پزشکیان شاه مهره نیست، اما می‌تواند کمی وزن باشد. صدای مسعود پزشکیان و روایتش از دیدار با مجتبی خامنه‌ای.
6: ما خدمت رهبر عزیزم رسیدیم. نزدیک دو ساعت، دو ساعت و نیم هم خدمتشون گفتگو داشتیم. اولا باید خدمت شما بگم نگاه ایشون، نوع برخورد ایشون واقعا یه انسانی بود صمیمی و متواضعانه. از یه رهبر آدم یه چنین برخوردی با آدم بکنه، ایشون یه چنین حالتی داشت واقعا.
2: در این بین مجلس شورای اسلامی نیز در جمهوری اسلامی کمتر توانسته در برابر مراکز اصلی قدرت مستقل عمل کند. نمایندگان مجلس معمولاً بیشتر بازتاب دهنده توازن قدرت پشت صحنه است تا سازنده مستقل آن. اهمیت مجلس امروز فعلاً به رئیس آن محمد باقر قالیباف است که پیوندی قدیمی و سیاسی با رهبر جدید مجتبی خامنه‌ای دارد.
1: محمد باقر قالیباف، نقطه ورود به بازی بزرگ.
2: محمد باقر قالیباف چگونه وارد این موقعیت شد؟ پاسخ فقط در ریاست مجلس شورای اسلامی نیست. قالیباف از سپاه آمده اما در سپاه متوقف نماند. او از فرماندهی نیروی انتظامی به مدیریت شهری رفت. از شهرداری تهران به شبکه‌های بزرگ اقتصادی و اجرایی وصل شد و از آنجا وارد رقابت‌های سیاسی شد. چند بار شکست خورد اما از ساختار قدرت حذف نشد و سرانجام در مجلس به موقعیت رسید که هم رسمی است و هم به پشت صحنه ساختار قدرت وصل است. محمد باقر قالیباف نه رهبر نظام است، نه فرماندهی سپاه، نه صاحب دولت و نه تصمیم گیر نهایی پرونده های جنگ و مذاکره. مزیت او در چند لایه یا چند وجهی بودن است. او زبان سپاه را می فهمد، با شبکه های اجتماعی و اجرایی کار کرده، مجلس را در اختیار دارد، با بیت و مجتبی خامنه ای رابطه قدیمی دارد و برای بخشی از جریان‌های درون حاکمیت چهره‌ای است که فعلاً می‌تواند میان قدرت سخت و سیاست رسمی پل بزند. قالیباف قدرت مطلق ندارد و ممکن است از سوی بیت و طیف‌های امنیتی مهار شود، اما وزن او در ساختار فعلی سیاسی هم کم نیست. او در لحظه‌ای مهم شده که نظام به چهره‌هایی نیاز دارد که نه صرفاً نظامی باشند، نه صرفاً سیاسی، نه کاملاً بیرون از سپاه و نه کاملاً درون سپاه. او محصول یک خلأ است، خلأ رهبر حاضر و مقتدر، خلأ فرماندهان با نفوذ در سپاه، خلأ سیاستمداری مثل علی لاریجانی و خلأ رئیس جمهور و دولتی مقتدر که بتواند ابتکار و قدرت سیاسی داشته باشد. بابک دوربیکی، مشاور علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت اول حسن روحانی، برای توضیح این موقعیت محمد باقر قالیباف در گفتگو با برنامه پاراگراف اول رادیو فردا از تعبیر مترجم توازن قدرت استفاده می کند.
7: قالیباف تو صحبتهاش وقتی داره صحبت میکنه به نظر میاد که بیش از این که خودش یک جایگاهی داشته باشه مترجم توازن قدرت در جمهوری اسلامی حاضره. بعد این قالیباف شخصیت مستقل استراتژیک نیست. قالیباف همیشه پیرو بوده. تمام جایی هم که در واقع قالیباف بوده، حالا در مجلس ببینید، در مجلس فرمایشی که همه حذف میشن و اینا، خب قالیباف هم میتونه بیاد بالا بشه رئیس مجلس. اما در کل در رقابت‌های جدی‌تر جمهوری اسلامی قالیباف جایگاهی نداره. خیلی آدمی نیست که بتونه مسائل رو پیش ببره، آدم استراتژیستی نیست. بنابراین معمولاً با آدم پیروی شناخته میشه. بنابراین الان اون چیزی که ما داریم می‌بینیم، قالیباف به نظر من بیشتر از این که یک نیروی مستقلی باشه که بخواد مثلا با کسی بخواد پیش ببره مسائل رو، بیشتر مترجم توازن قدرته. من فکر میکنم قالیباف میتونه نقش ایفا کنه در شرایطی که کسی مثل علی لاریجانی از بین رفته و کشته شده. خب طبیعتا افرادی مثل قالیباف میان بالا.
2: این تعبیر قابل تأمل است چون قالیباف الزاماً صاحب نهایی قدرت نیست، اما میتواند توازن پنهان میان کانونهای قدرت را بخواند، به زبان سیاست رسمی ترجمه کند و در لحظه های بحران نقش واسطه و میانجی را ایفا کند. احمد وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران ممکن است در اتاق امنیتی نظامی مهم باشد، اما محمد باقر قالیباف در چند اتاق همزمان حضور دارد. وحیدی اگر نماینده قدرت سخت است، قالیباف می تواند زبان قدرت سخت را به سیاست و زبان رسمی و حاکمیتی تبدیل کند. اهمیت قالیباف هم فقط به سابقه سپاهی یا ریاست مجلس محدود نیست. یکی از مهمترین امتیازهای او رابطه طولانی مدت با مجتبی خامنه‌ای است، رابطه‌ای که در شرایط فعلی می‌تواند به سرمایه‌ای تعیین کننده برای او تبدیل شود، اما همین نزدیکی او را بی‌رقیب نمی‌کند. حسین رزاق، تحلیلگر سیاسی در آلمان، در این زمینه به رادیو فردا میگوید قالیباف همیشه مهره مورد تایید بیت و قاسم سلیمانی بوده و در بازی‌های قدرت به تناسب نقش آفرینی کرده است.
8: از دوره‌ای که رئیس پلیس بود تا انتخابات 84، 92 و 96 که با بازی تو نقش کاندیدای پوششی وفاداری خودش رو اثبات کرد. امروز هم با حذف مهره‌های کلیدی‌تر، نقشی که اون برای نظام ایفا میکنه پررنگتر شده. این روند همیشگی بیت بوده که از چهره‌های حتی متهم به فسادهای کلان و بخشی که تبدیل به اولیگارش‌های اقتصادی شده بودن تو بحران‌ها بهترین استفاده رو ببره، چون بقای منافع اونها در گروه بقای نظامه. قالیباف تو جنگ 12 روزه با حذف فرماندهان ارشد سپاه فرماندهی جنگ رو عهده گرفت و بعد از حذف علی خامنه‌ای توی جنگ رمضان باز اون مسئول اصلی جنگ شد و علی لاریجانی مسئول اداره سیاسی کشور. اما حالا با حذف لاریجانی اون به اصلی ترین و قابل اعتماد ترین چهره بیت، یعنی مجتبی خامنه‌ای و حسین طائب، برای پیشبرد پروژه‌های اونها تبدیل شده.
1: از علی لاریجانی تا محمد باقر ذوالقدر، شورای عالی امنیت ملی.
2: بعد از کشته شدن علی لاریجانی در حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، محمد باقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی شد. این شورا محل تلاقی دولت، مجلس، قوه قضاییه، نهادهای نظامی و امنیتی و نمایندگان رهبر جمهوری اسلامی است. این نهاد فقط یک اتاق هماهنگی نیست، بلکه محلی است که تصمیم‌های اصلی سیاست داخلی و خارجی و امنیتی و دفاعی را صورت‌بندی می‌کند. برای فهم وزن این شورا می توان به نقش علی لاریجانی توجه کرد. لاریجانی قبل از کشته شدن و در مقام دبیر شورا، پیش از آن که یک چهره امنیتی باشد، یک سیاستمدار بود. چهره‌ای با سابقه طولانی در رأس نهادهای مختلف سیاسی و پارلمانی، رابطه با بخشی از روحانیت و اصولگرایان، تجربه مذاکرات هسته‌ای، شناخت ساختار نظام و توان گفتگو با نیروهای متفاوت درون حاکمیت. البته کشتار دی ماه 1404 در زمان دبیری او اتفاق افتاد. قبل از لاریجانی، علی اکبر احمدیان دبیر شورای عالی امنیت ملی بود. چهره‌ای با پیشینه نظامی و امنیتی، بازگشت لاریجانی به این موقعیت نشان می‌داد که حکومت در اواخر دوره علی خامنه‌ای به این جمع‌بندی رسیده بود که در لحظه بحران فقط مدیریت امنیتی کافی نیست. نظام به فردی نیاز داشت که در مرحله اول سیاستمدار باشد، کسی که بتواند حدی از اجماع نسبی را میان گروه‌های سیاسی، امنیتی و نظامی ایجاد کند. حسین انتظامی، معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت پزشکیان و چهره‌ای نزدیک به علی لاریجانی، در یک برنامه تلویزیون جمهوری اسلامی به نقش و جایگاه متفاوت او در بین نیروهای مسلح اشاره می‌کند.
9: بد نیست بدانید قبل از جنگ 12 روزه سردار رشید و سردار باقری جداگانه هم با آقای رئیس جمهور و هم خدمت رهبری منتقد کردند که آقای لاریجانی رو بذارید دبیر شورای عالی امنیت ملی.
2: از این منظر کشته شدن علی لاریجانی در حملات هوایی آمریکا و اسرائیل فقط حذف یک مقام ارشد نبود. ایجاد شکاف بین حوزه سیاست و بخش نظامی امنیتی در درون حاکمیت، نهادها و جناح‌های سیاسی جمهوری اسلامی بود. پس از او انتصاب محمد باقر ذوالقدر به دبیری شورا معنای دیگری دارد. انتقال دبیری شورا از یک سیاستمدار زیرک به چهره‌ای امنیتی، نظامی و تندرو. ذوالقدر اگرچه به صادق عاملی لاریجانی، رئیس فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام و برادر علی لاریجانی نزدیک است، اما برای بخشی از هسته سخت قدرت قابل اعتماد است. اما معلوم نیست همان اجماع نسبی سیاسی و امنیتی که پیرامون علی لاریجانی وجود داشت، پیرامون او هم شک بگیرد. شورای عالی امنیت ملی با لاریجانی می توانست محل ترجمه بحران به زبان سیاست و بعد امنیتی باشد. با محمد باقر ذوالقعد خطر آن وجود دارد که بیش از پیش به محل تبدیل بحران به زبان و دستور کاملا امنیتی تبدیل شود. حسین رزاق فعال و تحلیلگر سیاسی در آلمان انتصاب ذوالقعد به دبیری شورای عالی امنیت ملی را نشانه تلاش مجتبی خامنه‌ای برای تقسیم قدرت میان نیروهای وفادار می‌داند.
8: طیف نزدیک به محمد باقر ذوالقعد و احمد وحیدی با وجود اینکه سابقه ای توی شکل دادن به بخشی از راهبردهای سپاه قدس و اصلا تشکیل این نیرو داشتن، اما بعد از اختلاف نظراتی که با قاسم سلیمانی و محمد باقر قالیباف پیدا کردن، تقریبا به محمد علی جعفری فرمانده سابق سپاه نزدیک شدن و در دوره محمد علی جعفری هم یک طیف تقریبا تندروتر سپاه رو تشکیل داده بودن. خامنه ای اول هم همیشه سعی میکرد که نیروهایی که بهش وفادارن رو در قدرت سهیم بکنه، مثل اینکه مثلا در اگر در انتخابات ها شکست میخوردن در پست های انتصابی آنها رو میآورد، یا همین در دوره اخیر هم وقتی که لاریجانی رو به دبیری شورای عالی امنیت ملی گذاشت، سعید جلیلی رو هم عضوی از شورای عالی امنیت ملی نگه داشت و نگذاشت که اینها دور بشن. خامنه دوم هم به همون سیاق پدرش طیف طرفداران خودش رو، جریان هایی که طرفداران و وفاداران واقعی به جمهوری اسلامی هستند رو سعی میکنه در قدرت نگه داره و برای همین شورای عالی امنیت ملی رو به محمد باقر ذوالقعد داده.
2: بر مبنای این روایت معنای انتصاب محمد باقر ذوالقعد فقط جانشینی اداری لاریجانی نیست، نشانی سهم گرفتن طیفی امنیتی ایدئولوژیک در آرایش تازه قدرت است. طیفی که نه جایگاه سیاسی لاریجانی را دارد، نه پایگاه تشکیلاتی و شبکه‌ای قالیباف را، اما در لایه سخت‌تر و ایدئولوژیک‌تر نظام وزن قابل توجهی دارند.
1: قوه قضاییه و محسنی اژه‌ای، بازوی تنبیه در نظم اضطراری.
2: در کنار سپاه، بیت رهبری، شورای عالی امنیت ملی، دولت و مجلس، قوه قضاییه را نباید نادیده گرفت. این نهاد قضایی در جمهوری اسلامی هیچگاه نهاد دادرسی منصفانه و عادلانه‌ای نبوده. یکی از ابزارهای اصلی کنترل سیاسی، تهدید و تولید ترس بوده است. در وضعیت فعلی این نقش پررنگ‌تر شده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، قدرت فردی و رسمی خود را از نهاد و شخص رهبر می‌گیرد. عملکرد رئیس قوه قضاییه در ساختار جمهوری اسلامی مستقل از رهبر معنا ندارد. بنابراین موج بازداشت‌ها، مصادره اموال، تهدید منتقدان، پرونده‌سازی و اعدام‌های گسترده به ویژه پس از جنگ فقط با اراده قوه قضاییه قابل توضیح نیست. چنین موجی بدون چراغ سبز یا دست کم هماهنگی با نهادهای بالادستی مانند شورای عالی امنیت ملی و شخص رهبر قابل تصور نیست. وقتی سپاه پاسداران وزن بیشتر می‌گیرد، شورای عالی امنیت ملی امنیتی تر می‌شود و بیت رهبر برای تثبیت وضعیت تازه به نمایش اقتدار نیاز دارد، قوه قضاییه به بازوی تنبیهی و خشن این نظم تبدیل می‌شود. صدای محسنی اژه‌ای.
10: او کسانی که قانون اجازه داده یا در جای تکلیف کرده، واقعا کسانی که چه در خارج از کشور هستند چه در داخل کشور هستند، با رژیم همکاری دارن، هر نوع از همکاری، خود قانون اومده همکاری یکی از تعبیراش هم هست، اونها هم باید تعقیب بشن، هم مجازات بشن، هم اونجایی که قانون اختیار داده و اجازه ده اموالشون باید ضبط بشه، مصادره بشه. اینو کوتاهی نکنید.
2: اژه‌ای در این میان نه خالق مستقل سیاست سرکوب، بلکه مجری و صورت قضایی آن است. او حکم قضایی می‌دهد، اما جهت کلی از بالاتر می‌آید. قوه قضاییه تناب دار را می‌کشد، اما فرمان سیاسی امنیتی آن در جایی بالاتر تنظیم می‌شود. بنابراین موج برخوردهای تند و خشن قوه قضاییه نشانه‌ای از آرایش جدی قدرت در جمهوری اسلامی است. حکومت در لحظه‌ای که رهبر پیشین را از دست داده و رهبر جدید زخمی و غایب است، فرماندهان و نیروهای مهم سپاه و وزارت اطلاعات کشته شدند و جامعه خشمگین و مستأصل از عملکرد حاکمان است، با بازداشت و زندان و اعدام می‌کوشد خلأ اقتدار را با نمایش ترس پر کند. اینجا نهادهای قضایی نقش مکمل نهادهای امنیتی را بازی می‌کنند.
1: این وضعیت اضطراری تا چه زمانی همین گونه میماند؟
2: بخشی از این آرایش قدرت محصول یک وضعیت خاص است. جنگ، آتش بس، رهبر زخمی، حذف فرماندهان رد اول و نیاز فوری نظام به بقا. اما آیا این آرایش نهایی قدرت است؟ اگر شرایط امنیتی و وضعیت جنگی ادامه پیدا کند، وزن سپاه پاسداران، شورای عالی امنیت ملی، قوه قضاییه و نهادها و چهره‌های نظامی و امنیتی بیشتر خواهد بود. در چنین وضعیتی، سیاست در خدمت امنیت تعریف می‌شود و بازیگران اجرایی و سیاسی ناچارن خود را با منطق جنگ و بقا تنظیم کنند. اما اگر شرایط آرام‌تر شود، آتش بس تثبیت شود، تهدید فوری کاهش یابد و جامعه از فضای جنگی فاصله بگیرد، بازیگران تازه یا چهره‌های قدیمی‌تر می‌توانند دوباره سر برآورند. حسن روحانی و محمود احمدی نژاد رؤسای سابق ریاست جمهوری، سعید جلیلی بخشی از روحانیت سنتی و برخی از شبکه‌های اقتصادی و نیز برخی از نیروهای کنار گذاشته درون نظام ممکن است در وضعیت آرامتر قدرت چهره‌های جدید حکومتی و برخی نهادها را به چالش بکشند. بابک دوربیکی، تحلیلگر سیاسی، در گفتگو با برنامه پاراگراف اول رادیو فردا میگوید ساختار جمهوری اسلامی با کشته شدن علی خامنه‌ای عملاً با یک ساختار منسجم مواجه نیست. به گفته او این جنگ برای جمهوری اسلامی نوعی عامل انسجام آفرین بود.
7: این ساختار در داخل جمهوری اسلامی با از بین رفتن رهبری عملا ما با یک ساختار منسجم روبرو نیستیم. این جنگ یک نعمتی بود برای جمهوری اسلامی که این انسجام رو، یعنی اگر رهبر میمرد در همین وضعیت، مثلا فقط در حد رهبری بود، خب من فکر میکنم که جمهوری اسلامی به انسجام نمیتونست برسه. رقابت ها خیلی راحت خودشون نشون داد. اما الان این انسجام ظاهری که ما میبینیم فقط به خاطر جنگه و به خاطر شرایطی که حاکمه، امنیتی که حاکمه. این وضعیت یه مقدار شل بشه، یه مقدار وضعیت به سمت ثبات بره، اینا امکان این که بتونن این همگرایی و این انسجام ظاهری رو نشون بدن ندارن، چون منافعشون و منابعشون با هم متفاوته.
2: در چنین شرایطی سه مسیر قابل تصور است. 1. تلاش برای بازسازی تمرکز، یعنی تقسیم کار میان بیت، سپاه پاسداران، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، شورای عالی امنیت ملی، قوه قضاییه و دولت. 2. تداوم چند مرکزی، یعنی ادامه رقابت جزیره‌های قدرت درون سپاه و حاکمیت بدون تمرکز کامل و بدون بی‌نظمی کامل. 3. تشدید حذف‌های درونی، یعنی تبدیل اختلافات به پرونده‌های امنیتی، بازداشت‌ها، افشاگری‌ها و در این بین قوه قضاییه و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی به ابزار تسویه حساب میان شبکه‌های رقیب تبدیل می‌شوند. در هر سه مسیر محمد باقر قالیباف مهم است، اما نقش او ثابت نیست. در سناریوی تمرکز واسطه‌گری او تثبیت می شود. در سناریوی چند مرکزی او تنظیم کننده موقت توازن قدرت است. و در سناریوی حذف‌های درونی ممکن است محمد باقر قالیباف هم ابزار باشد و هم هدف.
1: قدرت امروز ایران واقعا در دست کیست؟
2: قدرت در ایران امروز از لوله تفنگ سپاه عبور می کند، اما در همانجا تمام نمی شود. در قرارگاه جنگ سازمان می گیرد، در شورای عالی امنیت ملی صورتبندی می شود و در حلقه های امنیتی پنهان پردازش می شود، در قوه قضاییه به تهدید و مجازات تبدیل می شود، در مجلس و دولت لباس رسمی می پوشد و از بیت رهبر و شخص مشتبه خامنه ای مشروعیت می گیرد. این قدرت، قدرتی متمرکز و آرام نیست. قدرتی جنگی، اضطراری، استثنایی، چند پاره و چند لایه، خشن و در جستجوی یک مرکز تازه است. بنابراین مشتبه خامنه ای رهبر رسمی است، اما برای تثبیت موقعیت رهبری خود همچنان به واسطه ها و حلقه های امنیتی وابسته است. حسین طائب نماینده ی لایه پنهان و امنیتی اطراف مشتبه خامنه ای است، چهره‌ای که می‌تواند در مهندسی و تصمیم‌گیری‌ها نقشی مهم در اطراف رهبر فعلی جمهوری اسلامی ایفا کند. محمد باقر قالیباف مهمترین واسط میان سپاه، مجلس، شبکه‌های اجرایی و مشتبه خامنه‌ای است، نه صاحب نهایی قدرت. احمد وحیدی در لایه نظامی امنیتی مهم است، اما نقش او مستقل یا فراتر از دفتر خامنه‌ای، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی دفاع و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نیست، اما نهاد زیر نظر او نقش بسیار مهمی در تحولات قدرت ایران دارد. محمد باقر ذوالقعد سهم طیف امنیتی ایدئولوژیک در آرایش تازه قدرت است. چهره‌ای که می‌تواند مانع تمرکز بیش از حد مسیرهای قدرت در دست قالیباف یا یک نگاه سیاسی در کشور باشد. علی عبداللهی و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نشان می‌دهند که فرماندهی جنگ فقط در دست فرماندهی سپاه نیست. مسعود پزشکیان بازیگر اصلی قدرت نیست، اما می‌تواند وزن یک کانون قدرت را بیشتر کند. غلام حسین محسنی اژه‌ای و قوه قضاییه بازوی تنبیهی و برخورد این نزد برای تثبیت موقعیت رهبر جدید و بقای نظام هستند. پس قدرت امروز در جمهوری اسلامی ایران یک هرم ساده نیست. شبکه‌ای است از رهبر زخمی، سپاه جنگ زده، قرارگاه جنگی، شورای امنیت ملی امنیتی تر، حلقه پنهان حسین طائب، قوه قضاییه با روی کردی تندتر، دولت دست بسته و کم ابتکار و محمد باقر قالیبافی که به خاطر کشته شدن بسیاری از چهره‌های مهم کشور حالا می‌تواند بیش از گذشته سرش را بالا بیاورد و میان این لایه‌ها رفت و آمد کند.

ساعت 10 به وقت تهران. شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. نشست رئیس جمهوری آمریکا درباره ایران بدون اعلام نتیجه به پایان رسید. گزارش‌ها از فعال شدن پدافند هوایی در جزیره قشم برای سومین شب متوالی خبر می‌دهند. آمریکا شبکه تأمین فناوری برای وزارت دفاع جمهوری اسلامی را تحریم کرد. نشست رئیس جمهوری آمریکا با مشاوران ارشدش که قرار بود نتیجه چند هفته مذاکره را روشن کند، پس از بیش از 2 ساعت بدون اعلام نتیجه خاتمه یافت. روزنامه نیویورک تایمز بامداد شنبه 9 خرداد به نقل از یک مقام ارشد دولتی که نامش فاش نشد، گزارش داد آقای ترامپ در این نشست به توافقی درباره تفاهم‌نامه با تهران نرسید. رئیس جمهوری آمریکا پیشتر گفته بود روز جمعه در اتاق وضعیت کاخ سفید جلسه ای با حضور مشاورانش برگزار خواهد کرد تا تصمیم نهایی درباره توافق با ایران گرفته شود. آقای ترامپ تاکید کرده بود که توافق به پایان دادن به جنگ باید شامل مواردی چون تعهد ایران به باز کردن تنگه هرمز و از بین بردن ذخایر اورانیوم باشد. رسانه‌های داخلی ایران و کاربران شبکه‌های اجتماعی شامگاه جمعه از فعالیت سامانه‌های پدافندی در جزیره قشم خبر دادند. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران مدعی شد پدافند هوایی پس از شناسایی یک ریز پرنده متخاصم در حوالی قشم فعال شده و این هدف را رهگیری کرده است. خبرگزاری مهر نیز گزارش داد سامانه‌های پدافندی از چند جهت با اهدافی در آسمان منطقه درگیر شدند. این رویداد در حالی رخ می‌دهد که برای سومین شب پیاپی گزارش‌هایی از شنیده شدن صداهای انفجار، شلیک یا فعالیت پدافندی در مناطق جنوبی ایران منتشر می‌شود. دولت آمریکا اعلام کرد یک شبکه پیچیده وابسته به جمهوری اسلامی را که با جعل هویت شرکت‌های آمریکایی به دنبال خرید فناوری‌های حساس برای بخش نظامی ایران بوده را هدف تحریم قرار داده است. به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا این شبکه به رهبری علی مجد سپهر با ایجاد شرکت‌ها و وبسایت‌های جعلی و استفاده از واسطه‌هایی در دبی، تجهیزات پیشرفته‌ای از جمله دستگاه‌های تحلیل طیف و تجهیزات امنیتی را از شرکت‌های آمریکایی خریداری و به ایران منتقل می‌کرد. مقام های آمریکایی میگویند این شبکه با جا زدن خود به عنوان کسب و کارهای قانونی در آمریکا ده‌ها شرکت فناوری را فریب داده و میلیون‌ها دلار تجهیزات و فناوری حساس را برای وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی تهیه کرده است. واشنگتن اعلام کرد این اقدام بخشی از سیاست فشار حداکثری برای محدود کردن توانایی جمهوری اسلامی در پیشبرد فعالیت‌های نظامی و منطقه‌ای است. همزمان برنامه پاداش برای عدالت وزارت خارجه آمریکا نیز برای دریافت اطلاعات درباره شبکه‌های مالی سپاه پاسداران تا 15 میلیون دلار جایزه تعیین کرده است. مقام‌های فدراسیون فوتبال ایران اعلام کردند از فیفا خواستند هرچه سریع‌تر زمان صدور ویزاهای جام جهانی را مشخص کند. این موضوع با انتقال اردوی تیم ملی از آریزونا به تیخوانا در مکزیک اهمیت بیشتری پیدا کرده است. به گفته مهدی محمد نبی نایب رئیس فدراسیون فوتبال ایران، تیم ملی برای حضور در مسابقات خود در آمریکا علاوه بر ویزای چند بار ورود ایالات متحده به مجوزهای تردد میان مکزیک و آمریکا نیز نیاز دارد. او افزود فیفا در آخرین گفتگوها اعلام کرده روند اداری صدور ویزاها به احتمال زیاد تا پایان این هفته نهایی خواهد شد. ارتش اسرائیل روز جمعه با صدور هشدار فوری از ساکنان 7 شهر و روستا در جنوب لبنان خواست پیش از آغاز حملات برنامه ریزی شده علیه مواضع حزب الله مناطق خود را ترک کنند. آویخای ادرعی سخنگوی عرب زبان ارتش اسرائیل اعلام کرد این اقدام در پاسخ به آنچه نقض توافق آتش بس از سوی حزب الله خواند انجام می شود. او گفت ارتش اسرائیل قصد هدف قرار دادن غیر نظامیان را ندارد، اما علیه مواضع حزب الله با قدرت عمل خواهد کرد. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه همراه ما بودید.

حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از بی‌هدت ملولم انسان از رسول.

0: سلام بر همه رادیو فردایی ها، کاپ فردایی ها. آقا جلال چی شد؟
1: من رفتم تو میکروفون.
0: دوستان امروز خانم ملینا گفتن که با تشکر از آقا شهرام، البته وقتمون
1: خیلی تنگه،
0: مزیقه است، خیلی تون تون میخوایم همه چی بگیم،
1: خیلی تون بگیم.
0: الان جمعه هفتم خرداد داریم میشنویم،
1: هشتم،
0: هشتم خرداد، یه ذره کند رفتم، اگه تو میرفتم میگفتم نهم،
1: زدی عقب.
0: هشتم خرداد، اگر که بعدن هم میشنویم نمیدونم، نه خرداد، ده خرداد، هر چی. بعد تو این برنامه سوء تفاهمی که پیش اومده رو برطرف میکنیم.
1: بله، در ادامه با صدرا بررسی میکنیم که اگه هوش مصنوعی ها رو ریزیم تو هنرها چی میشه،
0: بعدش هم بریم ببینیم چرا رهبر سابق نظام دفن نمیشه یا اگه بشه چی میشه.
1: در بخش فرهیخته و بسیار بسیار فرهنگی برنامه هم دکتر ابراهیمی زندگی و آثار جهان بخش پازوکی رو نمیدونم چرا بررسی
0: میشه. بله، شوخی با تاریخ هم که آقای تاهپا زحمت کشیدن مثل روزای قبل داریمش و آخر آقای جلال تاهباز.
1: بله،
0: آخر برنامه هم میریم سراغ جام جهانی و حواشی تموم نشدنی حضور ایران در اون.
1: بله، تا پس تا بیش از این سوء تفاهم پیش نیامده بریم یه چند تاشو برطرف کنیم. واسه تو

0: تفاهم پیش میاد.
1: بله دوستان، یه سری تفاهم پیش اومده واسه آقای سعید جعفرزاده احمد سرگورابی که ما همین اول کار تصمیم گرفتیم برطرفش کنیم. جلال نخند.
2: بله، آقای سعید جعفرزاده احمد سرگورابی رو کسی نمیشناسه، ولی پرواز همای رو احتمالاً آدمای بیشتری میشناسن. ایشون خب 10-15 سال پیش تو آمریکا یه گروه موسیقی داشت و شعرهای کفرآمیز و گاهی حتی ضد دین شعرهای سنتی رو میخوند و به همین دلیل هم خب یه نیمچه محبوبیتی داشت اون موقع.
1: بله، ولی به هر حال زندگی در غربت به آقای احمد سرگورابی نساخت و برگشت ایران، ولی برگشتش به کشور منجر به یک چرخش بزرگ شد.
2: بله، ایشون به قدری هم چرخید که دیگه الهام چرخنده باید میرفت پیشش دوره چرخش پیشرفته که با یه پرواز کلاغوار هم توام باشه رو پاس میکرد.
1: یکی از شاهکارهای آقای احمد سرگورابی اینه که در زمانی که هواپیمای اوکراینی توسط سپاه مورد هدف قرار گرفت، ایشون یه پست گذاشت تو اینستاگرامش و گفت مردم نرن بلیت پروازه ارزون بخرن که هواپیماشون سقوط نکنه.
2: بله، و پست داد که من خودم همیشه بلیت های گرون گرون میگیرم، بنابراین سقوط نمی کنم. در ادامه هم وقتی نظام فهمید که این آقا خیلی خوب هدایت شده، خوب چرخیده، حسابی بهش جولون دادن و آقای احمد سرگورابی هم خودش کم نذاشت و مثلا در خلال اعتراضات زن زندگی آزادی شروع کرد به کنسرت گذاشتن که همون موقع هم ملت حسابی گذاشتن کف دستی.
1: چی رو؟
2: کارنامه اعمالش.
1: آها، خیالم راحت شد. خلاصه این آقای احمد سرگورابی چند روز پیش اومده بود تلویزیون و این تفتیات رو از خودش بیرون داد.
3: ببینید، هنرمند دنبال مد روزه. یه زمانی اونا مد بود که این کارا رو بکنن، الان دیگه اون کارا رو نمیکنن. ببینید، هنرمندای این مملکت مطمئن باشید قلبشون با این مردم هست. مطمئن باشید که از من بیشتر عاشق ایران نباشن، وطن پرست نباشن، از من کمتر نیستن، از شما هم همینطور. منتها شهامت و رو داشتن یا بلد بودن یا سخنور بودن و نترسیدن از حجمه های دیگران هنر دومیه که باید هنرمندا داشته باشه.
2: عجب. آیه احمد سرگورابی، البته اسم اینی که شما داری و بقیه هنرمندا میگی ندارن هنر دوم نیست، اسمش توانایی چرخش، در حدی که انقدر به چرخی و سرت گیج بره که برای 4 تا مجوز کنسرت و خوندن سرود جام جهانی و اینا بیای اینجوری خودتو تو گل بپلکونی. برای کیای تافاز؟
1: برای نظام مقدسی که بارها نشون داده همونطوری که خوب بلده چرخنده ها و سعید جعفرزاده احمد سرگورابی ها رو جذب کنه، همونجوری هم بلده خوب دفعشون کنه.
2: سربسته بگم آقای احمد سرگورابی، شما با این حال و روز دیگه پرواز همایی نیستی، حالا تو شاید هم هستی.
1: چرا؟ چی شده جلال؟ مرددی؟ چرا؟
2: ببین، آخه رفتم تحقیق کردم، دیدم در مورد این پرنده هما میگن بله. هما عبارت است از مرغ استخوانخوار یا کرکس ریشدار، گونه پرنده شکاری لاشخوار بزرگ جثه از تیره بازان و راسته چی؟ بازسانان.
1: عجب. ببین، بیا یه کاری بکنیم.
2: چی کار کنیم؟
1: بیا از تیره بازان و راسته بازسانان عذرخواهی کنیم. که این آقای سعید جعفرزاده احمد سرگورابی نام زیبای یکی از اعضای اونا یعنی هما رو واسه خودش انتخاب کرد.
2: من کاملا موافقم. ما همینجا از همه هماهای تیره بازسانان و کلن همه هماها به جز این پروازشون معذرت خواهی میکنیم و اصلا حق پاسخگویی رئیس تیره بازان و راسته بازسانان رو محفوظ میداریم اینجا.
1: احسن.
2: دوستان، من خودم شخصا در یک سوء تفاهمی گیر کردم که رفع کردنش مهدی کار سختیه. واقعا
1: بگو من راست میگم، میکروفونم بسته بود. بگو من. دوستان، موقع برنامه زنده لطفا زنگ نزنیم به آدم. متشکرم.
2: ببین، آخه توی آقازاده بودن مهدی یه نعماتی از قبیل رانت و پول و قدرت نهفته است که هر کس دلش میخواد داشته باشه اینا رو.
1: بله، درسته.
2: بله،
1: من تایید میکنم آدم دلش میخواد.
2: ولی خب الان خانم زینب سلیمانی، فرزند قاسم سابق نظام، داره یه خاطره ای تو این فایل تعریف میکنه که یه روزی تنگ غروب آسمون با بابا سردارش از یه سفر برمیگردن و از فرودگاه میخواستن برن خونه.
4: من و برادرم یکم وایسادیم ببینیم شده چیکار میکنه، چون معمولا مثلا بچه‌ها و تیم حفاظتشون میومدن جلو دنبال ایشون، دیدیم کسی نیست. بعد ما ازشون پرسیدیم که خب بچه ها کجان؟ ایشون گفتن بچه ها نیستن. و ما خیلی مثلا یه حال استرسی گرفتیم که بچه ها یعنی چی نیستن. من گفتیم چی کار میخواییم؟ گفت هیچی، تاکسی فرودگاه.
1: عجب، تازه میفهمم چی گفتی جلال. واقعا واسه یه آقازاده خیلی خیلی سخته که تو فرودگاه مثل همه مردم بدون محافظ و خدمه عشم باشی و یه تیم مفصل همشی نیام برت دارم ببرنت خونه. بعد به جاش بابا سردار چیکار میکنه؟
4: ایشون خیلی عادی رفت نزدیک اون گیت مال تاکسی ها، گفتش که من یه ماشین میخواستم، کی منو میرسونه؟ و دعوا شد اونجا سر اینکه کی ایشون رو سوار کنه، و ایشون انتخاب کردن که با یه آدم جوانی برن.
2: واقعا ترسناک. چقدر گنده سردار نظام شجاع بوده که وقتی میخواسته از فرودگاه بره خونه از تاکسی استفاده میکرده به جای اینکه با تیم تشریفاتش بره. فقط زینب جون شما در جریان باش، این رانندهای تاکسی اصولا سر مسافر با هم دعوا میکنن، این منحصر به بابا جون شما نیستا.
1: خب زینب جون خیلی عادت نداره به این چیزا دیگه. تا حالا نبوده تو این موقعیت که بخواد مثل همه مردم تاکسی بگیره بره خونه. تجربه خیلی سختی بوده واسش. ولی خب حالا شما اجازه بدید بریم ببینیم تو تاکسی چه خبر بوده.
4: ما نشستیم توی ماشین و من واقعا تا لحظه که رسیدیم خونه اون روز، من و اخوی آقا رضا، و ما تا اون لحظه که رسیدیم خونه واقعا باورمون نمیشد همچین کاری رو کرده ایشون. ولی تمام مدت ایشون با اون راننده تاکسی صحبت میکرد و یه وقتایی هم بد و بیرایی هم میگفت، یعنی مثلا یه چیز، یه حس صمیمیتی بینشون به وجود اومد که نمیترسی، همینجوری راحت حرفشو میزد و
5: مشکلاتی که وجود داشت و ناراحتی خواره دیگه همه
4: میگفت. بعد مثلا بابام بهش گفتن حالا این شکلی نیست که تو میگی، و خیلی یعنی باهاش گپ زدن و صحبت کردن و ایشون ما رو تا یه جایی رسون.
2: بله خب خدا رو شکر اون تاکسی هم جور سالم به در برده، هم آدم شجاعی بود و از قاسم نظام نمیترسیده. به هر حال دوستان، اینجا زینب خانم و اخویش و باباش در مورد ترسناک بودن زندگی عادی مردم دوچار سوء تفاهمی بودن که نمیدونم البته هنوز برطرف شده یا اصلا چی.
1: دوستان شاید بشه ادعا کرد که یکی از سوء تفاهم زده ترین عناصر جمهوری اسلامی خانواده لاریجانی و بین اونا به خصوص محمد جوادشونه که اینجا داره در مورد سفر قالیباف به پاکستان واسه مذاکره با جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا صحبت میکنه.
6: من معتقد هستم که سفر یک شخصیت برجسته مثل آقای قالیباف از طرف ایران به پاکستان رفته بود، این خسارت سیاسی بود، به علتی که ایشون شخصیت بسیار برجسته کشور هستن، یک شخصیت جهادی، یک شخصیت با سوابق عظیم. خب ما ایشون رو بردیم اونجا که چی؟
2: این تعریفایی که ایشون از قالیباف کرد و خود باقر هم فکر کنم باور نداره. من نمیدونم چی شده که الان ممجواد قالیباف رو اینجوری داره میبره بالا. چیه، چه خبره؟ به ما بگین دارین از خانواده قالیباف دختر میگیرید یا دارید عروس میدید، چه خبره بینتون؟
1: حالا باز جلال این حرفا بین خودشونه. در ادامه حرفاش آقای محمد جواد یه چیزایی در مورد زندگی خانوادگی و کودکی جی دی ونس گفت که ما همینجا پیشاپیش از خاندان ونس و بستگان سببی و نسبی مربوطه به خاطر پخششون عذرخواهی میکنیم.
6: بعد نیست من یه شوخی هم اینجا بکنم، یه کتابی شرح احوال خودش نوشته، من نسخهش رو در معمولا من کتاب بخونم حواشی زیاد می‌نویسم، این تقریبا فصل دوم یا سومش نوشته که من پدرم مثلا سن 7 سالگی ترک کرد ما رو و من تا سن 18 سالگی مادرم 10 تا پدر واسم آورد، سالی مثلا یه پدر. من حاشیه‌اش نوشتم که هی ایدیت یو میس تو، گفتم دو تا رو از دست دادی، یکی پدر رسمیت بود که خب میشه 11 تا. با این شرح احوال که از والد مکرمه گفتید روی بی بی تمیزم که روشن کرده، پس احتمالاً یه 12 تا بوده.
2: بله خب از عقل و سواد آدمی که توی دین و آیین خودش چند همسری و چه میدونم صیغه ساعتی و کنیز یه پدیده مرسوم و حتی دارای ثواب هست، خیلی توقع بیشتر از این نباید داشت که در مورد دیگران اینجوری حرف نزنه.
1: ولی جلال اینا چه ربطی داشت آخه به موضوع؟ الان تو آمریکا یکی درباره خانواده لاریجانی بگه که این خاندان به رانتخاری و فساد مالی و اداری و اینا معروفن بین مردم ایران، خوبه؟ متاسفانه دستاوالمون اینجا تو رسانه بسته است که بیشتر از این بخوایم به رب و روب به زندگی اینو ورود کنیم، یه سری ملاحظات اخلاقی داریم.
2: ولی به طور کلی دوستان میشه نتیجه گرفت که در دور و زمانی محمد جوادها و کلا این لاریجانی های رانتخار بهتر آدم از زندگی یکی مثل جی دی ونس یاد بگیره که از یه خانواده بسیار بسیار معمولی تو آمریکا با تلاش و درس خوندن و با رأی مستقیم مردم ایالت و کشورت به سناتوری برسی و بعدم بشی معاون اول معاون رئیس جمهور.

0: خب میخواییم بریم سراغ هوش مصنوعی و فرید کجاستش صدرا؟
1: فرید نمیدونم
0: تا تو رو فرستاد؟
1: آره به عنوان نایب.
0: حالت خوبه؟ سلامتی؟
1: من نایب فریدم،
0: نایب
1: در حوزه تکنولوژی و هوش مصنوعی.
0: نایب ناحق فرید اینجاست تا درباره هوش مصنوعی و تأثیراتش بر آثار هنری صحبت بکنیم. چی شد که ما رفتیم سراغ این موضوع؟
1: به خاطر اینکه در هفته گذشته یک خبری اومد، یک نشستی بود در کنفرانس، اصطلاحاً بهش میگن اسم کنفرانس ایمپکت، در شهر پوزنان لهستان.
0: بله.
1: خانم
0: اولگا توکارچوک
1: برنده نوبل در سال 2018،
0: نوبل ادبیات در سال 2018،
1: که رمان‌های پرفروشی هم نوشته، یک سخنرانی داشت در این کنفرانس و گفت که من از ابزار هوش مصنوعی استفاده میکنم.
0: یه سری از
1: خوانندگان همین جمله رو گرفتن و شروع کردن به تاختن و پرداختن به این موضوع و گفتن که نمیشه که نویسنده برنده نوبل هوش مصنوعی، یعنی همچی که ما داریم الان میخونیم از شما، یعنی هوش مصنوعیه. ولی نه، این خانم صحبتش کامل تر بود، حرفش ادامه داشت و گفت که به عنوان خب یک ابزار و یک دستیار ایده پردازی که نه، ولی به عنوان یک ابزار کمکی ازش استفاده میکنه در گردآوری متن و ایده و این داستان ها.
0: خب بذار من یه ذره مفصل تر بگم. خانم توکارچوک اول گفتش که برای تقویت قدرت خلاقیتش از یک چتبات پولی هوش مصنوعی استفاده میکنه و گاهی اونو عزیزم هم خطاب میکنه و به این چتبات گاهی میگه که عزیزم چطور میتونم این متن رو زیباتر بکنم. یه نسخه پیشرفته یه ابزار هوش مصنوعی رو خریده و برای حالا قشنگتر شدن و زیباتر شدن متنهاش از اون استفاده میکنه، که کاربران اومدن گفتن نوبل گرفتی با هوش مصنوعی. بعد که کاربران اینو گفتن، این خانم نویسنده اومد گفتش که من از هوش مصنوعی با همون اصولی استفاده میکنم که بیشتر مردم جهان استفاده میکنم، یعنی بیشتر به عنوان ابزاری برای تسریع مستندسازی و بررسی حقایق و جستجو و سرچ و اینا نگاه میکنم به این ماجرا.
1: جستجو، مستندسازی و بررسی اولیه، چون که خودش گفت. البته سالی هم که این خانم نوبل گرفته 2018 اصلا چیزی به اسم هوش مصنوعی وجود نداشته.
0: بیشتر این تردیدها در مورد اثر جدید خانم توکارچوک که قراره به زودی منتشر بشه شکل گرفتن.
1: و البته که خب اینجا ما هنوز هیچ، یعنی قانونی هم وجود نداره که آیا اگه یک کتابی منتشر بشه که حالا متنش توسط هوش مصنوعی نوشته شده باشه، اینکه ارزش ادبی اون چه تفاوتی میکنه با یک کتابی که توسط انسان نوشته شده. هنوز هیچ فرمول و متر معیار مشخصی نیست، شاید جوایز و شاید بهش تعلق نگیره، اما کسی نمیتونه مانع فروشش بشه به نظر، یعنی فکر میکنم که
0: آره مانع فروشش نمیتونه بشه، ولی اگر که همچین استفاده‌ای انجام بشه ارزش هنری اثر دچار تردید میشه. من فکر میکنم در دنیای پیش روی نزدیک، حالا دورتره که نمیدونیم چی میشه، ولی که بیشتر هوش مصنوعی احساس میکنم جایگاه ویراستار رو بگیره تا نویسنده.
1: بله بله.
0: یعنی همیشه نویسنده ها کتاب هاشونو می نوشتن یا ترجمه می کردن، می دادن به یک ویراستاری که ترتمیزش بکنه به اصطلاح، و حالا اون ترتمیز کردن و زیباتر کردن رو می تونه هوش مصنوعی
1: انجام بده. و خب این به همینجا متوقف نمیشه دیگه، یعنی یک خط باریکی وجود داره. خب اگه کار ویراستاری رو انجام بده، بعدش میشه لحن و اون اصطلاحاً استایل نویسنده، اون سبک نویسنده. خب اگه بتونه کار ویراستاری انجام بده، یه سری میگن خب مرحله بعد اینه که بتونیم حالا در سبک‌های مختلفی اینو استفاده کنیم، و خب احتمالاً بعدش قطعا میشه ترجمه و از یک زبان زبانی، فقط دیگه ترجمه مستقیم نیست دیگه، شاید اینجا ممکن باشه هوش مصنوعی بتونه لحن رو عوض کنه، اون کلمات رو در زبان‌های مختلف به صورت متفاوتی به کار ببره. خب این پله پله ممکنه پیشرفت کنه و یک جایی هم برسه که یک جایی خود بشه در واقع اصطلاحاً میگن هوش مصنوعی مولد، یعنی خودش تولید میکنه و باز تولید میکنه متن.
0: حالا این در رابطه با ادبیات و نویسندگی، تو سایر رشته‌های هنری فرهنگی هم یک مقدار ترس و واهمه وجود داره از اینکه اون هوش واقعی انسان از بین بره در خلق آثار هنری، حالا در موسیقی گرفته، در سینما گرفته، حتی در هنرهای تجسمی.
1: حالا اون مرز خب بعضی وقتا بین ادبیات و سینما و خیلی باریک میشه. خانم مارگارت اتوود، نویسنده کتاب‌های هندز مید تیل، سرگذشت ندیمه که
0: ماله.
1: سریالش هم وجود داره، گفته که هوش مصنوعی میتواند متن تولید کند اما درک انسانی از معنا و تجربه نداره. و این خب نظر خیلی هست که یعنی هوش مصنوعی نگاه میکنه و اصطلاحا همش میگن باز ترکیب، یعنی یک ترکیب جدیدی از همون الگوها و داده‌های قبلی رو کنار هم میذاره،
0: از تجربه های انسان های دیگر میتونه استفاده
1: میکنه. اون تجربه و حس جدیدی رو حداقل تا الان نمیتونه

0: چه هست، اما به توسط ابزارهایی که تکنولوژی در اختیار ما قرار میده میشه حالا بعضی وقتا ساده تر میشه، راههای دسترسیش متفاوت میشه، اما یک هنر اصیل که توسط هنرمند در لحظه خلق میشه رو هنوز اصالت داره و چیزی نتونسته جاشو بگیره.
1: دقیقاً. و اگر که فرید که نیستش این هفته نایب برحقش صدرا رو نمیفرستاد، آیا اگر یک هوش مصنوعی ما اینجا استفاده میکردیم به جای صدرا چه نتیجه‌ای حاصل میشد؟
0: هر کسی نمیدونه میشد استودیان کلون.
1: من میدونم نتیجه بهتری حاصل میشد.
0: آره دیگه
1: نه نه نه شوخی کردم شوخی کردم، ولی تو جدی بگیر.
0: ولی من جدی میگیرم. ولی خب حوزه‌های بیشتری هست که الان دارن میرن سمت استفاده از هوش مصنوعی، یعنی دیگه فقط سینما و ادبیات و اینا نیست، به قول خود هنرهای تجسمی، مجسمه‌سازی.
1: برای مجسمه‌سازی چجوری میشه؟
0: مدل سازی میکنن دیگه. یعنی این الان که چاپ سبودی، پرینتر سبودی هم تبدیل به یک هنر داره میشه، توی مدل سازی سبودی هم از هوش مصنوعی استفاده میکنن.
1: بسیار عالی، متشکرم ازت صدر.

0: بله دوستان،
1: بله میگم حیف نیست میتی آهنگ این قشنگی بذاریم ملت بره
0: کنیم بریم سراغ کفن و دفن خامنه ای.
2: اصلا
0: بله برسیم به خبری که این روزها عملا هیچ کس منتظرش نیست جز ما. یعنی بازماندگان مرحوم انقدر دنبال دفن
1: آفتاب آمد دلیل
0: نیستن که ما اینجا دنبالشیم.
1: بله بله. آخه چی؟
0: آخه رئیس شورای هماهنگی سازمان تبلیغات اسلامی استان تهران درباره مراسم تشییع جنازه و تدفین رهبر مورد اصابت قرار گرفته شون گفته که با اینکه برای مراسم کلی تدارک دیده شده اما هنوز زمان دقیقش مشخص
1: خیلی
0: نیست.
1: خیلی جالبه، خیلی جالبه. یعنی همه چی آماده است، پذیرایی، مهمونا، وسایل رفت و آمد، قبر، کفن، همه چی.
0: گریه کن، گریه کن.
1: فقط یه مشکل کوچیک وجود داره، اونم چیه؟ که اینا الان جرأت ندارن مراسم رو برگزار کنن.
0: دقیقاً. ایشون روز 4 خرداد، یعنی اوشون، اون آقای تبلیغات اسلامی
1: بره،
0: اومد جلوی خبرنگارا و گفتش که برنامه ریزی ها برای یه مراسم جهانی و بی‌نظیر در جریانه. حالا این بی‌نظیر دقیقاً یعنی چی نمیدونیم. احتمالا یکی از بزرگترین مشکلاتش رو اینه که خب الان خامنه ای دوم اصلا بود و نبودش زیر سواله و طبیعتا اگه تو تشییع جنازه باباش هم شرکت نکنه که دیگه اصلا از علامت سوال به چی تبدیل میشه آقا جلال؟
1: به علامت تعجب. احسن به خودم. به همین دلیل و شاید ملاحظات امنیتی و اصابتی و این حرفا، ایشون یعنی هم آقای تبلیغات اسلامی تأکید کرد که ایها الناس، هنوز هیچ تاریخی تعیین نشده و مردم نباید به شایعات فضای مجازی توجه کنن. یعنی هر کی توی کانال جایی نوشت که تشییع جنازه فردا صبح ساعت 8 صبح، نمیدونم پس فردا بعد نهار یا جمعه بعد از اخبار هواشناسی، اینا جدی گرفته نشه.
0: یه جوری میگه مردم توجه نکنن که انگار مردم روز 17 بار صفحه موبایلاشون رو با این اینترنت ناقص کانکتش رفرش میکنن که ببینن تشییع جنازه خامنه ای کیه.
1: واقعا.
0: البته خب اینا منظورشون از مردم همونایی ان که واسه شون تو تجمعات شبانه شرکت میکنن میگه.
1: بله، ولی خب این آقای رئیس نمیدونم چی اما انگار تبلیغاتی نمیدونم چی تهران خامنه ای رو کی گفته؟ گفته سید الشهدای انقلاب اسلامی. ایشون اینجوری توصیف کرده و گفته مراسم تشییع او رویدادی خواهد بود که در تاریخ ایران و جهان اسلام ثبت خواهد شد. حاج آقا اصلا شما بگو تشییع جنازه در حد المپیک، جام جهانی هستن، شما برگزارش کنین اول، بعد حالا ما هستیم سر اینکه تاریخی نیست ایناش حرف بزنیم.
0: بله. اوشون یعنی همون آقای سازمان نمیدونم چی فلان تهران گفته که بعضی کشورها از جمله عراق برای حضور در این مراسم اعلام آمادگی کردن و انتظار میره مقام‌ها و رهبران کشورهای مختلف هم شرکت کنن. ما هم اینجا اعلام آمادگی برای شرکت می‌کنیم، شما برگزار بکنین اگه ما نایم

0: ما گربش میکنه.
1: ولی برگزار کنن خدایی سوژه برنامه‌مون کم میشه. ما میگیم برگزار کنیم ولی شما ها نکنین.
0: بذار اینا برگزار کنم. ما من 10 برنامه بذارم سوژه تو خود تشییع روزه در.
1: خوبه که مسئولین مربوطه توانایی اینو دارن که آرزوهای خودشونو به صورت خبری به خورد مردم.
0: دقیقاً اتفاقا در همین راستای آرزوهای مسئولین ایشون، یعنی همون آقای تبلیغات چی اسلامی، روی موضوع انتقام خامنه‌ای هم تاکید کرده و گفته این مطالبه نباید با پایان جنگ به فراموشی سپرده شود. اینا واقعا داره آرزوهاشون زیاد میشه. دقیقاً از کی میخواین انتقام بگیرین؟ تو این یکی دو ماهه که همش دارین تو خیابونا میزنین میرقصین خودتون و عروسی برگزار میکنید، اینجوری انتقام
1: چی بگم؟ به نظرم باید ازشون بخوایم اینقدرم خشن نباشن. آره چون پوستشون خوب نیست. به هر حال جنبندی این خبر اینه.
0: چیه؟
1: مراسم در حد اسکار و المپیک و جام جهانی، مهمونای خارجی فت و فرابون از همه جای دنیا.
0: آها.
1: زمان نامعلوم، مکان
0: کجا؟
1: تخیل مسئولان نظام.

0: گلهای رنگارنگ برنامه فوق‌العاده
1: مرا ببوس
2: مرا ببوس
3: جهانبخش پازوکی از اون نام‌هایی که در موسیقی معاصر ایران فقط یه آهنگساز یا ترانه‌سرا نیست. او برای چند نسل سازنده بخشی از حافظه عاطفی به حساب میاد. ترانه هایی که گاهی در مهمونی شنیدیم، گاهی توی خلوتمون، گاهی توی جاده و بین راه و گاهی درست همون وقتی که آدم دلش میخواد به جایی، شهری، خاطره‌ای یا کسی برگرده.
4: توی

بخش پازوکی در 4 خرداد 1316 در شیراز به دنیا آمد، شهری که خودش به تنهایی انگار یک قطعه موسیقی نابه، پر از شعر، عطر بهار نارنج، صفا و صمیمیت و البته یه جور نازک دلی پنهون. اما زندگی او خیلی زود از شیراز فاصله گرفت. پدرش نظامی بود و به دلیل شغل پدر، جهانبخش از 5 سالگی به اصفهان رفت. رابطش با موسیقی از همونجا شروع شد. در 7 سالگی فلوت یاد گرفت و بعدها مسیر جدیترش رو با ویولون ادامه داد. در کنار موسیقی تحصیلات دانشگاهیش رو هم ادامه داد و در رشته فلسفه، روانشناسی و علوم تربیتی فارغ التحصیل شد. ترکیبی که شاید بعدها در ترانه‌هاش خودش رو نشون داد. موسیقی با احساس اما همراه با شناختی دقیق از روح آدم‌ها.

هازوکی از 23 سالگی آهنگسازی و ترانه سرایی رو به طور جدی آغاز کرد. او سالها با حسن کسایی استاد بزرگ نی معاشرت داشت و دستگاه‌ها، نغمه‌ها و گوشه‌های موسیقی ایران رو از او یاد گرفت. همنشینی با چهره‌هایی مثل جلیل شهناز و تاج اصفهانی هم براش فقط دیدار با بزرگان نبود، بلکه بخشی از روند شکل‌گیری جهان موسیقیایی او به حساب می‌آمد. پازوکی در جایی ایستاد میونه ترانه مردمی و موسیقی اصیل، جایی که ملودی باید به گوش مردم ساده به نظر بیاد. اما در پشت این ماجرا پازوکی تجربه، دانش و ظرافت هنری رو با هم ترکیب می‌کرد و زیبایی رو به مخاطبا هدیه می‌داد.

نام جان بخش پازوکی با آهنگی که شنیدید یعنی غروب کوهستان و صدای ناهید دایی جواد بیش از پیش شناخته شد. نخستین پخش کننده آثار او شرکت آپولون بود، جایی که خیلی از ترانه‌های جهان بخش تونستن راه خودشون رو به خونه‌ها، رادیوها، محفل‌ها و خاطره‌ها باز کنن. ویژگی مهم پازوکی این بود که هم شعر میگفت و هم آهنگ میساخت، کاری که معمولاً میونه دو نفر تقسیم میشه، اما در آثار او کلام و ملودی از یه سرچشمه میومدن.

ترانه های پازوکی ساده ان اما ساده انگارانه نیستن. او به زبان روزمره نزدیک میشه اما همون زبان رو با ملودی چنان همراه میکنه که تبدیل به ترانه‌ای موندگار میشه. در کاراش از شعرهای کلیشه‌ای خبری نیست. حتی وقتی از مفاهیمی مثل وطن، دوری، عشق یا دلتنگی حرف میزنه، انگار داره حرف دل یه آدم معمولی رو میگه. آدمی که شاید خودش نتونسته اون جمله‌ها و ترکیب بندی رو پیدا کنه، اما وقتی ترانه رو میشنوه میگه همینه، همینو میخواستم بگم.

پازوکی در معرفی و تثبیت صدای خیلی از خواننده ها نقش مهمی داشته. هوشمند عقیلی با آهنگای مثل حالا دیگه نوبت توست و دریا همون دریاست در ذهن مخاطبا موندگار شد. مازیار با آثاری مثل ماهیگیر، آرزوی فردا و کبوتر بخشی از محبوبیت خودش رو مدیون آثار پازوکی بود. در آثار پازوکی تنوع عجیبی دیده میشه. از عاشقانه‌های لطیف تا ترانه‌های اجتماعی و سیاسی، از ملودی‌های آروم تا قطعاتی با ضرب آهنگ پرتحرک‌تر. خودش گفته اون چه میسازه از احساساتش و همچنین زندگی آدم ها میاد. او همیشه بین مردم بود. غم، شادی، شکست، ناامیدی و امیدشون رو لمس کرد و بعد همونها رو به شعر و آهنگ تبدیل کرد.

یکی از برجسته‌ترین همکاری‌های پازوکی با مهستی بود. مهستی با اجرای شمار زیادی از آثار او از جمله بچه نشو ای دل و قسم جایگاه ویژه‌ای در موسیقی پاپ ایرانی پیدا کرد. گفته میشه مهستی بیش از 50 ترانه از آثار پازوکی رو اجرا کرده. آثاری که خیلی از اونا هنوزم برای دوستداران موسیقی ایرانی شنیدنی و زنده‌اند.

اما فهرست خوانندگانی که با آثار پازوکی درخشیدند خیلی بلندتر از این حرف هاست. پوران با ترانه‌هایی مثل ویرون بشی ای دل و عشق، هایده با نفرین و اول آشنایی و همیرا، گلپا، عارف، منوچهر سخایی، افشین مقدم، کوروس سرهنگزاده، گوگوش و رامش، هر کدوم از این نام‌ها بخشی از تاریخ موسیقی ایرانن و پازوکی در نقطه‌ای از مسیر هنری خیلی از اونها حضور پررنگی داشته.

بعد از انقلاب جهانبخش پازوکی مدتی در سکوت بود، اما این سکوت پایان کارش نبود. او با ساختن آثاری مثل گریه نکن و پرسپولیس برای فرزین یه بار دیگه فعالیت خودش رو از سر گرفت. پس از مهاجرت به آمریکا هم دوره تازه‌ای از کارش شروع شد. برای معین آثاری مثل خونه، عاشق تر از من چه کسی و در کار عشق رو ساخت و برای هوشمند عقیلی آلبوم چه خبر از ایران رو، برای مهستی و همیرا هم آثاری تازه تر. پازوکی درباره شیوه کارش گفته معمولاً آهنگ رو آماده نداره، بلکه آهنگ رو بر اساس صدا و توانایی خواننده می‌سازه. گاهی برای یه شعر و آهنگ ماها وقت می‌ذاشته تا توی حال هوای درست اون قرار بگیره. همین دقت و وسواس باعث شد آثارش صرفاً قطعه‌هایی برای اجرا نباشن، بلکه با شخصیت خواننده و احساس مخاطب پیوند بخورن.

بخش پازوکی رو میشه هنرمندی دونست که میون شعر، ملودی و زندگی روزمره پل ساخت. ترانه هاش هم نه فقط برای شنیدن که برای در خاطر موندن ساخته شدن. برای لحظه هایی که آدم دلش میخواد به گذشته برگرده، به یه شهر، به یه خونه، به یه صدا یا حتی به خودش.

0: هیاهو.
1: دوستان، تاریخ ایران یه جایی شبیه این سریالای پربازیگره. تو هر قسمتش یه خاندانی میاد، دو قسمت بعد یارو خاندانه هضم میشه، یکی خیانت میکنه، یکی لشکر میکشه، یکی باباشو میکشه، اون یکی میزنه داداشش رو شله پل میکنه، یکی دیگه با آبجیش نمیدونم ازدواج فامیلی میکنه، یکی دیگه هم از پشت پرده میاد میگه سلام نفسکش نبود. حالا وسط همین شلوغیا تو تاریخ ما ایرانی ها یه اسماعیل پیدا شد که بعدن شد شاه اسماعیل صفوی که ما فعلا اسمال صداش میکنیم، صمیمی شدیم باش. اسمال اولش مثل همه واقعا خب یه نوجوان بود، یعنی تو سنی که ماها هنوز داریم با جوشای بلوغمون برمیریم و دورگه شدن صدامون رو تجربه میکنیم و هی هم با دیدن دختر همسایه مرمورمون میشه و اونجوری میشه، اسمال جون پیش خودش فکر میکرد که خب تبریز رو بگیریم الان یا نه. این اسمال آقا یا همون شاه اسماعیل تو سال 892 هجری قمری حدود 1487 میلادی به دنیا اومد. از خاندان صفوی هم بود طبیعتاً، خاندانی که اولش بیشتر به طریقت صوفیانه و اینا گرویده بود، یعنی قرار بود تو کار ذکر و عرفان و یاهو یاهو و این چیزا باشن، ولی کم کم کارشون رسید به جایی که گفتن ذکر و دعا و مناجات و اینا سر جاش، ولی یه مقدار حکومت هم بد نیست بکنی. پدر اسماعیل شیخ حیدر و قبل‌تر از اون پدر بزرگ شیخ جنید هر دو توی درگیری‌های سیاسی و نظامی قبلا کشته شده بودن. یعنی این اسماعیل از همون بچگیش فهمید که این خانواده خیلی اهل بازنشستگی آرام و زندگی ویلای و این حرفا نیست. اون عرفان مرفان هم واسه تو خونه و بین فک فامیل مستاق آرامش و رحمت الهی بیرون از خونه و تو عالم سیاست روت و برگردونی بابا و بابابزرگ که زدن از وسط نصف کردن. بعد از کشته شدن پدر، اوضاع برای بچه‌های صفوی سخت شد. اسماعیل یه مدتی پنهان بود، مخصوصا سمت گیلان اونورا قایم شده بود. حالا تصور کنید که این بچه رو قایم کردن که اصلا صفویان از بین نرن، همونجوری که الان مثلا این مجتبی رو قایم کردن که خامنه ایان منقرض نشن. یعنی اینم یه نوع قایم شدن بود برای خودش، ولی نه از نوع قایم شدن پشت ما به منظور قایم باشک، بلکه از نوع اگه پیدات کنن کل پروژه صفوی کنسله. اسماعیل همونجوری قایمکی بزرگ شد و آموزش دید و یواش یواش دورش یه عالمه طرفدار جمع شدن. مهمترینشونم کیا بودن؟ قزلباش ها. قزلباش یعنی چی؟ یعنی سرخ‌سر. به خاطر این کلاهای قرمزی که این قزلباش ها سرشون میذاشتن بهشون میگفتن قزلباش. اون موقع آخه کلاه قرمزی و پسر خاله و پسرم مزا و اینا هنو اختراع نشده بود و کلاه قرمزا برای خودشون عزت و آبرویی داشتن تو جامعه. یعنی اینا وقتی وارد صحنه میشدن کس نمیگفت ای مجری ای مجری و اینا دماغشو، بلکه تا قزلباش میدن میگفتن یه انقلاب توپل مپل به قصد تغییر نظاممون نشه برادرا. قزلباشا به این اسماعیل قصه ما خیلی باور داشتن، نمیدونم چرا. این فقط هم یه باور سیاسی نبود، یه جور اعتقاد مذهبی و معنوی هم به حساب میومد. یعنی برای بعضیاشون اسماعیل فقط رهبر نبود، یه چیزی بود بین مرشد و شاه و فرمانده و آدمی که اگه میگفت بپر نمیپرسیدن چرا، میپرسیدن اسماعیل جون با کله بیام زمین یا چهار راست و پا یا اصلا بال بزنم برات برم رو درخت بشینم مثلا چون لب ترکو عیزم. اسماعیل حدود سال 1500 میلادی حرکت جدی خودش شروع کرد، چند تا پیروزی آورد، بعد در سال 1501 تبریز رو گرفت و خودش رو چیکار کرد؟ شاه اعلام کرد. میتونست میکرد، سنش حدودا 14 سال. یعنی ما 14 سالگی اگه مامان اون اجازه بیداد طلب بریم سوپرمارکت ماست بخریم، حس ومپایر معله به اون دست میداد. اگه تو رو دختر همسایه را میدیدیم که خب البته اونجا قضیه عوض میشد، خود شاه اسماعیل هم اگه تو این موقعیت بود درک میکرد به هر حال دم بلوغ فشار بالا، ولی ایشون در 14 سالگی به هر حال رفت تبریز و گرفت و گفت سلام علیک با شاه جدیدتون اسماعیل آشنا شید. حالا اینجا دوباره یه اتفاق مهم دیگه افتاد که تا همین الان هم جاش رو تن و بدن ما درد میکنه و اون این بود که شاه اسماعیل مذهب شیعه 12 امامی رو مذهب رسمی اعلام کرد. این تصمیم برای تاریخ ایران همونطور که میدونیم خیلی تعیین کننده بود، چون قبل از صفویه ایران از نظر مذهبی یک دست شیعه نبود. بخش بزرگی از مردم سنی بودن، مناطق مختلف هم ترکیب‌های مختلف مذهبی داشتن. صفویه با این تصمیم چیکار کردن؟ هویت سیاسی و مذهبی جدیدی ساختن که ایران رو از همسایه‌های بزرگ سنی مذهب مخصوصا کیا عثمانی‌ها متمایز می‌کرد. البته اجرای این اسماعیل دوستان خیلی هم همچین نرم و لطیف نبود، یعنی از اون مدل‌ها نبود که شاه اسماعیل بیاد بگه دوستان عزیز فرم نظرسنجی رو که پر کردین لطفاً گزینه مذهب رسمی پیشنهادی رو هم انتخاب کنید. نه، حکومت های اون دوره بدتر از الانی ها معمولا با زبان لطفن و عزیزان و دوستان و هممیهنان کار نمی کردن. زبان رایشترشون چیز بود تو مایه های مایه تصمیمی گرفتیم همینی که هست مخالف هم اگه هست بگه که سری ترتیبشو بدیم تا تهش فقط موافقا بمونم بود. از اون طرف شاه اسماعیل فقط پادشاه نبود، شاعرم بود. با تخلص چی؟ با تخلص خطایی، نمیدونم چرا. یعنی ببینین اینم از چیزای عجیب تاریخ خداییش. بعضی پادشاه فقط شمشیر میزدن، بعضی ها فقط دستور میدادن، بعضی ها فقط مالیات میگرفتن، بعضی ها فقط زن میگرفتن، بعضی ها زن نمیگرفتن ولی زنها رو دوست داشتن. ولی ایشون وسط همه اینا شعر هم میگفت. یعنی برنامه روزانه استاد احتمالا اینطوری بوده که صبح جنگ، ظهر اداره کشور، از تغییر مذهب رسمی، شبم غزل میگیم دور هم. فقط تصور کن اسم ملاقا صبح به غزل باشا میگه بیایید حرکت کنیم سمت دشمن، بریم بگیریم بدن پدرشو در بیاریم، ولی شب میشه اسم میگه به سر به قامت تو، نمیدونم چی. آدم نمیده داره فوش میده یا باید ازش بترسه وقتی اینا رو میگه، یا بگیریم مثلا برای زیرسدش یا آهنگ ملایم پیدا کنیم شاعرانگیش در بیاریم. یکی از مهمترین رقبای شاه اسماعیل دوستان کیا بودن؟ عثمانی ها. عثمانی ها اون موقع قدرت بزرگی بودن، ماشاءالله یه امپراتوری جدی منظم مسلح و بسیار علاقمند به این که همسایه هاشون چون نره کی بزرگتره اینجا گندلات محله کیه. اون موقع تو شرق ایران هم ازبک ها بودن، یعنی شاه اسماعیل از هر دو طرفش فشار بود، شرق ازبک ها، غرب عثمانی ها. آدم وقتی از دو طرف دو تا همسایه پرتنش داشته باشه، حتی خریدن نون هم چی میخواد؟ استراتژی. همونجوری هم شد که شاه اسماعیل در شرق البته تونست ازبک ها رو شکست بده، این پیروزی هم خیلی مهم بود. اما مهمترین و تلخترین نقطه زندگی نظامی استاد جنگ با کی بود؟ عثمانی ها در چالدوران سال 1514 میلادی. چالدوران اونجاییه که تاریخ میاد بگه بچه اینجا تکنولوژی وارد داستان میشه دیگه، اون قضیه کنسل سابقه. مثلا این بود که تو اون جنگ، یعنی جنگ چالدوران، سپاه عثمانی توپخونه و تفنگ داشتن نالوتیا، ولی صفوی ها بیشتر خب به نیروی سوار نظام و همین شجاعت این قزلباشای کله قرمز تکیه داشتن دیگه. حالا شجاعت خیلی هم خوبه، ولی طرف مقابل وقتی گلوله توپو شلیک میکنه، شما اگه بخوای شجاعت به خرج بدی جلوش وایسی، خب گلوله توپ میاد وسط رد میشه دیگه. قزلباشا جنگاور بودن، از مرگ هم نمیترسیدن، به اسماعیل هم باور شدید داشتن، ولی توپخونه عثمانی کار خودشو کرد و صفوی ها چی خوردن؟ شکست. تبریز هم برای مدت کوتاهی البته به دستشون افتاد، هرچند خب نتونستن نگهش دارن خوشبختانه. برای شاه اسماعیل قصه ما این شکست دوستان فقط یه شکست نظامی نبود، یه ضربه روحی بود، بس که این آدم حساس بود. چون تا اون موقع تصویر شکست ناپذیری دور این آدم شکل گرفته بود. وقتی آدم همیشه برده، اون اولین باخت مثل اینه که تاریخ بیاد بزنه روش نشه بگه داداش آپدیت جدید اومده تو خونه دارن. بعد از چالدوران خلاصه شاه اسماعیل کمتر مثل قبل درگیر جنگای بزرگ شد. بعضی منابع میگن روحیه‌اش عوض شد، بیشتر به شکار و باد گساری و زندگی درباری پرداخت. البته خب اینجا هم باید حواسمون باشه که روایت‌های تاریخی همیشه 100% بی‌طرف نیستن دیگه. تاریخ نویسا هم مثل ما آدم بودن، خدا بخواد. فقط به جای توییت و نمیدونم کامنت و نمیدونم ریپورت و اینا، وقایع نامه می‌نوشتن. بعضیا طرفدار بودن، بعضیا چی بودن؟ اپوزیسیون. یه سری اسماعیل پسند بودن، یه سری اسماعیل برانداز بودن. بعضی هم احتمالا میگفتن یه چیزی بنویسیم که شاه بعدی خوشش بیاد، نه این یکی. شاه اسماعیل تو تاریخ 2 خرداد سال 903 هجری شمسی، یعنی 502 سال پیش، در همین روزها در حدود 37 سالگی چی شد؟ از دنیا رفت. یعنی عمرش کوتاه بود، ولی اثرش چی؟ خیلی بلند و طولانی. سلسله صفویه که بنیان گذاشت بیش از 2 قرن حکومت کرد و خدایش هم تاثیر عمیقی روی ساختار سیاسی، مذهبی، فرهنگی، هویتی هم چی ایران گذاشت. یعنی یه نوجوان که با پشتوانه قزلباشا اومد، صفویه رو به سلطنت تبدیل کرد، ایران رو بعد از مدت ها زیر یک حکومت نیرومند گردآوری کرد، تشیع 12 امیرم که گفتیم، با عثمانی و ازبک هم جنگید، شعر گفت، شکست خورد، تغییر کرد و آخرش هم تبدیل شد به یکی از چهره‌هایی که بدون شناختنش خب نمیشه تاریخ ایران بعد از قرن 10 هجری رو چیکار کرد؟ فهمی. در حال اینکه از 14 سالگی شروع کنی و تو 37 سالگی با این فتوحات و آثار مهم بمیری، الان واسه ما چیه؟ قفل دوستانم. با ما مورد داریم الان از 14 تا 37 سالگی در حال کشف بدن خودشی، اصلا چه برسه به این همه کارهای بزرگ. پس اینجاست که تاریخ با یه لبخند تلخی بهمون میگه خوبه خوبه زندگی خودت با شاه اسماعیل مقایسه نکن. شما که بدون اینترنت 70% زندگیتون میره رو استند بای، برید همون گیمتون رو بازی کنید. ایش والا.

0: خب دوستان، اون اوائل برنامه من گفتم که یه عزیزی تماس گرفته بود روی تلفن من که تماس نگیریم موقع برنامه زنده با آدم، و من جوابم دادم، گوشی رو زدم، فوت میکرد پای تلفن. بعد ما الان برای خیلی سوال پیش اومده بود که کی بود که وسط برنامه زنگ زده بود. ما اینجا گفتیم همینجوری تماس و مسیج و نمیدونم اسمس و اینا داشتیم که کی بود
1: واقعا
0: که زنگ زده بود.
1: بله.
0: ما الان میخوایم این عزیز رو بیاریم رو خط ببینیم کی بود.
1: مجازات ها؟
0: نه. امیر خسجدی سلام.
2: قومتی سلام از کردن، درود و مهر خدمت همه شما و شنوندگان عزیز. عذرخواهی میکنم، من واقعا نمیدونستم، یعنی
0: من قربونت برم، فدات شم. امیر خسجدی، جلال هم اینجا، جلال سعیدی.
1: من سلام عرض میکنم. خواهش میکنم امیر جان، ما آدم های بیابروی هستیم، از این کارو بکنی آبرو تو رو آنته میره.
0: فقط این که
2: اتفاقا من خودم هم یه جورایی تو داشته تو سایب شما
1: خدا به خیر بکشه
0: دیگه.
2: هر چقدر که گیر و بند داشته باشه خیلی اوکی نیستم، هر چقدر که سافت و خیلی نرم و
0: بحبه. فقط این که دوستان بدونن که فکر نکنن که از این به بعد هر کی به تلفن من جلال اول برنامه یا وسط برنامه زنگ بزنه ما آخر برنامه میارمش رو خط. شروع نکنیم به ما زنگ زدن.
1: آره شوخی بود،
0: برای بار اول آخر بودش.
1: بله.
0: از این بعد بلاک می‌کنم.
1: حالا اصلا مناسبت چیزو بگیم که اصلا چه خبره.
0: مناسبت.
2: نه الان اینجوری که گفتی من اصلا کلا دیگه به هیچ کی زنگ نمی‌زنم.
0: بیا من الان داره تلفنم دوباره زنگ می‌خوره.
1: بله.
0: امیر با این گوشی دیگه تو داری زنگ می‌زنی؟
1: تو
0: یه دونه گوشی داری یا دو تا داری؟
2: من دو تا دارم، ولی دیگه اینجوری که شما گفتی اصلا دیگه امکان نداره. خوابم باشم تلفنم خاموش.
1: خودتو بلاک کن اصلا. تو حالا بچه‌ها درگیری ماجرا توضیح بدم که ما بله به مناسبت جام جهانی قراره یک عالمه برنامه، این یک عالمه که میگم اغراق نمیکنم، واقعا یک عالمه برنامه هر روز و هر موقعی که بازی باشه و این حرفا در حدود 40 روز ایام جام جهانی.
0: جام جهانی تقریبا هستیم. بله. دوشنبه تا پنجشنبه، اون روزایی که ایران بازی داره، شنبه شنبه هم هست
1: و اون آخرش هم حالا حتی روزای شنبه شنبه که بازیای فینال و نمیدونم نیمه نهایی و اینا هست. و امیر عزیزم قراره در کنارمون باشه برای اینکه جام جهانی رو کلا با هم پیش ببریم دیگه.
0: بله. اینم بگم که ما از 20 هفته دیگه چهارشنبه پنجشنبه جمعه برنامه نداریم.
1: بله.
0: ولی براتون یک منتخبی از کافه فردا میذاریم، از اون کافه فردای قدیمی هم میذاریم، میریم تا آماده بشیم برای جام جهانی که 21 خرداد پنجشنبه برنامه مونم 11:30 تا 12:30 ظهره. بیایم و امیرم با ما باشه. امیر، امروز ایران بازی دوستانه داره با گامبیا.
1: گامبیا
2: با تیم 116 هم فیفا، و خدمت عرض بکنم که همه تیما، آقا متی ها جلال و دوستان، اکثر تیما یا رفتن به امریکا یا که همون مکزیکو کانادا، یا اینکه دیگه دارن هماهنگ میکنن که برن. تنها تیمی که تکلیفش مشخص نیست و با خودش هی داره بازی میکنه همین تیم جمهوری اسلامیه، و امروز هم با گامبیا بازی داره، یه بازی هم با مالی قراره انجام بدن. بعد خنددار و یه جورایی حالا هم گریه‌دار هم خنددار، میخوان برن تو تیخوانا، این دومین شهر خلافخیز جهانه. یعنی شما نگاه بکنید، اگه مرز امریکا و مکزیکو در نظر بگیرید، اون ور مرز تیخواناه، این ور مرز سان دیگوه.
0: ببین من فکر کنم یه چند تا بازیکن تیم ملی بمونن همینجا، همونجا، یعنی شجاع خلیل‌زاده اینا احتمالاً میمونن.
1: راست کارش.
2: حالا شجاع اگه نمونه، حسین کنعانی زادگان و رضاییان میمونن، چون اونا حرفه‌ای
1: هستن. برگشتن به اونجایی که باید باشن دقیقاً.
2: آره دیگه، ببین چون هم کارتلای مواد مخدر اونجا، هم اونایی که تم صورتی دارن، اون روس بخونه هم دلت بخواد اونجا زیاده. یعنی
1: به هر حال موفق باشن انشالله.
2: من واقعا نمیدونم چی بگم مهدی جان، یعنی دوم اینو من نمیگم، برید الان سرچ
0: تموم
2: بکنید.
0: عالم میگه
2: شهر خطرناک دنیا تیخواناست. فقط همینو من بگم، ببینید شما اگه از تیخوانا بخوای برید امریکا، یه صفحه ماشین سواریه، یه صفحه اتوبوسه، بعد اینا پاسپورته که شما نگاه کنید این تیم با اتوبوس میخواد بره.
1: دقیقا.
2: یک ساعت و خورده تا یک ساعت و 50 دقیقه تا لس آنجلس راهه، بعد پروازش هم حالا 50 دقیقه، بعد ویزایی که اینا میخوان امریکایی میخوان به اینا بدن 5 ساعته. یعنی شما نگاه بکنید توهین بالاتر از
0: یعنی یه ذره وقتای تلف شده دقیقا. بازی زیاد بشه ممکنه که
2: آره دقیقا مثلا یه تو وقت تلف شده جمع کنید
0: بریم دیپورت میشه پلیس مهاجرت میاد بازی رو تعطیلش میکنه بگو وقتمون خیلی کمه
1: در 20 ثانیه جمعش کنیم که دیگه تیتراژ میره بالا.
2: فقط من می‌خواستم بگم مهدی تا چون خودش با این تیم می‌خواد بره
0: فکر کردم مهدی تا آواز می‌خوای بگی خب
2: نه تا آواز که اینجاست
0: خب
2: دوستان ارادتمندم خیلی خوشحال شدم چون دیگه وقت نیست قربونت تمام آره. سعی من اینکه بتونم
1: فرصت بسیار زیاد خواهیم داشت و این اینا رو همش باز می‌کنیم در برنامه‌های ویژه جام جهانی کاف فردا
0: امیرم با ما فردا
2: خوشحال شدم که در خدمتتون بودم
1: قربونت
2: برم به همه مردم
0: مخلص
1: کاف فردای عزیزم دیگه ما اوور شدیم وقتمون تموم شد
0: خدافظ خدافظ هفته دیگه
1: برنامه
0: دو هفته دیگه زنده میشنوین پنجشنبه 21 خرداد 11:30 تا 12:30 ظهر
1: مواظب خودتون باشید.

0: ساعت 11 در ایران شنونده ی پوشش زنده خبری رادیو فردا هستید. امروز شنبه 9 خرداد، خوش اومدید به این پوشش ویژه خبری رادیو فردا. من رویا کرمی مجد تا ساعت 1 بعد از ظهر همراه شما خواهم بود با مروری بر مهمترین تحولات، گفتگوها و گزارش‌هایی که در اون تلاش می‌کنیم تصویری روشن‌تر از آن چه در ایران و جهان می‌گذره رو به شما ارائه بدیم. در آغاز به آخرین تفاهم مربوط به تفاهم‌نامه احتمالی میان ایران و آمریکا و اختلاف‌ها بر سر برنامه هسته‌ای و تنگه هرمز می‌پردازیم. از آمادگی اسرائیل برای احتمال دور تازه‌ای از درگیری با ایران خواهیم گفت. نگاهی داریم به هشدار اقتصاددانان درباره آینده اقتصاد ایران در سایه تورم، آتش‌بس و فشارهای تجاری. اما پیش از ورود به این جزئیات نگاهی داریم به مهمترین خبرهای ایران و جهان. همراه میشیم با همکارم شاهین بشیری که در استودیوی خبر رادیو فردا همراه ماست.
1: با سلام. نشست رئیس جمهوری آمریکا با مشاوران ارشدش قرار بود نتیجه چند هفته مذاکره را روشن کند، پس از بیش از 2 ساعت بدون اعلام نتیجه خاتمه یافت. روزنامه نیویورک تایمز بامداد شنبه 9 خرداد به نقل از یک مقام ارشد دولتی که نامش فاش نشد، گزارش داد آقای ترامپ در این نشست به توافقی درباره تفاهم نامه با تهران نرسید. رئیس جمهوری آمریکا پیشتر گفته بود روز جمعه در اتاق وضعیت کاخ سفید جلسه‌ای با حضور مشاورانش برگزار خواهد کرد تا تصمیم نهایی درباره توافق با ایران گرفته شود. آقای ترامپ تأکید کرده بود که توافق پایان دادن به جنگ باید شامل مواردی چون تعهد ایران به باز کردن تنگه هرمز و از بین بردن ذخایر اورانیوم باشد. وزیر خزانه‌داری ایالات متحده روز جمعه تأکید کرد هر گونه اقدام برای کاهش یا لغو محاصره مالی و اقتصادی علیه ایران به صورت بسیار کند و تدریجی انجام خواهد شد. سکات بسنت با این اظهارات انتظارات برای برداشته شدن سریع محدودیت‌های مالی و اقتصادی علیه ایران را کم رنگ کرد. وزیر خزانه‌داری آمریکا همچنین فاش کرد که واشنگتن در چارچوب جنگ اقتصادی دولت دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی موفق شده است 1 میلیارد دلار از دارایی‌های رمز ارز یا کریپتوکارنسی ایران را توقیف و مصادره کند. به گفته بسنت این اقدام بخشی کلیدی از راهبرد فشار اقتصادی واشنگتن در میانه درگیری‌های جاری است و تا زمان حصول توافق نهایی فشارهای مالی با قدرت باقی خواهد ماند. سازمان اطلاعات و امنیت دانمارک اعلام کرد ایران در سالهای اخیر به یکی از عوامل مهمتر تهدیدات تروریستی علیه این کشور تبدیل شده است. به گفته مقام‌های امنیتی دانمارک اگرچه سطح کلی تهدید همچنان در درجه 4 از 5 قرار دارد، اما نقش بازیگران دولتی به ویژه ایران در این تهدیدها افزایش یافته است. رئیس سازمان امنیت دانمارک مدعی شد سرویس‌های اطلاعاتی ایران برای برنامه‌ریزی و اجرای حملات احتمالی از شبکه‌های مجرمانه و جذب نیرو در اروپا استفاده می‌کنند. او همچنین گفت منافع اسرائیلی، یهودی و برخی مخالفان ایرانی در اروپا از جمله اهداف این تهدیدها هستند. این نهاد امنیتی افزایش تنش میان ایران و اسرائیل را از عوامل مؤثر بر تشدید تهدیدات در کشورهای غربی دانست و اعلام کرد جنگ اخیر پیامدهایی فراتر از منطقه خاورمیانه داشته است. رؤسای صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی و آژانس بین‌المللی انرژی در مورد تبعات ویرانگر درگیری میان آمریکا، اسرائیل و ایران هشدار دادند. این نهادهای بین‌المللی تأکید کردند که تداوم این جنگ زنجیره تأمین انرژی جهانی را تحت فشار قرار داده و بیشترین آسیب را به اقتصادهای آسیب پذیر و کشورهای فقیر وارد کرده است. در این گزارش آمده است که اختلال در تجارت دریایی به ویژه در تنگه هرمز به عنوان شریان اصلی انتقال نفت و گاز موجب بی‌ثباتی در بازارهای مالی و جهش قیمت سوخت و کودهای شیمیایی شده است. امریکا معیشت میلیون‌ها نفر و امنیت شغلی در سراسر جهان را با خطر مواجه می‌کند. و خبر آخر این که وزارت امور خارجه روسیه روز شنبه اعلام کرد سفیر این کشور در ارمنستان برای انجام برخی مشورت‌ها به مسکو فراخوانده شده است. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس در بیانیه این وزارتخانه آمده است سرگئی کوپیرکین سفیر فدراسیون روسیه در جمهوری ارمنستان با توجه به اقدام‌های رهبری ارمنستان در جهت نزدیک شدن به اتحادیه اروپا که به تعاملات در چارچوب اتحادیه اقتصادی اوراسیا آسیب می‌زند، برای انجام مشورت‌ها به مسکو فراخوانده شده است.
0: سپاسگزارم از همکارم شاهین بشیری که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. همچنان میدونید که با مراجعه به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com و همینطور پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی میتونید از جدیدترین خبرهای منصفانه و بی‌طرفانه ما با خبر بشید.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
0: در حالی که اظهار نظرهای متناقض از تهران و واشنگتن درباره سرنوشت تفاهم احتمالی ادامه داره، تحولات 24 ساعت گذشته یک بار دیگه توجه همه رو به این روند پر ابهام گفتگوها جلب کرده. همراه هستیم با همکارم ایلیا جزائری که در استودیو همراه من هست. ایلیا، اگر موافق باشی از سیچویشن روم یا اتاق وضعیتی آغاز کنیم که دیروز حدود 2 ساعت آقای ترامپ در اونجا زمان خودش رو سپری کرد.
3: بله رویا، در حالی که آقای ترامپ گفته بود، قبلش نوشته بود در شبکه اجتماعی خودش که در این جلسه تصمیم نهاییش رو میخواهد گرفت در مورد تفاهم با ایران، اما خب خبری نشد و روزنامه نیویورک تایمز اعلام کرد که در این جلسه به نتیجه ای نرسید در مورد تفاهم نامه احتمالی با جمهوری اسلامی، اگرچه خود جمهوری اسلامی میگه هنوز نهایی نشده و در حال نهایی شدن است. روی یک وضعیتی هستیم که به شدت ما دوچار روایت‌های یعنی مواجه هستیم با روایت‌های متناقض از دو طرف. نمیدونیم که آیا بن‌بست است یا نیست، چون دو طرف میگن بن‌بست وجود نداره. همین آقای جی دی وست معاون رئیس جمهور آمریکا روز گذشته قبل از جلسه و اتاق وضعیت گفت پیشرفت بسیار خوبی شده، اما مواردی که برشمرد که سرش روز توافق نشده زیاد هستن. مسئله ذخایر اورانیوم، مسئله تنگه هرمز، مسئله غنی‌سازی ایران، اینها مسئله بزرگی هستن. البته آقای ترامپ در پست خودش که در شبکه اجتماعی سوشال منتشر کرد اشاره کرد به مواردی که ایران باید انجام بده، از جمله سر مسئله هسته‌ای که گفت باید اورانیوم رو به ما بدن، اورانیوم غنی شده رو، و البته چین رو هم اینجا ازش نام برد که فقط چین و آمریکا میتونن کار بکنن به لحاظ تکنولوژی، و گفت باید تنظیم بر سلاح هسته‌ای نمی‌سازه، باید تنگه هرمز رو باز کنه، و در مورد مسئله باز شدن و پایان محاصره ایران هم صحبت کرد که داره به پایان میرسه. اما جمهوری اسلامی در مقابلش به طور مشخص اسماعیل بقای سخنگوی وزارت خارجه که الان سخنگوی هیئت مذاکره کننده ایرانی هم هست، گفت که با زبان باید نباید با ایران صحبت کرد در مورد مسئله هسته‌ای. گفت اصلا در مورد مسئله هسته‌ای صحبتی نشده و قرار است در مرحله بعدی صحبتی بشه، چون جمهوری اسلامی میگه الان به دنبال یک تفاهم نامه هست. البته گزارش هم این رو حکایت میکنه که این تفاهم نامه در اون به نوعی دو طرف امتیازهای به یکدیگر میدن، تفاهم نامه برای پایان جنگ، وضعیت جنگی، باز شدن تنگه هرمز یا سازوکار جدید و پایان محاصره ایران، و بعد یک بازه زمانی مشخص بشه که در اون بازه زمانی سر مسائل پیچیده مورد اختلاف از مسئله هسته‌ای گفتگو کنن. در این زمینه هم اختلاف نظر وجود داره. البته آقای جی دی وست به مسئله اشاره کرد که بسیار مهم هست برای جمهوری اسلامی، مسئله پول‌های بلوکه شده و دارایی بلوکه شده ایران هست، که گفت در این زمینه نتیجه هنوز حاصل نشده، اگرچه جمهوری اسلامی به طور مشخص رسانه‌های نزدیک به حکومت و به سپاه پاسداران میگن توافق حاصل شده در قطر در مورد آزادی همه یا بخشی از 12 میلیارد دلار ایران که در بانک‌های قطری هست هنوز.
0: البته ایلیا، به نظر میرسه که آن چیزی که در حال حاضر داره رسانه‌های بین‌المللی و رسانه‌های داخل ایران مطرح میشه، اون بخشی از اطلاعاتی هستش که مقامات جمهوری اسلامی و مقامات آمریکایی مایلن که منتشر بکنن، و احتمال
3: که خودشون میگن. مثلا ما صحبت آقای جدیونس رو داریم، صحبت آقای ترامپ که داریم که میگه اصلا پولی قرار نیست بهشون بده، از اون ور صحبت‌های مقام‌های داریم مثل آقای بقایی، مثلا آقای اسماعیل بقایی که به طور مشخص صحبت کرد در مورد مسئله تنگه هرمز، گفت توافق حاصل نشده و مسئله هرمز رو فقط ایران و عمان در موردش تصمیم گیری میکنن. این چیزی نیست که آقای ترامپ داره میگه، این چیزی هست که به طور رسمی داره گفته میشه که نشونه وجود اختلاف است. اما آیا این اختلافا فقط در رسانه‌ها منعکس میشه یا پشت پرده، ما این رو نمیدونیم.
0: دیروز آقای ترامپ اشاره کرده بود به این که تفاهم‌های کوچکی هم اتفاق افتاده، توافق‌های کوچک بی اهمیتی هم اتفاق افتاده که شاید بخشی از بخشونده ای از این موارد در اون
3: همونها مسیری باشه برای توافق‌های بزرگ، یعنی چون که هم ایران هم آمریکا، چون بخشی از این چیزی که آقای ترامپ رو گفت در مورد توافق‌هایی که به گفته او کوچک، جمهوری اسلامی تایید کرده که سر مسائل زیادی توافق شده و این نکته تاییدی هست که میشه گفت دو طرف دارن، اما مسائل پیچیده و بزرگ رو هنوز به نظر میرسه نیاز به زمان هست برای توافق بر سرش.
0: اما در این حال که داره گفتگوهای در مورد توافق ها صورت میگیره، به نظر میرسه که مقامات دفاعی همچنان بر تبل جنگ میکوبند. از جمله آقای هکس تاکید کرده بر توانایی آمریکا برای سرگیری جنگ با ایران.
3: روی آقای هکس در یک جلسه صحبت میگرد که جلسه نهاد مؤسسه امنیتی از مطالعات استراتژیک موسوم به WIWS هست که پایگاهش در شرق آسیا در سنگاپور هست، در خاورمیانه در بحرین هست. در این نشست مسئولان نظامی و امنیتی حضور دارن، هر سال نشست سالانه هست. در صحبت کرد، از مسائل زیادی صحبت کرد، از جمله سیاست‌های ایالات متحده در دولت آقای ترامپ در شرق آسیا. اما در مورد ایران به دو نکته اشاره کرد. یکی اینکه صحبتش با آقای ترامپ بوده ساعتی پیش از جلسه، که گفت آقای ترامپ تاکید کرده بر صبرش برای رسیدن به گفتگو به توافق خوب و ممتاز با ایران. در این حال بر توانایی آمریکا برای از سرگیری جنگ با ایران هم تاکید کرد و گفت هم به لحاظ پیشرفت ذخایر و هم به لحاظ تعدادش آمریکا آماده است که اگر توافقی با ایران منعقد نشه کارزار نظامی اثر بگیره.
0: سپاسگزارم از همکارم ایلیا جزایری که ما رو در جریان جدیدترین تحولات قرار داد و همچنان در ادامه این بخش خبری هم بار دیگر به استودیو باز خواهد گشت. اما در همین زمینه همکارم نسرین افشار گفتگویی داشته با محمد قائدی، تحلیلگر روابط بین‌الملل ساکن آمریکا.
4: فهم این که دقیقاً در مورد چه چیزی توافق انجام شده و موارد اختلاف چیه بسیار دشواره. محتوای مذاکرات محرمانه است و طرفین هم طرف آمریکایی و هم طرف ایرانی در اون پاسخهای رسانه‌ای که دارن راست و دروغ رو به هم دیگه آمیختن و پیام‌های سیاسی رو هم در واقع در این بین رد و بدل می‌کنن با مخاطبین داخلی خودشون. بنابراین متوجه شدن اینکه واقعاً موضوع اختلاف چیه بسیار دشواره. مثلا در گذشته گفته می‌شد که موضوع دارایی‌های بلوکه شده ایران موضوعی که از طریق قطر و بعد از سفر آقای قالیباف حل شده، اما الان در 20 دقیقه گذشته نیویورک تایمز یک گزارشی رو منتشر کرده که ظاهرا بعد از جلسه‌ای که آقای ترامپ با در واقع در اتاق وضعیت با همکاران خودش داشته، این موضوع همچنان موضوع اختلافه. بنابراین ما واقعا نمیدونیم که اختلاف بر سر چه چیزهایی، بر سر چه موضوعاتی توافق داره انجام میشه. اما به نظر میرسه در مورد آتش بس در تمام جبهه‌ها من جمله لبنان، در خصوص اموال بلوکه شده ایران، در خصوص مدیریت تنگه هرمز و در خصوص کلیات موضوعات هسته‌ای مذاکرات همچنان در جریانه. اون چیزی که من با اطمینان میتونم بگم اینه که اگر که توافقی هم در طول هفته‌های آینده انجام نشه، چون اساساً صحبت از یک توافق دو ماه هست، 60 روز است، اگر که این توافق هم انجام نشه به دلیل میزبانی آمریکا برای جام جهانی، احتمال اینکه یک جنگ گسترده دوباره بین ایران و آمریکا شکل بگیره بسیار پایینه. و دو اینکه حتی اگر توافقی هم انجام بشه در طول این 60 روز باز هم احتمال درگیری‌های پراکنده و زد و خورد وجود داره و در نهایت اینکه بعد از پایان جام جهانی یا بعد از این 60 روز احتمال اینکه دوباره به ایران حمله اساسی بشه باز هم احتمال بسیار بالایی هست.
5: بله، ما به این میپردازیم. اما آقای قائدی، دونالد ترامپ پایان دادن به جنگ و تعهد ایران به بازنگه داشتن تنگه هرمز رو از دیگر شرایط این توافق دونسته، اما این در حالی که محمد باقر قالیباف مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی تاکید کرده که تهران تا زمان دریافت امتیازات مورد نظرش هیچ گامی بر نمی‌داره. به نظر شما آمریکا باید دقیقاً چه اقدامی انجام بده تا ایران حاضر بشه قفل تنگه هرمز رو باز کنه؟
4: من فکر میکنم با توجه به اون چیزی که ما بین خطوط میتونیم بخونیم، یک موضوع بحث آزاد شدن اموال بلوکه شده ایرانه. ایران مجموعاً یک چیزی بیش از 100 میلیارد دلار دارایی‌های بلوکه شده است در خارج از کشور. قبلاً طبق یک توافقی در زمان آقای بایدن 6 میلیارد دلار از این دارایی‌ها از کره جنوبی به قطر اومد و قرار بود که در قطر آزاد بشه برای اینکه به بانک‌های ایرانی منتقل بشه، اما بعد از حمله 7 اکتبر این دارایی‌ها منتقل نشد و این رو ایران به عنوان خلف وعده از طرف آمریکا تلقی کرد. این بار مقامات ایرانی ادعا می‌کنن که ایستادن تا زمانی که 12 میلیارد دلار از این دارایی‌ها آزاد نشه هیچ تعهدی رو از طرف ایرانی انجام نخواهند. بنابراین این یک موضوع موضوع دوم اینه که آمریکایی ها، منابع آمریکایی میگن که تا الان چیزی کمتر از 120 کشتی ایرانی رو رهگیری کردن و تغییر مسیر دادن. اینکه اجازه ورود و خروج به کشتی ها و نفتکش های ایرانی توسط کشتی های آمریکایی و ناوهای آمریکایی داده بشه به نظر میرسه یکی دیگه از اون چیزهایی که ایران برای اینکه قدم مثبتی برداره طلب میکنه، و در نهایت ممکنه که خروج نیروهای آمریکایی از نزدیکی ایران، بیشتر منظور اون نیروهایی هستند که با ناوهای آمریکایی اومدن به نزدیکی ایران، اونها یک مقدار فاصله بگیرن، و اینها من فکر میکنم اون شروطی است که ایران برای عمل به تعهد اولش در نظر داره.
5: آقای قائدی، دونالد ترامپ در مواضع اخیرش صراحتاً شرط توافق 60 روزه رو باز شدن تنگه هرمز و حالا توقف کامل برنامه هسته‌ای اعلام کرده، اما به توافق بر سر مسائل دیگر هم اشاره کوتاهی داشته. با توجه به گزارش‌های منابع بین‌المللی فکر می‌کنین منظور او از این مسائل دیگر چه باشه؟
4: من فکر میکنم علاوه بر موضوع اینکه ایران به بمب دسترسی نخواهد داشت، طرفین در حال مذاکره در مورد کلیات این موضوع توافق آیندهشون در خصوص هسته‌ای هم هستن. مثلا اینکه ایران غنی‌سازی رو برای چه مدت تعلیق میتونه کنه، چند تا نیروگاه هسته‌ای میتونه داشته باشه. منابع آمریکایی مثلا میگن که خواستار یک دوره 20 ساله شدن برای تعلیق غنی‌سازی، یا اینکه ایران میتونه نیروگاه بوشهر رو حفظ کنه. بنابراین این یک موضوع. موضوع دوم در مورد هسته‌ای اینه که مواد غنی شده به کجا بره، در واقع در کجا اینا نگهداری بشن. و در نهایت اینکه من فکر میکنم موضوع آتش بس در تمام جبهه ها هم یکی از اون توافقاته که اهمیت این به این دلیله که در لبنان الان جنگ در جریانه، علارغم که گفته میشه آتش بسه، اما اسرائیل نیروهاشو در ساعت‌های گذشته از رودخانه لیتانی عبور داده و داره صحبت از این میکنه که نیروهای لبنانی رو میخواد تا بالاتر از در واقع رودخانه زهرانی منتقل کنه. توافقات حتما لبنان رو در بر خواهد گرفت و این تأکیدی که ایران داره انجام میده، و من فکر میکنم که در این مورد آقای ترامپ هم به اسرائیل فشار خواهد آورد.
5: فکر میکنین که مثلا ممکنه که راجع به محدودیت های موشکی و حالا تحریم های نفتی هم صحبت کرده باشن؟
4: موضوع تحریم ها به نظرم جز اساس توافقاته. این تحریم ها به نظر من به شکل کلی بر داشته نخواهد شد، اما ممکنه که تعلیق هایی در خصوص تحریم ها مثلا از طریق دستور اجرایی رئیس جمهور اتفاق بیفته. اما در مورد موضوع موشکی، این خط قرمز ایرانی هاست، اصلا بر سر این موضوع مذاکرات در جریان نبوده و منابع آمریکایی هم در صحبت‌های دست کم یک ماه اخیرشون اشاره‌ای نکردن به اینکه موضوع موشکی جز دستورالعمل مذاکرات بوده باشه.
5: آقای قائدی، با توجه به اینکه دونالد ترامپ از یک یادداشت تفاهم 30 تا 60 روز صحبت کرده و گفته احتمال تمدید اونم وجود داره، این وضعیت تا چه اندازه شبیه همون شرایط نه جنگ و نه صلح برای ایرانه؟ چه تضمینی وجود داره که این توافق موقت در فضای تنش و تهدید نظامی و جنگ پیش نره؟ و اگر این وضعیت فرسایشی ادامه پیدا کنه، آیا اساساً ایران انگیزه‌ای برای ادامه گفتگوها وجود داره؟ منظورم که همین شرایط نه جنگ نه صلح و نه تنشه.
4: خیلی موضوعات خوبی رو شما دارید میپرسید. من از سوال آخر شروع کنم. وقتی که میگید که در واقع ایران انگیزه‌ای برای ادامه گفتگوها خواهد داشت، من فکر میکنم بله، یک دلیل ادامه گفتگوها توسط ایران اینه که به افکار عمومی داخلی بگه که در واقع جمهوری اسلامی میخواد که شرایط صلح رو فراهم کنه. این مسئولیت به عهده آمریکاست و این رو روی دوش آمریکا بگذاره که این شرایط مهیا نمیشه، یا اینکه ایران برای برداشتن تحریم ها داره نهایت تلاش خودش رو میکنه. دو، اینکه افکار عمومی جهانی هم همینطور، یعنی مسئولیت بسته بودن تنگه هرمز رو با ادامه دادن گفتگوها به دوش آمریکا بگذاره. اما قبلتر از اون شما در خصوص تضمین ها پرسیدید. در روابط بین الملل مهمترین تضمین قدرت و زوره. ایران تلاش میکنه که چماق خودش رو بالا سر تنگه هرمز نگه داره، به تبعش اقتصاد جهانی رو تحت تاثیر قرار بده، برای اینکه بتونه در واقع به مذاکرات آمریکایی ها شکل بده. و البته که برای اسرائیلی ها موضوع تنگه هرمز اهمیتی نداره. اگر که بخوان حمله کنن، حمله رو میکنن، چه بسا این موضوع تنگه هرمز برای اسرائیلی ها خوب هم هست، میتونیم در مورد دلایلش صحبت کنیم. و دو، اینکه برای آمریکایی‌ها این اولویت اول آقای ترامپ نیست. درسته که روی آمریکا فشاری وجود داره در خصوص تنگه هرمز، اما در نهایت موضوع اولویت اولش نیست. بنابراین ایران هم در استفاده از این موضوع در واقع محدودیت هایی داره، به همین دلایله که اون چیزی که شما میگید شرایط نجنگ در نسل، شرایطی که ایران احتمالاً در طول چند سال آینده باش کاملا مواجه خواهد بود.
0: محمد قائدی، تحلیلگر روابط بین الملل ساکن آمریکا، به پرسش‌های همکارم نسرین افشار پاسخ می‌داد. اما در کنار مسیر دیپلماسی، تحرکات نظامی و امنیتی هم ادامه داره. همزمان با تحویل هواپیماهای جدید سوخت‌رسان آمریکایی به ارتش اسرائیل، ستاد پشت جبهه این کشور به رسانه‌ها گفته که تدارکاتش برای سومین جنگ احتمالی با ایران به گونه‌ای ادامه داره که بتونه جامعه رو با بیشترین سرعت برای جنگ دیگه آماده بکنه. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
6: افسران ارشد ستاد پشت جبهه اسرائیل در گفتگوهای همزمان با رسانه‌های این کشور گفتند فرمان گرفتند اقدامات لازم برای حمایت و دفاع از مردم و پشت جبهه را برای سومین جنگ احتمالی با ایران انجام دهند. این افسران گفتند دستور دارند به گونه‌ای شرایط را مهیا کنند که جامعه در بخش دفاعی و پشت جبهه مانند یک خودرو به ناگهان از وضعیت صفر به صد برسد. افزودند احتمال غافلگیری از سوی ایران در آمادگی‌ها در نظر گرفته شده، ولی فرض در این است که اگر اسرائیل مانند دو جنگ پیشین خود مبتکر عملیات بعدی باشد، باید چنان محرمانه برنامه‌های جنگی را به پیش ببرد که هیچ اطلاعی از آن به عوامل و افرادی در جامعه اسرائیل درز نکند تا با بیشترین غافلگیری برای کشور هدف همراه باشد. در آن صورت پشت جبهه نخواهد توانست از قبل هیچ هشداری به مردم برای تدارکات و آمادگی بدهد و از این روی شرایط باید از حالا به گونه‌ای فراهم شود که در کمترین بازه زمانی بتواند از زندگی عادی روزانه وارد فاز جنگ شدید شد و آماده دفاع بود. در دو جنگ پیشین نهادهایی مانند مقامات محلی، شهرداران و بیمارستان‌ها پیشاپیش هشدارهای آمادگی را گرفته بودند تا برای مقابله با عواقب حملات موشکی ایران آماده باشند. افسران ستاد پشت جبهه گفتند دستورالعمل‌های دفاعی را آماده کردند که در هر جنگ بعدی سیستم‌های هشدار بهتر عمل کند، همکاری با مقامات محلی کارآمدتر باشد و یگان‌های نجات سریع‌تر و مفیدتر اقدام کنند. در یک کلام پشت جبهه ملزم به سازگاری سریع با واقعیات در حال تغییر باشد. ارتش اسرائیل همزمان ارزیابی کرد که با وجود ضربات نظامی که در دو جنگ اخیر به ایران وارد کرد، جمهوری اسلامی در هر جنگ احتمالی بعدی سریعتر پاسخ خواهد داد و توان آتشباری موشکیش نیز قوی تر خواهد بود. ارتش اسرائیل در این ارزیابی‌ها گفته ایران از دو جنگ با اسرائیل برای نحوه کاربرد موشک‌ها درس عبرت لازم را گرفته و همان گونه که در جنگ دوم متفاوت از جنگ نخست عمل کرد، در جنگ سوم نیز بر اساس آموزه‌های تازه خود اسرائیل را هدف قرار خواهد داد. دوید بیتان، یک سیاستمدار با نفوذ حزب حاکم لیکود و رئیس کمیسیون اقتصادی پارلمان اسرائیل، این هفته در دو گفتگوی رسانه‌ای به مردم کشورش گفت آماده باشند که از این به بعد هر یک سال و نیم تا هر دو سال یک بار یک جنگ شدید و گسترده با ایران را تحمل کنند. رسانه‌ها همچنین از رسیدن نخستین هواپیماهای سوخت‌رسان تازه خبر دادند که اسرائیل برای آمادگی در جنگ با ایران و عملیات در دوردست به آمریکا سفارش داده بود. بر اساس گزارش‌های مختلف 6 تا 8 فروند سوخت رسان KC-46 روز چهارشنبه در پایگاه نواتیم فرود آمده. یک افسر ارشد نیروی هوایی گفته اگر این سوخت رسان‌های نسل جدید را در جنگ 40 روزه می‌داشتیم، ظرفیت سوختگیری و پرواز جنگنده‌ها به میزان قابل توجهی افزایش می‌یافت. به نوشته جروزالم پست، داشتن این سوخت رسان‌ها استقلال اسرائیل را برای عملیات احتمالی علیه ایران تضمین می‌کند و قواعد بازی را تغییر می‌دهد، حتی اگر دولت‌های بعدی آمریکا مخالف اقدام اسرائیل علیه ایران باشند. در این میان به موازات انتشار گزارش‌های جهانی از پیشرفت بیشتر در تفاهم آمریکا با ایران، رسانه‌های اسرائیل

0: را در این باره دریافت کرد. تایمز اسرائیل پنجشنبه نوشت تفاهم واشنگتن تهران بر اساس جزئیاتی که تا حال از آن منتشر شده به این معنی است که اسرائیل باید در پی گرفتن تضمین‌هایی برای امنیت خود در برابر ادامه تهدیدهای ایران باشد. سردبیر تایمز اسرائیل نیز در سرمقاله جداگانه این جنگ را شکست تاریخی نامید. روزنامه معریف هم پنجشنبه نوشت این توافق اگر برای آمریکا تنها بد باشد، برای اسرائیل یک تهدید وخیم بر جای می‌گذارد و نتانیاهو که خود را در طول چند دهه آقای امنیت اسرائیل به تصویر می‌کشید، باید سکوتش را بشکند و مخالفتش با آن را علنی کند، همان گونه که با باراک اوباما بر سر برجام مخالفت کرد و حتی به کنگره آمریکا رفت و آنجا علیه برجام سخنرانی کرد. ده ها مقاله دیگر و تحلیل سایر چهره‌های امنیتی و رسانه‌ای اسرائیل در این آخر هفته از هر جناح و دسته سیاسی با محوریت ناخشنودی نوشته شده که این کشور به خواسته هایش از جنگ با ایران دست نیافته. یائیر لپید رهبر اصلی اپوزیسیون گفته بود بدترین وضعیت در سناریوی جنگی برای اسرائیل رخ داده. الی کوهن وزیر انرژی و همحزبی بنیامین نتانیاهو اما مدعی است که توافق آمریکا با ایران برای اسرائیل الزام‌آور نیست و این کشور هر زمان که ببیند تلاش ایران در احیای برنامه هسته‌ای و موشکیش به مقطع حساس میرسد، دوباره وارد کارزار نظامی خواهد شد، حتی مستقل. اما سی مشاین، مسئول پیشین میز ایران در موساد، به رادیو ارتش اسرائیل گفت هر توافق واشنگتن تهران برای اسرائیل هم الزام آور است.
1: گزارش همکارم فرنوش رام رو شنیدید. در این میان پیامدهای جنگ و نااطمینانی سیاسی تنها به عرصه امنیت محدود نشده و اقتصاد ایران رو هم بیشتر از گذشته زیر فشار قرار داده. در حالی که اقتصاد ایران با چالش‌هایی چون تورم فزاینده، پیامدهای گسترده جنگ و محاصره تجاری روبروست، جمعی از اقتصاددانان و کارشناسان در همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران 1405 به بررسی وضعیت کنونی اقتصاد کشور و چشم‌انداز پیش رو پرداختند. سخنرانان این همایش با ابراز نگرانی نسبت به روندهای موجود درباره خطر تشدید بحران‌های اقتصادی و تجاری ایران هشدار دادند و بر ضرورت اصلاح سیاست‌های کلان و ایجاد ثبات در فضای کسب و کار تاکید کردند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم مصطفی خلجی.
2: این روزها که ایران با بحران‌های متعدد اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند، بحث‌هایی درباره اینکه با چه راهکارهایی می‌شود از این بحران‌ها خارج شد در جریان است. روزنامه دنیای اقتصاد در همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران 1405 از کارشناسان، اقتصاددانان و استادان مطرح دعوت کرد تا در پنل‌هایی با موضوعات چشم‌انداز تورم، رشد اقتصادی و بازار ارز، چشم‌انداز صنایع در سال 1405، اقتصاد دیجیتال، چالش‌های کسب و کارها در بخش‌های مختلف و پیش‌بینی سمت و سوی بازارها نظرات خود را بیان کنند. یکی از مهمترین سخنرانان این همایش مسعود نیلی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف بود که گفت اقتصاد ایران با الگوی متعارف اقتصادهای جهان تفاوت اساسی دارد. به گفته او در اقتصادهای عادی رشد بنگاه‌ها، اشتغال و بهره‌وری موجب افزایش رفاه خانوارها می‌شود، اما در ایران به دلیل وابستگی شدید به درآمدهای نفت و گاز، رفاه خانواده‌ها بیش از آن که حاصل تولید و بهره‌وری باشد از طریق توزیع درآمدهای منابع طبیعی توسط دولت تأمین می شود. همچنین حجت الله میرزایی، مدیر سابق صندوق‌های بازنشستگی کشور، در این همایش گفت که وضعیت کنونی اقتصاد ایران نتیجه انباشت سالها بحران و شوک‌های اقتصادی، اجتماعی و خارجی است. از تحریم‌ها، اعتراضات داخلی و ناامنی‌های منطقه‌ای گرفته تا همه‌گیری کرونا. به گفته او کشور همچنان در میانه بحران قرار دارد و نااطمینانی گسترده اقتصادی و سیاسی باعث شده خانوارها و بنگاه‌ها تصمیم‌های مهم اقتصادی خود را به تعویق بیندازند. او هشدار داد که حتی بدون وقوع جنگی فراگیر در داخل کشور، تداوم نااطمینانی می‌تواند به افزایش فقر، مهاجرت، کاهش سرمایه اجتماعی و شکل‌گیری آسیب‌های گسترده روانی و اجتماعی منجر شود. اما آنچه این روزها در ایران به طور ملموس مردم را نگران کرده، افزایش شدید قیمت‌ها و نرخ تورم است. کارشناسان می‌گویند که وضعیت اقتصادی کنونی ممکن است که تورم را به رقمی بی سابقه افزایش دهد. علی سعدوندی، تحلیلگر اقتصادی، در گفتگو با اکو ایران هشدار داد که دولت ایران در شرایط کنونی باید از سیاست‌های تورم‌زا پرهیز کند.
3: یک روش

0: تأمین کسری بودجه این هست که پولی سازی انجام بدهیم. یعنی چه پولی سازی انجام بدهیم؟ پول چاپ کنه، بانک مرکزی پول چاپ کنه، پول پرقدرت بانک مرکزی وارد نظام بین بانکی میشه و در نهایت باعث میشه که قدرت خلق پول بانک‌ها افزایش پیدا بکنه به شدت با یک ضریب تکاثری و تبدیل به تورم خواهد شد. اگر ما تورم نداشتیم یا تورم ما منفی بود، این بهترین راه بود، یعنی میتونستیم کسری بودجه رو پولی کنیم. ولی وقتی که تورم ما از نرخ‌های 20% و 30% الان رسمیش به 70% رسیده و وقتی غیر رسمی میریم به تورم مخصوصا مواد غذایی نگاه میکنیم، ما مثلا تخم مرغ رو داریم که یه چیزی حدود احتمالاً 200% افزایش پیدا کرده، یا روغن نباتی رو داریم که بین 400-500% افزایش پیدا کرده، میبینیم که انتظارات تورمی به ما اجازه نمیده که بیشتر از این شما سیاست‌های تورمی در پیش بگیرید. پس این راه تأمین کسری بودجه کاملا بنبسته و من توصیه میکنم این مسیر رو نروند، ولی برداشتم این است که متاسفانه نظام به این سمت داره حرکت میکنه.
1: این اقتصاددان به عنوان راهکار جلوگیری از تورم تاکید کرد که دولت باید در زمینه انتشار اوراق قرضه اقدام کند.
0: بهترین مسیر این هست که دولت اقدام به انتشار اوراق بکند، استقراض بکنه از جامعه، از نسل آینده قرض بگیره و الان هزینه بکنه و این نسل رو نجات بدهد. این راهکاری است که سالیان سال است بنده دارم روش تاکید میکنم و راهکاری است که از خودم نمیگم، راهکاری است که در تمام کشورهای پیشرفته همین مسیر بوده است. شما مسیر بازسازی بعد از جنگ جهانی دوم ببینید، در همین مسیر حرکت شده، جایی که پولی شده، تورم افزایش پیدا کرده، اتفاقا آثار منفی خودش هم به جا گذاشته.
1: اما در شرایط کنونی که بسیاری از صنایع در جنگ آسیب دیدند و چشمانداز روشنی برای سرمایه گذاری نیست، حسین رجب پور رئیس مؤسسه پژوهشی سبا وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری در همایش چشمانداز اقتصاد ایران گفت بازار کار ایران به دلیل بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی، تحریم‌ها و به ویژه تشدید نااطمینانی پس از جنگ وارد دوره‌ای از رکود و افت اشتغال شده است. او تاکید کرد که برای کاهش تورم و افزایش سرمایه‌گذاری دولت باید با سیاست‌های کلان خود ثبات ایجاد کند.
2: اگر دولت می‌خواد که بخش خصوصی پیشگام سرمایه‌گذاری باشه، راهکارش میره در سمت اینکه کاهش تنش‌ها بده، فضای سیاسی رو باثبات بکنه، افق سیاسی رو عوض بکنه. خب در متغیرهای اقتصاد کلان وقتی که می‌خوان راجع به نقش دولت صحبت بکنن، خیلی راجع به ثبات اقتصاد کلان صحبت می‌کنن. در واقع تورم عامل ایجاد نااطمینانی نسبت به آینده سرمایه‌گذاری، ثبات اقتصاد کلان این نااطمینانی رو از بین می‌بره. ولی دوره تحریم دوره نااطمینانیه. مسئله‌ای که وجود داره اینه که در سال فعلی، در سال 1405، دولت از همه لحاظ با کسری بودجه‌های سنگین مواجه خواهد بود. و آیا در شرایط کسری بودجه باید به سمت کنترل کسری بودجه بره؟ نهایت این داستان این هستش که اگر این سیاست اتخاذ بشه، ما با بیکاری‌های میلیونی در کشور روبرو خواهیم بود. صرف نظر از تورم شدیدی که در سال اخیر خواهیم داشت، احتمالاً بحران‌های جدی اشتغال خواهیم داشت.
1: اما صرف نظر از بحران‌های همیشگی اقتصاد ایران، در هفته‌های اخیر محاصره بنادر جنوب کشور از سوی آمریکا وضعیت اقتصادی کشور را وخیم‌تر کرده است. این محاصره یکی از موضوعات اصلی مطرح در همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران بود. حسین توکلیان، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در این همایش گفت که بر اساس داده‌های گمرکی 10 ماهه منتهی به دی ماه 1404، مسیرهای دریایی جنوب کشور ستون اصلی تجارت خارجی ایران هستند.
3: در 10 ماهه نخست 1404 ما حدود 94 میلیارد دلار مجموع صادرات و واردات یا ارزش تجارتمون بوده که سهم خلیج فارس و دریای عمان و چابهار حدود 49 میلیارد دلار و 52.1% از کل تجارت، از جنبه واردات حدود 26 میلیارد دلار و از جنبه صادرات حدود 23 میلیارد دلار. و در کل اگر بخوایم نگاه بکنیم، اگر خلیج فارس، دریای عمان و چابهار یعنی مرز جنوبی رو ما بخوایم مبنا قرار بدیم، اون سبز رنگه می‌بینید در زمینه واردات و صادرات باز حرف اول رو می‌زنه و مرز زمینی ما در زمینه واردات خیلی تعیین کننده نیست، نارنجیه، اما در زمینه صادرات نقش داره.
1: اما مرزهای زمینی ایران در چه وضعیتی هستند و آیا می توانند جایگزین بنادر جنوبی ایران شوند؟ کیوان جعفری تهرانی، کارشناس اقتصادی، در این همایش درباره مرزها و مسیرهای زمینی گفت:
4: ما زیاد شنیدیم که پاکستان قرار جایگزین امارات بشه. من چون کاملا اشراف دارم و هم افغانستان هم پاکستان و بارها زمینی رفتم، گوادر درسته که از فاصله با چابهار حدود 140-150 کیلومتر است. ولی واقعیت قضیه اگر جاده بخوایم بریم بیش از 200 کیلومتر، اون امنیت کافی رو نداره، جاده ها مناسب نیست و کلا گوادر بندر ترمینال کانتینری فعلا نیست، بیشتر بزرگترین بندر واردات نفت چین هست که تأسیس شده. بندر کراچی خب امکانات داره ولی بعد مسافت داره. یکی از مسائلی که ما برای واردات داریم طبیعتاً اون امنیت لازم رو که بتونن جاده های پاکستان و جاده های ایران در کوتاه مدت ندارن، مگر اینکه عده‌ای از شرکت ها بیان هم ناوگان هم بذارن هم امنیت قضیه رو تامین کنن. تازه این مسئله برمیگرده به بحث واردات. صادراتی که ما تو حجم بالا داریم، محموله فله رو صادر میکنیم، به هیچ وجه امکان نداره که کامیونا از مرز مشترک وارد پاکستان بشن و برن تو گوادر تخلیه کنن یا برن تو کراچی. پس این مسئله بلاکت اگه حل نشه، این که ما بیایم در واقع بگیم از پاکستان میخوایم استفاده کنیم در کوتاه مدت عملیاتی نیست.
1: آقای جعفری تهرانی همچنین درباره مسیرهای ریلی به چین هم گفت که به دلیل هزینه بالا و زمان طولانی این مسیرها نمیتوانند جایگزین عملی برای شبکه فعلی تجارت ایران باشند.
4: راهن ایران از اینجا باید حرکت کنه، بره قزاقستان، مرز خشکی خرگوز، از خرگوز میره ارومچی. ارومچی آخرین شهر تو استان سنکیانگ غرب چینه. از سنکیانگ هم داخل شبکه راهن چین بره تبریز تا برسه به شانگهای 10000 کیلومتر. یعنی ما اگر قرار باشه حالا از تهران یه فاصله شو 700-800 کیلومتر کم کنیم، 9500 کیلومتر شبکه راهنه جواب نمیده. ما مجبوریم به خاطر اینکه شبکه راهنه افغانستان جوابگو نیست، از شمال بریم از ترکمنستان، از قزاقستان و بعد بریم ارومچی، از ارومچی بریم مغولستان داخلی و بیایم داخل مرکز چین. این شبکه راهن هم که صحبتشه که بین 7-10000 دلار یک کانتینر 20 فوت هزینه میخوره، فردا اگه بخوایم پتو با این کانتینر بیاریم اصلا قیمتش سر به فلک میزنه. این بطری دو برابر شده میشه 5 برابر. پس تنها راه حل واقعا رفع بلاکت.
1: کارشناسان در همایش چشمانداز ایران از حکومت خواستند که در زمینه رسیدگی به پیامدهای جنگ در درجه اول زمینه لغو محاصره دریایی را فراهم کند. حسین توکلیان:
5: ما به شدت تحت تأثیر مرز آبی قرار گرفتیم، بنابراین اولویت اصلی و مهمترین اولویت باید رفع موانع تجاری از این محل باشه، مگر نه ما به شدت تحت تأثیر سو قرار خواهیم گرفت. اگر بحث محاصره دریایی بیش از 2 ماه، حتی 1 فصل نه، بیش از 2 ماه طول بکشه، تقریبا میشه گفت که اقتصاد ایران فلج خواهد شد رسما.
1: همچنین به گفته حجت الله میرزایی پیش بینی می شود امسال حدود 4.5 میلیون نفر دیگر به جمعیت زیر خط فقر ایران اضافه شوند و در مجموع این جمعیت به حدود 40 میلیون نفر برسد. آقای سعدوندی نیز هشدار داد که ممکن است تورم 4 رقمی در راه باشد.
0: من به جرأت خدمت شما عرض می‌کنم خیلی راحت تورم ما 3 رقمی و 4 رقمی خواهد شد. حالا خواهید دید بسیار بسیار بد داریم جلو میریم. من هشدار میدم، بارها هم هشدار دادم، توجه نشده. یک زمانی دولت مستقیما از بانک مرکزی استقراض میکرد که باز بهتر از سیستم فعلی بود. در برنامه 5 سال سوم متوقفش کردن، گفتن دولت نمیتواند مستقیم از بانک مرکزی استقراض بکند. نتیجه این شد که دولت از نظام بانکی استقراض میکنه، نظام بانکی اضافه برداشت داره از بانک مرکزی، بانک مرکزی بانک ها رو جریمه میکنه، اضافه برداشت تشدید میشه، خود بانک مرکزی اون اضافه برداشتی که تشدید شده پرداخت میکنه، باز جریمه رو افزایش میده. یک حالت فکاهی داره این قضیه که این اصلا این سیستم یه مقداری به نظر میسه ایرادات خیلی جدی داره. الان ما احتمالاً برای تامین کسری بودجه رو میاریم به نظام بانکی، ناترازی نظام بانکی رو تشدید خواهیم کرد و در نهایت به نظرم نمیرسه که سرانجام خوبی برسیم.
1: موسی غنی‌نژاد دیگر اقتصاددان نیز در همایش چشمانداز اقتصاد ایران گفت که در 2 دهه اخیر حکمرانی دستوری به تدریج جایگزین سازوکارهای مبتنی بر قانون شده است. او هشدار داد دستیابی به نتایج مطلوب اقتصادی تنها با سیاست‌گذاری‌های صحیح امکان پذیر است و اصلاح مسیر اقتصاد ایران مستلزم بازگشت به حاکمیت قانون، کاهش مداخلات دستوری، تقویت سرمایه اجتماعی و فراهم کردن بستر آزادی فعالیت‌های اقتصادی در راستای تأمین منافع ملی است.
6: گزارش همکارم مصطفی خلجی رو میشنیدید. اما پس از اینکه دولت ایران دستور بازگشایی اینترنت رو صادر کرد و به 88 روز محدودیت گسترده دسترسی پایان داد، تعدادی از کاربران با استفاده از ابزارهای دور زدن فیلترینگ و VPN یک بار دیگه به اینترنت جهانی متصل شدند. داگ مادوری مدیر شرکت کنتیک که وضعیت اتصال اینترنت در ایران رو رصد میکنه، میگه که حجم ترافیک ورودی به ایران به حدود 60% سطح پیش از 8 ژانویه رسیده. این در حالیه که شورای تلارسانی دولت در بیانیه‌ای از وجود اقلیتی پرهیاهو سخن گفته که با دسترسی به اینترنت مخالفت میکنند. آیا این موضع نشانه اختلاف نظر در حاکمیت بر سر اینترنته؟ ارزیابی اشکان خسروپور، پژوهشگر سیاست‌گذاری اینترنت در فرانسه رو در گفتگو با همکارم هانا کاویانی میشنوید.
7: وضعیت اینترنت الان اگه بخوایم مقایسه بکنیم با چیزی که قبلا بود، همچنان میشه گفت که قطع هست. یعنی عملا خیلی از دسترسی ها مثل سابق نیست. همین الان با این وجود اینکه میگن که وضع شده، خیلی از اطرافیان ما میدونیم که به اینترنت دسترسی ندارن، همچنان وی پی ان ها با دشواری وصل میشه. اما اون چیزی که فرق کرده به نظر میرسه که اون برنامه‌ای بوده که دولت از سالها پیش داشته، یعنی به قول فعالان حقوق دسترسی به اینترنت، اینترنت رو مهندسی بکنن، یعنی دسترسی ها متفاوت باشه و در نهایت آدم ها مجبور بشن از یک سری وی پی ان استفاده کنن. از طرفی چون وی پی ان ها استفاده ازشون داره غیر قانونی دونسته میشه و برخورد دارن میکنن، احتمال میره که یک اپراتورهای ایجاد بشن، همینطور که از سالها قبل برنامه‌اش بوده، اپراتورهایی که دولتی باشن، یک چیزی رو نه به عنوان وی پی ان، به عنوان مثلا تحریم شکن فرض بکنید بفروشن به مردم.
8: وقتی که نگاه میکنیم به این بیانیه شورای اطلاع رسانی دولت، میگه که بر اساس نظرسنجی نهادهای مختلف کشور، بازگشایی اینترنت و رفع محدودیت‌های ارتباطی یکی از مهمترین مطالبات عمومی مردم بوده، از همین جهت اقدام روزهای اخیر انجام شده برای اون چیزی که میگن بازگشایی اینترنت. یعنی از یک طرف خودشون میگن که مردم خواستار بازگشایی اینترنت هستند، ولی از طرف دیگه احتمال ما اون چیزی که شاهد خواهیم بود ادامه سیاستی است که به محدود بودن اینترنت منتهی میشه.
7: ببینید، در واقع اگه بخوایم کلی تر نگاه بکنیم، کسانی که توی دولت هستن یک سری ژست آزادی خواهانه، شاید بشه اسمشو گذاشت، نشون میدن که با روی کرده اصلی حکومت و کلان حاکمیت متفاوته. نمونه اونها آقای فیروزآبادی که قبلا معتقد بود که اینترنت باید ملی باشه، افراد باید احراز هویت بشن، هنوز هم بر همین سیاق به نظر میرسه که هست، ولی میگه کار اینترنت باید آزاد بشه و اینا. باید در این که بررسی بکنیم که چه اتفاقی واقعا میتونه روی زمین بیفته، باید به سندهایی که در سطح ملی تبیین شدن نگاه بکنیم. در واقع سندهایی که هر دولتی بیاد باید اینو اجراش بکنه، و این سندها دارن میگن که اینترنت یک سرویسی روی شبکه ملی اطلاعات، یعنی از شبکه ملی اطلاعات حالا گوشه گوشه هایی از اینترنت رو وصل میکنیم. همین الان مثلا گوگل پلی وصل نیست که نقش زیادی داره در امنیت کاربران، و این رو میتونن تیکه تیکه وصل بکنن، بگن که ما به یک سری افراد خاص میدیم یا یک وی پی ان خاص رو باید بگیرید. موضوع اینه که دسترسی ها رو گزینشی میکنن و به نظر میرسه که همین کار رو میخوان انجام بدن، فارغ از اون جست ها و بیانیه هایی که دولت ممکنه که ارائه بکنه. برنامه کلی اینه.
8: به بستر اون چیزی که ازش با عنوان اینترنت ملی یاد میشه، یا برخی در خود ایران هم از اون از اینترانت یاد میکنند، اشاره کردید. میخوام بپرسم که تجربه 88 روز قطعی اینترنتی که داشتیم و بعد حالا تصمیم به اون چیزی که بازگشایی خونده میشه گرفته شده، اون تجربه آیا موفقیتی رو برای کارگزاران در این زمینه به همراه داشته؟ از این جهت میپرسم این سوال رو، چون بسیاری از کاربران بودند که از همین فضای داخلی که استفاده می کردند شکایت های بسیاری داشتند، از ساده ترین چیزها، از موتور جستجو، از حجم بسیار پایین پلتفرم هایی که داخلی هستند. این رو چطور می بینید شما و عمل کردش رو؟
7: ببینید، واقعیتش اینه که حکومت به دنبال این نیست لزومن که سرویس رو ارائه بده و پایدار نگه داره. چیزی که براش مهمه اینه که سانسور اطلاعات، اینه که جنود آن چیزی که در فضای مجازی میگذره، مثلا در مکالمه بین کاربران، این درست کار بکنه. و در تمام این سالها، در زمانهایی که قطعی اینترنت اتفاق میافتاد، سعی میکرد دست کم این موضوع رو تا حدی که میتونه پایدار نگه داره. و در این 80 چند روزی که اینترنت هم قطع بود و هنوز هم نمیشه گفت واقعا وصل شده، این رو تونست خیلی راحت آزمایش بکنه، و این بود که به نظر میرسه که تونست با موفقیت اجرا بشه. سرویس هایی که میگید روی شبکه ملی اطلاعات بودن و خیلی ها ازش شکایت دارن و درست هم هست که خیلی هاشون کار نمی کنه، به نظر میرسه که اولویت دولت نیست دیگه، یعنی اصلا نگاه دیگری داره و در نهایت این سرویس ها هم نمیتونن بدون در واقع اتصال به دنیای آزاد سرویس دهی بکنن. از جمله مثلا موتورهای جستجویی که به نام موتور جستجوی ملی راجبشون صحبت میشه، اینها نتیجه جستجوی شما رو میبرن به گوگل، گوگل نتیجه‌ای که میده رو اینها فیلتر میکنن و به شما نشون میدن، یعنی عملا یه جایی به گوگل وصل شده. پس نمیشه گفت اینا مستقل میتونن کاری رو انجام بدن، نه الان نه تا هزار سال دیگه هم نمیتونن. ولی اولویت دولت اینه که اصلا یک اولویت‌های دیگه داره راجب شنود، راجب سانسور، این رو داره اجرا میکنه و به نظر میرسه که موفق هم بوده متاسفم.
8: چون به دولت اشاره میکنید آقای خسروپور، میپرسم در بیانیه شورای اطلاع رسانی دولت، کسانی که مخالف وصل شدن اینترنت هستن رو اقلیت پرهیاهو میخونه، یعنی میتونیم تصور بکنیم که به هر حال لایه‌های مختلفی یا نگاه‌های مختلفی در داخل این حاکمیت جمهوری اسلامی به این مسئله اینترنت وجود داره، یا اینکه شما نه کلا همه رو یک دست میبینید؟
7: به هر حال حتما نگاه‌های مختلفی هم میتونه بود داشته باشه. موضوع برای اینه که اون تصمیم گیری ها و روال اجرایی بر اساس چیزهای دیگری تعیین میشه. مثلا شورای عالی فضای مجازی شورایی هست که راجع به وضعیت اینترنت تصمیم گیره، اسم شده فرماندهی در واقع فضای مجازی، زیر نظر رهبر، اصلا کاری نداره که چه کسانی عضو این شورا هستن، مثلا رئیس جمهور یا هر آدم دیگری، چه مصوبه‌هایی داره اینا. تا وقتی که رهبر یا کسی که جایگزین اون باشه در شرایط فعلی یا هر چی، اون باید تصمیم بگیره و این رو تایید بکنه مصوبه رو. توی همچین ساختاری شما واقعا خیلی متفاوت نیست اینکه موافق چیزی باشید یا مخالف باشید. کتمان نمی کنم که مثلا در سالهای گذشته کارزارهای اجتماعی صورت گرفته بود، کارزارهای مدنی که مثلا امضا جمع کردن مخالفت میکردن با اینترنت پرو یا تبعیض در اینترنت یا قطع اینترنت، اینها میتونه وجود داشته باشه، ولی در شرایط فعلی به نظر میرسه که اون سمت دولتی و حکومتی به هر حال راه دیگری رو میره و ناچار هست یا هرچی، به هر حال اون مسیریه که براش تعیین شده.
6: ارتیابی اشکان خسروپور، پژوهشگر سیاست‌گذاری اینترنت در فرانسه رو میشنیدید. اما اگر شما هم جز 40% هستید که هنوز به اینترنت دسترسی ندارید یا از کانفیکت های گران قیمت برای دسترسی به اون استفاده میکنید، میتونید برنامه های رادیو فردا رو 24 ساعت شبانه روز برای دستگاه های رادیوی خودتون دنبال کنید.
9: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 6:30 بامداد تا 12:30 ظهر 21600 کیلوهرتز، از ساعت 12:30 ظهر تا 17:30 بعد از ظهر 17840 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 بعد از ظهر تا 23:30 شب 11575 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 23:30 شب 13755 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 30 دقیقه بامداد 7500 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 22:30 شب 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 شب تا 23:30 شب 9515 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 6:30 بامداد 9390 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
6: اما کمی آن سوتر از مرزهای ایران، ده ها هزار افغان در ماهای اخیر به دلیل درگیری های مرگبار مرزی بین افغانستان و پاکستان در داخل کشور آواره شدند. در میان اونها یک خانواده 6 نفره هستند که اکنون در یک چادر زندگی می کنند. گروهی از شهروندان افغان که در اثر درگیری های ماهای اخیر آواره شده بودند به خانه های خود بازگشتند. بقیه اما از ترس آغاز مجدد خشونت ها هنوز آواره اند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم گلناز اسفندیاری.
10: اسدالله، همسرش و 6 فرزندشان در چادری در حاشیه اسدآباد، مرکز ولایت کنر در شرق افغانستان زندگی می کنند. این مرد 42 ساله و خانوادهش از جمله 10,000 شهروند افغانستان هستند که در اثر درگیری‌های مرگبار مرزی پاکستان و کشورشان در ماه‌های اخیر آواره شدند. پاکستان حکومت طالبان را به پناه دادن به اعضای گروه تحریک طالبان پاکستان یا TTP متهم کرده و حملات هوایی مرگباری را علیه اهدافی در افغانستان که میگوید به این گروه افراطی مربوط بودند انجام داده است. این حملات پاسخ تلافی جویانه طالبان افغانستان را به دنبال داشت و دو کشور همسایه را به مرز جنگ تمام عیار کشاند. این خشونت‌ها و درگیری‌ها غیر نظامیان هر دو سوی مرز 2600 کیلومتری دو کشور را هم تحت تأثیر قرار داده است. به گفته سازمان ملل متحد، در افغانستان نزدیک به 100,000 تن آواره شدند. بخشی از این گروه به خانه‌های خود بازگشتند، اما عده‌ای همچنان بی خانمان هستند. اسدالله در شهر اسدآباد خانه و یک مغازه داشت. درگیری‌های مرزی منجر به ویرانی هر دو شد و حالا او برای گذران زندگی به کمک‌های بشردوستانه وابسته است. او به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌گوید فرزندانش نمی‌توانند به مدرسه بروند و نه به خدمات بهداشتی و درمانی دسترسی دارند. او می‌گوید فعلا آتش‌بس شده، اما هیچ کس نمی‌داند بعد چه اتفاقی خواهد افتاد. اواسط مهر 1404 بود که پاکستان در حملاتی بی سابقه مرکز کابل را با پهپاد هدف قرار داد و نواحی مرزی در شرق افغانستان را هم بمباران کرد. این حملات تنها چند روز پس از آن رخ داد که تحریک طالبان پاکستان مسئولیت حمله‌ای در شمال غربی پاکستان که به کشته شدن 11 سرباز این کشور منجر شده بود را پذیرفت. در پی این تحولات درگیری‌های شدیدی میان نیروهای طالبان و نیروهای امنیتی پاکستان رخ داد، 10 تن از هر دو طرف کشته شدند و گذرگاه‌های مرزی هم مسدود شدند. طالبان افغانستان بارها پناه دادن به اعضای تحریک طالبان پاکستان را رد کرده است. این در حالی است که دو گروه از نظر ایدئولوژیک، سازمانی و قبیله‌ای روابط بسیار نزدیکی دارند. این درگیری‌ها اسلام آباد و طالبان افغانستان را به عنوان متحدان دیرینه در مقابل هم قرار داده و تبدیل به دشمن کرده است. پاکستان از زمان اعلام موجودیت گروه طالبان در حدود 3 دهه قبل، از جمله در طول درگیری 20 ساله طالبان با دولت تحت حمایت آمریکا در افغانستان، حامی این گروه بوده است. جنبش تحریک طالبان پاکستان که نزدیک به 20 سال پیش تشکیل شد، شورش‌ها و درگیری‌های خونباری با دولت این کشور داشته و در سال‌های اخیر صدها تن از نیروهای امنیتی پاکستان را کشته است. درگیری‌های کابل و اسلام‌آباد صدها هزار شهروند افغان را تحت تأثیر قرار داده است. به گفته سازمان ملل متحد در طول 6 ماه اخیر نزدیک به 1,000 خانه یا به کلی از بین رفته و یا تا حدی آسیب دیدند. بر همین اساس حدود 160,000 تن از ساکنان ولایت‌های شرقی و هم مرز با پاکستان از جمله ولایت کنر با کمبود جدی مایحتاج اولیه روبرو هستند. افغانستان سالهاست که با یکی از بزرگترین بحرانهای انسانی جهان دست به گریبان است. عصمت الله، یکی از ساکنان ولایت خست در جنوب شرقی این کشور به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میگوید روح و روان زنان و فرزندان ما به شدت آسیب دیده است. خواب راحت ندارند. وقتی کسی در خانه را میزند فکر میکنند صدای خمپاره است و وحشت زده میشوند. یک شهروند اهل ولایت شرقی ننگرهار به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میگوید تا زمانی که دو طرف یک آتش‌بس دائمی اعلام نکنند جرأت بازگشت به روستاهایمان را نداریم.
6: بعد از گزارش همکارم گلناز اسفندیاری کمی از فضای سیاست و اقتصاد فاصله بگیریم و به جستجوی پاسخ یک سوال بریم. آیا آشپزی میتونه خطر زوال عقل رو کاهش بده؟ پژوهشگران در بررسی تازه‌ای به ارتباط جالبی بین عادت‌های روزمره و سلامت مغز رسیدن. ارتباطی که نشون میده وقت گذراندن در آشپزخونه ممکنه فقط به آماده شدن غذا ختم نشه. نتایج این مطالعه نشون میده که حتی آشپزی کردن در خانه فقط یک بار در هفته میتونه با کاهش خطر زوال عقل در سالمندان مرتبط باشه. بیشتر بشنویم نگزارشی از ملینا خورشیدیان.
11: شاید آشپزی فقط بهانه‌ای برای آماده کردن غذا و سیر شدن نباشد. شاید هر بار که پشت اجاق میستید همزمان مغزتان را هم تمرین میدهید. پژوهش جدیدی نشان میدهد آشپزی در خانه حتی فقط هفته یک بار ممکن است با کاهش خطر ابتلا به زوال عقل در سالمندان مرتبط باشد. البته پژوهشگران تاکید میکنند که این یافته ها تنها وجود یک ارتباط را نشان میدهد و ثابت نمیکند که آشپزی مستقیما از زوال عقل پیشگیری میکند. با این حال نتایج آنقدر قابل توجه بوده که توجه متخصصان را به خود جلب کرده است. این مطالعه با استفاده از داده‌های مطالعه ارزیابی سالمندی ژاپن انجام شد. برنامه‌ای که از سال 1999 وضعیت افراد ژاپنی بالای 65 سال را دنبال می‌کند. پژوهشگران طی 6 سال داده‌های نزدیک به 11000 نفر را بررسی کردند. از تعداد افرادی که به زوال عقل مبتلا شدند گرفته تا میزان آشپزی در خانه و حتی ارزیابی خود افراد از مهارتشان در آشپزی. نتایج الگوی جالبی را نشان داد. افرادی که حداقل هفته یک بار در خانه آشپزی می کردند نسبت به کسانی که کمتر آشپزی می کردند افت عملکرد مغزی کمتری داشتند. مردانی که به طور منظم آشپزی می کردند 23% کمتر در معرض خطر زوال عقل بودند و این کاهش در زنان به 27% می رسید. در میان همه شرکت کنندگان افرادی که در ابتدای مطالعه مهارت آشپزی کمی داشتند بیشترین سود را بردند و میزان بروز زوال عقل در آنها 67% کمتر بود. پژوهشگران حتی پس از در نظر گرفتن عواملی مانند سبک زندگی و وضعیت اجتماعی و اقتصادی نیز همچنان این ارتباط را مشاهده کردند. به همین دلیل در نتیجه گیری مطالعه آمده که فراهم کردن شرایطی که سالمندان بتوانند برای خودشان غذا بپزند ممکن است در پیشگیری از زوال عقل اهمیت داشته باشد. با این حال متخصصان هشدار می‌دهند که نباید این نتایج را به عنوان یک رابطه قطعی علت و معلولی در نظر گرفت. لینت گوگل متخصص مغز و اعصاب توضیح می‌دهد که ممکن است افرادی که در مراحل اولیه افت شناختی یا کاهش عملکرد ذهنی قرار دارند به مرور کمتر آشپزی کنند چون این کار برایشان دشوارتر شده یا جذابیتش کاهش می‌یابد. در نتیجه کمتر آشپزی کردن شاید نشانه ای از شروع افت عملکرد مغزی باشد نه علت آن. علاوه بر این مطالعه فقط روی سالمندان ژاپنی انجام شده و ممکن است نتایج آن برای فرهنگ‌ها و سبک‌های غذایی دیگر کاملاً قابل تعمیم نباشد. با وجود این پژوهشگران چند توضیح احتمالی را برای این ارتباط مطرح کردند. آشپزی فعالیتی است که ذهن را به شکل همزمان درگیر چندین مهارت می‌کند. از برنامه‌ریزی و تصمیم گرفته تا تمرکز، دقت، اجرا و دنبال کردن مراحل مختلف. از نگاه متخصصان مغز و اعصاب، استفاده مداوم از این مهارت‌ها می‌تواند به حفظ عملکرد شناختی در دوران سالمندی کمک کند. آشپزی همچنین نوعی فعالیت بدنی محسوب می‌شود. راه رفتن، بلند کردن وسایل، خرد کردن مواد غذایی و جابجایی در آشپزخانه بدن را درگیر می‌کند و می‌تواند ضربان قلب را افزایش دهد، موضوعی که بارها در تحقیقات مختلف با کاهش خطر زوال عقل مرتبط دانسته شده است. از سوی دیگر آشپزی در خانه معمولاً به معنای مصرف کمتر غذاهای فراوری شده و استفاده بیشتر از مواد غذایی مغذی مانند غلات کامل، میوه‌ها و سبزیجات است. برخی تحقیقات نیز نشان دادند که کاهش مصرف غذاهای فراوری شده می‌تواند به کند شدن روند افت عملکرد مغزی در میانسالی و سالمندی کمک کند. متخصصان همچنین معتقدند آماده کردن غذا میتواند حس استقلال و کنترل فرد بر زندگی روزمره را حفظ کند، مسئله‌ای که برای سلامت شناختی اهمیت دارد. علاوه بر این آشپزی اغلب با ارتباط اجتماعی همراه است و آماده کردن یا به اشتراک گذاشتن غذا میتواند به زندگی نظم، هدف و حس ارتباط بدهد، عواملی که همگی در سالمندی سالم نقش مهمی دارند. برای افرادی که تجربه زیادی در آشپزی ندارند، متخصصان توصیه می‌کنند کار را ساده آغاز کنند. غذاهای تک ظرفی، سالادها یا ترکیب‌های ساده‌ای که با چند ماده غذایی کامل تهیه می‌شوند، می‌توانند نقطه شروع خوبی باشند. کیت‌های آماده آشپزی هم می‌توانند هم زمان آماده‌سازی را کمتر کنند و هم افراد را با مواد اولیه و روش‌های پخت جدید آشنا کنند. در نهایت متخصصان تأکید می‌کنند که هدف کامل بودن نیست، بلکه استمرار داشتن عادت‌های کوچک و مفید است. حتی آشپزی کردن فقط یک یا دو بار در هفته هم اگر جای غذاهای بسیار فراوری شده یا سفارش غذا از بیرون را بگیرد، می تواند در طول زمان تأثیر قابل توجهی داشته باشد.
9: با پایان گزارش همکارم ملینا خورشیدیان کم کم به پایان بخش اول پوشش زنده خبری رادیو فردا نزدیک میشیم. آخرین خبر این که تعلیق موقت پروازها در فرودگاه مونیخ رخ داده، اون هم به دلیل مشاهده احتمالی یک پهپاد. بر اساس گزارش رسانه‌های آلمانی صبح شنبه امروز پروازها در فرودگاه مونیخ متوقف شده و البته ساعتی بعد فوکوس آنلاین، یک رسانه آلمانی، اعلام کرده که فعالیت‌های فرودگاه از سر گرفته شده. اما کارشناسان معتقدند که مشاهده پهپاد در نزدیکی فرودگاه‌ها میتونه تهدیدی جدی برای ایمنی هوانوردی محسوب بشه. به ساعت 12 در ایران رسیدیم. همچنان همراه هستید با پوشش زنده خبری رادیو فردا و یک بار دیگه همکارم شاهین بشیری در استودیوی خبر رادیو فردا همراه ماست با جدیدترین خبرهای ایران و جهان.
12: با سلام. نشست رئیس جمهوری آمریکا با مشاوران ارشدش که قرار بود نتیجه چند هفته مذاکره را روشن کند، پس از بیش از 2 ساعت بدون اعلام نتیجه خاتمه یافت. روزنامه نیویورک تایمز بامداد شنبه 9 خرداد به نقل از یک مقام ارشد دولتی که نامش فاش نشد، گزارش داد آقای ترامپ در این نشست به توافقی درباره تفاهم نامه با تهران نرسید. رئیس جمهوری آمریکا پیشتر گفته بود روز جمعه در اتاق وضعیت کاخ سفید جلسه ای با حضور مشاورانش برگزار خواهد کرد تا تصمیم نهایی درباره توافق با ایران گرفته شود. آقای ترامپ تاکید کرده بود که توافق پایان دادن به جنگ باید شامل مواردی چون تعهد ایران به باز کردن تنگه هرمز و از بین بردن ذخایر اورانیوم باشد. وزیر دفاع آمریکا هشدار داد اگر مذاکرات با ایران به نتیجه نرسد، واشنگتن آماده ای از سرگیری حملات نظامی است. به گزارش رویترز، پیت هکست روز شنبه در سنگاپور گفت آمریکا توانایی کامل آغاز دوباره عملیات نظامی را دارد و ذخایر تسلیحاتی این کشور برای چنین اقدامی کافی است. آقای هکست که در نشست دفاعی آسیا در سنگاپور موسوم به شانگریلا سخن می گفت، تأکید کرد درگیری با ایران باعث نشده آمریکا از منطقه آسیا و اقیانوسیه غافل شود. او افزود ایالات متحده همزمان در حال افزایش تولید مهمات و تقویت توان دفاعی خود در سطح جهانی است. به گفته وزیر دفاع آمریکا، دونالد ترامپ همچنان خواهان دستیابی به توافقی است که مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شود. وزیر خزانه‌داری ایالات متحده روز جمعه تاکید کرد هر گونه اقدام برای کاهش یا لغو محاصره مالی و اقتصادی علیه ایران به صورت بسیار کند و تدریجی انجام خواهد شد. سکات بسنت با این اظهارات انتظارات برای برداشته شدن سریع محدودیت‌های مالی و اقتصادی علیه ایران را کم رنگ کرد. وزیر خزانه داری آمریکا همچنین فاش کرد که واشنگتن در چارچوب جنگ اقتصادی دولت دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی موفق شده است 1 میلیارد دلار از دارایی‌های رمز ارز یا کریپتوکارنسی ایران را توقیف و مصادره کند. به گفته بسنت، این اقدام بخشی کلیدی از راهبرد فشار اقتصادی واشنگتن در میانه درگیری‌های جاری است و تا زمان حصول توافق نهایی فشارهای مالی با قدرت باقی خواهند ماند. سازمان اطلاعات امنیت دانمارک اعلام کرد ایران در سالهای اخیر به یکی از عوامل مهمتر تهدیدات تروریستی علیه این کشور تبدیل شده است. به گفته مقام‌های امنیتی دانمارک، اگرچه سطح کلی تهدید همچنان در درجه 4 از 5 قرار دارد، اما نقش بازیگران دولتی به ویژه ایران در این تهدیدها افزایش یافته است. رئیس سازمان امنیت دانمارک مدعی شد سرویس‌های اطلاعاتی ایران برای برنامه‌ریزی و اجرای حملات احتمالی از شبکه‌های مجرمانه و جذب نیرو در اروپا استفاده می‌کنند. او همچنین گفت منافع اسرائیلی، یهودی و برخی مخالفان ایرانی در اروپا از جمله اهداف این تهدیدها هستند. اظهارات فرمانده نیروهای آمریکایی در کره جنوبی باعث واکنش چین شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی اعلام کرد واشنگتن و سئول درباره اظهارات اخیر فرمانده نیروهای آمریکایی مستقر در این کشور در حال رایزنی هستند، اظهاراتی که واکنش تند چین را در پی داشته است. ژنرال خاویر برانسون در یک گفتگوی پادکستی کره جنوبی را خنجری در قلب آسیا در برابر سواحل شرقی چین توصیف کرد. او پیشتر نیز از کره جنوبی به عنوان ناو هواپیمابر ثابت آمریکا در منطقه یاد کرده بود. سفارت چین در سئول این سخنان را عبور از خط قرمز دانست و پرسید آیا چنین اظهاراتی با تایید دولت آمریکا مطرح شده است یا خیر. پکن همچنین واشنگتن را متهم کرد که ممکن است در پی استفاده از کشورهای منطقه به عنوان ابزاری برای مهار چین باشد.
11: سپاسگزارم از همکارم شاهین بشیری. همچنان میتونید با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی خبرهای ما رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید در فیسبوک، ایکس یا توییتر سابق، اینستاگرام، تلگرام و واتساپ.
13: شما شنونده ی پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
11: پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، از آمادگی کشورش برای از سرگیری عملیات نظامی علیه ایران خبر داده. این در حالیه که مقام‌های آمریکایی از پیشرفت بزرگ در مذاکرات با ایران سخن میگن، اما جلسه رئیس جمهور ایالات متحده با مشاورانش برای تصمیم گیری درباره تفاهم با ایران بدون اعلام نتیجه پایان پیدا کرد. جمهوری اسلامی هم در مقابل میگه یادداشت تفاهم مورد مذاکره با آمریکا هنوز نهایی نشده. بیشتر بشنویم از ایلیا جزایری.
14: جلسه شامگاه جمعه 8 خرداد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با مشاورانش که وعده داده بود در جریان آن نتیجه چند هفته مذاکره با ایران را روشن کند بدون اعلام نتیجه پایان یافت. جلسه ای که بیش از 2 ساعت به طول انجامید. بامداد شنبه 9 خرداد روزنامه نیویورک تایمز به نقل از یک مقام ارشد در دولت آمریکا که نامش را فاش نکرده نوشت آقای ترامپ در این جلسه به نتیجه ای درباره تفاهم نامه با ایران نرسیده. همزمان با این جلسه پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، که در نشست سالانه مؤسسه بین المللی مطالعات استراتژیک در سنگاپور سخن می گفت، از تماسش با آقای ترامپ خبر داد که از او خواست بر صبرش برای تضمین اینکه در سایه به گفته او این کارزار تاریخی هر توافقی با ایران خوب بلکه ممتاز خواهد بود تأکید کند.
15: With America undertaking this kind of historic endeavor, any deal will be a good one, a great one.
14: رئیس جمهور آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که روز جمعه در اتاق وضعیت کاخ سفید جلسه ای با حضور مشاورانش برگزار خواهد کرد تا تصمیم نهایی درباره توافق با ایران را اتخاذ کند. آقای ترامپ با انتشار پستی در شبکه خود تروث سوشال مواردی را که به گفته او باید در توافق احتمالی با ایران گنجانده شود را برشمرد و گفت ایران باید متعهد شود که سلاح هسته‌ای تولید نکند، تنگه هرمز دوباره باز شود، هر گونه مینه دریایی جمع‌آوری شود، محاصره آمریکا علیه ایران لغو گردد و اورانیوم با قنای بالای ایران توسط آمریکا خارج منابود شود. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در واکنش به این بخش از پست رئیس جمهور آمریکا گفت
16: ما با زبان باید 47 سال پیش خداحافظی کردیم. هیچ کدام از طرف‌های غربی وقتی در مورد جمهوری اسلامی ایران صحبت می‌کنند، نمی‌توانند از زبان باید صحبت بکنند. ما بر اساس منافع و حقوق ملت ایران خودمون تصمیم می‌گیریم.
14: دونالد ترامپ در ادامه پست خود به موضوع لغو محاصره دریایی ایران اشاره کرد و نوشت کشتی‌هایی که به دلیل محاصره دریایی بی سابقه و فوق‌العاده ما در تنگه گرفتار شده بودند، محاصره‌ای که اکنون لغو خواهد شد، می‌توانند روند بازگشت به خانه را آغاز کنند. سخنگوی وزارت خارجه ایران در این باره گفت
16: برداشتن اون چیزی که تحت عنوان محاصره دریایی ازش نام میبرن و از ابتدا یک اقدام غیرقانونی بود، هم نقض آتش بس بود و هم اخلال در آزادی دریانوردی بین‌المللی. ما باید ببینیم در عمل آیا واقعا به این حرفشون عمل خواهند کرد یا صرفا یک ادعای تبلیغاتی است.
14: رئیس جمهور آمریکا به موضوع ذخایر اورانیوم غنی شده ایران نیز اشاره و اعلام کرد این مواد توسط ایالات متحده از زیر زمین خارج خواهند شد. توافق شده که فقط ایران و چین توانایی فنی انجام چنین کاری را دارند. این عملیات با هماهنگی کامل با جمهوری اسلامی ایران و همچنین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام خواهد شد و این مواد نابود خواهند شد. اما اسماعیل بقایی میگوید که در این مرحله درباره مسائل هسته‌ای گفتگو نشده.
16: باز من تاکید میکنم ما در این مرحله متمرکز هستیم بر خاتمه جنگ.
14: پیشتر گزارش ها حکایت از آن داشت که ایران و آمریکا به دستیابی به یک یادداشت تفاهم نزدیک شده اند که بر پایه آن دو طرف امتیازاتی به یکدیگر می دهند. همچنین این یادداشت تفاهم یک بازه زمانی برای مذاکره درباره مسائل پیچیده مورد اختلاف و در اساس آنها پرونده هسته ایران مشخص می کند. رئیس جمهور آمریکا در پست خود نوشت تا اطلاع ثانوی هیچ پولی رد و بدل نخواهد شد. درباره مسائل دیگری که اهمیت بسیار کمتری دارند نیز توافق حاصل شده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران تأکید می کند که تفاهم نامه با آمریکا هنوز نهایی نشده.
16: در رابطه با تفاهم من عرض کردم تا الان که من خدمتتون دارم صحبت میکنم تبادل پیام ها البته ادامه داره ولی تفاهم نهایی نشده.
14: پیش از این روز جمعه جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا از به گفته او پیشرفت بزرگ در مذاکرات با ایران خبر داده و گفته بود ایرانی ها خواهان توافق هستند و میخواهند تنگه هرمز را باز کنند. به گفته آقای ونس چند موضوع در مورد مسائل هسته‌ای، ذخایر اورانیوم با قنای بالا و همچنین مسئله غنی‌سازی باقی مانده که گفتگوها درباره آن ادامه دارد و به گفته او ایرانی ها با حسن نیت مذاکره می کنند.
17: Back and forth with them. We do think they're negotiating at least so far in good faith and we're making some progress.
14: همزمان با گزارش‌ها درباره پیشرفت در مذاکرات، پیت تکست وزیر دفاع آمریکا از آمادگی کشورش برای از سرگیری جنگ با ایران سخن گفت. او تأکید کرد که توان ایالات متحده برای از سرگیری عملیات نظامی بسیار بالاست و وضعیت ذخایر و مهمات نظامیش هم از لحاظ پیشرفت و هم تعداد بسیار خوب است.
18: Our ability to recommence if necessary is we are more than capable. Our stockpiles are more than suited for that both there and around the globe.
14: در مقابل مقام‌های جمهوری اسلامی هم می‌گویند که برای احتمال شکست مذاکرات و از سرگیری تقابل نظامی آماده‌اند.
11: گزارش همکارم ایلیا جزایری رو شنیدید. اما همونطور که در جریان این پوشش زنده خبری تا به حال شنیدید، واشنگتن و تهران همچنان به مذاکرات پشت پرده برای رسیدن به توافق جامع و زمانبندی اجرای اون ادامه میدن و در این حال اظهارات علنی مقامات ارشد دو کشور علیه همدیگه ادامه داره. مایکل پاتریک موری مقام پیشین وزارت دفاع آمریکا در امور خاورمیانه در مصاحبه به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میگه هر دو کشور انگیزه قوی برای جلوگیری از تشدید تنش و بحران دارند. بازخوانی این گفتگو رو با صدای جمشید زند میشنویم.
19: فکر میکنم ما از هر زمان دیگری نزدیکتر شده ایم. میدانم بسیاری از مردم آمریکا اظهار نظرهایی را دیدند که مدام میگویند در آستانه توافق هستیم اما هیچ وقت به آن نمیرسیم. بنابراین بسیار بدبینند و به نظرم این بدبینی منصفانه است. اما برای من روشن است که رئیس جمهور ترامپ نمیخواهد این وضعیت به بنبستی تبدیل شود که همینطور ادامه پیدا کند. هرچند فکر میکنم او آماده استفاده از تشدید عملیات نظامی است، اما میداند که چنین اقدامی پیامدهای قابل توجهی خواهد داشت. حکومت ایران هم طبیعتاً قرار نیست دور دیگری از حملات هوایی را بی پاسخ بگذارد. به احتمال زیاد دست به حمله متقابل خواهد زد، حملاتی که نه فقط نیروهای آمریکایی بلکه کشورهای خلیج فارس را هم هدف قرار خواهد داد. همچنان که پیشتر هم نشان داده، هم تمایلش را دارد و هم توانش را. چنین وضعیتی دقیقاً همان اهرم فشاری را تقویت می‌کند که ایران روی آن حساب می‌کند. یعنی بالا رفتن شدید قیمت انرژی در جهان از جمله در آمریکا، آن هم در آستانه انتخابات میاندوری. در این حال محاصره دریایی فشاری جدی بر توانایی حکومت برای تأمین مالی خودش وارد کرده است. بنابراین هر دو طرف علاقه دارند که این وضعیت پایان یابد. فکر می‌کنم هنوز می‌توان امیدوار بود، اما مسئله اصلی این است که آیا دو طرف حاضرند امتیاز بدهند یا نه، چون مذاکره بدون مصالحه پیش نمی‌رود.
11: تا تهران اصرار داره که حملات اخیر آمریکا موقعیتش رو تقویت کرده، در حالی که دونالد ترامپ میگه ایران اکنون از روی ناچاری مذاکره میکنه. بزرگترین خطر محاسبه اشتباه از سوی ایران چه میتونه باشه؟
19: فکر میکنم ایران ممکن است تصور کند انتخابات میان دوره‌ای آنچنان دغدغه مهمی در سیاست داخلی برای رئیس جمهور ترامپ است که او ناچار خواهد شد امتیازهایی بدهد که حتی از برجام هم برای تهران بهتر باشد. من فکر نمی کنم چنین اتفاقی بیفتد. بدیهی است که ترامپ نمی خواهد حزبش کنترل مجلس نمایندگان و سنا را از دست بدهد. اما او این موضوع را بخشی از میراث سیاسی دوران ریاست جمهوریش هم می داند. به همین دلیل بعید است با توافقی موافقت کند که در حد برجام یا حتی با محدودیت‌های کمتر از توافقی باشد که خودش در سال 2018 از آن خارج شد. در آن صورت مورخان خواهند پرسید اصلاً هدف از خروج از آن توافق چه بود؟ زمانی که آمریکا هنوز در برجام بود، ایران اصلاً به اندازه امروز اورانیوم با غنای بالا نداشت. امروز درباره حدود 440 کیلوگرم اورانیوم 60% غنی شده صحبت می‌کنیم. موادی که در صورت فراوری بیشتر به طور بالقوه میتواند برای نزدیک به 1000 بمب استفاده شود. در چارچوب برجام غنیسازی به 3.67% محدود شده بود که فاصله بسیار زیادی با موادی در سطح تسلیحاتی دارد. بنابراین فکر میکنم هر توافقی در آینده باید محدود کننده تر از برجام باشد. تنگه هرمز نیز باید به طور کامل بازگشایی شود. اورانیوم با غنای بالا هم باید یا در محل نابود شود، چیزی که به نظر می رسد رئیس جمهور بیش از پیش به آن تمایل نشان می دهد، یا به کشوری سالس منتقل شود.
11: آقای ماروی، شما پیشتر هشدار داده بودید که ایران از محدودیت‌های دریایی به عنوان اهرم فشار استفاده می‌کنه. با توجه به گزارش‌هایی که نشون میده تهران ممکنه در کنار کشورهایی مثل عمان به دنبال کنترل بر هماهنگی کشتیرانی در تنگه هرمز باشه، آیا تنگه میتونه به یک ابزار چانه‌زنی بلند مدت تبدیل بشه؟
19: به نظر میرسد که همین حالا هم به چنین چیزی تبدیل شده است. باید توجه داشت که هرچند به نظر می رسید آمریکا از اقدام ایران در بستن تنگه غافلگیر شده، اما واقعا نباید چنین می شد. این مسئله دست کم از دهه 1980 مطرح بوده است. جامعه اطلاعاتی قطعا می دانست که این نیت ایران است. در واقع مجلس ایران پیشتر مصوبه‌ای تصویب کرده بود که می گفت اگر آمریکا حمله کند ایران تنگه را تصرف خواهد کرد. لازم نبود در CIA باشید تا بدانید این اتفاق احتمالاً رخ خواهد داد. اما فکر می‌کنم غیر قابل قبول است که به حکومت ایران اجازه داده شود هر گونه کنترل حاکمیتی بر تنگه داشته باشد. این یک آبراه بین‌المللی است. آمریکا اختیار واگذاری حاکمیت بر آن را ندارد. ما فقط یکی از 193 کشور هستیم. اگر هر کشوری که در کنار یک گلوگاه مهم دریایی قرار دارد تصمیم بگیرد، می تواند به کشتی ها حمله کند و سپس از کنترل تجارت سود ببرد. این امر به اقتصاد جهانی آسیب جدی خواهد زد. ما همین حالا هم تأثیر همین یک بحران را می بینیم. بنابراین فکر می کنم جامعه بین المللی نه فقط آمریکا باید اعتراض کند و بگوید این غیر قابل قبول است.
11: دونالد ترامپ و وزیر خارجش مارکو روبیو هر دو گفتند تنگه به هر شکل ممکن بازگشایی خواهد شد. از نظر نظامی آمریکا و متحدانش برای تضمین این موضوع واقعا به چه چیزی نیاز دارند؟
19: اگر چنین ماموریتی به ارتش آمریکا سپرده شود از پس آن برمی‌آید. طبیعی است که من به دلیل سابقه‌ام در ارتش آمریکا تا حدی جانبدارانه نگاه می‌کنم، اما واقعا معتقدم این کار شدنی است. آمریکا همین حالا هم دو یگان اعزامی تفنگداران دریایی، نیروهایی از لشکر 82 هوابرد و بخش بزرگی از نیروهای عملیات ویژه مشترک را در منطقه مستقر کرده و مطمئنم CIA هم امکانات و نیروهای قابل توجهی در اختیار دارد. از نظر نظامی باز کردن تنگه ممکن است، اما هزینه خواهد داشت. چنین عملیاتی بدون تلفات نخواهد بود و احتمالاً آمریکایی‌ها هم تلفات سنگینی خواهند داد. مسئله مهمتر این است که بعدش چه می‌شود. فرض کنید آمریکا مناطق کلیدی اطراف تنگه هرمز را تحت کنترل خود درآورد و توان تهاجمی ایران را عقب براند. بعد چه؟ آیا قرار است آمریکا با یک حضور نظامی طولانی مدت در منطقه‌ای که عملاً درگیر جنگ است برای همیشه امنیت کشتیرانی را تضمین کند؟ این تصمیمی بسیار بزرگ و سیاسی خواهد بود. این جنگ همین حالا هم در آمریکا محبوبیتی ندارد و اعزام نیروهای زمینی آن را حتی جنجالی تر خواهد کرد. نشانه های مخالفت هم از حالا در سنا دیده می شود، جایی که بحث هایی درباره محدود کردن اختیارات جنگی رئیس جمهور و جلوگیری از اعزام نیروی زمینی به این درگیری مطرح شده. حتی با وجود اینکه احتمالاً برای کنترل کامل تنگه حضور نیروهای زمینی لازم خواهد بود.
11: حتی اگه ایران رسما تنگه هرمز رو بازگشایی کنه، همچنان میتونه برای فشار بر بازارهای جهانی به مین‌ها، پهپادها، نیروهای نیابتی یا حتی تاکتیک‌های مزاحمت متکی باشه. آیا این تهدید بلند مدت واقع بینانه است؟
20: Yes, so even if it is addressed and Iran agrees to the status going back.
19: بله، حتی اگر ایران موافقت کند به وضعیت پیش از 28 فوریه یا 9 اسفند 1404 بازگردد، زمانی که تنگه باز بود، همیشه توانایی بستن دوباره آن را حفظ خواهد کرد. ایران هزاران مین دریایی دارد. شاید ما بسیاری از آنها را نابود کرده باشیم، اما تولید مین نسبتاً آسان است. آنها می توانند به سرعت با استفاده از قایق‌های کوچک یا شناورهای پهپادی خودکار دوباره آنها را مستقر کنند. و واقع بینانه تنها کاری که ایران لازم است انجام دهد این است که صنعت کشتیرانی تجاری را قانع کند که منطقه ناامن است. همین به تنهایی میتواند عملا ترافیک دریایی را متوقف کند. بنابراین تنگه همچنان یک ابزار چانه‌زنی باقی خواهد ماند. اما آمریکا هم اهرم فشار دارد. ما قدرتمندترین ارتش جهان را داریم. میتوانیم حملات هوایی را از سر بگیریم. ما آشکارا در یافتن و هدف قرار دادن رهبران کلیدی ایران بسیار مؤثر هستیم. بنابراین اهرم فشار در هر دو طرف وجود دارد. اما بله، موافقم که این موضوع در آینده قابل پیش بینی همچنان یک نقطه فشار باقی خواهد ماند.
11: آقای ماروی، شما سالها جنگ نامتقارن در خاورمیانه رو مطالعه کردین. آیا راهبرد دریایی ایران در جریان این درگیری به ویژه بعد از کشته شدن فرماندهان کلیدی نیروی دریایی سپاه تغییر کرده؟
19: فکر میکنم ما شاهد تحولی کلی در جنگ هستیم، نه فقط در نحوه جنگیدن ایران. آمریکا از لحاظ جنگ‌های متعارف برتری قاطع دارد، اما شاید این موضوع دیگر به اندازه گذشته اهمیت نداشته باشد. نیروی دریایی متعارف ایران تا حد زیادی در کف دریاست و نیروی هوایی آن به شدت تضعیف شده، اما توان پهپادهای انتحاری آن از بین نرفته و تواناییش برای تولید این سامانه‌ها نیز از بین نرفته است. بنابراین مسئله این می شود که آیا برتری متعارف به تنهایی هنوز تعیین کننده جنگ هاست؟ ما تحولات مشابهی را در اوکراین می بینیم. اوکراینی ها اساساً نبرد دریایی در دریای سیاه را بدون داشتن یک نیروی دریایی سنتی بردند. در این حال ما شاهد توسعه سریع سامانه های خودکار و ادغام هوش مصنوعی در جنگ هستیم. این یعنی آمریکا باید اساساً در راهبرد دفاع ملی خود بازنگری کند. بله، ما پیشرفته ترین و گرانترین سامانه های تسلیحاتی جهان را داریم، اما ادامه عملیات رهگیری و استفاده گسترده از تسلیحات هدایت شونده دقیق هم به خاطر هزینه بالا و هم محدودیت در تولید روز به روز سخت‌تر می‌شود. اکنون در واشنگتن این عبارت رایج شده است: پرتاب کردن فراری به سوی فریزبی. ما از موشک‌های رهگیر بسیار گران قیمت علیه سامانه‌های تهاجمی پهپادی بسیار ارزان استفاده می‌کنیم. این معادله در بلند مدت جواب نخواهد داد. بنابراین آمریکا ناوهای هواپیمابر یا F-35 را کنار نخواهد گذاشت، اما باید بپذیریم که جنگ‌های فرسایشی به شکل فزاینده‌ای به میدان نبرد مدرن تبدیل می‌شوند. سامانه‌های کم هزینه می‌توانند حتی پیشرفته‌ترین ارتش‌ها را به چالش بکشند. ابرقدرت‌ها ناچار خواهند بود خود را تطبیق دهند.
11: رسانه‌های حکومتی ایران اخیراً متنی رو منتشر کردند که مدعی بودن چارچوب پیشنویس یک توافقه، چیزی که کاخ سفید اون رو جعلی خونده. برداشت شما چیه؟
19: این کاملاً با سبک مذاکره ایران همخوان است. ایران با طولانی شدن مذاکرات مشکلی ندارد. رسیدن به برجام هم 2 سال زمان برد. حکومت ایران همچنین نشان داده که حاضر است فشار و هزینه سنگینی را تحمل کند، حتی اگر این فشار متوجه مردم خودش باشد. تا زمانی که تهران باور داشته باشد نقطه فشار آمریکا انتخابات میان دوره نوامبر است، احتمالاً تلاش خواهد کرد مذاکرات را طولانی کند تا امتیازهای بهتری بگیرد. اما این بازی خطرناکی است، زیرا رئیس جمهور ترامپ پیشتر هم نشان داده که آماده استفاده از نیروی نظامی است، هم در جنگ 12 روزه و هم در همین درگیری کنونی که اکنون در وضعیت آتش بس است. بنابراین این موضوع به یک عمل موازنه‌گری حساس تبدیل می شود. باید ببینیم ایران چقدر حاضر است امتیاز بدهد و آمریکا چقدر حاضر به امتیاز دهی است تا به توافقی برسند که واقعا دوام داشته باشد.
11: آقای ترامپ این گفتگوها رو به یک بازتنظیم گسترده‌تر منطقه‌ای از جمله گسترش احتمالی توافق ابراهیم پیوند داده. آیا تا زمانی که مناقشه ایران حل نشده باقی مونده این تصمیم واقع بینانه است؟
19: پیمان‌های ابراهیم قطعاً به عنوان یک موفقیت سیاست خارجی دولت اول ترامپ دیده می‌شد و بدیهی است که رئیس جمهور می‌خواهد آنها را گسترش دهد.

0: چون مستقیما با رهبران منطقه صحبت میکند. اگر کشورها واقعا در حال بررسی پیوستن به توافقهای ابراهیم باشند، شاید رئیس جمهور حاضر شود برای دستیابی به یک توافق امتیازهای مشخصی به ایران بدهد. اما باز هم با این حال هنوز هم فکر نمی کنم توافقی شکل بگیرد که در حد برجام یا حتی با محدودیت‌های کمتر از آن باشد. متاسفانه ممکن است در نهایت فقط یک توقف بلند مدت باشد. اگر محاصره برداشته شود، ایران ممکن است نتیجه بگیرد که این ترتیبات فعلا قابل قبول است. با گذشت زمان، زرادخانه موشک‌های بالستیک خود را بازسازی خواهد کرد، پهپادهای انتحاری و دیگر سامانه‌های بدون سرنشین خود را دوباره تأمین خواهد کرد و راه‌های کسب درآمد از طریق صادرات انرژی عمدتاً به چین را احیا خواهد کرد. همزمان تهران می‌تواند به تأخیر انداختن یک توافق هسته‌ای دائمی را ادامه دهد و البته ما هنوز از گستره کامل تلاش‌های مخفیانه هسته‌ای ایران خبر نداریم. ما فقط آنچه را می‌دانیم که می‌دانیم. تا زمانی که دسترسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی محدود باقی بماند، این موضوع همچنان نگرانی عمده‌ای برای آمریکا خواهد بود. فکر می‌کنم در نهایت اگر مهلت 60 روزه بدون توافق دائمی به پایان برسد، این درگیری می‌تواند دوباره آغاز شود و فکر می‌کنم این به نفع هیچ کس نیست، قطعاً به نفع منطقه نیست.
1: گفتگوی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی رو با مایکل پاتریک ماروی، مقام پیشین وزارت دفاع آمریکا در امور خاورمیانه شنیدید. اما همزمان یک شرکت امنیت سایبری اسرائیل میگه گروهی از هکرهای حکومتی ایران رو شناسایی کرده که در اوج جنگ مشترک آمریکا و اسرائیل علیه ایران به سیستم حمل و نقل لس آنجلس نفوذ کرده و اطلاعات زیادی از این زیرساخت آمریکایی رو به سرقت بردن. بشنویم از همکارم فرنوش رام در اسرائیل.
2: محققان شرکت اسرائیلی گمبیت میگویند بررسی‌هایشان نشان داده هکرهای وابسته به مجموعه تشکیلات اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران حجم قابل توجهی از داده‌های سامانه راه و ترابری لس آنجلس را به سرقت بردند. راهزنی رایانه‌ای که هفته‌ها طول کشیده تا مسئولین آمریکایی بتوانند اطلاعات به یغما رفته را بازیابی کنند. 700 گیگابایت از داده‌های به سرقت رفته، ایمیل‌های رد و بدل شده میان مسئولان سیستم حمل و نقل لس آنجلس بوده. به این نیز بسنده نکرده و فایل‌های دیگر و نسخه‌های پشتیبان این سیستم را نیز مورد دستبرد قرار دادند. گمبیت به سرعت و مهارت کار هکرها، استفاده آنها از راهکارهای پیشرفته و مدرن و توسلشان به هوش مصنوعی در دست انداختن بر اطلاعات و سرقت بیشترین میزان داده ها در کمترین زمان ممکن اشاره کرده، امری که امکان می‌دهد تخریب به اوج برسد و قابلیت بازیابی داده ها دشوارتر باشد. به گفته گمبیت وضعیت جدید هک کردن ها معضلات امنیتی متفاوت با شرایطی که قبلا شناخته شده بود ایجاد کرده، کاری که به سرمایه گذاری امنیتی از نوعی متفاوت هم نیاز دارد و سرمایه گذاری متمرکز بر قابلیت بازیابی با افزایش تاب‌آوری عملیاتی را می طلبد. کارشناسان امنیت دیجیتال گمبیت سه‌شنبه گفتند هکرهایی که به سیستم حمل و نقل لس آنجلس رخنه کردند خود را ابابیل میناب نامیده بودند. اشاره به شهر جنوبی در استان هرمزگان ایران که 175 تن عمدتاً کودکان مدرسه دختر پسر آن 4 ساعت پس از شروع جنگ اسرائیل و آمریکا با ایران قربانی حمله موشکی شدند. اداره حمل و نقل لس آنجلس یافته‌های شرکت گمبی در مورد هک سامانه ترابری این کلان شهر آمریکایی از سوی ایران را مشخصاً مورد اشاره قرار نداده، هرچند که ماه گذشته در بیانیه گفته بود با مسئولین قانونی و سایبری آمریکا برای فعال کردن دوباره این سامانه همکاری کرده. FBI پلیس فدرال آمریکا در این باره تحقیق کرده بود. مسئولین محلی لس آنجلس تاکید داشتند هک سامانه وقفه در حرکت قطارها و اتوبوس‌ها ایجاد نکرد، هرچند که مشتریانی نتوانسته بودند زمان کوتاه موقت پول بیشتری به کارت حمل و نقل خود واریز کنند. همچنین شرکتی دیگر در آمریکا، ترای ریل در جنوب فلوریدا، از هک سامانه حمل و نقل عمومی در این منطقه در ماه گذشته خبر داده بود و آن هم گفته بود آسیبی به داده‌های حیاتی سامانه‌اش نرسیده. FBI آن ماجرا را هم در جنوب فلوریدا بررسی کرده و یک مقام محلی گفته بود درباره هویت مجرمان در

0: شک خوبی وجود دارد، اشاره صریح به ایران نکرده بودند. به گفته گمبیت، هکرهای ابابیل میناب مستقل و جدید نیستند، بلکه بر اساس مدارک و شواهدی از زیرساخت‌ها و فعالیت‌هایشان که اداره سایبری ملی اسرائیل گردآوری کرده، هکرهای وابسته به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی هستند که پیشتر نیز عامل حملاتی به شرکت‌هایی در اسرائیل، عربستان و ترکیه بودند. خبرگزاری رویترز در این رابطه برای گرفتن واکنش ایران به نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد در نیویورک مراجعه کرده، پاسخی اما نگرفته. اما گمبیت خود کیست، چیست و کجاست؟ مجموعه از نیروهای اطلاعاتی و نظامی اسرائیل که ارزیابی می شود پیشتر از سربازان و افسران نخبه یگان 8200 در ارتش اسرائیل بودند، یکی از مهمترین بخش ها در امن، سازمان اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل. این گروه از نظامیان پیشین شرکت نوپا را در تل‌آویو برپا کرده و با شیوه دوران نظامی تعقیب گروه‌های هکری مرتبط با ایران و متحدین آن مانند گروه‌های افراطی حزب الله و حماس در منطقه و جهان را در دستور کار قرار دادند. همان کاری که شبیه آن را شمار دیگری از شرکت‌های امنیت دیجیتال اسرائیلی هم انجام می‌دهند. رصدهایی که در یک سال اخیر که اسرائیل درگیر دو جنگ با ایران بوده گسترش یافته. در مقابل گروه هکری حمدالله وابسته به مجموعه تشکیلات اطلاعاتی جمهوری اسلامی با گسترش فعالیت از بعد از جنگ 12 روزه مقامات و نهادهای آمریکایی و اسرائیلی را در سیبل اهداف خود قرار داده و برخی اطلاعات حساس از نهادهای نظامی و مسئولین ارشد اسرائیلی را منتشر کرد. جنگ سایبری که دیگر نبرد در سایه نیست و طرف‌ها آشکارتر از هر زمان دیگر و با توسل به ابزارهای مدرن و هوش مصنوعی در حال مچ‌اندازی با دشمن و رقیبند.
1: بعد از گزارش همکارم فرنوش رام به دریای خزر بریم، جایی که خاویار اون زمانی یکی از منابع ثروت بزرگ منطقه بوده. به خاطر دهه ها سید بی‌رویه، آلودگی نفتی، احداث سدها و کاهش جریان رودها و همینطور تخریب زیستگاه ها حالا تقریبا در آستانه نابودی قرار گرفته. اما کشورهای حاشیه این دریا مثل قزاقستان و ایران تلاش میکنن پرورش خاویار رو دوباره زنده کنند و با اون رونقی دوباره بدن. بشنویم در گزارشی از همکارم مصطفی خلجی.
2: محصول خاویار دریای خزر که از قرن 17 میلادی مورد بهره برداری قرار گرفته، در ابتدا جشن‌های تزارهای روس را زینت می‌داد و در قرن 20 از سوی اتحاد جماهیر شوروی به یک تولید استراتژیک برای صادرات و ایجاد ارز خارجی تبدیل شد. در گذشته تقریبا تمام خاویار سیاه جهان از کشورهای حاشیه دریای خزر شامل قزاقستان، روسیه، ایران، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان تامین می‌شد، اما اکنون 3 دهه که همه گونه های ماهیان خاویاری، ماهی هایی که می توانند تا 100 سال در آب شور دریا زندگی کنند و برای تولید مثل به آب شیرین رودخانه ها بازگردند، از سوی اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت در وضعیت در معرض انقراض بحرانی طبقه بندی شدند. در این شرایط دولت ها و همچنین شرکت هایی که در حاشیه دریای خزر قرار دارند می خواهند این محصول ارزشمند را با کمک پرورش مصنوعی نجات دهند و تولید آن را دوباره افزایش دهند. روزنامه فرانسوی لومان در گزارشی از شهر آتیراو در قزاقستان و شمال دریای خزر، جایی که رودخانه اورال با این دریاچه می‌ریزد، از بحران ماهیگیری در این منطقه و کاهش شدید ماهیان خاویاری، گونه نمادین دریای خزر و تولید کننده بهترین خاویار خبر داده است. امیرجان چاودانوف، مدیر پیشین یک واحد فراوری ماهی در این منطقه، گفت که در سال 1977 این واحد فقط در عرض 2 ماه تا 1100 تن ماهی تولید می‌کرد. این وفور ماهی چندی نپایید و گسترش صید بی‌رویه ماهی‌ها وضعیت را تغییر داد، به طوری که ماهی‌ها بدون توجه به ظرفیت تولید مثلشان از بین می‌رفتند. لومون نوشت که صیادان ناشی شکم ماهیان خاویاری را می‌شکافتند و گاهی ماهی‌های نر را به جای ماده‌های بالغ که آنها تنها حامل خاویار هستند از بین می‌بردند. زمانی در امتداد رودخانه اورال ده ها کارخانه شناور فراوری خاویار وجود داشت، اما به مرور یکی یکی ورشکسته و تعطیل شدند. لومون نوشت که تعطیلی این واحدها نشان دهنده تغییر جهت اقتصاد منطقه به سمت نفت است و ذخایر عظیم هیدروکربنی شمال غرب قزاقستان آتیراو را به پایتخت نفتی کشور تبدیل کرده و به تدریج ماهیگیری را به حاشیه رانده است، در حالی که آلودگی ناشی از آن نیز بر منابع آبزی اثر گذاشته است. برای حفاظت از ذخایر ماهیان خاویاری از سال 2010 قزاقستان ممنوعیت صید برای افراد عادی را اعمال کرده است. 4 سال بعد دیگر کشورهای حاشیه خزر نیز چنین تصمیمی را اتخاذ کردند. همزمان این کشور تلاش می‌کند با برنامه‌های باز تکثیر که توسط مراکز پرورش ماهی دولتی انجام می‌شود این میراث را احیا کند. به عنوان نمونه در یکی از مزارع پرورش ماهی در کنار رود اورال ماهیان خاویاری به طور مصنوعی در حوضچه‌های مداربسته و زیر سوله‌ای بزرگ نگهداری می‌شوند تا تولید مثل کنند. این مرکز که از اوایل دهه 2000 فعال شده، اکنون با حمایت مالی شرکت‌های نفتی فعال در قزاقستان از جمله شرکت فرانسوی توتال انرژی در قالب بودجه‌هایی برای جبران آسیب‌های زیست محیطی تحت نوسازی قرار دارد. ماهیان در زمانی که بچه ماهی هستند، پس از مدتی در رود رها می‌شوند به این امید که به دریای خزر برسند و چند سال بعد برای تولید مثل بازگردند. به نوشته لوموند، در سال 2025 بیش از 5 میلیون قطعه بچه ماهی از این پرورشگاه در دریای خزر رها شدند، اما این تلاش ها چندان موفقیت آمیز نبود، زیرا تنها 1% از بچه ماهی ها زنده ماندند. مقامات این مزرعه پرورش ماهی گفتند که کمبود ماهیان نر مولد وجود دارد و آنان امیدوارند که با افزایش وزن ماهی ها پیش از رهاسازی این نرخ بقا را افزایش دهند. تخریب تدریجی زیستگاه های آبی نیز بقای ماهیان جوان را دشوار کرده و کاهش بارندگی و کاهش برف در مناطق بالادست جریان رود اورال کاهش داده است. یک فعال محیط زیست به لوموند گفت که حدود 90% از محلهای تخمریزی ماهیان به دلیل رسوب و رشد جلبک ها از بین رفتند. خود دریای خزر نیز به دلیل تبخیر و کاهش جریان ولگا، رود اصلی تغذیه کننده خزر، سالانه حدود 50 سانتی متر پسروی می کند و مانع جابجایی ماهیان میان رود و دریا می شود. با وجود قوانین کیفری، افراد سودجو همچنان به سوداوری خود می اندیشند. به عنوان نمونه، در سال 2024 مقامات قزاقستان بیش از 7 تن ماهی را که غیر قانونی صید شده بود ضبط کردند که از این میان تقریبا 2 تن خاویار بود. اما در آن سوی دریای خزر، یعنی در جنوب این دریا نیز تلاش‌های مشابهی صورت می‌گیرد. خبرگزاری دولتی ایرنا به تازگی گزارش داده که پس از حدود 20 سال کاهش شدید یا توقف بازسازی ذخایر ماهیان خاویاری در دریای خزر، اکنون استان مازندران توانسته دوباره تولید و رهاسازی این گونه ارزشمند را احیا کند. بر اساس این گزارش، دلیل این افول طولانی صید بی‌رویه در دهه‌های 20 تا 70 خورشیدی، آلودگی آب‌ها، ورود فاضلاب و پسماندهای صنعتی و خانگی، تغییرات اقلیمی و ساخت و سازهای بی‌رویه در حریم رودخانه‌ها بوده است. مازندران به دلیل داشتن بیش از 400 کیلومتر ساحل در دریای خزر، فعالیت 54 شرکت تعاونی صیادی و بیش از 3400 مزرعه آبزی پروری، مهمترین استان شیلاتی جنوب دریای خزر محسوب می‌شود. در به یک پروژه جدید، ساخت نخستین مرکز شیلاتی دارای زنجیره کامل پرورش ماهیان خاویاری با فناوری مدرن در سواحل رودخانه جویبار آغاز شده که اکنون 80% پیشرفت داشته است. تلاش برای افزایش تولید ماهیان خاویاری در حالی است که سال گذشته ایران فقط توانسته بود 4.7 تن خاویار صادر کند. نیما حسینزاده، مدیر کل شیلات مازندران، اعلام کرده که رهاسازی ماهیان خاویاری نابالغ پس از بیش از 20 سال وقفه از سر گرفته شده. علاوه بر این، سد تجن به عنوان ذخیره‌گاه ژنتیکی ماهیان خزری تعیین شده تا از نابودی گونه‌های بومی جلوگیری شود. با وجود این تلاش‌ها، مشکلات مهمی همچنان پابرجاست. از جمله هزینه بالای خوراک آبزیان، نرخ بالای سود تسهیلات بانکی، مشکلات بیمه‌ای صیادان و آلودگی دریای خزر. فعالان صنعت شیلات ایران میگویند اگر حمایت‌های مؤثری انجام شود، مازندران ظرفیت آن را دارد که به قطب بی‌رقابت آبزی پروری و تولید خاویار در خاورمیانه تبدیل شود.
1: گزارش همکارم مصطفی خلجی رو شنیدید. اما به سراغ یک گزارش تکاندهنده بریم. افشای سوختگی شدید یک کودک معلول در یکی از مراکز نگهداری تحت نظارت بهزیستی در تهران و انتشار گزارش‌های درباره بستن کودکان به تخت یک بار دیگه وضعیت مراکز نگهداری کودکان دارای معلولیت رو زیر ذره بین برده. پرونده‌ای که در کنار تکرار موارد مشابه، کمبود بودجه، بحران نیروی متخصص و فشار بر فعالان حقوق کودک، حالا پرسش‌های جدی درباره کیفیت نظارت و وضعیت حقوق کودکان آسیب‌پذیر در ایران رو ایجاد کرده. همکارم نسرین افشار گفتگویی داشته با مدیس توکلی، رواندرمانگر و کارشناس آسیب‌های اجتماعی ساکن اسپانیا.
3: متاسفانه توی یکی از مراکز نگهداری که توی منطقه 22 تهران بوده، وقتی که یکی از بچه‌ها رو می‌برن برای استحمام، با آب داغی که اون بچه شسته میشه توی حمام موجب سوختگی و آسیب میشه. خب قاعدتاً سوختگی و آسیب به یه حد وسیع و گسترده و جدی بوده، یعنی سوختگی درجه یک قطعا نبوده، درجه دو بوده. بچه‌ها رو می‌برن بیمارستان و بدون اینی که به خانواده بچه اطلاع بدن، خودشون رو جای خانواده معرفی می‌کنن، بچه رو بستری می‌کنن و بعد مثل این که در یک بازه زمانی کوتاهی بچه رو ترخیص میکنن از بیمارستان و بدون اینکه درمان کامل بشه و بچه برمیگردن به مرکز و خب چون درمان تکمیل نشده بوده، بچه به واسطه انتشار عفونت و بدتر شدن وضعیتش دوباره مجبور میشن به بیمارستان برگردن و متاسفانه این سری بچه توی بخش آی سی یو بستری میشه.
4: خانم توکلی، با توجه به اینکه پیشتر هم گزارشهایی از بدرفتاری با کودکان و همین طور خشونت‌های جنسی بر علیه اونا در مراکز تحت نظارت بهزیستی منتشر شده بود، چرا این اتفاق‌ها اینقدر داره تکرار میشه و ما شاهدشیم؟
3: مسئله اینه که سالهاست در مورد بیکفایتی سازمان بهزیستی در مورد نظارت بر ارائه مجوز، یعنی اصلا اختصاص بده مجوز رو به کی، چه پرسنلی استخدام بکنن و نظارت‌های دوره‌ای، سالهاست داره صحبت میشه و اصلا هیچ کس هم براش مهم نیست و اصلا جدیش هم نمیگیرن. مسئله اینه که هر بار هر اتفاقی میفته هی میگن به علت کمبود پزشک، کمبود نیروی متخصص و و و. ما وقتی میبینید یک مرکزی نمیتونه نیروی متخصص استخدام بکنه، نمیتونه نیرو امین بکنه، برای چی مجوز مرکز میدید؟ و این در حالی است که به قول معروف سوبسید داره میگیره بهزیستی بابت اون مرکز و ارائهش میده به مرکز و باز با این حال این خدمات در این سطح به شدت پایین و بیکیفیت داره اتفاق میفته. متاسفانه جدایی از آسیب جسمی که بچه‌ها دارن میبینن، آسیب‌های روانی و واقعا شرایط وحشتناک، تجاوزهایی که صورت میگیره، شکنجه‌های روحی و روانی که به بچه‌ها روا داشته میشه، همه در موردش مطلع هستیم، ولی متاسفانه از اونجایی که نه نهادهای مدنی داریم که به شرایط بچه‌ها بپردازن، توهین‌آمیزه که اگر انتظار داشته باشیم از حکومت که بخواد نظارت بکنه و براش مهم باشه. اما امید ما حداقل جامعه مدنی، بخش فعالان کودک و نوجوان هست و یا حتی سازمان‌های بین‌المللی که حداقل یک مداخله‌ای بکنن، که متاسفانه مثل اینکه وضعیت بحرنج کودکان توی ایران اولویت آخر هیچ کسی هم نیست.
4: خانم توکلی، ما می‌بینیم که این مراکز بیشتر از نیروهای فاقد آموزش تخصصی دارن استفاده میکنن. حالا در صورت بروز چنین حوادثی، مرز میان قصور، اهمال و بدرفتاری چطور تعریف میشه؟
3: متاسفانه با عنوان یک سایکوتراپیست باید اینجا عنوان بکنم شستن یک بچه کوچیک با آب به اون شدت داغ تحت عنوان قصور اتفاق نمیفته و در اون سطح وسیع اتفاق نمیفته. مشخصا این رفتارها رفتارهای شکنجه است و از اونجایی که هیچ نظارتی بر استخدام افراد نمیشه، متاسفانه خیلی از افرادی که حتی اصلا کاندید میشن و میرن درخواست استخدام میدن توی مراکز نگهداری از معلولین، حالا چه کودک چه بزرگسال، توی همه جای دنیا خیلی مهمه و اصلا یک رد فلگ، یک پروتکل و باید حتما بررسی بشه. رزومه افراد، عدم سابقه بیماری روانی، سابقه کیفری، همه اینها باید به شدت سخت گیرانه بررسی بشه و متاسفانه الان با حکومت جمهوری اسلامی این اتفاق نمیفته. این حجم از سوختگی که اتفاق افتاده، همه ما بالاخره هم خودمون حمام رفتیم، تا حالا هم بالاخره حمام رفتن یک بچه رو یا حالا تجربهش رو داشتیم یا دیدیم، هیچ وقت اون حجم وسیع آب که اون سوختگی به اون گستردگی رو بده یهویی برای یک آدم اتفاق نمیفته. آدم شراب رو باز میکنه، بررسی میکنه، میگم وقتی در این حجم اتفاق میفته مسئله اصلا قصور نیست، مسئله آمدانه بودنشه. که داره اتفاق میفته و دیگه این هیچ ربطی به آموزش ندیدن نیروی آموزش ندیده در رابطه با برخورد با معلولی نداره. قرار نبود کاردرمانی بکنه، استهمام بوده، کاری که اقل یک نیروی خدماتی توی اون بخش هست که قرار انجام بده. این یک بودش. و متاسفانه قسمت تلخش اینجاست که بچه های این خانواده ها چون از خانواده های اصولا کم برخوردار هستند، صدایی ندارن. یعنی انقدر این طفلک ها رو آزار میدن، انقدر این طفلک ها رو میترسونن، تهدید میکنن، که اصلا اینها جرأت نمیکنن فکر بکنن که حق دارن اعتراضی بکنن. و خب اگر هم حرفی بزنن به شدت تهدید میشن، که دیگه اصلا هیچ مرکزی نمیذاریم بچه شما رو بگیرن، اغلبشون نمیتونن بچه ها رو نگه بدارن و برای همین مجبورن که سکوت بکنن. تهش این فرد از این مرکز برمیدارن یه مرکز دیگه منتقلش میکنن.
4: خانم توکلی، در صورت اثبات قصور چه مجازاتی برای مسئولان مرکز یا کارکنان در نظر گرفته میشه؟
3: متاسفانه حالا گفتن که فعلا که پروانه رو مثلا تعلیقش کردن، حالا اینکه دوباره مجددا فعال بشه یا همین الان هم مثلا فعال باشه رو مطلع نیستیم، ولی مسئله اینه که متاسفانه مثلا حتی اون گزارشی که مددکار اجتماعی مرکز و یا حتی بقیه می نویسن انقدر خونساز و انقدر به سمت ریسپیدی و مماشات و اینها پیش میره و واقعیتش اینه که اگر شاکی خصوصی قرار باشه سفت و سخت بیفته دنبال این پرونده و پیگیری بکنه، بجز حضور وکیل این اتفاق نمیفته. و متاسفانه سازمان بهزیستی سازمان قدرتمندیه چه ایران و واقعیت اینه که کسی تمایلی به این دردسر درست کردن برای خودش نداره. یه جریمه نقدی شاید باشه که اون هم با اینی که من کارگر هستم ندارم و قسط‌بندی بکنید و فلان و حالا این از این خوردن میفته. میگم همیشه میره به سمت ریش سفیدی و مماشات، چون سازمان بهزیستی اگر قرار باشه اینجا مثلا بپذیره که این آمدانه اتفاق افتاده، از مسئول مرکز همه باید پاسخگو باشن. یعنی اینجوری نخواهد و قاعدتا سازمان نمیاد که همچین هزینه ای رو برای خودش بتراشه، تمام تلاشش رو میکنه که اصلا به اونجا نرسه.
4: خانم توکلی، در حالی که گزارش های از بدرفتاری با کودکان در مراکز نگهداری منتشر شده، برخی فعالان حقوق کودک و مددکاران مستقل هم با فشار قضایی و امنیتی روبروند. بازداشت یا احضار فعالان حقوق کودک چه پیامی برای دیگر کنشگران این حوزه داره؟ سوالم اینه که اساسا نقش فعالان مدنی و رسانه ها در افشای خشونت یا نقش حقوق کودکان تا چه اندازه حیاتیه؟
3: واقعیت اینه که وقتی حکومت یک حکومت توتالیتره و اولویتش اصلا حقوق انسان ها نیست، تنها روزنه‌ای که امکان داره بتونه کمک کننده باشه این فعالیت های غیر وابسته به حکومت هست. یه این شرایط باید این مایندست وجود داشته باشه که اگر اینجا سکوت بکنیم جای دیگه هم مجبورمون میکنن که سکوت کنیم. توی اینجور شرایط سایر فعالین باید این نتورک متصل و متحد رو حفظ بکنن و اجازه ندن بازداشت شدن یک فعال اینقدر بی هزینه برای جمهوری اسلامی اتفاق بیفته. بعد این ما باید تلاش بکنیم که به قول معروف این بنر رو انقدر واضح بگیریم جلوی چشم جامعه که ببینیم ببین اینم یه قسمتی از جامعه است، اینم اون بچه بی صدا است که از یه خانواده محروم داره میاد که معلوله که تو مرکز نگهداری داره نگهداری میشه. این رو هم در کنار سایر مشکلاتمون ببینیم.
4: خانم توکلی، آیا مکانیزمی برای گزارش محرمانه خشونت یا بدرفتاری از سوی کارکنان، خانواده‌ها یا حتی کودکان وجود داره؟
3: مثل این میمونه که دوز یکی باشه، پلیس همون آدمه باشه و قاضی هم دوباره همون آدمه باشه. مسئله اینه که همچین سازوکاری اصولا در سازمان بهزیستی دیده نشده. یه صندوقی دارن و مثلا حالا مردم میتونن زنگ بزنن و گزارشات رو مطرح بکنن، ولی هیچ امکانی برای پیگیری وجود نداره، هیچ تضمینی برای پیگیری وجود نداره. و بعد چون اصلا خود نهاد رسیدگی کننده همون سازمانی است که داره مجوز رو میده، متاسفانه هیچ کاری نمیشه. شما مثلا میرین نگاه میکنین مثلا میبینی سازمان بهزیستی اومده به یک فردی با تحصیلات مثلا ادبیات یا کشاورزی مثلا اومده مجوز مرکز نگهداری مثلا معلولین داده، خب مسلما اون فرد رو هم بررسی می‌کنی، مشخص میشه که به چه علتی و به واسطه چه رانت و ارتباطی اون مجوز رو گرفته و خب اون هم میره و مثلا از کارگران غیرقانونی یا هر کسی رو استخدام میکنه و میاره. وضعیت بیمه‌شون مشخص نیست، اصلا کی امروز هست فردا ممکنه نباشه، اصلا هیچیش مشخص نیست واقعا مردم چه چیزی رو گزارش بکنن.
4: اساسا چه اصلاحاتی میشه احتمال تکرار چنین حوادثی رو کم بکنه؟
3: واقعیت اینه که وقتی ضمانت اجرایی بذاریم برای مجازاتی که در قبال کار اتفاق میفته، قبل از اون اصلا ما باید بیایم سراغ پیشگیری ها اصلا. یعنی باید مسئله نگهداری از کودکان و حالا چه معلولین چه غیر معلولین، باید انقدر مسئله حساس و بحرنج و مقدسی باشه برای یک کشور، برای یک مردم، برای یک حکومت، که اصلا کسی که وارد این میخواد بشه انقدر فیلتر رد کرده باشه که با کمترین میزان احتمال آسیب یا مسئله وارد سیستم شده باشه، که اصلا کسی به ذهنش اولا که آدمهای سالم بیان و آدمهای سالم هم اصلا تحت هیچ شرایطی با توجه به اینکه آموزش دیدن، دورهای ضمن خدمت بیرن، اصلا به ذهنشون نرسه که لازم باشه آسیب بزنن، که اصلا حالا بعدش لازم باشه ما دنبال ضمانت اجرایی بگردیم. ما بعد از مرحله ارزیابی و ورود مسئله رو خیلی سفت و سخت و با پرینسیپ باهاش برخورد میکنیم.
1: مدیس توکلی، روان درمانگر و کارشناس آسیب‌های اجتماعی ساکن اسپانیا، به پرسش‌های همکارم نسرین افشار پاسخ می‌داد. اما شما هم اگر با چنین مواردی روبرو هستید، اگر مواردی از نقض حقوق کودکان رو دیدید و تجربه داشتید، می‌تونید تجربیاتتون رو با ما در میون بگذارید.
5: مشاهدات و روایت‌های خود را از طریق تلگرام به رادیو فردا برسانید. @فرداگرام.
1: علاوه بر این میتونید از طریق پیام رسان واتساپ با این شماره تلفن با ما در تماس باشید. 2420-725-970-30. همینطور شماره پیامگیر رادیو فردا هم در اختیار شماست. 2420-221-122-112-113. اما در جهانی که انسان‌ها بیشتر از همیشه در حال دویدنند و حوصله چون کالایی کمیاب، کتاب‌ها هم آرام آرام از قفس‌ها به هدفون‌ها مهاجرت کردند. مهاجرتی که حالا یک پرسش مهم فرهنگی و علمی رو دوباره زنده کرده. آیا گوش دادن به یک کتاب همون اندازه ارزشمند است که خواندن آن با چشم؟ بیشتر بشنوید در گزارشی از همکارم بنیامین صدر.
6: در روزگاری که بسیاری از مردم حتی برای خواندن چند صفحه کتاب وقت ندارند، نسخه شنیداری کتاب‌ها به آرامی به یکی از مهمترین ابزارهای مطالعه در جهان تبدیل شده. اما هنوز هم عده‌ای می‌پرسند که آیا گوش دادن به کتاب شنیداری واقعاً مثل کتاب خواندن است؟ گزارشی تازه در مجله سایکولوژی تودی به این پرسش پاسخ داده و میگوید که پاسخ علم برخلاف تصور چندان ساده نیست. بر اساس این گزارش، تحقیقات نشان می‌دهد که مغز انسان هنگام خواندن متن و هنگام گوش کردن به روایت شنیداری یا صوتی بخش‌های مشابهی را فعال می‌کند و در بسیاری از موارد میزان درک مطلب تفاوت چشمگیری ندارد. پژوهش‌هایی که در سال‌های اخیر انجام شدند حتی نشان می‌دهند که برای داستان‌ها و روایت‌های ادبی فهم کلی محتوا بین کسی که گوش می‌دهد و کسی که می‌خواند تقریباً برابر است. با این حال پژوهشگران میگویند که خواندن نسخه های نوشتاری هنوز مزیت هایی دارد، به ویژه زمانی که موضوع یادگیری عمیق، مطالعه تحلیلی یا متون پیچیده باشد. هنگام خواندن متن، خواننده می تواند روی جمله مکس کند، به صفحه قبلی برگردد یا ساختار متن را بهتر به ذهن خود بسپارد، امکانی که در نسخه های شنیداری دشوارتر است. در این حال مدافعان کتاب‌های شنیداری یا صوتی می‌گویند که این فرمت مطالعه را برای میلیون‌ها تن ممکن کرده، از افرادی با اختلال‌های بینایی یا نارساخوانی گرفته تا کسانی که در رفت و آمد‌های روزانه، هنگام ورزش یا کارهای روزمره به کتاب گوش می‌دهند. محبوبیت فزاینده پلتفرم‌های شنیداری هم نشان می‌دهد که کتابخوانی در حال تغییر شکل است. طبق نظرسنجی هایی که در ایالات متحده انجام شده، هنوز بیش از 40% مردم میگویند که گوش کردن به کتاب مطالعه واقعی نیست. دیدگاهی که برخی میگویند نوعی نگاه نخبه‌گرایانه به کتاب و کتابخوانی است. اما شاید مهمترین نتیجه این بحث همان چیزی باشد که بسیاری از پژوهشگران بر آن تاکید میکنند. در عصر شبکه‌های اجتماعی، هوش مصنوعی و کاهش تمرکز، شاید مهمتر از شکل مطالعه اصل ارتباط انسان با کتاب و روایت است. چه با چشم، چه با گوش. پس اگر وقت یا حوصله ورق زدن کتاب را ندارید، با یک هدفون به نسخه‌های شنیداری گوش کنید.
1: گزارش همکارم بنیامین صدر رو شنیدید. اما یک هیئت پژوهشی که برای سطح آخرین روزهای یخچال‌های گرمسیری اقیانوسیه به کوهستان پونچاک جایا در پاپوای غربی اندونزی رفته بود، خبر داده که مهمترین یخچال باقی مونده در این منطقه از سال 2002 تا حالا 95% مساحت خودش را از دست داده. بشنویم در گزارشی از همکارم گلناز اسپندیاری.
7: یک سفر اکتشافی به رهبری کلاوس تیمن، کاوشگر دانمارکی، به رشته کوه دورافتاده پونچاک جایا در غرب پاپوا در اندونزی، شواهد جدید و چشمگیری را از بین رفتن یخچال‌های طبیعی در یکی از مرطوب‌ترین مناطق جهان آشکار کرده است. کوه پونچاک جایا در دل جنگل‌های بارانی پاپوای غربی یکی از معدود نقاط جهان است که در منطقه گرمسیری هنوز یخچال طبیعی دارد. این یخچال‌ها که در زبان محلی برف ابدی نامیده می‌شوند، دهه‌های اخیر به دلیل تغییرات اقلیمی بیشتر یخ خود را از دست دادند. طبق گزارش این سفر اکتشافی، بزرگترین یخچال طبیعی باقی مانده از سال 2002 تا کنون 95% کاهش یافته است. به گزارش گاردین، کلاوس تیمن، بنیانگذار مؤسسه خیریه زیست محیطی پروژکت پرشر گفت یخ‌ها از بین خواهند رفت. مسئله این نیست که آیا از بین می روند. مسئله این است که چه زمانی و چه زمانی خیلی خیلی زود فرا می رسد. این سفر اکتشافی 2 هفته در ماه نوامبر را صرف مستندسازی یخچال‌های طبیعی با استفاده از پهپادها و سیستم‌های موقعیت‌یابی ماهواره‌ای کرد تا قبل از اینکه یخ‌ها به طور کامل ذوب شوند، مدل‌های سه‌بعدی دقیقی به دست آورد. یخچال‌های طبیعی پونچاک جایا آخرین یخچال‌های طبیعی گرمسیری در اقیانوسیه هستند. محققان می‌گویند 4 یخچال از 6 یخچال طبیعی که زمانی در پاپوا یافت می‌شدند از بین رفتند. تیمن گفت حضور در کوهستان انسان را فروتن می‌کند، زیرا آب و هوا در اختیار انسان نیست، اما همزمان همین تجربه نشان می‌دهد که بشر با تغییر دادن سامانه‌های آب و هوایی زمین چه اندازه در جهان دخالت کرده است. او گفت ثبت نابودی این یخچال‌ها برای او تجربه‌ای عمیقاً عاطفی بود. او گفت شما واقعاً درک می‌کنید که این یک تخریب با سرعت زیاد است. تیمن افزود و این هم بسیار ترسناک و هم غم‌انگیز است. گاردین گزارش داد که دانشمندان انتظار دارند آخرین یخچال‌های طبیعی این منطقه قبل از پایان این دهه ناپدید شوند. یکی از اهداف این سفر اکتشافی حفظ یک رکورد دیجیتال برای نسل‌های آینده بود. تیمن گفت باور کنید من ترجیح می‌دادم یخ بماند تا اینکه مجبور شویم برای نسل‌های آینده به ایجاد مدل‌های سه‌بعدی متوسل شویم. دانشمندان هشدار می‌دهند که از بین رفتن یخچال‌های طبیعی نه تنها یک بحران زیست محیطی است، بلکه یک زیان جبران ناپذیر برای جوامع محلی نیز به شمار می‌رود.
1: گزارش همکارم گلناز اسفندیاری رو شنیدید. با این گزارش به ساعت 12:58 به وقت ایران نزدیک شدیم. تنها 2 دقیقه به پایان این پوشش ویژه خبری رادیو فردا باقی مونده. اما آخرین خبر این که پیت هگزت وزیر دفاع آمریکا امروز شنبه در نشست امنیتی شانگریلا در سنگاپور از متحدان آسیایی واشنگتن خواسته برای مقابله با افزایش سریع توان نظامی چین هزینه‌های دفاعی خودشون رو افزایش بدن. او هشدار داده که دوران یارانه دادن آمریکا با هدف دفاع از کشورهای ثروتمند پایان پیدا کرده. به گفته آقای هگزت، افزایش تاریخی توان نظامی چین و گسترش فعالیت‌های نظامی آن در منطقه و فراتر از آن نگرانی‌های جدی رو به وجود آورده و تسلط هر قدرت هژمونیک بر اقیانوس آرام موازنه قدرت منطقه‌ای رو برهم خواهد زد. برای باخبر شدن از جزئیات بیشتر این گزارش میتونید به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. همینطور در صورتی که دسترسی به اینترنت حالا کمی ارزان قیمت تر پیدا کردید، با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی خبرهای ما رو دنبال کنید. نشانه ما در شبکه اجتماعی اینستاگرام هست، instagram.com/radiofarda. اونجا میتونید خبرها رو مطالعه کنید و همینطور برای ما پیام صوتی بفرستید. همونطور که قبلا هم گفتیم، با شناسه کاربری رادیو فردا در پیام رسان تلگرام هم میتونید تماس بگیرید @fardagram. به پایان این بخش خبری رادیو فردا رسیدیم. من رویا کریمی مرج، از اینکه در 2 ساعت گذشته همراه ما بودید ازتون سپاسگزارم. ازتون دعوت میکنم همچنان با مهمترین خبرها و گزارش ها از رادیو فردا همراه ما بمونید. ساعت 2 بعد از ظهر بار دیگر با شما خواهم بود.

0: ساعت 1 بعد از ظهر به وقت تهران، شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. نشست رئیس جمهوری آمریکا درباره ایران بدون اعلام نتیجه به پایان رسید. وزیر خزانه داری آمریکا میگوید لغو محاصره اقتصادی ایران فرایندی سریع نخواهد بود. با ادامه بن‌بست در مذاکرات، آمریکا اعلام کرد در صورت لزوم قادر است جنگ با ایران را از سر گیرد. نشست رئیس جمهوری آمریکا با مشاوران ارشدش که قرار بود نتیجه چند هفته مذاکره را روشن کند، پس از بیش از 2 ساعت بدون اعلام نتیجه خاتمه یافت. روزنامه نیویورک تایمز بامداد شنبه 9 خرداد به نقل از یک مقام ارشد دولتی که نامش فاش نشد، گزارش داد آقای ترامپ در این نشست به توافقی درباره تفاهم نامه با تهران نرسید. رئیس جمهوری آمریکا پیشتر گفته بود روز جمعه در اتاق وضعیت کاخ سفید جلسه ای با حضور مشاورانش برگزار خواهد کرد تا تصمیم نهایی درباره توافق با ایران گرفته شود. آقای ترامپ تاکید کرده بود که توافق پایان دادن به جنگ باید شامل مواردی چون تعهد ایران به باز کردن تنگه هرمز و از بین بردن ذخایر اورانیوم باشد. وزیر خزانه داری ایالات متحده روز جمعه تاکید کرد هر گونه اقدام برای کاهش یا لغو محاصره مالی و اقتصادی علیه ایران به صورت بسیار کند و تدریجی انجام خواهد شد. سکات بسنت با این اظهارات انتظارات برای برداشته شدن سریع محدودیت‌های مالی و اقتصادی علیه ایران را کمرنگ کرد. وزیر خزانه داری آمریکا همچنین فاش کرد که واشنگتن در چارچوب جنگ اقتصادی دولت دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی موفق شده است 1 میلیارد دلار از دارایی‌های رمز ارز یا کریپتوکارنسی ایران را توقیف و مصادره کند. به گفته بسنت این اقدام بخشی کلیدی از راهبرد فشار اقتصادی واشنگتن در میانه درگیری‌های جاری است و تا زمان حصول توافق نهایی فشارهای مالی با قدرت باقی خواهند ماند. وزیر دفاع آمریکا هشدار داد اگر مذاکرات با ایران به نتیجه نرسد، واشنگتن آماده از سرگیری حملات نظامی است. به گزارش رویترز، پیت هگزت روز شنبه در سنگاپور گفت آمریکا توانایی کامل آغاز دوباره عملیات نظامی را دارد و ذخایر تسلیحاتی این کشور برای چنین اقدامی کافی است. آقای هگزت که در نشست دفاعی آسیا در سنگاپور موسوم به شانگریلا سخن می‌گفت، تأکید کرد درگیری با ایران باعث نشده ایران از منطقه آسیا اقیانوسیه غافل شود. او افزود ایالات متحده همزمان در حال افزایش تولید مهمات و تقویت توان دفاعی خود در سطح جهانی است. به گفته وزیر دفاع آمریکا، دونالد ترامپ همچنین خواهان دستیابی به توافقی است که مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شود. سازمان اطلاعات و امنیتی دانمارک اعلام کرد ایران در سالهای اخیر به یکی از عوامل مهمتر تهدیدات تروریستی علیه این کشور تبدیل شده است. به گفته مقام‌های امنیتی دانمارک، اگرچه سطح کلی تهدید همچنان در درجه 4 از 5 قرار دارد، اما نقش بازیگران دولتی به ویژه ایران در این تهدیدها افزایش یافته است. رئیس سازمان امنیت دانمارک مدعی شد سرویس‌های اطلاعاتی ایران برای برنامه‌ریزی و اجرای حملات احتمالی از شبکه‌های مجرمانه و جذب نیرو در اروپا استفاده می‌کنند. او همچنین گفت منافع اسرائیلی، یهودی و برخی مخالفان ایرانی در اروپا از جمله اهداف این تهدیدها هستند. این نهاد امنیتی افزایش تنش میان ایران و اسرائیل را از عوامل مؤثر بر تشدید تهدیدها در کشورهای غربی دانست و اعلام کرد جنگ اخیر پیامدهایی فراتر از منطقه خاورمیانه داشته است. و اظهارات فرمانده نیروهای آمریکایی در کره جنوبی باعث واکنش چین شد. ژنرال خاویر برانسون در یک گفتگوی پادکستی کره جنوبی را خنجری در قلب آسیا در برابر سواحل شرقی چین توصیف کرد. او پیشتر نیز از کره جنوبی به عنوان ناو هواپیمابر ثابت آمریکا در منطقه یاد کرده بود. سفارت چین در سئول این سخنان را عبور از خط قرمز دانست. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه همراه ما بودید. We'll be right back.
1: پاراگراف اول.
2: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
3: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما میتونید همکنون این برنامه رو به صورت زنده اگر که با دشواری در دسترسی به اینترنت روبرو هستید از طریق موج کوتاه 9365 و 9390 کیلوهرتز شنونده باشید به صورت زنده. پس از جنگ 40 روزه اسرائیل و آمریکا علیه ایران، خاورمیانه وارد مرحله تازه‌ای از بازارایی ژئوپلیتیک شده است. مرحله‌ای که در آن کشورهای عربی میان سه ملاحظه اصلی در حال موازنند: مهار قدرت منطقه‌ای ایران، حفظ روابط امنیتی با ایالات متحده و مدیریت حساسیت افکار عمومی نسبت به اسرائیل و مسئله فلسطین. در این چارچوب پیمان‌های ابراهیم که در سال 2020 با میانجیگری دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شکل گرفت، همچنان به عنوان مهمترین الگوی عادی‌سازی روابط با اسرائیل مطرح است. هرچند جنگ غزه و افزایش تنش‌های منطقه‌ای آینده و دامنه آن را با ابهام روبرو کرده است. امارات، بحرین و مراکش با تکیه بر منافع اقتصادی، امنیتی و فناوری به این روند پیوستند، در حالی که عربستان سعودی عادی سازی را به پیشرفت واقعی در تشکیل کشور فلسطین مشروط کرده است. همزمان برخی بازیگران منطقه‌ای مانند پاکستان نسبت به گسترش این چارچوب موضعی کاملا مخالف گرفتند. اکنون بحث درباره توافقی فراتر از پیمان ابراهیم و حتی احتمال نوعی تفاهم محدود با ایران نشان می‌دهد آمریکای دونالد ترامپ در پی نظمی جدید برای خاورمیانه است. نظمی که در آن نفوذ آمریکا در منطقه حفظ شود، روابط اسرائیل را با کشورهای مسلمان منطقه و فراتر از آن تقویت و حضور چین را محدود کند. موضوعهایی که به عناصری تعیین کننده برای آینده خاورمیانه تبدیل شدند. در ادامه با میهمانان پاراگراف اول بیشتر آشنا بشیم. نوید توبیان، دانش آموخته اسلام شناسی، خاورمیانه و ایران از دانشگاه عبری اورشلیم است. آقای توبیان پیشتر سردبیر و مجری صدای اسرائیل به فارسی بوده. او در 14 سالگی به همراه خانواده‌اش به اسرائیل مهاجرت کرد و اکنون ساکن تل آویو است. دیگر مهمان پاراگراف اول علی معموری، دانش آموخته فلسفه سیاسی و الهیات از سیدنی استرالیا است. آقای معموری همکنون به عنوان پژوهشگر در مؤسسه مطالعات شهروندی در دانشگاه دیکن فعال است. او بین سالهای 1399 تا 1401 به عنوان مشاور نخست وزیر عراق در امور ارتباطات راهبردی فعالیت می‌کرد. از آثار نوشتاری آقای معموری می‌توان به کتابی در زمینه اسلام پژوهی با عنوان تحلیل ساختار روایت در قرآن اشاره کرد. میثم بادامچی، دیگر مهمان من، دانش آموخته فلسفه علم از دانشگاه صنعتی شریف و فلسفه سیاسی از دانشگاه لوئیس روم است. آقای بادامچی در حال حاضر به عنوان پژوهشگر ارشد مؤسسه مطالعه بین منطقه‌ای قانون اساسی گرایی وابسته بخش حقوق دانشگاه چارلز در پراگ فعالیت می‌کند. از کتاب‌های آقای بادامچی می‌توان به فلسفه سیاسی پسا اسلام‌گرا، گفتگوی جان رالز و روشنفکران ایرانی اشاره کرد. سلام میکنم و خوش آمد میگم به هر سه میهمان پاراگراف اول. آقای توبیان، اجازه بدید از شما آغاز کنیم که در اسرائیل هستید. اینکه اسرائیل در قبال آنچه که در خاورمیانه داره شکل میگیره، حالا به تعبیری که آقای نتانیاهو پیشتر گفته بود، یک خاورمیانه جدید رو باید بپذیریم که روبرو هست باهاش، و آیا این خاورمیانه همون خاورمیانه یک آقای نتانیاهو میخواست یا نه چیز تازه تری هست، یک نظم جدیدیه، و در این نظم جدید روابط اسرائیل با کشورهای دیگر منطقه، کشورهای مسلمان، چگونه پیش خواهد رفت؟ و اصلا در این میون اگر بخوایم خیلی دقیق بشیم، جایگاه حالا در ادامه پیمان ابراهیم رو هم میتونیم بهش بپردازیم که جایگاه این پیمان چه خواهد بود؟
4: درود بر شما جناب زرقامی، درود به دیگر مهمانان شما جناب معموری و جناب بادامچی. از بعد و تشکیل دولت نوپای اسرائیل در تومار استقلال این کشور صریحا ذکر شده که کشور اسرائیل دست دوستی به تمامی کشور همسایه خود دراز میکنند. خب متاسفانه اختلافاتی از جمله تعصبات مذهبی باعث این شد که نه تنها دست دوستی به اسرائیل دراز نشه، بلکه حتی تهدید به این بشه که یهودیان رو به دریا بریزن. از جنگ استقلال تا جنگ شش روزه که این تهدیدها ادامه داشت و الان این تهدیدها رو ما داریم از زبان جمهوری اسلامی. فقط کافیه ویدیو کلیپ هایی رو که در بسیاری از وبسایت های پژوهشکده های گوناگون از جمله پژوهشکده ممری مرور بکنیم، جای این که مثلا بخوایم فرض کنیم که هوش مصنوعی بوده یا تحریفی، نه. خوبی این ویدیوها اینه که طرف مصاحبه شونده نمیتونه بگه که این حرف ها رو زده. به هر صورت وضعیتی که الان درش قرار دادیم وضعیتی بسیار شکننده هست. از یک سو واقعا شاهد این بودیم که اسرائیل و ایالات متحده جنگی رو علیه جمهوری اسلامی آغاز کردن، جنگی که به دنبال شیطنت‌های جمهوری اسلامی، تهدید همواره جمهوری اسلامی مبنی بر محو کشور اسرائیل و حتی در رسانه ها اشاره به یهود هم میکنن، با اینکه سعی میکنن به نوعی سفیدشویی بکنن، میگن که نه مقصود ما به قول معروف معتقدان به دین موسی بن عمران نیست و پیامبر تمام اینها، ولی خب حکومتی که حق طبیعی یک کشور رو برای تعیین سرنوشت خودش، ملت یهود رو نادیده میگیره و نه تنها نادیده میگیره بلکه علناً اقدام و حتی به صحبت از نابودی اون میکنه، اسرائیل طبیعتاً چاره‌ای نداره که در برابر این تهدیدها اقدام بکنه. تهدیدهایی که به گفته خود نتانیاهو، که من تاکید میکنم از طرفدار نتانیاهو نبودم و نیستم، تهدیدهایی که جمهور اسرائیل مجبور بوده 20 سال روی اونها کار بکنه و خودش رو به مرحله ای از آمادگی برسونه که بتونه با اونها مقابله بکنه، طبیعتاً با کمک ایالات متحده، که در تمامی دوره ها اگر بخوایم ما این قضیه رو دنبال بکنیم، جمهوری اسلامی نه تنها با اسرائیل بلکه با ایالات متحده هم سر نزاع گذاشت و صحبت از این بود که خب در اوج حرفایی که می زدن صحبت از تبدیل کاخ سفید پوزش می طلبم یا به طویله بود یا به حسینیه، و خب دست کمی حکومتی که دیگه رسانه های جهانی ثابت کردن و دیدن بر اساس گزارش های سازمان های اطلاعاتی آمریکا که دست کم دو بار تلاش کرده که به جان دونالد ترامپ سوء قصد بکنه و اخیراً هم خبر رسید که قصد داشتن که به دختر دونالد ترامپ سوء قصد بکنن، ایوانکا از طرف نیروهای نیابتیشون، چاره‌ای به عنوان من در اینجا آمریکا هم نذاشته که بخواد از شر این حکومت خلاص بشه. طبیعتاً حکومتی که تا اندازه‌ای چین هوای اون رو داره و دونالد ترامپ اگر در دراز مدت و در آستانه و در معذرت می‌خوام چارچوب اون استراتژی بلند مدت خودش مبنی بر محدود کردن چین اگر بخواد اقدام بکنه، چاره‌ای جز مقابله با حکومت اسلامی و ایجاد صلح و ثبات در منطقه و احقاق رویای آیمک، اون به قول معروف کوریدور اقتصادی کلانی که میخواد از هند آغاز بشه و به دریای مدیترانه و از اونجا به اروپا ادامه پیدا بکنه، چاره ای جز این نداره.
1: ولی به هر حال الان فعلا اون چیزی که به نظر میرسه صحبت از این هست که یک توافقی شکل بگیره و بیشتر روی توافق داره صحبت میشه تا اینکه داستان تغییر حکومت، چیزی که بیشتر تمرکز روش بود، حتی مقام های اسرائیلی هم در این باره صحبت کرد. اما در ادامه صحبت شما اجازه بدید من از آقای مأموری همین رو بپرسم که آقای مأموری، حالا اگر به کشورهای خاورمیانه نگاه کنیم و حتی در ارتباط با جمهوری اسلامی که خب از ابتدا میشه گفت خودش رو به نوعی در مقابل اسرائیل میدید و قرار داده بود، آیا دست دوستی که آقای توبیان میگن رو میشه احساس کرد؟ یعنی اسرائیل دست دوستی نشون داده و این دست دوستی بر کنار از حالا تضادهای ایدئولوژیکیه که اینها میتونن داشته باشن و یا حتی تضادهای ژئوپلیتیکی؟
5: ببینید، این دست دوستی رو نه فقط جمهوری اسلامی بلکه هیچ کشور و ملت دیگری در منطقه نمیبینه و دلیل اون هم مشخصه به جهت سابقه تاریخی که اسرائیل در نوع رابطه‌اش در با با کشورهای مختلف منطقه داشته. ریوتریک و ادبیات یک مسئله است. بله در ادبیات اسرائیلی همیشه بحث از صلح و دوستی و اینها بوده. ولی خب عملکرد مسئله دیگری است. عملکرد رو بایستی بررسی بکنیم. اگر عملکرد رو بررسی بکنیم، این دولت بخش زیادیش بر مبنای اشغال در واقع تأسیس شده. تا همین الان بخش‌های مختلفی از این کشور در واقع مناطق اشغالی هست. مناطقی در کرانه باختری بر اساس قوانین بین‌المللی اسرائیل حق حضور در اون نداره. شهرک نشین‌هایی که در اونجا هستن، بخش زیادی از اونها غیر قانونی هستند. در خارج از در واقع این سرزمین‌ها سابقه باز در واقع اقدام‌های تروریستی فراوان ما داریم که اینو ریپورت شده توسط خود دانشمندان اسرائیلی، نه فقط دیگران. از باب مثال آقای اویشلاین که مورخ بسیار معروف یهودی عراقی اسرائیلی است که فعلا در بریتانیا زندگی میکنه، به شکل مفصل در کتاب‌های متعددی از جمله خاطرات زندگیش گروه‌های تروریستی که اسرائیل در دهه 50 قرن گذشته به عراق فرستاد تا کنیسه‌های یهودی‌های عراقی رو منفجر بکنه و مجبور بکنه یهودی‌های عراق رو به مهاجرت به اسرائیل، در راستای ایجاد در واقع جمعیت سازی رو اونجا مستند سازی کرده. این فقط یک نمونه است. جنگ‌هایی که صورت گرفت، بسیاری از اونها جنگ‌های اقداماتی بود که توسط خود اسرائیل شروع شد، از جمله جنگ کانال سوئز که در واقع با همکاری بریتانیا و فرانسه صورت گرفت در 1956، در واقع یک اقدام تجاوزگرانه از جانب اسرائیل نسبت به همسایه‌اش مصر بود. جنگ هایی رو که در لبنان انجام دادن، اشغال 1978، اشغال 1982 که تا بیروت رسید، در واقع اقدامی تجاوزگرانه بود. در دوره اخیر در یک سال گذشته در سوریه که دست دوستی دولت جدید نسبت به با آقای نتانیاهو و در واقع دولت اسرائیل به شکل کلی مطرح شد و بحث از اعلام آمادگی برای پیوستن به پیمان ابراهیم و همچنین اینکه در واقع وارد یک قرارداد صلح با اسرائیل بشن، در خلال این مدت ما شاهد بودیم که حدود 1000 عملیات هوایی صورت گرفت، زیرساخت‌های متعدد نظامی و غیر نظامی سوریه بمباران شد، اشغال زمینی بسیار وسیع صورت گرفت. در یک سال نیم گذشته قبل از این جنگ اخیر در لبنان که ما آتش بس داشتیم، علی‌رغم وجود آتش بس حدود 1500 عملیات هوایی صورت گرفت، 400 نفر شهروند در واقع کشته شدند. نوع مدیریتی که دولت آقای نتانیاهو داشتن نسبت به این جنگ از حوادث اکتبر 2023 تا به الان خسارت‌های وحشتناک به اسرائیل وارد کرده است، هم در سطح در واقع تخریب اسرائیل در آرای عمومی، هم در سطح نقض قوانین بین‌المللی، چهره وحشتناکی که از ارتش اسرائیل ارائه داده شد و سرانجام منجر شد به دو جنگ علیه ایران که جنگ خلاف قوانین بین‌المللی بود. فرای از این که دولت ایران دولت درستی است یا غلطه یا رفتارهای بد و درست داره و همه دولت‌ها رفتارهای بد و درست به هر حال دارن، این جنگ خلاف قوانین بین‌المللی بود، غلط بود و نهایت اون نه کمک به مردم ایران کرد و نه کمک به کشورهای منطقه کرد، بلکه جمهوری اسلامی رو قدرتمندتر کرد و تعامل با جمهوری اسلامی رو دشوارتر در واقع کرد.
1: آقای بادامچی، اجازه بدید پس از آقای بادامچی من همین صحبت شما رو پی بگیرم. آقای بادامچی، در ارتباط با ایران اگر بخوایم نگاه کنیم، تا بعد دو مرتبه برگردیم به کشورهای منطقه و جایگاه اسرائیل و رابطش با اونها، در این میون آیا ما رجزخوانی‌های سیاسی گروه‌های افراطی در ایران رو میتونیم بگذاریم به حساب سیاستی که میتونه تأثیرگذار باشه و آیا این تنها عنصر مانع این هست که رابطه شکل بگیره بین کشورهای منطقه با اسرائیل، یا موانع دیگری هم وجود داره که اون موانع هم باید برداشته بشه؟ و اگر برگردیم به صحبتایی که اخیراً مطرح میشه، مثلا پیمان ابراهیم، آیا میتونه واقعا گرهی از این تضادهای ایدئولوژیک و حتی ژئوپلیتیک باز کنه؟
6: با سلام خدمت شما و دو مهمان دیگر برنامه و شنوندگان، عرض کنم که ببینید، حالا بحث که خیلی زیاده، من اجازه بدین دو تا ایدئولوژی که تو دو تا کشور ایران و اسرائیل به نظر من مشکل زا هستند بحثمو پیش ببرم، و اون اسلامگرایی و صهیونیسم هست که به رغم تفاوت‌ها شباهت‌های مهمی هم با هم دارن. به این معنا که ببینید آقای توبیان خب فرمایشات خوبی کردن، ولی هیچ نقد صهیونیسم افراطی تو صحبت‌هاشون نبود. من اخیراً در یک کنفرانسی شرکت می‌کردم، توش دو نفر که منتقد دولت اسرائیل هم بودن و حتیشون اروپایی حضور داشتن و حتیش متوجه شدم که تبار یهودی دارن، یکیشون خب از آمریکا آمده بود، یکیشون از آلمان، و من اونجا خیلی متوجه شدم که، و خب قبلا هم خب ما تو خبرها خونده بودیم، حالا این چیز عینیش بود که یک سری یهودیان لیبرالی هستن که منتقد سیاست‌های اسرائیل در کشتار فلسطینی‌ها تو و همینطور خب حالا پیشروی تو نوار غزه و اینها و همینطور کشتار فلسطینی‌ها تو غزه و اینها هستن، حتی اصطلاح نسل‌کشی رو در موردش به کار می‌برن و اونا حتی موزه تندتر از خود من شاید داشتن در مورد اسرائیل. خب این تو روایت رسمی دولت اسرائیل روایت غالبیه، به خاطر اینکه این حزب حاکم آقای نتانیاهو یه حزبیه که هم خودش هم احزابی که ائتلاف باهاش مرامشون صهیونیسم حتی افراطی هست، صهیونیسم مذهبی هم توشون هست، و صهیونیسم یک ایده ناسیونالیستیه. ببینید در هر صورت که من اینو حالا در مورد ایران هم نقد خواهم کرد، ملی گرایی افراطی رو، چون من کارم در مورد نقد ملی گرایی و اقلیت ها هم هست، در مورد نقد ملی گرایی تو ایران هم من مطلب زیاد نوشتم، کسانی که علاقمند باشن یا پیگیری کرده باشن میدونن، میتونن صفحه آکادمیای منم ببینن. من از آرای ویلکیم لیکای فیلسوف چپ‌فرهنگی لیبرال کانادایی دفاع کردم، سعی کردم اندیشه های اون رو برای ایران تطبیق بدم. ولی یک چند فرهنگی گرایی لیبرال یا خلاصه لیبرالیسم کلن و جهان شهرگرایی کاسموپولیتانیسم، این با ملی گرایی افراطی چه در شکل صهیونیسم، چه شکل پان ایرانیسم، چه شکل پان عربیسم، چه پان ترکیسم، پان کردیسم و اسلام گرایی، حتی که خودش به تعبیر یه متفکر چپی خودش نوعی ناسیونالیسم منافات داره. در هر صورت خب صهیونیسم ایده تشکیل دولت اسرائیل، به یه معنا هر دولت ملتی به احتیاج به ناسیونالیسم داره برای تأسیسش. خب یه ادعای ارضی داره. در هر صورت شاید کاش که این اتفاقات نمی افتاد، شاید کاش که ما میتونستیم به هر صورت اینا دیگه همش کاشماش که چیز نمیشه. الان در دولت اسرائیل شما باید به رسمیت بشناسین و قبولش کنین، ولی در قرن 19 هم که این دولت وجود نداشت ظاهرا خب خیلی تر مثلا لااقل با مسلمان ها هیچ تنازعی بین یهودیان و مسلمان ها هیچ وقت تاریخ نبود برخلاف مسیحی ها و یهودی ها، ولی در حسود بعد از تشکیل اسرائیل این بامبول بزرگ، یعنی این مسئله تنش با مسلمان ها اصلا بعد از همین تشکیل اسرائیل شروع شده. حالا به وقت قبل اون نمیتونیم برگردیم. در هر صورت کشور اسرائیلی کشوری که متصرف سازمان ملل 1948 و ایران هم باید اینو تصویب کنه. من آخر حرف اول بزنم قبول کنه، یعنی پیمان ابراهیم به معنای قبول کشور اسرائیل، به رسمیت کشور اسرائیل و حتی عادی سازی با کشور اسرائیل در سطح بازگشایی روابط و همینطور روابط فرهنگی، هنری، گفتگوی اطیان، من کاملا معتقدم ایران هم دیر یا زود و امیدوارم نه خیلی دیر به این پیمان بپیونده به این معنا. ولی این به معنای این نیستش که ایران نباید و حتی همین جمهوری اسلامی به شکل تحول ساختاری شدهش امیدوارم به اون سمت بره، نباید اسرائیل رو نقد کنه و نباید پیشروی های اسرائیل که تو صحبت آقای معمولی هم اشاراتی شد رو محکوم کنه. ببینید در هر صورت مرزهای 1948 اسرائیل و این چیزی که الان اسرائیل وجود داره خیلی فرق داره و مرزهای 1967 حتی الان اکثر کشورها و به نظر من مدل ایدئال هم همینه برای ایران که مرزها رو بگه. اسرائیل رو من تا 1967 قبول دارم، نه بعد از اون، و بعد از اون بسیار پیشروی کرده. هی نگاه کنید این نقشه ها رو کسان مختلفی گذاشتن تو اینترنت، از یه دفعه آقای اردوغان گذاشته بود تو سازمان ملل صحبت میکرد، ولی خیلی ها اصلا گفتن که این چقدر هی اومده بزرگتر شده و این الحاق گرایی وجود داشته از طریق این شهرک نشینی. و چرا شهرک نشین ها رو همین حزب از مخصوصا از زمانی که راست افراطی اسرائیل یا راست همین راست صهیونیست، حالا چپ میگم چپان تو اسرائیل به من صهیونیست، ولی این راستی که خب افراطیه حزب لیکود در سر کار بوده، هی اینا چشم بستن مخصوصا دوره نتانیاهو، حالا یه سری افراد تو کابینه دارن که از خودش هم بدترن، دیگه اونا یه جلوشون رو میگیرن که اینا هی شهرک سازی کردن و این شهرک سازی ها بر اساس تو سرزمین های فلسطینی ها بر اساس همون ایده اسرائیل بزرگ و ایده همین ملیگرایی مذهبیه که یعنی اینها جزء خاک اسرائیل، جزء همون خاک مقدسه. یعنی ببینید
7: مذهب اینا سکولاریزمو که اساس مدرنیته سکولاریزمه و تفکیک دین و سیاست اینا قاطی میکنن، بر اساس تورات میاد تعیین میکنن که کشور مثلا چه چقدر داره. تا حضرت موسی آقا تا مصر هم رفته، حالا تا مصر مال ماست. خب مثل اینکه آقا بگه پایانیستان بیان بگن که آقا ما میگنم دیگه آذربایجان مال ماست، افغانستان مال ماست، این دمون بر مال ماست. الان زمان جنگ سوریه بعضی ها میگفتن اصلا سوریه نمیدونم امپراتوری ساسانی تا اونجا بوده باید بریم، و چه کارهای غلطی رو توجیه میکردن. اسرائیلیا خودشون باید این ملی گرایی اسرائیلی صهیونیستی رو نقد کنن و صهیونیسم، ولی خب کم میکنن به خاطر دلایل مختلف، چون یه طبقه اجتماعی اومده اونجا بیشتر مهاجرات اینا گرایش راست دارن، متاسفانه چپ اسرائیلی ضعیف شده، دلایل

0: دیگه از صحبتامون بیشتر ادامه بدیم، ولی میخوام بگم که ولی بخوام خلاصه هم کنم در مورد اسلام گرایی، بذارید در حد یک دقیقه،
1: اگر در حد یک جمله بگید که بتونیم بحث رو بگردونیم.
0: بله بله. و این که خب ببینید جبهه پایداری در ایران که الان تو این جنگ هم نشون داد و اینها مجسمه فیلیپ عرب و اینا مدام چسبوندن و به صورتی که مثلا انگار نتانیاهو نازامو زده و اینها، یه نشین ملی گرایی فاشیستی هم الان تو ایران داره شکل میگیره، همیشه بوده، حالا تو این جنگ خواستم بهش تمام بدن که الان با مذهب هم قاطیش میکنن، هم ملی گرایی جبهه پایداری، اینا مثل صهیونیسم مذهبی بیشتر بی خطرناکیه و باید جلوش گرفت.
1: آقای توبیان صحبت رو شنیدید، هم آقای معموری هم آقای بادامچی، به هر حال نقدهایی به شکل رفتار اسرائیل هست و حالا حزبی که قدرت رو در دست داره، آیا میشه بدون نگریستن به اون، بدون حتی بررسی این نقدها، بدون اینکه نگاه کنیم که اسرائیل در برابر قطعنامه های سازمان ملل متحد چه موضعی گرفته، در برابر درخواست هایی که مجامع بین المللی کردن چه موضعی گرفته، به این فکر کنیم که حالا چگونه میشه که کشورهای منطقه دست دوستی اسرائیل رو رد نکنن یا نوع دیگری باهاش برخورد نکنن؟
2: ببینید، من اول از اون از جناب معموری میخوام یک بار دیگه اسم اون یهودی عراقی رو بگم، خیلی برای من جالبه، اولین باره که میشنوم که بله یهودی ها رفتن و در کلیسه های عراق رو منفجر کردن و مجبورشون کردن، یعنی به نوعیش اون تاثیر روانشون گذاشتن که به اسرائیل مهاجر. خیلی برای من جالبه که اسم این مرد رو بدونم. میخوام حالا شاید فرصت نشه در چارچوب این برنامه پاسخ رو داد و تحقیق کرد، ولی یک نکته رو میخوام، ایشون اشاره کردن به دولت جدید سوریه و دست روسی. من باز هم پیشنهاد میکنم به جناب معموری که به همون سایت ممری تیوی مراجعه بکنن و ببینن که همون دولتی که به گفته ایشون دست دوستی دراز کرده، سربازان همون دولت در صحن مسجد اموی دمشق علناً تهدید به نابودی اسرائیل میکنن. حالا ما حرف کی رو قبول بکنیم؟ هنوز من تصمیم نگرفتم و طبیعتاً چون تمام جوانب اطلاعاتی این امر رو هم در اختیار ندارم، دست کم در این باره نمیتونم کاملاً قضاوت بکنم، ولی احمد و شهر یا ابو محمد الجولانی که دستش تا مرفق آغشته به خون کسانی است که قبلا اون ایده های اسلام گرایانه او رو باور نداشتند، باید بیاد علنا توضیح بده. خیلی ها بر این باورن که بخش عمده ای از نیروهای سوری رو همین جهادگران سلفی تشکیل میدن و اگر احمد و شرد اونها پشت بکنه، عملا دولت سوریه از هم میپاشه. این رو میذاریم برای دفعات بعدی. درباره اسلام گرایی و صهیونیسم، جناب بادامچی، صهیونیسم به معنای به رسمیت شناختن حق مردم ملت اسرائیل برای داشتن کشوری برای خودشون هست، مثل هر ملت دیگری که گرایش ملی داره. البته یهودیت صرفاً به باور من فقط دین نیست و گرایش ملی هم هست. درباره آموزه‌های تورات، اتفاقاً بنیانگذاران سیونیزم آتئیست بودن. شما مراجعه بکنید به نوشته های بینیامین زئو یا تئودور هرتزل، کسی بود که کاملا بی خدا بود و چون به نتیجه رسیدند اعضای سیونیزم که اگر بخوان بر اساس آموزه های تورات که منتظرند که یک معبدی از آسمون بیاد، البته این در تورات نیامده، در تفاسیر که چند هزار سال بعد از تورات نوشته شد اومده، منتظر باشن که یک موجود ماورایی اونها رو نجات بده، باید منتظر می بودن که هم کماکان در سراسر جهان مورد آزار، اذیت و قتل عام قرار بگیرن. مشکل بزرگ یهودیان اینه که اگر ثروت دارن و دارایی دارن میگن چرا دارید، و اگر ندارن و فقیرن میگن چرا فقیر و بدبختید. پیشنهاد میکنم به نوشته های داگلاس ماری، نویسنده سرشناس بریتانیایی، در این مورد رجوع بکنید. درباره این که من خودم شخصا دارم به چشم میبینم، ببینید با وجود این که من اشاره کردم من به هیچ وجه از طرفداران نتانیاهو نیستم، ولی بنیامین نتانیاهو و دولتی که الان در سر کار هست خوشبختانه یا شوربختانه از زیر بوته سبز نشد. اسرائیل دست دوستی به فلسطینی ها دراز کرد و بر اساس قرارداد اسلو قرار بود که دو کشور در کنار هم، کشور اسرائیل و کشور فلسطین،

0: با صلح زندگی بکنن. ولی چه می شود کرد که از همان روز اولی که قرارداد امضا شد، یاسر عرفات از اون اجازه وی آی پی خودش برای نقل و انتقال اسلحه و تروریست و حتی از هلیکوپتری که دولت اردن در اختیار گذاشته بود برای انتقال اسلحه استفاده می کرد. مدارکی که بعد از فروپاشی دولت خودگردان در آن زمان، زمانی که اریل شارون نخست وزیر اسرائیل بود، کتابی در این باره منتشر شده و هراشوت نتونه به قول معروف از authorization given نوشته ی رونن برگمن، فکر کنم بسیاری از شما با نوشته های این خبرنگار که در نیویورک تایمز هم قلم زنی میکنه آشنا دارید. مدارکی که ارائه کرده نشون میده که از همون روز اول تشکیلات خودگردان فلسطین نه برای ساختن یک کشور فلسطینی، بلکه فقط و فقط برای مبارزه و نابودی کشور اسرائیل اومدن اینجا. عربستانی ها، کسایی که الان دارن سنگ فلسطینی ها رو به سینه میزنن، علنا گفتن ما پولهایی که خرج کردیم برای فلسطین، با این پولها الان تمام خیابونهای رام الله باید سنگ فرش طلا می بود. میلیاردها دلاری که الان در حسابهای منتسب به یاسر عرفات یا دختر یا زنش بیوش سوها عرفات و دخترش و محمود عباس، باز هم میلیاردها دلاری که از طرف کشورهای اروپا و کسانی که واقعا خواهان تشکیل دو کشور برای دو ملت بودند، الان در حسابهای بانکی اونها وجود داره. مشکل بزرگی که الان رهبران فلسطینی دارن اینه که صحبت از دو کشور میکنن، ولی اون پسندش که دو کشور برای دو ملت هست رو به هیچ وجه به رسمیت نمیشناسن. پیشنهاد میکنم هم به مرامنامه حماس مراجعه بکنید و هم به مرامنامه ملی فلسطینی، منشور ملی فلسطینی یا همون منشور سازمان فتح، که علنا یهودیان رو به عنوان یک ملت به رسمیت نمیشناسن. میگن یک گروه دینی هستن که باید در کشورهای که هستن ادغام بشن. خب دست شما درد نکنه، تو سرشون بزنن، بکشنشون، آزارشون بدن. پوگروم های شرق اروپا در دههای 18 و 19 میلادی شاهد این هست. هولوکاستی که اتفاق افتاد و کشور اسرائیل با وجود هولوکاست و نه به خاطر هولوکاست شکل گرفت، من خاطر نشان میکنم، یک سوم ملت اسرائیل پاک شد در جریان جنگ جهانی دوم و بریو کار آمدن به حزب نازی. همون فلسطینی که ما خواهان کشوری مستقل برای اون هستیم و مردمش هستیم، رهبر اعظمشون در اون زمان حاج امین الحسینی، مفتی اورشلیم، شریک اصلی آدولف هیتلر برای ایجاد اردوگاه‌های مرگ در همین سرزمین بود، هنگامی که به باور او زمانی میرسید که ارتش نازی به این سرزمین برسه و حاج امین الحسینی اسنادش همش چاپ شده.
1: به باور شما آقای
0: اردوگاه‌های مرگ در این سرزمین،
1: به باور شما آقای توبیان پس امکانه
0: با این وجود جانم،
1: به باور شما امکان عادی سازی روابط به این شکلش وجود نداره؟ اون چیزی که من از فهوای کلامتون متوجه شدم،
0: تا زمانی که رهبران فلسطینی همچنان صحبت از حق بازگشت میزنن، ما ببینید تعارف چی میگن، جنگ در هیچ جنگی نقل و نبات پخش نمی کنن. من اشاره میکنم به آماری که بعد از جنگ استقلال اسرائیل منتشر شد، به حدود 700 هزار آواره فلسطینی، بعضیا میگن آوارن، بعضیا میگن نه، به دنبال، یعنی در دست کم بخشی از اونها به امید اینکه با ارتش پیروز عرب به رهبری قاوقچی برگردند، سرزمین خودشون رو ترک کردند. کسایی بودن که سرزمین خودشون رو ترک نکردند و همچنان به عنوان شهروند در داخل اسرائیل از حقوق مساوی برخوردارن، چه فرمانده پلیس، چه قاضی، چه دانشجو، از تمام حقوق شهروندی، از جمله حق انتخاب و انتخاب شدن در پارلمان اسرائیل. و حتی زمانی بود که بعضی از این احزاب بخشی از ائتلاف دولتی اسرائیل بودن، در زمان نخست وزیری بنیامین بنت و یک حزب اسلامی. ببینید خیلی جالبه، به رهبری منصور عباس بخشی از ائتلاف دولتی به قول معروف نفتالی بنت و یا ایر لپید به عنوان دو نخست وزیر بود، تا زمانی که این به قول معروف نابودی اسرائیل رو به هر بهانه‌ای در بوق و کرنا میزنن، ما متاسفانه شاهد افراطی‌تر و افراطی‌تر شدن قضیه هستیم. من به هیچ وجه از دیده‌های افرادی مثل ایتامار بن‌گویر که اون افتضاح رو به بار آورد و هنوز هم داره به بار میاره، به جای اینکه به وضعیت امنیت داخلی در اسرائیل برسه، به جای اینکه با بزهکاری و دبهکاری در داخل اسرائیل مبارزه بکنه، صحبت از نمیدونم مبارزه با اون کشتیرانی های حامیان فلسطینی که یک مخش آنارشیست بودن.
1: من اون رفتاری که بسیار هم بحث برانگیز شد.
0: بله خیلی جالبه که به سرزمین خودشون برگشتن و کسی که اونها رو بسیار به حد مرگ مورد ضرب و شتم قرار داد خود پلیس اسپانیا بود.
1: خب اجازه بدید از آقای مأموری، آقای مأموری از شما بشنویم در همین ارتباط و ضمن اینکه آیا اصلا اگر بخواد یک میشه گفت توافقی هم صورت بگیره، حالا در قالب پیمان ابراهیمی که آقای ترامپ میگه یا در هر قالب دیگه‌ای بین اسرائیل و کشورهای منطقه و حتی اگر به صورت محدود با ایران، آیا این میتونه در بین شهروندان این کشورها هم مشروعیتی پیدا بکنه، مشروعیت مردمی پیدا کنه با توجه به شرایطی که حاکم هست بر به هر حال سرزمین‌های فلسطینی، چه بخوایم بپذیریمش چه نخوایم بپذیریم، بخشی از اتفاقاتی که افتاده به هر حال پیش روی ما قرار داره.
2: دوست عزیز اون از من پرسیدن در مورد اون دانشمند یهودی عراقی اسرائیلی بریتانیایی آقای اوی شلیم، اسپیلش هم میکنم که بتونن گوگل بکنن، AVISHLAIM، دانش آموخته و پروفسور برجسته و معروف دانشگاه آکسفورد که صفحش رو دانشگاه آکسفورد هم هست. اسم کتابی هم که مسئله سابقه تروریستی اسرائیل در عراق رو به تفصیل بررسی کرده و تنها کتاب نیست، ده ها کتاب و مقاله از این دست درباره ماجرا وجود داره. اسم کتابشون Three Words: Memories of an Arab Jew. اضافه بر اون حتی تفاصیل مختلفی از برخوردهای آپارتادی و تبعیضی اسرائیل نسبت به یهودی‌های شرقی در اسرائیل در سالهایی که ایشون در اسرائیل بوده و در اثر همونها از اسرائیل خارج شده و رفته و در بریتانیا در واقع ساکن شده گزارش کرده. علت این که اینها شناخته شده نیستن برای دوستمون به خاطر اینه که روایت رسمی رو اسرائیل داره ترویج بکنه، چه در داخل چه در بیرون، و یک چهره غیر واقعی از خودش ارائه میده و این بخش های از واقعیت کاملا نادیده گرفته میشه. قابل باز ذکر هستش که کشورهای عربی در سال 2002 ابتکار صلح عربی رو مطرح کردند به ابتکار پادشاه مرحوم عربستان آقای ملک عبدالله. این پیشنهاد جزء در واقع سخاوندمندانه ترین پیشنهاد قابل مطرح برای اسرائیل بود که کشورهای عربی همگی پذیرفتند به شکل کامل و بدون هیچ گونه استثنایی اسرائیل رو به رسمیت بشناسن، روابط طبیعی با اسرائیل رو برقرار کنن. این قبل از پیمان ابراهیم، نزدیک 20 و اندی سال قبله، و حتی کمک بکنن برای راه اندازی سیستم امنیتی در داخل کشور تازه تأسیس شده فلسطین اگر تأسیس بشه بر اساس مرزهای 1967، بر اساس قراردادهای اسلو و بر اساس همه توافقاتی که قبلا صورت گرفته شده، پلیس ایجاد بشه، بازسازی انجام بشه و نوعی ضمانت و گارانتی به اسرائیل داده بشه که هیچ خطری از این کشور برای اونها ایجاد نشه. اونی که خراب کرد آقای نتانیاهو بود که به شکل صریح حتی مطرح کرد ما حماس رو کمک میکنیم و زمینه کمک به حماس رو فراهم کردن از طریق تسهیل رساندن اموال قطری به حماس تا شکافی در جبهه فلسطینی ایجاد بشه، تا امکان تحقیق دولت فلسطین صورت نگیره اصلا و تا توسعه شهرکسازی صورت بگیره. بله مؤسسان اسرائیل سکولار بودن، اما این دولتی که نزدیکن حدود تقریبا الان 3 دهه از قدرت رو به دست داره یک دولت راست افراطی است و اعتقادی به دولت فلسطین نداره. پدر قرارداد اسلو رو، اسحاق رابین رو، یهودیان افراطی کشتن در اسرائیل، نه حماس، نه فتح، نه هیچ طرف دیگری از فلسطین یا غیر از اون. مشکل اصلی صلح داخل اسرائیل است و تا این مسئله حل نشه هیچ گونه مسئله دیگری رو نمیشه حل کرد.
1: یعنی به نظر شما اقداماتی که با فشار شکل میگیره، حالا تحت عنوان اینکه کشورها بپیوندن به یک پیمان خاص، حالا نمونش پیمان ابراهیم، به نظر شما اینها بیشتر از اینکه بخواد راهگشا باشه یه حالت تصنعی داره یا واقعا میتونه در جایی این اتفاق بیفته؟ و ضمناً آیا جمهوری اسلامی راه گریزی داره از اینکه نخواد به این پیمان ها بپیونده برای اینکه بخواد این درگیری ها رو خاتمه بده و به نوعی جلوی اقدامات احتمالی اسرائیل در آینده رو بگیره؟
2: ببینید، من با سابقه کاری خودم دوستان خیلی زیاد یهودی دارم، چه یهودیانی که در اسرائیلن، چه در یهودیانی که بیرونن، در داخل حکومت، خارج از حکومت. این عبارت رو از افراد متعددی شنیدم و در واقع داده های واقعی هم تایید میکنه این رو که ما در حدود 30 سال الان و بیشتر از 30 سال پیمان صلح با مصر و اردن داریم، اما عملا رابطه ما بین این دو کشور طبیعی نیست. به معنای طبیعی این که هیچ گونه روابط خیلی داینامیک طبیعی بین کشورهای همسایه رفت آمد بکنن، بیان برن، به همدیگه باز باشن صورت نگرفته. دقیقا به همین دلیلی که گفتید، یک قرارداد صلح تحمیلی در شرایطی که ساختارهای اجتماعی، وضعیت در واقع صلح، عدالت اجتماعی تأمین نشده قابل تحقق نیست. این موضوع رو کشورهای متعدد عربی هم گفتن. عربستان ده ها بار از الان در گذشته که ما به هیچ وجه وارد پیمان ابراهیم و صلح با اسرائیل نخواهیم شد قبل از اینکه مسئله دولت فلسطین در واقع حل بشه. مواردی مثل امارات و بحرین هم موارد در واقع با تحمیل و با تشویق‌های آقای ترامپ صورت گرفته و معلوم نیست دوام زیادی هم در واقع داشته باشه. دولت اسرائیل اگر خواهان یک رابطه طبیعی و زندگی طبیعی در این منطقه هست، بایستی بتونه رابطه صلح‌آمیز طبیعی با کل این منطقه رو ایجاد بکنه و از این ایده صلح از طریق دومینیشن و از طریق غلبه باید بیاد بیرون. این تصور در نهایت به نابودی اسرائیل کشیده خواهد شد، نه به بقای اسرائیل. اسرائیل نیازمند یک طرح صلح واقعی و الان بالاترین فرصت اون وجود داره و وجود داشته. بعد از در واقع اکتبر 23 گروه های مربوط به ایران به شدت ضعیف شدن در منطقه و دست باز بود برای اینکه یک راه دیگری پیش بره. متاسفانه مسیری که دولت راستگرای تندروی اسرائیل به رهبری آقای نتانیاهو، به رهبری آقای نتانیاهویی که فسادش از آقای یاسر عرفات ده ها برابر بدتره و دوست عزیزمون میدونن که دادگاه های در واقع اسرائیل هر چند وقت یک بار اونو فرا میخونن و به محض اینکه دولت سقوط بکنه ایشون پشت میله‌های زندان خواهد رفت. در چنین فضا و وضعیتی ما نمیتونیم انتظار اینو داشته باشیم که هیچ کشور جدی دیگری به پیمان ابراهیم بپیوندد و اساساً مسئله صلح در منطقه به سرانجامی برسه و چالش‌های امنیتی و چالش‌های جدی و اساسی فراروی اسرائیل از بین برود.
1: آقای بادامچی، بذارید از همینجا به این قضیه نگاه بکنیم. به هر حال کشورهای بسیاری هستن که باید بپذیریم که اگر بخوان به این پیمان بپیوندن، بخوان روابطشون رو عادی سازی با اسرائیل بکنن، باید مسائلی رو در نظر بگیرن، از جمله خود ایران. حتی در ترکیه ما این رو شاهد هستیم. آیا میشه بدون توجه به خواست عمومی این قضیه رو رقم زد و چنین چیزی پدید بیاد؟ با توجه به اینکه شما تاکید کردید که ایران بهتره بپیونده به پیمان ابراهیم، زمینه‌ای برای این قضیه وجود داره و این زمینه آیا باید صرفا از طرف جمهوری اسلامی ایجاد بشه یا اونطور که آقای مأموری گفت این زمینه به نوعی باید در داخل خود اسرائیل وجود داشته باشه و اونها باید این زمینه رو ایجاد کنن؟ ضمن این که از این ماجرا اگر فاصله بگیریم، من مجبورم ترکیبی بپرسم این پرسش رو که فرصتمون هم زیاد نیست بهش بپردازیم، این که به هر حال وضعیت به چه صورتی خواهد شد؟ آقای مأموری از یک چیزی نام بردن تحت عنوان اینکه اسرائیل میتونه با مشکلات بیشتری روبرو بشه، برای خود جمهوری اسلامی به چه صورت خواهد بود؟
3: ببینید، بذارید من تو این زمینه حالا با آقای دوستمون آقای مأموری مخالفت کنم، به رغم توافق زیادی که توی بخش دیگه تو صحبتشون داشتم. من کاملا معتقدم که مصر کار بسیار خوبی کرد، با اسرائیل توافق کرد، اردن کار بسیار درستی کرد. اینی که طبقات اجتماعی مسلمان خب اسلام گرایی قوی و فلان و اینها، که ما باید جامعه و جواب مسلمان رو هم نقد کنیم. این که نمیشه که حالا چون اسلام گرایی قوی اونا نمیخوان پس مثلا شاه اردن یا مصر کار اشتباهی کرده اون زمان زانم و سال. و جز این، اینی که اصلا ایران استثنائه. ببینید در ایران اتفاقا اکثریت میخوان، اصلا بذارید در ایران متمرکز بشیم. ببینید ایران نظر سنجی های مؤسسه گمان که حالا فقط چون تنها چیزی که دست ما هست بود.
1: البته خب خیلی نمیتونیم بهش یعنی سه بذاریم.
3: خب که یه چیزی داریم در مورد محبوبیت کشورها نشون میداد 20% تو ایران. اسرائیل یک وضعیت خیلی دو قطبی داره تو ایران، هم 20% نفرت دارن ازش، 20% عاشقشن. در اصل ایران و هیچ ولی فکر نمی‌کنم کشور دیگه‌ای توی دو خاورمیانه منطقه مسلمان پیدا کنید که مثلا این دسته عاشق. حالا عاشقی که اصلا درست هم نیست، ولی یه تعداد زیادی هم اون بینابین هن و معتقد به رفع خصومت هستند. با خاطر اون ایران همین لحظه شما اگر نظر سنجی کنید اکثر مردم ایران در مورد آمریکا که خیلی یقین این طرفدار عادی سازی هم در مورد اسرائیل هم قطعا طرفدار رفع خصومت هستند و ایران از این جهت متفاوته با تمام کشورهای عربی و اکثر کشورهای مسلمان دیگه اگر نگیم همشون و اینو خب حاکمان اسرائیل هم فهمیدن. به خاطر این مسئله پیمان مثل ابراهیم اتفاقا من به نظر من تو ایران اگر که حالا این چیزا رو جمهوری اسلامی متاسفانه این اصلا نمیرن سر نظر سنجی از مردم، حالا ولی که منم گفتم ممکنه هر قراردادی هم نظر سنجی هم کشور دیگه هم نکنن ولی واقعا هم بکنن من به نظر من که تقریبا 50% جامعه ایران میگم کاش نظر سنجی بشه با یه چیزی مثل پیمان ابراهیم موافق خواهند بود، یعنی یک جور حتی در اون حد عادی سازی که در بازگشایی سفارت ها اینها بشه. و ببینید ما احتیاج به یک کسی داریم مثل من اینو گفتم انور سادات شجاع باشه. ببینید انور سادات اسلام گرایان تندرو اخوان المسلمین تروریست کردن، کار تروریستی هم کردن، تروریست بودن و متاسفانه تو ایران خیابون رو به اسم این رئیس جمهور گذاشته. حالا اینکه مشکل نداشت مشکل ها هر رئیس سیاستمداری شما میتونید انتخاب کنید ولی ایشون
1: یعنی به اسم کسی که انور سادات رو کشته بود گذاشته.
3: بله خالد استانبولی. بله و جنگ 1973 جنگ یوم کیپور فکر کنم 73 بوده جنگی بود که خب مهنس با رهبری سادات بعد از شکست جنگ های شش روزه یک عملیات خلاصه شویخون و گازنباری زد علیه اسرائیل و یک تلفاتی هم گرفت. علیه اسرائیل تونست خونسا کرد، فکر میکنم که در یک بخشی از صحرای سینا رو تصرف کرد ولی اسرائیل مثلا خسارت زیادی زد به اسرائیل. و بعدا آقای انور سادات یک سیاستمدار پراگماتیستی بود و این هم که بگن اینا کلا ضد به اسلام اینها بودن این تبلیغاتی که اسلام گرایان میکنن این هم دروغه. ایشون هم اندازه شاه ایران و حتی بیشتر یک علاقه مذهبی داشت و همون قانون اساسی مصر هم که زمان ایشون تصویب شد یک بندی در مورد شریعت is the source of law شریعت منشأ قانون اضافه شده. حالا کار ندارم بگم ایشون فهمید که باید مسئله رو با اسرائیل حل کنه. ببینید جسارت یک رئیس جمهور رو برداشت پاشد رفت سفر کرد چند سال بعد از اون یوم کیپور به اورشلیم و با مقامات اسرائیلی دست داد دیدار کرد و شد مقدمه پیمان کمپ دیوید. و خب اون زمان هم که جمهور دموکرات و دموکرات منشی تو آمریکا به نام جیمی کارتر بود که حالا بعضی البته تو ایران محبوب نیست چون میگن زیادی دموکراسی کرد علیه شاه مثلا انقلاب شد. حالا یه بحث مناقشه‌انگیز و پیچیده‌ای هست ولی واقعا خب یکی از آزاد منش‌ترین رئیس جمهور آمریکا هم بود و این خب پیمان کمپ دیوید امضا شد. و چه اشکالی داشت این پیمان؟ ببینید مسئله رو الان درست همه مسائل حل نشده این نشان نمیدهد که این مانع ارزان نیست بگیم که باید مسائل تبادل فرهنگی صورت بگیره. من به خاطر همون هم گفتم تو پیمان ابراهیم الان این بندی هست روابط نمیدونم فرهنگی استاد دانشگاه ها اینا چه اشکال داره ما الان افراد بفرستن بتونن یه ایران چند سال دیگه به این شکل دانشگاه تل آویو مثلا اینجا ریسرچر بفرستن شما اونجا بفرستن به ایران و برعکس. و حتی تو همین جمهوری اسلامی تغییرات ساختاری شده نه لزوما حالا مثلا اینکه آقای انقلابی بشه آقای پهلوی بیاد حتی خیلی با وضعیت فعلی سخته ولی چرا که نه یعنی تغییرات تو قانون اساسی تغییرات تو رویکرد یعنی تو هیچ دشمنی با اسرائیل جالبه بدونیم تو قانون اساسی ایران نیومده حمایت از مستضعفان اومده ولی دشمنی با هیچ کشوری من جمله اسرائیل نیومده. حالا بعدا درست اینو تو پاسپورت جمله اضافه کردن که شما به دو تا کشور نمیتونید سفر کنید یکی آفریقای جنوبی یکی اسرائیل یکی آفریقای جنوبی آپارتاید که تموم شد. ولی میخوام بگم که ببینید مشکل بزرگی جمهوری اسلامی و جناح تندرو در رأس اینا اسرائیل شناس نیستن و اینا همش تابو درست کردن در مورد مسئله اسرائیل. هیچ گونه گفتگویی تا الان بین ایران و اسرائیل وجود نداشته. ببینید شما با دشمنتون شیطان هم باید مذاکره کنید، باید برید هم در سطح جامعه مدنی هم در سطح سیاست مداران. چرا ما یک نداید بقیه هم به خاطر بنیادگرایی مذهبی هم جبهه پایداری تفکرات احمقانه یعنی تعصب‌آمیزه که ما نمیتونیم کسی مثل انور سادات داشته باشیم. چه اشکال داره آقای پزشکیان پاشه بتونه بره مثلا یه سال دیگه فضا جوری بشه پاشه بره اصلا اورشلیم؟ خب فعلا تو فضا ایران البته اینا خواب و خیاله. و البته دولت اسرائیل هم اونقدر خب بعد از این کشتار تو غزه بعد از این راست گرایانشون کارهایی که کردن مثلا خب این نسل‌کشی میگن دیگه الان خیلی ها خب فضارم البته تو فضای جامعه دنیای اسلام خیلی شدید کرده. یک کسی بخواد عادی سازی کنه فشار روش زیاده ولی چون در مورد ایران مردم ایران متفاوت هستند و اکثرا مردم قاهر غرب گرا هستند قاهر آشتی با غرب، حالا اگر بگیم که اینم یک ثمره از تمدن غرب منتظر می ثمره دوره یه ذر استعماریش هم از اسرائیل، یعنی هنوز اون ذهنیت استعماری و کلونایز و خلاصه یه ذر اقای نجات پرستی هم ول نتونستم بکنم متاسفانه، یعنی لیبرال و کاسمپولیتن خب این حکومت موجود و یه بخشی تو جامعه اسرائیل نیستن، ولی به رغم این مسائل قابل حل هست به نظر من و باید به اون سمت بریم. ولی خب من میدونیم تفاوت جبهه پایداری تفکرات اسلامگرایی تندرو خب تو ایران شیعش قدرت داره، این بقایای دولت رئیسی، این رجانیوز، مساف، خب اینها البته مشکلات اساسی خواهند بود فعلا در عادی سازی رابطه بین ایران اسرائیل. بله. از طرف ایران و طرف اسرائیل هم که گفتیم.
1: خب فرصت زیادی باقی نمونده، در این دور دیگه باید برسیم به یک جمع‌بندی. آقای توبیان من از شما میخوام هم جمع‌بندیتون رو ارائه بدید، همین که یک پرسش باقی میمونه شاید در قالب جمع‌بندی بهش بپردازید، اسرائیل اگر بخواد عادی سازی هم بکنه به نظر شما بیشتر هدف از پیمان ابراهیم حتی عادی سازی اینه که اسرائیل تبدیل بشه به هژمون منطقه؟
0: بر اساس چه معیارهایی کسی میتونه اداره بکنه؟ نه، ما خودمون دیدیم. من نمونه‌ای که میتونم براش بیارم امارات متحده عربی هست و اخباری که من فهمیدم واقعا من خودم مغزم سود کشید که به درخواست امارات متحده عربی اسرائیل در خاک امارات سامانه گنبد آهنین و پدافند لیزری گذاشته، یعنی چیز کرده بود، کار گذاشته بود. برای من واقعا و ما داریم میبینیم که ببینید امارات متحده عربی مصداق بارز اینه که میشه بین منافع کشورها و ایدئولوژی ها تفکیک قائل شد بر اساس آموزه های حالا کنونی متاسفانه اسلامی، و خیلی ها استناد میکنن به همون حدیث بخاری درباره اینکه آخر الزمان نخواهد شد مگر اینکه مسلمانان تمام یهودیان را از دم تیغ بگذرانند، و اون وقت تنها یهودی پشت درخت یا سنگی پنهان خواهد شد و اون وقت درخت یا سنگ زبان خواهد گشود که ای بنده خدای مسلمان، یهودی پشت من پنهان شده، بیا و او را بکش. اماراتی ها چی میگن؟ میگن ما این حدیث رو داریم، این قرآن رو داریم، ولی ما وارد حساب‌های الهی نمیشیم. این که این کشور اینجا مونده و اگر ما بخوایم کافر نباشیم بر اساس اراده الله هست که اسرائیلی اینجا وجود داره. ما نمیدونیم حکمت الهی چیه، ولی میتونیم روابطی رو برقرار بکنیم با این کشور و داریم میبینیم که این روابط داره به بهترین شکل، یعنی حجم گردشگران اسرائیلی که به امارات میرن شاید درصد بزرگی از اونها هر تابستون در فصولی که امکان گردشگری در امارات وجود داره شمار بسیاری هزاران هزار اسرائیلی اونجا میرن، و حتی شنیدم که گردشگران از امارات هم اینجا رو بعضی وقتا ملاقات میکنن. درباره نژاد پرستی و تبعیض نژادی، من با جناب مأموری در این باره که در ابتدای تاسیس اسرائیل تبعیض فاحشی قرار بوده کاملا موافقم. فاجعه بار بود برخورد دولت اسرائیل با یهودیانی که از مراکش اومدن، با یهودیانی که از یمن اومدن و کلا یهودیان شرق تبار. ولی آیا با توجه به اینکه ما نخست وزیر ایرانی تبار داشتیم، رئیس ستاد کل ایرانی تبار داشتیم، ژنرال های ایرانی تبار داریم، مدیران بیمارستان، وزیران ایرانی تبار داریم، آیا میشه گفت که الان اسرائیلی کشور آپارتایده که هنوز شرقی ها رو مورد به قول معروف تبعیض قرار میده؟ به هیچ وجه. یک کشور نوپا بوده که خب طبیعتا نابخردی هایی رو به خرج داده. در ادامه فرمایش جناب
1: خیلی کوتاه‌تر بکنید چون ما وقتمون خیلی کمه. دوستان دیگه هم جمع‌بندیشون رو بگن.
0: جالبه که بدونید، من این رو خیلی ها نمیدونن، هنگامی که تصمیم گرفته شد که صحرای سینا بازگردونده بشه به مصر، این رو من در اساس گفته های موشه شارون مشاور ارشد نخست وزیر فقید اسرائیل مناخم بگین در مورد اعراب اشاره میکنم که در طول مذاکرات صلح با مصر حضور داشته، خواهشی رو انور سادات به دولت اسرائیل ارائه میکنه که آیا ما شما میتونید بازگردوندن صحرای سینا رو جلوتر بندازید، چرا که من قصد دارم بر روی کوه سینا یک مسجد، یک کنیسا و یک کنیسه بسازم در کنار هم، و چه بهتر از این شوربختانه خالد اسلامبولی این مجال رو به اون نداد که این رویا رو محقق بکنه.
1: سپاسگزارم از شما آقای مأموری. از شما هم بشنویم در دو دقیقه هم جنبندیتون رو، همین که آیا فکر میکنید اسرائیل به دنبال اینه که هژمون منطقه بشه از طریق حالا ایجاد یک پیمان صلح یا در هر شکل دیگه‌اش؟
2: ببین، مجموعه در واقع مواضعی که مسئولین رسمی اسرائیل و مسئولین آمریکایی مربوط به منطقه مثل آقای تام باراک مطرح میکنن دقیقاً در این راستاست، عملکرد اسرائیل هم در این راستاست. از باب مثال آقای تام باراک بیش از یک بار در کنفرانس های رسمی گفتند که اسرائیل به دنبال این است که بتونه هر جایی در منطقه رو بمباران بکنه و هیچ مرزی رو برای امنیت خودش به رسمیت نمیشناسه. نوع عمل کردش هم در غزه، در لبنان، در ایران، در عراق اخیراً دوتا پایگاه تا الان در آوردن که اونجا ساخته بود، همه در این راستاست. ادبیات دینی که به کار میبره این حکومت که بسیار بدتر از اون حدیث بخاری است، امالیق و از بین بردن و تلمود و تورات که بیشتر داره از این موارد، که کدوم رهبر اسلامی به اون حدیث بخاری اسناد کرد؟ اما رئیس جمهور اسرائیل و وزرای متعدد از امالیق یاد کردن که بر مبنای اون پرونده لاهه و جنوساید درست شده. آپارتاید هم اشکال مختلفی داره، از جمله قانون اخیر که حکم اعدام برای بخشی از مردم حکم اعدام دارند، بخش دیگر از مردم حکم اعدام ندارند. این سبک ساختار هژمونی است و این سبک ساختار صلح و پایداری اول برای خود اسرائیل و دوم برای کل منطقه نخواهد داشت.
1: سپاسگزارم از شما آقای بادامچی. از شما بشنویم در دو دقیقه جمع‌بندیتون رو.
3: ببینید، من امیدوارم که ما بتونیم به یه جایی برسیم که روابط بین ایران و اسرائیل به سمت عادی سازی بره. این بسیار مشکله. اولش هم مقدمش هم این خواهد بود که روابط ایران و آمریکا، البته به عنوان حالا یه برادر بزرگ خیلی کشورهای جهان و البته اسرائیل روابط ویژه‌ای که داره، اصلاح بشه. و من امیدوارم که تو همین دوره آقای ترامپ روابط ایران و آمریکا کاملا عادی سازی بشه و بعد اون وقته که میشه صحبت کرد به اون شکستن یک سری تابوها در مورد اسرائیل. و ببینید، جمهوری اسلامی حق داره اسرائیل رو نقد کنه به عنوان یک کشور مسلمان، اصلا به عنوان یک کشور طرفدار مظلومین که رفتارش با فلسطینی‌ها، کشتار و همون اشغال و بحثایی که شد، ولی دیگه باید این بحثا رو کنار بگذاره. به رسمیت نشناختن اسرائیل رو باید به سمت به هر صورت اون یه کشوری که تشکیل شده. البته خب می‌دونیم از نظر عملی احتمالاً فعلا اول اینا دفاکتو رو به رسمیت بشناسن تا بعداً رسمی ترش بکنن، ولی در هر صورت اینی که صرفا ما بگیم که جمهوری اسلامی، البته میگم ما با یهودی‌ها گفتار رسمیه دیگه، با یهودی‌ها مشکل نداریم، با اسرائیل مشکل داریم، اینو باید کنار بگذارن. خود اسرائیل رو هم میگم یک ملی‌گرایی معتدلی، خب تشکیل اون مبنای تشکیل دولت اون رو خب باید با اون گفتگو کرد، پذیرفت ملی‌گرایی اسرائیلی صهیونیستی، البته باید نقدش کرد. اونم بحثش نظامی نیست، اون بخشی که همه لیبرال ها و چپ ها و طرفداران چندفرهنگی دنیا که در حقوق فلسطین دفاع میکنن تو دنیا این کار انجام میدن.
1: سپاسگزارم از هر سه میهمان. پاراگراف اول، علی مأموری از سیدنی، نوید توبیان از تل‌آویو و میثم بادامچی از پراگ که با ما همراه بودن. از شما هم سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید. میتونیم این بحث رو ادامه بدیم، اگر نظری دارید حتما با من در میون بذارید. از طریق اینستاگرام محمد_زرقامی. روز روزگارتون خوش.
4: پاراگراف اول.

0: شنونده برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستید. امروز شنبه 9 خرداد 1405 برابر با 30 ماه می 2026 میلادی. من رویا کریمی مرش به این بخش خبری از رادیو فردا به شما خوش آمد میگم و ازتون دعوت میکنم در یک ساعت پیش رو همراه ما بمونید تا با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و گفتگوها تازه‌ترین تحولات ایران، منطقه و جهان رو مرور کنید. در این برنامه از تازه‌ترین تحولات مذاکرات ایران و آمریکا خواهید شنید. هشدارهای واشنگتن درباره مال بازگشت به گزینه نظامی رو بررسی خواهیم کرد. به پیامدهای اقتصادی جنگ با ایران و بسته ماندن تنگه هرمز می‌پردازیم و همینطور نگاهی می‌کنیم به کارنامه دیوید بارنا، رئیس در حال کنارگیری سازمان اطلاعاتی موساد. اما پیش از ادامه مهمترین خبرها رو بشنوید از همکارم شاهین بشیری که در استودیوی خبر همراه ماست.
1: با سلام. نشست رئیس جمهوری آمریکا با مشاوران ارشدش که قرار بود نتیجه چند هفته مذاکره را روشن کند، پس از بیش از 2 ساعت بدون اعلام نتیجه خاتمه یافت. روزنامه نیویورک تایمز بامداد شنبه 9 خرداد به نقل از یک مقام ارشد دولتی که نامش فاش نشد گزارش داد آقای ترامپ در این نشست به توافقی درباره تفاهم‌نامه با تهران نرسید. رئیس جمهوری آمریکا پیشتر گفته بود روز جمعه در اتاق وضعیت کاخ سفید جلسه‌ای با حضور مشاورانش برگزار خواهد کرد تا تصمیم نهایی درباره توافق با ایران گرفته شود. آقای ترامپ تاکید کرده بود که توافق پایان دادن به جنگ باید شامل مواردی چون تعهد ایران به باز کردن تنگه هرمز و از بین بردن ذخایر اورانیوم باشد. وزیر دفاع آمریکا هشدار داد اگر مذاکرات با ایران به نتیجه نرسد، واشنگتن آماده ای از سرگیری حملات نظامی است. به گزارش رویترز، پیت هکست روز شنبه در سنگاپور گفت آمریکا توانایی کامل آغاز دوباره عملیات نظامی را دارد و ذخایر تسلیحاتی این کشور برای چنین اقدامی کافی است. آقای هکست که در نشست دفاعی آسیا در سنگاپور موسوم به شانگریلا سخن می گفت، تأکید کرد درگیری با ایران باعث نشده آمریکا از منطقه آسیا اقیانوسیه غافل شود. او افزود ایالات متحده همزمان در حال افزایش تولید مهمات و تقویت توان دفاعی خود در سطح جهانی است. سازمان اطلاعات و امنیت دانمارک اعلام کرد که ایران در سالهای اخیر به یکی از عوامل مهمتر تهدیدات تروریستی علیه این کشور تبدیل شده است. به گفته مقام‌های امنیتی دانمارک، اگرچه سطح کلی تهدید همچنان در درجه 4 از 5 قرار دارد، اما نقش بازیگران دولتی به ویژه ایران در این تهدیدها افزایش یافته است. رئیس سازمان امنیت دانمارک مدعی شد سرویس‌های اطلاعاتی ایران برای برنامه ریزی و اجرای حملات احتمالی از شبکه‌های مجرمانه و جذب نیرو در اروپا استفاده می‌کنند. او همچنین گفت منافع اسرائیلی، یهودی و برخی مخالفان ایرانی در اروپا از جمله اهداف این تهدیدها هستند. این نهاد امنیتی افزایش تنش میان ایران و اسرائیل را از عوامل مؤثر بر تشدید تهدیدهای در کشورهای غربی دانست و اعلام کرد جنگ اخیر پیامدهای فراتر از منطقه خاورمیانه داشته است. وزیر خزانه‌داری ایالات متحده روز جمعه تأکید کرد هر گونه اقدام برای کاهش یا لغو محاصره مالی و اقتصادی علیه ایران به صورت بسیار کند و تدریجی انجام خواهد شد. سکات بسنت با این اظهارات انتظارات برای برداشته شدن سریع محدودیت‌های مالی و اقتصادی علیه ایران را کمرنگ کرد. وزیر خزانه‌داری آمریکا همچنین فاش کرد که واشنگتن در چارچوب جنگ اقتصادی دولت دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی موفق شده است 1 میلیارد دلار از دارایی‌های رمز ارز یا کریپتوکارنسی ایران را توقیف و مصادره کند. به گفته بسنت، این اقدام بخشی کلیدی از راهبرد فشار اقتصادی واشنگتن در میانه درگیری‌های جاری است و تا زمان حصول توافق نهایی فشارهای مالی با قدرت باقی خواهند ماند. و اظهارات فرمانده نیروهای آمریکایی در کره جنوبی باعث واکنش چین شد. ژنرال خاویر برانسون در یک گفتگوی پادکستی کره جنوبی را خنجری در قلب آسیا در برابر سواحل شرقی چین توصیف کرد. او پیشتر نیز از کره جنوبی به عنوان ناو هواپیمابر ثابت آمریکا در منطقه یاد کرده بود. سفارت چین در سئول این سخنان را عبور از خط قرمز دانست و پرسید آیا چنین اظهاراتی با تایید دولت آمریکا مطرح شده است یا خیر؟
0: مهمترین خبرها را از همکارم شاهین بشیری شنیدید. همچنان میتونید ما رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید و مهمترین خبرها رو اونجا هم در دسترس خودتون قرار بدید. در رادیو فردا رو میتونید در فیسبوک، ایکس یا توییتر سابق اینستاگرام، واتساپ و تلگرام دنبال کنید و همینطور برای دریافت اخبار و گزارش‌های بیشتر میتونید به وبسایت ما مراجعه کنید، radiofarda.com.
2: به ساعت 14 گوش میکنید.
0: در حالی که از یک سو نشانه‌هایی از پیشرفت در مذاکرات میان تهران و واشنگتن مطرح میشه، همزمان هشدارها درباره احتمال بازگشت به گزینه نظامی هم ادامه داره. پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، از آمادگی کشورش برای سرگیری عملیات نظامی علیه ایران خبر داده. این در حالیه که مقام‌های آمریکایی از پیشرفت بزرگ در مذاکرات با ایران سخن میگن، اما جلسه رئیس جمهور ایالات متحده با مشاورانش برای تصمیم گیری درباره تفاهم با ایران بدون اعلام نتیجه پایان پیدا کرده. جمهوری اسلامی هم میگه یادداشت تفاهم مورد مذاکره با آمریکا هنوز نهایی نشده. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم ایلیا جزایری.
3: جلسه شامگاه جمعه 8 خرداد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با مشاورانش که وعده داده بود در جریان آن نتیجه چند هفته مذاکره با ایران را روشن کند بدون اعلام نتیجه پایان یافت. جلسه ای که بیش از 2 ساعت به طول انجامید. بامداد شنبه 9 خرداد روزنامه نیویورک تایمز به نقل از یک مقام ارشد در دولت آمریکا که نامش را فاش نکرده نوشت آقای ترامپ در این جلسه به نتیجه ای درباره تفاهم‌نامه با ایران نرسیده. همزمان با این جلسه پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا که در نشست سالانه مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک در سنگاپور سخن می‌گفت، از تماسش با آقای ترامپ خبر داد که از او خواست بر صبرش برای تضمین اینکه در سایه به گفته او این کارزار تاریخی هر توافقی با ایران خوب بلکه ممتاز خواهد بود تاکید کند.
4: With America undertaking this kind of historic endeavor, any deal will be a good one, a great one.
3: رئیس جمهور آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که روز جمعه در اتاق وضعیت کاخ سفید جلسه ای با حضور مشاورانش برگزار خواهد کرد تا تصمیم نهایی درباره توافق با ایران را اتخاذ کند. آقای ترامپ با انتشار پستی در شبکه خود تروث سوشال مواردی را که به گفته او باید در توافق احتمالی با ایران گنجانده شود را برشمرد و گفت ایران باید متعهد شود که سلاح هسته‌ای تولید نکند، تنگه هرمز دوباره باز شود، هر گونه مینه دریایی جمع‌آوری شود، محاصره آمریکا علیه ایران لغو گردد و اورانیوم با قنای بالای ایران توسط آمریکا خارج منابود شود. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به این بخش از پست رئیس جمهور آمریکا گفت
5: ما با زبان باید 47 سال پیش خداحافظی کردیم. هیچ کدام از طرف‌های غربی وقتی در مورد جمهوری اسلامی ایران صحبت می‌کنند نمی‌توانند از زبان باید صحبت بکنند. ما بر اساس منافع و حقوق ملت ایران خودمون تصمیم می‌گیریم.
3: دونالد ترامپ در ادامه پست خود به موضوع لغو محاصره دریایی ایران اشاره کرد و نوشت کشتی‌هایی که به دلیل محاصره دریایی بی‌سابقه و فوق‌العاده ما در تنگه گرفتار شده بودند، محاصره‌ای که اکنون لغو خواهد شد، می‌توانند روند بازگشت به خانه را آغاز کنند. سخنگوی وزارت خارجه ایران در این باره گفت
5: برداشتن اون چیزی که تحت عنوان محاصره دریایی ازش نام میبرن و از ابتدا یک اقدام غیرقانونی بود، هم نقض آتش بس بود و هم اخلال در آزادی دریانوردی بین‌المللی. ما باید ببینیم در عمل آیا واقعا به این حرفشون عمل خواهند کرد یا صرفا یک ادعای تبلیغاتی است.
3: رئیس جمهور آمریکا به موضوع ذخایر اورانیوم غنی شده ایران نیز اشاره و اعلام کرد این مواد توسط ایالات متحده از زیر زمین خارج خواهند شد. توافق شده که فقط ایران و چین توانایی فنی انجام چنین کاری را دارند. این عملیات با هماهنگی کامل با جمهوری اسلامی ایران و همچنین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام خواهد شد و این مواد نابود خواهند شد. اما اسماعیل بقایی میگوید که در این مرحله درباره مسائل هسته‌ای گفتگو نشده.
5: باز من تاکید میکنم ما در این مرحله متمرکز هستیم بر خاتمه جنگ.
3: پیشتر گزارش‌ها حکایت از آن داشت که ایران و آمریکا به دستیابی به یک یادداشت تفاهم نزدیک شده‌اند که بر پای آن دو طرف امتیازاتی به یکدیگر می‌دهند. همچنین این یادداشت تفاهم یک بازه زمانی برای مذاکره درباره مسائل پیچیده مورد اختلاف و در آنها پرونده هسته‌ای ایران مشخص می‌کند. رئیس جمهور آمریکا در پست خود نوشت: تا اطلاع ثانوی هیچ پولی رد و بدل نخواهد شد. درباره مسائل دیگری که اهمیت بسیار کمتری دارند نیز توافق حاصل شده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران تأکید می‌کند که تفاهم نامه با آمریکا هنوز نهایی نشده.
5: در رابطه با تفاهم من عرض کردم تا الان که من خدمتتون دارم صحبت می‌کنم تبادل پیام‌ها البته ادامه داره ولی تفاهم نهایی نشده.
3: پیش از این روز جمعه جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا از به گفته او پیشرفت بزرگ در مذاکرات با ایران خبر داده و گفته بود ایرانی‌ها خواهان توافق هستند و می‌خواهند تنگه هرمز را باز کنند. به گفته آقای ونس چند موضوع در مورد مسائل هسته‌ای، ذخایر اورانیوم با قنای بالا و همچنین مسئله غنی‌سازی باقی مانده که گفتگوها درباره آن ادامه دارد و به گفته او ایرانی‌ها با حسن نیت مذاکره می‌کنند.
6: Back and forth with them. We do think they're negotiating at least so far in good faith and we're making some progress.
3: همزمان با گزارش‌ها درباره پیشرفت در مذاکرات، پی تکست وزیر دفاع آمریکا از آمادگی کشورش برای از سرگیری جنگ با ایران سخن گفت. او تأکید کرد که توان ایالات متحده برای از سرگیری عملیات نظامی بسیار بالاست و وضعیت ذخایر و مهمات نظامیش هم از لحاظ پیشرفت و هم تعداد بسیار خوب است.
7: Our ability to recommence if necessary is we are more than capable. Our stockpiles are more than suited for that, both there and around the globe.
3: در مقابل مقام‌های جمهوری اسلامی هم می‌گویند که برای احتمال شکست مذاکرات و از سرگیری تقابل نظامی آماده‌اند.
0: پس از بررسی آخرین تحولات با ایلیا جزایری به پرسش‌های اصلی درباره ماهیت توافق احتمالی بین تهران و واشنگتن می‌رسیم، توافقی که هنوز جزئیات اون محل اختلاف و ابهام بزرگه. در حالی که اظهار نظرهای متناقض از تهران و واشنگتن درباره سرنوشت توافق احتمالی ادامه داره، هنوز روشن نیست دو طرف دقیقاً بر سر چه موضوعی به تفاهم رسیدن و در این شرایط دقیقاً چه بخشایی از این تفاهم مورد توافق قرار گرفته و وقتی این موارد کلیدی هنوز تایید نشده، طرفین از چه چیزی صحبت می‌کنند. همکارم نسرین افشار گفتگوی داشته با محمد قائدی، تحلیلگر روابط بین‌الملل ساکن آمریکا.
8: فهم این که دقیقاً در مورد چه چیزی توافق انجام شده و موارد اختلاف چیه بسیار دشواره. محتوای مذاکرات محرمانه است و طرفین هم طرف آمریکایی و هم طرف ایرانی در اون پاسخهای رسانه‌ای که دارن راست و دروغ رو به هم دیگه آمیختن و پیام‌های سیاسی رو هم در واقع در این بین رد و بدل می‌کنن با مخاطبین داخلی خودشون. بنابراین متوجه شدن این که واقعاً موضوع اختلاف چیه بسیار دشواره. مثلا در گذشته گفته میشد که موضوع دارایی‌های بلوکه شده ایران موضوعی که از طریق قطر و بعد از سفر آقای قالیباف حل شده، اما الان در 20 دقیقه گذشته نیویورک تایمز یک گزارش رو منتشر کرده که ظاهرا بعد از جلسه‌ای که آقای ترامپ با در اتاق وضعیت با همکاران خودش داشته، این موضوع همچنان موضوع اختلافه. بنابراین ما واقعا نمیدونیم که اختلاف بر سر چه چیزهایی، بر سر چه موضوعاتی توافق داره انجام میشه، اما به نظر میرسه در مورد آتش بس در تمام جبهه ها من جمله لبنان، در خصوص اموال بلوکه شده ایران، در خصوص مدیریت تنگه هرمز و در خصوص کلیات موضوعات هسته‌ای مذاکرات همچنان در جریانه. اون چیزی که من با اطمینان میتونم بگم اینه که اگر که توافقی هم در طول هفته‌های آینده انجام نشه، چون اساساً صحبت از یک توافق دو ماه هست، 60 روز است، اگر که این توافق هم انجام نشه به دلیل میزبانی آمریکا برای جام جهانی، احتمال اینکه یک جنگ گسترده دوباره بین ایران و آمریکا شکل بگیره بسیار پایینه، و دو اینکه حتی اگر توافقی هم انجام بشه در طول این 60 روز باز هم احتمال درگیری‌های پراکنده و زد و خورد وجود داره، و در نهایت اینکه بعد از پایان جام جهانی یا بعد از این 60 روز احتمال اینکه دوباره به ایران حمله اساسی بشه باز هم احتمال بسیار بالایی
9: بله
8: هست.
9: ما به این میپردازیم، اما آقای قائدی، دونالد ترامپ پایان دادن به جنگ و تعهد ایران به بازنگه داشتن تنگه هرمز رو از دیگر شرایط این توافق دونسته، اما این در حالی که محمد باقر قالیباف مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی تاکید کرده که تهران تا زمان دریافت امتیازات مورد نظرش هیچ کامی بر نمی‌داره. به نظر شما آمریکا باید دقیقاً چه اقدامی انجام بده تا ایران حاضر بشه قفل تنگه هرمز رو باز کنه؟
8: من فکر میکنم با توجه به اون چیزی که ما بین خطوط میتونیم بخونیم، یک موضوع بحث آزاد شدن اموال بلوکه شده ایرانه. ایران مجموعاً یک چیزی بیش از 100 میلیارد دلار دارایی های بلوکه شده است در خارج از کشور. قبلاً طبق یک توافقی در زمان آقای بایدن 6 میلیارد دلار از این دارایی ها از کره جنوبی به قطر اومد و قرار بود که در قطر آزاد بشه برای اینکه به بانک‌های ایرانی منتقل بشه، اما بعد از حمله 7 اکتبر این دارایی‌ها منتقل نشد و این رو ایران به عنوان خلف وعده از طرف آمریکا تلقی کرد. این بار مقامات ایرانی ادعا می‌کنن که ایستادن تا زمانی که 12 میلیارد دلار از این دارایی‌ها آزاد نشه هیچ تعهدی رو از طرف ایرانی انجام نخواهند داد. بنابراین این یک موضوعه. موضوع دوم اینه که آمریکایی‌ها، منابع آمریکایی میگن که تا الان چیزی کمتر از 120 کشتی ایرانی رو رهگیری کردن و تغییر مسیر دادن. اینکه اجازه ورود و خروج به کشتی‌ها و نفتکش‌های ایرانی توسط کشتی‌های آمریکایی و ناوهای آمریکایی داده بشه به نظر میرسه یکی دیگه از اون چیزهایی که ایران برای اینکه قدم مثبتی برداره طلب میکنه و در نهایت ممکنه که خروج نیروهای آمریکایی از نزدیکی ایران، بیشتر منظور اون نیروهایی هستن که با ناوهای آمریکایی اومدن به نزدیکی ایران، اونها یک مقدار فاصله بگیرن و اینها من فکر میکنم اون شروطی است که ایران برای عمل به تعهد اولش در نظر داره.
9: آقای قائدی، دونالد ترامپ در مواضع اخیرش صراحتاً شرط توافق 60 روزه رو باز شدن تنگه هرمز و حالا توقف کامل برنامه هسته‌ای اعلام کرده، اما به توافق بر سر مسائل دیگر هم اشاره کوتاهی داشته. با توجه به گزارش‌های منابع بین‌المللی فکر می‌کنین منظور او از این مسائل دیگر چه باشه؟
8: من فکر میکنم علاوه بر موضوع اینکه ایران به بمب دسترسی نخواهد داشت، طرفین در حال مذاکره در مورد کلیات این موضوع توافق آیندهشون در خصوص هسته‌ای هم هستن. مثلا اینکه ایران غنی‌سازی رو برای چه مدت تعلیق میتونه کنه، چند تا نیروگاه هسته‌ای میتونه داشته باشه. منابع آمریکایی مثلا میگن که خواستار یک دوره 20 ساله شدن برای تعلیق غنی‌سازی، یا اینکه ایران میتونه نیروگاه بوشهر رو حفظ کنه. بنابراین این یک موضوع. موضوع دوم در مورد هسته‌ای اینه که مواد غنی شده به کجا بره، در واقع در کجا اینا نگهداری بشن. و در نهایت اینکه من فکر میکنم موضوع آتش بس در تمام جبهه ها هم یکی از اون توافقاته که اهمیت این به این دلیله که در لبنان الان جنگ در جریانه، علارغم که گفته میشه آتش بسه، اما اسرائیل نیروهاشو در ساعتهای گذشته از رودخانه لیتانی عبور داده و داره صحبت از این میکنه که نیروهای لبنانی رو میخواد تا بالاتر از در واقع رودخانه زهرانی منتقل کنه. توافقات حتما لبنان رو در بر خواهد گرفت و این تأکیدی که ایران داره انجام میده و من فکر میکنم که در این مورد آقای ترامپ هم به اسرائیل فشار خواهد آورد.
9: فکر میکنین که مثلا ممکنه که راجع به محدودیت های موشکی و حالا تحریم های نفتی هم صحبت کرده باشن؟
8: موضوع تحریم ها به نظرم جز اساس توافقات. این تحریم ها به نظر من به شکل کلی بر داشته نخواهد شد، اما ممکنه که تعلیق هایی در خصوص تحریم ها مثلا از طریق دستور اجرایی رئیس جمهور اتفاق بیفته. اما در مورد موضوع موشکی این خط قرمز ایرانی هاست، اصلا بر سر این موضوع مذاکرات در جریان نبوده و منابع آمریکایی هم در صحبت‌های دست کم یک ماه اخیرشون اشاره نکردن به اینکه موضوع موشکی جز دستورالعمل مذاکرات بوده باشه.
9: آقای قائدی، با توجه به اینکه دونالد ترامپ از یک یادداشت تفاهم 30 تا 60 روز صحبت کرده و گفته احتمال تمدید اونم وجود داره، این وضعیت تا چه اندازه شبیه همون شرایط نه جنگ و نه صلح برای ایرانه؟ چه تضمینی وجود داره که این توافق موقت در فضای تنش و تهدید نظامی و جنگ پیش نره؟ و اگر این وضعیت فرسایشی ادامه پیدا کنه، یا اساساً ایران انگیزه‌ای برای ادامه گفتگوها وجود داره؟ منظورم که همین شرایط نه جنگ نه صلح و نه تنشه.
8: خیلی موضوعات خوبی رو شما دارید میپرسید. من از سوال آخر شروع کنم. وقتی که میگید که در واقع ایران انگیزه‌ای برای ادامه گفتگوها خواهد داشت، من فکر میکنم بله، یک دلیل ادامه گفتگوها توسط ایران اینه که به افکار عمومی داخلی بگه که در واقع جمهوری اسلامی میخواد که شرایط صلح رو فراهم کنه. این مسئولیت به عهده آمریکاست و این رو روی دوش آمریکا بگذاره که این شرایط مهیا نمیشه، یا اینکه ایران برای برداشتن تحریم‌ها داره نهایت تلاش خودش رو میکنه. دو، اینکه افکار عمومی جهانی هم همینطور، یعنی مسئولیت بسته بودن تنگه هرمز رو با ادامه دادن گفتگوها به دوش آمریکا بگذاره. اما قبل‌تر از اون شما در خصوص تضمین‌ها پرسیدید. در روابط بین الملل مهمترین تضمین قدرت و زوره. ایران تلاش میکنه که چماق خودش رو بالا سر تنگه هرمز نگه داره، به تبعش اقتصاد جهانی رو تحت تاثیر قرار بده، برای اینکه بتونه در واقع به مذاکرات آمریکایی ها شکل بده. و البته که برای اسرائیلی ها موضوع تنگه هرمز اهمیتی نداره، اگر که بخوان حمله کنن حمله رو میکنن، چه بسا این موضوع تنگه هرمز برای اسرائیلی ها خوب هم هست، میتونیم در مورد دلایلش صحبت کنیم. و دو، اینکه برای آمریکایی ها این اولویت اول آقای ترامپ نیست. درسته که روی آمریکا فشاری وجود داره در خصوص تنگه هرمز، اما در نهایت موضوع اولویت اولش نیست. بنابراین ایران هم در استفاده از این موضوع در واقع محدودیت هایی داره، به همین دلایله که اون چیزی که شما میگید شرایط نجنگ در نسل، شرایطی که ایران احتمالاً در طول چند سال آینده باش کاملا مواجه خواهد بود.
0: محمد قائدی، تحلیلگر روابط بین الملل، ساکن آمریکا، به پرسش های همکارم نسرین افشار قرار پاسخ میداد. اما از تحولات سیاسی و امنیتی به پیامدهای اقتصادی جنگ بپردازیم، جایی که هشدار نهادهای بزرگ مالی جهان از اثرگذاری بحران خاورمیانه بر اقتصاد جهانی خبر میده. جنگ ایران با آمریکا و اسرائیل حالا تنها یک بحران امنیتی یا منطقه‌ای نیست و نشانه‌های اون در اقتصاد جهانی آشکارتر شده. مدیران چهار نهاد بزرگ اقتصادی جهان، آژانس بین‌المللی انرژی، صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی هشدار دادند که ادامه درگیری‌ها در خاورمیانه ارزهای انرژی، تجارت جهانی و اقتصاد کشورهای آسیب‌پذیر رو به طور جدی تحت فشار قرار داده. این نهادها میگن اختلال در تردد نفتکش ها از تنگه هرمز، افزایش قیمت سوخت و کود شیمیایی و نااطمینانی اقتصادی بیش از همه به کشورهای فقیر آسیب میزنه. همزمان دونالد ترامپ میگه تصمیم درباره تمدید آتش‌بس با ایران و بازگشایی تنگه هرمز رو به زودی اعلام خواهد کرد. در گفتگو با حسن منصور، اقتصاددان در بریتانیا، از او پرسیدم که هشدار همزمان چهار نهاد بزرگ اقتصادی جهان رو باید تا چه حد جدی گرفت؟ آیا واقعا اقتصاد جهانی در معرض یک شوک انرژی قرار داره؟
10: بله، اینو باید جدی گرفت، برای اینکه اولا بازارهای انرژی، نفت و گاز مایع، اینها دچار کمبود هستند، ولی دچار کمبود بیشتر خواهند شد. حتی اگر امروز این محاصره اقتصادی برداشته بشه، یکی دو ماه دیگه آثار این در بازار انرژی تازه بروز خواهد کرد. برای اینکه مراجعه بفرمایید، اون تانکرهایی که از خلیج فارس رد شدند و به بازار کالیفرنیا، بازار نفتی وارد شدند، در حدود دو ماه و نیم و اندکی بیشتر طول کشیده. یعنی اینکه این مسیر تا طی بشه حدود دو ماه و نیم سه ماه طول میکشه. پس کمبودی که پدید آمده هنوز در راهه، وارد بازار نشده اون کمبود. این آثاری که امروز میبینیم اثر پانیک و آماده سازی شرکت ها برای برخورد این قضیه است. کمبود واقعی زمانی حس میشود که واقعا محصول وارد شده به بازار کاهش قابل توجه پیدا بکنه. این از نظر بازار انرژی. ولی تنها بازار انرژی نیست، اونجا انواع دیگر کالاها رد میشه. مهمترین اونها کوده، و چون کود کاهش پیدا کرده گزارش، امروز قیمت کود در بازارهای جهانی به طور متوسط 80% افزایش پیدا کرده. این سبب خواهد شد دو پدیده. یکی این است که قیمت مواد خوراکی به شدت افزایش پیدا بکنه. دوم و مهمتر از اون، کاهش سطح تولید رخ بده. مثلا استرالیا گفته می شود در حدود 40-50% تولید کشاورزیش کاهش پیدا خواهد کرد. اگر چنین باشه، این انبارهای غله که تولید کننده مواد خوراکی هستند، اینها عملا بازار جهانی را با کمبود مواد خوراکی روبرو میکنند، و این در برخی کشورها به بروز قحطی منجر خواهد شد و سطح قیمت‌های مواد خوراکی رو بالا خواهد برد. به این ترتیب مسئله کاملا جدی است. ولی نکته‌ای که نباید ازش غفلت کرد این است که این شمشیر دولبه است. یک طرفش بازار جهانی رو می‌بره لبه دیگرش جمهوری اسلامی و کشور ایران رو میگره. کشور ایران در وضع بسیار شکننده تری از این نقطه نظر قرار داره، برای اینکه اگر این وضعیت یک ماه دیگر ادامه پیدا کنه در ایران حوادث بسیار بسیار ناگواری میتونه رخ بده. اصولا درآمدهای نفتی و درآمدهای ارزی کشور تقریبا رو به انجماد، اون وقت واردات کشور متوقف شده و اگر یک ماه دیگه ادامه پیدا بکنه کشور دچار کمبود مواد اساسی در کشور خواهد شد و این مواد اساسی کالاهای اساسی نه فقط مواد خوراکی بلکه مواد اساسی تولیدی برای کارخانه جاته. در نتیجه تولید کشور با رکود بیشتر روبرو خواهد شد، اخراج کارگران و تعطیل کارخانه ها افزایش پیدا خواهد کرد و کشور در وضعیت عملا ناممکنی قرار خواهد گرفت. به این ترتیب هر دو سوی این کشاکش انگیزه هایی دارند که به این بلاکید، به این معاصره اقتصادی پایان بدن و من تصور میکنم فشاری که روی اداره کنندگان کشور ایران حس میشود بیشتر از فشاری است که روی مسئولان دیگر کشورهایی که از این کمبود رنج میبرند حس خواهد شد و حس میشود.
0: آقای منصور، دیروز آقای پزشکیان اعلام کرد و در واقع درخواست کرد که از تمامی کریدورهای کشور برای صادرات و واردات استفاده بشه با توجه به محاصره دریایی که ایران در اون قرار داره. اینکه سایر کریدورهای در واقع ریلی و جاده‌ای بخوان مورد استفاده بیشتر قرار بگیرن، چقدر ممکن هستش که کمک بکنه برای پیشگیری از وقوع آن چیزی که شما پیش بینی کردید؟
10: مثلا سال گذشته 93% صادرات و واردات کشور از خلیج فارس گذر کرده.

0: زمان میخواد و در کوتاه مدت امکان پذیر نیست. وانگهی در میان مدت و دراز مدت اتفاقی که میفته این است که فقط دولت ایران نیست که در صدد پیدا کردن راههای جایگزینه، دنیا در صدد پیدا کردن راههای جایگزینه. و اگر چنین چیزی بنا به فرض 2-3 سال طول بکشه، خلیج فارس اصولا رایت آف خواهد شد، یعنی جهان روی خلیج فارس خط میکشه و تمام راههای دیگر اونجا رو دور میزنن. به این ترتیب این حتی قابل اعاده بازگرداندن به شرایط پیشین نخواهد شد. به این ترتیب این مسئله زمانی فوق‌العاده حساسه و هر چه زودتر این راه تجاری باز بشود، هم به سود ایران به عنوان کشور، به سود ایرانه، و هم به سود جهان که از این فشارهایی که وارد میشه. ببینید، کم شدن 2 تا کالا، 3 تا کالا، 5 تا کالا برای این کشورهای غنی و کشورهایی که تنوع صادرات واردات دارن چندان مهم نیست، حد اکثر قیمت رو بالا میبره، ولی برای ایران رگ حیاتی رو میبره و ایران رو با مشکل وجودی و مشکل و معیشتی رو برو میکنه.
1: آقای منصور، به هشدار این 4 نهاد بزرگ اقتصادی جهانی برگردیم. اگر تردد نفتکش‌ها در تنگه هرمز به حالت عادی برنگرده، بازار جهانی انرژی با چه سناریوهایی روبرو میشه؟ آیا احتمال جهش دوباره قیمت نفت وجود داره؟
0: ببینید، مقوله بالا رفتن قیمت نفت و انرژی در کوتاه مدت مثلا است و این کوتاه و میان مدت در بازار نفتی حدود 3-5 سال تعریف میشه. به این معنی که مثلا وقتی شوک اول انرژی در 1974 به جهان وارد شد و قیمت ها حدود 4-5 برابر افزایش پیدا کردن، ببینید 74-75 این پدیده رخ داد. سال 79-80 قیمت نفت جهانی به کمتر از 73 نزول کرده بود. چه شده بود؟ در این 5 سال آنقدر سرمایه گذاری انجام گرفت در انرژی های دیگر که بازار نفت با خفگی روبرو شد. این قضیه اگر مجال داده بشه، همه اکنون در این مدت 3-4 ماه گذشته لوله هایی که برای انتقال نفت و گاز کشیده میشه دارن به نتیجه میرسن در مدت خیلی کمی. در نتیجه میتوانند با هزینه های زیاد که پولشو دارند، امکانات فنی هم دارند، مسئله زمانه. در کوتاه مدت ممکنه اینجا اونجا چارت کشور کوتاه بیان، ولی در میان مدت که 2-3 سال باشه، تمامی اینا قابل برگشته و اصولا ایران رو از ردیف های تجاری جهان میتونن حذف کنن. به این ترتیب ایران باید بیش از اونچه که متوجه فشار آوردن به جهانه، متوجه بقای دراز مدت خودش باشه.
1: و آقای منصور، با توجه به مذاکرات ایران و آمریکا که در هر حال به نتیجه منتج بشود در امروز و فردا یا نشود، در حال ادامه پیدا کردن هست و احتمال تمدید آتش بس در اون وجود داره، آیا ممکن هستش که بازارها رو به این توافق امیدوار بکنه و تغییری در اونها ایجاد بکنه؟ و فرض رو بر این بگیریم که همین فردا محاصره دریایی آمریکا و بسته بودن تنگه هرمز از میان برداشته بشه، چه اتفاقی در کوتاه مدت میفته؟
0: در کدام مدت اونی که مورد انتظاره اینه که قیمت نفت در چند ماه آینده باید بالاتر بره. این نوسان‌های کدام مدت فقط با خبر درمانی هایی که عمدتاً آقای ترامپ و دیگران انجام میدن رخ میده، ولی چون حجم فیزیکی انرژی نفت و گاز مایع برای جهان در جریان کاهش از کردم 2-3 ماه دیگر بیشتر محسوس خواهد شد، قیمت ها بالا خواهد رفت. ولی بالا رفتن قیمت انرژی، ببینید، در دنیا میان تمامی انرژی ها یک حد تناسب و حد اپتیمال وجود داره. به این معنی که اگر شما به ازای هر دلاری که خرج انرژی میکنید مقدار زیادی از مثلا انرژی هسته‌ای یا انرژی بیونیک یا از انرژی خورشیدی یا از انرژی آبی بتونید انرژی بگیرید، سرمایه‌گذاری روی اون منتقل میشه. در اینجا اون انرژی که گرانتر شده بود از بازار رو به کاهش میگذره و یا حذف میشه. این قضیه در کوتاه مدت اثر داره، در دراز مدت نه. الان این کوتاه مدت رو ما توش هستیم، یعنی 2-3 ماهی الان از بسته شدن یا تنگ شدن اون جریان های نفتی میگذره، آثارش رو برای چند ماه آینده بازار انرژی تحمل خواهد کرد. تا اندکی قابل تعدیل، تا جایی که نه رزروهای استراتژیک نفت رو باز بکنن، چون هم حدی داره بیش از اون نمیتونن بکنن. جهان برای چند ماه

0: همیشه انرژی ذخیره داره و اینا رو حس میکنن، حفظ میکنن به خاطر شرایطی که ممکنه استراتژیکمان پیش بیاد، یعنی مثلا گرفتاری بین آمریکا و چین پیش بیاد و این ذخیره ها لازم باشه. پس مقداری از اینا رو میتونن آزاد بکنن و این کارو تمام جهان میکنن. این ذخیره از 1974 در جهان انجام گرفته، تهیه شده، وجود داره. به این ترتیب برای یک سال آینده این قابل مدیریت خواهد بود، ولی برای بعد از اون قطعاً این مقوله تنگه هرمز حل شده است و اگر حل نشده باشه به طرز مطلوب راه‌های جایگزین براش تهیه شده و تنگه هرمز از عرصه جهانی نقشش به شدت کاهش پیدا خواهد کرد.
1: با حسن منصور اقتصاددان در بریتانیا گفتگو می‌کردم. از پیامدهای اقتصادی جنگ بریم به سراغ یکی از مهمترین بازیگران پنهان تقابل ایران و اسرائیل، سازمانی که سالها نقش محوری در عملیات اطلاعاتی علیه برنامه هسته‌ای و امنیت جمهوری اسلامی داشته، سازمان موساد. دوران 5 ساله ریاست دیوید برنا بر سازمان موساد این روزها به پایان میرسه و او این مقام رو به جانشین خودش خواهد سپرد. به مناسبت پایان کار برنا، رسانه‌های جریان اصلی در اسرائیل در گزارش‌های مفصلی به بررسی کارنامه ریاست اون بر این تشکیلات پرداختن. همکارم فرنوش رام در اسرائیل خلاصه از این گزارش ها را در ارتباط با عمل کرده این سازمان درباره ایران جمع آوری کرده.
2: رون بنیشای مفسر نظامی یدیوت اخرونوت و ایتای ایلنای در اسرائیل هیوم نوشتند که گزارش های جداگانه خود را بر اساس گفتگو با مقامات ارشد موساد و ارتش تهیه کردند بدون بردن نامشان. تاکید کردند که گزارش ها را با مجوز اداره سانسور نظامی وابسته به ارتش اسرائیل منتشر کردند. با این حال نظر به مقررات سانسور نظامی که خبرنگاران در اسرائیل را ملزم می‌کند هنگام اشاره به برخی موضوع‌های حساس به منابع رسانه‌ای بین‌المللی و به ویژه غربی استناد کنند، باز هر دو نویسنده برخی از مطالب گزارش‌هایشان را به رسانه‌های غربی نسبت دادند. موساد با عنوان رسمی سازمان اطلاعات و مأموریت‌های ویژه اسرائیل در حال این روزها پس از 5 سال شاهد تغییر ریاست خود خواهد بود که نتایج عملیات این سازمان در ارتباط با ایران در 2 جنگ 12 و 40 روزه 1 سال اخیر نمود ملموس‌تری یافت. بر اساس گزارش‌های بنیشای و ایلنای، برنیا مبتکر طرح دادن آموزش به گروه‌هایی از ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی بود تا برای فرصتی که از آنها خواسته شود آماده باشند که به پیشبرد اهداف راهبردی اسرائیل علیه جمهوری اسلامی کمک کنند. اواخر بهار 1404 گروه برنامه‌ریزی مشترک موساد و نیروی هوایی اسرائیل تصمیم گرفت آن آموزش دیدگان در هموار کردن مسیر برای عملیات هوایی اسرائیل در آسمان تهران در خنثا کردن یک تأسیسات پدافند هوایی ایران ایفای نقش کنند، زیرا اسرائیل سرانجام تصمیم گرفته بود جنگی را با غافلگیری بسیار برای کشور هدف آغاز کند. همزمان در تهران و نقاط غربی ایران گروه‌های دیگری از افراد آموزش دیده راهی شدند تا سامانه‌های موشک سپاه پاسداران را فلج کنند. مامورین دیگری از آنها هم به نیروی هوایی اسرائیل کمک کردند تا فرماندهی ارشد نیروی هوا فضا و سایر افسران بلندپایه سپاه پاسداران را هدف قرار دهند. فرمانده تیم ماموران در ایران پیام محرمانه گرفته بود که او و افرادش به زودی وارد کارزار خواهند شد. به دلیل نگرانی از نشر اطلاعات و دلایل فنی، مختصات اهداف و مکان و زمان نزدیک به تاریخ عملیات برایشان ارسال شد. تجهیزات لازم، برخی سلاح‌هایی که منحصر به فرد توصیف شده، از مسیرهای مخفی به دستشان رسیده بود. از جمله موشک‌ها، پهپادها و تجهیزات دیگری که همگی در قطعات کوچک ارسال شده بود. آنها در آموزش‌های خود نحوه مونتاژ را آموخته بودند. یک مقام ارشد پیشین موساد که با عملیات شب اول جنگ 12 روزه آشناست، در این زمینه به یدیوت اخرونوت گفت: تعیین زمان شلیک توسط تیم‌ها در ایران برای پرواز هواپیماهای جنگی اسرائیل و حملاتی که انجام دادند حیاتی بود و با وجود چند مشکل عملیات در مجموع مانند ساعت کار کرد. آن شب برنیا در کنار بنیامین نتانیاهو و ایال زمیر فرمانده ارتش از بونکر ستاد ارتش عملیات در ایران را به روی نمایشگرها نگاه می‌کردند. وقتی مشخص شد ضربه غافلگیرانه آغازین به اهداف بلند پروازانه خود دست یافته، دیگر لبخند از صورت دوید برنیا از اینکه ماموران آموزش دیدش به درستی عمل می‌کنند پاک نشد. خوشنودیش از این بابت بود که درستی پافشاریش در تشکیل یک بازوی مخفی و رزمی از مأمورینی که غیر اسرائیلی باشند اما در طول عملیات در کنار ارتش اسرائیل فعالیت کنند ثابت شده بود. آنها مأمورینی بودند که عملیات را با کیفیت و در وسعتی انجام دادند که برای اسرائیل اثرات راهبردی داشت. بدین ترتیب برنیاز ثابت کرده بود که میتوان به مأمورین بیگانه اعتماد کرد. تا پیش از این هرگز تشکیلات او در عملیاتی به این درجه از حساسیت از بیگانگان استفاده نکرده، به آنها اعتماد نکرده و محرمانه ترین تسلیحات خود را در اختیار کسی غیر از مأمورین ویژه اسرائیلی قرار نداده بود. گزارش ها تاکید کرده که هیچ یک از این نیروها تا پیش از عملیات و پس از آن در ایران کشف نشدند. گفتند حتی یک نیروی موساد در خاک ایران به خطر نیفتاد. این تشکیلات گفته هیچ یک از صدها ایرانی که جمهوری اسلامی در یک سال اخیر به عنوان مأمور این سازمان بازداشت کرده ارتباطی با موساد ندارند. تا پیش از ریاست برنیا موساد عملیاتی را در چارچوب جنگ‌های در سایه در قبال ایران انجام می‌داد که هدف عمده‌اش مختل کردن برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران بود، دستبرد به آرشیو برنامه‌های هسته‌ای ایران و انتقالش به اسرائیل، ترور محسن فخری‌زاده به عنوان پدر بمب هسته‌ای ایران، لقبی که نتانیاهو به او داده بود، و ده‌ها مورد از عملیاتی که از زمان ریاست مئیر دگان آغاز شده بود. برنیا با رسیدن به ریاست این تشکیلات گفته بود که میتوان و باید کارهای بسیار بیشتری در مورد ایران و حزب الله لبنان انجام داد. برای این هدف او به ویژه بر سه محور اصرار داشت: استفاده حداکثری از قابلیت‌های سایبری، محاسبات وضعیت و فناوری‌های پیشرفته، ایجاد قابلیت‌های تکنولوژیک و انسانی که امکان انجام عملیات متعدد همزمان در عرصه‌ها و علیه اهداف مختلف را فراهم کند، چه با همکاری ارتش و چه بدون آن، و اصلاح روش‌های عملیاتی پرسنل و نیروهای موساد به ویژه مأمورین میدانی در کشورهای هدف، تا فناوری‌های بیومتریک مانند تشخیص چهره که دیگر از سوی همه کشورها به کار می‌رود آنها را به خطر نیندازد. در سرقت اسناد هسته‌ای ایران در دوران یوسی کوهن در زمستان 1396 نیروهای موساد که اسرائیلی بودند سهم بزرگتری در قیاس با مأمورین محلی داشتند، اما 7 سال بعد در نتیجه آنچه که انقلاب بیومتریک برنیا نامیده شده، جنگ 12 روزه بر استفاده از مأمورین بومی متمرکز بود. او از زمان معاونت موساد حامی عملیات تبدیل پیجرها و بیسیمهای حزب الله به بمب بود، عملیاتی که شهریور 1403 در اوج جنگ اسرائیل و حزب الله به مرگ ده‌ها تن و معلول و نابینا شدن هزاران تن از نیروهای این سازمان نیابتی ایران منجر شد. برنیا همچنین بخش سومت در موساد را که خود سالها رئیسش بود به 3 بخش تقسیم کرد. سومت جدید برای استخدام ماموران در مقیاس بزرگ و گردآوری اطلاعات انسانی برای عملیات بعدی، ضمن ابقای بخش قدیمی که مسئولانش مامورین استخدام شده در کشورهای خارجی را اداره می کنند. شاخه دوم با حروف AMG برای عملیات جاسوسی که با انفجار چیزی به پایان می رسد، مانند ترور اسماعیل هنیه در تهران، و بخش سوم انجام عملیات بسیار پیچیده با اهمیت راهبردی مانند ماجرای پیجرهای حزب الله. بخش فناوری موساد در دوران او 3 اداره را در بر گرفت: سایبری، دیجیتال و توسعه و تولید ابزارهای فناوری ویژه برای مأمورین تشکیلات. ادعا کردند حتی برتر از CIA و با توان سایبری بالاتر در قیاس با یگان 8200 ارتش، هر 3 اداره در خدمت دوایر اطلاعات و ضد اطلاعات موساد. برنیا ابتکار عمل تهاجمی را بر روی کرد مهار که تا پیش از حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل ارتش این کشور بر اساس آن عمل می‌کرد ترجیح داده بود. او در آغاز کارش بخش نفوذ را در موساد برپا کرد. نتانیاهو را متقاعد نمود از تشکیل چنین دپارتمانی و تجهیز آن برای دستیابی به قابلیت‌های راهبردی غیر متعارف حمایت کند. جنگ روانی هم در میان کارهای این بخش، نمودی از اقدامات اولی در این راستا انتشار عکس رستم قاسمی، فرمانده ارشد پیشین سپاه و وزیر اسبق، در آغوش یک زن غیر محجبه در مالزی. قاسمی وزیر دولت ابراهیم رئیسی چند هفته بعد از انتشار این عکس کنارگیری کرد و بعدن هم درگذشت. بخش نفوذ همچنین فیلم عملیات مأمورین ایرانی در شب آغاز جنگ 12 روزه در خاک ایران را رسانه‌ای کرد تا به گفته رئیس پیشین آن هیبت رژیم ایران در نگاه ایرانیان فرو بپاشد و دیوار ترسشان از حکومت بریزد. کسی که این گزارش ها تنها او را با حرف کوچک نامش الف معرفی کرده، 51 ساله، تا 3 ماه پیش رئیس بخش نفوذ بوده، با سابقه کار در یگان 8200 ارتش و 23 سال هم در موساد. الف گفته بخش نفوذ تنها در ارتباط با ایران و لبنان برپا شده و فعالیت میکند. تأیید کرده که افشای برخی از مطالب در فضای مجازی و کانال ها درباره وضعیت اقتصادی و فساد مقامات و نهادهای حکومت ایران از کارهای بخش او بوده، اما قاطعانه رد کرده که این بخش در اعتراضات بازار ایران در اواخر آذر پارسال نقش داشته، اعتراضاتی که با کشتارهای 18 و 19 دی سرکوب شد. گفته ما سوار موج وضعیت ایران شدیم، به ما فرصتی داده شد کارمان با یک حرکت جنبشی فوق‌العاده در ایران که در حال شکل‌گیری بود پیوند بخورد. اعتراضات داخلی اقدامات ما را تقویت می‌کرد. افسوده که سخن گفتن از تغییر رژیم ایران هرگز تا پیش از این در موساد مطرح نشده بود. به گفته او این فکر در ماهای بعد از جنگ 12 روزه به تدریج شکل گرفت. گفته مأموریت بخش نفوذ نزدیک کردن سقوط رژیم بود. ساعت شنی پایان عمر آن را سریع‌تر به حرکت درآورد. این حرف را که قبلا هم مقامات اسرائیلی گفته بودند تکرار کرده که قرار بود جنگ بعدی اسرائیل با ایران اواخر بهار امسال 1405 باشد، یعنی همین روزها. اما اعتراضات اواخر پاییز پارسال به گفته او به عنوان عامل شتاب دهنده عمل کرد و رئیس جمهوری آمریکا زودتر از موعدی که موساد امیدوار بود وارد کارزار علیه ایران شود قانع شد. به نوشته اسرائیل هیوم برنیا به طرحش برای ایجاد تغییر در ایران و سقوط شدن حکومت باور داشت. این روزنامه ادعا کرده که سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا با آگاهی از طرح موساد از آن حمایت کرد. گزارش مدعی CIA به برنیا کمک کرد تا ترامپ را نیز قانع کند. معلوم نیست CIA چه نظری درباره این ادعا دارند. هر دو گزارش اسرائیلی درستی مطالب منتشره در رسانه‌های آمریکایی در مورد حضور برنیا در نشست مجازی برای آقای ترامپ در خصوص احتمال ساقط شدن حکومت ایران تحت شرایط مورد نظر او را تایید می‌کنند. اما رئیس پیشین بخش نفوذ گفته بعید است برنیا به ترامپ وعده داده باشد که حکومت ایران در جریان جنگ سقوط خواهد کرد. کدام انسان عاقل چنین حرفی می‌زند؟ الف اما هنوز مدعی است اگر روز حکومت ایران فرو بپاشد عملیات جنگ 12 روزه نطفه عطف مهمی در مسیر سقوطش بوده. انتقادهای تند از موساد به خاطر عدم تحقق ارزیابیش ادامه یافته. مسئولان این تشکیلات ولی گفتند هنوز صبورند. بخش نفوذ هم ظاهرا قرار است کارش را با شدت بیشتر دنبال کند. منابع نزدیک به برنیا از او نقل کردند که اگر آقای ترامپ از امضای توافق با ایران که امکان احیای اقتصاد ایران را بدهد خودداری کند و محاصره ایران را ادامه دهد، فروپاشی حکومت تهران تا پایان سال جاری میلادی هنوز به باور او متصور است. مهره‌های دیگر نزدیک به برنیا هم 1 تا 3 سال را ذکر کردند. آنها گفتند وضعیت جاری هنوز پایان داستان نیست. دوید برنیا این روزها از ریاست این تشکیلات می روند. 3 سال فرصت دارد تا ببیند که می خواهد وارد دنیای سیاست کشورش شود یا نه. هر تصمیمی بگیرد مشهود است که او و یوسی کوهن با رؤسای دهه های گذشته این تشکیلات تفاوت از زمین تا آسمان دارند. پیشینیان آنها کسانی بودند که حتی بردن نامشان در رسانه ها تا سالها پس از پایان کارشان یک تابو بود. چه برسد به آنکه شرح عملیات محرمانه تشکیلاتشان فخر فروشانه و پیاپی به خورد رسانه‌های محلی و جهانی داده شود. ظاهراً تلاطم‌های دنیای نوین ارتباطات این تشکیلات را هم تغییر داده است.
1: گزارش همکاران فرنوش رام رو شنیدید.
3: شما شنونده ساعت 14 هستید.
1: در حالی که شمارش معکوس برای آغاز جام جهانی 2026 به روزهای پایانی خودش رسیده، تیم ملی فوتبال ایران هنوز پشت درهای بسته روادید مانده. وضعیتی کم سابقه که نه تنها برنامه‌های آماده سازی تیم رو با ابهام روبرو کرده، بلکه بار دیگه این پرسش رو مطرح کرده که چگونه سیاست میتونه همه حوزه‌ها از جمله ورزش رو تحت شعاع خودش قرار بده. پیشنویم نگذاریشی از همکارم بنیامین صدر.
4: در حالی که کمتر از دو هفته به آغاز رقابت‌های جام جهانی 2026 باقی مانده، بازیکنان و کادر فنی تیم فوتبال جمهوری اسلامی ایران همچنان در انتظار صدور ویزای ورود به آمریکا هستند. موضوعی که برخی آن را رویکردی تحقیرآمیز تلقی می‌کنند و برخی دیگر از بی‌عملی دیپلماسی ورزش در ایران برای پیگیری این موضوع گلایه دارند. در هر حال تیم فوتبال ایران در آستانه جام جهانی 2026 با یکی از پیچیده‌ترین شرایط خود روبروست. چالشی که این بار نه تنها به مسائل فنی و آمادگی بازیکنان بلکه به صدور ویزای ورود به کشور میزبان هم مربوط می‌شود. تیم فوتبال ایران باید سه رقابت مرحله گروهی خود در جریان جام جهانی را در خاک آمریکا برگزار کند و آنچنان که فیفا اعلام کرده این موضوع برگشت ناپذیر و غیر قابل تغییر است. از دیگر سو مقام‌های فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی هم میگویند گفتگوها با فیفا و نهادهای مسئول برای دریافت ویزا همچنان ادامه دارد، تا جایی که به تازگی مهدی محمد نبی نایب رئیس فدراسیون و مدیر تیم ملی ایران اعلام کرده که فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی دوباره نامه‌ای به فیفا فرستاده و خواستار مشخص شدن زمان دقیق صدور روادید شده است. به گفته او آخرین پاسخ دریافتی این بوده که روند اداری صدور روادید در حال پیگیری است.
5: ببینید ایمیلی رو به فیفا زدی و بر صورت خواستیم هر چه زودتر نتیجه رو فیفا ما بگه، چه روزی ویزا رو صادر میکنن، چون ما الان در واقع ویزای مولتی هم مکزیک رو نیاز داریم، هم ویزای مولتی امریکا رو.
4: با وجود این بلا تکلیفی، محمد حیرانی خبرنگار ورزشی و مدیر رسانه‌ای پیشین باشگاه استقلال تهران ساکن آلمان میگوید که این موضوع از همان آغاز استقرار جمهوری اسلامی به شکل‌های مختلف وجود داشته و این بار هم سیاست بار دیگر بر سرنوشت تیم ملی فوتبال سایه انداخته.
6: مشکلات سیاسی کشور همیشه سایه انداخته روی وضعیت تیم ملی، همیشه بازی‌های تدارکاتیش لغو شده و با مسابقات کمی تونسته در جام حاضر بشه. این دور هم همینه.
4: همزمان محل استقرار تیم فوتبال ایران هم تغییر کرده. در حالی که پیشتر قرار بود اردوی تیم فوتبال جمهوری اسلامی ایران در کمپ اصلی و در خاک آمریکا برپا شود، فیفا حالا شهر تیخوانا در مکزیک را جایگزین کرده است. شهری مرزی در نزدیکی ایالت کالیفرنیا. مسئولان فدراسیون فوتبال در ایران هم میگویند که این تصمیم بر اساس پیشنهاد فیفا اتخاذ شده و فدراسیون فوتبال از آن تبعیت کرده است. با این حال حتی انتقال کمپ به مکزیک هم مشکلات را حل نکرده. مقام‌های فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران میگویند اعضای تیم ایران برای رفت آمد بین مکزیک و آمریکا به ویزای چند بار ورود یا همان مولتی هر دو کشور نیاز دارند، موضوعی که همچنان در مرحله پیگیری است و تا لحظه تنظیم این گزارش هم به نتیجه نرسیده است. برخی رسانه‌های بین‌المللی هم گزارش‌هایی را در این باره منتشر کردند. برای نمونه روزنامه بلژیکی لوسواق گزارش کرده که زمان برای تیم فوتبال ایران رو به پایان است و بازیکنان این تیم هنوز حتی مجوز ورود به آمریکا را نیز دریافت نکردند. در ایران هم هرچند که شرایط عمومی جامعه از نگاه بسیاری از شهروندان این موضوع را کم اهمیت جلوه داده، اما رسانه‌ها از جمله صدا و سیمای جمهوری اسلامی در برنامه‌های ورزشی به این بلا تکلیفی و شرایط مبهم تیم فوتبال ایران در آستانه جام جهانی می‌پردازند.
7: همه تیم‌ها توی شرایط طبیعی و نرمال و خیلی خوب دارن میرن جام جهانی، ویزا اصلا دغدغه ندارن، کمپشون مشخصه، جابجایی ندارن و امیدوارم که اینو بدونیم و بفهمیم و بگیم، در موردش حرف بزنیم، افراد مختلف، چهره‌های مختلف راجع به این صحبت کنن که الان مثلا مصر، نیوزیلند، بلژیک اینا هم گروه ما هستن، اصلا مشکلی دارن؟ نه.
4: در هر حال این بلا تکلیفی که در بسیاری دیگر از شؤون زندگی ایرانیان مثل اقتصاد و سیاست مشهود است، در شرایطی ادامه دارد که تیم فوتبال ایران باید به زودی برای برگزاری رقابت‌های گروهی جام جهانی وارد آمریکا شود. هرچند مقام‌های فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی میگویند تمرکز بازیکنان بر تمرینات و برنامه‌های فنی حفظ شده، اما مسئله ویزا، حضور نیافتن در کمپ تمرینی و نداشتن شناخت محیطی و آب و هوایی و فقدان بازی تدارکاتی مناسب در کنار انتقادهایی که بخش بزرگی از جامعه ایران به عملکرد فوتبالیست‌های سرشناس ایرانی دارند، حضور در این جام جهانی را تحت شعاع قرار داده. موضوعاتی که بار دیگر این پرسش را مطرح می‌کند که سیاست و ورزش تا چه اندازه در هم تنیدند.
1: گزارش همکارم بنیامین صدر رو شنیدید. در همین حال ابوالفضل پسندیده سفیر جمهوری اسلامی در مکزیک گفته که در این شرایط که آمریکا وظیفه داشته از تیم ایران میزبانی کنه، اما این کار رو انجام نداده و تیم قراره به تیخوانا سفر کنه. به گفته سفیر ایران در مکزیک هنوز هم مشخص نیست که آیا آمریکا به تیم فوتبال ایران ویزا میدهد یا نه. شما هم اگر در این مورد نظری دارید میتونید با ما در میون بگذارید. شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسانه واتساپ هست 2420-725-970-30. اگر در خارج از ایران هستید میتونید به طور مستقیم با پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید با این شماره تلفن 2420-221-122-112 و همینطور 2420-221-122-113. همچنان پیام رسان تلگرام هم برای رساندن صدای شما به ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در اختیارتون هست. شناسه کاربری شناسه تماس @فردگرام. اما به سراغ این پرسش بریم که چاقی چطور میتونه روند بیماری آلزایمر رو تشدید کنه؟ پژوهشی که به تازگی منتشر شده از ارتباط چاقی مفرط با بیماری آلزایمر و احتمال تسریع روند آسیب‌های مغزی خبر میده. بر اساس یافته‌های این تحقیق، اضافه وزن شدید میتونه با افزایش التهاب در بدن، اختلال در عملکرد رگ‌های خونی و تغییر در سوخت و ساز مغز زمینه پیشرفت سریع‌تر این بیماری رو فراهم بکنه. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم الهه روانشاد.
8: چاقی مفرط می تواند از طریق مولکول های چربی بیماری آلزایمر را تشدید کند، چرا که این مولکول های چربی سیگنال ها و علائمی به مغز روانه می کنند که آسیبزا هستند. یک پژوهش تازه منتشر شده نشان می دهد که چگونه تغییراتی که در بافت چربی ها اتفاق می افتند می توانند به پیشرفت بیماری آلزایمر بیانجامند. این پژوهش به سرپرستی استیون وونگ، استاد برجسته مهندسی زیست پزشکی و همکار پژوهشگرش لی یانگ در مرکز چاو برای پژوهش‌های مغز انجام شده و به تازگی منتشر شده است. در مورد آلزایمر که یکی از انواع بیماری‌های زوال عقل است، پیشتر تصور می‌شد که اختلالی مغزی است که هم منشأ و هم اثراتش تنها در مغز نمایان می‌شود. اما حالا شواهد علمی به گونه‌ای روزافزون نشان می‌دهند که وضعیت سلامت کل بدن، به ویژه چاقی، چاقی مفرط و اختلالات متابولیک می توانند هم در شکل گیری آلزایمر نقش مهمی داشته باشند و بر اساس حتی این پژوهش جدید روند آن را نیز تسریع کنند. پژوهشگران در این پژوهش دریافتند که برخی از مولکول‌های چربی آزاد شده از بافت‌ها قادر هستند خود را به مغز برسانند و عملکرد سیستم ایمنی مغز را چنان مختل کنند که ارتباط میان سلول‌های عصبی مغز را برهم زنند و تجمع پروتئین‌های سمی مرتبط با بیماری آلزایمر را ممکن کنند. اما چگونه؟ خب، پژوهشگران در این مطالعه یک نوع مولکول چربی را شناسایی کردند به نام فسفات دیل اتانول آمین که آن را به اختصار PES می نامند. پژوهش آنها نشان داد که چاقی سبب افزایش این دست مولکول ها در بافت های بدن شده و سپس از طریق جریان خون به مغز راه می یابند و آنجاست که ارتباط میان سلول های مغز را مختل می کنند، توان دفاعی سیستم ایمنی مغز را کم و تجمع پروتئین های آمیلویدی را افزایش می دهند. همان پروتئین های آمیلویدی که از مهمترین و بارزترین شاخص های بیماری آلزایمر هستند. اما این پژوهش نگاهی مطلوب هم به درمان دارد و نتایج آن مسیر بالقوه هم برای درمان ارائه می دهد. پژوهشگران در نمونه‌های آزمایشگاهی آلزایمر دریافتند که ایجاد تعادل و بالانس در این مولکول‌های PES باعث بهبود و تنظیم چربی‌ها، عملکرد بهتر مغز و بالا رفتن توانایی‌های شناختی انسان خواهد بود. پژوهشگران تأکید می‌کنند که برای گسترش روش‌های درمانی یا حتی روش‌های پیشگیرانه از طریق هدف قرار دادن PES، البته که به پژوهش‌های بیشتری نیاز است. اما با این وجود این پژوهش می تواند زمینه‌ای برای مداخله زود هنگام در افرادی که دارای این نشانه‌های خطرزا متابولیک هستند فراهم کند.
1: گزارش همکارم الهه روانشاد رو شنیدید. به ساعت 14:56 نزدیک میشیم. در این نزدیک شدن به پایان بخش خبری ساعت 14 باز هم در حوزه سلامت و سبک زندگی باقی بمونیم. آیا یوگا میتونه به کاهش فشار خون کمک کنه؟ یک پژوهش تازه نشون داده که انجام منظم تمرین‌های یوگا ممکن هستش که به کاهش فشار خون به ویژه در افرادی که با فشار خون بالا یا در آستانه ابتلا به اون هستند کمک کنه. پژوهشگران میگن ترکیبی از تمرین‌های تنفسی، حرکات آرام و کاهش استرس میتونه در بهبود سلامت قلب و عروق نقش داشته باشه. با این همه متخصصان تاکید میکنن یوگا جایگزین دارو یا درمان پزشکی نیست. بیشتر بشنویم از همکارم مهران کریمی.
9: یک پژوهش تازه نشان می‌دهد تنها 25 دقیقه یوگا در روز ممکن است به کاهش فشار خون کمک کند. کاهشی که به گفته پژوهشگران در برخی موارد با تأثیر برخی داروهای کنترل فشار خون قابل مقایسه است. این تحقیق که نتایج آن اواخر آوریل در نشریه علمی پلوس گلوبال پابلیک هلت منتشر شد، داده‌های 30 مطالعه مختلف را بررسی کرده. مطالعاتی که در مجموع نزدیک به 2700 فرد دارای اضافه وزن یا چاقی را در بر می‌گرفت. بیشتر شرکت کنندگان هفته ای 3 جلسه 60 دقیقه‌ای یوگا انجام می‌دادند، یعنی در مجموع حدود 180 دقیقه در هفته یا به طور متوسط روزانه 25 دقیقه. نتایج نشان داد پس از دست کم 12 هفته تمرین منظم، فشار خون شرکت کنندگان به شکل محسوسی کاهش یافته. میانگین فشار خون سیستولیک 4.35 میلیمتر جیوه کاهش پیدا کرد و فشار خون دیاستولیک نیز به طور متوسط 2.6 میلیمتر جیوه پایین آمد. پزشکان میگویند شاید این اعداد در نگاه اول کوچک به نظر برسند، اما حتی چنین کاهش محدودی هم میتواند در بلند مدت خطر حمله قلبی و سکته مغزی را کاهش دهد. به گفته پژوهشگران یوگا فقط یک ورزش آرام بخش نیست، بلکه ترکیبی از حرکات بدنی، تمرین‌های تنفسی و آرامسازی ذهن است. سه عاملی که هر کدام به تنهایی میتوانند به کاهش فشار خون کمک کنند. همچنین یوگا میتواند کیفیت خواب، سطح استرس و سلامت روان را نیز بهبود دهد. در این بررسی بیشترین تأثیر در میان شرکت کنندگان آسیایی مشاهده شد، جایی که فشار خون سیستولیک به طور متوسط بیش از 5 میلیمتر جیوه کاهش یافت. با این حال متخصصان تاکید میکنند یوگا جایگزین دارو برای مبتلایان به فشار خون بالا نیست، بلکه میتواند در کنار درمان پزشکی و فعالیت‌های مانند پیاده روی، دوچرخه سواری و تمرینات قدرتی بخشی از یک سبک زندگی سالم باشد. یکی از نویسندگان این پژوهش میگوید یوگا میتواند راهی ساده، کم هزینه و کم استرس برای افزایش تحرک بدنی باشد، به ویژه برای افرادی که اضافه وزن دارند و شاید ورزش‌های سنگین برایشان دشوار یا ترسناک باشد.
1: با پایان گزارش همکارم مهران کریمی میریم که به پایان بخش خبری ساعت 14 رادیو فردا برسیم. من رویا کریمی مرجزی که تا این لحظه در کنار ما بودید ازتون سپاسگزارم، ازتون دعوت میکنم همچنان همراه ما بمونید از طریق پخش زنده رادیو فردا بر روی کانال تلگرام، بر روی وبسایت رادیو فردا و همینطور فرکانس های متوسط و کوتاه بر روی دستگاه های رادیوتون میتونید 24 ساعت شبانه روز شنونده مهمترین خبرها و تحلیل ها از رادیو فردا باشید.

0: ساعت 15 به وقت تهران، شاهین بشری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. نشست رئیس جمهوری آمریکا درباره ایران بدون اعلام نتیجه به پایان رسید. با ادامه بن‌بست در مذاکرات آمریکا اعلام کرد در صورت لزوم قادر است جنگ با ایران را از سر بگیرد. یک عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت طرح اعمال مدیریت و حاکمیت ایران بر تنگه هرمز تصویب خواهد شد. نشست رئیس جمهوری آمریکا با مشاوران ارشدش که قرار بود نتیجه چند هفته مذاکره را روشن کند، پس از بیش از 2 ساعت بدون اعلام نتیجه خاتمه یافت. روزنامه نیویورک تایمز بامداد شنبه 9 خرداد به نقل از یک مقام ارشد دولتی که نامش فاش نشد گزارش داد آقای ترامپ در این نشست به توافقی درباره تفاهم‌نامه با تهران نرسید. رئیس جمهوری آمریکا پیشتر گفته بود روز جمعه در اتاق وضعیت کاخ سفید جلسه با حضور مشاورانش برگزار خواهد کرد تا تصمیم نهایی درباره توافق با ایران گرفته شود. آقای ترامپ تاکید کرده بود که توافق پایان دادن به جنگ باید شامل مواردی چون تعهد ایران به باز کردن تنگه هرمز و از بین بردن ذخایر اورانیوم باشد. وزیر دفاع آمریکا هشدار داد اگر مذاکرات با ایران به نتیجه نرسد، واشنگتن آماده از سرگیری حملات نظامی است. به گزارش رویترز، پیت هکست روز شنبه در سنگاپور گفت آمریکا توانایی کامل آغاز دوباره عملیات نظامی را دارد و ذخایر تسلیحاتی این کشور برای چنین اقدامی کافی است. آقای هکست که در نشست دفاعی آسیا در سنگاپور موسوم به شانگریلا سخن می گفت، تاکید کرد درگیری با ایران باعث نشده آمریکا از منطقه آسیا اقیانوسیه غافل شود. او افزود ایالات متحده همزمان در حال افزایش تولید مهمات و تقویت توان دفاعی خود در سطح جهانی است. به گفته وزیر دفاع آمریکا، دونالد ترامپ همچنین خواستار دستیابی به توافقی است که مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شود. یک عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت به زودی طرح اعمال مدیریت و حاکمیت ایران بر تنگه هرمز در مجلس تصویب و قانونی خواهد شد. به گزارش ایسنا، علیرضا سلیمی تأکید کرد این موضوع تصمیم قطعی مجلس است و به زودی نهایی خواهد شد. این نماینده تهران افزود کل تنگه هرمز در آبهای سرزمینی ایران و عمان قرار دارد و حتی نقطه ای از آن در آبهای آزاد نیست. بنابراین فقط ایران و عمان می توانند درباره نحوه مدیریت آن تصمیم گیری کنند و هیچ کشور دیگری، حتی کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس، در این زمینه حقی ندارند. علیرضا سلیمی در پایان خاطر نشان کرد تنگه هرمز برای جمهوری اسلامی ایران از ده‌ها بمب هسته‌ای مهمتر و ارزشمندتر است و به هیچ وجه اعمال مدیریت بر تنگه هرمز قابل معامله نبوده و نیست و نخواهد بود. این سخنان در حالی بیان می‌شود که مقامات ارشد دولت آمریکا همچون دونالد ترامپ و مارکو روبیو بارها تاکید کردند که تنگه هرمز به عنوان یک آبراه بین‌المللی باید مورد استفاده آزادانه کشتی‌ها قرار گیرد. سازمان اطلاعات و امنیت دانمارک اعلام کرد ایران در سالهای اخیر به یکی از عوامل مهمتر تهدیدات تروریستی علیه این کشور تبدیل شده است. به گفته مقام‌های امنیتی دانمارک، اگرچه سطح کلی تهدید همچنان در درجه 4 از 5 قرار دارد، اما نقش بازیگران دولتی به ویژه ایران در این تهدیدها افزایش یافته است. رئیس سازمان امنیت دانمارک مدعی شد سرویس‌های اطلاعاتی ایران برای برنامه‌ریزی و اجرای حملات احتمالی از شبکه‌های مجرمانه و جذب نیرو در اروپا استفاده می‌کنند. او همچنین گفت منافع اسرائیلی، یهودی و برخی مخالفان ایرانی در اروپا از جمله اهداف این تهدیدها هستند. وزیر خزانه‌داری ایالات متحده روز جمعه تاکید کرد هر گونه اقدام برای کاهش یا لغو محاصره مالی و اقتصادی علیه ایران به صورت بسیار کند و تدریجی انجام خواهد شد. سکات بسنت با این اظهارات انتظارات برای برداشته شدن سریع محدودیت‌های مالی و اقتصادی علیه ایران را کم رنگ کرد. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه همراه ما بودید.
1: پاراگراف اول شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
2: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. همکنون شما میتونید این برنامه رو اگر که با مشکل اینترنت در داخل ایران روبرو هستید از طریق امواج کوتاه ما بشنوید و دنبال کنید به صورت زنده 93.65 کیلوهرتز و 93.90 کیلوهرتز در اختیار شماست برای شنیدن این برنامه. و اما موضوع امروز ما یک موضوع سینماییه. میدونم که شمایی که در ایران هستید شاید مدت هاست که سینما رو از سبد زندگی خودتون حذف کرده باشید به دلیل گرونی بلیط ها، هرچند که تهیه کنندگان سینما میگن این بلیط ها بلیط های استانداردی نیست یا نمیتونه دخل و خرج رو تامین کنه برای اونها. درباره این موضوع میخوایم امروز بیشتر صحبت کنیم، به علاوه حاشیه هایی که امروز سینمای ایران باهاش دست و پنجه نرم میکنه. مثل بسیاری از دو قطبی هایی که جنگ اسرائیل و آمریکا علیه ایران به آن دامن زده، سینمای ایران هم حالا دو پاره شده است. از یک سو سینمای رسمی، سینمای کم رونق با دخل و خرجی گران که حتی پیش از جنگ هم آرام آرام از سبد خانواده های ایرانی کنار گذاشته شده بود و حالا با اقتصاد فرسوده و جامعه‌ای که زیر فشار جنگ و ناامنی و بحران معیشت نفس می کشد، به سختی می توان آینده روشنتری برایش متصور شد. و سوی دیگر سینمایی که از دل اعتراض های 1401 و جنبش زن زندگی آزادی بیرون آمد، سینمایی که عواملش مستقیم در چشم مقام های وزارت ارشاد و آنهایی که ریش و قیچی سانسور را در دست داشتند نگاه کردند و گفتند بدون مجوز هم می شود فیلم ساخت، نامش را گذاشتند سینمای زیرزمینی، سینمای بدون حجاب اجباری، سینمایی که زن و مردش خلوت دارند حتی اگر اروتیسم اوریانی نمایش داده نشود، سینمایی که در آن مشروب الکلی می نوشند، می رقصند و زنانش آواز می خوانند. تصاویری که سالها پس از انقلاب از پرده سینما حذف شده بود حالا دوباره برگشتند و شاید مهمتر از همه، تماشاگر برای اولین بار بعد از دهه ها می تواند قامت هنرپیشه زن ایرانی را بی حجاب روی پرده ببیند. اما این سینما فقط در ظاهر متفاوت نبود، کم کم دستور زبان سیاسی خودش را هم پیدا کرد، زبانی تند، گوشدار و معترض که میخواست میان خودش و سینمای مجوزدار دولتی خط پررنگی بکشد. با این حال سوال اصلی اینجاست، آیا سینمای زیرزمینی ایران توانسته همان کاری را با سینما بکند که موسیقی زیرزمینی پیشتر با موسیقی رسمی کرد؟ آیا توانسته ذائقه مخاطب را تغییر بدهد، سانسور را عقب بزند و به یک جریان اثرگذار تبدیل شود، یا هنوز بیشتر یک اعتراض فرهنگی است تا یک بدیل واقعی؟ در پاراگراف اول می‌خواهیم درباره همین شکاف حرف بزنیم، شکافی که حالا فقط میان حکومت و سینما نیست بلکه در خود سینمای ایران هم اتفاق افتاده است. تا لحظات دیگر با مهمانان پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. یکی از میهمانان من کاوه فرنام هستش، تهیه کننده مستقل ساکن پراگ. آقای فرنام کار تهیه کنندگی رو به صورت حرفه‌ای از سال 1390 با فیلم لرد ساخته محمد رسولوف آغاز کرد. آقای فرنام تاکنون تهیه فیلم‌های بسیاری از کارگردانان مستقل رو به عهده داشته، از اون نام‌ها میتونیم به مهناز محمدی، عباس امینی، فرهاد ویلکیجی، پگاه آهنگرانی، آزاده بیزارگیتی و کامران حیدری اشاره بکنیم. همچنین جوایز معتبر بسیاری رو کسب کرده برای تهیه فیلم‌هایی که به عهده داشته و در سال گذشته دو جایزه حقوق بشری رو برای تهیه فیلم‌های رویا و ژرفنای شب دریافت کرد. میهمان دیگرم در تورنتو کانادا عبدالرضا کاهانی است، کارگردان، فیلمنامه‌نویس و تهیه کننده. آقای کاهانی رو بسیاری از ما با فیلم 20 به خاطر میاریم و همچنین جایزه‌ای که تونست از جشنواره فیلم کارلو ویواری دریافت کنه. از دیگر فیلم‌های جریانساز آقای کاهانی رو هم باید به از پیوان نجیبی است، هیچ، بی خود و بی جهت اشاره بکنیم. و البته آقای کاهانی مدت هاست که در خارج از ایران و در کانادا فیلمسازی رو داره به صورت حرفه‌ای دنبال میکنه و آخرین ساختش مرده شور جایزه اصلی 78مین جشنواره فیلم ادینبرو رو به دست آورد که این جایزه جایزه‌ای بود که در اصل مجسمه شان کانری هنرپیشه مشهور هالیوود بود. من سلام میکنم به هر دو میهمان برنامه. آقای فرنام امروز استثنا در استودیو رادیو فردا با ما هستند و در برنامه پاراگراف اول. آقای فرنام بذارید از شما آغاز کنیم با این سوال کلی، آیا واقعا درکی که ما داریم، ما شاهد یک سینمایی هستیم دو قطبی شده یا نه این برداشت شخصی ماست از بیرون و چون این چیزی در عمل وجود نداره؟
3: من اول سلام کنم خدمت مخاطباتون، آقای کاهانی بسیار بسیار عزیز که ای کاش اینجا بودن و سعادت دیدارشون هم نصیب ما میشد، و شما. ببینید، دو قطبی به نظر من خیلی تخفیف دادید به این قضیه. به هر حال سینمای ما مؤثر از شرایط جامعه ماست و امروز شرایط جامعه ما رو نمیتونیم بگیم دو قطبیه، شرایط جامعه ما چند قطبیه، چند قطبی که متاسفانه تحمل یکدیگر هم ندارن و شرایط داره هر روز به یک نوعی حالتر میشه. سینمای ما متاثر همینه. شاید بشه دو دسته بندی کلی، خیلی خیلی کلی در موردش کرد که من خیلی بهش اعتقاد ندارم واقعا. یعنی اگه بگیم سینمایی که مثلا مجوز داره، سینمایی که مجوز نداره، من به این اعتقادی ندارم. سینمایی که زیر زمین، سینمایی که روی زمینه.
2: یعنی شما با این عنوان زیر زمین و رو زمین هم
3: من کلا با عنوان زیر زمینی مخالفم. یعنی زیر زمینی، خب به هر حال همونطور که شما اشاره کردین، از سنت موسیقی زیر زمینی در اومد، ولی تو سینما ما همچین چیزی نداریم. اگه سینما قرار زیر زمین بره، دقیقاً همون جایی که ما معترضیم. ما نمیخوایم زیر زمین بریم، ما نمیخوایم توی فضای بسته باشیم، ما نمیخوایم لوکیشن محدود داشته باشیم، ما نمیخوایم فقط بشینیم یک جا و توی فضای بسته فیلم بسازیم. ما اصلا میخوایم، ما خیابان رو برای سینما نیاز داریم.
2: ولی خب همین حرف رو میتونه موزیسین یا آهنگساز هم بزنه و اونی که به هر حال مجری یا اجرا کننده و خواننده است، که او هم میخواد که در خیابان باشه، روی صحنه باشه و مردم ببینن و محصولش رو ارائه بده.
3: دو تا موضوع هست، یکی موضوع تولیده، یکی موضوع پخش و توزیعشه. موسیقی زیرزمینی میتونه در زیر زمین تولید بشه و بیاد پخشش توی فضای غیر زیر زمینی باشه. سینمای زیر زمینی نمیتونه در زیر زمین تولید بشه. ما این فضا رو نداریم. ما برای تولید هم نیاز به خیابان داریم. بحث پخش که هر دو جا هست. توی پخش هم دوباره این مشکل میخوره که موسیقی به هر حال به خاطر ارتباطات و رسانه‌ها و تجهیزاتی که وجود داره، صوت قابل انتقال تره، ولی تو سینما خب ما نمیتونیم فقط صوت داشته باشیم. ما نیاز به فضا داریم، نیاز به سالن داریم، نیاز به امکان نمایش داریم. یه مقدار پیچیدگی داره. همون من به اصطلاح سینمای مستقل، سینمای متعهد و سینمای حالا اینترتینمنت رو شاید ترجیح میدم، این تقسیم بندی رو.
2: بعدم سرگرم کننده.
3: آره، و نیازی نیست که این تقسیم رو واقعا این تقسیم بندی بشه. اون چیزی که الان هست چند پارگی این سینما هاست، نوع فیلم هایی که ساخته میشه و اختلاف و بعضن تهمت ها و افتراهایی که به هم زده میشه، که این فضا فضای بسیار ناسالمی که در سینما به وجود اومده و این هم نشأت گرفته اون چیزی که در جامعه وجود داره و منتقل شده، خیلی منطقی درست هم هست. این تلاش باید باشه که سینما اول شناخته بشه، برای که سینما یه کار تیمیه، یه کار گروهیه، جمعیت کثیری درش کار میکنن و از اون را ارتزاق میکنن. این فضا شناخته بشه، تفاوتاش با هنرهای دیگرش، ویژگیها شناخته بشه و این جریانات مختلفی که دارن کار میکنن حداقل همدیگر تا حدودی تحمل بکنن.
2: آقای کاهانی، شما تا چند اندازه با این تقسیم بندیه موافقید یا فکر میکنید که اصلا این تقسیم بندی نمیتونه تقسیم بندی درستی باشه؟ یعنی ما حالا یه دو قطبی رو نمیبینیم، چند قطبیه، ضمن اینکه این بازتاب دهنده همه آنچه که در سینمای ایران میگذره نیست.
4: من هم سلام میکنم به شما آقای زرقام و همینطور کاوه عزیز که تبریک هم باید بهش بگم به خاطر فیلمشون که تهیه کردن در فستیوال کن. خوشحالم که فرصتیه که بتونیم با هم صحبت کنیم. من فکر میکنم که آن چیزی که در سینماها الان نمایش داده میشه هیچ ارتباطی به جامعه دیگه اصلا نداره. در سالهای گذشتم خیلی نداشت، این ارتباط وجود نداشت و خب الان این فاصله بیشتر هم شده. فهم میکنم بلیت و گرفتاری ها و اینها چیزی نیستش که مانع رفتن مردم به سینما بشه. اون چیزی که باعث میشه نران اینه که خودشونو نمیبینن روی پرده سینما و فیلم هایی داره به خورد اونا داده میشه که هیچ ارتباطی به اجتماع واقعی نداره.
2: ولی خب آقای کاهانی در دنیا اصولا همه فیلم ها که تولید خاص اون کشورها نیست، مثلا در همین جمهوری چک وقتی شما میرین سینما، گستره ای از تولیدات سینمایی مقابلتون هست از کشورهای مختلف و انتخاب میکنید و میبینید، لزومن هم قرار نیست بازتاب دهنده سبک زندگی آدم ها باشه. مثلا در فیلم های خود شما هم وقتی برمیگردی میبینیم که بخشی از اون چیزی که داشت ساخته میشد، مثل بی خود و بی جهت، مثل ارادتمند، اینها بازتاب دهنده اتفاقاتی بود که در جامعه میافتاد، اما یک حالت تأخیری ما میدیدیم که یه تأخیری اتفاق میفته از زمانی که فیلم ساخته شده تا روی پرده بره. اون شاید بتونیم بگیم که اونجا فیلم بی اثر میشد.
4: بله، خب در سینمای ایران، در واقع در جمهوری اسلامی بهتره بگم، فیلمای خارجی که اجازه نمایش ندارن و فقط میمونه فیلمهای مجوزدار که با استانداردهای جمهوری اسلامی باید ساخته بشه. و خب وقتی فیلمسازا میبینن که نمیتونن جامعه رو به شکل واقعی نمایش بدن، سعی میکنن که رو بیارن به فیلمهای کمدی‌های نمیخوام بگم مبتذل، ولی کمدی‌های دم دستی که اندیشه در اونها دیگه خیلی جایی نداره، فکر کردن جایی نداره و فقط بخش سرگرمی کار میکنه. نکته جالبی رو آقای فرنام اشاره کردن که من هرگز بهش فکر نکرده بودم، که سینمای زیرزمینی هستن. این اسم اشتباس واقعا، من موافقم. یه سالایی خب یکی دو تا فیلم ساخته میشد که بهش میگفتیم سینمای زیرزمینی، ولی الان فکر میکنم که تولیدهای بیشتر و تولیدهای جدیتر در ایران فیلمهای زیرزمینی باشه، فیلمهای مهمی از سینمای، حالا چون اسم دیگه ای نیست من همچنان میگم سینمای زیرزمینی، از اونجاها میاد که فیلمهای مهمتر سینماست و می شود که زندگی واقعی رو دید. اما چه حیف که خب مردم نمیتونن این فیلم ها رو ببینن و این فیلم ها سعی میکنن که بازارشون رو در خارج از کشور پیدا کنن. و چقدر فیلم الان وجود داره آقای فرنام که مردم میتونن ببینن و دسترسی واقعا نیست. خیلی زیاده این فیلم ها و واقعا سوال بزرگ اینه که کجا می شود این رو دید، در کشوری که واقعا همه چی ممنوعه، همه چی ممنوعه، زندگی ممنوعه، نمایش واقعیت زندگی مردم ممنوعه. شما اگر از خیابان‌ها فیلم برداری کنید بدون هیچ تغییری در سینما نمایش بدید، بدون ادیت، بدون کالر کالکشن، بدون صداگذاری، بدون موزیک، بدون هیچی، از پیاده روها، از خیابان‌ها فیلم بگیرید، وزارت ارشاد مجوز نمیده برای این پخش. خیلی ما در کشور عجیبی زندگی میکنیم.
2: آقای فرنام، مشخصا وقتی ما در مورد مردم هم صحبت میکنیم، خب مردم خیلی کلمه همیشه من گفتم گل و گشادیه تو برنامه، ما در مورد چه کسی داریم صحبت میکنیم و درک همه از حالا فیلمسازی، از اون چیزی که قراره بیاد نمایش داده بشه به یک اندازه است؟ یا اینکه نه، ما باید کمی دقیق تر بشیم در مورد چه مخاطبی داریم صحبت میکنیم، در مورد چه فیلمی داریم صحبت میکنیم و آیا باید همه مخاطبان به اون سمتی حرکت کنند که حالا ما فکر میکنیم سمت درستری از نظر تاثیرگذاری اجتماعی؟
3: نه، الزاما اینجوری نیست. این فقط در مورد سینما نیست، در مورد شعر، در مورد موسیقی، در مورد ادبیات، نقاشی، عکاسی، هر هنری مسئله هستش. شما خب اون مردم به معنای مردم با اون مجموعه‌ای که به عنوان مخاطب در نظر میگیریم با هم متفاوت این داشته باشیم. مردم اون کسایی هستن که زندگی میکنن، جامعه رو میسازن، کار میکنن، فعالیت میکنن و حتی در همین جا حتی بزه میکنن و در اون جامعه وجود دارن. این مردم روابطی دارن با هم دیگه، یک اکولوژی رو درست میکنن، زندگی میکنن، کنار هم میرن و یک هنرمند و آدم دیگری میاد اینها رو میبینه. حالا یک کسی جذب این مجموعه روابط و حرکات میشه، یک کسی میاد اینها رو منتقد میشه و نگاه میکنه. اونجایی که یک هنرمند رو میسازه. من صحبت آقای کاهانی یک چیز جایش اضافه کنم. ببینید ما بیایم یه تقسیم بندی دیگه بکنیم، اونجا که صحبت کمدی که واقعا دوست عزیزم آقای کاهانی روش نشد اون لغتی که باید بگره در موردش بگه، ما بیایم یه تقسیم بندی یه جور دیگه بکنیم. ما بیایم سینمای متفکر و سینمای غیر متفکر بسازیم. من تصور میکنم اگر یه مقدار، البته بعد
2: این مورد نمیبره به همون سمتی که مثلا در جمهوری اسلامی میگفت سینمای فاخر، سینمای معناگرا،
3: میبره به قبل از اونم میبره. بذارید من به قبل از اون برگردم. ما یک سینمایی داریم، هنری داریم که داره فکر میکنه، دنبال فکر، دنبال اندیشه است. حالا این اندیشه رو نمیخواد هم به جامعه تزریق کنه، ولی روابط و کارها و همه چیز رو میبینه بر مبنای فکر. برای این کار باید به مردم هم نزدیکتر بشه، هم دوربینش نزدیکتر بشه، هم مخاطبش نزدیکتر بشه. وقتی که یک فیلمسازی مثل آقای کاهانی به اینجا میرسه که با گوشی موبایل فیلم بسازه، که من واقعا تحسینش میکنم و بارها به ایشون گفتم،
2: فیلم آخرشون،
3: هر دو فیلمشون که نزدیک بشن انقدر به تماشاچی و من لذت بردم از این دوتا، معلومه خیلی دوست داره این فیلمو مردم هم ببینن. برای اینکه این هم روابط اجتماعی تو شکل میگیره، اون اندیشه و تفکر توش میاد و اون وقتی که مخاطب باید ببینه بازخورد بده به ایشون برای اینکه راهش ادامه بده. این جایی که مخاطب برای ایشون مهمه. ما قبل از این اگر برگردیم به دوران کلاسیک و تعاریف کلاسیک مدرسه ای که خب من خودمو به قول این روزی‌ها یه آدم قدیمی می‌بینم، ما همیشه اون موقع صحبت یک هنر متعهد مسئول می‌کردیم و یک هنر برای هنر، یه بحث حالا کلاسیکی که گذشته و دورش گذشته. من هنوز فکر می‌کنم این روزها باید برگشت به اون یک مقدار زیادی. اون چیزی که جمهوری حکومت اسلامی باش مخالفه تفکره. حکومت اسلامی در جایی که تفکر وجود نداشته باشه، باور کنید روابط باز جنسی روی پرده سینما رو هم میپذیره، که عملا در یک سری تولیدات خودشون داریم میبینیم، هر چیزی رو میپذیره. با تفکر مخالفه، با ارائه تصویر واقعی از جامعه. برای همین ما رو میکنه توی زیرزمین. برای همین این مثال درسته که شما اصلا یه دوربین بذار کنار خیابون، کسی هم پشتش نباشه، رفت آمد مردم رو ضبط کن، ادیت هم نکن، هیچ کاری نکن، موسیقی هم نذار، همونو پخش کن. خب اینو جلوشو میگیرن، اجازه نمیدن. واقعا مخالفم با این، برای که همون رفت آمده وقتی که ثبت بشه تفکر ایجاد میکنه. این سینمایی که متفکره میتونه مستقل باشه، این سینمای متفکر میتونه جهتهای مختلف فکری حداش داشته باشه که ممکنه ما باش مخالف باشیم، میتونه استقلالش رو، میتونه فکرش رو حتی بفروشه به یک جای دیگری، خب به یک صورت دیگه با عمل، حالا واشد شاید خیلی زیبا نباشه، به صورت مزدور عمل بکنه، ولی متفکر. اون قضیه یه چیزیه که فقط اون طرف قضیه برای اینه که همه چیز رو منحرف بکنه. مثل حرف صحبت شما هم درسته، همه جای دنیا هم اینجوری، هیچ عیبی نداره. ولی جای دیگر دنیا اگر شما مثلا سینماهاتون رو در انحصار سرگرمی مطلق هالیوود میبینی، فضایی هم داری که بتونی فیلم یه فیلمساز مستقل متفکر رو ببینی و در موردش صحبت بکنی. اگر این فضا رو بهش نمیدن، حداقل نمیگیرن بکننش تو زندان، دوربینش رو نمیشکنن. خب این فضا رو ما مشکلی نداریم اگر این سینما با این مدل، حالا بهش میگن سینما، این باید باشه باشه، سالن‌های سینما در اختیارشون باشه، خب باشه، ولی یه حق و شرایط برابری این کنار دستی هم این سینمای متفکر باید داشته باشه.
2: اتفاقا همین الان که ما با هم صحبت میکنیم، خب میدونیم که مثلا فیلمی در ایران اکران میشه که مدتها توقیف بود، فیلم در کارلو بیواری اومد نمایش داده شد، تهران کنارت، مال علی بهراد، و بعد حالا بدون اسم بردن خبرگزاری قوه قضاییه، خبرگزاری میزان، میگه که برای یک فیلم سینمایی با محتوای مغایر با عفت عمومی پرونده قضایی تشکیل شده. یعنی یک جایی هم ما میبینیم که اصولا معلوم نیست که، یعنی این از خیلی وقت پیش بوده، من فکر می‌کنم آقای کاهانی بهتر میتونن درباره این صحبت کنن، چون در ایران فیلمساز فیلمش رو میسازه، فیلم توقیف میشه آقای کاهانی، و بعد ما میبینیم که همون فیلم مجوز میگیره، بعد نهایتاً یک گروه دیگه، یک دستگاه دیگه میان و برای فیلم پرونده قضایی تشکیل میدن. این فضایه تا چه اندازه تأثیر گذاشته روی سینمای ایران و آیا ما میتونیم بگیم که الان در خود بدنه سینما هم اختلافاتی وجود داره یا نه این اختلافات صرفاً چیزیه که من روزنامه‌نگار یا طرف دیگری که مخاطب سینماست داره دنبالش میکنه و احساس میکندش؟
4: در همه جا وجود داره، فقط سینما نیست. به سینما هم رسیده اون اختلاف ها. همین دارم میگم، مثلا از خیابان ها اگه فیلم بگیری در سینما نمیشه نمایش داد، یعنی وزارت ارشاد مجوز نمیده، اما میتونی از شعارهای تجمعهای شبانه خیابانی میتونی، اونم در خیابان هاست، میتونی فیلم بگیری و مجوز بگیری و نمایش داده بشه. در واقع باید ببینی که چی داری نمایش میدی، چی داری فیلم برداری میکنی، با کی طرفی. هر کاری در اونجا با این حال بشه مخالفت وجود داره دیگه. من خودم برای فیلم بی خود و بی جهت، برای فیلم هیچ، برای فیلم از پیمان نجیبیس و بهتره اگم برای مجموعه فیلمام هر بار با جایی درگیر بودم. یه بار با مجوز میگرفتم با نیروی انتظامی مشکل داشتم، یه بار مجوز نمیگرفتم با حوزه هنری مشکل بود، نمیدونم از هر طرف میخواستی بری جلو یه جا مانع نمایش فیلمت میشون. و گاهی مثلا یه سری سینماها رو نداشتی چون مال یک ارگان بود، یه سری سینماهای دیگر رو داشتی چون مال یه ارگان دیگه بود. همون اتفاقایی که در کلان در سیاست داره میفته، در ورزش داره میفته، در فرهنگ میفته، در سینما هم داره میفته متاسفانه. و هیچ قانون مشخصی وجود نداره، اصلا قوانین تغییر میکنه. من خاطرم هست یک سناریو نوشته بودم با پیمان معادی که

0: اسمش راستش خاطرم نیست، یه محمدی توش بود، همشون محمدن یه جورایی.
1: خیلی ممنون، منم محمدم دی.
0: من که خودم رضا بود. خلاصه منظورم اینه که واقعا الان اسمش یادم نیست، محمدم شوخی کردم، اما خب از همین فیلمسازهای حکومتی که تعدادشون زیاده متاسفانه و همونا کارا رو خراب میکنن و مانع آزادی و خیلی چیزهای دیگن. اون داشت فیلم میساخت در مورد فشن شوی نظیر زمینی که روی زمین که اصلا وجود نداشت و خب نمایش هم میدادن، هیچ کسی هم معترض نبود، اگر اعتراضی هم صورت میگرفت از حوزه علمی جایی بیشتر برای تبلیغ اون فیلم کمک بود تا اینکه مانع نمایشش بشه. آره که اصلا آدم نمیدونه که اصلا انگار برای هر فیلمسازی یک قانونی وجود داره. مثلا به من میگفتن که تو در مورد مردا فیلم بسازی، اصلا من برای همین اسب ایوان نجیبیست رو ساختم، بهتره که تا در مورد زنا بسازی. میگفتن که زنا تو فیلمای تو خب آدم ها خیلی راحتن و زنا اگه راحت باشن خیلی ناجوره، یعنی زنا دوست دارن ناراحت باشن. برای همینه که برای من مثلا کار کردن با هنرفشای زن یه جورایی ممنوع بود، اما برای یکی دیگه آزاد، یعنی هر کسی یک قانون نانوشته ای براش وجود داره. فیلم من به فستیوال خارج از کشور ممنوع بود، ولی با همون قوانین فیلمای دیگران آزاد بود. اصلا یه چیز عجیب بود.
1: آقای فرنام، شما فهم کنید با این تفاصیل الان، این تصویرهایی که الان کنار هم قرار میدیم، اگر بخوایم بپردازیم به این که واقعا باید سینمای مثلا مجوزدار رو در ایران یک جریان تموم شده بدونیم و صرفا بیایم به اون سینمایی الان نگاه بکنیم که حالا دیگه این اصطلاح، ببخشید من استفاده میکنم، میدونم شما دوستم ندارید و فرمایشتون هم درست بود، زیرزمینی الان هستش که اون سینماست دیگه همه سینمای ایران.
2: ببینید واقعیتش اینه که من فکر کنم جامعه ما، جامعه داخل ایران، حالا متاسفانه من نیستم مدت هاست اونجا، شما نیستین، آقای کاهانی هم متاسفانه نمیتونه اونجا باشه، اون جامعه از خیلی چیزها عبور کرد، خب خیلی جلوتر از ماست در حال حاضر. ببینید یکی از مشکلات سینما، مشکل نیست که ذات سینما اینه که شما برای یه تولید فیلم 2 سال 3 سال حداقل زمان میبری، طول میکشی و سرعت برای آدمهایی که کار سینمای اجتماعی میکنن به قدری سرعت تحولات اجتماعی در یک جامعه مثل ایران مخصوصا در این چند یکی دو سال اخیر سریعه که شما همیشه از جامعه عقب میفتی، یعنی هر چقدر سریع بری جلوتر عقب میفتی، نمیتونی برسی به روز، یعنی قصه ای که داری، این قصه ای که مثلا مربوط به زن زندگی آزادی باشه، الان وقتشه که بتونی شاید ساخته باشی بیای بیرون، اگه همه مشکلاتش حل بشه میبینی که عقب افتادی از جامعه. اون تصویری که من این روزها از طریق دوستانم که کار سینمایی در ایران میکنن به من میرسه، البته خب آقای کاهانی احتمالاً به مسیر اطلاعاتی مثل من دارن، تماس با دوستان دارن، شاید بیشتر، من فکر میکنم سینما ایران از این قضیه عبور کرد. در داخل دیگه کسی به مجوز غیر مجوز فکر نمیکنه، این مسئله ای که برای ما مونده و من فکر نکنم مجموعه
1: مسئله فرم چی، مثلا اینکه بی حجاب با حجاب چقدر مهم هست.
2: ببینید تو سطح جامعه دیگه بی حجابی کاملا استاندارد شده، رایجه،
1: اونو که میشه دید،
2: یه زمینه هایی هم هست در خودش و اینجور صحبت ها. من فکر میکنم که روند بیشتر در این جهت باشه که اون چیزی که در آینده ما شاهد خواهد بود، جاهایی مثل صدا و سیما اینجور صحبتی که تکلیفشون روشنه، اونا باید بمونن. خب توی کشور مختلف دنیا هم اینجوری است، یک تابلو، یک نماد ویترین دولتی هستن. من فکر میکنم که شبکه‌های خانگی یه مقدار باز آزادتر میشه، یه بخشی از سینما، سینمایی که فکر نداشته باشه، در ظاهر این قضیه آزادتر میشه. فشار اقتصادی که روی بچه‌های سینما اومده، ببینید سینما فقط کارگردان و نویسنده و بازیگر نیست، سینما آدم‌های ردی دوم، سوم، چهارمی که
1: عواملی که پشت صحنه هستن،
2: عوامل خدماتی، عوامل فنی، فشاری داره بین میاد، ماهاس کار نکردن، معمولا درآمدم ندارن، وضعشون خرابه، گرفتارن از نظر مالی، اینها مجبورن بیان این بدنه رو ادامه بدن و این سینما بیاد. ما من فکر کنم شاهد یک نقطه عفو، یک نوع تغییر ظاهری سینما در ایران باشه.

0: هنوز نخبه های سینما، هنوز اون آدم هایی که کارهای به اصطلاح خاصی میکنن، در طی سال شاید ما 4 تا 5 تا فیلم خاص داشته باشیم که یکی از اینها خیلی برجسته بشه این روندی که بوده، اون آدم ها ادامه خواهند داد. اون آدم ها شاید به خاطر تفکری که دارن درگیر باشن، ولی بدنه سینما، سینمای اصلی، سینمایی که این آدم های زیادی تحت پوشش میگیره، من فکر کنم دچار یک تحول شکلی میشه و این بحث مجوز به یک قالب دیگه ای در میاد.
1: یعنی یه تغییر، یه دگردیسی اتفاق میفته.
0: باید این دگردیسی اتفاق بیفته. برای که این دگردیسی، من احساسم اینه که حالا در سطح سیاسی، در سطح اجتماعی جامعه باید این اتفاق بیفته. ببینید، اینی که امروز مثلا بلیط‌های مترو رو میگم برای مثال از مجانی شده، رفت و آمد مجانیه، ناچار سیستم حکومتی باید یه همچین تغییراتی بده و این در زمینه سینما و در زمینه فرهنگ هم ناچارن بعد صورت بگیره، یا اینکه به یک نقطه قهر کامل برسیم که اون موقع هم دیگه بحث سینما نداریم اصلا.
1: شما شنونده پاراگراف اول هستید. اگر مایل هستید که نظری درباره آنچه که میشنوید ارائه بدین، با ما در میون بذارید. 00420221122484 در اختیار شماست. من سعی میکنم یک بار دیگه همین شماره رو در ادامه بگم در کمتر از 30 دقیقه‌ای که به پایان برنامه داریم. من برگردم به آقای کاهانی. آقای کاهانی، یک نگاهی بکنم آقای کاهانی به اون اتفاقی که افتاد. شما خب تصمیم گرفتید از ایران بیاییم بیرون. من یادمه که وقتی که با فیلم وقت داریم، حالا اگر اشتباه نکنم، حالا اگر من پس و پیش گفتم شما میتونید تصحیحش کنید، اومده بودید کارلو ویواری، ما میخواستیم گفتگو کنیم، ولی خب شرایط به گونه ای بود که شما برمیگشتین ایران و این گفتگو رو در یه فضای خیلی خاصی ضبطش کردیم که انگار یک جلسه پرسش و پاسخ بوده. به هر حال اون گفتگو ضبط شد و پخش شد و بعد از اون شما دیگه اومدید و کلا فیلمسازی رو منتقل کردید به خارج از ایران. در این سالها ما شاهد این بودیم که اتفاقات صنفی هم افتاد، فشارهایی هم ایجاد شد. این فشارها چقدر به نفع سینمای ایران تموم شد؟ چقدر تاثیرگذار بود؟ فکر می‌کنید آیا شکاف بین حالا هنرمند داخل و هنرمند خارج رو بیشتر کرد؟ کلاً سینمای ایران رو به یک سمت دیگری هل داد؟ بیشتر باعث شد که اتفاقاً همون آثاری که الان شما هم انتقاد کردین، آقای فرنامه هم یک گوشه چشم بهش داشتن، اونها روش کنن؟ چگونه نگاه می‌کنید به این ماجرا؟
2: من صنف که گفتین که خیلی من معتقد نیستم که صنف به اون به معنی واقعی وجود داشته باشه، چون چیزی که در واقعیت دیدم اونجا هم یک شعبه دیگه ای از وزارتخونه است که بیشتر ساپورت میکنه فیلمسازهای خودی رو و در مورد مشکلات دیگران معمولا سکوت میکنه. حالا چی بشه؟ یک بیانیه ای چیزی، معمولا خیلی کار خاصی اونجا اتفاق نمیفته. هرچی اتفاق میفته در ایران اتفاقای یواشکیه، مثل همین فیلمهای یواشکی که شاید اسم بهتری باشه، همین الان به ذهنم رسید به جای زیرزمینی. همین فیلمهای یواشکی که ساخته میشه، اینا بچه ها واقعا در ادامه صحبتهای آقای فرنام که صحبت از این جریان بدنه سینما کردن، باز اونا یک پول ناچیزی دارن که بین خودشون تقسیم کنن. این بچه هایی که خود آقای فرنام هم واقعا کلاه از سر بر میدارن براشون که اینقدر زحمت کشیدن با دستان خالی برای این فیلم ها، و کلاه از سر بر میدارن برای اون بچه هایی که واقعا با جیبشون و با خیلی خیلی دستان خالی این فیلم ها رو می سازن، و شجاعت اون بچه هایی که در این فیلم ها بازی می کنن و در ایران زندگی می کنن واقعا تحسین برانگیزه. یعنی اصلا این بچه ها از کجا پول میارن، از کجا زنده می مونن؟ بعد همه این فیلم ها هم که خب موفق نمی شن، تازه اون موفقاشون هم که خیلی درآمد آنچنانی براشون نداره، ولی کاری که می کنن واقعا شایسته تقدیره، اونم در شرایطی که من بیرون ایران دارم کار میکنم و گاهی واقعا بعضی آدم ها که عاشق هنرپیشگی هم و خب دوست دارن با من کار کنن، اما مشکلشون اینه که ممکنه برگردن ایران یا اصلا نتونن برگردن. مثلا اینجا در بیرون ایران، در فرانسه، در اروپا، در آمریکا دارن زندگی میکنن، میترسن، اما در ایران بچه ها دارن با این شجاعت کار میکنن. خیلی تحسین برانگیز. آره من فکر نمی کنم که اتفاق مدون و نوشته شده و همه چیز یواشکی داره پیش میره، همون جوری که یواشکی حجاب تغییر کرد، همون جوری که یواشکی خیلی چیزا داره تغییر میکنه و حاکمیت هم سعی میکنه به رو خودش نیاره، تغییرات دیگه ای هم اتفاق خواهد افتاد.
1: آقای فرنم، همین سوال رو من مایلم از شما بپرسم، چون شما کانون فیلمسازان مستقل رو، ایفما رو به هر حال تأسیس کردید با یک هدف خاصی که یک جور میشه گفت که، حالا اگر من اشتباه میکنم در عبارت بندی شما میتونید تصحیح کنید، منو به نوعی یک جور جبهه بندی بود در برابر سینمایی که به هر حال سینمای دولتی بود یا بودجهش از دولت میگرفت یا به هر حال مجوز میگرفت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. چقدر میدونم الانم جدا شدید، حالا میتونید در مورد اونم صحبت کنیم که چرا شما چیزی رو که راه انداختید خودتون بزرگش کردید ازش اومدین بیرون، ضمن اینکه چقدر اون اقدام ها، اون کارزارهایی که راه افتاد، اونها تاثیرگذار بود، ما الان تاثیر اون کارزارها رو در کجا میتونیم ببینیم؟ آیا اونها بیشتر تاثیر گذاشتن، کمک کردن به اینکه یک فضای تازه‌ای برای سینما، برای تنفس سینمای ایران زیر سانسور به هر حال چیزی که الان آقای کاهانی تو صحبتاشون بود باز بشه، یا خود اون هم میشه گفت یک اسباب جدیدی شد برای اینکه یک شکاف فقط ایجاد بشه؟
0: خیلی سوال، بحث خیلی مفصل و طولانیه واقعا. حالا شاید یه موقعی صحبتی بذاریم، وقت مفصل تری بذاریم راجع به این قضیه صحبت کنیم. ببینید، من اساره قضیه رو از صحبت که الان کاهانی کردن میگیرم. ما یک سری جوان داریم، واقعا بچه‌های با استعداد، بچه‌های خوب که واقعا شجاعانه با تمام وجود دارن برای هنر سینما کار میکنن، فیلم کوتاه میسازن، مستند میسازن، کار میکنن و بخش عمده ای از این جوان ها واقعا تحسین برانگیز هستن. این جوان ها نیاز به این دارن که حداقل یه کسی اینها رو ببینه، حالا وضعیت مالیشونه، گرفتاریایی که به خاطر یه فیلم کوتاه پیدا میکنن، خب بعضی کاراشون هم خوب نیست، کاری که تولید میشه و نیاز به زمان داره. یک جایی باید به اینها فکر میکرد، یک جایی باید به اینها یک فضای ایجاد میکرد، یک جایی باید یه فضایی میداد به سینمای مستقل و این سینمای جوانان. من فکر میکردم کانون جاییه که میتونه این کارو بکنه، یعنی یکی از دلایل کانون حمایت از سینمای مستقل و فیلمسازان مستقل. ما یکی دوتا کاری که توی کانون کردیم، مثلا یه مسابقه فیلمنامه نویسی گذاشتیم برای آن 12 روز. فیلمنامه هایی که اومد بی‌نظیر بود، خیلی خوب بود، یعنی واقعا فراتر از حد انتظار ما بود. دوستان نشستن لطف کردن، دوستان متخصص و هنرمند داوری کردن، یه تعدادی انتخاب شدن، ما تونستیم یه کمک هزینه خیلی کوچکی به این بچه‌ها بدیم که چند تا از این فیلم‌ها رو بسازن. این کاری بود که کانون باید میکرد،
1: یعنی کاملا یه کار که باید سازمان مندوب نهاد انجام میداد.
0: آره یه بخشش،
1: ولی یه جایی
0: کسی برای ما هیچ کاری نمی‌کنه،
1: سیاسی شد.
0: حالا به اونم میرسیم. ببین، کسی برای ما کاری نمی‌کنه، درسته. تمام صحبتی هم که الان میشه اینه که در ایران قوانین نوشته شده مشخصی نداریم. اصلا این ماهیت ذات دیکتاتوریه که قانون مشخص نداشته باشه که هر کسی بتونه تفسیر به رأی بکنه و برخورد دوگانه بکنه. برای شما عبور از خیابان ممنوع است، با یک اما و اگری که کسی تشخیص میده شما میتونی از خیابان عبور کنی. اونجا رانت ایجاد میشه، سرمایه برای خودشون ایجاد میشه، اون میره فیلمشو میسازه، این یکی نمیتونه بسازه. این برخورد دوگانه، استاندارد دوگانه، ذات یکی از کارهای سیستمای دیکتاتوریه، منحصر به جمهوری اسلامی نیسته. دیکتاتورای به قدرت نرسیدمون هم شروع کردن دوگانه برخورد میکنن. ببینید، یک بخشی این بود. یک تضاد کلی در مفهوم کانون فیلمسازان مستقل ایران وجود داره و از روز اول که این قضیه شروع شد ما این اصرار رو داشتیم که بگیم آقا این کانون یک کانون صنفیه و واقعا هم یک کانون صنفیه. این توجیه هم داشتیم که هر عملکرد صنفی، هر اکتی که این روزها ما میکنیم یک اکت سیاسی شمرده میشه، ولی ما سیاسی نیستیم. شاید شخصا فردن سیاسی باشیم، هر آدمی سیاسی، عقاید سیاسی داره، ولی این مجموعه یک مجموعه صنفیه. مثال هم میآوردیم، مثلا حتی اخبار ورزشی در تلویزیون ایران، اخبار هواشناسی سیاسیه، اکت سیاسی، تأثیر سیاسی داره. ما این مجموعه صنفی رو حفظ کنیم. حفظ این مجموعه صنفی کار مشکلی بود، برای اینکه اعضای کانون جاهای مختلف دنیا بودن. من خواهش می‌کنم آقای کاهانی هر جا، چون آقای کاهانی هم خیلی نزدیک کار کردن روی قضیه، هر جا لازم دونستن که بیان، اگه
1: بتونن وسط بریم صحبت کنیم. میکروفونشون بازه اگر که بخوان وارد بشن حتما.
0: خب این تعادل رو برقرار کردن بین فعالیت‌های صنفی برای اون هم گروهی که در سراسر دنیا پراکنده هستن، گروهی که در سراسر دنیا پراکنده هستن و هر کدوم توی صنف سینمایی خودشون وجود دارن. خب ما مثلا تو آلمان کسی هستش که بودن عضو تشکیلات سینمایی آلمانن، عضو کانون هم بودن، تو استرالیا بودن، تو کانادا بودن، جای مختلف بودن، تو ایران هم بودن. عملا بحث صنفی به اون مفهوم اتحادیه یه قضیه وجود نمیتونست داشته باشه. خب فعالیت ها میرفت حول چند تا محوری که کانون تعریفی کرده بود، که اصلا کانون در پاسخ به زن زندگی آزادی درست شده بود. کانون هدفش این بود که در مقابل پروپاگاندای سیاسی رژیم از طریق سینما مقاومت بکنه. کانون هدفش این بود که از فیلمسازان مستقل دفاع کنه. به مرور زمان چند اتفاق افتاد. وچه صنفی به خاطر اینکه وچه صنفی خیلی معنا پیدا نمی کرد بیشتر به سمت سیاسی رفت و شرایط هم حادتر شدن نظر سیاسی، موضع‌گیری ها بیشتر سیاسی شد. برای گردوندن کانون نیروی اجرایی نیاز بود. دوستان فیلمساز اکثراً گرفتار کار بودن. مثلا خب ما این در روز اول تو کانون می دونستیم که آقا فرضاً رو من یوهای 6 ماه حساب نکنی، من دارم میرم سر کارم، یه کاری دارم، یه پروژه‌ای دارم، در تین 6 ماه نمیتونم بیام و برم. ما ناچار شدیم یک سری آدم‌ها رو به کانون اضافه بکنی که اینها یه سری کارهای اجرایی و مسئولیت اجرایی رو داشته باشن. مثلا وبسایت رو بهش نظارت کنن، مثلا پادکست رو بهش نظارت کار کنن، اینجور صحبت‌ها. و اینها فیلمساز نبودن. درسته اون وجه اصلی قضیه که فیلمسازی و صنفی بود یواش یواش عوض شد. کسایی که کارشون هم فیلمسازی نیست، حالا به یک نوعی پذیرفته شدن، حالا منتقد فیلم هستن، محقق فیلم هستن، هر چیزی هستن، اون شاکل اصلی کانون رو در اختیار گرفتن. و متاسفانه یه تفکر سیاسی که یک روز دوچار هیجان و غلیان شد و اومد و دقیقا در همون جایی که کانون دقیقا، من اواخر ژانویه کانون جدا شدم، دقیقا روزهایی که کانون میتونست نقش مثبتی بازی بکنه، حداقل بتونه از اعضاش دفاع بکنه، حداقل از سینمای مستقل دفاع بکنه، حد در همون روزها تبدیل شد به ابزار سیاسی یه گروه دیکتاتور و من واقعا تحملی نمیتونستم بکنم.
1: نمیخوام بگی کدوم گروه؟
0: خب مشخصا طرفدارای سلطنت مشخصا در اختیار این هاست. حالا درسته اونجا حالا میتونن دفاع کنن، از خودشون صحبت کنن، کاری بکنن. من فرضاً من پتیشنی که تحت هیچ شرایطی با سینمای اسرائیل، سینمای دولتی اسرائیل همکاری نخواهم کرد، امضا کردم. از ایران چند نفر امضا کردن، من و خانم فارسی و چند نفر دیگه امضا کردیم. خب یه عواقبی هم برامون داشت. درسته متحد و مسئول هستیم نسبت به این مسئله. درسته کانون سیاسی نیست، قرار سیاسی نباشه، ولی من نمیتونم کنار دست آدمی که پرچم اسرائیل دستش میگیره تو خیابونا رژیمی رو قرار بگیرم. خیلی منطقیه. من قرار نیست، من تعهد دارم با مجموعه‌ای که متعلق به حکومت اسرائیل هستن کار نکنم.
1: شما فکر نمی‌کردید که به هر حال یک جریانی که به نوعی تبدیل شده به یه مسئله‌ای که من مجبورم اینجوری بگم بهتون که حالت دو قطبی گرفته، یعنی یک قطب یک سینمایی که اون سو وایساده، یک قطب سینمایی که اون رو قبول نداره، این میتونه در یک جایی به یک جریان سیاسی تبدیل بشه؟
0: ببین این دو قطبی رو من قبول ندارم، برای اینکه سینمایی نبود اون طرف قضیه. الان من نگاه میکنم ترکیب کانون رو، اصلا سینماگری توش نیست. ما با سینماگر و با فیلمسازا بحث نداشتیم، ما با بحثی داشتیم که از نظر صنفی هم حتی مغایرت بودن اگه بحث کانونه. درسته به هر حال این عدم منافع مشترک صنفی بعضی وقتها و عدم شناخت از جامعه فیلمسازی بعضی وقتها منجر به یه سری مواضع در مقابل فیلمسازا میشد که این اصلا درست نبود، اصلا درست نبود. یعنی خب به هر حال یه گروهی که اجرا میکردن و کار میکردن و اینها بر مبنای اکثریت میرفتن جلو، نمیشه هم تحمیلی کرد، نمیشه کار کرد. یک سری مواضع به نظر من مواضع درستی نبود، ولی خب به هر حال بعد میرفت جلو. یک سری کارا خیلی خوب بود، کار بسیار مثبت و خوبی شد. مثلا برخورد با همین به اصطلاح برخورد دوگانه، مثلا آقای کاهانی هم الان اشاره کردن، یه جوونیو میگیرن که آقا تو چرا پاشدی اومدی رفتی فستیوال فلان؟ خب اعتراض میکنه، تو چرا فستیوال فلان رفتی، چرا بغل رد کارپت رد شدی؟ خب اگر این بده شما چرا میای قرفه میگیرید اونجا؟ همین امسال هم تو کن دو تا قرفه بود مال فارابی و گروه دیگری و دوستان اونجا حضور داشتن با قیافای خیلی عصبانی و بد اخلاق، اون تیپیکالای معروف، دور و بر رد کارپت را میرفتن. خب اگه بده شما چرا میری؟ اگه یه جاییه که اون جوونی که میره که دنبال رد کارپت هم نمیره، جوونه میره فیلمشو میبینه، یه چیزی یاد میگیره، ممکنه بده بغل رد کارپت رد شه، برای اون بده، برای تو خوبه، ماهواره برای تو مجازه، برای اون غیر مجازه. VHS مثلا برمیگردم به دوران VHS، تو میتونی داشته باشی اون نمیتونی داشته باشه، بعد تو به مرور زمان به قول معروف این یواشکیه بره، هیچ وقت دوباره درس
1: اصلاح یواشکی آقای آره کاخانی رو جا گرفته.
0: هیچ وقت هرگز اعلام نشد تو جامعه ما که ویدیو آزاده.
1: خب آقای کاهانی، حالا که شما که مبدع سینمای یواشکی هم شدید به جای سینمای زیرزمینی، برگردیم به شما. شما تا چند اندازه موافق هستید اینکه یک جریان سنفی، من اشاره من موقع به این بود، حالا شما سنفی رو در قالب مثلا خانه سینما دیدید، ولی یک جریان سنفی تبدیل بشه به یک پدیده سیاسی، و اینکه حالا الان ما میتونیم بگیم که کانون اثر خاصی رو گذاشته، کمک کرده به اینکه یک روزنه‌ای باز بشه برای سینمای ایران، یا فقط صرفا یه اعتراض فرهنگی بوده که نتونسته به یک بدیل واقعی تبدیل بشه؟
2: خب من که کانون رو اینقدر با جزئیات که هیچ وقت نتونستم پیگیری کنم و خب خیلی آنچنان که باید نزدیک نبودم.
1: این همون موزلیه که آقای فرنام گفت دیگه، کارگردان ها سرشون شلوغه و توی مسائل نبودن.
2: ولی فکر میکنم که کار قشنگی اتفاق افتاد در شروع. حالا الان نمیدونم چه اتفاقایی واقعا افتاده با جزئیات، اما کار خیلی خوبی شروع شد، خیلی نشاط آورد، خیلی اهمیت بخشید به بخش مهمی از سینما که سیستم جمهوری اسلامی سعی میکرد اونها رو حذف کنه و نادیده بگیره. تا جایی که در توان کانون بود، من احساس میکردم از دور که داره کارهای موفقی میکنه و واقعا امیدوارم که دوام بیاره، یعنی به رغم تنش‌ها و مخالفت‌هایی که همیشه هست، مثلا نمیشه نباشه، امیدوارم دوام بیاره. اون چیزی که منو ناراحت میکنه اینه که پیشروها شهید بشن.
1: یعنی آقای فرنام منظورتونه؟
2: بله آقای فرنامو میگم، حالا کلا بچه‌ای که دارن زحمت.
1: خب چه چیزی باعث میشه که این اتفاق بیفته آقای کاهانی؟ به هر حال وقتی که یک گروه سیاسی خب بر نمیتابه، حالا بتونه یک فعالیت سنفی رو سرپرست
2: کنه. ما در جامعه زندگی میکنیم که شهادت خیلی عادی شده. یعنی مثلا من ناراحت میشم وقتی میبینم که از کشف حجاب بیشترین سود رو ثروتمندان در بالای شهر تهران میبرن و هیچ یادی از مهسا امینی نازنین نمی کنن. یعنی حتی دریغ از یک هشتگ. بابا یادآوری کنید، این زحمات رو باید یادآوری کنید، نباید فراموش کنید، کانون هم نباید فراموش بشه. کلن ما ملتی هستیم که دوست داریم یکی بیفته جلو شهید شه تا ما به رفاه و آبادی برسیم. تا زمانی که هممون با هم نریم جلو که هیچ اتفاقی نمیفته. نمیشه منتظر باشید که سیستم در ایران تغییر بکنه و شما از بیرون ایران برید توی ایران اونجا هنرپیشه بشید بیهجاب، در حالی که الان ترس دارید که حتی پاتون اونجا بذارید. من نمیخوام قضاوت کنم و دوست ندارم این کارو بکنم، اما کلا میبینم که مردمانی هستیم که این نقد در کنار همه خوبی هایی که داریم و فراوانه، این نقد رو من همیشه دارم که ما همیشه منتظریم واقعا یکی اون جلو بره و اون کشته بشه، و چقدر آدم های نازنینی که با این تفکر رفتن جلو و خب دلم میسوزه.
1: ولی خب من جوابمو نگرفتم از این جهت، میخوام اینو بهش بپرسین که واقعا شما فکر میکنید که
3: کانون، دارم حرفای خودمو میزنم
1: دیگه. آره دیگه، نه به همون دیگه، نه من میخوام بدونم که این اثرگذاریشو بفهمیم که واقعا کانون اثری گذاشت، واقعا شما فضایی رو دیدید که تغییر کرده باشه، یا اینکه نه فقط باعث شد که یک حالا شکافی پدید بیاد که سینمای در داخل هم عملا خب دیگه اون کارآمدی خودش رو از دست بده. به هر حال مخاطب این وضعیت رو میبینه دیگه، میسنجه.
2: آره آخه ما همه همیشه که نباید دنبال اثرگذاری باشیم که. گاهی یه کاری فی نفسه کار خوبیه و اگه همش بخوایم دنبال اثرگذاری باشیم که هیچ وقت کاری به نتیجه نمیرسه.
0: من بیشتر
2: با این حال اثرگذار بوده، معلومه که
0: آره، چون آقای زرقابی اصرار داره به اثرگذاری. آقای کاهانی اگه یادت باشه ما از دو سال نیم پیش یه موجی تو کانون را انداختیم برای اسکار. قبلش آقای بهمن قبادی خیلی زحمت کشیده بود، دوستان دیگه تلاش کرده بودن، ما پنلی گذاشتیم در مورد اسکار و ایده مطرح کردیم. خب این از جانب کانون اومد که چرا اسکار ایران از جانب فارابی مطرح میشه، چرا یه نهاد دولتی نماینده ایران تو اسکار معرفی میکنه و چرا وسایل مختلف. به هر حال این یکی از چیزهایی بود که نتیجه رسید، حالا نه اینکه الزاما کار کانون بوده باشه ولی کلی تلاش شد تو این قضیه نتیجه گرفت. یه چیز دیگه هم آقای زرقامی، واژه سینمای مستقل توسط کانون تو ایران جا انداخته شد. یعنی من مدت بسیاری تماس داشتم که میگفتن ما میخواستیم مثلا متفاوت باشیم، من میخواستم مثل کاهانی فیلم بسازم، نمیدونستم چه جوری بگم. الان فهمیدم که میتونم از مستقل استفاده کنم،
1: چون اسمای دیگه ای رو به کار میبردن.
0: حالا با تکمیل امروزهای کاهانی دیگه مستقل یواشکی،
1: نه مستقل مستقل های یواشکی، اصلا یه تیترم میتونه همین باشه. 0042 بفهم من بعدا شماره
2: شما نه اون شماره مهمتره، نه شماره رو بگم.
1: بذاری من شماره رو سریع بگم. 0042 021 12 24 84 میبخشید، در اختیار شماست برای تماس گرفتن. البته فرصت زیادی هم تا پایان برنامه نداریم. برگردیم آقای کاهانی، از شما بشنویم.
2: من قبل از این که بخوام بحث رو ادامه بدم یه اشاره بکنم به آقای کاوه فرنام که شما اسمتون زرقام هست، زرقامی نیست. چون اگه زرقامی بود من یاد عزت الله زرقامی می افتادم و در این مصاحبه شرکت نمی کردم. تو پرانتز شوخی بود. آره خدمتتون بگم که همین که نشستیم داریم در مورد جایی به نام کانون حرف می زنیم، یعنی این که یه اثری داشته دیگه. همین که وقتی اسم کانون میاد تن و بدن یه عده تندرو در سینمای داخل میلرزه و جمهوری اسلامی حالش بد میشه، یعنی اثرگذار بوده دیگه. مگه اثرگذاری چیه؟ حتما باید مثلا بشینیم پول بشموریم، حتما باید بشینیم مثلا خب این همه کار کرده بالاخره اسمی درآورده و البته که میتونه خب موفق ترم باشه، همه چیز مثل همه فیلم ها که میتونه بهتر باشه، مثل شاهکارهای سینما که باز میتونه شاهکارتر باشه، هیچ چیزی که در خوبی انتها نداره. من حرفم اینه که کارهای خوبی که انجام شده بعد ازشون یاد بشه و حیفه که اینها شهید بشه، از بین بره. همین حرفا باعث میشه که یواش یواش دیگه هیچ فعالیتی وجود نداشته باشه. بالاخره بودش که بهتر از نبودش.
1: بله.
2: چون ما اصلاح بشه بهتر.
1: بله. چون ما 5 دقیقه پایان برنامه داریم، باید یه جمع‌بندی هم داشته باشیم. من مایلم جمع‌بندی رو با این پرسش ازتون بپرسم، هم از آقای فرنام هم از شما. میخواین از شما اول بپرسیم که چون ادامه صحبتاتون هم باشه، این که الان وضعیت سینمای ایران چگونه است؟ نیاز به نجات داره؟ در کما؟ در چه وضعیتی می‌بینینش؟ در 2 دقیقه
2: آقای فرنام
0: بذارید من اولا به این بهانه برای اینکه صحبت کانون اینجا رو ببندم یه جمله بهتون میگم. اون کانونی که من دنبالش بودم و دوستان هم فکر من بسیار زیاد دنبالش بودیم باید این کار رو میکرد. بذارید اینو بهتون بگم. 16 می توی جشنواره کن خانوم سپیده فارسی یک جایزه گرفت از جانب جامعه فرانسوی به خاطر فیلمی که ساخت و تقدیر شد،
1: فیلمی که در مورد فلسطین ساخت.
0: بله. 18 می همون 16 نمایش پگاه آهنگرانی بود. 18 می پگاه آهنگرانی جایزه اسپیشال منشن گلدن گلوب گرفت. 20 می زر امیر ابراهیمی تقدیر شد و جایزه صلح گرفت. 3 خانوم ایرانی پشت سر هم توی یک جشنواره مثل کن مورد تشویق و اعتماد و به اصطلاح تقدیر جامعه بین المللی قرار گرفتن. رسانه هامون که ازشون هیچ انتظاری نداریم. کانون اینجا باید حضور می داشت که از حق زنان نشون بده که ما چه زنان پر افتخار داریم.
1: خب چون فرصتمون هم خیلی رو به پایانه، یعنی تقریبا ما 4 دقیقه داریم.
0: من حرفم بزنم در مورد این
1: اشاره. اگر خیلی کوتاه شما در یک دقیقه بگی، یک دقیقه هم به آقای
2: وقت من مال زرقام، وقت من مال.
0: ببین اولا از اینکه واژه که نجات بدن سینما رو، من الان ترسیدم، الان لابد گفتم که دوباره مثلا قرار دو تا کشور دیگه حمله کنن به ما که ما رو بخوان نجات بدن. نه، سینما نجات نمیخواد. بهترین چیزی که سینمای ما میخواد، اینو بارها گفتم مرحمت فرموده ما رو مس کنید، بهمون کمک نکنید، کاری بهمون نداشته باشه، کمک نکنید، سینما رو خودشو پیدا کنه.
1: ممنون از شما آقای کانی، از شما بشنویم در یک دقیقه.
2: من خیلی خوشحالم که آدم‌ها بتونن کار بکنن، پول در بیارن، نفس بکشن، آزادی داشته باشن. این چیزاییه که الان در سینما ایران نیست متاسفانه، و امیدوارم که این اتفاق هر چه زودتر بیفته، اگرچه که بخش ناامیدیش بیشتر از بخش امیدواریشه، اما با این حال چاره این نیست جز این که آرزوی بهترین ها بکنم. اون حرفی که آقای نکته خیلی خوبی که اشاره کرد به بقای سینمای ایران و ارتزاق آدم ها، اون بسیار چیز مهمیه که ما که دوریم نمیتونیم نسخه بپیچیم برای اون جماعتی که در داخل دارن زندگی میکنن، و آرزوی بهترین ها رو دارم.
1: ممنون از شما آقای عبدالرضا کاهانی، کارگردان سرشناس سینما ایران، که فیلماشون رو قطعا شما دیدید، از اسب پیوان نجیبی است بگیریم تا بیایم برسیم به بی خود و بی جد، و البته فیلم هایی که در خارج هم ساختن. امیدوارم این فرصت فراهم بشه برای بسیار از مخاطبان، از جمله فیلم مردشور که بتونن در داخل ایران ببینن. کاوه فرنام تهیه کننده سرشناس سینما هم که به هر حال جزو کسانی هستند که افتخارات بسیاری داشتن در کن امسال، هم با فیلم پگاه آهنگرانی میشه گفت که افتخاری دیگر رو نصیب سینمای ایران کردن، سینمای مستقل ایران، که خودشون هم خیلی تاکید دارن، در استودیو با من بودن. و به هر حال ما خیلی وقتها فیلم ها رو میبینیم، ازشون رد میشیم، نمیریم سینما، البته تلاش میکنیم دانلود کنیم و خب به نوعی از اون حق کپی رایت هم فرار کنیم. اما یک چیزی رو باید بدونیم که سینما عوامل متعددی داره و نیاز داره که با اقتصاد به حیات خودش ادامه بده، پس باید ازش حمایت کنیم، و این برنامه هم برای این بود که از کسانی قدردانی کنیم که سینمای ایران رو برای ما تا الان نگه داشتند. من محمد زرقامی هستم در پاراگراف اول، و محمد آندرلاین زرقامی روی اینستاگرام. میتونیم با هم دیگه این بحث رو ادامه بدیم.
4: پاراگراف اول.
5: پاراگراف اول.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: امروز شنبه 9 خرداد 1405 برابر با 30 ماه می 2026 میلادی. من رویا کریمی مرج به این بخش خبری از رادیو فردا به شما خوش آمد میگم و ازتون دعوت میکنم در یک ساعت پیش رو همراه ما بمونید تا با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و گفتگوها تازه‌ترین تحولات ایران، منطقه و جهان رو مرور کنید. در این برنامه از تازه‌ترین تحولات مذاکرات ایران و آمریکا خواهید شنید. هشدارهای واشنگتن درباره احتمال بازگشت به گزینه نظامی رو بررسی خواهیم کرد. به پیامدهای اقتصادی جنگ با ایران و بسته ماندن تنگه هرمز می‌پردازیم و همینطور نگاهی می‌کنیم به کارنامه دیوید بارنا، رئیس در حال کنارگیری سازمان اطلاعاتی موساد. اما پیش از ادامه مهمترین خبرها رو بشنوید از همکارم شاهین بشیری که در استودیوی خبر همراه ماست.
2: با سلام. نشست رئیس جمهوری آمریکا با مشاوران ارشدش که قرار بود نتیجه چند هفته مذاکره را روشن کند، پس از بیش از 2 ساعت بدون اعلام نتیجه خاتمه یافت. روزنامه نیویورک تایمز بامداد شنبه 9 خرداد به نقل از یک مقام ارشد دولتی که نامش فاش نشد گزارش داد آقای ترامپ در این نشست به توافقی درباره تفاهم نامه با تهران نرسید. رئیس جمهوری آمریکا پیشتر گفته بود روز جمعه در اتاق وضعیت کاخ سفید جلسه ای با حضور مشاورانش برگزار خواهد کرد تا تصمیم نهایی درباره توافق با ایران گرفته شود. آقای ترامپ تاکید کرده بود که توافق پایان دادن به جنگ باید شامل مواردی چون تعهد ایران به باز کردن تنگه هرمز و از بین بردن ذخایر اورانیوم باشد. وزیر دفاع آمریکا هشدار داد اگر مذاکرات با ایران به نتیجه نرسد، واشنگتن آماده ای از سرگیری حملات نظامی است. به گزارش رویترز، پیت هکست روز شنبه در سنگاپور گفت آمریکا توانایی کامل آغاز دوباره عملیات نظامی را دارد و ذخایر تسلیحاتی این کشور برای چنین اقدامی کافی است. آقای هکست که در نشست دفاعی آسیا در سنگاپور موسوم به شانگریلا سخن می گفت، تاکید کرد درگیری با ایران باعث نشده آمریکا از منطقه آسیا اقیانوسیه غافل شود. او افزود ایالات متحده همزمان در حال افزایش تولید مهمات و تقویت توان دفاعی خود در سطح جهانی است. سازمان اطلاعات و امنیت دانمارک اعلام کرد که ایران در سالهای اخیر به یکی از عوامل مهمتر تهدیدات تروریستی علیه این کشور تبدیل شده است. به گفته مقام‌های امنیتی دانمارک، اگرچه سطح کلی تهدید همچنان در درجه 4 از 5 قرار دارد، اما نقش بازیگران دولتی به ویژه ایران در این تهدیدها افزایش یافته است. رئیس سازمان امنیت دانمارک مدعی شد سرویس‌های اطلاعاتی ایران برای برنامه ریزی و اجرای حملات احتمالی از شبکه‌های مجرمانه و جذب نیرو در اروپا استفاده می‌کنند. او همچنین گفت منافع اسرائیلی، یهودی و برخی مخالفان ایرانی در اروپا از جمله اهداف این تهدیدها هستند. این نهاد امنیتی افزایش تنش میان ایران و اسرائیل را از عوامل مؤثر بر تشدید تهدیدهای در کشورهای غربی دانست و اعلام کرد جنگ اخیر پیامدهای فراتر از منطقه خاورمیانه داشته است. وزیر خزانه داری ایالات متحده روز جمعه تاکید کرد هر گونه اقدام برای کاهش یا لغو محاصره مالی و اقتصادی علیه ایران به صورت بسیار کند و تدریجی انجام خواهد شد. سکات بسنت با این اظهارات انتظارات برای برداشته شدن سریع محدودیت‌های مالی و اقتصادی علیه ایران را کمرنگ کرد. وزیر خزانه داری آمریکا همچنین فاش کرد که واشنگتن در چارچوب جنگ اقتصادی دولت دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی موفق شده است 1 میلیارد دلار از دارایی‌های رمز ارز یا کریپتوکارنسی ایران را توقیف و مصادره کند. به گفته بسنت، این اقدام بخشی کلیدی از راهبرد فشار اقتصادی واشنگتن در میانه درگیری‌های جاری است و تا زمان حصول توافق نهایی فشارهای مالی با قدرت باقی خواهند ماند. و اظهارات فرمانده نیروهای آمریکایی در کره جنوبی باعث واکنش چین شد. ژنرال خاویر برانسون در یک گفتگوی پادکستی کره جنوبی را خنجری در قلب آسیا در برابر سواحل شرقی چین توصیف کرد. او پیشتر نیز از کره جنوبی به عنوان ناو هواپیمابر ثابت آمریکا در منطقه یاد کرده بود. سفارت چین در سئول این سخنان را عبور از خط قرمز دانست و پرسید آیا چنین اظهاراتی با تایید دولت آمریکا مطرح شده است یا خیر؟
1: مهمترین خبرها را از همکارم شاهین بشیری شنیدید. همچنان میتونید ما رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید و مهمترین خبرها رو اونجا هم در دسترس خودتون قرار بدید. رادیو فردا رو میتونید در فیسبوک، ایکس یا توییتر سابق اینستاگرام، واتساپ و تلگرام دنبال کنید و همینطور برای دریافت اخبار و گزارش‌های بیشتر میتونید به وبسایت ما مراجعه کنید، radiofarda.com.
3: به ساعت 14 گوش میکنید.
1: در حالی که از یک سو نشانه‌هایی از پیشرفت در مذاکرات میان تهران و واشنگتن مطرح میشه، همزمان هشدارها درباره احتمال بازگشت به گزینه نظامی هم ادامه داره. پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، از آمادگی کشورش برای سرگیری عملیات نظامی علیه ایران خبر داده. این در حالیه که مقام‌های آمریکایی از پیشرفت بزرگ در مذاکرات با ایران سخن میگن، اما جلسه رئیس جمهور ایالات متحده با مشاورانش برای تصمیم گیری درباره تفاهم با ایران بدون اعلام نتیجه پایان پیدا کرده. جمهوری اسلامی هم میگه یادداشت تفاهم مورد مذاکره با آمریکا هنوز نهایی نشده. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم ایلیا جزایری.
4: جلسه شامگاه جمعه 8 خرداد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با مشاورانش که وعده داده بود در جریان آن نتیجه چند هفته مذاکره با ایران را روشن کند بدون اعلام نتیجه پایان یافت. جلسه ای که بیش از 2 ساعت به طول انجامید. بامداد شنبه 9 خرداد روزنامه نیویورک تایمز به نقل از یک مقام ارشد در دولت آمریکا که نامش را فاش نکرده نوشت آقای ترامپ در این جلسه به نتیجه ای درباره تفاهم نامه با ایران نرسیده. همزمان با این جلسه پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا که در نشست سالانه مؤسسه بین المللی مطالعات استراتژیک در سنگاپور سخن میگفت، از تماسش با آقای ترامپ خبر داد که از او خواست بر صبرش برای تضمین اینکه در سایه به گفته او این کارزار تاریخی هر توافقی با ایران خوب بلکه ممتاز خواهد بود تاکید کند.
5: With America undertaking this kind of historic endeavor, any deal will be a good one, a great one.
4: رئیس جمهور آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که روز جمعه در اتاق وضعیت کاخ سفید جلسه ای با حضور مشاورانش برگزار خواهد کرد تا تصمیم نهایی درباره توافق با ایران را اتخاذ کند. آقای ترامپ با انتشار پستی در شبکه خود تروث سوشال مواردی را که به گفته او باید در توافق احتمالی با ایران گنجانده شود را برشمرد و گفت ایران باید متعهد شود که سلاح هسته‌ای تولید نکند، تنگه هرمز دوباره باز شود، هر گونه مینه دریایی جمع‌آوری شود، محاصره آمریکا علیه ایران لغو گردد و اورانیوم با قنای بالای ایران توسط آمریکا خارج منابود شود. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به این بخش از پست رئیس جمهور آمریکا گفت
6: ما با زبان باید 47 سال پیش خداحافظی کردیم. هیچ کدام از طرف‌های غربی وقتی در مورد جمهوری اسلامی ایران صحبت می‌کنند نمی‌توانند از زبان باید صحبت بکنند. ما بر اساس منافع و حقوق ملت ایران خودمون تصمیم می‌گیریم.
4: دونالد ترامپ در ادامه پست خود به موضوع لغو محاصره دریایی ایران اشاره کرد و نوشت کشتی‌هایی که به دلیل محاصره دریایی بی سابقه و فوق‌العاده ما در تنگه گرفتار شده بودند، محاصره‌ای که اکنون لغو خواهد شد، می‌توانند روند بازگشت به خانه را آغاز کنند. سخنگوی وزارت خارجه ایران در این باره گفت
6: برداشتن اون چیزی که تحت عنوان محاصره دریایی ازش نام میبرن و از ابتدا یک اقدام غیرقانونی بود، هم نقض آتش بس بود و هم اخلال در آزادی دریانوردی بین‌المللی. ما باید ببینیم در عمل آیا واقعا به این حرفشون عمل خواهند کرد یا صرفا یک ادعای تبلیغاتی است.
4: رئیس جمهور آمریکا به موضوع ذخایر اورانیوم غنی شده ایران نیز اشاره و اعلام کرد این مواد توسط ایالات متحده از زیر زمین خارج خواهند شد. توافق شده که فقط ایران و چین توانایی فنی انجام چنین کاری را دارند. این عملیات با هماهنگی کامل با جمهوری اسلامی ایران و همچنین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام خواهد شد و این مواد نابود خواهند شد. اما اسماعیل بقایی میگوید که در این مرحله درباره مسائل هسته‌ای گفتگو نشده.
6: باز من تاکید میکنم ما در این مرحله متمرکز هستیم بر خاتمه جنگ.
4: پیشتر گزارش‌ها حکایت از آن داشت که ایران و آمریکا به دستیابی به یک یادداشت تفاهم نزدیک شده‌اند که بر پای آن دو طرف امتیازاتی به یکدیگر می‌دهند. همچنین این یادداشت تفاهم یک بازه زمانی برای مذاکره درباره مسائل پیچیده مورد اختلاف و در آنها پرونده هسته‌ای ایران مشخص می‌کند. رئیس جمهور آمریکا در پست خود نوشت: تا اطلاع ثانوی هیچ پولی رد و بدل نخواهد شد. درباره مسائل دیگری که اهمیت بسیار کمتری دارند نیز توافق حاصل شده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران تأکید می‌کند که تفاهم‌نامه با آمریکا هنوز نهایی نشده.
6: در رابطه با تفاهم من عرض کردم تا الان که من خدمتتون دارم صحبت می‌کنم تبادل پیام‌ها البته ادامه داره ولی تفاهم نهایی نشده.
4: پیش از این روز جمعه جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا از به گفته او پیشرفت بزرگ در مذاکرات با ایران خبر داده و گفته بود ایرانی ها خواهان توافق هستند و می خواهند تنگه هرمز را باز کنند. به گفته آقای ونس چند موضوع در مورد مسائل هسته‌ای، ذخایر اورانیوم با قنای بالا و همچنین مسئله غنی‌سازی باقی مانده که گفتگوها درباره آن ادامه دارد و به گفته او ایرانی ها با حسن نیت مذاکره می کنند.
7: Back and forth with them. We do think they're negotiating at least so far in good faith and we're making some progress.
4: همزمان با گزارش‌ها درباره پیشرفت در مذاکرات، پیت هگست وزیر دفاع آمریکا از آمادگی کشورش برای از سرگیری جنگ با ایران سخن گفت. او تأکید کرد که توان ایالات متحده برای از سرگیری عملیات نظامی بسیار بالاست و وضعیت ذخایر و مهمات نظامیش هم از لحاظ پیشرفت و هم تعداد بسیار خوب است.
8: Our ability to recommence if necessary is we are more than capable. Our stockpiles are more than suited for that, both there and around the globe.
4: در مقابل مقام‌های جمهوری اسلامی هم می‌گویند که برای احتمال شکست مذاکرات و از سرگیری تقابل نظامی آماده‌اند.
1: پس از بررسی آخرین تحولات با ایلیا جزایری به پرسش‌های اصلی درباره ماهیت توافق احتمالی بین تهران و واشنگتن می‌رسیم، توافقی که هنوز جزئیات اون محل اختلاف و ابهام بزرگه. در حالی که اظهار نظرهای متناقض از تهران و واشنگتن درباره سرنوشت توافق احتمالی ادامه داره، هنوز روشن نیست دو طرف دقیقاً بر سر چه موضوعی به تفاهم رسیدن و در این شرایط دقیقاً چه بخشایی از این تفاهم مورد توافق قرار گرفته و وقتی این موارد کلیدی هنوز تایید نشده، طرفین از چه چیزی صحبت می‌کنند؟ همکارم نسرین افشار گفتگویی داشته با محمد قائدی، تحلیلگر روابط بین‌الملل ساکن آمریکا.
9: فهم این که دقیقاً در مورد چه چیزی توافق انجام شده و موارد اختلاف چیه بسیار دشواره. محتوای مذاکرات محرمانه است و طرفین هم طرف آمریکایی و هم طرف ایرانی در اون پاسخهای رسانه‌ای که دارن راست و دروغ رو به هم دیگه آمیختن و پیام‌های سیاسی رو هم در واقع در این بین رد و بدل می‌کنن با مخاطبین داخلی خودشون. بنابراین متوجه شدن این که واقعاً موضوع اختلاف چیه بسیار دشواره. مثلا در گذشته گفته میشد که موضوع دارایی‌های بلوکه شده ایران موضوعی که از طریق قطر و بعد از سفر آقای قالیباف حل شده، اما الان در 20 دقیقه گذشته نیویورک تایمز یک گزارشی رو منتشر کرده که ظاهرا بعد از جلسه ای که آقای ترامپ با در اتاق وضعیت با همکاران خودش داشته، این موضوع همچنان موضوع اختلافه. بنابراین ما واقعا نمیدونیم که اختلاف بر سر چه چیزهایی، بر سر چه موضوعاتی توافق داره انجام میشه، اما به نظر میرسه در مورد آتش بس در تمام جبهه‌ها من جمله لبنان، در خصوص اموال بلوکه شده ایران، در خصوص مدیریت تنگه هرمز و در خصوص کلیات موضوعات هسته‌ای مذاکرات همچنان در جریانه. اون چیزی که من با اطمینان میتونم بگم اینه که اگر که توافقی هم در طول هفته‌های آینده انجام نشه، چون اساساً صحبت از یک توافق دو ماه هست، 60 روز است، اگر که این توافق هم انجام نشه به دلیل میزبانی آمریکا برای جام جهانی، احتمال اینکه یک جنگ گسترده دوباره بین ایران و آمریکا شکل بگیره بسیار پایینه. و دو اینکه حتی اگر توافقی هم انجام بشه در طول این 60 روز باز هم احتمال درگیری‌های پراکنده و زد و خورد وجود داره و در نهایت اینکه بعد از پایان جام جهانی یا بعد از این 60 روز احتمال اینکه دوباره به ایران حمله اساسی بشه باز هم احتمال بسیار بالایی
3: بله
9: هست.
3: ما به این میپردازیم، اما آقای قائدی، دونالد ترامپ پایان دادن به جنگ و تعهد ایران به باز نگه داشتن تنگه هرمز رو از دیگر شرایط این توافق دونسته، اما این در حالی که محمد باقر قالیباف مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی تاکید کرده که تهران تا زمان دریافت امتیازات مورد نظرش هیچ گامی بر نمی‌داره. به نظر شما آمریکا باید دقیقاً چه اقدامی انجام بده تا ایران حاضر بشه قفل تنگه هرمز رو باز کنه؟
9: من فکر میکنم با توجه به اون چیزی که ما بین خطوط میتونیم بخونیم، یک موضوع بحث آزاد شدن اموال بلوکه شده ایرانه. ایران مجموعاً یک چیزی بیش از 100 میلیارد دلار دارایی های بلوکه شده است در خارج از کشور. قبلاً طبق یک توافقی در زمان آقای بایدن 6 میلیارد دلار از این دارایی ها از کره جنوبی به قطر اومد و قرار بود که در قطر آزاد بشه برای اینکه به بانک‌های ایرانی منتقل بشه، اما بعد از حمله 7 اکتبر این دارایی‌ها منتقل نشد و این رو ایران به عنوان خلف وعده از طرف آمریکا تلقی کرد. این بار مقامات ایرانی ادعا می‌کنن که ایستادن تا زمانی که 12 میلیارد دلار از این دارایی‌ها آزاد نشه هیچ تعهدی رو از طرف ایرانی انجام نخواهند داد. بنابراین این یک موضوعه. موضوع دوم اینه که آمریکایی‌ها، منابع آمریکایی میگن که تا الان چیزی کمتر از 120 کشتی ایرانی رو رهگیری کردن و تغییر مسیر دادن. اینکه اجازه ورود و خروج به کشتی‌ها و نفتکش‌های ایرانی توسط کشتی‌های آمریکایی و ناوهای آمریکایی داده بشه، به نظر میرسه یکی دیگه از اون چیزهایی که ایران برای اینکه قدم مثبتی برداره طلب میکنه و در نهایت ممکنه که خروج نیروهای آمریکایی از نزدیکی ایران، بیشتر منظور اون نیروهایی هستند که با ناوهای آمریکایی اومدن به نزدیکی ایران، اونها یک مقدار فاصله بگیرن و اینها من فکر میکنم اون شروطی است که ایران برای عمل به تعهد اولش در نظر داره.
3: آقای قائدی، دونالد ترامپ در مواضع اخیرش صراحتاً شرط توافق 60 روزه رو باز شدن تنگه هرمز و حالا توقف کامل برنامه هسته‌ای اعلام کرده، اما به توافق بر سر مسائل دیگر هم اشاره کوتاهی داشته. با توجه به گزارش‌های منابع بین‌المللی فکر می‌کنین منظور او از این مسائل دیگر چه باشه؟
9: من فکر میکنم علاوه بر موضوع اینکه ایران به بمب دسترسی نخواهد داشت، طرفین در حال مذاکره در مورد کلیات این موضوع توافق آیندهشون در خصوص هسته‌ای هم هستن. مثلا اینکه ایران غنی‌سازی رو برای چه مدت تعلیق میتونه کنه، چند تا نیروگاه هسته‌ای میتونه داشته باشه. منابع آمریکایی مثلا میگن که خواستار یک دوره 20 ساله شدن برای تعلیق غنی‌سازی، یا اینکه ایران میتونه نیروگاه بوشهر رو حفظ کنه. بنابراین این یک موضوع. موضوع دوم در مورد هسته اینه که مواد غنی شده به کجا بره، در واقع در کجا اینا نگهداری بشن. و در نهایت اینکه من فکر میکنم موضوع آتش بس در تمام جبهه ها هم یکی از اون توافقاته که اهمیت این به این دلیله که در لبنان الان جنگ در جریانه، علی‌رغم که گفته میشه آتش بسه، اما اسرائیل نیروهاشو در ساعت‌های گذشته از رودخانه لیتانی عبور داده و داره صحبت از این میکنه که نیروهای لبنانی رو میخواد تا بالاتر از در واقع رودخانه زهرانی منتقل کنه. توافقات حتما لبنان رو در بر خواهد گرفت و این تأکیدی که ایران داره انجام میده و من فکر میکنم که در این مورد آقای ترامپ هم به اسرائیل فشار خواهد آورد.
3: فکر میکنین که مثلا ممکنه که راجع به محدودیت های موشکی و حالا تحریم های نفتی هم صحبت کرده باشن؟
9: موضوع تحریم ها به نظرم جز اساس توافقات. این تحریم ها به نظر من به شکل کلی بر داشته نخواهد شد، اما ممکنه که تعلیق هایی در خصوص تحریم ها مثلا از طریق دستور اجرایی رئیس جمهور اتفاق بیفته. اما در مورد موضوع موشکی، این خط قرمز ایرانی هاست، اصلا بر سر این موضوع مذاکرات در جریان نبوده و منابع آمریکایی هم در صحبت‌های دست کم یک ماه اخیرشون اشاره نکردن به اینکه موضوع موشکی جز دستورالعمل مذاکرات بوده باشه.
3: آقای قائدی، با توجه به اینکه دونالد ترامپ از یک یادداشت تفاهم 30 تا 60 روز صحبت کرده و گفته احتمال تمدید اونم وجود داره، این وضعیت تا چه اندازه شبیه همون شرایط نه جنگ و نه صلح برای ایرانه؟ چه تضمینی وجود داره که این توافق موقت در فضای تنش و تهدید نظامی و جنگ پیش نره؟ و اگر این وضعیت فرسایشی ادامه پیدا کنه، آیا اساساً ایران انگیزه‌ای برای ادامه گفتگوها وجود داره؟ منظورم که همین شرایط نه جنگ نه صلح و نه تنشه.
9: خیلی موضوعات خوبی رو شما دارید میپرسید. من از سوال آخر شروع کنم. وقتی که میگید که در واقع ایران انگیزه برای ادامه گفتگوها خواهد داشت، من فکر میکنم بله، یک دلیل ادامه گفتگوها توسط ایران اینه که به افکار عمومی داخلی بگه که در واقع جمهوری اسلامی میخواد که شرایط صلح رو فراهم کنه. این مسئولیت به عهده آمریکاست و این رو روی دوش آمریکا بگذاره که این شرایط مهیا نمیشه، یا اینکه ایران برای برداشتن تحریم ها داره نهایت تلاش خودش رو میکنه. دو، اینکه افکار عمومی جهانی هم همینطور، یعنی مسئولیت بسته بودن تنگه هرمز رو با ادامه دادن گفتگوها به دوش آمریکا بگذاره. اما قبلتر از اون شما در خصوص تضمین ها پرسیدید. در روابط بین الملل مهمترین تضمین قدرت و زوره. ایران تلاش میکنه که چماق خودش رو بالا سر تنگه هرمز نگه داره، به تبعش اقتصاد جهانی رو تحت تاثیر قرار بده، برای اینکه بتونه در واقع به مذاکرات آمریکایی ها شکل بده. و البته که برای اسرائیلی ها موضوع تنگه هرمز اهمیتی نداره، اگر که بخوان حمله کنن حمله رو میکنن، چه بسا این موضوع تنگه هرمز برای اسرائیلی ها خوب هم هست، میتونیم در مورد دلایلش صحبت کنیم. و دو، اینکه برای آمریکایی ها این اولویت اول آقای ترامپ نیست. درسته که روی آمریکا فشاری وجود داره در خصوص تنگه هرمز، اما در نهایت موضوع اولویت اولش نیست. بنابراین ایران هم در استفاده از این موضوع در واقع محدودیت هایی داره. به همین دلایله که اون چیزی که شما میگید شرایط نجنگ در نسل، شرایطی که ایران احتمالاً در طول چند سال آینده باش کاملا مواجه خواهد بود.
1: محمد قائدی، تحلیلگر روابط بین الملل ساکن آمریکا، به پرسش های همکارم نسرین افشار پاسخ میداد. اما از تحولات سیاسی و امنیتی به پیامدهای اقتصادی جنگ بپردازیم، جایی که هشدار نهادهای بزرگ مالی جهان از اثرگذاری بحران خاورمیانه بر اقتصاد جهانی خبر میده. جنگ ایران با آمریکا و اسرائیل حالا تنها یک بحران امنیتی یا منطقه‌ای نیست و نشانه‌های اون در اقتصاد جهانی آشکارتر شده. مدیران 4 نهاد بزرگ اقتصادی جهان، آژانس بین‌المللی انرژی، صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی هشدار دادند که ادامه درگیری‌ها در خاورمیانه ارزهای انرژی، تجارت جهانی و اقتصاد کشورهای آسیب‌پذیر رو به طور جدی تحت فشار قرار داده. این نهادها میگن اختلال در تردد نفت کشا از تنگه هرمز، افزایش قیمت سوخت و کود شیمیایی و نااطمینانی اقتصادی بیش از همه به کشورهای فقیر آسیب میزنه. همزمان دونالد ترامپ میگه تصمیم درباره تمدید آتش‌بس با ایران و بازگشایی تنگه هرمز رو به زودی اعلام خواهد کرد. در گفتگو با حسن منصور اقتصاددان در بریتانیا از او پرسیدم که هشدار همزمان 4 نهاد بزرگ اقتصادی جهان رو باید تا چه حد جدی گرفت؟ آیا واقعا اقتصاد جهانی در معرض یک شوک انرژی قرار داره؟
10: بله، اینو باید جدی گرفت. برای اینکه اولا بازارهای انرژی، نفت و گاز مایع، اینها دچار کمبود هستند، ولی دچار کمبود بیشتر خواهند شد. حتی اگر امروز این محاصره اقتصادی برداشته بشه، یکی دو ماه دیگه آثار این در بازار انرژی تازه بروز خواهد کرد. برای اینکه مراجعه بفرمایید، اون تانکرهایی که از خلیج فارس رد شدن و به بازار کالیفرنیا، بازار نفتی وارد شدن، در حدود 2 ماه و نیم و اندکی بیشتر طول کشیده. یعنی اینکه این مسیر تا طی بشه حدود 2 ماه و نیم 3 ماه طول میکشه. پس کمبودی که پدید آمده هنوز در راهه، وارد بازار نشده. اون کمبود، این آثار که امروز میبینیم اثر پانیک و آماده سازی شرکت ها برای برخورد این قضیه است. کمبود واقعی زمانی حس میشود که واقعا محصول وارد شده به بازار کاهش قابل توجه پیدا بکنه. این از نظر بازار انرژی. ولی تنها بازار انرژی نیست، اونجا انواع دیگر کالاها رد میشه. مهمترین اونها کوده، و چون کود کاهش پیدا کرده گزارش، امروز قیمت کود در بازار جهانی به طور متوسط 80% افزایش پیدا کرده. این سبب خواهد شد 2 پدیده. یکی این است که قیمت مواد خوراکی به شدت افزایش پیدا بکنه. دوم و مهمتر از اون، کاهش سطح تولید رخ بده. مثلا استرالیا گفته می شود در حدود 40-50% تولید کشاورزیش کاهش پیدا خواهد کرد. اگر چنین باشه، این انبارهای غله که تولید کننده مواد خوراکی هستند، اینها عملا دوست بازار جهانی را با کمبود مواد خوراکی روبرو می کنند. و این در برخی کشورها به بروز قحطی منجر خواهد شد و سطح قیمت‌های مواد خوراکی رو بالا خواهد برد. به این ترتیب مسئله کاملا جدی است، ولی نکته‌ای که نباید ازش غفلت کرد این است که این شمشیر دولبه است. یک طرفش بازار جهانی رو می‌بره، لبه دیگرش جمهوری اسلامی و کشور ایران رو می‌بره. کشور ایران در وضع بسیار شکننده تری از این نقطه نظر قرار داره، برای اینکه اگر این وضعیت یک ماه دیگر ادامه پیدا کنه در ایران حوادث بسیار بسیار ناگواری میتونه رخ بده. اصولا درآمدهای نفتی و درآمدهای ارزی کشور تقریبا رو به انجماد، اون وقت واردات کشور متوقف شده و اگر یک ماه دیگه ادامه پیدا بکنه کشور دچار کمبود مواد اساسی در کشور خواهد شد. به این مواد اساسی کالاهای اساسی نه فقط مواد خوراکی بلکه مواد اساسی تولیدی برای کارخانه جاته. در نتیجه تولید کشور با رکود بیشتر روبرو خواهد شد، اخراج کارگران و تعطیل کارخانه ها افزایش پیدا خواهد کرد و کشور در وضعیت عملا ناممکنی قرار خواهد گرفت. به این ترتیب هر دو سوی این کشاکش انگیزه هایی دارند که به این بلاکید، به این محاصره اقتصادی پایان بدن و من تصور میکنم فشاری که روی اداره کنندگان کشور ایران حس میشود بیشتر از فشاری است که روی مسئولان دیگر کشورهایی که از این کمبود رنج میبرند حس خواهد شد و حس میشود.
1: آقای منصور، دیروز آقای پزشکیان اعلام کرد و در واقع درخواست کرد که از تمامی کوریدورهای کشور برای صادرات و واردات استفاده بشه با توجه به محاصره دریایی که ایران در اون قرار داره. اینکه سایر کوریدورهای در واقع ریلی و جاده‌ای بخوان مورد استفاده بیشتر قرار بگیرن چقدر ممکن هستش که کمک بکنه برای پیشگیری از وقوع آن چیزی که شما پیش بینی کردید؟
10: سال گذشته 93% صادرات و واردات کشور از خلیج فارس گذر کرده، میمونه 7%. 7% از کریدورهای نظیر آسیای مرکزی، یعنی شمال ایران، از طرف غرب ترکیه، از طرف دیگه پاکستان و اندک افغانستان انجام گرفته. این 7% رو فرض کنید که کردن 15%، حد اکثر تونستن بکنن 20%. امکانی بیش از این وجود نداره، برای اینکه ایجاد زیرساختای تجاری زمانبر و هزینه بره. شما بخواید راه درست کنید، میخواید راه آهن بکشید، بخواید خط لوله بکشید، همه اینا هم هزینه برمیداره هم زمان میخواد و در کوتاه مدت امکان پذیر نداره نیست. وانگهی در میان مدت و دراز مدت اتفاقی که میفته این است که فقط دولت ایران نیست که در صدد پیدا کردن راه‌های جایگزینه، دنیا در صدد پیدا کردن راه‌های جایگزینه و اگر چنین چیزی بنا به فرض 2-3 سال طول بکشه خلیج فارس اصولا رایت آف خواهد شد، یعنی جهان روی خلیج فارس خط میکشه و تمام راه‌های دیگر اونجا رو دور میزنن. به این ترتیب این حتی قابل اعاده بازگرداندن به شرایط پیشین نخواهد شد. به این ترتیب این

0: پذیرورو میکنه.
1: آقای منصور، به هشدار این چهار نهاد بزرگ اقتصادی جهانی برگردیم. اگر تردد نفتکش‌ها در تنگه هرمز به حالت عادی برنگرده، بازار جهانی انرژی با چه سناریوهایی روبرو میشه؟ آیا احتمال جهش دوباره قیمت نفت وجود داره؟
0: ببینید، مقوله بالا رفتن قیمت نفت و انرژی در کوتاه مدت مسئله است و این کوتاه و میان مدت در بازار نفتی حدود 3 تا 5 سال تعریف میشه. به این معنی که مثلا وقتی شوک اول انرژی در 1974 به جهان وارد شد و قیمتها حدود 4 تا 5 برابر افزایش پیدا کردن، ببینید 74-75 این پدیده رخ داد. سال 79-80 قیمت نفت جهانی به کمتر از 73 نزول کرده بود. چه شده بود؟ در این 5 سال آنقدر سرمایه گذاری انجام گرفت در انرژی های دیگر که بازار نفت با خفگی روبرو شد. این قضیه اگر مجال داده بشه، همه اکنون در این مدت 3-4 ماه گذشته لوله هایی که برای انتقال نفت و گاز کشیده میشه دارن به نتیجه میرسن در مدت خیلی کمی. در نتیجه میتوانند با هزینه های زیاد که پولشو دارند، امکانات فنی هم دارند، مسئله زمانه. در کوتاه مدت ممکنه اینجا اونجا 4 کشور کوتاه بیان، ولی در میان مدت که 2-3 سال باشه تمامی اینا قابل برگشته و اصولا ایران رو از ردیف های تجاری جهان میتونن حذف کنن. به این ترتیب ایران باید بیش از اونچه که متوجه فشار آوردن به جهانه، متوجه بقای دراز مدت خودش باشه.
1: و آقای منصور، با توجه به مذاکرات ایران و آمریکا که در هر حال به نتیجه منتج بشود در امروز و فردا یا نشود، در حال ادامه پیدا کردن هست و احتمال تمدید آتش بس در اون وجود داره، آیا ممکن هستش که بازارها رو به این توافق امیدوار بکنه و تغییری در اونها ایجاد بکنه؟ و فرض رو بر این بگیریم که همین فردا محاصره دریایی آمریکا و بسته بودن تنگه هرمز از میان برداشت بشه، چه اتفاقی در کوتاه مدت میفته؟
0: در کوتاه مدت اونی که مورد انتظاره اینه که قیمت نفت در چند ماه آینده باید بالاتر بره. این نوسان‌های کوتاه مدت فقط با خبر درمانی هایی که عمدتاً آقای ترامپ و دیگران انجام میدن رخ میده، ولی چون حجم فیزیکی انرژی نفت و گاز مایع بر جهان در جریان کاهش از کردم 2-3 ماه دیگر بیشتر محسوس خواهد شد، قیمت ها بالا خواهد رفت. ولی بالا رفتن قیمت انرژی ببینید در دنیا میان تمامی انرژی ها یک حد تناسب و حد اپتیمال وجود داره. به این معنی که اگر شما به ازای هر دلاری که خرج انرژی می کنید مقدار زیادی از مثلا انرژی هسته‌ای یا انرژی بیونیک یا از انرژی خورشیدی یا از انرژی آبی بتونید انرژی بگیرید، سرمایه گذاری روی اون منتقل میشه. در اینجا اون انرژی که گرانتر شده بود از بازار رو به کاهش میگذاره و یا حذف میشه. این قضیه در کوتاه مدت اثر داره، در دراز مدت نه. الان این کوتاه مدت رو ما توش هستیم، یعنی 2-3 ماهی الان از بسته شدن یا تنگ شدن اون جریان های نفتی میگذره، آثارشو برای چند ماه آینده بازار انرژی تحمل خواهد کرد تا اندکی قابل تعدیل، تا جایی که نه رزرو های استراتژیک نفت رو باز بکنن، چون هم حدی داره بیش از اون نمیتونن بکنن. جهان برای چند ماه همیشه انرژی ذخیره داره و اینا رو حفظ میکنن به خاطر شرایطی که ممکنه استراتژیکمان پیش بیاد، یعنی مثلا گرفتاری بین آمریکا و چین پیش بیاد و این ذخیره ها لازم باشه. پس مقداری از اینا رو میتونن آزاد بکنن و این کار رو تمام جهان میکنن. این ذخیره ها از 1974 از در جهان انجام گرفته، تهیه شده، وجود داره. به این ترتیب برای 1 سال آینده این قابل مدیریت خواهد بود، ولی برای بعد از اون قطعاً این مقوله تنگه هرمز حل شده است و اگر حل نشده باشه به طرز مطلوب راه های جاگزین براش تهیه شده و تنگه هرمز از عرصه جهانی نقشش به شدت کاهش پیدا خواهد کرد.
1: با حسن منصور، اقتصاددان در بریتانیا، گفتگو می کردم. از پیامدهای اقتصادی جنگ بریم به سراغ یکی از مهمترین بازیگران پنهان تقابل ایران و اسرائیل، سازمانی که سالها نقش محوری در عملیات اطلاعاتی علیه برنامه هسته‌ای و امنیت جمهوری اسلامی داشته، سازمان موساد. دوران 5 ساله ریاست دیوید برنا بر سازمان موساد این روزها به پایان میرسه و او این مقام رو

0: به جانشین خودش خواهد سپرد. به مناسبت پایان کار برنا، رسانه‌های جریان اصلی در اسرائیل در گزارش‌های مفصلی به بررسی کارنامه ریاست اون بر این تشکیلات پرداختند. همکارم فرنوش رام در اسرائیل خلاصه از این گزارش‌ها را در ارتباط با عملکرد این سازمان درباره ایران جمع‌آوری کرده.
1: رون بنیشای، مفسر نظامی یدیوت آخرونوت و ایتای ایلنای در اسرائیل هیوم نوشتند که گزارش‌های جداگانه خود را بر اساس گفتگو با مقامات ارشد موساد و ارتش تهیه کردند بدون بردن نامشان. تأکید کردند که گزارش‌ها را با مجوز اداره سانسور نظامی وابسته به ارتش اسرائیل منتشر کردند. با این حال نظر به مقررات سانسور نظامی که خبرنگاران در اسرائیل را ملزم می‌کند هنگام اشاره به برخی موضوعهای حساس به منابع رسانه‌ای بین‌المللی و به ویژه غربی استناد کنند، باز هر دو نویسنده برخی از مطالب گزارش‌هایشان را به رسانه‌های غربی نسبت دادند. موساد با عنوان رسمی سازمان اطلاعات و مأموریت‌های ویژه اسرائیل در حال این روزها پس از 5 سال شاهد تغییر ریاست خود خواهد بود که نتایج عملیات این سازمان در ارتباط با ایران در 2 جنگ 12 و 40 روزه 1 سال اخیر نمود ملموس‌تری یافت. بر اساس گزارش‌های بنیشای و ایلنای، برنیا مبتکر طرح دادن آموزش به گروه‌هایی از ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی بود تا برای فرصتی که از آنها خواسته شود آماده باشند که به پیشبرد اهداف راهبردی اسرائیل علیه جمهوری اسلامی کمک کنند. اواخر بهار 1404 گروه برنامه‌ریزی مشترک موساد و نیروی هوایی اسرائیل تصمیم گرفت آن آموزش دیدگان در هموار کردن مسیر برای عملیات هوایی اسرائیل در آسمان تهران در خنثا کردن یک تأسیسات پدافند هوایی ایران ایفای نقش کنند، زیرا اسرائیل سرانجام تصمیم گرفته بود جنگی را با غافلگیری بسیار برای کشور هدف آغاز کند. همزمان در تهران و نقاط غربی ایران گروه‌های دیگری از افراد آموزش دیده راهی شدند تا سامانه‌های موشک سپاه پاسداران را فلج کنند. مامورین دیگری از آنها هم به نیروی هوایی اسرائیل کمک کردند تا فرماندهی ارشد نیروی هوافضا و سایر افسران بلندپایه سپاه پاسداران را هدف قرار دهند. فرمانده تیم ماموران در ایران پیام محرمانه گرفته بود که او و افرادش به زودی وارد کارزار خواهند شد. به دلیل نگرانی از نشر اطلاعات و دلایل فنی، مختصات اهداف و مکان و زمان نزدیک به تاریخ عملیات برایشان ارسال شد. تجهیزات لازم، برخی سلاح‌هایی که منحصر به فرد توصیف شده، از مسیرهای مخفی به دستشان رسیده بود. از جمله موشک‌ها، پهپادها و تجهیزات دیگری که همگی در قطعات کوچک ارسال شده بود. آنها در آموزش‌های خود نحوه مونتاژ را آموخته بودند. یک مقام ارشد پیشین موساد که با عملیات شب اول جنگ 12 روزه آشناست، در این زمینه به یدیوت آخرونوت گفت: تعیین زمان شلیک توسط تیم‌ها در ایران برای پرواز هواپیماهای جنگی اسرائیل و حملاتی که انجام دادند حیاتی بود و با وجود چند مشکل عملیات در مجموع مانند ساعت کار کرد. آن شب برنیا در کنار بنیامین نتانیاهو و ایال زمیر فرمانده ارتش از بونکر ستاد ارتش عملیات در ایران را به روی نمایشگرها نگاه می‌کردند. وقتی مشخص شد ضربه غافلگیرانه آغازین به اهداف بلند پروازانه خود دست یافته، دیگر لبخند از صورت دوید برنیا از اینکه ماموران آموزش دیدش به درستی عمل میکنند پاک نشد. خوشنودیش از این بابت بود که درستی پافشاریش در تشکیل یک بازوی مخفی و رزمی از مأمورینی که غیر اسرائیلی باشند اما در طول عملیات در کنار ارتش اسرائیل فعالیت کنند ثابت شده بود. آنها مأمورینی بودند که عملیات را با کیفیت و در وسعتی انجام دادند که برای اسرائیل اثرات راهبردی داشت. بدین ترتیب برنیا ثابت کرده بود که میتوان به مأمورین بیگانه اعتماد کرد. تا پیش از این هرگز تشکیلات او در عملیاتی به این درجه از حساسیت از بیگانگان استفاده نکرده، به آنها اعتماد نکرده و محرمانه ترین تسلیحات خود را در اختیار کسی غیر از مأمورین ویژه اسرائیلی قرار نداده بود. گزارش ها تأکید کرده که هیچ یک از این نیروها تا پیش از عملیات و پس از آن در ایران کشف نشدند. گفتند حتی یک نیروی موساد در خاک ایران به خطر نیفتاد. این تشکیلات گفته هیچ یک از صدها ایرانی که جمهوری اسلامی در 1 سال اخیر به عنوان مأمور این سازمان بازداشت کرده ارتباطی با موساد ندارند. تا پیش از ریاست برنیا، موساد عملیاتی را در چارچوب جنگ‌های در سایه در قبال ایران انجام می‌داد که هدف عمده‌اش مختل کردن برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران بود. دستبرد به آرشیو برنامه‌های هسته‌ای ایران و انتقالش به اسرائیل، ترور محسن فخری‌زاده به عنوان پدر بمب هسته‌ای ایران، لقبی که نتانیاهو به او داده بود، و ده‌ها مورد از عملیاتی که از زمان ریاست مهیردگان آغاز شده بود. برنیا با رسیدن به ریاست این تشکیلات گفته بود که می توان و باید کارهای بسیار بیشتری در مورد ایران و حزب الله لبنان انجام داد. برای این هدف او به ویژه بر سه محور اصرار داشت: استفاده حداکثری از قابلیت‌های سایبری، محاسبات وضعیت و فناوری‌های پیشرفته، ایجاد قابلیت‌های تکنولوژیک و انسانی که امکان انجام عملیات متعدد همزمان در عرصه‌ها و علیه اهداف مختلف را فراهم کند، چه با همکاری ارتش و چه بدون آن، و اصلاح روش‌های عملیاتی پرسنل و نیروهای موساد به ویژه مأمورین میدانی در کشورهای عرب، تا فناوری‌های بیومتریک مانند تشخیص چهره که دیگر از سوی همه کشورها به کار می‌رود، آنها را به خطر نیندازد. در سرقت اسناد هسته ای ایران در دوران یوسی کوهن در زمستان 1396، نیروهای موساد که اسرائیلی بودند سهم بزرگتری در قیاس با مامورین محلی داشتند، اما 7 سال بعد در نتیجه آنچه که انقلاب بیومتریک برنیا نامیده شده، جنگ 12 روزه بر استفاده از مامورین بومی متمرکز بود. او از زمان معاونت موساد حامی عملیات تبدیل پیجرها و بیسیمهای حزب‌الله به بمب بود، عملیاتی که شهریور 1403 در اوج جنگ اسرائیل و حزب‌الله به مرگ ده‌ها تن و معلول و نابینا شدن هزاران تن از نیروهای این سازمان نیابتی ایران منجر شد. برنیا همچنین بخش سومت در موساد را که خود سالها رئیسش بود به 3 بخش تقسیم کرد. سومت جدید برای استخدام ماموران در مقیاس بزرگ و گردآوری اطلاعات انسانی برای عملیات بعدی، ضمن ابقای بخش قدیمی که مسئولانش مامورین استخدام شده در کشورهای خارجی را اداره می‌کنند. شاخه دوم با حروف AMG برای عملیات جاسوسی که با انفجار چیزی به پایان می‌رسد، مانند ترور اسماعیل هنیه در تهران، و بخش سوم انجام عملیات بسیار پیچیده با اهمیت راهبردی مانند ماجرای پیجرهای حزب الله. بخش فناوری موساد در دوران او 3 اداره را در بر گرفت: سایبری، دیجیتال و توسعه و تولید ابزارهای فناوری ویژه برای مامورین تشکیلات. ادعا کردند حتی برتر از CIA و با توان سایبری بالاتر در قیاس با یگان 8200 ارتش. هر 3 اداره در خدمت دوایر اطلاعات و ضد اطلاعات موساد. برنیا ابتکار عمل تهاجمی را بر روی کرد مهار که تا پیش از حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل ارتش این کشور بر اساس آن عمل می‌کرد، ترجیح داده بود. او در آغاز کارش بخش نفوذ را در موساد برپا کرد. نتانیاهو را متقاعد نمود از تشکیل چنین دپارتمانی و تجهیز آن برای دستیابی به قابلیت‌های راهبردی غیر متعارف حمایت کند. جنگ روانی هم در میان کارهای این بخش. نمودی از اقدامات اولیه در این راستا انتشار عکس رستم قاسمی، فرمانده ارشد پیشین سپاه و وزیر اسبق، در آغوش یک زن غیر محجبه در مالزی. قاسمی، وزیر دولت ابراهیم رئیسی، چند هفته بعد از انتشار این عکس کنارگیری کرد و بعداً هم درگذشت. بخش نفوذ همچنین فیلم عملیات مامورین ایرانی در شب آغاز جنگ 12 روزه در خاک ایران را رسانه‌ای کرد، تا به گفته رئیس پیشین آن هیبت رژیم ایران در نگاه ایرانیان فرو بپاشد و دیوار ترسشان از حکومت بریزد. کسی که این گزارش ها تنها او را با حرف کوچک نامش الف معرفی کرده، 51 ساله، تا 3 ماه پیش رئیس بخش نفوذ بوده، با سابقه کار در یگان 8200 ارتش و 23 سال هم در موساد. الف گفته بخش نفوذ تنها در ارتباط با ایران و لبنان برپا شده و فعالیت میکند. تأیید کرده که افشای برخی از مطالب در فضای مجازی و کانال ها درباره وضعیت اقتصادی و فساد مقامات و نهادهای حکومتی ایران از کارهای بخش او بوده، اما قاطعانه رد کرده که این بخش در اعتراضات بازار ایران در اواخر آذر پارسال نقش داشته، اعتراضاتی که با کشتارهای 18 و 19 دی سرکوب شد. گفته ما سوار موج وضعیت ایران شدیم، به ما فرصتی داده شد کارمان با یک حرکت جنبشی فوق‌العاده در ایران که در حال شکل‌گیری بود پیوند بخورد. اعتراضات داخلی اقدامات ما را تقویت می‌کرد. افسوده که سخن گفتن از تغییر رژیم ایران هرگز تا پیش از این در موساد مطرح نشده بود. به گفته او این فکر در ماهای بعد از جنگ 12 روزه به تدریج شکل گرفت. گفته مأموریت بخش نفوذ نزدیک کردن سقوط رژیم بود. ساعت شنی پایان عمر آن را سریعتر به حرکت درآورد. این حرف را که قبلا هم مقامات اسرائیلی گفته بودند تکرار کرده که قرار بود جنگ بعدی اسرائیل با ایران اواخر بهار امسال 1405 باشد، یعنی همین روزها. اما اعتراضات اواخر پاییز پارسال به گفته او به عنوان عامل شتاب دهنده عمل کرد و رئیس جمهوری آمریکا زودتر از موعدی که موساد امیدوار بود وارد کارزار علیه ایران شود قانع شد. به نوشته اسرائیل هیوم برنیا به طرحش برای ایجاد تغییر در ایران و ساقط شدن حکومت باور داشت. این روزنامه ادعا کرده که سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا با آگاهی از طرح موساد از آن حمایت کرد. گزارش مدعی CIA به برنیا کمک کرد تا ترامپ را نیز قانع کند. معلوم نیست CIA چه نظری درباره این ادعا دارد. هر دو گزارش اسرائیلی درستی مطالب منتشره در رسانه‌های آمریکایی در مورد حضور برنیا در نشست مجازی برای آقای ترامپ در خصوص احتمال ساقط شدن حکومت ایران تحت شرایط مورد نظر او را تایید می‌کنند. اما رئیس پیشین بخش نفوذ گفته بعید است برنیا به ترامپ وعده داده باشد که حکومت ایران در جریان جنگ سقوط خواهد کرد. کدام انسان عاقل چنین حرفی می‌زند؟ الف اما هنوز مدعی است اگر روزی حکومت ایران فرو بپاشد عملیات جنگ 12 روزه نطفه عطف مهمی در مسیر سقوطش بوده. انتقادهای تند از موساد به خاطر عدم تحقق ارزیابیش ادامه یافته. مسئولان این تشکیلات ولی گفتند هنوز صبورند. بخش نفوذ هم ظاهرا قرار است کارش را با شدت بیشتر دنبال کند. منابع نزدیک به برنیا از او نقل کردند که اگر آقای ترامپ از امضای توافق با ایران که امکان احیای اقتصاد ایران را بدهد خودداری کند و محاصره ایران را ادامه دهد، فروپاشی حکومت تهران تا پایان سال جاری میلادی هنوز به باور او متصور است. مهره‌های دیگر نزدیک به برنیا هم 1 تا 3 سال را ذکر کردند. آنها گفتند وضعیت جاری هنوز پایان داستان نیست. دوید برنیا این روزها از ریاست این تشکیلات می روند. 3 سال فرصت دارد تا ببیند که می خواهد وارد دنیای سیاست کشورش شود یا نه. هر تصمیمی بگیرد مشهود است که او و یوسی کوهن با رؤسای دهه های گذشته این تشکیلات تفاوت از زمین تا آسمان دارند. پیشینیان آنها کسانی بودند که حتی بردن نامشان در رسانه ها تا سالها پس از پایان کارشان یک تابو بود. چه برسد به آن که شرح عملیات محرمانه تشکیلاتشان فخر فروشانه و پیاپی به خورد رسانه‌های محلی و جهانی داده شود. ظاهراً تلاطم‌های دنیای نوین ارتباطات این تشکیلات را هم تغییر داده است.
0: گزارش همکاران فرنوش رام رو شنیدید.
2: شما شنونده ساعت 14 هستید.
0: در حالی که شمارش معکوس برای آغاز جام جهانی 2026 به روزهای پایانی خودش رسیده، تیم ملی فوتبال ایران هنوز پشت درهای بسته روادید مانده. وضعیتی کم سابقه که نه تنها برنامه‌های آماده سازی تیم رو با ابهام روبرو کرده، بلکه بار دیگه این پرسش رو مطرح کرده که چگونه سیاست میتونه همه حوزه‌ها از جمله ورزش رو تحت شعاع خودش قرار بده. پیشنویم نگذاریش از همکارم بنیامین صدر.
3: در حالی که کمتر از 2 هفته به آغاز رقابت‌های جام جهانی 2026 باقی مانده، بازیکنان و کادر فنی تیم فوتبال جمهوری اسلامی ایران همچنان در انتظار صدور ویزای ورود به آمریکا هستند. موضوعی که برخی آن را رویکردی تحقیرآمیز تلقی می‌کنند و برخی دیگر از بی‌عملی دیپلماسی ورزش در ایران برای پیگیری این موضوع گلایه دارند. در هر حال تیم فوتبال ایران در آستانه جام جهانی 2026 با یکی از پیچیده‌ترین شرایط خود روبروست. چالشی که این بار نه تنها به مسائل فنی و آمادگی بازیکنان بلکه به صدور ویزای ورود به کشور میزبان هم مربوط می‌شود. تیم فوتبال ایران باید 3 رقابت مرحله گروهی خود در جریان جام جهانی را در خاک آمریکا برگزار کند و آنچنان که فیفا اعلام کرده این موضوع برگشت ناپذیر و غیر قابل تغییر است. از دیگر سو مقام‌های فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی هم میگویند گفتگوها با فیفا و نهادهای مسئول برای دریافت ویزا همچنان ادامه دارد. تا جایی که به تازگی مهدی محمد نبی نایب رئیس فدراسیون و مدیر تیم ملی ایران اعلام کرده که فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی دوباره نامه‌ای به فیفا فرستاده و خواستار مشخص شدن زمان دقیق صدور روادید شده است. به گفته او آخرین پاسخ دریافتی این بوده که روند اداری صدور روادید در حال پیگیری است.
4: ببینید ایمیلی رو به فیفا زدی و بر صورت خواستیم هر چه زودتر نتیجه رو فیفا ما بگه. چه روزی ویزا رو صادر میکنن؟ چون ما الان در واقع ویزای مولتی هم مکزیک رو نیاز داریم، هم ویزای مولتی امریکا رو.
3: با وجود این بلا تکلیفی، محمد حیرانی خبرنگار ورزشی و مدیر رسانه‌ای پیشین باشگاه استقلال تهران ساکن آلمان میگوید که این موضوع از همان آغاز استقرار جمهوری اسلامی به شکل‌های مختلف وجود داشته و این بار هم سیاست بار دیگر بر سرنوشت تیم ملی فوتبال سایه انداخته.
5: مشکلات سیاسی کشور همیشه سایه انداخته روی وضعیت تیم ملی، همیشه بازی‌های تدارکاتیش لغو شده و با مسابقات کمی تونسته در جام حاضر بشه. این دور هم همینه.
3: همزمان محل استقرار تیم فوتبال ایران هم تغییر کرده. در حالی که پیشتر قرار بود اردوی تیم فوتبال جمهوری اسلامی ایران در کمپ اصلی و در خاک آمریکا برپا شود، فیفا حالا شهر تیخوانا در مکزیک را جایگزین کرده است، شهری مرزی در نزدیکی ایالت کالیفرنیا. مسئولان فدراسیون فوتبال در ایران هم میگویند که این تصمیم بر اساس پیشنهاد فیفا اتخاذ شده و فدراسیون فوتبال از آن تبعیت کرده است. با این حال حتی انتقال کمپ به مکزیک هم مشکلات را حل نکرده. مقام های فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران میگویند اعضای تیم ایران برای رفت آمد بین مکزیک و آمریکا به ویزای چند بار ورود یا همان مولتی هر دو کشور نیاز دارند، موضوعی که همچنان در مرحله پیگیری است و تا لحظه تنظیم این گزارش هم به نتیجه نرسیده است. برخی رسانه‌های بین‌المللی هم گزارش‌هایی را در این باره منتشر کردند. برای نمونه روزنامه بلژیکی لوسواق گزارش کرده که زمان برای تیم فوتبال ایران رو به پایان است و بازیکنان این تیم هنوز حتی مجوز ورود به آمریکا را نیز دریافت نکردند. در ایران هم هرچند که شرایط عمومی جامعه از نگاه بسیاری از شهروندان این موضوع را کم اهمیت جلوه داده، اما رسانه‌ها از جمله صدا و سیمای جمهوری اسلامی در برنامه‌های ورزشی به این بلا تکلیفی و شرایط مبهم تیم فوتبال ایران در آستانه جام جهانی می‌پردازند.
6: همه تیم‌ها توی شرایط طبیعی و نرمال و خیلی خوب دارن میرن جام جهانی، ویزا اصلا دغدغه ندارن، کمپشون مشخصه، جابجایی ندارن. امیدوارم که اینو بدونیم و بفهمیم و بگیم، در موردش حرف بزنیم، افراد مختلف، چهره‌های مختلف راجع به این صحبت کنن که الان مثلا مصر، نیوزیلند، بلژیک اینا هم گروه ما هستن، اصلا مشکلی دارن؟ نه.
3: در هر حال این بلا تکلیفی که در بسیاری دیگر از شؤون زندگی ایرانیان مثل اقتصاد و سیاست مشهود است، در شرایطی ادامه دارد که تیم فوتبال ایران باید به زودی برای برگزاری رقابت‌های گروهی جام جهانی وارد آمریکا شود. هرچند مقام‌های فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی میگویند تمرکز بازیکنان بر تمرینات و برنامه‌های فنی حفظ شده، اما مسئله ویزا، حضور نیافتن در کمپ تمرینی و نداشتن شناخت محیطی و آب و هوایی و فقدان بازی تدارکاتی مناسب در کنار انتقادهایی که بخش بزرگی از جامعه ایران به عملکرد فوتبالیست‌های سرشناس ایرانی دارند، حضور در این جام جهانی را تحت شعاع قرار داده. موضوعاتی که بار دیگر این پرسش را مطرح می کند که سیاست و ورزش تا چه اندازه در هم تنیدند.
0: گزارش همکارم بنیامین صدر رو شنیدید. در همین حال ابوالفضل پسندیده سفیر جمهوری اسلامی در مکزیک گفته که در این شرایط که آمریکا وظیفه داشته از تیم ایران میزبانی کنه، اما این کار رو انجام نداده و تیم قراره به تیخوانا سفر کنه. به گفته سفیر ایران در مکزیک هنوز هم مشخص نیست که آیا آمریکا به تیم فوتبال ایران ویزا میدهد یا نه. شما هم اگر در این مورد نظری دارید میتونید با ما در میون بگذارید. شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسان واتساپ هست 2420-725-970-30. اگر در خارج از ایران هستید میتونید به طور مستقیم با پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید با این شماره تلفن 2420-221-122-112 و همینطور 2420-221-122-113. همچنان پیام رسان تلگرام هم برای رساندن صدای شما به ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در اختیارتون هست. شناسه کاربری شناسه تماس ات فردگرام. اما به سراغ این پرسش بریم که چاقی چطور میتونه روند بیماری آلزایمر رو تشدید کنه؟ پژوهشی که به تازگی منتشر شده از ارتباط چاقی مفرط با بیماری آلزایمر و احتمال تسریع روند آسیب‌های مغزی خبر میده. بر اساس یافته‌های این تحقیق، اضافه وزن شدید میتونه با افزایش التهاب در بدن، اختلال در عملکرد رگ‌های خونی و تغییر در سوخت و ساز مغز زمینه پیشرفت سریع‌تر این بیماری رو فراهم بکنه. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم الهه روانشاد.
7: چاقی مفرط می تواند از طریق مولکول های چربی بیماری آلزایمر را تشدید کند، چرا که این مولکول های چربی سیگنال ها و علائمی به مغز روانه می کنند که آسیبزا هستند. یک پژوهش تازه منتشر شده نشان می دهد که چگونه تغییراتی که در بافت چربی ها اتفاق می افتند می توانند به پیشرفت بیماری آلزایمر بیانجامند. این پژوهش به سرپرستی استیون وونگ، استاد برجسته مهندسی زیست پزشکی و همکار پژوهشگرش لی یانگ در مرکز چاو برای پژوهش‌های مغز انجام شده و به تازگی منتشر شده است. در مورد آلزایمر که یکی از انواع بیماری‌های زوال عقل است، پیشتر تصور می‌شد که اختلالی مغزی است که هم منشأ و هم اثراتش تنها در مغز نمایان می‌شود. اما حالا شواهد علمی به گونه‌ای روزافزون نشان می‌دهند که وضعیت سلامت کل بدن، به ویژه چاقی، چاقی مفرط و اختلالات متابولیک می توانند هم در شکل گیری آلزایمر نقش مهمی داشته باشند و بر اساس حتی این پژوهش جدید روند آن را نیز تسریع کنند. پژوهشگران در این پژوهش دریافتند که برخی از مولکول‌های چربی آزاد شده از بافت‌ها قادر هستند خود را به مغز برسانند و عملکرد سیستم ایمنی مغز را چنان مختل کنند که ارتباط میان سلول‌های عصبی مغز را برهم زنند و تجمع پروتئین‌های سمی مرتبط با بیماری آلزایمر را ممکن کنند. اما چگونه؟ خب، پژوهشگران در این مطالعه یک نوع مولکول چربی را شناسایی کردند به نام فسفات دیل اتانول آمین که آن را به اختصار PES می نامند. پژوهش آنها نشان داد که چاقی سبب افزایش این دست مولکول‌ها در بافت‌های بدن شده و سپس از طریق جریان خون به مغز راه می‌یابند و آنجاست که ارتباط میان سلول‌های مغز را مختل می‌کند، توان دفاعی سیستم ایمنی مغز را کم و تجمع پروتئین‌های آمیلوئیدی را افزایش می‌دهند. همان پروتئین‌های آمیلوئیدی که از مهمترین و بارزترین شاخص‌های بیماری آلزایمر هستند. اما این پژوهش نگاهی مطلوب هم به درمان دارد و نتایج آن مسیر بالقوه‌ای هم برای درمان ارائه می‌دهد. پژوهشگران در نمونه‌های آزمایشگاهی آلزایمر دریافتند که ایجاد تعادل و بالانس در این مولکول‌های PES باعث بهبود و تنظیم چربی‌ها، عملکرد بهتر مغز و بالا رفتن توانایی‌های شناختی انسان خواهد بود. پژوهشگران تأکید می‌کنند که برای گسترش روش‌های درمانی یا حتی روش‌های پیشگیرانه از طریق هدف قرار دادن PES، البته که به پژوهش‌های بیشتری نیاز است. اما با این وجود، این پژوهش می‌تواند زمینه‌ای برای مداخله زودهنگام در افرادی که دارای این نشانه‌های خطرزای متابولیک هستند فراهم کند.
0: گزارش همکارم الهه روانشاد رو شنیدید. در این نزدیک شدن به پایان بخش خبری ساعت 14، باز هم در حوزه سلامت و سبک زندگی باقی بمونیم، آیا یوگا میتونه به کاهش فشار خون کمک کنه؟ یک پژوهش تازه نشون داده که انجام منظم تمرین‌های یوگا ممکن هستش که به کاهش فشار خون، به ویژه در افرادی که با فشار خون بالا یا در آستانه ابتلا به اون هستند، کمک کنه. پژوهشگران میگن ترکیبی از تمرین‌های تنفسی، حرکات آرام و کاهش استرس میتونه در بهبود سلامت قلب و عروق نقش داشته باشه. با این همه، متخصصان تاکید می‌کنند یوگا جایگزین دارو یا درمان پزشکی نیست. بیشتر بشنویم از همکارم مهران کریمی.
8: یک پژوهش تازه نشان می‌دهد تنها 25 دقیقه یوگا در روز ممکن است به کاهش فشار خون کمک کند. کاهشی که به گفته پژوهشگران در برخی موارد با تأثیر برخی داروهای کنترل فشار خون قابل مقایسه است. این تحقیق که نتایج آن اواخر آوریل در نشریه علمی پلوس گلوبال پابلیک هلت منتشر شد، داده‌های 30 مطالعه مختلف را بررسی کرده. مطالعاتی که در مجموع نزدیک به 2700 فرد دارای اضافه وزن یا چاقی را در بر می‌گرفت. بیشتر شرکت کنندگان هفته ای 3 جلسه 60 دقیقه‌ای یوگا انجام می‌دادند. یعنی در مجموع حدود 180 دقیقه در هفته یا به طور متوسط روزانه 25 دقیقه. نتایج نشان داد پس از دست کم 12 هفته تمرین منظم، فشار خون شرکت کنندگان به شکل محسوسی کاهش یافته. میانگین فشار خون سیستولیک 4.35 میلیمتر جیوه کاهش پیدا کرد و فشار خون دیاستولیک نیز به طور متوسط 2.6 میلیمتر جیوه پایین آمد. پزشکان میگویند شاید این اعداد در نگاه اول کوچک به نظر برسند، اما حتی چنین کاهش محدودی هم میتواند در بلند مدت خطر حمله قلبی و سکته مغزی را کاهش دهد. به گفته پژوهشگران یوگا فقط یک ورزش آرام بخش نیست، بلکه ترکیبی از حرکات بدنی، تمرینهای تنفسی و آرامسازی ذهن است، سه عاملی که هر کدام به تنهایی میتوانند به کاهش فشار خون کمک کنند. همچنین یوگا می تواند کیفیت خواب، سطح استرس و سلامت روان را نیز بهبود دهد. در این بررسی بیشترین تأثیر در میان شرکت کنندگان آسیایی مشاهده شد، جایی که فشار خون سیستولیک به طور متوسط بیش از 5 میلیمتر جیوه کاهش یافت. با این حال متخصصان تاکید می کنند یوگا جایگزین دارو برای مبتلایان به فشار خون بالا نیست، بلکه می تواند در کنار درمان پزشکی و فعالیت‌هایی مانند پیاده روی، دوچرخه سواری و تمرینات قدرتی بخشی از یک سبک زندگی سالم باشد. یکی از نویسندگان این پژوهش می‌گوید یوگا می‌تواند راهی ساده، کم هزینه و کم استرس برای افزایش تحرک بدنی باشد، به ویژه برای افرادی که اضافه وزن دارند و شاید ورزش‌های سنگین برایشان دشوار یا ترسناک باشد.
0: با پایان گزارش همکارم مهران کریمی میریم که به پایان بخش خبری ساعت 14 رادیو فردا برسیم. من رویا کریمی مرجزین که تا این لحظه در کنار ما بودید ازتون سپاسگزارم، ازتون دعوت میکنم همچنان همراه ما بمونید از طریق پخش زنده رادیو فردا بر روی کانال تلگرام، بر روی وبسایت رادیو فردا و همینطور فرکانس های متوسط و کوتاه بر روی دستگاه های رادیوتون میتونید 24 ساعت شبانه روز شنونده مهمترین خبرها و تحلیل ها از رادیو فردا باشید.

0: خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. امروز شنبه 9 خرداد، من رویا کریمی مجد میزبان شما هستم در یک ساعت پیش رو تا با هم از تازه ترین تحولات در مسیر مذاکرات تهران و واشنگتن و تاثیر اون بر لبنان و منطقه بشنویم، از جایگاه کشورهای عرب خلیج فارس در نظم تازه خاورمیانه بگوییم و درخواست تازه برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران رو بررسی بکنیم. اما پیش از همه اینها تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم مهرداد میردامادی که در استودیوی خبر رادیو فردا همراه ماست.
1: در حالی که تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به درگیری‌ها میان واشنگتن و تهران ادامه دارد، ایالات متحده روزش شنبه هشدار داد که برای از سرگیری فاز نظامی آمادگی کامل دارد. این هشدار پس از آن صادر شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تأکید کرد هر گونه توافق صلح باید خط قرمز او، یعنی عدم دستیابی همیشگی تهران به سلاح هسته‌ای را تضمین کند. با وجود گمانه‌زنی‌های کاخ سفید مبنی بر نزدیکی به توافق، رئیس جمهور آمریکا پس از نشست روز جمعه در اتاق وضعیت کاخ سفید هنوز تصمیم نهایی خود را اعلام نکرده و تهران نیز وجود هر گونه توافق نهایی را رد می کند. در همین حال پیت هگزت وزیر دفاع ایالات متحده در جریان یک نشست دفاعی در سنگاپور صراحتاً اعلام کرد که واشنگتن بسیار توانمند است و در صورت لزوم می تواند جنگ را از سر بگیرد. همزمان ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام با انتشار پیامی تأکید کرد که نیروهای آمریکایی در سراسر منطقه حضور داشته و در وضعیت هوشیاری کامل به سر می‌برند. تنش‌ها در میدان نبرد نیز طی هفته جاری با حملات آمریکا به بندرعباس و پاسخ متقابل ایران شدت گرفته. خبرگزاری دولتی ایرنا روز شنبه به نقل از ارتش جمهوری اسلامی گزارش داد که پدافند هوایی ایران یک پهپاد متعلق به دشمن متجاوز را سرنگون کرده است. با این حال تلاش‌های دیپلماتیک برای توقف درگیری‌ها از جمله در جبهه لبنان همچنان ادامه دارد. ایران اصرار دارد که لبنان نیز باید بخشی از هر گونه توافق صلح پایدار باشد. این در حالی است که به رغم دیدارهای هیئت‌های نظامی دو کشور در پنتاگون، پیشروی نیروهای اسرائیلی در خاک لبنان همچنان ادامه دارد. وزیر خزانه‌داری ایالات متحده روز جمعه تأکید کرد که هر گونه اقدام برای کاهش یا لغو محاصره مالی و اقتصادی علیه ایران به صورت بسیار کند و البته تدریجی صورت خواهد گرفت. اسکات بسنت با این اظهارات انتظارات برای برداشته شدن سریع محدودیت‌های مالی و اقتصادی علیه ایران را کمرنگ کرد. وزیر خزانه‌داری آمریکا همچنین فاش کرد که واشنگتن در چارچوب جنگ اقتصادی دولت دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی موفق شده است 1 میلیارد دلار از دارایی‌های رمز ارز یا کریپتوکارنسی ایران را توقیف و مصادره کند. به گفته اسکات بسنت این اقدام بخشی کلیدی از راهبرد فشار اقتصادی واشنگتن در میانه درگیری‌های جاری است و تا زمان حصول توافق نهایی فشارهای مالی با قدرت علیه ایران باقی خواهند ماند. یک عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی میگوید که به زودی طرح اعمال مدیریت و حاکمیت ایران بر تنگه هرمز در مجلس تصویب و قانونی خواهد شد. علیرضا سلیمی در این باره تأکید کرد که این موضوع تصمیم قطعی مجلس است و به زودی نهایی خواهد شد. این نماینده افسود کل تنگه هرمز در آبهای سرزمینی ایران و عمان قرار دارد و حتی نقطه از آن در آبهای آزاد نیست. بنابراین فقط ایران و عمان می توانند درباره نحوه مدیریت آن به گفته وی تصمیم گیری کنند و هیچ کشور دیگری، حتی کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس، در این زمینه حقی ندارند. علیرضا سلیمی در پایان خاطر نشان کرد تنگه هرمز برای جمهوری اسلامی ایران از ده‌ها بمب هسته‌ای به گفته وی مهمتر و ارزشمندتر است و به هیچ وجه اعمال مدیریت بر تنگه هرمز قابل معامله نبوده، نیست و نخواهد بود. این سخنان در حالی بیان می شود که مقامات ارشد آمریکا گفتند که تنگه هرمز یک آبراه بین المللی است.
0: سپاسگزارم از مرداد میردامادی که ما را در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. همراه میشیم با حتما میدونید که با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی میتونید خبرهای ما را دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید.
2: شما شنونده یه پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
0: پس از خبرها به لبنان میریم، جایی که همزمان با تلاش‌های دیپلماتیک برای مهار بحران، درگیری‌ها یک بار دیگه شدت گرفته و پرسش‌های جدی درباره آینده آتش‌بس و نقش حزب‌الله مطرح شده. در حالی که جمهوری اسلامی در مذاکرات خودش با آمریکا بر پایان جنگ در همه جبهه‌ها از جمله لبنان تاکید کرده و رسانه‌های نزدیک به حکومت هم از گنجانده شدن این موضوع در چارچوب تفاهم احتمالی تهران و واشنگتن سخن میگن، همزمان درگیری‌ها در لبنان شدت گرفته. نشست تازه نمایندگان لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا در پنتاگون روز گذشته برگزار شد. گفتگوهایی با محوریت مسائل امنیتی و نظامی، نه یک توافق سیاسی جامع. هیئت لبنان به ریاست جورج رزق‌الله، مدیر عملیات ارتش این کشور، بر تثبیت آتش‌بس شکننده، تقویت نقش دولت و ارتش و توقف حملات تاکید کرده. در حالی که اسرائیل همچنان خلع سلاح حزب الله رو مطالبه میکنه. همزمان با این مذاکرات، حملات اسرائیل اما به لبنان ادامه یافته و بنیامین نتانیاهو مدعی شده که نیروهای اسرائیل از رود لیتانی عبور کردند، ادعایی که حزب الله اون رو رد میکنه و تا این لحظه نشانه ای از توافق مشخص یا پیشرفت روشن منتشر نشده و گفتگوها در فضای مدیریت بحران ادامه پیدا کرده. بنیامین نتانیاهو میگه نیروهای اسرائیلی از این رود عبور کردند و به مناطق راهبردی در جنوب لبنان پیشروی کردند. حملات اسرائیل به جنوب لبنان در حالی که ادامه داره که گزارش‌ها از کشته شدن غیر نظامیان و همینطور افزایش نگرانی‌ها درباره گسترش دوباره جنگ حکایت می‌کنه. این تحولات چه معنایی برای آینده لبنان، نقش حزب الله و مذاکرات منطقه‌ای داره؟ قرار هستش که گفتگویی داشته باشیم با مرداد فرهمند، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در ترکیه، که در انتظار هستیم تا خط ارتباطی ما با آقای فرهمند وصل بشه. به نظر میرسه که این خط دچار مشکل شده و فعلا آقای فرهمند رو نخواهیم داشت. اما برگردیم به دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، که در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال تازه ترین نشانه ها از نزدیک بودن دستیابی به تفاهم با ایران رو مطرح کرده و گفته برای اتخاذ تصمیم نهایی به اتاق وضعیت کاخ سفید میره. او دیروز روز جمعه این مسئله رو مطرح کرد. در پیام خودش آقای ترامپ به موضوعهایی چون سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی شده، بازگشایی تنگه هرمز و ادامه محاصره دریایی اشاره کرد. همزمان در تهران محمد باقر قالیباف، مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی با آمریکا، تاکید کرد که تهران پیش از اقدام واشنگتن اقدامی نخواهد کرد و گفت ایران امتیازهای مورد نظر خودش رو با موشک خواهد گرفت. علی واعظ، مدیر بخش ایران در گروه بین‌المللی بحران در ژنو، در گفتگو با همکارم هانا کاویانی این تحولات رو بررسی کرد.
3: بله، قطعا میشه به یک چنین نتیجه رسید که تفاهم تقریبا نهایی شده و در این مرحله نیازمند یک تصمیم سیاسی هست که در همین زمانی که با هم صحبت میکنیم آقای ترامپ در حال اخذ اون هست. اینطوری که از میانجی‌ها شنیده شده در این مدت تصمیم سیاسی در تهران گرفته شده و الان فقط تصمیم آقای ترامپ هست که در واقع گام نهایی برای رسیدن به این تفاهم محسوب میشه.
4: آقای واعظ، از اهمیت این لحظه میشه بیشتر برای ما بگید؟ با توجه به اینکه به هر حال موارد مورد مذاکره بسیار زیاد هست، همونطور که همکارم هم اشاره کرد، از هسته‌ای تا تنگه هرمز، محاصره دریایی، اموال بلوکه شده ایران، همه اینها، این به چه معنی است؟ یعنی اگر این تفاهم اینجا به دست بیاد، تصمیم سیاسی آقای ترامپ اعلام بشه، از اینجا به بعد چه اتفاقی میتونه بیفته؟
3: بله، ببینید، این به گمان من راه خروج مناسبی از یک در واقع مسیری هست که اصلا به اشتباه آغاز شد. یعنی ورود به این جنگ و داینامیک باخت باختی که برای دو طرف ایجاد کرده بود. و بنابراین با وجود اینکه یک تفاهم بسیار سطحی است و بسیاری از مسائل رو حل ناشده باقی خواهد گذاشت، اما با توجه به اینکه گزینه‌های جایگزینش بسیار گزینه‌های نامطلوب تری بودن، یعنی ادامه شرایط فعلی و یا بازگشت به جنگ، فکر می‌کنم که در مجموع باید ازش به عنوان یک رخداد مثبت یاد کرد. در این حال باید توقعات رو، سطحش رو محدود نگه داشت، برای اینکه خیلی بعید می‌دونم که این تفاهم نهایتاً منجر به یک توافق جامع‌تر و پایدارتر بشه که مسائل رو به معنای واقعی کلمه حل و فصل بکنه.
4: یعنی فکر نمی‌کنید که در مدت صحبت از 60 روز بود طرفین بتونن راهی رو پیدا بکنن برای اینکه اختلافات رو بر سر موارد متعددی که میانشون هست برطرف بکنن؟
3: خیلی بعید میدونم واقعا چنین اتفاقی بیفته. اولا این مدت 60 روز قابل تمدید هست با توافق طرفین و بنابراین کاملا ممکن هست که طولانی تر بشه. در نظر بگیرید که تیم آقای ترامپ نشون داده در موارد دیگه هم، نه فقط در مورد مسئله ایران، بلکه مثلا در غزه یا در اوکراین، اصولا نه در واقع صبر و حوصله مذاکرات پیچیده و طولانی رو دارن و نه در واقع این قابلیت و کارشناسی رو دارن که بتونن یک چنین کاری رو انجام بدن. این به خودی خود، حالا جدا از مسئله بدگمانی که بین ایران و آمریکا وجود داره، مسئله مقاومت‌های داخلی و فشار از طرف گروه‌های تندرو در تهران و واشنگتن، لابی اسرائیل در آمریکا، به هر حال همه اینها موانعی هستند که اضافه می‌کنند به مشکلات برای رسیدن به یک توافق نهایی. و توافق نهایی نهایتاً نزدیک خواهد بود، اگر بخوایم از لحاظ زمانی حساب بکنیم، به دوره انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا که هزینه سیاسی رو برای آقای ترامپ افزایش خواهد داد. بنابراین من گمانم بر این هست که لااقل تا پایان امسال احتمالاً این تفاهم تنها چیزی است که به دست خواهد اومد و اون وقت بعد سال دیگه دید که از لحاظ سیاسی آقای ترامپ در چه وضعیتی است، آقای نتانیاهو در چه وضعیتی است، ایران در چه شرایطی است، و بر اون اساس اون وقت مشخص خواهد شد که گام بعدی چه خواهد.
4: آقای وایز، با این توصیفی که شما میکنید، آیا اون شرایطی که ما از اون با عنوان نه جنگ نه صلح یاد میکردیم در تمام این هفته ها با این تفاهم میتونه به پایان برسه؟
3: بله، خب ببینید، به هر حال در واقع آتش بحثی که بین ایران و آمریکا برقرار شده بود، مفادش چندان پایدار نبودن، حتی چندان مشخص نبودن، طرفین بهش پایدار نبودن، و اینه که به مرحله که رسیده باشیم که به هر حال یک تفاهم نامه 14 بندی وجود داشته باشه با جزئیات بیشتر، شرایط باثبات‌تری رو ایجاد خواهد کرد. بنابراین از شرایط بینابینی دو طرف خارج خواهند شد، اما عرض کردم که به یک شرایط کاملا باثبات نخواهند رسید. به علاوه این که اتصال این موضوع به مسئله لبنان هم همچنان یک درجه از بی‌ثباتی درش ایجاد خواهد کرد، ولی خب تا وقتی که منافع دو طرف در این تفاهم و ادامه اون باشه، حتی با شرایط منطقه هم اگر بالا پایین های صورت بگیره، به گمان من همچنان طرفین آتش بس رو به صورت کلی حفظ خواهند.
4: آقای وایس، چون به منافع دو طرف اشاره میکنید، سوال آخرم این هست که آقای ترامپ در جمله پایانی در مورد سایر مواردی که به نظرش اهمیت کمتری داشته هم میگه توافق شده و اشاره نمیکنه. در تمام این متن ما چیزی نمیبینیم درباره اینکه ایران چه چیزی میتونه به دست بیاره در قبال چیزهایی که مصالحه کرده بر سرش. به نظرتون در این تفاهم امتیازی که تهران گرفته چیست؟
3: قطعا امتیاز اقتصادی است، علاوه بر این که امتیاز نظامی هم هست، از این لحاظ که آمریکا به هر حال نیروهای خودش رو که الان در اطراف ایران تجمیع کرده خارج خواهد کرد و محاصره دریایی رو بر خواهد داشت، ولی حتما امتیازات اقتصادی هم در بر خواهد داشت، حتی اگر آقای ترامپ نه تنها به اون اعتراف نکنه بلکه حتی اون رو نفی بکنه. به هر حال میدونیم که هم قطر و هم کشورهای همسایه ایران که در اونها اموال مسدود شده ایران وجود داره، همکاری بسیار زیادی داشتن برای اینکه این مسئله به خط پایان برسه، و بنابراین بدون شک منفعت اقتصادی برای جمهوری اسلامی هم یک چنین توافقی در بر خواهد داشت.
0: علی واعظ به پرسش‌های همکارم هانا کاویانی پاسخ می‌داد. خوشبختانه مشکل ارتباطی ما با مهرداد فرهمند، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در ترکیه، برطرف شده. آقای فرهمند، خوش آمدید به این بخش خبری رادیو فردا. جمهوری اسلامی میگه که پایان جنگ در لبنان یک بخشی از مذاکرات با آمریکا هستش. به نظر شما لبنان تا چه اندازه به یک پرونده تعیین کننده در این تفاهم احتمالی تهران و واشنگتن تبدیل شده؟
5: سلام بر شما و شنوندگان گرامی. مسئله این هستش که تهران اگر که نخواد لبنان رو در مذاکرات خودش با واشنگتن در نظر بگیره و روی مسئله آتش بس در لبنان پافشاری نکنه و روی سرنوشت حزب الله، برای وجهه خودش بسیار در بلند مدت بسیار آسیب زننده خواهد بود، به این دلیل که اساساً حزب الله لبنان به خاطر ایران وارد جنگ با اسرائیل شد. حزب الله لبنان پس از کشته شدن سید حسن نصرالله در آتش بس بود اسرائیل بود، تا اینکه جنگ در گرفت و حمله آمریکا و اسرائیل به ایران که آغاز شد، بعد از چند روز حزب الله درگیری با اسرائیل را از سر گرفت و بسیار در هم حزب الله و هم لبنان به صورت کلی ضربات بسیار دردناکی رو در این مدت تحمل کردن. لبنان بیش از 3000 کشته داده در این هفته ها و شمار زیادی غیر نظامی، شمار زیادی کودک کشته شدند. برخی از روستاهای جنوب لبنان کاملا نابود شده. الان در آستانه آغاز جنگ شهریه. الان اسرائیل هشدار داده که شهرهای سور و نبتیه رو که دو شهر بزرگ جنوب لبنان هستن تخلیه کنن، احتمال تبدیل اینها به غزه است. در نتیجه با چنین بهایی که حزب الله برای ایران پرداخته، جمهوری اسلامی نمیتونه حزب الله رو نادیده بگیره و به تفاهمی با آمریکا برسه که در اون حزب الله و مسئله آتش بس در لبنان نباشه.
0: اما آقای فرهمند، دیروز نشست تازه نمایندگان لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا در پنتاگون برگزار شده. برگزاری چنین نشست‌هایی تا چه حدی میتونه به تثبیت آتش بس یا کاهش تنش‌ها کمک کنه؟ یا واقعا دو طرف به دنبال یک راه حل سیاسی هستند یا مشکل لبنان، حزب الله و اسرائیل فقط در میدان حل میشه؟
5: ببینید، طرفین لبنانی و اسرائیلی 3 نشست دیپلماتیک داشتن در سطح سفراشون در واشنگتن و 1 نشست نظامی که دیروز بود و اینها هیچ کدوم نتیجه ملموسی دربارشون ذکر نشده. صرفا در بیانیه‌ها گفتن که نشست‌های مثبتی بود، ثمر بخش بود، ولی هیچ ثمری نداده و اساساً هیچ انتظار نمیده که نتیجه هم داشته باشه، به این دلیل که اساساً دولت لبنان هیچ تأثیری بر وضعیت لبنان نداره. مسئله لبنان الان این هستش که اسرائیل میخواد که حزب الله خلع سلاح بشه و تا زمانی که حزب الله خلع سلاح نشه، دست از حملاتش به خاک لبنان بر نمیداره. حزب الله هم دولت لبنان یا ارتش لبنان هیچ نفوذی روش نداره که وادارش بکنه به آتش بس. هیچ اهرمی ندارن برای اینکه حزب الله رو به آتش بس وادار کنن. در نتیجه مذاکره میان لبنان و اسرائیل عملاً بی‌معناست، به این دلیل که دولت لبنان هیچ نوع تعهدی نمیتونه بده در مقابل آنچه اسرائیل دریافت کنه، نمیتونه تعهدی بده چون نمیتونه به هیچ تعهدی عمل بکنه. این گفتگوها بیشتر در واقع تلاش‌های سیاسی است برای اینکه بتونن پرونده لبنان رو از پرونده ایران جدا بکنند، در حالی که پرونده لبنان به نظر میرسه آنچنان با پرونده ایران در هم آمیخته که اساساً از طریق پرونده ایران تنها قابل حله، به همون دلیلی که عرض کردم. یعنی تنها نیرویی که میتونه بر روی حزب الله اثر بگذاره و یک در واقع به یک معامله‌ای در لبنان دست بزنه که هم مسئله حزب الله حل بشه، هم اینکه لبنان از زیر آتش اسرائیل خارج بشه، این تنها در تهران چنین نیروی وجود داره. هیچ نیروی دیگری اثری بر حزب الله نداره و بنابراین این مذاکرات مستقیم لبنان و اسرائیل با نظارت واشنگتن به نظر کاملا بیهوده میاد.
0: و دقیقا در همین زمانی که این مذاکرات در حال شکل گرفتن بوده، آقای نتانیاهو اعلام کرده که نیروهای اسرائیلی از رود لیتانی عبور کردن و همونطور که شما هم گفتید در واقع به جنگ شهری داره کشیده میشه. اما حزب الله این ادعای عبور نیروهای اسرائیلی از رود لیتانی رو رد کردن. اگر این پیشرفت واقعیت داشته باشه، چه معنای نظامی و سیاسی برای معادله قدرت در جنوب لبنان داره؟
5: ببینید، الان حزب الله به وضعیتی برگشته که شاید قبل از سال 2000 داشته و یک نیروی دوباره به یک نیروی چریکی تبدیل شده و در زمانی که جنوب لبنان در اشغال اسرائیل بود. و خب ضربات پیاپی حزب الله به اسرائیل سرانجام در اون زمان باعث خروج اسرائیل از جنوب لبنان در سال 2000 شد. الان برای حزب الله چون این تجربه داره، اینکه برگرده دو مرتبه به وضعیت چریکی سابق خیلی چیز سختی نیست. و حزب الله در این هفته هایی که با اسرائیل درگیر بوده اتفاقا ضربات مؤثری هم تونسته به اسرائیل بزنه. شاید میزان تلفاتی که حزب الله از نظامیان اسرائیلی گرفته بیشتر از تلفاتی بوده که حملات موشکی و پهپادی ایران به اسرائیل به بار آورده. یعنی تعداد زیادی نظامی اسرائیلی رو حزب الله موفق شده که از میان ببره و اخیراً هم حتی از یک نوع پهپاد حزب الله رو نمایی کرده که اسرائیلی ها پدافندش رو ندارند. در نتیجه مسئله مقاومت حزب الله در جنوب لبنان موضوع جدیه. آنچه هزینش برای حزب الله داره سنگین میشه وضعیت قطبی است که در لبنان به وجود اومده و مخالفتی که اساساً میشه با این درگیری میان حزب الله و اسرائیل، که این که اساساً بخش زیادی از جمعیت لبنان اینجا فکر میکنن که ما اصلاً چرا باید کشورمون رو وارد این جنگ میکردیم با اسرائیل، و این موضوع بسیار وضعیت رو قطبی کرده. اما گذشت زمان باعث میشه که اون وزنه‌ای که به سمت حزب الله قوی‌تر بشه، به این دلیل که نوع عملکرد اسرائیل در لبنان به شکلیه که این مثل جریان غزه است که در غزه اگه یادتون باشه در اوائل انتقادها به حماس به دلیل اون عملیات 7 اکتبر بسیار بالا بود، اما به تدریج با عملکردی که اسرائیل داشته و اون نوع کشتار وسیع غیر نظامیان در غزه باعث شد که مسئله 7 اکتبر فراموش بشه و مسئله غیر نظامیان پررنگ بشه. الان در لبنان هم داره همینطور میشه وضعیت، یعنی اصل داستان داره فراموش میشه و این نوع عملکرد اسرائیل و این کشتار بی‌رویه غیر نظامیان داره خیلی پررنگ میشه و این وزنه رو در واقع به سود حزب الله و به زیان اسرائیل میکنه.
0: بسیار سپاسگزارم از مرداد فرهمن، تحلیلگر مسائل خاورمیانه که از ترکیه همراه ما بود. و اما در ادامه از کنار رود لیتانی به تاثیرات منطقه‌ای جنگ در خلیج فارس میریم. پس از آغاز جنگ ایران با آمریکا و اسرائیل، جمهوری اسلامی حملات گسترده‌ای به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس را آغاز کرد، حملاتی که بر روابط منطقه‌ای و آرایش سیاسی خاورمیانه تأثیر گذاشت. حالا این پرسش مطرح شده که کشورهای عربی خلیج فارس در میانه تغییر موازنه‌ها و تحولات دیپلماتیک کجای معادله تازه منطقه ایستادند. بیشتر بشنویم در گزارشی از ایلیا جزایری.
6: ناآرامی‌های اخیر در خاورمیانه که با جنگ 39 روز اوج گرفت، تغییرات بزرگی در نقشه سیاسی منطقه ایجاد کرد. جنگی که 9 اسفند سال 1404 با حمله آمریکا و اسرائیل به ایران آغاز شد و اینک بر پایه آتش‌بس شکننده‌ای که 29 فروردین با میانجیگری پاکستان به دست آمد، فعلا متوقف شده است. ساعتی پس از آغاز جنگ، جمهوری اسلامی حمله به شماری از کشورهای همسایه را آغاز کرد و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس بیشترین نصیب از این حملات را بردند. جمهوری اسلامی میگوید که در این کشورها پایگاه‌ها و منافع متعلق به آمریکا و اسرائیل را هدف قرار داده، اما دولت‌های کشورهای عربی حوزه خلیج فارس میگویند که حملات گسترده‌ای به زیرساخت‌های غیر نظامی صورت گرفت. عمان یکی از این کشورهاست که تا پیش از جنگ میانجی اصلی میان ایران و آمریکا بود. حالا اما این کشور از گردونه میانجیگری خارج شده و به نظر میرسد اکنون حتی مورد خشم رئیس جمهور آمریکا قرار گرفته، به گونه ای که در پیامی که درباره مذاکرات جاری با ایران منتشر و از گفتگوهایش با رهبران منطقه در این باره یاد کرد، نامی از عمان نبرد. شاید به خاطر خبرهای منتشر از مذاکرات میان تهران و مسقط درباره نظم جدید در تنگه هرمز، نظمی که جمهوری اسلامی پس از جنگ سعی در اعمال آن دارد و در این زمینه به همکاری با عمان که در ساحل آن سوی این آبراه است چشم دارد. مسعود الفک، خبرنگار و کارشناس مسائل خاورمیانه مقیم در ریاض پایتخت عربستان سعودی، در این باره به رادیو فردا میگوید:
7: عمان از دیر وقت نقش میانجی رو داشته. از زمانی که تماس‌های پشت پرده میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده قبل از امضای برجام برقرار بوده، این میانجیگری ادامه داشته. از زمان جنگ ظفار این رابطه یک رابطه مستحکم بوده بین مسقط و تهران و ادامه داشته و در طول چند دهه گذشته همواره رابطه خودش رو با جمهوری اسلامی ایران محفوظ نگه داشته. در جنگ اخیر خود عمان هم چند بار مورد حمله قرار گرفت، اما با این همه آمادگی اون رو داره که بتونه به عنوان میانجی نقش ایفا بکنه. اما از زمانی که عمان به عنوان شریک جمهوری اسلامی ایران در ایجاد یک نظام جدید در تنگه هرمز یک توافقهایی صورت گرفته، فکر میکنم دیگه نقشش به عنوان میانجی میان ایالات متحده آمریکا و ایران داره کمرنگ میشه و یا حتی کمرنگ شده، چون ایالات متحده مخالف هر گونه ایجاد یک نظام جدید و یک سیستم جدید و یک ترتیب جدید در تنگه هرمز هست.
6: عربستان سعودی به ویژه چند پالایشگاه نفتش هدف حملات جمهوری اسلامی در روزهای جنگ بود. کشوری که با جمهوری اسلامی پیشینه‌ای از روابط پرتنش دارد و پس از حدود 7 سال قطع رابطه، سرانجام فروردین سال 1402 با میانجیگر چین روابطش با تهران برقرار شد. آن هم بر پایه معاهده‌ای موسوم به توافق پکن. گزارش ها می گوید که عربستان سعودی در جریان جنگ تنها به یک حمله ایران واکنش نظامی داشته و با وجود اینکه به گفته مسعود الفک معتقد است تهران توافق پکن را نقض کرده، اما با دیگر کشورهای عربی خلیج فارس در وارد نشدن به زمین جنگ گسترده همراهی کرد. به گفته این کارشناس مسائل خاورمیانه، مسئله اصلی مشخص نبودن اهداف آمریکا از جنگ و سرنوشت آن است.
7: پادشاهی سعودی برخلاف اون توافقنامه‌ای که پکن امضا شد مورد حمله قرار گرفت و جمهوری اسلامی ایران در واقع نقض کرد اون توافق نامه رو. اما فراموش نکنیم بسیاری از کشورهای منطقه تقریبا به این باور رسیدن که تهران هدفش این بوده از طریق این حملات در درجه نخست کشورهای منطقه رو به یک جنگ منطقه‌ای بکشه، تا با کشیدن اونها به یک جنگ منطقه‌ای در حقیقت ایالات متحده آمریکا رو در مقابل یک جنگ گسترده قرار بده که دستش برای ضربه زدن به مناطق مختلف این کشورها باز باشه. این کشورها سعی کردن موضع دفاعی بگیرن، از جمله پادشاهی سعودی. اما جنگی که آغاز شده سرنوشت اون مشخص نیست. در نتیجه کشورهای منطقه در رابطه با هدف نهایی این جنگ مطمئن نیستن که ایالات متحده اون هدف و غایت نهاییش چی هست. خب اگر این وضعیت مشخص نشه، این کشورها که تمام سیاستهای خودشون رو بر اساس توسعه گذاشتن، بر اساس سرمایه گذاری، ضررهای زیادی خواهند کرد، هرچند که الان هم خیلی ضرر کردن.

0: این طرح اسرائیل از سرزمین‌های اشغالی 1967 عقب نشینی می‌کنه و از جمله قدس شرقی در مقابل کشورهای عربی موجودیت اسرائیل رو به رسمیت می‌شناسن. این بهترین طرح مورد قبول برای صلح در خاورمیانه است، صلحی که باید همه یک بهایی برای اون بپردازن. بهایی که فلسطینی‌ها و عرب‌ها می‌پردازن این هست که دیگر همه اسرائیل رو نمیخوان فلسطین باشه، فلسطین تاریخی رو همش رو نمیخوان ضمن یک جغرافیا باشه، کرانه باختری و نوار غزه باقی مانده فلسطین تاریخی رو به عنوان فلسطین قبول میکنن و با اسرائیل رابطه برقرار میکنن. اما طرف مقابل هیچ نرمشی از خودش نشون نمیده، خصوصا دولت دست راستی در تل ابیب نه فقط نرمشی نشون نمیده، بلکه حتی موجودیت فلسطینی ها رو هم قبول نداره. با مسئله فلسطینی ها فقط از بعد امنیتی برخورد میکنه، نه از بعد صلح، آرامش، برقراری روابط و مسائلی از این قبیل. من فکر میکنم که پادشاهی سعودی اکنون هم روی همون موضع هست.
1: در این میان بیشترین حملات جمهوری اسلامی به امارات شد، کشوری که سال 2020 میلادی به پیمان ابراهیم پیوسته بود. امارات حتی بیشتر از اسرائیل هدف حملات جمهوری اسلامی بود. از این کشور هم تنها یک گزارش از اقدامش به حمله به یک موضع در ایران منتشر شده. با وجود مواضع تند سیاسی امارات در قبال ایران و اقدامش در کاستن از سطح مناسبات دیپلماتیک با تهران، اما ابوظبی هم میگوید که خواهانه از سرگیری جنگ نیست. آنگونه که انور قرقاش مشاور رئیس امارات در امور دیپلماتیک به رادیو فردا گفت:
2: موضع ما این است که حل این مسئله باید از طریق سیاسی باشد. راه حل‌های نظامی همانطور که امروز دیده‌ایم پیچیدگی‌های بسیاری به همراه دارند. ما همچنان از یک راه حل سیاسی حمایت می‌کنیم.
1: مسعود الفک، کارشناس مسائل خاورمیانه مقیم ریاض پایتخت عربستان سعودی، درباره موضع امارات به رادیو فردا می‌گوید:
0: امارات به عنوان کشوری که روی سرمایه‌گذاری، روی توریسم خیلی کار کرده، خب زیان‌های زیادی دیده در حملات اخیر جمهوری اسلامی ایران و بارها هم اعلام کرده اگر جنگ گسترش پیدا بکنه به حملات پاسخ خواهد داد. خب میدونیم این کشورها از لحاظ هوایی بر جمهوری اسلامی ایران برتری دارن، در حدود 1000 هواپیمای نسل 4 به بالا در اختیار دارن. خب این کشورها توان پاسخگویی رو دارن، اما برمیگردیم به همون مسئله اینکه نمیخوان وارد یک جنگ منطقی بشن، چون جنگ منطقی برای کشورهایی که سیاستشون بر اساس توسعه و سرمایه گذاری هست زیان بخش خواهد بود و امارات یکی از فعالترین کشورها در زمینه سرمایه گذاری و توسعه هست. این موضوعی که الان از امارات میشه و آقای قرقاش اعلام کرده فکر میکنم در همین چارچوب هست. همه یک کشورها تا زمانی که ندونن این جنگ به کجا خواهد رفت، اگر دوباره ایالات متحده آمریکا شروع بکنه هدفش چه خواهد بود، چگونه میخواد این جنگ رو به پایان ببره. فکر میکنم به همین دلیل هست که در رابطه با آغاز دوباره جنگ در منطقه شک و تردید وجود داره.
1: قطر پس از جنگ، به ویژه پس از آغاز مذاکرات میان تهران و واشنگتن، جایگاه متفاوتی یافت. اکنون با وجود آسیب‌هایی که از حملات جمهوری اسلامی دیده، به عنوان میانجی تأثیرگذار ظاهر شده. آن هم در مذاکراتی که میانجی اصلیش پاکستان است، اما تفاهمات مهمی در دوحه و با وساطت آن عملی شد. مسعود الفک، کارشناس مسائل خاورمیانه:
0: خب قطر رابطش با جمهوری اسلامی ایران همیشه یک رابطه خوبی بوده و از قبل هم نقشی در میانجیگری میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران داشته. مبادله پیام‌ها میان هر دو کشور قطر هم درش دست داشته، فقط سلطنت عمان نبوده. در نتیجه تجربه وساطت میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده را داره. از همه اینها گذشته فراموش نکنیم بخشی از اموال بلوکه شده ایران در قطر وجود داره و این به قطر یک نقشی برای میانجیگری میده، وجود این اموال جمهوری اسلامی ایران در اونجا. چیزی در حدود الان حرف این هست که شاید 12 میلیارد دلار اگر توافق اولیه صورت بگیره قطر میتونه اون رو به جمهوری اسلامی ایران منتقل بکنه، اما میدونیم که شرط انتقال این اموال این هست که تحریم های مالی و بانکی به گونه‌ای درش تجدید نظر بشه که در حقیقت

0: یک روشی برای انتقال این اموال ایجاد بشه.
1: شمار زیادی از شهروندان کویت چی هستند و این کشور میزبان تعداد قابل توجهی از شهروندان ایرانی است. حتی در دوران آتش‌بس هم کویت هدف حمله قرار گرفت، حمله ای که سپاه پاسداران مسئولیتش را عهده دار شد، اگرچه کویت ایران را به طور مستقیم متهم نکرد. کویت کجا ایستاده است؟
0: ببینید، این کشورها در مجموع، نه اینکه 100% با هم مطابقت داشته باشند در موضع‌گیری هاشون، اما یک موضع‌گیری نسبتا مشترک بینشون وجود داره. کویت هم مسلماً خواستار اون نیست که این جنگ تبدیل به یک جنگ منطقه‌ای بشه، نه فقط نسبت قابل ملاحظه از شیعیان در این کشور، تعداد ایرانی های مقیم در کویت هم خیلی زیاد هستند. ایرانی هایی که یکی از منابع درآمد در داخل کشور باشند. شما میدونید کشورهایی که جمعیت زیادی مهاجر به کشورهای دیگه دارن به عنوان نیروی کار، اینها یکی از منابع درآمد کشورها هستند. خب ایرانیان تعدادشون کم نیست در کویت. اما با این همه کویت هیچ برخورد انتقامگیری و یا انتقامجویی با ایرانیان در پیش نگرفته و اقدامات جمهوری اسلامی ایران رو به عنوان مسئولیت ایرانیان به اونها تحمیل نکرده. خب به نظر من خودش یک موضع مثبتی هست و این رو شاید کمتر بتونیم در کشورهای دیگه ببینیم. کویت تقریبا سیاستش با بقیه کشورها هماهنگ هست، خصوصا با پادشاهی سعودی. تبدیل به عمق استراتژیک کویت در نتیجه بسته شدن تنگه هرمز شد.
1: اکنون کشورهای عربی خلیج فارس چه انتظاری دارند؟ مسعود الفک به رادیو فردا میگوید
0: خواستار این هستند که این جنگ پایان بگیره، اما قراردادی امضا نشه که منافع این کشورها رو در نظر نگیره.
1: خواسته هایی که چند و چونه تحققش هنوز معلوم نیست و نحوه فرو نشستن بحران به شکلی نهایی نیز هنوز مبهم است.
2: گزارش همکارم ایلیا جزائری رو شنیدید. اما اگر شما هم جز افرادی هستید که هنوز دسترسی کامل به اینترنت ارزان قیمت پیدا نکردید، میتونید 24 ساعت شبانه روز برنامه های رادیو فردا را از طریق امواج کوتاه و متوسط بر روی دستگاه های رادیوی خودتون دنبال کنید.
3: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان استبلیو برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از 9:30 تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 5860 کیلوهرتز، از 17:30 تا 5:30 7470 کیلوهرتز، از 5:30 تا 17:30 9365 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
2: 22 نفر از استادان دانشگاه و کنشگران سیاسی و مدنی ایرانی با انتشار بیانیه این خواستار آزادی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و همه زندانیان سیاسی و مدنی در ایران شدند. امضا کنندگان این بیانیه بر ضرورت پایان دادن به محدودیت‌ها و آزادی زندانیان سیاسی تأکید کردند، موضوعی که همزمان با افزایش فشارها بر جامعه مدنی در ایران یک بار دیگه مورد توجه قرار گرفته. همکارم الهه روانشاد گفتگویی کرده در همین زمینه با فرزانه بصرپور، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی ساکن نروژ و از امضا کنندگان این بیانیه.
4: گزارش هایی وجود داره که بعد از حمله به ایران، محل اقامت آقای میرحسین موسوی، خانم زهرا رهنورد هم به شدت آسیب دیدن و اینها رو به مکان نامعلومی منتقل کردن. الان بعد از شرایط جنگی، وضعیت زندانیان سیاسی و مدنی در ایران بسیار نگران کننده است، به ویژه که اکثر اینها دسترسی منظمی به تلفن یا دیدار با خانواده هاشون ندارن، دسترسی به خدمات درمانی ندارن، از خانواده هاشون خودشون بی اطلاع هستند. این وضعیت باعث شده که همه احساس نگرانی کنن و خواستار آزادی و رفع حصر این عزیزان بشن. الان افرادی از طیف‌های مختلف، از گروه‌های سیاسی متنوع، جمهوری‌خواه، مشروطه‌خواه، اساتید دانشگاه، پژوهشگر، فعالان مدنی در بیانیه‌ای آمدن در اعتراض به این بی‌عدالتی که به 15 سال رسیده که این آقای موسوی و خانم رهنورد رو بدون دسترسی به دادگاه و محاکمه ای در حصر نگه داشتند، به این وضعیت اعتراض کردند و این بیانیه رو نوشتن که توجه جامعه جهانی، توجه مردم رو جلب کنند، توجه در واقع رسانه ها رو جلب کنند به این که بایستی از حکومت انتظار داشته باشیم و بهش فشار بیاریم مبنی بر آزادی هر که سریعتر زندانی سیاسی و رفع حصر به حال آقای موسوی و خانم رهنورد، که بلکه این شرایط ناعادلانه هر چه زودتر پایان پیدا کنه.
5: خانم بزرپور، پیشتر گفته می شد که این یک مشکلی بین علی خامنه‌ای، یک نوع عداوت و دشمنی بین علی خامنه‌ای و میرحسین موسوی و زهرا رهنورد هست، چنین چیزی تلقی می شد. اما الان که علی خامنه‌ای در کار نیست، تصور می کنید الان مشکل چه هست و چرا حصر از بین نمی ره؟
4: آقای موسوی بعد از جنایت 18 و 19 دی ماه که اون رو جنایت بزرگ علیه ملت خونده بود، خیلی موضع صریحی علیه حاکمیت گرفت و اعلام کرد که بایستی هرچه سریعتر پایان بخشیده بشه به این نظام جور و بایستی مجلس مؤسسان تشکیل بشه برای تغییر قانون اساسی، رفراندوم برگزار بشه، بیانیه صادر کرده بودند. و بعد از بیانیه ایشون اتفاقا 600 نفر از فعالان سیاسی و مدنی در حمایت از بیانیه ایشون به حاکمیت نهیب زده بودند که بایستی دست از این مقابله با خواست مردم برداره. آقای موسوی غیر از این که مخالفت و اون کینه‌ای که حالا آقای خامنه‌ای به نسبت به موسوی داشت یک طرف دیگه این رو باید در نظر بگیریم، آقای موسوی از جمله اولین کسایی بود که نسبت به احتمال موروثی شدن نظام ولایت فقیه هشدار داده بود در سال 88. حالا هیچ بعید نیست که سپاه پاسداران که الان خب پشت انتخاب مشتبه خامنه‌ای شرایط حبس رو برای آقای موسوی دشوارتر کرده باشه، مبادا که دوباره از طرف ایشون بیانیه یا اعتراضی صادر بشه، موج سازی کنه و خواسته ای رو، مطالبه ای رو مطرح کنه. آقای موسوی فقط این نیست که در حبس ساکت بوده باشه، در طول این سالها اگرچه محدود فرصت کرده بیانیه هایی رو به بیرون بده، ولی تو اون بیانیه ها نکته های مهمی رو مطرح کرده، از جمله درخواستی که مطرح کرده بود و تشویق کرده بود این بود که بایستی جبهه فراگیری از همه طلایق ملی تشکیل بشه برای گذار از جمهوری اسلامی. اما سه اصل رو بایستی در نظر بگیره: اصل عدم مداخله خارجی، نفی استبداد داخلی و دموکراتیک بودن این مسیر گذار. الان که میبینیم بیانیه اعتراض به ادامه حصر ایشون از سوی طیف‌های مختلف و سلایق مختلف داره امضا میشه، از مشروطه‌خواه تا جمهوری‌خواه و اعضای حزب چپ ایران یا دیگران دارن روی خواسته‌ای مثل آزادی زندانیان سیاسی و رفع حصر تاکید میکنن. این پیوندیه که ایجاد شده از همون سلایق ملی که خواسته‌ای رو مبنی بر دفاع از حق تعیین سرنوشت مردم و برگزاری رفراندوم، اینها رو در کنار هم مطرح میکنن. بنابراین به نظر من الان فشاری که داره علیه آقای موسوی اعمال میشه شاید ناشی از نگرانی هایی هست که نسبت به حالا اثرگذاری ایشون در جامعه احساس میشه. این رو باید شاید بگم که جنبش های اجتماعی در ایران نباید ما فکر کنیم مثلا از همین دیروز آغاز شده، از یک ماه پیش یا شش ماه پیش آغاز شده. سال هاست که جنبش اعتراضی در ایران تاریخ داره و این هر موج اعتراضی هم که اتفاق افتاده نباید ما برگردیم اون رو از نقطه صفر رو ببینیم، پیوندش رو با نسل های قبل اعتراضی فراموش کنیم، چون این گسستی که به وجود میاد حافظه تاریخی ما اگر پیوند نخوره با تجربه‌ای که گذروندیم باعث میشه که هر بار دوباره هزینه بدیم، دوباره با آزمون و خطا دچار بشیم و بخوایم از صفر شروع کنیم. جنبش اجتماعی وقتی موفق میشه که نسل جدید تجربه نسل قبل رو محترم بدونه و اونها رو به رسمیت بشناسه به عنوان یک تجربه زیسته. اگرچه خب زبان سیاسی عوض شده، ما میدانیم جامعه اساساً از جمهوری اسلامی عبور کرده، خشم و ناامیدیش عمیق‌تر شده نسل جدید، ولی باید ببینیم که جامعه‌ای که نتونه بین حافظه سال 88 و اعتراضی که در اون سال رخ داد، رهبرانی که داشت و اونهایی که در حصر ماندن و الان 15 سال از اون حصر گذشته، تا دیماه 96، آبان 98، جنبش زن زندگی آزادی و انقلاب شیر و خورشید، همه اینها اعتراض هایی هستند که در پیوند با همند و ما بایست این حافظه جمعی رو محترم بدونیم. اگر امروز کسانی از طیف‌های سیاسی مختلف، از نسل‌های مختلف کنار هم دارن بیانیه‌ای رو امضا می‌کنن در اعتراض به حصر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، در واقع دارن یک پیوند تاریخی رو برقرار می‌کنن با یک جنبش سیاسی که امروز اگر سال 88 اعتراضش به یک رأی تقلب شده بود، رأی که دزدیده شده بود، امروز اعتراضش فراتر از اون قرار گرفته و خواهان پایان بخشیدن به نظام جمهوری اسلامی است که سرنوشت مردم رو فقط شده با یک هشدار و سرکوب خلاصه کرده.
5: خانم بزرپور، مخاطب این بیانیه که شما هم از امضا کنندگانش هستید دقیقاً کیه؟ آیا خطاب به رژیم جمهوری اسلامی، خطاب به مقامات جمهوری اسلامی نوشته شده؟ آیا تصور میکنید اونجا گوش شنوایی برای این درخواست ها باشه؟ آیا فکر میکنید اصلا وقعی می نهند به خواسته های شما؟
4: وقتی درباره حصر 15 ساله یا آقای موسوی خانم رهنورد حرف میزنیم، فقط خطابمون به رژیم نیست، خطابمون به جامعه هم هست، به تمام وجدانهای بشری هم هست، خطابمون به تاریخ هم هست. این که نبایستی سکوت کرد، این وظیفه ماست که توجه رسانه ها رو جلب کنیم، توجه نهادهای حقوق بشری رو جلب کنیم، چون به هر حال اینها کسانی هستند که سالها بدون دادرسی عادلانه توی حصر نگه داشته شدن. ما بایستی با ثبت این اعتراض ها، با ثبت این بیانیه ها بگیم عادی سازی ظلم رو نمیپذیریم و مطالبه گری رو زنده نگه میداریم. من میفهمم که بیانیه معجزه نمی کنه، اما حافظه جمعی میسازه. شاید امروز این بیانیه یا بیانیه های متعددی که داره تمام این سال ها نوشته شده باعث نشه که دیوار حصر بشکنه، اما اجازه هم نمیده که این عادی سازی تبدیل به دیوار جدیدی بشه و جلوه‌گری خودش رو داشته باشه. حکومت همیشه میخواد ما سکوت کنیم، همیشه میخواد خانواده های زندانیان سیاسی سکوت کنن، اعتراضی به بیرون منتقل نشه و اینها در پنهان و در خفا هر آنچه که خواستن انجام بدن، ولی همین بیانیه ها کمک میکنه که افراد به خاطر بیارند و موضوعاتی از این دست فراموش نشه. ما نبایستی این وضعیت غیر انسانی که در ایران وجود داره رو به یک امر روزمره تبدیل کنیم و باید نشون بدیم که همه این نقض حقوق انسان ها از وضعیت زندانیان سیاسی، از فاطمه سپهری تا میرحسین موسوی، تا همه اینهایی که در شرایط ناعادلانه با وجود بیماری در زندان و حصر نگه داشته شده اند، بایستی آزاد بشن، به اعدام ها در ایران بایستی پایان داده بشه و این فشارها و این نظارتها رو اگر ما از جامعه و از نهادهای حقوق بشری انتظار نداشته باشیم، به وظیفه اخلاقی خودمون عمل نکردیم.
2: 22 نفر از استادان دانشگاه و کنشگران سیاسی و مدنی ایران بیانیه‌ای رو منتشر کرده بودند و در اون خواستار آزادی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و همه زندانیان سیاسی و مدنی در ایران شده بودند که بخشی از این استدلال رو از زبان فرزانه بزرپور، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی ساکن نروژ شنیدید. اما در حالی که اقتصاد ایران با چالش‌هایی چون تورم فزاینده، پیامدهای گسترده جنگ و محاصره تجاری روبروست، جمعی از اقتصاددانان و کارشناسان به بررسی وضعیت کنونی اقتصاد کشور و چشم‌انداز پیش رو پرداختند. بیشتر بشنویم از مصطفی خلجی.
6: این روزها که ایران با بحران‌های متعدد اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند، بحث‌هایی درباره اینکه با چه راهکارهایی می‌شود از این بحران‌ها خارج شد در جریان است. روزنامه دنیای اقتصاد در همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران 1405 از کارشناسان، اقتصاددانان و استادان مطرح دعوت کرد تا در پنل‌هایی با موضوعات چشم‌انداز تورم، رشد اقتصادی و بازار ارز، چشم‌انداز صنایع در سال 1405، اقتصاد دیجیتال، چالش‌های کسب و کارها در بخش‌های مختلف و پیش‌بینی سمت و سوی بازارها نظرات خود را بیان کنند. یکی از مهمترین سخنرانان این همایش مسعود نیلی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف بود که گفت اقتصاد ایران با الگوی متعارف اقتصادهای جهان تفاوت اساسی دارد. به گفته او در اقتصادهای عادی رشد بنگاه‌ها، اشتغال و بهره‌وری موجب افزایش رفاه خانوارها می‌شود، اما در ایران به دلیل وابستگی شدید به درآمدهای نفت و گاز، رفاه خانواده‌ها بیش از آن که حاصل تولید و بهره‌وری باشد از طریق توزیع درآمدهای منابع طبیعی توسط دولت تأمین می شود. همچنین حجت الله میرزایی، مدیر سابق صندوق‌های بازنشستگی کشور، در این همایش گفت که وضعیت کنونی اقتصاد ایران نتیجه انباشت سالها بحران و شوک‌های اقتصادی، اجتماعی و خارجی است. از تحریم‌ها، اعتراضات داخلی و ناامنی‌های منطقه‌ای گرفته تا همه‌گیری کرونا. به گفته او کشور همچنان در میانه بحران قرار دارد و نااطمینانی گسترده اقتصادی و سیاسی باعث شده خانوارها و بنگاه‌ها تصمیم‌های مهم اقتصادی خود را به تعویق بیندازند. او هشدار داد که حتی بدون وقوع جنگی فراگیر در داخل کشور، تداوم نااطمینانی می‌تواند به افزایش فقر، مهاجرت، کاهش سرمایه اجتماعی و شکل‌گیری آسیب‌های گسترده روانی و اجتماعی منجر شود. اما آنچه این روزها در ایران به طور ملموس مردم را نگران کرده، افزایش شدید قیمت‌ها و نرخ تورم است. کارشناسان می‌گویند که وضعیت اقتصادی کنونی ممکن است که تورم را به رقمی بی سابقه افزایش دهد. علی سعدوندی، تحلیلگر اقتصادی، در گفتگو با اکو ایران هشدار داد که دولت ایران در شرایط کنونی باید از سیاست‌های تورم‌زا پرهیز کند.
7: یک روش تأمین کسری بودجه این هست که پولی‌سازی انجام بدهیم. یعنی چه پولی‌سازی انجام بدهیم؟ پول چاپ کنه، بانک مرکزی پول چاپ کنه، پول پرقدرت بانک مرکزی وارد نظام بین بانکی میشه و در نهایت باعث میشه که قدرت خلق پول بانک‌ها افزایش پیدا بکنه به شدت با یک ضریب تکاثری و تبدیل به تورم خواهد شد. اگر ما تورم نداشتیم یا تورم ما منفی بود، این بهترین راه بود، یعنی میتونستیم کسری بودجه رو پولی کنیم. ولی وقتی که تورم ما از نرخ‌های 20% و 30% الان رسمیش به 70% رسیده و وقتی غیر رسمی میریم به تورم مخصوصا مواد غذایی نگاه میکنیم، ما مثلا تخم مرغ داریم که یه چیز حدود احتمالاً 200% افزایش پیدا کرده یا روغن نباتی رو داریم که بین 400 تا 500% افزایش پیدا کرده، میبینیم که انتظارات تورمی به ما اجازه نمیده که بیشتر از این شما سیاست‌های تورمی در پیش بگیرید. پس این راه تأمین کسری بودجه کاملا بن‌بسته و من توصیه میکنم این مسیر رو نروند، ولی برداشتم این است که متأسفانه نظام به این سمت داره حرکت میکنه.
6: این اقتصاددان به عنوان راهکار جلوگیری از تورم تاکید کرد که دولت باید در زمینه انتشار اوراق قرضه اقدام کند.
7: بهترین مسیر این هست که دولت اقدام به انتشار اوراق بکند، استقراض بکنه از جامعه، از نسل آینده قرض بگیره و الان هزینه بکنه و این نسل رو نجات بدهد. این راهکاری است که سالیان سال است بنده دارم روش تاکید میکنم و راهکاری است که از خودم نمیگم، راهکاری است که در تمام کشورهای پیشرفته همین مسیر بوده است. شما مسیر بازسازی بعد از جنگ جهانی دوم ببینید، در همین مسیر حرکت شده. جایی که پولی شده، تورم افزایش پیدا کرده، اتفاقا آثار منفی خودش هم به جا گذاشته.
6: اما در شرایط کنونی که بسیاری از صنایع در جنگ آسیب دیدند و چشم‌انداز روشنی برای سرمایه‌گذاری نیست، حسین رجب‌پور، رئیس مؤسسه پژوهشی سبا وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری، در همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران گفت بازار کار ایران به دلیل بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی، تحریم‌ها و به ویژه تشدید نااطمینانی پس از جنگ وارد دوره‌ای از رکود و افت اشتغال شده است. او تاکید کرد که برای کاهش تورم و افزایش سرمایه‌گذاری دولت باید با سیاست‌های کلان خود ثبات ایجاد کند.
8: اگر دولت می‌خواد که بخش خصوصی پیشگام سرمایه‌گذاری باشه راهکارش میره در سمت اینکه کاهش تنش‌ها بده، فضای سیاسی رو باثبات بکنه، افق سیاسی رو عوض بکنه. خب در متغیرهای اقتصاد کلان وقتی که میخوان راجع به نقش دولت صحبت بکنن، خیلی راجع به ثبات اقتصاد کلان صحبت میکنن. در واقع تورم عامل ایجاد نااطمینانی نسبت به آینده سرمایه‌گذاری، ثبات اقتصاد کلان این نااطمینانی رو از بین میبره. ولی دوره تحریم دوره نااطمینانیه. مسئله که وجود داره اینه که در سال فعلی، در سال 1405، دولت از همه لحاظ با کسری بودجه‌های سنگین مواجه خواهد بود. و آیا در شرایط کسری بودجه باید به سمت کنترل کسری بودجه بره؟ نهایت این داستان این هستش که اگر این سیاست اتخاذ بشه، ما با بیکاری‌های میلیونی در کشور روبرو خواهیم بود. صرف نظر از تورم شدیدی که در سال اخیر خواهیم داشت، احتمالاً بحران‌های جدی اشتغال خواهیم داشت.
6: اما صرف نظر از بحران‌های همیشگی اقتصاد ایران، در هفته‌های اخیر محاصره بنادر جنوب کشور از سوی آمریکا وضعیت اقتصادی کشور را وخیم‌تر کرده است. این محاصره یکی از موضوعات اصلی مطرح در همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران بود. حسین توکلیان، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در این همایش گفت که بر اساس داده‌های گمرکی 10 ماهه منتهی به دی ماه 1404، مسیرهای دریایی جنوب کشور ستون اصلی تجارت خارجی ایران هستند.
9: در 10 ماهه نخست 1404 ما حدود 94 میلیارد دلار مجموع صادرات و واردات یا ارزش تجارتمون بوده که سهم خلیج فارس و دریای عمان و چابهار حدود 49 میلیارد دلار و 52.1% از کل تجارت. از جنبه واردات حدود 26 میلیارد دلار و از جنبه صادرات حدود 23 میلیارد دلار. و در کل اگر بخوایم نگاه بکنیم، اگر خلیج فارس، دریای عمان و چابهار، یعنی مرز جنوبی رو ما بخوایم مبنا قرار بدیم، اون سبز رنگه ببینید در زمینه واردات و صادرات باز حرف اول رو میزنه و مرز زمینی ما در زمینه واردات خیلی تعیین کننده نیست، نارنجیه، اما در زمینه صادرات نقش داره.
6: اما مرزهای زمینی ایران در چه وضعیتی هستند و آیا می توانند جایگزین بنادر جنوبی ایران شوند؟ کیوان جعفری تهرانی، کارشناس اقتصادی، در این همایش درباره مرزها و مسیرهای زمینی گفت:
10: ما زیاد شنیدیم که پاکستان قرار جایگزین امارات بشه. من چون کاملا اشراف دارم و هم افغانستان هم پاکستان و بارها زمینی رفتم، گوادر درسته که از فاصله با چابهار حدود 40-50 کیلومتر است، ولی واقعیت قضیه اگر جاده بخوایم بریم بیش از 200 کیلومتره. اون امنیت کافی رو نداره، جاده ها مناسب نیست و کلن گوادر بندر ترمینال کانتینری فعلا نیست. بیشتر بزرگترین بندر واردات نفت چین هست که تأسیس شده. بندر کراچی خوب امکانات داره ولی بود مسافت داره. یکی از مسائلی که ما برای واردات داریم، طبیعتاً اون امنیت لازم رو که بتونن جاده های پاکستان و جاده های ایران در کوتاه مدت ندارن، مگر اینکه عده‌ای از شرکت‌ها بیان هم ناوگان هم بذارن، هم امنیت غذایی رو تامین کنن. تازه این مسئله برمیگرده به بحث واردات. صادراتی که ما تو حجم بالا داریم، محموله فله رو صادر میکنیم، به هیچ وجه امکان نداره که کامیونا از مرز مشترک وارد پاکستان بشن و برن تو گوادر تخلیه کنن یا برن تو کراچی. پس این مسئله بلاکت اگه حل نشه، این که ما بیایم در واقع بگیم از پاکستان میخوایم استفاده کنیم، در کوتاه مدت عملیاتی نیست.
6: آقای جعفری تهرانی همچنین درباره مسیرهای ریلی به چین هم گفت که به دلیل هزینه بالا و زمان طولانی، این مسیرها نمیتوانند جایگزین عملی برای شبکه فعلی تجارت ایران باشند.
10: راهن ایران از اینجا باید حرکت کنه، بره قزاقستان، مرز خشکی خرگوز، از خرگوز میره ارومچی. ارومچی آخرین شهر تو استان سنکیانگ غرب چینه. از سنکیانگ هم داخل شبکه راهن چین بره تبریز تا برسه به شانگهای 10,000 کیلومتر. یعنی ما اگر قرار باشه حالا از تهران یه فاصله شو 700-800 کیلومتر کم کنیم، 9500 کیلومتر شبکه راهنه جواب نمیده. ما مجبوریم به خاطر اینکه شبکه راهنه افغانستان جوابگو نیست، از شمال بریم ترکمنستان، از قزاقستان و بعد بریم ارومچی، از ارومچی بریم مغولستان داخلی و بیایم داخل مرکز چین. این شبکه راهن هم که صحبتشه که بین 7-10,000 دلار یک کانتینر 20 فوت هزینه میخوره، فردا اگه بخوایم پتو با این کانتینر بیاریم اصلا قیمتش سر به فلک میزنه. این بطری دو برابر شده میشه 5 برابر. پس تنها راه حل واقعا رفع بلاکت.
6: کارشناسان در همایش چشم‌انداز ایران از حکومت خواستند که در زمینه رسیدگی به پیامدهای جنگ در درجه اول زمینه لغو محاصره دریایی را فراهم کند. حسین توکلیان،
9: ما به شدت تحت تأثیر مرز آبی قرار گرفتیم. بنابراین اولویت اصلی و مهمترین اولویت باید رفع موانع تجاری از این محل باشه، مگر نه ما به شدت تحت تأثیر سو قرار خواهیم گرفت. اگر بحث محاصره دریایی بیش از 2 ماه، حتی 1 فصل نه، بیش از 2 ماه طول بکشه، تقریبا میشه گفت که اقتصاد ایران فلج خواهد شد رسما.
6: همچنین به گفته حجت الله میرزایی پیشبینی می شود امسال حدود 4.5 میلیون نفر دیگر به جمعیت زیر خط فقر ایران اضافه شوند و در مجموع این جمعیت به حدود 40 میلیون نفر برسد. آقای سعدوندی نیز هشدار داد که ممکن است تورم 4 رقمی در راه باشد.
7: من به جرأت دارم خدمت شما عرض کنم خیلی راحت تورم ما 3 رقمی و 4 رقمی خواهد شد. حالا خواهید دید بسیار بسیار بد داریم جلو میریم. من هشدار میدم، بارها هم هشدار دادم، توجه نشده. یک زمانی دولت مستقیما از بانک مرکزی استقراض میکرد که باز بهتر از سیستم فعلی بود. در برنامه 5 سال سوم متوقفش کردن، گفتن دولت نمیتواند مستقیم از بانک مرکزی استقراض بکند. نتیجه این شد که دولت از نظام بانکی استقراض میکنه، نظام بانکی اضافه برداشت داره از بانک مرکزی، بانک مرکزی بانک ها رو جریمه میکنه، اضافه برداشت تشدید میشه، خود بانک مرکزی اون اضافه برداشتی که تشدید شده پرداخت میکنه، باز جریمه رو افزایش میده. یک حالت فکاهی داره این قضیه که این اصلا این سیستم یه مقداری به نظر میسه ایرادات خیلی جدی داره. الان ما احتمالاً برای تامین کسری بودجه رو میاریم به نظام بانکی، ناترازی نظام بانکی رو تشدید خواهیم کرد و در نهایت به نظرم نمیرسه که سرانجام خوبی برسیم.
6: موسی غنی نژاد دیگر اقتصاددان نیز در همایش چشمانداز اقتصاد ایران گفت که در 2 دهه اخیر حکمرانی دستوری به تدریج جایگزین سازوکارهای مبتنی بر قانون شده است. او هشدار داد دستیابی به نتایج مطلوب اقتصادی تنها با سیاست‌گذاری‌های صحیح امکان پذیر است و اصلاح مسیر اقتصاد ایران مستلزم بازگشت به حاکمیت قانون، کاهش مداخلات دستوری، تقویت سرمایه اجتماعی و فراهم کردن بستر آزادی فعالیت‌های اقتصادی در راستای تأمین منافع ملی است.
2: گزارش همکارم مصطفی خلجی رو شنیدید. گرمایش زمین دیگه فقط موضوعی برای گزارش‌های علمی و هشدارهای بلند مدت نیست. نشانه‌های اون همزمان در آیین‌های مذهبی، زندگی روزمره و زیرساخت‌های شهری دیده میشه. از مکه که میلیون‌ها زائر حج رو در معرض گرمای فزاینده قرار داده تا اروپا که در ماه می، ماه جاری، رکورد‌های تازه دمایی رو ثبت کرده و حتی شبکه آب برخی مناطق بریتانیا رو هم زیر فشار برده. اگر می‌خواید از جزئیات بیشتر این مطلب با خبر بشید، می‌تونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید و مطلب حج در سایه گرمایش زمین رو اونجا مطالعه کنید. به پایان این بخش خبری رادیو فردا رسیدیم. من از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. ازتون دعوت می‌کنم همچنان همراه ما بمونید تا ساعت 19 که بار دیگر با شما خواهم بود.
11: ساعت 18 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. وزیر خزانه داری آمریکا می گوید لغو محاصره اقتصادی ایران فرایندی سریع نخواهد بود. یک عضو هیئت رئیسه مجلس گفت که طرح اعمال مدیریت حاکمیت ایران بر تنگه هرمز تصویب خواهد شد. و سپیده قولیان فعال سیاسی از زندان آزاد شد. درود شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. وزیر خزانه داری ایالات متحده میگوید که هر گونه اقدام برای کاهش یا لغو محاصره مالی و اقتصادی علیه ایران به صورت بسیار کند و تدریجی خواهد بود. اسکات بسنت با این اظهارات انتظارات برای برداشته شدن سریع محدودیت‌های مالی و اقتصادی علیه ایران را کم رنگ کرد. وزیر خزانه داری آمریکا همچنین گفت که واشنگتن در چارچوب جنگ اقتصادی در دولت دونالد ترامپ علیه حکومت ایران موفق شده 1 میلیارد دلار از دارایی‌های رمز ارز ایران را توقیف و مصادره کند. به گفته بسنت این اقدام بخشی از راهبرد فشار اقتصادی واشنگتن در میانه درگیری‌های جاری است و تا زمان حصول توافق نهایی فشارهای مالی با قدرت باقی خواهند ماند. در همین حال یک عضو هیئت رئیسه مجلس هم در ایران میگوید که به زودی طرح اعمال مدیریت و حاکمیت ایران بر تنگه هرمز در مجلس تصویب و قانونی خواهد شد. علیرضا سلیمی تأکید کرده که این موضوع تصمیم قطعی مجلس است و به زودی نهایی خواهد شد. این نماینده تهران افزوده که کل تنگه هرمز در آبهای سرزمینی ایران و عمان قرار دارد و حتی نقطه از آن نیز در آبهای آزاد نیست، بنابراین فقط ایران و عمان می توانند درباره نحوه مدیریت آن تصمیم گیری کنند. علیرضا سلیمی در پایان گفته است که تنگه هرمز برای جمهوری اسلامی از ده ها بمب هسته‌ای و دیگر تجهیزات نظامی مهمتر و ارزشمندتر است و به هیچ وجه اعمال مدیریت بر تنگه هرمز قابل معامله نبوده و نخواهد بود. این سخنان در حالی بیان شده که مقامات ارشد دولت ترامپ بارها تأکید کردند که تنگه هرمز به عنوان یک آبراه بین‌المللی باید مورد استفاده آزادانه کشتی‌ها قرار گیرد. سازمان نهاد و اطلاعات امنیت دانمارک اعلام کرد که ایران در سالهای اخیر به یکی از عوامل مهمتر تهدیدات تروریستی علیه این کشور تبدیل شده است. به گفته مقام‌های امنیتی دانمارک، اگرچه سطح کلی تهدید همچنان در درجه 4 از 5 است، اما نقش بازیگران دولتی به ویژه ایران در این تهدیدها افزایش یافته است. رئیس سازمان امنیت دانمارک مدعی شده که سرویس‌های اطلاعاتی ایران برای برنامه‌ریزی و اجرای حملات احتمالی از طریق شبکه‌های مجرمانه و جذب نیرو در اروپا استفاده می‌کند. سپیده قلیان، زندانی سیاسی که دوران محکومیت خود را در زندان وکیل آباد مشهد سپری می‌کرد، روز شنبه از این زندان آزاد شد. خبرگزاری هرانا مستقر در آمریکا با اعلام این خبر نوشته است: آزادی سپیده قلیان پس از پایان دوران 6 ماه محکومیت حبس تعزیری او صورت گرفته است. سپیده قلیان آذر ماه گذشته همزمان با برگزاری مراسم 7 خسرو علی کردی در مشهد از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد. سپس دادگاه انقلاب مشهد او را به اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام و امنیت ملی به 5 سال حبس تعلیقی و 6 ماه حبس تعزیری محکوم کرد. و مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی روز شنبه از توقیف دارایی‌های 108 ایرانی دیگر ساکن خارج در استان‌های گلستان و خراسان جنوبی خبر دادند. به نوشته خبرگزاری میزان، حساب‌های بانکی، خودرو و املاک 74 نفر در استان گلستان و 34 نفر در خراسان جنوبی توقیف شده است. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی این افراد را به همکاری با دشمن متهم کرده و میگوید درآمد حاصل از فروش این اموال برای بازسازی مناطق آسیب دیده از جنگ هزینه می شود. به گفته سازمان عفو بین الملل، حکومت ایران با استفاده از شرایط جنگی و روند سرکوب مخالفان، بازداشت‌های گسترده و غیرقانونی و اعدام‌های سیاسی و احکام سنگین زندان را تشدید کرده است. این بود چند خبر کوتاه. ممنون که همراه ما بودید. همچنان با رادیو فردا باقی بمانید.

پاراگراف اول. شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقان. شمایی که در ایران هستید و با مشکل اینترنت دست و پنجه نرم میکنید میتونید این برنامه رو به صورت زنده همکنون از طریق موج کوتاه 93 65 کیلوهرتز و 93 90 کیلوهرتز شنونده باشید. و اما موضوع امروز، فعلا جنگ تمام شده یا فقط شکل آن تغییر کرده است؟ در تهران هنوز از پیروزی صحبت می شود، در اسرائیل از بازدارندگی، در واشنگتن از مهار و در پکن و مسکو از خیشتنداری. اما پشت این واژه های دیپلماتیک یک پرسش جدیتر در حال شکل گرفتن است. ایران بعد از این جنگ در جهان امروز دقیقاً کجا ایستاده؟ آیا چین و روسیه واقعاً در کنار جمهوری اسلامی ایستادند یا فقط مراقب بودند موازنه به هم نخورد؟ چرا مسکو و پکن برخلاف انتظار تهران وارد یک حمایت تمام قد نشدند؟ آیا جمهوری اسلامی ایران برای آنها یک شریک راهبردی است یا فقط بخشی از بازی بزرگترشان با آمریکا؟ در همین حال کشورهای عرب منطقه هم آرام آرام در حال بازتنظیم روابط خود هستند، از عربستان تا امارات و قطر، منطقه‌ای که زمانی میان محور مقاومت و پیمانهایی برای دوستی تعریف می‌شد، حالا وارد مرحله‌ای پیچیده‌تر شده، جایی که همه بازیگران همزمان با تهران حرف می‌زنند، با واشنگتن معامله می‌کنند و نگران اسرائیل هستند. و در این میان پرسش مهم شاید این باشد: آیا جمهوری اسلامی بعد از این جنگ ضعیف‌تر شده یا وابسته‌تر؟ آیا اسرائیل در حال تعریف نسخه جدیدی از بازدارندگی در خاورمیانه است؟ و آیا ایران وارد دوره‌ای از تنهایی راهبردی شده، جایی که حتی نزدیکترین متحدانش هم حاضر نیستند هزینه رویارویی مستقیم را برایش بپردازند؟ در پاراگراف اول فقط درباره جنگ صحبت نمی‌کنیم، درباره نقشه جدید قدرت در منطقه حرف می‌زنیم، درباره اینکه بعد از دود و موشک و بیانیه‌های رسمی چه چیزی در مناسبات ایران با جهان تغییر کرده است و مهمتر از همه این تغییرات چه معنایی برای شهروندان ایرانی دارد، شهروندانی که حالا بیش از همیشه میان امنیت، اقتصاد، انزوا و آینده معلق ماندند. تا لحظاتی دیگر با میهمانان پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. یکی از میهمانان من حمیدرضا عزیزی، پژوهشگر غیر مقیم در شورای خاورمیانه در امور جهانی است. او همچنین پژوهشگر حوزه بین الملل در برلین آلمان است. آقای عزیزی سابقه تدریس در دانشگاه تهران و دانشگاه شهید بهشتی رو هم داره. محسن سلطوس دیگر میهمان من، استادیار روابط بین الملل در دانشگاه چینی بریتانیایی شیان جیاوتونگ لیورپول در سوجوی چین هستش. آقای سلدوست در مطالعات خودش بیشتر بر حکمرانی جهانی مرتبط با سیاست بین‌المللی خاورمیانه و آسیا اقیانوسیه متمرکز هستش. من سلام میکنم به هر دو میهمان پاراگراف اول. آقای عزیزی اجازه میدید از شما آغاز کنیم با همین پرسش که با توجه به آن چیزی که الان داریم میبینیم، یعنی خانشی که هر کدوم از طرفین این درگیری دارند و نقشی که به هر حال پکن و مسکو میتونن در این میون بازی کنن، آیا اون چیزی که ازش صحبت میشه تحت عنوان اینکه ما الان با یک خاورمیانه جدیدی روبرو شدیم واقعا دقیق درسته، یا اینکه میتونیم بگیم که این خاورمیانه، این نسخه از خاورمیانه همون منظوریه که آقای نتانیاهو هم زمانی گفته بود که به هر حال ما یک خاورمیانه جدیدی رو خواهیم داشت؟ نقل به مضمون.
1: سلام عرض میکنم خدمت شما، شنوندگان محترمتون و جناب آقای سلطوس. من برای اینکه بتونم این رو یه خورده دقیق‌تر بازش بکنم، اجازه میخوام که برگردم به زمینه‌های این جنگ فعلی و اینکه از 7 اکتبر 2023 از زمانی که جنگ غزه آغاز شد و بعد در قالب جنگ 12 روزه و نهایتاً این جنگ 40 روزه اخیر به ایران رسید، نظم منطقه همراه با این روند چه تغییر کرده؟ ما در آستانه 7 اکتبر در سال 2023 دو سه تا روند خیلی غالب رو در منطقه شاهدش بودیم. از یک طرف روند توافقات ابراهیم بود که میشه گفتش که به در خانه سعودی ها رسیده بود، یعنی اگر که من خاطرمون باشه اون موقع صحبت از این نبود که آیا عربستان به این توافقات ابراهیم خواهد پیوست یا نه، بس این بود که چه زمانی و تحت چه شرایطی این اتفاق خواهد افتاد. موضوع تضمین های امنیتی آمریکا بود برای اینکه این قضیه تسهیل بشه و خب این میتونست که در واقع زمینه ساز یک تحول خیلی بزرگی در منطقه باشه، به این خاطر که عربستان به عنوان قطب به هر حال جهان اسلام از یک منظر ورودش به این توافق و دیسازیش با اسرائیل میتونست که یک روند خیلی جدی رو رقم بزنه که نتیجه منطقیش طبیعتا میتونست فشار بیشتر و انزوای ایران باشه و شرکا و متحدینش در اصطلاحا محور مقاومت. در مقابل این روند ما این بحث بهبود روابط ایران با کشورهای عربی رو داشتیم که در همون سال 2023 به خصوص چند ماه قبل از واقعه 7 اکتبر در قالب توافقی که با میانجیگری چین حاصل شد بین عربستان و ایران نمود پیدا کرد. همزمان با امارات روابط در حال بهبود بود، حتی بحرین با وجود اینکه هیچ وقت به سطح قبلی روابط باز نگشت، سفیر برنگشت و اینها، این اتفاق در جریان بود. یعنی بخوام اگر که صورت خلاصه بگم، ما از یک طرف کشورهای عرب خلیج فارس رو داشتیم که اونا هم خودشون اون تنش‌هایی رو که در پی بحران قطر به وجود آمده بود رو کنار گذاشته بودن و تا حد زیادی منسجم شده بودن، و از طرف ایران و اسرائیل رو داشتیم که هر کدوم برای این که وارد این نظم عرب محور یک جوری بشن، شاید محور یا نظم مفتنی میشه گفتش که بر محوریت خلیج فارس و رقیب خودشون رو منزوی بکنن، داشتن و هم دیگه رقابت میکنن. حالا اگر که ما دو سال بیایم جلوتر ببینیم که شرایط به چه نحوی هست، خب از انسجامی نمیشه دیگه بین کشورهای عربی خلیج فارس صحبت کرد، خطوط مناقشه تغییر کرده دیگه، بحث قطر و بقیه نیست، یه جورایی بحث امارات هست از یک طرف و از طرف دیگه عربستان و قطر در یک سوی دیگه که همراه میشن حالا بر یک سطح گسترده تری در منطقه با ترکیه و بعد پاکستان و اینها. امارات به سمت اسرائیل نزدیکتر شده، ایران که به سمت انزوا داشت میرفت خصوص بعد از جنگ 12 روزه و اینها، فعلا حداقل در این دوره آتش بس مشخص شده که قابل حذف از تعاملات منطقه‌ای نیست، با عربستان، با ترکیه، با پاکستان داره ارتباطاتش رو باز تنظیم میکنه. لذا ما یک منطقه جدید رو داریم قطعا، ولی نه به اون شکلی که چه نتانیاهو و اسرائیل میخواست یا از این طرف چیزی که خامنه‌ای و جمهوری اسلامی می‌خواست. یک منطقه‌ای که همچنان محوریتش مثل تمام این چند دهه گذشته بر مبنای موازنه قوا و بلوک‌های رقیب هست، منتها خطوط مناقشه همونجور که عرض کردم و خطوط منازعه در این کلیت منطقه تغییر کرده.
0: آقای صلح دوست، با تصویری که الان آقای عزیزی ارائه دادن، اگر نگاه بکنیم به چین، چینی که زمانی حتی میانجیگری کرد برای از سرگیری روابط و به هر حال کنار گذاشتن کدورت‌ها میان ریاض و تهران، چین الان در کجا دقیقاً ایستاده و خودش رو چگونه داره تعریف میکنه توی این مناقشه، به ویژه در نسبت با ایالات متحده آمریکا، روسیه و همچنین در نسبت با اسرائیل؟
2: درود بر شما دوست خوبم آقای عزیزی و شنوندگان محترم برنامه. ببینید چین، حالا من اون پیش زمینه خوبی که آقای عزیزی مطرح کردن فرمودن رو من به اون اضافه میکنم، سعی میکنم تکرار نکنم. آنچه که چین در منطقه انجام داده بود طی این سالهای اخیر به اضافه اون نقش میانجیگری که بین عربستان و ایران ایفا کرده بود، خودش رو به عنوان یک قدرت بزرگ از یک جنس متفاوت در منطقه خاورمیانه مطرح کرده بود. اونطور که آمریکا همیشه به عنوان قدرت برتر یا یک ابرقدرت مطرح در خاورمیانه همیشه در بین کشورهای خاورمیانه مطرح بوده، همیشه از دریچه قدرت نظامی و امنیتی بوده. آنچه که چین خودش رو تعریف کرده بود در منطقه، همیشه به عنوان یک شریک تجاری در منطقه هست و این به هر حال بسیار هم خوب جا افتاده بود. ما اگر نگاه بکنیم به تعاملات تجاری بین چین و کشورهای منطقه، میبینیم که این نقشی که چین برای خودش تعریف کرده بود در منطقه تا چه اندازه مورد استقبال این کشورها قرار گرفته بود. از سال 2023 به این ور رو اگر ما نگاه بکنیم، تقریبا میشه گفت هر سال تعاملات تجاری فرمان مثال امارات با چین، عربستان با چین، تقریبا حدود 2.6-2.7 برابر تا 3 برابر تعاملات تجاری بودی که اینها با آمریکا داشتند. یعنی اون جایگاهی که چین برای خودش در منطقه باز کرده بود، اون میانجیگری که سال 2023 بین ایران و عربستان انجام داد، بابت اینکه اون تنش‌ها در منطقه کم بشه که بتونه نقش خودش رو بیشتر پررنگ بکنه در منطقه، نمود این نقش چین در این تعاملات تجاری هستش که با این کشورهای منطقه داشته. اما اینکه حالا قرار باشه آیا چین وارد درگیری نظامی یا اتحاد استراتژیک با هر کدوم از این کشورهای منطقه خواهد شد، ما چنین چیزی رو از جانب چین نخواهیم دید، چون اون نوع تعاملاتی که چین برای خودش تعریف میکنه، همونطور که عرض کردم، بیشتر از با تجاری هست و تقریبا میشه گفت با تمام کشورهای منطقه تعاملات مثبتی داشته. به همین دلیل تا حدودی باید اون بی‌طرفی خودش رو حفظ بکنه، هیچگاه نمیتونه مثل یک ابرقدرتی مثل آمریکا خودش اون نقشی که بابت شراکت تجاری با کشورهای منطقه برای خودش تعریف کرده بخواد فدای حمایت نظامی از یکی از کشورهای این منطقه بکنه، که حالا از قضا خیلی هم اون تعاملات تجاری بین ایران و چین به قول معروف دندانگیر هم نبوده که چین قرار باشه تمام اون تعاملات تجاری خودش رو با سایر کشورهای منطقه در گروه آنچه که برای ایران انجام بخواد بده بگذاره.
0: آقای عزیزی، از چین که یه مقدار فاصله بگیریم، حالا من میخوام نقش روسیه، چون شما مطالعاتی روی روسیه داشتید، روسیه این میون داره خودش رو چجوری تعریف میکنه و تا الان چه نقشی رو بازی کرده؟ میدونیم که روسیه حتی پیغام بین اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران برد و آورد، اما الان کجا ایستاده و حالا با توجه به درگیری که در اوکراین داره و همچنان ادامه داره این درگیری، و با توجه به روابطی که آقای پوتین با آقای ترامپ داره، اون چه نقشی رو برای خودش قائله؟
1: بحث روسیه رو باید از دو تا منظر بهش نگاه کرد. یک منظر بلند مدت هست که به مبانی و روندهای سیاست خارجی روسیه در قبال منطقه اشاره داره، و یه بحث کوتاه مدت‌تر هستش که حالا نقشی که روسیه در این جنگ اخیر ایفا کرد و الان داره ایفا میکنه رو در بر میگیره. در رابطه با مورد اول میشه گفتش که در کلیتش خیلی شبیه چیزی هستش که جناب سولتوس در رابطه با موضوع چین بهش اشاره کردن، یعنی به مدت چندین دهه با وجود روابطی که حالا با ایران داشته و رو به گسترش بوده، از سال 2022 به خصوص از آن آغاز جنگ اوکراین در حوزه نظامی این روابط گسترش پیدا کرده اینها، اما روسیه هم مثل چین هیچ وقت نخواسته که یک کشور رو در منطقه به عنوان متحد مرجح خودش در نظر بگیره به قیمت کنار گذاشتن بقیه کشورها. و حالا دلیلش البته کمی متفاوت هست با موضوع چین. دلیلش این هستش که روسیه دو تا محور اصلی رو در روابط خودش با کشورهای منطقه به خصوص در حوزه خلیج فارس در نظر گرفته. یک بال ژئوپلیتیکی و امنیتی داره این روابط که بیشتر به ایران مربوط میشه، به خصوص از این جهت که به هر حال از طریق بخش دریای خزر ایران همسایه روسیه محسوب میشه، و همینطور از طریق منطقه آسیا مرکزی و قفقاز که اینها در اون تفکر استراتژیک روسی با عنوان خارج نزدیک ازشون یاد میشه، به هر حال ایران در همسایگی خارج نزدیک هست و اهمیت ژئوپلیتیک ایران از این جهت که یک دولت غربگرا یا حوزه نفوذی برای غرب به خصوص ایالات متحده در این کشور شکل نگیره، خب بسیار داره اهمیت هست. ولی از طرف دیگه روسیه روابط خودش رو با کشورهای حوزه خلیج فارس داره که به خصوص باز دوباره در این چند سال اخیر در نتیجه جنگ اوکراین و اون تحت فشار قرار گرفتن اقتصاد روسیه و فرصت‌های سرمایه‌گذاری و غیره، اهمیت حتی دوچندانی هم پیدا کردن، یعنی عربستان، امارات، غیره، اینها به عنوان کشورهای ثروتمندی که میتونن به هر حال در حوزه‌های مختلف اقتصاد و سرمایه گذاری اینها با روسیه همکاری بکنن همیشه مطرح بودن، و از طرف دیگه در چارچوب این بحث اوپک پلاس همه اینها به عنوان کشورهای صادرکننده نفت، خب اهمیت تنظیم روابط با اینها برای روسیه همیشه خیلی مطرح بوده، از این جهت که به هر حال قیمت های نفت یک شرایط باثباتی باقی بمونه و اینها. لذا این فضای کلی هست. این که چرا روسیه مثلا در طی سالیان یک سری تعهداتی رو مثلا انجام نداده، از تأخیر در بحث دادن سامانه های S-300 به ایران بگیرید تا مثلا بحث سوخوسی و فنجو، اینها یک محور اصلی، نه تنها دلیل ولی یک محور اصلیش شاید مرکزیت این قضیه بحث این بوده که نمیخواسته که توازن قوا در منطقه به شکل به هم بخوره که کشورهای خلیج فارس رو از خودش برنجونه به نحوی.
0: خب آقای عزیزی چتون است که جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی روی روسیه حالا در حداقل لفاظی سیاسی به عنوان یک شریک راهبردی حساب میکنه، آیا واقعا روسیه در کنار جمهوری اسلامی قرار داشته و داره، و اگر قرار داشته و داره چگونه تأثیر گذاشته، به ویژه در جریان درگیری هایی که جمهوری اسلامی ایران با اسرائیل و آمریکا داشته؟ و از طرفی حالا من بعد میخوام همین سوال رو از آقای سلطوستم بپرسم در ارتباط با چین.
1: ببینید بحث شراکت استراتژیک خب یک واژه‌ای هستش که هر دو طرف مقاماتش ازش استفاده میکنن، در طرف روسی هم مقامات روس بارها از این اصطلاح استفاده کردن، و خب شراکت استراتژیک یک چیزی هستش که معانی خیلی متفاوتی میتونه داشته باشه بر اساس زمینه و بر اساس حالا بازیگرانی که در اون دخیل هستن. چیزی که با واقعیت میشه گفت این هستش که به خصوص از سال 2015، از زمان آغاز جنگ سوریه و بعد از آغاز جنگ روسیه در اوکراین، این روابط جنبه استراتژیک بیشتری پیدا کرده، به این معنا که در واقع شراکتی که شکل گرفت مشخصا در جنگ سوریه بین تهران و مسکو در حمایت از اسد، این به شکل گیری یک سری شبکه های نفوذ ایرانی در روسیه و روسی در ایران منجر شد که باعث شد که از داخل سیستم های دو طرف منافع رو سعی بکنن که به همدیگه نزدیک تر بکنن، و یکی از عواملی که شاید در سال 2022 باعث شد که با وجود تمام چالش هایی که بود، با وجود تمام هشدارهایی که داده می شد، ایران بیاد در قالب ارائه پهپادها به روسیه کمک بکنه به جنگ اوکراین، چیزی که خب گفته مقامات اوکراینی تاثیر خیلی زیادی داشت در تغییر معادلات جنگ و میدان نبرد، این باعث شد که روی کرده روسیه نسبت به ایران تا حد تغییر بکنه. روابط هنوز در حد یک اتحاد نیست، ولی چیزی هستش که من عنوان استراتژیک ترانزکشنالیسم یا معامله گرایی استراتژیک رو روش گذاشتم، یعنی هنوز به این شکل نیستش که یک حمایت همه جانبه رو یکی از دو بازیگر نسبت به دیگری ارائه بده، اما در حوزه هایی که اینا با هم دیگه همکاری میکنن، این حوزه ها تا حد زیادی به اون جنبه های استراتژیک نزدیکتر شده. کما اینکه در این جنگ اخیر، حالا من خلاصه بکنم صحبت رو، شاهد این بودیم که روسیه نقشه که ایفا کرد خیلی متفاوت بود از جنگ 12 روزه، خیلی متفاوت بود از قبل از اون. همچنان چون متحد نیست، مداخله مستقیم نداره، اما از طریق ارائه اطلاعات، از طریق به هر حال به اشتراک گذاری تکنولوژی نظامی مشخصا در زمینه ارتقا و بهبود پهپادهای شاهد و بازگردوندن اون تکنولوژی به ایران، در این زمینه ها خیلی نقش قابل توجهی رو داشت. این دقت اطلاعاتی ایران در هدفگیری پایگاه آمریکایی در منطقه یه بخشش حالا نسبت داده میشه به ماهواره های چینی که حالا آقای سلطوس بهتر میتونن در این باره نظر بدن، ولی نقش روسیه هم اینجا به لحاظ ارائه اطلاعات نظامی خیلی در واقع مهم بوده، چون پای آمریکا وسط بود، نه فقط بحث منازعات منطقه‌ای.
0: آقای سالجوس، همین سوال رو من از شما میخوام بپرسم. فقط این رو داخل پرانتز بگم که اصولا شاید برای شنونده‌ای که الان این برنامه رو داره دنبال میکنه اینگونه به نظر برسه که وقتی ما صحبت از حالا شریک راهبردی میکنیم، چیزی شبیه رابطه‌ای که مثلا ایالات متحده آمریکا با اسرائیل داره به ذهن بیاد که به هر حال حمایت میکنه از اسرائیل. اما در این میون شاید اون چیزی که الان آقای عزیزی اشاره کردن، یعنی اینکه متحد به اون معنایی که باید باشه نیست، مانع این بشه که چنین شکلی از حمایت یا حالا اون شراکت راهبردی رو ببینیم. آیا در مورد چین هم همون داستانی که در مورد روسیه الان هستش صدق میکنه یا از جنس دیگه ای هست؟
2: ببینید، من این دوتا رو از همدیگه متفاوت میبینم، رابطه چین و ایران و رابطه روسیه و ایران رو. قبل از اینکه من به تفاوت این دوتا اشاره بکنم، در مورد شراکت راهبردی یا استراتژیک من دوتا مثال دیگه میتونم بیارم به اضافه مثالی که شما گفتین در مورد رابطه راهبردی آمریکا و اسرائیل. به عنوان مثال، همین الان رابطه راهبردی بین روسیه و کره شمالی وجود داره. کره شمالی سربازای خودش رو برای شرکت در جنگ اوکراین به روسیه فرستاده که به نفع روسیه می‌جنگد. یک شرکت نظامی دیگه داریم که اون هم همین سال گذشته بعد از جنگ 12 روزه بین پاکستان و عربستان شکل گرفت که در حال حاضر بر اساس همون بیشتر میشه گفت پیمان دفاعی مشترکی که اتفاق افتاده در این شرکت راهبردی، پاکستان حدود 8000 سرباز فرستاده به عربستان و در صورتی که عربستان مورد حمله قرار بگیره، قرار هست اینها از عربستان دفاع بکنن بر اساس اون شرکت راهبردی. خب ایران با هیچ کدام از شرکای خودش چنین رابطه‌ای رو نداره. سالهای سال بوده که هر اتفاقی برای ایران افتاده، هیچ کدام از شرکای قدرتمند ایران چنین حمایتی رو از ایران نکردن. اون چیزی که آقای عزیزی گفتن بسیار مهم بود، این که در بعد از جنگ 12 روزه ما شاهد بودیم که روسیه یک مقداری تغییر کرد. ولی اگر سالهای قبل رو ما نگاه بکنیم، سالها بود در سوریه نیروهای مورد حمایت سپاه پاسداران هر زمان که اسرائیل اراده میکرد مورد حملات اسرائیل قرار میگرفتن. یعنی روسیه حتی زحمت این رو به خودش نمیداد که بخواد طرف ایرانی رو که از قضا با هم همسو بودن در جریان سوریه اطلاع بده، بهشون با خبر بکنه از اینکه قرار هست حملاتی صورت بگیره، جلوی این حملات رو بگیره. تسلیحاتی رو که قولش رو به ایران داده بود، پولش رو گرفته بود از ایران، از جمله سیستم S-300، سالهای سال طول کشید که به ایران تحویل نداد. مکالماتی که با آقای جورج بوش داشته، متنش منتشر شده، این که با آقای جورج بوش میگه من به خاطر تو مثلا این سیستم S-300 رو تحویل ایران ندادم. اما همزمان میبینیم با کشورهای دیگه که صحبت از شراکت راهبردی هم نداره، مثل الجزیره به اینها سوخو 35 فروخته، سوخو 57 داره میفروشه. همین الان دو سه روز گذشته حتی با همین حکومت سوریه که حالا آقای احمد شاره یا جولانی

0: بودن در مورد ترانزکشنال بودن رابطه به نظر من خیلی مفید هست اینجا که روسیه همیشه به عنوان یک شریک به عنوان یک شریکی از ایران استفاده کرده که بتونه در جای ازش استفاده بکنه وقتی که لازم هست، اما نه واقعا جایی که منافع ایران هم اهمیت داره بخواد از ایران حمایت بکنه. اما در مورد چین خب این موضوع فرق میکنه. چین همونطور که گفتم شراکتش رو با همه کشورهای منطقه ترجیح میده به یک نحو تعیین بکنه. اون چیزی که برای چین اهمیت داره ثبات بازار انرژی هست، اون مسیرهای مواصلاتی هست، ادامه تجارتش با امارات، عربستان و ایران به یک اندازه هست. بنابراین نگاه چین و البته این موضوع دیگر هم که باید اینجا مطرح بکنیم که نگاه چین در سیاست خارجیش این هستش که عدم مداخله نظامی و عدم مداخله در امور داخلی کشورها همیشه تقریبا میشه گفت از اصول سیاست خارجی چین هست. این تقریبا میشه گفت داستان روابط چین با کشورهای دیگر رو از روابط روسیه با ایران تقریبا جدا میکنه.
1: آقای عزیزی، حالا وقتی نگاه میکنیم اگر ما بپذیریم که طبق صحبتهای آقای صلح‌دوست یک میشه گفت قدرت نظامی وجود داره که ایالات متحده آمریکاست و یک قدرت اقتصادی، آیا قدرت اقتصادی الان تعیین کننده است و میتونه موازنه رو تغییر بده در منطقه به ویژه برای جمهوری اسلامی که جمهوری اسلامی هم تکیه کرده روی اهرم تنگه هرمز اگر نگاه بکنیم، و از طرف دیگه اینکه خب جمهوری اسلامی خودش رو پیروز بلا منازع درگیری ها داره عنوان میکنه، این خانش آیا هماهنگی داره با آن چیزی که داره اتفاق میفته یا جمهوری اسلامی بیش از اندازه در یک تصویر خود ساخته فرو رفته و این تصویر رو بیش از اندازه بزرگ کرده و امکان داره که همین بزرگ کردن این تصویر با توجه به توانایی ها و با توجه به اون چیزی که الان تصویری که شما ارائه دادید بتونه عملا در جایی به ضرر جمهوری اسلامی تمام بشه و بیشتر در انزوا فرو ببرتش؟
2: من قبل از اینکه این نکته رو بهش بپردازم اجازه میخوام که یه اشاره بکنم به یه فاکتوری که حالا اغلب در بحثا کمتر بهش توجه میشه در موضوع رابط ایران با روسیه و چین و این عدم شراکت که دلایل عدم شکل‌گیری اتحاد و اون هم بحث مناسبات سیاست داخلی در ایران هست و اینکه چه ادراکی از این مناسبات در طرف روسیه و چینی وجود داره. ببینید خب تقریبا از همون اول انقلاب، حالا مشخصا از بعد از جنگ در زمان هاشمی رفسنجانی، این ایده نگاه به شرق مطرح بود. بعدا در دوره احمدی نژاد جدیت بیشتری پیگیری شد. همیشه یکی از شعارهای اصلی به هر حال سیاست خارجی جمهوری اسلامی نگاه به شرق بوده. منتها فارغ از اون جنبه شعاری و ایدئولوژیک قضیه، وقتی که وارد محتوا میشیم عملا اقدامی از جانب طرف ایرانی هم به اون شکل اتفاق نیفتاده. این چیزی هستش که به کرات دست کم حالا من از منابع روسی که بیشتر دنبال کردم این بهش اشاره میشه، مشخصا به این اشاره میکنم که در طول تمام این سالها جمهوری اسلامی سعی کرده که از نگاه به شرق، از روابطش مشخصا با روسیه و چین، به عنوان که اهرمی برای بازارایی و بازتنظیم روابطش با غرب استفاده بکنه. یعنی نگاه به شرق یک سیاست واکنشی بوده، نه یک سیاست ابتکاری برای یک شکل دادن به یک شراکت. هر زمانی که از طرف غرب تحت فشار قرار گرفته به سمت شرق اومده و هر زمانی که گشایش با غرب حاصل شده خودش رو کنار کشیده. به همین خاطر یک نگاه محتاطانه ای در پکن و مسکو هم هست، یعنی صرفا موضوعی نیستش که حالا این ارزش این رابطه برای ایران چقدر هست. از این منظر اگر که بخوایم به قضیه نگاه بکنیم خب خیلی به نظرم شاید روشن‌تر میشه و این تحولی هم که در دوره بعد از جنگ 12 روزه به نظر میرسه که به وجود آمده تا بخش و تا حد میشه این رو توضیح داد. یعنی من به موضوع روسیه اشاره کردم، این که حمایت‌های خودش رو وارد عرصه عملی کرده تا حد زیادی، هرچند باز هم کمتر از سطح اتحاد، که در اون موضوع هم باید توجه داشت. در اون توافقنامه شراکت استراتژیک که امضا شد یک سال خورده پیش بین ایران و روسیه، از در بحث همکاری

0: دفاعی خیلی لحن محتاطانه اتخاذ شده بود، یعنی بند دفاع مشترک در اون وجود نداشت. خب این فقط دیدگاه طرف روسی نبود، من تا جایی که میدونم طرف ایرانی بیشتر این رو روش تاکید کرده بود که این اینجا نباشه، به این خاطر که ایران مثلا در منازعات مثلا اوکراین اینا وارد نشه بیش از این، بخواد که روابط خودش رو با اروپا مثلا بهبود ببخشه، لذا دو طرف این ملاحظه رو داشتن. اما در عرصه عملی بعد از جنگ 12 روزه و حالا در این فضا یک کمپی به هر حال در ایران سر کار اومده که نگاه بشر براش صرفا ابزار باز تنظیم روابط نیست، یک هدف در خوده. یعنی شما اگر که نگاه بکنید از امثال قالیباف گرفته تا وعیدی و غیره تا خود مشتبه خامنه‌ای، اینها یک دیدگاه متفاوتی دارن و هرچه که این مناسبات در سیاست داخلی ایران بیشتر به سمت تثبیت یک نگاه واقعا شرقی را حرکت کرده، ملاحظات در طرف روسی و حالا تا حدی هم چینی داره تغییر میکنه. در کنار این بگذارید موضوع رقابت کلانی که بین چین و ایالات متحده در عرصه بین‌المللی در جریان هست که در همین جنگ اخیر دوباره خودشون نشون داد، یعنی اون انتظاری که ترامپ داشت از این که چین بخواد که به هر حال فشار بیاره روی ایران برای اینکه دنگه هرمز رو باز کنه، این اتفاق حالا نیفتاد. و خب از این نظرها وقتی که حالا از اینجا من میتونم که این سوال رو دقیق‌تر جواب بدم، از این منظرها اگر که نگاه بکنیم وقتی که به هر حال جمهوری اسلامی نگاه میکنه به شرایط، میبینه که خب نه، وضعیت اونقدری هم براش بد نیست به شکلی که به هر حال فاقد گزینه باشه در سیاست خارجی خودش. مسئله اصلی این هستش که این جنگ هنوز تمام نشده، یعنی روند آتش بس فعلی هم عملا یک تغییر فرم جنگ بوده از عرصه نظامی جنگ گرم اصطلاحا هم در عرصه حالا معاصره دریایی، و خب این مناسبات ممکن است که تغییر بکنه. اگر که این روند شرق‌گرایی به صورت یک استراتژی و نه فقط ایدئولوژی در سیاست خارجی ایران تثبیت بشه و اگر که کنترل ایران بر تنگه هرمز بتونه که مناسبات ایران با کشورهای منطقه رو به نحوی باز تعریف کنه، امکان تبدیل شدن شراکت با چین و روسیه به یک یعنی در ارتعاش به یک سطح بالاتر به نظر من دور از ذهن نیست.
1: آقای سلدوس، شما تا چند اندازه فکر میکنید که ایران قادر هست، حالا با صحبتی که آقای عزیزی داشتن، ببیشه بحث نگاهی که الان کسانی که به هر حال اوضاع سیاسی رو در دستشون گرفتن و کنترل دارن میکنن به مسئله چین و روسیه دارن، بتونن واقعا مناسبات رو به سمت یک مناسبات راهبردی ببرن و از اون نگاه یا نگرش ایدئولوژیکشون فاصله بگیرن؟ از طرف دیگه در برابر چنین گرایشی، حتی اگر بخوان چین و روسیه هم با ایران به این شکل نزدیک بشن، اسرائیل و ایالات متحده آمریکا چه کار خواهند کرد؟ به هر حال اونها هم بازیگرانی هستند که میشه گفت در این مثلث حضور دارن.
2: ببینید، یه صحبتی که در مورد استراتژی یا راهبرد کلان سیاست خارجی ایران هست باید مد نظر باشه، این که صرفا این که متوجه اهمیت شرق باشه ایران، این مهم نیست. این مهم این هستش که بدونه چطور میتونه توازن برقرار بکنه با غرب و شرق به صورت همزمان، نه اینکه فقط قرار باشه اهمیت چین و یا روسیه رو درک بکنن و بخوان روابط ایران رو با این کشورها به سطح راهبردی ارتقا بدن. نکته مهمترش این هستش که چطور میتونن همزمان با آمریکا هم رابطه داشته باشن، با اروپا هم رابطه داشته باشن، با چین و روسیه هم رابطه داشته باشن. اما حالا اگر ما از این بگذاریم و فرض رو بر این بذاریم که هیئت حاکمه یا کسایی که در حال حاضر قدرت در دستشون هست در ایران متوجه اهمیت قدرت دیپلماتیک حداقل چین هستن و یا حمایتی که از طرف روسیه میتونن داشته باشن، اگر حتی متوجه اهمیت قدرت این دو کشور و حمایت اینها هم باشن، به نظر من یک سری ایرادات خیلی خیلی مهم ساختاری در ایران وجود داره، در دستگاه دیپلماسی ایران، که ناتوان هست از اینکه واقعا بخواد روابط خودش رو به سطح راهبردی ارتقا بده با کشورهای این چنینی. شما ببینید در مورد روابط ایران و چین در طی همین 5 سال یا 10 سال اخیر مشخص نیست که چه کسی از طرف ایران قرار هست روابط رو ارتقا بده یا در هر سطحی نگه داره. یک زمان هستش که شورای عالی امنیت ملی یک نفر رو میفرسته به چین، یک زمان از طرف وزارت خارجه هست، یک زمان از طرف فرستاده ویژه مقام رهبری هست در ایران. اصلا مشخص نیست که چه کسی قرار هستش که سکاندار سیاست خارجی ایران باشه و این یک موضوعی هستش که در کشورهای مانند چین بسیار مهم هست، اینکه بتونن در دراز مدت حساب باز کنن روی شرکای سیاسی خودشون، با چه کسانی در طرف هستن، با چه کسانی قرار هست به توافق برسن، در مورد موضوعات مهم صحبت بشه. اما انقدر این افراد که به چین آمدن سفر کردن برای تقویت مناسبات با چین متفاوت بودن، دیدگاه های متفاوتی داشتن، که خب میشه گفت هر کشور دیگه به غیر از چین هم باشه چندان حسابی باز نمی کنه در مورد صحبت هایی که از طرف ایران میشه. حتی اگر در همین دو سه سال اخیر رو ما بهش نگاه بکنیم، هر کشور دیگه بود سعی میکرد حداقل سفیر خودش رو در پکن سعی کنه از یکی از دیپلمات‌های بسیار کارکشته و مجرب خودش استفاده کنه. جمهوری اسلامی آقای رحمانی فضلی رو فرستاده با 0 سال سابقه دیپلماتیک، بدون هیچ تجربه دیپلماتیک، بدون اینکه مسلط به یک زبان زنده دنیا باشه، بدون اینکه زبان چینی رو بلد باشه، صرفاً ایشون به خاطر اینکه وزیر کشور بوده در یک دوره، حالا اینجا اومده سفیر ایران شده در پکن. خب اینها یک ضعف‌های بسیار پایه‌ای و اساسی هستش که اساساً حتی اگر حکومت به این درک هم برسه که خب رابطه با چین بسیار مهم هست، باید روی اون سرمایه‌گذاری کرد و به تقویت مناسبات فکر کرد، اما از اجرای اون واقعا ناتوان هستند و من فکر نمی کنم واقعا با وضع فعلی که کشور داره خیلی امید به این که بشه اون مناسبات دیپلماتیک بین ایران و کشورهای مهم تقویت بشه امیدی براش وجود نداره. خب از اینجا در طرف دیگه داستان هم شما اشاره کردید به آمریکا و اسرائیل، بهترین فرصت هست برای آمریکا و اسرائیل برای اینکه بخوان ایران رو تحت انزوای بیشتر قرار بدن، در همین ضعفی که در حال حاضر حکم فرما هست در حکمرانی ایران، ایران رو در همین نقطه نگه دارن و از اهرم‌های دیپلماتیک خودشون استفاده کنن، روابطی که دارن با کشورهای دیگه استفاده کنن که به انزوای هرچه بیشتر ایران اضافه کنن.
1: آقای عزیزی، شما موافق هستید که به هر حال این فرصتی که داره دست میده از این، حالا اون چیز تصویری که آقای صلح‌دوست ارائه دادن، سردرگمی در ارسال پیام ها یا پیام هایی که اصولا نمیشه گفت که یک روش مشخصی درش هست یا صحبت مشخصی رو به پیام گیرنده منتقل میکنه، میتونه منجر به این بشه که آمریکا و اسرائیل به هر حال دست بالاتری رو داشته باشن، ضمن این که ما میدونیم که وضعیت کنونی داره روی مسئله اقتصادی ایران و شرایط داخلی ایران هم تأثیر میذاره. جمهوری اسلامی چه چیزی رو داره در موردش فکر میکنه و چقدر واقعا خطرات رو راستی آزمایی کرده، ریسک پذیری تا چه اندازه داره و تا چه اندازه اون چیزی که خودش ازش تحت عنوان تاب‌آوری نام میبره دقیقاً آشناست که داره در موردش صحبت میکنه، یا فقط ما با یک سری شعار طرفیم که همون پیوند خیابان و میدان که شاید نمونه بارز و گلدرشتش باشه.
0: باز هم اینجا دو تا بحث هست، باید اینا رو از هم دیگه تفکیک کرد. یکی حالا موضوعی هستش که باعث صلح‌دوست به درستی بهش اشاره کردن و من موافقم باش، ولی بحث این که حالا جمهوری اسلامی چه فکر کرده و چه برنامه رو برای این وضعیت داره، ببینید اساسا در شرایطی که تهدید وجودی علیه حالا سیستم مشخصا در این مورد علیه کشور هم همونجور که دیدیم، به هر حال وقتی بحث زیر ساخت ها مطرح میشه دیگه موضوع فقط بحث سیستم یا رژیم نیست، در این شرایط وقتی که بحث مطرح میشه خیلی نمیشه از استراتژی بلند مدت صحبت کرد. یعنی یک جنبه یا یک زاویه تحلیلی که الان ما باید بهش توجه داشته باشیم این هستش که همونجور که عرض کردم جنگ عملا تمام نشده و این شرایط سیال و متغیر باعث میشه که اساسا نشه که در هیئت حاکمه حالا ایران یا هر کشور دیگه که بخواد باشه یک رویکرد بلند مدتی رو بخواد بهش توجه بشه، کما اینکه مثلا در موضوع حملاتی که ایران به خلیج فارس به کشورهای حوزه خلیج فارس هم داشت این سوال مطرح میشد که خب ایران چه فکری داره پیش خودش میکنه، نمیخواد فردای پایان جنگ مثلا با اینها در یک منطقه زندگی کنم. من پاسخی که همیشه میدادم به این سوال دقیقا همین بود که زمانی که شما تهدید وجود دارید حس میکنید، چیزی به اسم بلند مدت اصلا وجود نداره. شما باید که در کوتاه مدت بتونی که باید رو به لحاظ یک الزام استراتژیک ارز کنم، بقای خودت رو حفظ میکنید که تا بعد بتونی ببینی که چطور میشه بعد از تثبیت شرایط بشه به استراتژی فکر. این یه نکته. نکته بعدی این هستش که ما اونجا فاکتوری داریم به اسم دونالد ترامپ که خودش و شخص خودش و این روی کرده که به سیاست ورزی داره عملا عدم قطعیت ها رو چند برابر میکنه. یعنی در فضایی که رئیس جمهور بزرگترین قدرت نظامی و اقتصادی جهان هر روز که نه هر ساعت نظر خودش رو درباره موضوعات مختلف عوض میکنه، حتی متحدین ایالات متحده در اروپا و در جاهای دیگه کانادا اینها هم موندن در تدوین استراتژی خودشون و اون به هر حال روندی که باید در روابط خودشون در قبال ایالات متحده در پیش بگیرن، دیگه ایران که جای خود داره. لذا این فاکتورها رو حتما باید در تحلیل لحاظ کرد در کوتاه مدت و این باعث میشه که شرایط اضطراری که ناشی از استمرار وضعیت جنگی هست عملا ایران رو بیش از پیش دست کم در همین کوتاه مدت، در همین بازه زمانی کوتاه مدتی که الان میشه در قالب یک استراتژی بهش نگاه کرد، به سمت روسیه و چین داره سوق میده. یعنی ببینید الان آلترناتیوی که داره مطرح میشه به عنوان یک به هر حال طرحی برای مقابله با این محاصره دریایی آمریکا، تقویت مسیرهای زمینی به چین هست، حالا هم برای انتقال کالا و هم برای بحث نفت. خب طبیعتا نمیتونه که جایگزین این باشه، این موضوعی هستش که باید طی سالیان طی دهه ها بهش فکر میشد. اما نکته که من میخوام بگم این هستش که این شرایط اضطرار ناشی از جنگ اگر که وضعیت بقا حل بشه برای سیستم و یک ثباتی برقرار بشه، میتونه که روندهای جدیدی رو ایجاد بکنه که در بلند مدت به تقویت روابط با کشوری مثل چین مثلا منجر بشه در قالب بحث کریدورها. وگرنه اگر که بخوایم به محدودیت‌ها و محدودیت‌های فعلی بخوایم نگاه کنیم، خب طبیعتاً همینجور هست. همونجور که آقای سولتوس به درستی اشاره کردن، موضوع متولی نداشتن روابط یک بحثی بوده که همیشه بهش اشاره شده و من دیدم در داخل ایران هم تحلیلگران به این موضوع دارن اشاره میکنن. من فکر می‌کنم اینکه معرفی شد آقای قالیباف به عنوان متولی روابط استراتژیک با چین خودش یک قدمی بود در برای حل و فصل این موضوع، به خصوص که دقیقاً بعد از سفر ترامپ به چین همین اتفاق افتاد. ولی خب بازم وقتی نگاه میکنیم قالیباف الان هم متولی مذاکرات با آمریکا است و هم از طرف متولی بحث چین. خب اینا عملاً یه پورتفولیوی چند بعدی این شکلی، من فکر نمی‌کنم که مثلا قابلیت مدیریتش در این وضعیت فشار وجود داشته باشه. لذا این فاکتور هاست به نظر من که باعث میشه که نشه خیلی با قطعیت اول گفتش که در بلند مدت اوضاع به چه سمت و سوی خواهد رفت. اما این روندهایی هستش که من عرض کردم، نشانه هاش از الان قابل مشاهده هست.
1: آقای سولتوس، شما تا چند فکر میکنید که به هر حال ایالات متحده آمریکا برنامه مشخصی خواهد داشت برای مسئله ایران، یا صرفاً به همین وضعیت ادامه میده و جمهوری اسلامی هم به هر حال راههایی رو که الان آقای عزیزی بهش اشاره کردن همون راهها رو پیگیری خواهد کرد برای اینکه بتونه صرفاً خودش رو حفظ کنه و نگه داره، یا اینکه ما باید شاهد یک دور تازه‌ای از تنش‌ها باشیم؟ به هر حال اون چه که مشخصه، اسرائیل تحت عنوان بازدارندگی به ایران حمله کرد و همچنان هم اون خبرهایی که از اسرائیل میاد یا رسانه‌های اسرائیلی دارن روش مانور میدن حاکی از این هست که اسرائیل بیمیل نیست به این که بتونه درگیری تازه‌ای رو با ایران آغاز کنه.
2: بله، ببینید من اول موضوع اشاره میکنم به ایالات متحده و آقای ترامپ، اضافه کنم به صحبت خوبی که آقای عزیزی فهمدن. ببینید، آقای ترامپ نه استراتژی مشخصی برای شروع جنگ داشت، نه اهداف مشخصی برای آغاز جنگ داشت. از روز اول جنگ اگر ببینید، همونجور که آقای عزیزی گفتن، مدام اون اهدافی که برای جنگ تعریف کرده تغییر کرده. در طی جنگ هیچ استراتژی برای خروج از بحران نداشت در زمان،
1: ولی بعضی از موارد رو روش تاکید میکرد دیگه، مثلا مسئله اورانیوم رو از اول در موردش صحبت میکرد، مسئله هسته‌ای یعنی دستیابی ایران به سلاح‌های کشتار جمعی یا هسته‌ای رو روش تاکید میکرد، یعنی مواردی هم بود که تغییر نمیکرد و البته متغیرهایی هم کنار اینها قرار داشت.
2: بله خب ببینید، همه اینها با هم متناقض هم بوده. به عنوان مثال آقای ترامپ از یک طرف ادعا میکرد که به کل برنامه هسته ایران رو نابود کرده، از طرف دیگه ادعا میکرد که ما باید جلوی برنامه هسته ایران رو بگیریم، که اصلا اساساً تناقض داشت صحبت‌های ایشون با هم. یا اینکه در یک جا اعلام کرد که ما قرار هست بیایم به معترضین کمک بکنیم، به نفع معترضین به رژیم حمله بکنیم، در جای دیگه اعلام کرد که ما هدفمون تغییر رژیم نیست، در جای دیگه میگه رژیم ایران سه بار تغییر کرده، رده سوم افرادی هستن که ما داریم باهاشون صحبت میکنیم. در حقیقت یک سردرگمی رو ما می‌بینیم در آمریکا در سیاست خارجی که زیر نظر آقای ترامپ و وزیر دفاعش و آقای روبیو داره جلو میره. اصلا و ابدا ما هیچ استراتژی مشخصی در مورد حداقل در مورد ایران نداریم. آنچه که روند این درگیری‌ها رو داره جلو می‌بره از دیدگاه من بیشتر اون ابتکار عمل اسرائیل و شخص آقای نتانیاهو است. آقای نتانیاهو هیچ کدوم از اهداف خودش هنوز نرسیده. اهداف خودش هم برنامه هسته‌ای ایران نبوده. به گمان من اهداف اسرائیل فروپاشی سیستم هست در ایران، نه تغییر رژیم، بلکه به این معنی که اون سیستم حکمرانی متمرکز، آن چیزی که وجود داشته، حالا تا به حال از بین بره، بلکه شاید مقادیری از خاک ایران از ایران جدا بشه و کشوری به اسم ایران مانند آنچه که تا به حال در تاریخ وجود داشته دیگه وجود نداشته باشه، که بتونه از رقبای منطقه ای اسرائیل حذف بشه. به این هدف خودش اسرائیل هنوز نرسیده. ایران هم به خوبی، جمهوری اسلامی هم به خوبی میدونه که اینجا پایان کار نیست، قرار هستش که دور بعدی درگیری ها شروع بشه. حتی اگر آقای ترامپ خیلی مایل باشه که بخواد اعلام پیروزی بکنه و بگه ما به یک توافق رسیدیم، باز برمیگردن سر همون مسائل اولیه، همون در مورد غنی‌سازی اورانیوم، تحویل دادن اورانیوم غنی شده، برنامه موشکی ایران، سیاست‌های منطقه‌ای ایران. هیچ کدوم از اینها هیچ مورد توافقی در دقیقاً میشه گفت هیچ نقطه توافقی بین ایران و ایالات متحده وجود نداره. بماند اون هدف اصلی که اسرائیل بابت اون به گمان من جنگ رو آغاز کرد با آمریکا، رو در حقیقت با وعده این که این جنگ قرار هست در مدت کوتاهی تمام بشه و رژیم جمهوری اسلامی قرار هست عوض بشه، به اون اهداف اسرائیل هم نرسیده. و اونچه که من پیش بینی میکنم این هستش که ما در اون نردبان تشدید همچنان رو به بالا هستیم و دور بعدی درگیری‌ها رو خواهیم دید.
1: آقای عزیز، شما فکر میکنید که ایران باز میره به سمت این که درگیری‌های تازه‌ای رو شاهد باشه، یا اینکه جمهوری اسلامی در جایی به هر حال تلاش میکنه که به توافق برسه و ضمناً اگر با ایالات متحده آمریکا هم حتی به توافق برسه با اسرائیل چه خواهد کرد؟ چون این توافق بدون اسرائیل آیا اصلا میتونه معنایی داشته باشه؟ و آیا حالا اون شرکای راهبردی جمهوری اسلامی که حالا از چین و روسیه نام برده میشه، اونها تلاشی خواهند کرد که ایران به این سمت سوق پیدا کنه، یا اونها به هر حال این رو بیشتر مفید میبینن که وضعیت به همین شکل باقی بمونه؟
0: مثلا اصلا همین تفکیک بین نقش و اهداف ایالات متحده و اسرائیل هست که حالا دوست اشاره کردن، شما هم اشاره کردید، از این نظر که خب الان گفتگوهایی که داره انجام میگیره با ایالات متحده و تقاضاهایی که از طرف ایرانی داره مطرح میشه مشخصا، خب یه سرش برمیگرده به موضوع اسرائیل. مثلا وقتی که ایران صحبت از لزوم شمول آتش‌بس در سرتاسر منطقه از جمله لبنان و بحث حزب الله رو مطرح میکنه، خب این یعنی عملا داره تقاضای محدود کردن نقش اسرائیل رو مطرح میکنه، که تا چقدر واقع بینانه باشه یه بحث دیگه است. منتها در نهایت مشخصا این درک در طرف ایرانی هم وجود داره که حل مسائل با ایالات متحده لزوما به معنای حل فصل اونها با اسرائیل نیست. و اگر که ما خودمون رو جای سیاستگزار جمهوری اسلامی بگذاریم و به خواسته های ترامپ هم نگاه بکنیم، در نهایت واقعا میشه با یک درصد قابل قبول اینطور استدلال کرد که خب اینا داره عملا فضا رو به سمت میبره که یه درگیری در یک درگیری بعدی اسرائیل اصلا خودش به تنهایی بتونه از پس کار بر بیاد. یعنی ناگهان مثلا بهترین پیشنهادهای ایالات متحده رو هم اگر که در نظر بگیریم که در اون حق غنی‌سازی ایران هم به رسمیت شناخته بشه چی میگه؟ میگه که ایران باید فقط یک تاسیسات هسته‌ای داشته باشه، حالا که مشخص نیست منظور راکتوره، منظور تاسیسات غنی‌سازی چی هستش، و اون هم باید روی زمین باشه. برای چی باید روی زمین باشه؟ برای اینکه بتونه به راحتی هدف قرار بگیره. خب و همین موضوع در رابطه با جنبه‌های دیگه‌ای که از طرف ایالات متحده مطرح میشه هم وجود داره. من فکر می‌کنم یک بخشی از مقاومت طرف ایرانی در مقابل خواسته های ایالات متحده این موضوع صرفا ایدئولوژیک و مثلا بحث مقابله با آمریکا و اینها نیست. این ناشی دقیقا از همین درکه که این درگیری قطعا اتفاق خواهد افتاد. حالا ما هر چی الان بیشتر بدیم از توانایی های استراتژیک خودمون، در مرحله بعدی دستمون خالی تر خواهد بود. لذا من فکر می‌کنم که یک شرایط حتی در واقع نه یک توافق امضا شده، توافق زمینی که در اون حالا به هر حال ایالات متحده محاصره به شکلی برداره، ایران هم تنگ هرمز رو تا حدی حالا به قول خودش تحت کنترل خودش بخواد برگردونه اینها و بعد آماده بشه برای درگیری بعدی با اسرائیل، این برای سیاستگزاران جمهوری اسلامی مطلوب‌تر هستش تا اینکه بخواد یه توافقی در اون حاصل بشه که این امتیازات واگذار بشه. لذا من فکر می‌کنم که فقط بحث زمان هست. مثلا یه نکته برای عرض می‌کنم خدمتتون، همین هستش که اسرائیل هم از طرف دیگه میدونه که این آخرین شانسش هست برای همراه کردن ایالات متحده در فشار بر ایران، و به خاطر همین هم هست که داره فشار میاره که دور بعدی میدونن که باز هم به نتیجه مطلوب نخواهد رسید، اما تا حدی که بتونه ایران رو تضعیف بکنه. چون احساسات در واقع همون بحث اول آمریکا، بحث هزینه‌های بیش از حد در خارج از کشور که رد میشه، اینها داره سیاست آمریکا رو به این سمت میبره که احتمالاً بعد از آقای ترامپ هیچ رئیس جمهور دیگری در حمایت از اسرائیل وارد جنگ با ایران نخواهد شد. لذا اینم یه فاکتوری است که باید اینجا در نظر بگیرید.
1: و فکر می‌کنید اگر خیلی کوتاه بگید که برسیم به جمع‌بندی، فکر می‌کنید که چین و روسیه چی آیا ترجیح میدن که وضعیت به همین شکل پیش بره، یا اینکه اونها به هر حال واقعاً خواستار این هستن که چنشی اتفاق نیفته؟
0: هیچ کدوم از این بازیگران شرایط فعلی به نظرم براشون مطلوب نیست. در کوتاه مدت روسیه مشخصا داره نفت میبره از این قضیه، یعنی همین که داره نفتش رو بیشتر میفروشه، همین که پتانسیل برای حمایت از اوکراین داره کم میشه. چین از اون طرف هرچه که بحث تایوان به هر حال برجسته تر بشه به عنوان یک گزینه که چین میتونه از طریق نظامی هم بره به سمتش چون توان آمریکا کمتر شده، اینها در کوتاه مدت نفت میبرن، ولی در بلند مدت خب ادامه این وضعیت همینجوری که الان مثلا در تنگه هرمز یا به هر حال هدف قرار گرفتن دیگر شرکای روسیه و چین که کشورهای خلیج فارس هستن، من فکر نمی‌کنم که در بلند مدت پیشرفتی در منطقه به نفع هیچ کدوم از این کشورها باشه.
1: سپاسگزارم. خب فرصت کمی باقی مونده، آقای سلطوس از شما بشنویم پاراگراف آخرتون رو و اون چیزی که حالا شما فکر می‌کنید درباره شرایط پیش رو.
2: بله، من هم موافق هستم با آقای عزیزی که در بلند مدت هیچ کس نفع نمیبره از این اتفاقاتی که داره میفته. سرمایه گذاری که شرکت های چینی کردن در منطقه همش داره با چالش روبرو میشه، با حامل های انرژی، بازار نفت، شرکت های کشتیرانی، بیمه ای، همه اینها هزینه هایی رو دارن باش مواجه شدن که خب برای هیچ کدوم از کشورهایی که سرمایه گذاری میکنن در منطقه مفید نیست. یک نفع کوتاه مدت هستش برای روسیه که آقای عزیزی بهش اشاره کردن، اما اون هم باز خطر سقوط جمهوری اسلامی برای روسیه موضوعی هستش که اگر قرار باشه ایران هم مثل سوریه سقوط بکنه، روسیه یکی دیگه از کشورهایی که تقریبا روابط دوستانه‌ای با خودش داره رو ممکنه از دست بده و این طبیعتاً به نفع روسیه هم نیست در بلند مدت.
1: سپاسگزارم. آقای عزیز از شما در یک دقیقه پاراگراف آخرتون رو بشنوید.
0: خب همین که نکته که اشاره شد، در واقع این که تمام بازیگران به نظر میرسه که در شرایط فعلی به دنبال دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک هستن، منتها این شرایط گذاری که هم در منطقه داره اتفاق میفته، همونجور که عرض کردم هیچ نظم جدیدی حاکم نشده و همینطور شرایط گذار در عرصه بین‌المللی این آینده رقابت آمریکا و چین از یک طرف و بحث روسیه و اروپا از طرف دیگه، اینا عدم قطعیت ها رو در سطوح مختلف به حدی رسونده که عملا در واقع پر کردن این شکاف ها بین ایران و ایالات متحده جو گفتش که به یه امر غیر ممکن تبدیل شده در کوتاه مدت. مسئله اصلی اینجاست، یعنی همیشه در دوره های گذار در نظام بین الملل منازعات قابلیت مدیریت کمتری داشتن و الان هم ما در همین دوره به سر میبریم و خب متاسفانه ایران هستش که دچار این جنگ شده و پیامدهای ناشی از این گذار در سطوح مختلف در نظام بین الملل.
1: من سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول امروز، حمید رضا عزیزی در برلین و محسن صلح‌دوست در سوجای چین که ما رو همراهی میکردن. نگاهی داشتیم به آنچه که به هر حال در ارتباط با روابط بین ایران و البته این مثلث اسرائیل، ایالات متحده آمریکا و روسیه و چین و نسبتش با همسایگان ایران پدید اومده. منتظر دریافت پیام های شما هم هستیم. خوشحال میشم که بدونم شما در این باره چه فکر میکنید. میتونید برای من بنویسید روی اینستاگرام محمد _ زرقامی و میتونیم اونجا با هم به هر حال تبادل نظر کنیم و نظرات شما رو هم من بشنوم. براتون روز و روزگار خوبی رو در ادامه آرزو میکنم.
3: پاراگراف اول.

0: امروز شنبه 9 خرداد 1405 سیوم ماه می 2026 میلادی. خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. سپاسگزارم که در شامگاه شنبه ایستگاه 19 رادیو فردا رو برای همراهی انتخاب کردید. من رویا کریمی مجد در یک ساعت پیش رو میزبان شما خواهم بود تا در کنار هم مهمترین تحولات ایران، منطقه و جهان رو مرور کنیم. اما پیش از همه تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم مهرداد میردادی.
1: در حالی که تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به درگیری‌ها میان واشنگتن و تهران ادامه دارد، ایالات متحده روز شنبه هشدار داد که برای از سرگیری فاز نظامی آمادگی کامل دارد. این هشدار پس از آن صادر شد که رئیس جمهور آمریکا تأکید کرد هر گونه توافق صلح باید خط قرمز او، یعنی عدم دستیابی همیشگی تهران به سلاح هسته‌ای را تضمین کند. در همین حال پیت هگزت وزیر دفاع آمریکا در جریان یک نشست دفاعی در سنگاپور اعلام کرد که واشنگتن از توانمندی بسیار بالایی برخوردار است و می تواند در صورت لزوم جنگ با ایران را از سر بگیرد. مرکز امنیت دریایی عمان روز شنبه اعلام کرد که یک عدد مین دریایی را در غرب منطقه تردد ساحلی در تنگه هرمز کشف کرده است. این مین در محدوده آبهای سرزمینی عمان شناسایی شده و نگرانی ها را درباره امنیت کشتیرانی در این منطقه افزایش داده است. این مرکز با انتشار بیانیه در شبکه اجتماعی ایکس از تمامی دریانوردان، ماهیگیران و ناخودآهای کشتی های عبوری خواست تا در هنگام پیمودن این مسیر حداکثر احتیاط را رعایت کنند. مقامات عمان تاکید کردند که شناورها باید از هر گونه شیء مشکوک دوری کرده و موارد را فوراً به نهادهای زیربط گزارش دهند. توافق احتمالی میان تهران و واشنگتن برای پایان جنگ به روایت کاخ سفید شامل بازگشایی تنگه هرمز و مینروبی این آب را از سوی ایران خواهد شد. تهران خواستار برداشته شدن محاصره دریایی آمریکا پیش از بازگشایی تنگه هرمز است. کتایب حزب الله عراق از گروه‌های مورد حمایت ایران با انتشار بیانیه رسمی بر ادامه آنچه فعالیت‌های جهادی خود نامید تأکید کرد. ابو مجاهد اصاف مسئول امنیتی کتایب حزب الله در این بیانیه اعلام کرد که فعالیت نظامی در شرایط کنونی یک تکلیف جمعی است. این بیانیه در زمانی منتشر می‌شود که بغداد برای خلع سلاح گروه‌های شبه نظامی تحت حمایت ایران تحت فشارهای فزاینده از سوی آمریکا قرار گرفته است. بیانیه کتایب حزب الله عراق در تضاد مستقیم با وعده‌های علی الزیدی نخست وزیر جدید این کشور است که از زمان آغاز به کار دولت در اواسط اردیبهشت ماه متعهد شده بود سلاح را منحصراً در اختیار نیروهای دولتی قرار دهد. در ایران مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی روز شنبه از توقیف دارایی‌های 108 ایرانی ساکن خارج از کشور در استان‌های گلستان و خراسان جنوبی خبر دادند. به نوشته خبرگزاری میزان، حساب‌های بانکی، خودرو و املاک 74 نفر در گلستان و 34 نفر دیگر در خراسان جنوبی توقیف شده است. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی این افراد را به همکاری با دشمن متهم کرده و میگوید درآمد حاصل از فروش این اموال برای بازسازی مناطق آسیب دیده از جنگ هزینه می شود. به گفته سازمان عفو بین الملل، حکومت ایران با استفاده از پوشش شرایط جنگی روند سرکوب مخالفان را با بازداشت های گسترده و غیرقانونی، روندهای قضایی ناعادلانه، اعدام‌های سیاسی، احکام سنگین زندان و مصادره اموال تشدید کرده است. سپیده قلیان، زندانی سیاسی که دوران محکومیت خود را در زندان وکیل‌آباد مشهد سپری می‌کرد، روز شنبه از این زندان آزاد شد. خبرگزاری هرانا مستقر در آمریکا با اعلام این خبر نوشته است آزادی سپیده قلیان پس از پایان دوران 6 ماه محکومیت حبس تعزیری او صورت گرفته است. سپیده قلیان آذر ماه گذشته همزمان با برگزاری مراسم 7 خسرو علی کردی در مشهد از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد. و سازمان اطلاعات امنیت دانمارک اعلام کرد که ایران در سالهای اخیر به یکی از عوامل مهمترین تهدیدات تروریستی علیه این کشور تبدیل شده است. به گفته مقام‌های امنیتی دانمارک، اگرچه سطح کلی تهدید همچنان در درجه 4 از 5 قرار دارد، اما نقش بازیگران دولتی به ویژه ایران در این تهدیدها افزایش یافته است.
0: سپاسگزارم از همکارم مرداد میردامادی که ما رو در جریان آخرین خبرها قرار داد. میتونید خبرها و گزارش‌های ما رو برای وبسایت رادیو فردا هم دنبال کنید.
2: به ایستگاه 19 گوش میکنید.
0: همراه هستید با ایستگاه 19 رادیو فردا. در 55 دقیقه پیش رو همراه ما بمونید تا با هم مروری کنیم بر تازه ترین تحولات در مذاکرات تهران و واشنگتن و ابهام‌ها درباره تفاهم احتمالی، پیامدهای اقتصادی ادامه بحران در خاورمیانه رو بررسی کنیم و نگاهی کنیم به تحولات لبنان. در کنار همه اینها، کارنامه رئیس در حال کنارگیری موساد رو بررسی خواهیم کرد و به ابهام‌های حضور تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 2026 هم خواهیم پرداخت. اما در آخرین خبر، پیت هگست وزیر دفاع آمریکا با بیان اینکه مذاکرات ایران و آمریکا شاهد پیشرفته است، در این حال آمادگی کشورش برای اسیری عملیات نظامی علیه ایران هم سخن گفت. این در حالی است که جلسه رئیس جمهور ایالات متحده با مشاورانش برای تصمیم گیری درباره تفاهم با ایران بدون اعلام نتیجه پایان یافته بود. بیشتر بشنویم در گزارشی از ایلیا جزایری.
3: پیت هگست وزیر دفاع آمریکا شنبه 9 خرداد در سخنرانی در سنگاپور با بیان اینکه واشنگتن میداند از ایران چه میخواهد، تحقق این خواسته ها را وظیفه تیم مذاکره کننده دانست. او همچنین از پیشرفت در مذاکرات با ایران سخن گفت.
4: So Iran knows very, very clearly what our expectations are, and that's on the negotiating team to deliver. They're coming in our direction. The talks have been productive.
3: وزیر دفاع آمریکا ادامه داد که اطمینان دارد رئیس جمهور آمریکا به توافقی دست خواهد یافت که عدم دستیابی ایران به سلاح اتمی را تضمین کند. او گفت رئیس جمهور توافقی منعقد نخواهد کرد مگر آنکه مطمئن شود برای آمریکا و امنیت جهان ممتاز باشد.
4: Ultimately, like I said, any deal that the president is willing to make, he's only going to make it if he believes it's a great deal for our country and the security of the world.
3: آقای هگست در این حال با تأکید بر آمادگی ایالات متحده برای اثرگیری جنگ علیه ایران در صورت لزوم افزود، شاید ایران اکنون مایل به کنار گذاشتن به گفته او بلند پروازی های اتمیش نباشد، اما واشنگتن معتقد است که تهران در صورت دریافت مشوق های مناسب این کار را خواهد کرد.
4: You know, Iran may not want to give up their nuclear ambitions, but we believe at the table they can and will over time, given the right set of incentives.
3: این سخنان یک روز پس از برگزاری جلسه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با مشاورانش در اتاق وضعیت کاخ سفید برای تصمیم نهایی درباره توافق با ایران ایراد می شود. جلسه ای که بیش از 2 ساعت زمان برد، اما بدون اعلام نتیجه به پایان رسید. پیش از جلسه آقای ترامپ در پستی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال مواردی را که به گفته او باید در توافق احتمالی با ایران گنجانده شود بدین ترتیب برشمرد: ایران باید متعهد شود که سلاح هسته‌ای تولید نکند، تنگه هرمز دوباره باز شود، هر گونه مین دریایی جمع‌آوری شود، محاصره آمریکا علیه ایران لغو و اورانیوم با قنای بالای ایران توسط آمریکا خارج و نابود شود. دونالد ترامپ در ادامه پست خود به موضوع لغو محاصره دریایی ایران اشاره کرد و نوشت: کشتی هایی که به دلیل محاصره دریایی بی سابقه و فوق العاده ما در تنگه گرفتار شده بودند، محاصره ای که اکنون لغو خواهد شد، می توانند روند بازگشت به خانه را آغاز کنند. این در حالی است که روز شنبه هم مقام های جمهوری اسلامی و هم هیئت دریانوردی بریتانیا اعلام کردند که محاصره دریایی ایران توسط آمریکا ادامه دارد. رئیس جمهور آمریکا به موضوع ذخایر اورانیوم غنی شده ایران نیز اشاره و اعلام کرد این مواد توسط ایالات متحده از زیر زمین خارج خواهند شد. او افزود که توافق شده فقط آمریکا و چین توانایی فنی انجام چنین کاری را دارند. این عملیات در هماهنگی کامل با جمهوری اسلامی ایران و همچنین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام خواهد شد و این مواد نابود خواهند شد. اما اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران با بیان اینکه در این مرحله درباره مسائل هسته‌ای گفتگوی انجام نشده افزود: تفاهم نامه با آمریکا هنوز نهایی نشده است.
5: با باز من تاکید میکنم ما در این مرحله متمرکز هستیم بر خاتمه جنگ. در رابطه با تفاهم من عرض کردم تا الان که من خدمتتون دارم صحبت میکنم تبادل پیام ها البته ادامه داره ولی تفاهم نهایی نشده.
3: پیشتر گزارش ها حکایت از آن داشت که ایران و آمریکا به دستیابی به یک یادداشت تفاهم نزدیک شده اند که بر پایه آن دو طرف امتیازاتی به یکدیگر می دهند. همچنین این یادداشت تفاهم یک بازه زمانی برای مذاکره درباره مسائل پیچیده مورد اختلاف و در اساس آنها پرونده هسته ایران تعیین می کند.
0: گزارش همکارم ایلیا جزایری رو شنیدید. در حالی که اظهار نظرهای متناقض از تهران و واشنگتن درباره سرنوشت توافق احتمالی ادامه داره، هنوز روشن نیست که دو طرف دقیقاً بر سر چه موضوعهایی به تفاهم رسیدن. در همین زمینه همکارم نسرین افشار گفتگویی داشته با محمد قائدی، تحلیلگر روابط بین‌الملل ساکن آمریکا.
6: فهم این که دقیقاً در مورد چه چیزی توافق انجام شده و موارد اختلاف چیه بسیار دشواره. محتوای مذاکرات محرمانه است و طرفین هم طرف آمریکایی و هم طرف ایرانی در اون پاسخهای رسانه‌ای که دارن راست و دروغ رو به هم دیگه آمیختن و پیام‌های سیاسی رو هم در واقع در این بین رد و بدل می‌کنن با مخاطبین داخلی خودشون. بنابراین متوجه شدن اینکه واقعاً موضوع اختلاف چیه بسیار دشواره. مثلا در گذشته گفته می‌شد که موضوع دارایی‌های بلوکه شده ای ایران موضوعی که از طریق قطر و بعد از سفر آقای قالیباف حل شده، اما در نیویورک تایمز یک گزارشی رو منتشر کرده که ظاهراً بعد از جلسه‌ای که آقای ترامپ با در واقع در اتاق وضعیت با همکاران خودش داشته، این موضوع همچنان موضوع اختلافه. بنابراین ما واقعاً نمی‌دونیم که اختلاف بر سر چه چیزهایی، بر سر چه موضوعاتی توافق داره انجام میشه، اما به نظر میرسه در مورد آتش بس در تمام جبهه‌ها من جمله لبنان، در خصوص اموال بلوکه شده ایران، در خصوص مدیریت تنگه هرمز و در خصوص کلیات موضوعات هسته‌ای مذاکرات همچنان در جریانه. اون چیزی که من با اطمینان میتونم بگم اینه که اگر که توافقی هم در طول هفته‌های آینده انجام نشه، چون اساساً صحبت از یک توافق دو ماه هست، 60 روز است، اگر که این توافق هم انجام نشه به دلیل میزبانی آمریکا برای جام جهانی، احتمال اینکه یک جنگ گسترده دوباره بین ایران و آمریکا شکل بگیره بسیار پایینه، و دو اینکه حتی اگر توافقی هم انجام بشه در طول این 60 روز باز هم احتمال درگیری های پراکنده و زد و خورد وجود داره، و در نهایت اینکه بعد از پایان جام جهانی یا بعد از این 60 روز احتمال اینکه دوباره به ایران حمله اساسی بشه باز هم احتمال بسیار بالایی هست.
7: بله، ما به این میپردازیم. اما آقای قائدی، دونالد ترامپ پایان دادن به جنگ و تعهد ایران به باز نگه داشتن تنگه هرمز رو از دیگر شرایط این توافق دونسته، اما این در حالی که محمد باقر قالیباف مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی تاکید کردی که تهران تا زمان دریافت امتیازات مورد نظرش هیچ کامی بر نمی‌داره. به نظر شما آمریکا باید دقیقاً چه اقدامی انجام بده تا ایران حاضر بشه قفل تنگه هرمز رو باز کنه؟
6: من فکر میکنم با توجه به اون چیزی که ما بین خطوط میتونیم بخونیم، یک موضوع بحث آزاد شدن اموال بلوکه شده ایرانه. ایران مجموعاً یک چیزی بیش از 100 میلیارد دلار دارایی‌های بلوکه شده است در خارج از کشور. قبلا طبق یک توافقی در زمان آقای بایدن 6 میلیارد دلار از این دارایی‌ها از کره جنوبی به قطر اومد و قرار بود که در قطر آزاد بشه برای اینکه به بانک‌های ایرانی منتقل بشه، اما بعد از حمله 7 اکتبر این دارایی‌ها منتقل نشد و این رو ایران به عنوان خلف وعده از طرف آمریکا تلقی کرد. این بار مقامات ایرانی ادعا میکنن که ایستادن تا زمانی که 12 میلیارد دلار از این دارایی‌ها آزاد نشه هیچ تعهدی رو از طرف ایرانی انجام نخواهند داد. بنابراین این یک موضوعه. موضوع دوم اینه که آمریکایی‌ها، منابع آمریکایی میگن که تا الان چیزی کمتر از 120 کشتی ایرانی رو رهگیری کردن و تغییر مسیر دادن. اینکه اجازه ورود و خروج به کشتی‌ها و نفتکش‌های ایرانی توسط کشتی‌های آمریکایی و ناوهای آمریکایی داده بشه به نظر میرسه یکی دیگه از اون چیزهایی که ایران برای اینکه قدم مثبتی برداره طلب میکنه، و در نهایت ممکنه که خروج نیروهای آمریکایی از نزدیکی ایران، بیشتر منظور اون نیروهایی هن که با ناوهای آمریکایی اومدن به نزدیکی ایران، اونها یک مقدار فاصله بگیرن، و اینها من فکر میکنم اون شروطی است که ایران برای عمل به تعهد اولش در نظر داره.
7: آقای قائدی، دونالد ترامپ در مواضع اخیرش صراحتاً شرط توافق 60 روزه رو باز شدن تنگه هرمز و حالا توقف کامل برنامه هسته‌ای اعلام کرده، اما به توافق بر سر مسائل دیگر هم اشاره کوتاهی داشته. با توجه به گزارش‌های منابع بین‌المللی فکر می‌کنین منظور او از این مسائل دیگر چه باشه؟
6: من فکر میکنم علاوه بر موضوع اینکه ایران به بمب دسترسی نخواهد داشت، طرفین در حال مذاکره در مورد کلیات این موضوع توافق آیندهشون در خصوص هسته‌ای هم هستن. مثلا اینکه ایران غنی‌سازی رو برای چه مدت تعلیق میتونه کنه، چند تا نیروگاه هسته‌ای میتونه داشته باشه. منابع آمریکایی مثلا میگن که خواستار یک دوره 20 ساله شدن برای تعلیق غنی‌سازی، یا اینکه ایران میتونه نیروگاه بوشهر رو حفظ کنه. بنابراین این یک موضوع. موضوع دوم در مورد هسته‌ای اینه که مواد غنی شده به کجا بره، در واقع در کجا اینا نگهداری بشن. و در نهایت اینکه من فکر میکنم موضوع آتش بس در تمام جبهه‌ها هم یکی از اون توافقاته که اهمیت این به این دلیله که در لبنان الان جنگ در جریانه، علارغم که گفته میشه آتش بسه، اما اسرائیل نیروهاشو در ساعت‌های گذشته از رودخانه لیتانی عبور داده و داره صحبت از این میکنه که نیروهای لبنانی رو میخواد تا بالاتر از در واقع رودخانه زهرانی منتقل کنه. توافقات حتما لبنان رو در بر خواهد گرفت و این تأکیدی که ایران داره انجام میده، و من فکر میکنم که در این مورد آقای ترامپ هم به اسرائیل فشار خواهد آورد.
7: فکر میکنین که مثلا ممکنه که راجع به محدودیت‌های موشکی و حالا تحریم‌های نفتی هم صحبت کرده باشن؟
6: موضوع تحریم‌ها به نظرم جزء اساس توافقات. این تحریم‌ها به نظر من به شکل کلی بر داشته نخواهد شد، اما ممکنه که تعلیق‌هایی در خصوص تحریم‌ها مثلا از طریق دستور اجرایی رئیس جمهور اتفاق بیفته. اما در مورد موضوع موشکی، این خط قرمز ایرانی هاست، اصلا بر سر این موضوع مذاکرات در جریان نبوده و منابع آمریکایی هم در صحبت‌های دست کم یک ماه اخیرشون اشاره‌ای نکردن به اینکه موضوع موشکی جزء دستورالعمل مذاکرات بوده باشه.
0: محمد قائدی، تحلیلگر روابط بین الملل ساکن آمریکا، به پرسش‌های همکارم نسرین افشار پاسخ می‌داد. اما مدیران چهار نهاد بزرگ اقتصادی جهان، آژانس بین‌المللی انرژی، صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی، هشدار دادند که ادامه درگیری‌ها در خاورمیانه، عرضه انرژی، تجارت جهانی و اقتصاد کشورهای آسیب‌پذیر به طور جدی تحت فشار قرار دارد. این نهادها میگن اختلال در تردد نفتی شاه از تنگه هرمز، افزایش قیمت سوخت، کود شیمیایی و نااطمینانی اقتصادی بیش از همه به کشورهای فقیر آسیب میزنه. ساعتی پیش در گفتگو با حسن منصور، اقتصاددان در بریتانیا، از او پرسیدم که هشدار همزمان این چهار نهاد بزرگ اقتصادی جهان رو تا چه حد باید جدی گرفت.
8: بله، اینو باید جدی گرفت، برای اینکه اولا بازارهای انرژی، نفت و گاز مایع، اینها دچار کمبود هستند، ولی دچار کمبود بیشتر خواهند شد. حتی اگر امروز این محاصره اقتصادی برداشته بشه، یکی دو ماه دیگه آثار این در بازار انرژی تازه بروز خواهد کرد. برای اینکه مراجعه بفرمایید، اون تانکرهایی که از خلیج فارس رد شدن و به بازار کالیفرنیا، بازار نفتی وارد شدن، در حدود دو ماه و نیم و اندکی بیشتر طول کشیده. یعنی اینکه این مسیر تا طی بشه حدود دو ماه و نیم سه ماه طول میکشه. پس کمبودی که پدید آمده هنوز در راهه، وارد بازار نشده اون کمبود. این آثار که امروز میبینیم اثر پانیک و آماده سازی شرکت ها برای برخورد این قضیه است. کمبود واقعی زمانی حس می شود که واقعا محصول وارد شده به بازار کاهش قابل توجه پیدا بکنه. این از نظر بازار انرژی. ولی تنها بازار انرژی نیست، اونجا انواع دیگر کالاها رد میشه. مهمترین اونها کوده، و چون کود کاهش پیدا کرده گزارش، امروز قیمت کود در بازارهای جهانی به طور متوسط 80% افزایش پیدا کرده. این سبب خواهد شد دو پدیده. یکی این است که قیمت مواد خوراکی به شدت افزایش پیدا بکنه. دوم و مهمتر از اون، کاهش سطح تولید رخ بده. مثلا استرالیا گفته می شود در حدود 40-50% تولید کشاورزیش کاهش پیدا خواهد کرد. اگر چنین باشه، این انبارهای غله که تولید کننده مواد خوراکی هستند، اینها عملاً جوس بازار جهانی را با کمبود مواد خوراکی روبرو میکنند و این در برخی کشورها به بروز قحطی منجر خواهد شد و سطح قیمت‌های مواد خوراکی رو بالا خواهد برد. به این ترتیب مسئله کاملا جدی است، ولی نکته‌ای که نباید ازش غفلت کرد این است که این شمشیر دو لبه است. یک طرفش بازار جهانی رو می‌بره، لبه دیگر جمهوری اسلامی و کشور ایران رو می‌بره. کشور ایران در وضع بسیار شکننده تری از این نقطه نظر قرار داره، برای اینکه اگر این وضعیت یک ماه دیگر ادامه پیدا کنه در ایران حوادث بسیار بسیار ناگواری میتونه رخ بده. اصولا درآمدهای نفتی و درآمدهای ارزی کشور تقریبا رو به انجماد، اون وقت واردات کشور متوقف شده و اگر یک ماه دیگه ادامه پیدا بکنه کشور دچار کمبود مواد اساسی در کشور خواهد شد و این مواد اساسی کالاهای اساسی نه فقط مواد خوراکی بلکه مواد اساسی تولیدی برای کارخانه جات. در نتیجه تولید کشور با رکود بیشتر روبرو خواهد شد، اخراج کارگران و تعطیل کارخانه ها افزایش پیدا خواهد کرد و کشور در وضعیت عملا ناممکنی قرار خواهد گرفت. به این ترتیب هر دو سوی این کشاکش انگیزه هایی دارند که به این بلاکید، به این معاصره اقتصادی پایان بدن و من تصور میکنم فشاری که روی اداره کنندگان کشور ایران حس میشود بیشتر از فشاری است که روی مسئولان دیگر کشورهایی که از این کمبود رنج میبرند حس خواهد شد و حس میشود.
0: آقای منصور، دیروز آقای پزشکیان اعلام کرد و در واقع درخواست کرد که از تمامی کریدورهای کشور برای صادرات و واردات استفاده بشه با توجه به محاصره دریایی که ایران در اون قرار داره. اینکه سایر کریدورهای در واقع ریلی و جاده‌ای بخوان مورد استفاده بیشتر قرار بگیرن چقدر ممکن هستش که کمک بکنه برای پیشگیری از وقوع آن چیزی که شما پیش بینی کردید؟
8: سال گذشته 93% صادرات و واردات کشور از خلیج فارس گذر کرده، میمونه 7%. 7% از کریدورهای نظیر آسیای مرکزی، یعنی شمال ایران از طرف غرب ترکیه، از طرف دیگه پاکستان و اندک افغانستان انجام گرفته. این 7% رو فرض کنید که کردن 15%، حد اکثر تونستن بکنن 20%. امکانی بیش از این وجود نداره، برای اینکه ایجاد زیرساختای تجاری زمانبر و هزینه بره. شما بخواید راه درست کنید، میخواید راه آهن بکشید، بخواید خط لوله بکشید، همه اینا هم هزینه برمیداره هم زمان میخواد و در کوتاه مدت امکان پذیر نداره نیست. ونگهی در میان مدت و دراز مدت اتفاقی که میفته این است که فقط دولت ایران نیست که در صدد پیدا کردن راه جاگزینه، دنیا در صدد پیدا کردن راه جاگزینه. و اگر چنین چیزی بنا به فرض 2-3 سال طول بکشه، خلیج فارس اصولا رایت آف خواهد شد، یعنی جهان روی خلیج فارس خط میکشه و تمام راه های دیگر اونجا رو دور میزنن. به این ترتیب این حتی قابل اعاده بازگرداندن به شاید پیش نخواهد شد. به این ترتیب این مسئله زمانی فوق‌العاده حساسه و هر چه زودتر این راه تجاری باز بشود هم به سود ایران به عنوان کشور، به سود ایرانه و هم به سود جهان که از این فشارهایی که وارد میشه. ببینید کم شدن 2 تا کالا، 3 تا کالا، 5 تا کالا برای این کشورهای غنی و کشورهایی که تنوع صادرات واردات دارن چندان مهم نیست، حد اکثر قیمت رو بالا میبره، ولی برای ایران رگ حیاتی رو میبره و ایران رو با مشکل وجودی و مشکل و معیشتی رو روبرو میکنه.
0: آقای منصور، به هشدار این 4 نهاد بزرگ اقتصادی جهانی برگردیم. اگر تردد نفتکش‌ها در تنگه هرمز به حالت عادی برنگرده، بازار جهانی انرژی با چه سناریوهایی روبرو میشه؟ آیا احتمال جهش دوباره قیمت نفت وجود داره؟
8: ببینید، مقوله بالا رفتن قیمت نفت و انرژی در کوتاه مدت مسئله است و این کوتاه و میان مدت در بازار نفتی حدود 3-5 سال تعریف میشه. به این معنی که مثلا وقتی شوک اول انرژی در 1974 به جهان وارد شد و قیمت ها حدود 4-5 برابر افزایش پیدا کردن، ببینید 74-75 این پدیده رخ داد. سال 79-80 قیمت نفت جهانی به کمتر از 73 نزول کرده بود. چه شده بود؟ در این 5 سال آنقدر سرمایه گذاری انجام گرفت در انرژی های دیگر که بازار نفت با خفگی روبرو شد. این قضیه اگر مجال داده بشه، همه اکنون در این مدت 3-4 ماه گذشته لوله هایی که برای انتقال نفت و گاز کشیده میشه دارن به نتیجه میرسن در مدت خیلی کمی. در نتیجه میتوانند با هزینه های زیاد که پولشو دارند، امکانات فنی هم دارند، مسئله زمانه. در کوتاه مدت ممکنه اینجا اونجا 4 کشور کوتاه بیان، ولی در میان مدت که 2-3 سال باشه تمامی اینا قابل برگشته و اصولا ایران رو از ردیف های تجاری جهان میتونن حذف کنن. به این ترتیب ایران باید بیش از اونچه که متوجه فشار آوردن به جهانه، متوجه بقای دراز مدت خودش باشه.
0: و آقای منصور، با توجه به مذاکرات ایران و آمریکا که در هر حال به نتیجه منتج بشود در امروز و فردا یا نشود، در حال ادامه پیدا کردن هست و احتمال تمدید آتش بس در اون وجود داره، آیا ممکن هستش که بازارها رو به این توافق امیدوار بکنه و تغییری در اونها ایجاد بکنه؟ و فرض رو بر این بگیریم که همین فردا محاصره دریایی آمریکا و بسته بودن سنگه هرمز از میان برداشته بشه، چه اتفاقی در کوتاه مدت میفته؟
8: در کوتاه مدت اونی که مورد انتظاره اینه که قیمت نفت در چند ماه آینده باید بالاتر بره. این نوسان‌های کوتاه مدت فقط با خبردرمانی‌هایی که عمدتاً آقای ترامپ و دیگران انجام میدن رخ میده، ولی چون حجم فیزیکی انرژی نفت و گاز مایع بر جهان در جریان کاهش از کردن 2-3 ماه دیگر بیشتر محسوس خواهد شد، قیمت بالا خواهد رفت. ولی بالا رفتن قیمت انرژی ببینید در دنیا میان تمامی انرژی ها یک حد تناسب و حد اپتیمال وجود داره، به این معنی که اگر شما به ازای هر دلاری که خرج انرژی میکنید مقدار زیادی از مثلا انرژی هسته‌ای یا انرژی بیونیک یا از انرژی خورشیدی یا از انرژی آبی بتونید انرژی بگیرید، سرمایه‌گذاری روی اون منتقل میشه. در اینجا اون انرژی که گرانتر شده بود از بازار رو به کاهش میگذره و یا حذف میشه. این قضیه در کوتاه مدت اثر داره، در دراز مدت نه. الان این کوتاه مدت رو ما توش هستیم، یعنی 2-3 ماهی الان از بسته شدن یا تنگ شدن اون جریان های نفتی میگذره، آثارش رو برای چند ماه آینده بازار انرژی تحمل خواهد کرد. تا اندکی قابل تعدیل، تا جایی که نه رزروهای استراتژیک نفت رو باز بکنن، چون هم حدی داره بیش از اون نمیتونن بکنن. جهان برای چند ماه همیشه انرژی ذخیره داره و اینا رو حفظ میکنن به خاطر شرایطی که ممکنه استراتژیکمان پیش بیاد، یعنی مثلا گرفتاری بین آمریکا و چین پیش بیاد و این ذخیره ها لازم باشه. پس مقداری از اینا رو میتونن آزاد بکنن و این کارو تمام جهان میکنن. این ذخیره از 1974 در جهان انجام گرفته، تهیه شده، وجود داره. به این ترتیب برای 1 سال آینده این قابل مدیریت خواهد بود، ولی برای بعد از اون قطعاً این مقوله تنگه هرمز حل شده است و اگر حل نشده باشه به طرز مطلوب راه های جاگزین براش تهیه شده و تنگه هرمز از عرصه جهانی نقشش به شدت کاهش پیدا خواهد کرد.
0: با حسن منصور، اقتصاددان در بریتانیا، گفتگو می‌کردم. اما تحولات تنها به میز مذاکره محدود نمیشه. در لبنان هم نشانه‌هایی از جابجایی در موازنه امنیتی و سیاسی دیده میشه. در حالی که جمهوری اسلامی در مذاکرات با آمریکا بر پایان جنگ در همه جبهه‌ها از جمله لبنان تاکید می‌کنه، نمایندگان لبنان و اسرائیل هم با میانجیگری آمریکا در پنتاگون گفتگوهای امنیتی و نظامی برگزار کردند. مذاکراتی که بر تثبیت آتش بس شکننده و کاهش تنش متمرکز بود، نه یک توافق سیاسی جامع. همزمان بنیامین نتانیاهو مدعی شده که نیروهای اسرائیلی از رود لیتانی عبور کردند، ادعایی که حزب‌الله اون رو رد کرده. حالا این

0: خواهد بود، به این دلیل که اساسا حزب الله لبنان به خاطر ایران وارد جنگ با اسرائیل شد. حزب الله لبنان پس از کشته شدن سید حسن نصرالله در آتش بس بود اسرائیل بود، تا اینکه جنگ در گرفت و حمله آمریکا به اسرائیل به ایران که آغاز شد، بعد از چند روز حزب الله درگیری با اسرائیل را از سر گرفت و بسیار در هم حزب الله و هم لبنان به صورت کلی ضربات بسیار دردناکی رو در این مدت تحمل کردن. لبنان بیش از 3000 کشته داده در این هفته ها و شمار زیادی غیر نظامی، شمار زیادی کودک کشته شدند. برخی از روستاهای جنوب لبنان کاملا نابود شده. الان در آستانه آغاز جنگ شهریه. الان اسرائیل هشدار داده که شهرهای سور و نبتیه رو که دو شهر بزرگ جنوب لبنان هستند تخلیه کنن. احتمال تبدیل اینها به غزه است. در نتیجه با چنین بهایی که حزب الله برای ایران پرداخته، جمهوری اسلامی نمیتونه حزب الله رو نادیده بگیره و به تفاهمی با آمریکا برسه که در اون حزب الله و مسئله آتش بس در لبنان نباشه.
1: اما آقای فرهمند، دیروز نشست تازه نمایندگان لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا در پنتاگون برگزار شده. برگزاری چنین نشست هایی تا چه حدی میتونه به تثبیت آتش بس یا کاهش تنش ها کمک کنه؟ یا واقعا دو طرف به دنبال یک راه حل سیاسی هستند یا مشکل لبنان، حزب الله و اسرائیل فقط در میدان حل میشه؟
0: ببینید، طرفین لبنانی و اسرائیلی 3 نشست دیپلماتیک داشتن در سطح سفراشون در واشنگتن و 1 نشست نظامی که دیروز بود و اینها هیچ کدوم نتیجه ملموسی دربارشون ذکر نشده. صرفا در بیانیه ها گفتن که نشست های مثبتی بود و ثمر بخش بود، ولی هیچ ثمری نداده و اساسا هیچ انتظار نمیده که نتیجه هم داشته باشه، به این دلیل که اساسا دولت لبنان هیچ تأثیری بر وضعیت لبنان نداره. مسئله لبنان الان این هستش که اسرائیل میخواد که حزب الله خلع سلاح بشه و تا زمانی که حزب الله خلع سلاح نشه دست از حملاتش به خاک لبنان بر نمیداره. حزب الله هم دولت لبنان یا ارتش لبنان هیچ نفوذی روش نداره که وادارش بکنه به آتش بس. هیچ اهرمی ندارن برای اینکه حزب الله رو به آتش بس وادار کنن. در نتیجه مذاکره میان لبنان و اسرائیل عملا بی‌معناست، به این دلیل که دولت لبنان هیچ نوع تعهدی نمیتونه بده در مقابل آنچه اسرائیل دریافت کنه. نمیتونه تعهدی بده چون نمیتونه به هیچ تعهدی عمل بکنه. این گفتگوها بیشتر در واقع تلاش‌های سیاسی است برای اینکه بتونن پرونده لبنان رو از پرونده ایران جدا بکنند، در حالی که پرونده لبنان به نظر میرسه آنچنان با پرونده ایران در هم آمیخته که اساساً از طریق پرونده ایران تنها قابل حله. به همون دلیلی که عرض کردم، یعنی تنها نیرویی که میتونه بر روی حزب الله اثر بگذاره و یک در واقع به یک معامله‌ای در لبنان دست بزنه که هم مسئله حزب الله حل بشه هم اینکه لبنان از زیر آتش اسرائیل خارج بشه، این تنها در تهران چنین نیروی وجود داره. هیچ نیروی دیگری اثری بر حزب الله نداره و بنابراین این مذاکرات مستقیم لبنان و اسرائیل با نظارت واشنگتن به نظر کاملا بیهوده میاد.
1: و دقیقا در همین زمانی که این مذاکرات در حال شکل گرفتن بوده، آقای نتانیاهو اعلام کرده که نیروهای اسرائیلی از رود لیتانی عبور کردن و همونطور که شما هم گفتید در واقع به جنگ شهری داره کشیده میشه. اما حزب الله این ادعای عبور نیروهای اسرائیلی از رود لیتانی رو رد کردن. اگر این پیشرفت واقعیت داشته باشه، چه معنای نظامی و سیاسی برای معادله قدرت در جنوب لبنان داره؟
0: ببینید، الان حزب الله به وضعیتی برگشته که شاید قبل از سال 2000 داشته و یک نیروی دوباره به یک نیروی چریکی تبدیل شده و در زمانی که جنوب لبنان در اشغال اسرائیل بود و خب ضربات پیاپی حزب الله به اسرائیل سرانجام در اون زمان باعث خروج اسرائیل از جنوب لبنان در سال 2000 شد. الان برای حزب الله چون این تجربه داره، اینکه برگرده دو مرتبه به وضعیت چریکی سابق خیلی چیز سختی نیست و حزب الله در این هفته‌هایی که با اسرائیل درگیر بوده اتفاقا ضربات مؤثری هم تونسته به اسرائیل بزنه. شاید میزان تلفاتی که حزب الله از نظامیان اسرائیلی گرفته بیشتر از تلفاتی بوده که حملات موشکی و پهپادی ایران به اسرائیل به بار آورده. یعنی تعداد زیادی نظامی اسرائیلی رو حزب الله موفق شده که از میان ببره و اخیرا هم حتی از یک نوع پهپاد حزب الله رونمایی کرده که اسرائیلی ها پدافندش رو ندارن. در نتیجه مسئله مقاومت حزب الله در جنوب لبنان موضوع جدیه. آنچه هزینهش برای حزب الله داره سنگین میشه، وضعیت قطبی است که در لبنان به وجود اومده و مخالفتی که اساساً میشه با این درگیری میان حزب الله و اسرائیل، که این که اساساً بخش زیادی از جمعیت لبنان اینجا فکر میکنن که ما اصلاً چرا باید کشورمون رو وارد این جنگ میکردیم با اسرائیل، و این موضوع بسیار وضعیت رو قطبی کرده. اما گذشت زمان باعث میشه که اون وزنه‌ای که به سمت حزب الله قوی‌تر بشه، به این دلیل که نوع عملکرد عملکرد اسرائیل در لبنان به شکلیه که مثل

0: جریان غزه است که در غزه اگه یادتون باشه در اوائل انتقادها به حماس به دلیل اون عملیات 7 اکتبر بسیار بالا بود، اما به تدریج با عملکردی که اسرائیل داشت و اون نوع کشتار وسیع غیر نظامیان در غزه باعث شد که مسئله 7 اکتبر فراموش بشه و مسئله غیر نظامیان پررنگ بشه. الان در لبنان هم داره همینطور میشه وضعیت، یعنی اصل داستان داره فراموش میشه و این نوع عملکرد اسرائیل و این کشتار بی‌رویه غیر نظامیان داره خیلی پررنگ میشه و این وزنه رو در واقع به سود حزب الله و به زیان اسرائیل میکنه.
1: با مرداد فرهمند تحلیلگر مسائل خاورمیانه گفتگو میکردم. در همین حال در اسرائیل هم نگاه ها به ارزیابی کارنامه امنیتی سالهای اخیر و نقش موساد در پرونده ایران دوخته شده. دوران 5 سالی ریاست دیوید برنا سازمان موساد این روزها به پایان میرسه و اون این مقام رو به جانشین خودش میسپاره. به مناسبت پایان کار برنا، رسانه های جریان اصلی در اسرائیل در گزارش های مشروحی به بررسی کارنامه ریاست اون بر این تشکیلات پرداختن. همکاران فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل خلاصه ای از این گزارش ها رو در ارتباط با عملکرد این سازمان درباره ایران جمع آوری کرده.
2: رون بنیشای مفسر نظامی یدیوت آخرونوت و ایتای ایلنای در اسرائیل هیوم نوشتند که گزارش‌های جداگانه خود را بر اساس گفتگو با مقامات ارشد موساد و ارتش تهیه کردند بدون بردن نامشان. تأکید کردند که گزارش‌ها را با مجوز اداره سانسور نظامی وابسته به ارتش اسرائیل منتشر کردند. با این حال نظر به مقررات سانسور نظامی که خبرنگاران در اسرائیل را ملزم می‌کند هنگام اشاره به برخی موضوعهای حساس به منابع رسانه‌ای بین‌المللی و به ویژه غربی استناد کنند، باز هر دو نویسنده برخی از مطالب گزارش‌هایشان را به رسانه‌های غربی نسبت دادند. موساد با عنوان رسمی سازمان اطلاعات و مأموریت‌های ویژه اسرائیل در حال این روزها پس از 5 سال شاهد تغییر ریاست خود خواهد بود که نتایج عملیات این سازمان در ارتباط با ایران در 2 جنگ 12 و 40 روزه 1 سال اخیر نمود ملموس‌تری یافت. بر اساس گزارش‌های بنیشای و ایلنای، برنیا مبتکر طرح دادن آموزش به گروه‌هایی از ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی بود تا برای فرصتی که از آنها خواسته شود آماده باشند که به پیشبرد اهداف راهبردی اسرائیل علیه جمهوری اسلامی کمک کنند. اواخر بهار 1404 گروه برنامه‌ریزی مشترک موساد و نیروی هوایی اسرائیل تصمیم گرفت آن آموزش دیدگان در هموار کردن مسیر برای عملیات هوایی اسرائیل در آسمان تهران در خنثا کردن یک تأسیسات پدافند هوایی ایران ایفای نقش کنند، زیرا اسرائیل سرانجام تصمیم گرفته بود جنگی را با غافلگیری بسیار برای کشور هدف آغاز کند. همزمان در تهران و نقاط غربی ایران گروه‌های دیگری از افراد آموزش دیده راهی شدند تا سامانه‌های موشک سپاه پاسداران را فلج کنند. مامورین دیگری از آنها هم به نیروی هوایی اسرائیل کمک کردند تا فرماندهی ارشد نیروی هوافضا و سایر افسران بلندپایه سپاه پاسداران را هدف قرار دهند. فرمانده تیم ماموران در ایران پیام محرمانه گرفته بود که او و افرادش به زودی وارد کارزار خواهند شد. به دلیل نگرانی از نشر اطلاعات و دلایل فنی، مختصات اهداف و مکان و زمان نزدیک به تاریخ عملیات برایشان ارسال شد. تجهیزات لازم، برخی سلاح‌هایی که منحصر به فرد توصیف شده، از مسیرهای مخفی به دستشان رسیده بود. از جمله موشک‌ها، پهپادها و تجهیزات دیگری که همگی در قطعات کوچک ارسال شده بود. آنها در آموزش‌های خود نحوه مونتاژ را آموخته بودند. یک مقام ارشد پیشین موساد که با عملیات شب اول جنگ 12 روزه آشناست، در این زمینه به یدیوت آخرونوت گفت تعیین زمان شلیک توسط تیم‌ها در ایران برای پرواز هواپیماهای جنگی اسرائیل و حملاتی که انجام دادند حیاتی بود و با وجود چند مشکل عملیات در مجموع مانند ساعت کار کرد. آن شب برنیا در کنار بنیامین نتانیاهو و ایال زمیر فرمانده ارتش از بونکر ستاد ارتش عملیات در ایران را بروی نمایشگرها نگاه می‌کردند. وقتی مشخص شد ضربه غافلگیرانه آغازین به اهداف بلند پروازانه خود دست یافته، دیگر لبخند از صورت دوید برنیا از اینکه ماموران آموزش دیدش به درستی عمل می‌کنند پاک نشد. خوشنودیش از این بابت بود که درستی پافشاریش در تشکیل یک بازوی مخفی و رزمی از مأمورینی که غیر اسرائیلی باشند اما در طول عملیات در کنار ارتش اسرائیل فعالیت کنند ثابت شده بود. آنها مأمورینی بودند که عملیات را با کیفیت و در وسعتی انجام دادند که برای اسرائیل اثرات راهبردی داشت. بدین ترتیب برنیاز ثابت کرده بود که میتوان به مأمورین بیگانه اعتماد کرد. تا پیش از این هرگز تشکیلات او در عملیاتی به این درجه از حساسیت از بیگانگان استفاده نکرده، به آنها اعتماد نکرده و محرمانه ترین تسلیحات خود را در اختیار کسی غیر از مأمورین ویژه اسرائیلی قرار نداده بود. گزارش ها تاکید کرده که هیچ یک از این نیروها تا پیش از عملیات و پس از آن در ایران کشف نشدند. گفتند حتی یک نیروی موساد در خاک ایران به خطر نیفتاد. این تشکیلات گفته هیچ یک از صدها ایرانی که جمهوری اسلامی در یک سال اخیر به عنوان مأمور این سازمان بازداشت کرده ارتباطی با موساد ندارند. تا پیش از ریاست برنیا، موساد عملیاتی را در چارچوب جنگ‌های در سایه در قبال ایران انجام می‌داد که هدف عمده‌اش مختل کردن برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران بود. دستبرد به آرشیو برنامه‌های هسته‌ای ایران و انتقالش به اسرائیل. ترور محسن فخری‌زاده به عنوان پدر بمب هسته‌ای ایران، لقبی که نتانیاهو به او داده بود، و ده‌ها مورد از عملیاتی که از زمان ریاست مئیر دگان آغاز شده بود. برنیا با رسیدن به ریاست این تشکیلات گفته بود که میتوان و باید کارهای بسیار بیشتری در مورد ایران و حزب الله لبنان انجام داد. برای این هدف او به ویژه بر سه محور اصرار داشت: استفاده حداکثری از قابلیت‌های سایبری، محاسبات وضعیت و فناوری‌های پیشرفته، ایجاد قابلیت‌های تکنولوژیک و انسانی که امکان انجام عملیات متعدد همزمان در عرصه‌ها و علیه اهداف مختلف را فراهم کند، چه با همکاری ارتش و چه بدون آن، و اصلاح روش‌های عملیاتی پرسنل و نیروهای موساد به ویژه مأمورین میدانی در کشورهای هدف، تا فناوری‌های بیومتریک مانند تشخیص چهره که دیگر از سوی همه کشورها به کار می‌رود آنها را به خطر نیندازد. در سرقت اسناد هسته‌ای ایران در دوران یوسی کوهن در زمستان 1396 نیروهای موساد که اسرائیلی بودند سهم بزرگتری در قیاس با مأمورین محلی داشتند، اما 7 سال بعد در نتیجه آنچه که انقلاب بیومتریک برنیا نامیده شده، جنگ 12 روزه بر استفاده از مأمورین بومی متمرکز بود. او از زمان معاونت موساد حامی عملیات تبدیل پیجرها و بیسیمهای حزب الله به بمب بود، عملیاتی که شهریور 1403 در اوج جنگ اسرائیل و حزب الله به مرگ ده‌ها تن و معلول و نابینا شدن هزاران تن از نیروهای این سازمان نیابتی ایران منجر شد. برنیا همچنین بخش سومت در موساد را که خود سالها رئیسش بود به 3 بخش تقسیم کرد. سومت جدید برای استخدام ماموران در مقیاس بزرگ و گردآوری اطلاعات انسانی برای عملیات بعدی، ضمن ابقای بخش قدیمی که مسئولانش مامورین استخدام شده در کشورهای خارجی را اداره می‌کنند. شاخه دوم با حروف AMG برای عملیات جاسوسی که با انفجار چیزی به پایان می‌رسد، مانند ترور اسماعیل هنیه در تهران، و بخش سوم انجام عملیات بسیار پیچیده با اهمیت راهبردی مانند ماجرای پیجرهای حزب الله. بخش فناوری موساد در دوران او 3 اداره را در بر گرفت: سایبری، دیجیتال و توسعه و تولید ابزارهای فناوری ویژه برای مأمورین تشکیلات. ادعا کردند حتی برتر از CIA و با توان سایبری بالاتر در قیاس با یگان 8200 ارتش، هر 3 اداره در خدمت دوایر اطلاعات و ضد اطلاعات موساد. برنیا ابتکار عمل تهاجمی را بر رویکرد مهار که تا پیش از حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل ارتش این کشور بر اساس آن عمل می‌کرد ترجیح داده بود. او در آغاز کارش بخش نفوذ را در موساد برپا کرد. نتانیاهو را متقاعد نمود از تشکیل چنین دپارتمانی و تجهیز آن برای دستیابی به قابلیت‌های راهبردی غیر متعارف حمایت کند. جنگ روانی هم در میان کارهای این بخش. نمودی از اقدامات اولیه در این راستا انتشار عکس رستم قاسمی، فرمانده ارشد پیشین سپاه و وزیر اسبم، در آغوش یک زن غیر محجبه در مالزی. قاسمی وزیر دولت ابراهیم رئیسی چند هفته بعد از انتشار این عکس کنارگیری کرد و بعداً هم درگذشت. بخش نفوذ همچنین فیلم عملیات مأمورین ایرانی در شب آغاز جنگ 12 روزه در خاک ایران را رسانه‌ای کرد. تا به گفته رئیس پیشین آن هیبت رژیم ایران در نگاه ایرانیان فرو بپاشد و دیوار ترسشان از حکومت بریزد. کسی که این گزارش ها تنها او را با حرف کوچک نامش الف معرفی کرده، 51 ساله، تا 3 ماه پیش رئیس بخش نفوذ بوده، با سابقه کار در یگان 8200 ارتش و 23 سال هم در موساد. الف گفته بخش نفوذ تنها در ارتباط با ایران و لبنان برپا شده و فعالیت میکند. تأیید کرده که افشای برخی از مطالب در فضای مجازی و کانال ها درباره وضعیت اقتصادی و فساد مقامات و نهادهای حکومت ایران از کارهای بخش او بوده، اما قاطعانه رد کرده که این بخش در اعتراضات بازار ایران در اواخر آذر پارسال نقش داشته، اعتراضاتی که با کشتارهای 18 و 19 دی سرکوب شد. گفته ما سوار موج وضعیت ایران شدیم، به ما فرصتی داده شد کارمان با یک حرکت جنبشی فوق‌العاده در ایران که در حال شکل‌گیری بود پیوند بخورد. اعتراضات داخلی اقدامات ما را تقویت می‌کرد. افسوده که سخن گفتن از تغییر رژیم ایران هرگز تا پیش از این در موساد مطرح نشده بود. به گفته او این فکر در ماهای بعد از جنگ 12 روزه به تدریج شکل گرفت. گفته مأموریت بخش نفوذ نزدیک کردن سقوط رژیم بود، ساعت شنی پایان عمر آن را سریع‌تر به حرکت در آورد. این حرف را که قبلا هم مقامات اسرائیلی گفته بودند تکرار کرده که قرار بود جنگ بعدی اسرائیل با ایران اواخر بهار امسال 1405 باشد، یعنی همین روزها. اما اعتراضات اواخر پاییز پارسال به گفته او به عنوان عامل شتاب دهنده عمل کرد و رئیس جمهوری آمریکا زودتر از موعدی که موساد امیدوار بود وارد کارزار علیه ایران شود قانع شد. به نوشته اسرائیل هیوم برنیا به طرحش برای ایجاد تغییر در ایران و ساقط شدن حکومت باور داشت. این روزنامه ادعا کرده که سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا با آگاهی از طرح موساد از آن حمایت کرد. گزارش مدعی CIA به برنیا کمک کرد تا ترامپ را نیز قانع کند. معلومی CIA چه نظری درباره این ادعا دارند. هر دو گزارش اسرائیلی درستی مطالب منتشره در رسانه‌های آمریکایی در مورد حضور برنیا در نشست مجازی برای آقای ترامپ در خصوص احتمال ساقط شدن حکومت ایران تحت شرایط مورد نظر او را تایید می‌کنند. اما رئیس پیشین بخش نفوذ گفته بعید است برنیا به ترامپ وعده داده باشد که حکومت ایران در جریان جنگ سقوط خواهد کرد. کدام انسان عاقلی چنین حرفی می‌زند؟ الف اما هنوز مدعی است اگر روزی حکومت ایران فرو بپاشد عملیات جنگ 12 روزه نطفه عطف مهمی در مسیر سقوطش بوده. انتقادهای تند از موساد به خاطر عدم تحقق ارزیابیش ادامه یافته. مسئولان این تشکیلات ولی گفتن هنوز صبورند. بخش نفوذ هم ظاهرا قرار است کارش را با شدت بیشتر دنبال کند. منابع نزدیک به برنیا از او نقل کردند که اگر آقای ترامپ از امضای توافق با ایران که امکان احیای اقتصاد ایران را بدهد خودداری کند و محاصره ایران را ادامه دهد، فروپاشی حکومت تهران تا پایان سال جاری میلادی هنوز به باور او متصور است. مهره‌های دیگر نزدیک به برنیا هم 1 تا 3 سال را ذکر کردند. آنها گفتند وضعیت جاری هنوز پایان داستان نیست. دوید برنیا این روزها از ریاست این تشکیلات می روند. 3 سال فرصت دارد تا ببیند که می خواهد وارد دنیای سیاست کشورش شود یا نه. هر تصمیمی بگیرد مشهود است که او و یوسی کوهن با رؤسای دهه های گذشته این تشکیلات تفاوت از زمین تا آسمان دارند. پیشینیان آنها کسانی بودند که حتی بردن نامشان در رسانه ها تا سالها پس از پایان کارشان یک تابو بود، چه برسد به آنکه شرح عملیات محرمانه تشکیلاتشان فخر فروشانه و پیاپی به خورد رسانه‌های محلی و جهانی داده شود. ظاهراً تلاطم‌های دنیای نوین ارتباطات این تشکیلات را هم تغییر داده است.
1: گزارش همکارم فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل را شنیدید.
3: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 6:30 بامداد تا 12:30 ظهر 21600 کیلوهرتز از ساعت 12:30 ظهر تا 17:30 بعد از ظهر 17840 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 بعد از ظهر تا 23:30 شب 11575 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 23:00 شب 13755 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 30 دقیقه بامداد 7500 کیلوهرتز، از ساعت 23:00 شب تا 22:30 شب 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 شب تا 23:30 شب 9515 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 6:30 بامداد 9390 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
1: از امنیت و سیاست به سراغ ورزش بریم، جایی که سایه اختلاف‌های سیاسی همچنان بر سر تیم ملی و فوتبال ایران باقی مونده. در حالی که شمارش معکوس برای آغاز جام جهانی 2026 به روزهای پایانی خودش رسیده، تیم ملی فوتبال ایران هنوز پشت درهای بسته روادید باقی مونده. وضعیتی کم سابقه که نه تنها برنامه‌های آماده سازی تیم رو با ابهام روبرو کرده، بلکه یک بار دیگه این پرسش رو مطرح کرده که چگونه سیاست میتونه همه حوزه‌ها از جمله ورزش رو تحت شعاع خودش قرار بده. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از همکارم بنیامین صدر بشنویم.
4: در حالی که کمتر از دو هفته به آغاز رقابت‌های جام جهانی 2026 باقی مانده، بازیکنان و کادر فنی تیم فوتبال جمهوری اسلامی ایران همچنان در انتظار صدور ویزای ورود به آمریکا هستند. موضوعی که برخی آن را رویکردی تحقیرآمیز تلقی می‌کنند و برخی دیگر از بی‌عملی دیپلماسی ورزش در ایران برای پیگیری این موضوع گلایه دارند. در هر حال تیم فوتبال ایران در آستانه جام جهانی 2026 با یکی از پیچیده‌ترین شرایط خود روبروست. چالشی که این بار نه تنها به مسائل فنی و آمادگی بازیکنان، بلکه به صدور ویزای ورود به کشور میزبان هم مربوط می‌شود. تیم فوتبال ایران باید سه رقابت مرحله گروهی خود در جریان جام جهانی را در خاک آمریکا برگزار کند و آنچنان که فیفا اعلام کرده این موضوع برگشت ناپذیر و غیر قابل تغییر است. از دیگر سو مقام‌های فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی هم میگویند گفتگوها با فیفا و نهادهای مسئول برای دریافت ویزا همچنان ادامه دارد، تا جایی که به تازگی مهدی محمد نبی نایب رئیس فدراسیون و مدیر تیم ملی ایران اعلام کرده که فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی دوباره نامه‌ای به فیفا فرستاده و خواستار مشخص شدن زمان دقیق صدور روادید شده است. به گفته او آخرین پاسخ دریافتی این بوده که روند اداری صدور روادید در حال پیگیری است.
5: ببینید ایمیلی رو به فیفا زدی و بر صورت خواستیم هر چه زودتر نتیجه رو فیفا ما بگه، چه روزی ویزا رو صادر میکنن، چون ما الان در واقع ویزای مولتی هم مکزیک رو نیاز داریم هم ویزای مولتی امریکا رو.
4: با وجود این بلا تکلیفی، محمد حیرانی خبرنگار ورزشی و مدیر رسانه‌ای پیشین باشگاه استقلال تهران ساکن آلمان میگوید که این موضوع از همان آغاز استقرار جمهوری اسلامی به شکل‌های مختلف وجود داشته و این بار هم سیاست بار دیگر بر سرنوشت تیم ملی فوتبال سایه انداخته.
6: مشکلات سیاسی کشور همیشه سایه انداخته روی وضعیت تیم ملی، همیشه بازی‌های تدارکاتیش لغو شده و با مسابقات کمی تونسته در جام حاضر بشه. این دور هم همینه.
4: همزمان محل استقرار تیم فوتبال ایران هم تغییر کرده. در حالی که پیشتر قرار بود اردوی تیم فوتبال جمهوری اسلامی ایران در کمپ اصلی و در خاک آمریکا برپا شود، فیفا حالا شهر تیخوانا در مکزیک را جایگزین کرده است، شهری مرزی در نزدیکی ایالت کالیفرنیا. مسئولان فدراسیون فوتبال در ایران هم میگویند که این تصمیم بر اساس پیشنهاد فیفا اتخاذ شده و فدراسیون فوتبال از آن تبعیت کرده است. با این حال حتی انتقال کمپ به مکزیک هم مشکلات را حل نکرده. مقام های فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران میگویند اعضای تیم ایران برای رفت آمد بین مکزیک و آمریکا به ویزای چند بار ورود یا همان مولتی هر دو کشور نیاز دارند. موضوعی که همچنان در مرحله پیگیری است و تا لحظه تنظیم این گزارش هم به نتیجه نرسیده است. برخی رسانه‌های بین‌المللی هم گزارش‌هایی را در این باره منتشر کردند. برای نمونه روزنامه بلژیکی لوسواق گزارش کرده که زمان برای تیم فوتبال ایران رو به پایان است و بازیکنان این تیم هنوز حتی مجوز ورود به آمریکا را نیز دریافت نکردند. در ایران هم هرچند که شرایط عمومی جامعه از نگاه بسیاری از شهروندان این موضوع را کم اهمیت جلوه داده، اما رسانه‌ها از جمله صدا و سیمای جمهوری اسلامی در برنامه‌های ورزشی به این بلا تکلیفی و شرایط مبهم تیم فوتبال ایران در آستانه جام جهانی می‌پردازند.
7: همه تیم‌ها توی شرایط طبیعی و نرمال و خیلی خوب دارن میرن جام جهانی، ویزا اصلا دغدغه ندارن، کمپشون مشخصه، جابجایی ندارن و امیدوارم که اینو بدونیم و بفهمیم و بگیم، در موردش حرف بزنیم، افراد مختلف، چهره‌های مختلف راجع به این صحبت کنن که الان مثلا مصر، نیوزیلند، بلژیک اینا هم گروه ما هستن، اصلا مشکلی دارن؟ نه.
4: در هر حال این بلا تکلیفی که در بسیاری دیگر از شؤون زندگی ایرانیان مثل اقتصاد و سیاست مشهود است، در شرایطی ادامه دارد که تیم فوتبال ایران باید به زودی برای برگزاری رقابت‌های گروهی جام جهانی وارد آمریکا شود. هرچند مقام‌های فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی می‌گویند تمرکز بازیکنان بر تمرینات و برنامه‌های فنی حفظ شده، اما مسئله ویزا، حضور نیافتن در کمپ تمرینی و نداشتن شناخت محیطی و آب و هوایی و فقدان بازی تدارکاتی مناسب در کنار انتقادهایی که بخش بزرگی از جامعه ایران به عملکرد فوتبالیست‌های سرشناس ایرانی دارند، حضور در این جام جهانی را تحت شعاع قرار داده. موضوعاتی که بار دیگر این پرسش را مطرح می کند که سیاست و ورزش تا چه اندازه در هم تنیدند.
1: بعد از گزارش همکارم بنیامین صدر به یافته ای تازه درباره سلامت مغز و سبک زندگی بپردازیم. پژوهشگران در یک بررسی تازه میگن که مصرف منظم تخم مرغ ممکنه با کاهش خطر ابتلا به بیماری آلزایمر در سالهای سالمندی مرتبط باشه. نتایج این مطالعه نشون میده افرادی که به طور منظم تخم مرغ مصرف میکنن کمتر با تغییرات مغزی مرتبط با زوال شناختی روبرو میشن. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم گلناز اسفندیاری.
8: دکتر جان ساباته، استاد دانشگاه بهداشت عمومی دانشگاه لومالیندا در کالیفرنیا و محقق اصلی یک مطالعه جدید درباره تأثیر مصرف تخم مرغ بر کاهش خطر آلزهایمر، میگوید در مقایسه با هرگز نخوردن تخم مرغ، خوردن حداقل 5 تخم مرغ در هفته میتواند خطر ابتلا به آلزهایمر را کاهش دهد. بر اساس این مطالعه جدید، حتی مصرف کمتر تخم مرغ نیز به طور قابل توجهی خطر ابتلا به آلزهایمر را کاهش می‌دهد. دکتر ساباته گفت محققان دریافتند که خوردن تخم مرغ 1 تا 3 بار در ماه 17% کاهش خطر ابتلا به آلزهایمر را به همراه دارد، در حالی که خوردن تخم مرغ 2 تا 4 بار در هفته 20% کاهش خطر ابتلا به آلزهایمر را به همراه دارد. یافته‌های این مطالعه در مجله تغذیه منتشر شده است. بر اساس آن، افرادی که تخم مرغ را در رژیم غذایی خود گنجانده بودند، حتی در مقادیر متوسط در مقایسه با افرادی که به ندرت یا هرگز تخم مرغ نمی‌خورند، کمتر در معرض ابتلا به آلزایمر بودند. کسانی که 5 بار یا بیشتر در هفته تخم مرغ می‌خوردند، کمترین خطر را در بین تمام گروه‌های مورد مطالعه داشتند. از سوی دیگر به نظر می رسد افرادی که به طور کلی از خوردن تخم مرغ اجتناب می کردند، در مقایسه با افرادی که روزانه مقدار کمی مصرف می کردند، احتمال بیشتری برای ابتلا به آلزایمر داشتند. تخم مرغ سرشار از موادی است که به حمایت از سلامت مغز معروف هستند. این مواد شامل کلین است که در حافظه و یادگیری نقش دارد و همچنین ویتامین های مانند B12 و چربی های سالم که به عملکرد خوب سلول های مغز کمک می کنند. اگرچه این مطالعه ثابت نمی کند که تخم مرغ مستقیماً از آلزایمر جلوگیری می کند، اما نشان می دهد که این مواد می توانند بخشی از دلیل این اثر محافظتی باشند.
1: با پایان گزارش همکارم گلناز اسفندیاری میریم که کم کم به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا برسیم. فرصت دارم تا یک بار دیگه یادآوری کنم که با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی میتونید خبرهای منصفانه و بی‌طرفانه ما رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. رادیو فردا رو میتونید در فیسبوک، ایکس یا توییتر سابق، اینستاگرام، تلگرام و واتساپ دنبال کنید. همینطور میتونید صدا و نظرات خودتون رو از طریق شناسه تماس رادیو فردا در پیام رسان تلگرام به ما برسونید با شناسه کاربری @فرداگرام. شماره یه تماس رادیو فردا در واتساپ رو هم یادداشت کنید، 2420-725-970-30. به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید ازتون سپاسگزارم و ازتون دعوت میکنم همچنان همراه ما بمانید.
4: ساعت 20 به وقت تهران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. واشنگتن درباره سرگیری جنگ با ایران هشدار داد. وزیر خزانه داری آمریکا میگوید لغو معاصره اقتصادی ایران فرایندی سریع نخواهد بود. و قوه قضاییه اموال بیش از 100 ایرانی مقیم خارج را توقیف کرد. درود شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری. در حالی که تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به درگیری‌ها میان واشنگتن و تهران ادامه دارد، ایالات متحده روز شنبه هشدار داد که برای سرگیری فاز نظامی آمادگی کامل دارد. این هشدار پس از آن صادر شد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده تاکید کرده هر گونه توافق صلح باید خط قرمز او، یعنی عدم دستیابی همیشگی تهران به سلاح هسته‌ای را تضمین کند. با وجود گمان زنی های کاخ سفید مبنی بر نزدیکی به یک توافق، دونالد ترامپ پس از نشست روز جمعه در اتاق وضعیت کاخ سفید هنوز تصمیم نهایی خود را اعلام نکرده و تهران نیز وجود هر گونه توافق نهایی را رد کرده است. در همین حال پیت هگست وزیر دفاع آمریکا در جریان یک نشست دفاعی در سنگاپور روز شنبه اعلام کرد که واشنگتن از توانمندی های بسیار بالایی برخوردار است و می تواند در صورت لزوم جنگ با ایران را از سر بگیرد. تنش‌ها در میدان نبرد نیز طی هفته جاری با حملات آمریکا به بندر عباس و پاسخ متقابل ایران شدت گرفته است. خبرگزاری ایرنا روز شنبه به نقل از ارتش جمهوری اسلامی گزارش داد که پدافند هوایی ایران یک پهپاد دشمن را سرنگون کرده است. با این حال تلاش‌های دیپلماتیک برای سرگیری گفتگوها و توقف درگیری‌ها از جمله در جبهه لبنان هم ادامه دارد. ایران اصرار دارد که لبنان باید بخشی از هر گونه توافق صلح پایدار باشد. خزانه‌داری آمریکا روز جمعه اعلام کرد که هر گونه اقدام برای کاهش یا لغو محاصره مالی و اقتصادی ایران به صورت بسیار کند و تدریجی انجام خواهد شد. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا با این اظهارات گفت که انتظارات برای برداشته شدن سریع محدودیت‌های مالی و اقتصادی علیه ایران کمرنگ است. وزیر خزانه‌داری آمریکا همچنین گفت که واشنگتن در چارچوب جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی موفق شده 1 میلیارد دلار از دارایی‌های رمز ارز ایران را توقیف و مصادره کند. به گفته بسنت این اقدام بخشی از راهبرد فشار اقتصادی واشنگتن در میانه درگیری‌های جاری است. مرکز امنیت دریایی عمان روز شنبه اعلام کرد که یک عدد مین دریایی را در منطقه غرب این کشور در نزدیکی ساحل تنگه هرمز کشف کرده است. این مین در محدوده آبی سرزمینی عمان شناسایی شده و نگرانی‌ها درباره امنیت کشتیرانی در این منطقه را افزایش داده است. این مرکز با انتشار بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی اکس از تمامی دریانوردان، ماهیگیران و ناخداهای کشتی‌های عبوری خواست تا در هنگام پیموندن این مسیر حداکثر احتیاط را رعایت کنند. مقامات عمان تاکید کردند که شناورها باید از هر گونه شیء مشکوک دوری کرده و موارد را فوراً به نهادهای ذی‌ربط گزارش دهند. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی روز شنبه از توقیف دارایی 108 ایرانی ساکن خارج از این کشور در استان‌های گلستان و خراسان جنوبی خبر دادند. به نوشته خبرگزاری میزان،
9: حساب‌های بانکی، خودروها و املاک 74 نفر در گلستان و 34 نفر در خراسان جنوبی توقیف شده است. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی این افراد را به همکاری با دشمن متهم کرده و میگوید که درآمد حاصل از فروش این اموال برای بازسازی مناطق آسیب دیده از جنگ هزینه می شود. و سپیده قلیان، زندانی سیاسی که دوران محکومیت خود را در زندان وکیل آباد مشهد سپری می کرد، روز شنبه از این زندان آزاد شد. خبرگزاری هرانا مستقر در آمریکا با اعلام این خبر نوشته که آزادی قلیان پس از پایان دوران 6 ماه محکومیت حبس تعزیری او صورت گرفته است. سپیده قلیان آذر ماه گذشته در مشهد از سوی نیروهای امنیتی در حین برگزاری مراسم 7 خسرو علی کردی بازداشت شد. این بود چند خبر کوتاه. ممنون که همراه ما بودید.
10: پاراگراف اول.
11: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما هم اکنون این برنامه رو میتونید اگر در ایران هستید و دسترسی به اینترنت ندارید و اینترنتتون ناپایداره از طریق موج کوتاه 9365 و همچنین موج کوتاه 9390 کیلوهرتز شنونده باشید. و اما در ادامه موضوع برنامه امروز که فکر میکنم برای بسیاری از شما موضوع داغی باید بوده باشه و خواهد بود و در ادامه این بحث شما میتونید همراه ما باشید. من شماره تماس با برنامه رو هم در اختیارتون میگذارم، اگر مایل بودید میتونید به استودیو زنگ بزنید و در بحث هم مشارکت داشته باشید. اجازه دادن به تیم رژیم ایران برای شرکت در جام جهانی یک فاجعه اخلاقی است. این را یک ایرانی طرفدار دو آتشه فوتبال در یادداشتی برای هفته‌نامه بریتانیایی اسپکتیتور نوشته است. نامش آتبین معیدی است و نوشته است که از طرفداران سردار آزمون و مهدی طارمی است، زوج به گفته این هوادار پروپاگورس فوتبال تلپاتیک خط حمله تیم ملی ایران. اگرچه او اصرار دارد که به خواسته خود عمومیت بدهد و بنویسد، برای ایرانیان این مسئله درباره سیاست نیست و درباره حقوق بشر و عدالت است. در ذهنیت او سردار آزمون یک ترکمن ایرانی خونسرد، بی تکلف و دوست داشتنی است که در سالهای اخیر علیه رژیم صحبت کرده و طارمی آرام و کم حرف حامی رژیم و ایدئولوژی آن. هرچند این هوادار فوتبال می نویسد نشانه هایی وجود دارد که ستاره پیشین اینتر میلان موضعش تغییر کرده است. تابستان امسال او به دیدار خانوادهش در لس آنجلس می رود، جایی که دو بازی ایران را میزبان است. لس آنجلس به جمعیت انبوه ایرانیانش شهر است، ایرانیانی که پس از خشونت‌های سیاسی مرگبار دیماه 1404 در تجمع‌های گسترده‌شان از شاهزاده رضا پهلوی حمایت کردند و خواستار اقدام نظامی علیه ایران برای پایان دادن به جمهوری اسلامی شدند. این هواداری که در سه جام جهانی ایران را دنبال کرده، این بار قلم برداشته تا بنویسد تیمی که تمام عمر آن را تشویق کرده حالا فقط نماینده به گفته او یک حکومت تروریستی و نامشروع است که نباید تریبون داشته باشد. سال 1401 و همزمان با اعتراض‌های موسوم به زن زندگی آزادی، گروهی از کنشگران سیاسی و ورزشی خارج از کشور پاشنه کفش‌های خود را ور کشیدند تا با راه‌اندازی کارزاری فوتبال ایران را در فهرست تحریم‌ها قرار دهند و جلوی حضور این تیم در جام جهانی قطر را بگیرند. اما تیر آنها به هدف ننشست. از آن پس مخالفان عبارت خودساخته ی تیم جمهوری اسلامی را در برابر تیم ایران و یا تیم ملی قرار دادند تا به گفته ای حساب خود را از حکومت جدا کرده باشند. اما در تهران همین تیم در یکی از شبهای تجمعهای خیابانی شمار پرتعدادی از هواداران حکومت با رونمایی از سرود ویژه تیم ملی ایران بدرقه شد. در پاراگراف اول یکی از میهمانانم محمد حیرانی است، روزنامه‌نگار حوزه ورزش در آلمان. آقای حیرانی برای سالهایی دبیر خبر و تهیه کننده گروه ورزش شبکه خبر صدا و سیما بوده است. او به مدت 3 سال هم مدیریت روابط عمومی و مشاور امور بین الملل باشگاه استقلال را بر عهده داشته. از دیگر سو دیگر میهمان این بحث امیر خسروجردی، خبرنگار ورزشی در بریتانیا است. آقای خسروجردی هم نزدیک به 1 دهه به عنوان خبرنگار، جانشین سردبیر و دبیر خبر ورزشی اخبار صدا و سیما فعالیت کرده و همچنین در سالهای فعالیت خودش در ایران به عنوان مشاور رسانه‌ای باشگاه پرسپولیس و تعدادی از مقام‌های سابق فدراسیون فوتبال حضور داشته.

0: ماشاءالله. متشکرم از آقای پرواز.
1: بله، لحظاتی از برنامه بدرقه اعضای تیم ملی فوتبال ایران رو شنیدید که پرواز همایی که ترانه ای رو برای سرود این بازی ها خونده که هم ترانه و هم یعنی هم کلام و هم آهنگ از کارهای خودش هست، اون رو در میان جمعیتی که حضور داشتن برای این بدرقه بازخونی کرد و به هر حال تیم ملی فوتبال ایران قرار شد با همه حرف و حدیث ها به جام جهانی بره. مهمانان من با من هستند، محمد حیرانی و امیر خسروشردی. بهتون سلام میکنم. آقای حیرانی، تیم ملی فوتبال ایران یا تیم جمهوری اسلامی؟ اول تکلیفمون رو با این روشن کنیم، کدوم؟
2: سلام بر شما شنوندگان عزیز و دوست خوبم امیر خسروجردی. ببینید، به هر صورت از دید من این تیم تیم ملی ایرانه. به هر صورت با هر حاکمیتی که در ایران باشه، اگرچه که این تیم به دامان جمهوری اسلامی افتاده، ولی من همچنان تصور میکنم که این تیم تیم ملی ایران.
1: آقای خسروجردی، شما چگونه فکر میکنید؟
3: باید زرقم خدمت شما محمد ایرانی عزیز و تمام شنوندگان عرض ادب میکنم. ببینید، منم میدونم که این تیم داره از به اسم ایران میره، اسمن به اسم ایرانه، اما در عمل این تیم نظام جمهوری اسلامی. من خودتونم اشاره فرمودی تو مقدمه، از 1401 به این ور این نسل دیگه تکلیف خودش رو با مردم ایران جدا کرد و به نظر من فقط اسمش ایرانه، اما همه چیش مال جمهوری اسلامیه و 0 تا 100 این بازیکنان کلن یه جورایی میتونم بگم نوکران این نظامه. نمیخوام بحث و سیاسیش بکنم، اما قاعدتا موقعی که بدرقشون در جمعه سرید ارزشیه و کسایی که هر شب دارن اون تجمعات شبانه رو میرن، نمیشه به اسم اینو تیم فوتبال گذاشت.
1: آقای حیرانی، اونطور که آقای خسروجردی گفتن، میشه سیاسی نکرد، سیاسی ندید، و آیا میشه اینگونه قلمداد کرد که داخل گیومه بنا به گفته آقای خسروجردی اینها نوکران هستند و نسلی هستند که دیگه حسابشون جدا شده از دیگر شهروندان ایرانی، به ویژه شهروندانی که معترض هستند، و البته باز معترض و مخالف هم فرق داره و مخالف.
2: ببینید، برای ماهایی که ورزش و حالا به ویژه فوتبال رو واقعا دوست داریم، عاشقانه دوست داریم، به عنوان الهام بخش جوانها و یک تفریح سالم برای خیلی از اقشار جامعه، جدا بودن فوتبال از سیاست مسئله خیلی مهمیه و همیشه به فکر این بودیم و تلاش کردیم که فوتبال آلوده به موضوع سیاست نشه. اما واقعیت اینه که فوتبال به عنوان یک طفل سرراهی یا ورزش اساسا به عنوان یک دستاویز همیشه برای سیاسیون، گروه‌های سیاسی و دولت‌ها به هر حال جذاب بوده و مورد سوء استفاده قرار گرفته. بخوام پاسخ سوال شما رو بدم، من تصور می‌کنم که به هر حال علارغم این که ما اصلا دوست نداریم فوتبال رو به شکل به رنگ و لعاب سیاسی و بوی سیاسی ببینیم، متاسفانه الان آلوده به سیاست هست، نه فقط از طرف ایران. خب شما در سطح کلان هم که نگاه کنی، جام‌های جهانی و المپیک ها به هر حال تحت تاثیر سیاسیونی که خب به هر حال صاحب قدرت یا نفوذ و پشوانه مالی و همچنین امکانات سخت افزاری ورزش هستن بر صورت قرار میگیره.
1: یک تفاوتی از آقای حیرانی بین نگاهی که شما دارین به آقای خسروجردی، من میخوام این نگاه بیشتر معنا پیدا کنه و ببینیم که دقیقا اختلاف نظر که خیلی شاید باریک باشه و خیلی عمده نباشه کجاست. یعنی اونجایی که شما خیلی قاطعانه روی تیم ملی ایران بودن ایستادید، ولی آقای خسروجردی یه سری گزاره ها رو با خودشون آوردن که اون گزاره ها لزوماً میتونه ماجرا رو تغییرش بده.
2: من پاسخ بدم؟
1: بله بله.
2: من کوتاه صحبت میکنم که بس به شکل پینگ پونگی پیش بره. حقیقتش اینه که ببینید به هر صورت تیم ملی ایران بله الان واقعا در بغل حاکمیت ایران افتاده و یکی از عللش هم همین گروه های مخالف بوده و هستن، یعنی کارزاری که به راه افتاد همون 4 سال پیش و تلاشش این بودش که تیم ملی از حضور در جام جهانی محروم بشه، یه جورایی تیم ملی رو انداخت تو بغل حاکمیت جمهوری اسلامی. از منظری که حالا امیر جان صحبت کرد که بازیکنان نوکر حکومت هستن، بیایم یه نگاه دیگه داشته باشیم. من میگم تو این فاصله اگر حکومت جمهوری اسلامی سرنگون شده بود، حالا یا با قیام دیماه یا در جنگی که حالا اخیراً رخ داد، اگر سقوط کرده بود، آیا تیم ملی که میخواست بره به جام جهانی تمام نفراتش تغییر میکردن؟ آیا بازیکنهای دیگری انتخاب میشدن که برن؟ اگر بخوایم سیاسی نگاه نکنیم، به لحاظ فنی نمیگم این تمام موجودیت فوتبال ایرانه، ولی خب به هر حال این بازیکن‌ها چهره‌های شاخص فوتبال ایران در حال حاضر هستند، چه با جمهوری اسلامی چه بدون جمهوری اسلامی. لذا لزوماً نمیشه بگیم اینها نوکر جمهوری اسلامی هستند. یه سری مسائل دیگری وجود داره که بعضی از بازیکنان رو مجبور به همکاری میکنه که حالا در ادامه بحث فرصتش باشه حتما براتون صحبت خواهم کرد.
1: آقای خسروجردی، شما تصورتون اینه که به نظر شما میشه این گونه نگاه کرد که مثلا ظرفیت هایی هستن که الان میتونن جایگزین همین افراد بشن و یک تیمی شکل بگیره که اونطوری که شما حالا فکر میکنید یا حالا بهش پرداختید دیگه به گفته شما مثلا نوکر حکومت جمهوری اسلامی نباشن؟
3: ببینید، خب من با محمد حیرانی خب همکار بودم، همدیگرم میشناسیم، حالا شاید از نظر رنگ و لعاب تفاوت بکنیم با همدیگه.
1: رنگ و لعابتون یعنی منظورتون استقلال پرسپولیس دیگه؟
3: آره، ما خیلی با هم چالش هم داشتیم، خیلی هم تو سر کله هم دیگه هم زدیم، ولی با هم رفیقیم سالها، با هم همکار. میخوام اینو بگم، هم من توی لایه این بازیکن‌ها بودم، هم محمد حیرانی بوده، حالا من بیشتر کمتر، محمد بیشتر، مثل من و محمد حیرانی. ببینید، منم قبول دارم که کلان کار و بخش اعظم بدنه فوتبال ایران همینان، اما همشون نیستن.
1: مثلا چه کسانی الان باید جاشون باشه؟ فکر میکنید که میتونن جایگزین های مناسبی باشن برای افرادی که الان ما میشناسیم؟ مثلا حتی من اگر ارجاع بدم به همون هوادار فوتبالی که برای اسپکتیتور مینویسه، اونم تأکید میکنه روی اون زوج طارمی و سردار آزمون. ولی خب الان مثلا اگر اینها نباشن چه کسانی میتونن باشن؟
3: ببینید، من چرا میگم که این نسل یه جورایی ببخشید عذر میخوام نوکر این سیستمن. شما اگه همین ماجرای قیام هم نبود، اینا خیلی سال خودشون از مردم بود. ببینید الان مگه حتما بعد مسائل سیاسی باشه تو کشورات ها بازیکنان فوتبال که هم از نظر رفاه هم از نظر شرایط اجتماعی با مردم، با بدنه مردم تفاوت میکنن، خودشونو جدا نکنن از مردم؟ ببین الان همین بازیکنایی که الان شما گفتید یا خدای حیرانی دارن اشاره میفرمان یا من دارم میگم، اصلا میتونم بگم ببخش بوی از انسانیت نبردن. یعنی مگه میشه شما سفره‌های خالی مردم رو ببینی بعد بیایی مثلا باز اگه همین قیاما نبوده؟ الان من دارم به عنوان اقتصادی، به عنوان یه خبرنگار صحبت میکنم، طرف میاد میگه آقا من پولمو نگرفتم، مثلا چکم برگشت خورده، در حالی که هم من میدونم، هم آقای حیرانی، هم دوستانی که دارن میشنون، اینا کمترین قراردادشون بالای 100 میلیارد. مثلا من نمونه میگم، رامین رضایی، شما ببینید دستاورد فنیش چی بوده، 100 خورده میلیارد قرارداد بسته، یا بازیکنای دیگه که تو همین جا هستن. اینا به یه نوعی میدونی چرا خودشون از بدنه مردم جدا کردن؟ اینا خیلی هاشون اومدن سیستم اینا رو اومده کاسب کرده، یا آورده توی بحث اقتصادی یا توی بحث بازرگانی، مثلا ورود حالا ماشینالات و ماجراهای دیگه. شما مثلا، من الان میتونم دونه بدون اسم بیارم، علیرضا جهانبخش مثلا کاپیتان این تیمه، چطور میشه ایشون میره برای مردم فلسطین و غزه و جاهای دیگه مینویسه، کلامی در مورد مردم ایران صحبت نمیکنه؟ من از شما میپرسم، آیا ایشونو چاقو زیر گلوش گذاشته بودن یا آقای طارمی یا کسای دیگه بیان در مورد غزه بنویسن؟ اما در مورد مردم ایران، همون استان بوشهری که آقای طارمی است، استان گیلانی که آقای جهان بخشه، یا استانای دیگه،
1: ولی به هر حال مثلا ما از طارمی دیدیم که واکنشی هم به مسئله گرونی ها نشون داده بود، ویدیوهاش هست دیگه، نمیتونیم بگیم که اصلا واکنششون نداره.
3: آقای زرقامی کشته خورده چون مثلا یه دونه گرون نوشته، ایشون تا کشته شدن خیلی از بچه‌های مثلا خردسال جای دیگر نوشته، اما همین 40-50 هزار تا کشتاری که تو ده ما انجام شد، مگه میشه ماها چشامونو ببندیم رو هم دیگه؟ حالا هم من هم همین آقای ایرانی، آقا با کانتنتمون ورزشیه، خب من میتونم خودم رو جدا از بدنه جامعه بذارم برم فقط بشینم ورزشی بنویسم، یا مثلا بیام در جای دیگه. ما ماهاست و میتونم بگم سالهاست خودمون رو جدا کردیم. چرا خودمون رو میگم مثل حالا آقای ایرانی که سایدی، من کمتر، این دوستان بیشتر. چرا اومدیم گفتیم ببین ماها اگر اعتباری هم داریم، الان بنده و آقای حیرانی رو شما دعوت کردید، لطف کردید داریم ماها برای شنوندگان شما صحبت میکنیم، به خاطر اعتباری که ما از مردم گرفتیم. منی که اصلا هیچ حساب میشم و دارم اینجوری میگم، از اینا بگید برید بالاتر. ببینید خیلی از این فوتبالیست، خیلی از این ورزشکار، من دارم لخت و اوریان صحبت میکنم، اگر اعتبار از مردم نمیگرفتن، اینا واقعا تو پسترین کارام نمیتونستن کاری انجام بدن. شما برید نگاه کنید سواد دارن اینا. مثلا میگم دیشب دو سه شب قبل،
1: حالا در مورد سواد افراد که اصولا خب ما به عنوان بازیکن فوتبال داریم اینا رو نگاه میکنیم، و فوتبال به عنوان یک پدیده هم به هر حال اجتماعی، حالا پدیده‌ای که الان آقای حیرانی هم بهش اشاره کردن که سیاسی هم شده، و از طرفی هم آقای حیرانی یک اشاره خیلی ریزی داشتن که اجازه بدید من این رو از خودشون بپرسم که بیشتر توضیح بدن دربارش، و بعد بیایم با شما همین رو به بحث بگذاریم. ضمن این که من شماره تماس با برنامه پاراگراف اول رو هم برای شنونده هایی که احیانا دوست دارن توی این بحث مشارکت کنن بگم، 20402-02-2184. من یک بار دیگه هم میگم 20402-02-2184 که شماره یکی میتونید شما همین الان زنگ بزنید و اگر دوست داشتید تو این بحث مشارکت کنید. آقای حیرانی یک نکته ای رو شما گفتید که مخالفت ها و اون اتفاقاتی که افتاد، یعنی از 1401 به بعد ما شاهد این قضیه بودیم که به هر حال یک کارزاری درست شد و اون کارزاره در اصل ماجرا رو تغییر داد. سود اون کارزار چی بود به نظر شما و چه اتفاقی رو رقم زد؟ آیا ما الان میتونیم بگیم که اون کارزار یک نتیجه مثبتی رو با خودش به همراه آورد؟
2: ببینید اون کارزار به نظر من نتیجه منفی به همراه آورد، یعنی یه شکافی ایجاد کرد بین تیم ملی و مردم، و تیم ملی در یک برهه‌ای اصلا به نظر من بازیکن‌ها احساس تنهایی می‌کردن، و این بهترین فرصتی بود برای حاکمیت. شما ببینید در یک تصویری که به شکل وایرال منتشر شد، دیدار اعضای تیم ملی با آقای رئیسی، رئیس جمهور اون زمان، که خب خیلی مرسومه، حالا بسیاری از تیم‌های ملی میرن مثلا با رئیس جمهور کشور دیدار میکنن، حالا کاری نداریم به هر شکلی که اون حاکمیت هست. آقای روزبه چشمی مثل بقیه بازیکن‌ها زمانی که معرفیش میکنن بلند میشه، و خب اگه روزبه چشمی رو از نزدیک بشناسید میدونید یه حالت قوز طبیعی به نوعی داره. موقعی که ایشون بلند میشه و میشینه، عکسش رو در حالت تعظیم اصطلاحاً منتشر کردن، شما فیلم رو ببینید اون حالت نیست، ولی تو عکس میگن ایشون تعظیم کرده با آقای رئیسی، و همین دستمایه‌ای شد برای هزاران توییت و مطلب علیه بازیکن‌ها، و حالا نمونش این یه دونه بازیکن. یا مثلا مصاحبه آقای رضایان، رامین رضایان، چون اسمش اومد امیرجان اسمشو گفت دارم میگم، مصاحبهشو برید ببینید بعد بازی ولز که میاد میگه من گلمو تقدیم میکنم به مردم ایران که این روزها بسیار دارن رنج میکشن، مصاحبهش به زبان انگلیسی است. اینها هیچ کدوم دیده نمیشه تو اون فضا، یعنی چنان فضا علیه تیم ملی ایجاد میشه، و بعد ما میایم میبینیم پشت این کمپین کیه؟ آدمایی که هیچ سررشته‌ای نه از ورزش دارن نه دلسوزی نسبت بهش دارن. من بذارید اسم بیارم، آقای اسماعیلیون که اون زمان به لحاظ اون انگیزه هایی که برای انتقام از حاکمیت جمهوری اسلامی داشت یکی از کسایی بود که پیشرو بود توی یه همچین کارزاری علیه تیم ملی ایران. و خب نتیجهش چی شد؟
1: حالت دیگرانی هم بودن غیر از ایشون دیگه، خانم مسیح علی نژاد بود و تعداد دیگر از حتی ورزشکاران فوتبال مثل یکی از ورزشکاران زن فوتبال هم بود که داخل اون کمپین
2: من نمیتونم بپذیرم هیچ کسی که اهل فوتبال واقعا اهل فوتبال ایران بود و دلسوز بود اصلا توی اون ماجرا دست داشته، یعنی من به خاطر ندارم همچین کسی رو که واقعا دلسوز بوده یا فوتبالیست بوده تو اون ماجرا بوده باشه. به هر حال آنچه که بود گذشته، قضیه مال 4 سال پیشه، ولی به نظر من تخم شکاف بین اعضای تیم ملی ایرانی که 2 دوره قبل یا 4 سال قبل از اون تاریخ به شدت محبوب بود و یه زمانهایی حتی فرصتی بود برای ابراز اعتراض مردم و صدای مردم بودن در مورد اتفاقاتی که در کشور میفته، ولی کم کم این فضای کلن از بین رفت و تیم ملی کاملا افتاد دست حاکمیت جمهوری اسلامی. یه مبحث دیگر من باید اینجا مطرح بکنم و اونم اینه که ببینید بسیاری از بازیکنهای تیم ملی به هر حال در یک حبابی نگهداری میشن. این حبابه حالا هم میتونه به این شکل تعبیر بشه که اینها از فضایی که در اطرافشون وجود داره جدا زندگی میکنن در یک فضای دیگری، حالا یا به خاطر تزریق مالی زیاد یا اون رانتهایی که در اختیارشون قرار داده میشه که اینا رو جدا بکنه از جامعه. و یک وجه دیگر این حباب همون فشارهایی که به اینها و خانواده هاشون وارد میشه. شما بیایید ببینید به عنوان نمونه شما آقای ووریا غفوری رو در نظر بگیرید که تا 4 سال پیش واقعا به عنوان یک چهره ای که صدای مردم و نظام بود، صدای مردم بود علیه نظام شناخته میشد، ولی الان شما برید ببینید به خاطر اون مجوزهای کافه‌ای که بهش دادن، ارتباطاتی که با مثلا اعضای اطلاعات داره، حالا از سر اجبار هم که شده باشه، ایشون میبینیم هیچ عکس العملی نسبت به کشته های دیمان نداره ولی تو میناب حضور فیزیکی پیدا میکنه. به هر حال اینا اثرگذاره، من نمیخوام بگم اسمشو نمیذارم استحاله، ولی شما میبینید که یه سری از مربیا و یک سری از بازیکنان فوتبال که سابقا جرأت انتقاد هم داشتن الان به دلیل فشارهایی که روی خودشون و خانوادهشون هست، بازم میتونم مثال بزنم اگر فرصت باشه، فشارهایی که بهشون وارد میشه سکوت کردن و ناچارند که به نوعی از آنچه که منویات حاکمیت هست رو پیاده بکنن. حالا ممکنه این بازیکنان در تیم ملی ایران هم باشند.
1: آقای خسرو جدی، صحبت‌های آقای حیرانی رو شنیدیم، حالا برگردیم به شما. یعنی این فشارها رو آقای حیرانی عملاً جلوی ما میگذارن و میگن که شرایط به این صورت بوده. من متأسفانه نام اون فوتبالیست زنی که خودم باهاش گفتگو داشتم در همون زمان رو فراموش کردم، خیلی تلاشم کردم که پیداش کنم ولی متأسفانه فراموش کردم نامش رو. ولی به هر روی کسانی هم بودن که در اون زمان این اعتقاد رو داشتن که باید کل ورزش حالا به گونه‌ای مورد تحریم قرار بگیره. اما سوال اساسی شاید این باشه که چرا اینقدر ما فقط فوتباله رو میبینیم؟ مثلا شده یک جا بریم بگیم مثلا به تیم ملی کشتی هم بگیم تیم ملی جمهوری اسلامی یا کاراته؟ من این رو نشنیدم، فقط فوتبال رو میشنم. چرا ما نگاهمون فقط به این فوتباله و چرا فوتبال برامون اینقدر مهم میشه که حاضریم به این صورت باش برخورد کنیم؟ ضمن اینکه مخالفانی که آقای حیرانی مثال زدن، خب در یک موردی هم ما میبینیم که همون مخالفان خواستار آن چیزی هستن که ازش به عنوان اقدام بشر دوستانه نام برده میشه یا اقدام نظامی، یعنی مغایر با به هر حال چیزی هست به نام یک انگیزه یا یک خواستگاه ملی.
3: درست. ببینید آقای زرقامه، در مورد

0: شد. یا مثلا میگم اگه جنگ روسیه و اوکراین و روسا چند سال تو رشته های مختلف نیستن، من اینا رو هم میذارم کنار. من میگم فیفا حتی یک پیام تسلیت واسه همین کشته های فوتبال. خیلی از بازیکن های فوتبال تو همین قیام مثل مشتبه ترشید و کسای دیگه کشته شدن. فوتبال میگه من از خانوادم حمایت میکنم فیفا. آیا شما، شاید من خبر ندارم، اگه آقای حیرانی یا شما کسایی خبر داره بگید، فیفا اصلا به هیچ جاش حساب نکرد. خب چه فیر پلیه، چه قانونیه، مگه میشه؟ یا مثلا میگم این همه مسابقات متعدد تو همین دیما قبل و بعدش، فدراسیون فوتبال مملکت به خاطری که نرن مردم و بر علیه حاکمیت شعار ندن، اصلا بازی‌ها رو بدون تماشاگر کرد. کجا اومد صحبت کرد؟ یا همین جام جهانی فوتبال، ببخشید، جام ملت‌های آسیا زنان توی استرالیا، دیگه همگان دیدن چه اتفاقاتی افتاد. فیفا اصلا دم نزد. در مورد اون قضیه به غیر از فوتبال، آقای زرقامی، به غیر از فوتبال هم هست. الان شما نگاه بکنید، من میتونم بیام بگم که به غیر از سخنگوی وزارت خارجه ایران آقای بقایی و وزیر خارجه، آدمای توی رأس، حالا سپاهی ها، علیرضا دوید دست همه اون رو از پشت بسته. شما نگاه بکنید.
1: نه اونا، خب ببینید، اونا رو میدونم. من میگم که در نوع ادبیاتی که مخالفان به کار میبرند ما شاهد این نیستیم.
0: اونم هست، ولی فوتبال بالاخره ببینید انقدر جذابیت داره، انقدر اسمش میاد و خیلی فعل و انفعالات رو دربر میگیره. شما نگاه بکنید الان برید یه جمع و ضرب بزنید تو همین سایت فیفا، برید جوایزی که نقدی و غیر نقدی برای جام جهانی گذاشتن رو نگاه بکنید، اصلا با رشته های دیگه، اصلا رشته های با فوتبال قابل مقایسه نیستن. الان همین سه تا کشوری که میزبانن، برید ببینید هر چقدر که خرج کرده باشن، 10 برابرش از حالا پولی توریست، فروش بلیط یا هر ماجرایی که هست. حتی من خودم جام جهانی 2006 آلمان بودم، ببینید انقدر آدما رو درگیر میکنه تو کشوری که میزبانن، حتی اونی هم که کوچکترین خردترین کاسبی رو داره از تو همین جام جهانی، از قبل اون جام جهانی به یه استفاده اقتصادی میبره. از قاعدتا رشتاری با فوتبال قابل مقایسه نیستن آقای زرقامی. اما من یه نکته رو میخوام بگم. ببینید شما از من اینو سوال نکردی، ولی من پیش دستانه حرفو میزنم، شاید بعدنم تو سوالاتون باشه. من نمونه کار، شما برنامه شب گذشته رو دید، خیمه شب بازی، اصلا شما نگاه کنید هر شب این بازیکن، آقا من ببین بازیکن میگه که
1: شما برنامه بدرقه رو میگین،
0: آره حالا بدرقه و به غیر از اونا، بازیکن میگه من نمیرم، فوق آخرش میخوان خطش بزنن دیگه، بیشتر از اون که نیست که. بازیکنی که مثلا مثل بیرام من 3 تا جام جهانی رو رفته یا کسای دیگه، هیچ چیو میخواد به دست بیاره. اما شما اونور مهمتر از اون مردم رو از دست میدید. آقای امیر قلعه‌نویی شما برید ببینید 2 سال 3 سال قبل اومد تو اون مصاحبه معروف بعد از بازی با گلگهر، استقلال گلگهر انجام داد، گفت 46 سال ظلم بوده. من از شما میپرسم، شما برید ازشون بپرسید. آقای من از شما، آقای قلعه‌نویی، اون امیر قلعه‌نویی یکی دیگه بود یا خودتون بودید؟ اومدن بهش گفتن آقا شما هیچی نگید، ببخشید لال بشید، جایزتون سرمربیگری تیم ملیه. حتی آقای زرقامی یک استوری اگر شما از ایشون دیدید، حتی ایشون پارو فراتر گذاشت، دختر ایشون قبل از اینی که رهبر جمهوری اسلامی آقای علی خامنه ای کشته بشه، همینجوری عین قرص استامینفا واسش توش استوری میزد. من میگم که آقا اگه شما کاری هم نمی کنید، از این برم این مسخره بازی ها رو در نیارید، حداقل رو مخ مردم ایران نرید. ببینید من توی این بازیکن ها بودم، خبرنگار بودم، با همه آدم هم گشتم، آقای حیرانی هم بوده، من خودم خبرنگار بودم، مجری بودم، آقای حیرانی هم بوده، بپرس از خود همین آقای حیرانی هم هست، من خودم هم تو خبر کار میکردم، 12 سال اون تو بودم، یه دونه مساوی، یه دونه راهپیمایی من نرفتم اونجا بخوام گزارش بگیرم یا بخوام برم یه مصاحبه بکنم بگم آره مثلا مقام معظم رهبری فنا، مگه نمیتونستم این کارو بکنم؟ علی رضوانی که الان داره کار میکنه، زمانی که اومده بود با خود بنده کار میکرد. من سابقه هم خیلی بیشتر از اون بود. بنده نمیتونست، چرا مثلا چولاق بودم، خیلی بهتر از اونا من میتونستم. یا خدا

0: های ایرانی چرا الان ماها اینجا به کشورهای مختلف رفتیم و زندگی خودمون رو گذاشتیم زمین؟ به خاطری که اون عزت و اعتباری که از مردم میگیریم و اون شرافتی که به دست آوردیم نمیخوایم از دست بدیم. بله، همین آقای ایرانی میتونست اونجا بره هزار تا مسابقه کنه، بره برنامه سازه، بندم همینطور الان هزار تا کار دیگه میتونستیم بکنه. یه چیزای دست خود آدمه اینا تا یه حدی من قبول دارم، ولی اون حد انقدر نیست که یه بازدکن اگه نره تو تجمعات بگن آقا شما اعدام شما هزار. آخه آقا میخوان بگن آقا تو از تیم ملی خط میخوری.
1: خب بذارید اینو از آقای حیرانی هم من بپرسم. آقای خسروجردی، به هر حال واکنش نشون دادن در هر شرایطی شاید وضعیت خاصی رو بطلبه که آقای حیرانی بهش اشاره کردن، ولی آقای حیرانی واقعا ما میتونیم مثلا این وضعیت رو بپذیریم که افرادی سکوت کنن، یا این سکوتشون به چه معناست و چقدر میتونه تاثیرگذار باشه؟ و اصولا وقتی که یک تیمی برنده میشه، یک تیمی حضور داره، البته که در تاریخ هم تیمهایی بودن که خب به همین واسطه حضورشون محدود شده، من شدن به دلیل وضعیت سیاسی که حاکم بوده به اونها، مثلا میشه به شیلی اشاره کرد، آرژانتین بوده، روسیه بوده، یوگسلاوی بوده، آفریقای جنوبی بوده که این اتفاق براشون رقم خورده. اما به طور کل چه کسی محروم میشه؟ آیا این محرومیت ملی هست یا محرومیت یک حکومت؟
2: ببینید، من حالا وارد این بحث میخواستم آخر برنامه بشم، ولی حالا که پرسیدین یه نکته رو عرض کنم، برگردیم به صحبت‌های آقای خسروجردی بعدش. ببینید، اساساً جام جهانی یک فرصته و یک ویترینه، و من به خاطر همین میگم دوستانی که 4 سال پیش هم اون کارزار رو استارت زدن هیچ نه دلسوز فوتبال بودن نه سررشته ای از فوتبال داشتن، برای اینکه شما یک فرصت جهانی برای اینکه اسم ایران بیاد در تمام رسانه‌ها و در همه جا صحبت بشه در موردش رو داشتید از ایران میگرفتید اون دوره. این دوره هم همینه. من مطمئنم خب تیم ملی ایران در امریکا ویلکام نیست، مسلما روی سکوها بیشتر از این که صدای موافق تیم ملی و حکومت شنیده بشه مخالفان خواهند بود.
1: یعنی یکی از وحشتناکترین جاهاست براش لس آنجلس، به دلیل که میزان هواداران به هر حال پادشاهی در اونجا زیاد هستند و قاعدتا بر نمیتابند حضور تیم ملی با این هیئت رو.
2: اصلا دقیقاً اینه، و اینکه شما ببینید که هزاران نفر اکانت اینستاگرام و تیک تاک و توییتر دارن، ساکن اونجا و اطرافش هستن، میلیون ها نفر پیگیر مسابقات جام جهانی هستند و در مورد ایران خواهند نوشت، توییت خواهند زد. با حذف ایران از مسابقات جام جهانی تنها به این اکتفا میشه که خب ایران این مسابقات کنار گذاشته شد، ولی الان تمام گروه های سیاسی فرصت دارن برای 3 مسابقه چندین روز که در مورد ایران در سرخط خبرها باشند، بنویسند، بگن، از اعدام ها بگن، از کشتارها بگن، از ظلمی که به مردم ایران میره بگن و همه مسائل اطرافش. من فکر کنم میگم اون آدمایی که این فرصت دفعه قبل تلاش داشتن بگیرن موفق نشدن، این بار همین مخالفت جز این نتیجه نخواهد داد و تیرشون حالا باز به سنگ خورده. حضور تیم ملی به هر شکل با هر شرایطی که باشه، حالا بیان یه سری بگن تیم ملا، البته که منم معتقدم که یه سری مخالفت ها به جا هست. وقتی بازیکنی میاد میره سلام فرمانده میخونه که مثلا جایگاه خودشو در تیم ملی تضمین بکنه، یا مجری فوتبال برتر علنا میاد میگه که ما اونجا اصلا برنامه فوتبالی نداریم، کیفیت فنی مهم نیست، ما بازیکنی میخوایم اونجا بره مثلا سرود ملیمونو فریاد بزنه یا حالا هر چیز دیگه، یعنی مبلغ نظام باشه.
1: ولی چقدر میشه واقعا جدی گرفت اینا رو به عنوان اینکه آیا میشه فقط یک سری لفاظی در نظرش گرفت، یا به هر حال اینها رو باید جدی گرفت چنین حرفایی رو؟
2: ببینید، خب اسامی تیم ملی و شرایطی که الان وجود داره نشون میده که اینا با تمام احترام که من برای قلعه‌نویی قائلم، تمامی نفراتی که الان در تیم ملی هستن طبیعتاً انتخابشون فنی نیست. یه سری آدم ها هستن که حضور خودشون رو به واسطه رفتارشون تو این چند ماهه و اعلام سرسپردگیشون به نوعی جاشون رو محکم کردن و حتی از دست آقای قلعه‌نویی خارجه. امیر جان اشاره کردن به مصاحبه آقای قلعه‌نویی در مورد 40 سال ظلم و اینا و میگه چرا تغییر کرد. منم به شما گفتم یه سری فشارها وجود داره به هر حال، و شاید تیغ رو گلوی کسی نذارن، ولی اتفاقای بدتری هم میتونه بیفته از تیغ گذاشتن رو گلوی افراد برای اینکه حمایت بکنن. نه صرفا در مورد سرمربی تیم ملی، شما الان ببینید آقای علی دایی چند ماهه که سکوت کرده به خاطر فشارهایی که روی خانوادهش آوردن، هواپیمای خانوادهش رو برگردوندن از آسمان دبی، به خونه مادرش در اردبیل حمله کردن. خب هر کس دیگه باشه ساکت میشه. آقای یحیی گل‌محمدی معترض بود، مجبورش کردن بره در قطعه شهدا تجدید میثاق بکنه، سال بعد از پرسپولیس به طور نامحسوسی سوتش کردن، تبعید شد به اهواز و الان هم که دیگه خونه نشینه. ایشون هم حتی صداش در نمیاد. ببینید این فشارها ممکنه ما نبینیم، ولی به طور پنهان این فشارها وجود داره روی خانواده ورزشکاران. یعنی یا باز اینجا باید دو بخش تقسیم کنم ملی پوشا رو، یه گروهی که واقعا سرسپردن مورد علاقه نظامن، که چه آقای قرینایی باشه چه بخواد و چه نخواد اینا انتخاب میشن، و یه گروه دیگری هستن که مجبورن شرایط رو بپذیرن. ببینید من سال 88 مدیر روابط عمومی باشگاه استقلال بودم، علنا اومدن توی رختکن و گفتن که شما کاری به اتفاقات خیابان ها نداشته باشید، شما فکرتون به فوتبالتون باشه، کار خودتون رو بکنید، فکر زندگیتون باشید، فکر زن و بچه‌تون باشید. این مباحثی بود که علنا گفته میشد، جلساتی بود که خود ماها تو شرکت میکردیم، ما رو میبردن و میگفتن که راجع به مسائل سیاسی اصلا به شما صحبت نشه، وگرنه میایم صبح شما رو میبریم. نه فقط من، مربیا، بازیکنها، افراد مختلف، هر کسی که مسئولیت داشت در باشگاه. اون اتفاقات سال 88 که دیگه همه خاطرشون هست. خب این دوره من اطلاع موثق دارم، دونه دونه رختکن باشگاه ها رفتن داخل رختکن، گفتن هیچ عکس العملی نداشته باشید، هر کس مثلا پست و استوری بذاره ما دیگه هیچ کاری براش نمیتونیم بکنیم. هم در رختکن باشگاه سپاهان خبر دارم، در رختکن باشگاه استقلال خود همین آقای تاجرنیا رفته مستقیما گفته، در رختکن باشگاه پرسپولیس این مباحث مطرح شده. یعنی این شکلی هم نیست که شما میگین که خب تیغ که نذاشتن زیر گلوی بازیکن.
1: خب همین هم پیش میاد دیگه. ببینید آقای خسروجدی یه جایی گفتن که بهتره که به آغوش مردم برگردن، اگر اشتباه میگم میتونن منو اصلاح کنن، و مردم رو این گونه از دست میدن. ولی وقتی ما در مورد مردم هم صحبت میکنیم، آیا ما در مورد یک طیف مشخصی داریم صحبت میکنیم، یا ما داریم در مورد گروهی صحبت میکنیم که میتونن مخالف حکومت باشن ولی فوتبال رو دنبال کنن و مخالف تحریم فوتبال ایران باشن، معترض باشن ولی مخالف تحریم باشن، و ضمناً در مورد گروهی داریم صحبت میکنیم که آن طرفتر ایستادند و به شدت میخوان که این تحریم بشه، و کسانی بودن که به هر حال خواستار این هم بودند که مثلا حمله نظامی خارجی به ایران صورت بگیره.
2: ببینید قاعدتاً این موضوع هست، طبیعتاً طیف‌های مختلفی رو تیم ملی باید نمایندگی بکنه، ولی واقعیت اینه که اصلا تیم ملی نباید طیف‌های سیاسی مختلفی رو نمایندگی بکنه. تیم ملی باید به لحاظ فنی فوتبال ایران رو نمایندگی بکنه. یه خلط مبحث اینجا داره صورت میگیره. یعنی اساسا ما باید فوتبال ما فارغ از این ماجراها باشه که آقا مثلا ما ببینیم که نظر علاقمندان به حکومت رو باید جلب کنیم یا مخالفان حکومت رو باید جلب بکنیم. تیم ملی داره میره به لحاظ فنی در یک آوردگاهی که مخصوص بهترین‌های فنی فوتبال دنیاست، اونجا یک نمایش ارزنده‌ای داشته باشه. خب بازیکن‌ها هم نمایشگر این کیفیت فنی فوتبال ایران هستن، لذا از این جهت میشه به بازیکن‌ها حق داد که صرفاً به کیفیت فنی فکر بکنن و بخوان برن اونجا مسابقه بدن. ولی تمام این مباحث که ما مطرح میکنیم حواشی و بیرون ماجرا است که خب متاسفانه با فشار حاکمیت در ایران به خود تیم ملی هم راه پیدا کرد. یعنی میگم تیم ملی میگیم آلوده شده، این سیاست نشت کرده داخل تیم ملی دیگه، به هر شکل خوبی نیست ولی به ناچار این هست. اما باز هم در این حال ما نمیتونیم همه رو به قول معروف بیایم بهشون تهمت بزنیم یا مثلا اتهام بزنیم که شما حامی حاکمیتید، شما مزدورید یا شما نوکر حکومت هستید. ببینید یه نونوا یا یه بقال الان کارشو تعطیل نمیکنه، چه برسه به یه فوتبالیستی که میدونه مثلا یک دهه از فقیرترین قشرهای جامعه اومده، یک دهه فرصت داره یک ثروتی جمع کنه برای خودش و کل خاندان و خانوادهش که از یک فضای خیلی بدی خودشون رو نجات بده. حاکمیت هم اینو میدونه و ببینید فوتبال ایران رو تو مشتش گرفته برای سالها چرا باشگاه ما خصوصی نمیشن؟ به خاطر اینکه حاکمیت در چنین بزنگاهایی بتونه فشار لازم رو بیاره، اون اهرم مالی و قدرت دست خودش باشه، بتونه کنترل کنه این بازیکنان رو. وگرنه هیچ کشور دیگه شما نمیبینید که اینقدر حکومت در اصل و نسب مدیران باشگاه‌ها در تأمین بودجه باشگاه دخالت بکنه. ولی در ایران همه چی در ید اختیار حاکمیت، پول خودش میده، همه رو هم استخدام خودش کرده. اما میگم نمیشه از فوتبالیست هم توقع کنی که آقا انصراف بده، فوتبال بازی نکن. زمانی که میبینی که یک نونوای راننده تاکسی، یک رستوراندار، یک فروشنده کفش هر روز صبح میره کرکره رو میزنه بالا و شروع به کار میکنه، یا کارمند فلان اداره دولتی کارشو تعطیل نمیکنه، خب طبیعیه که یک فوتبالیست هم این کار رو میکنه. کدوم تاجر ایرانی در این مدت بجز یکی دوتا برند که حالا سرنوشتشون رو میدونیم، فروشگاهشون تعطیل شد، که اونها هم حتی به نوعی ابراز پشیمانی کردن برای اینکه
1: برای نامه نوشتن در بعضی موارد
2: ناچار شدن، بله. به خاطر اینکه
1: به خاطر فشارهای فشارهای امنیتی،
2: بله، چون بله. فشارهای خب امنیتی. خب این فشار امنیتی، شما اگه فوتبالیست هم یک تاجر حساب بکنی که اون سرویسی که ارائه میده بابتش پول در میاره، پاهاشه فوتبال بازی میکنه پول در میاره، اون تجارتش اینه، اونم اگر یک تاجر در نظر بگیره، اونم منافع خودش رو میسنجه تو این شرایط. شما باز یه نکته دیگر رو بگم، حرفمو کوتاه کنم، شما ببینید بازیکنان نسل‌های قبل تیم ملی که در امریکا زندگی میکنن، پاسپورت امریکایی دارن، تعدادشون هم کم نیست، اسم نمیارم که سوء تعبیر نشه، حاضر نیستن حتی یک استوری بذارن. شما در امریکا هستی، پاسپورت امریکایی داری، به خاطر مراوداتات تجاری، به خاطر
1: رفت آمد اصلا به ایران، خب مسئله دیگه هم هستش
2: برای. چون صرفا رفت آمد نیست، بسیارشون با ایران تجارت میکنن، حالا صاحب ملک و املاکن، نمایندگی مثلا چند برند ساعت رو دارن، واردات انحصاری ساعت میکنن، یا حالا هر چیز دیگه ای، من دارم فقط کدشو میدم، حاضر نیستن حتی یک استوری بذارن. بعد شما چطور از بازیکنی که در اوج فوتبالش هست میتونی توقع داشته باشی که فوتبال رو کلا بذاره کنار؟
1: آقای خسجدی نکته خوبی رو آقای حیرانی گفتن. یک سر این ماجرا حکومت که به هر حال اون نمایش خیابانی رو به راه میندازه برای بدرقه، یک سر دیگه این ماجرا مخالفانی هستند که به هر حال کارزاری رو راه انداختن و مشخص هم هست که گرایش سیاسیشون به چه سمتی هست، و در نهایت انگار اینها دارن برای همدیگه کار میکنن در ظاهر، ولی نتیجه چه میشه؟ و اونطور که الان آقای حیرانی گفتن، فوتبالیستی که به هر حال میدونه که آیندهش گره خورده به حضورش، به اینکه بتونه بره دیده بشه، اون باید چی کار کنه؟
0: حالا جان یه چیزی رو در نظر داشته باشیم، الان این حکومت اینترنت رو باز بکنه، من ببینم چند درصد موافق داره. این عراض لوباشی که شما شبا دارید میبینید، شب 1,000,000 هر کدومشون دارن طول میگیرن، آخر هم
1: حالا بهتر البته از الفاظی استفاده کنیم که برازنده رسانه باشه دیگه، یعنی میتونیم بهش انتقاد کنیم. بله
0: میگم این آدمایی که اونجا هستن، ببینید دارن شب 1,000,000-2,000,000 پول میگیرن، ولی با همه امکانات و ابزاری که حکومت داره بازم نمیتونه یه جایی رو پر بکنه. خب شما اینترنت رو باز بکنید، بعد من ببینم که این فوتبالی که الان ما ازش داریم صحبت میکنیم و 90% بیشتر مردمی که مخالف این نظامن، ببینم از خجالت اینا در میان. من یه نمونه بگم، این سیستم، این تیم اگر هیچ انقلابی هم نبود، قیامی هم نبود، این تیم با این کادر فنی مرخصه. قبل از این اصلا مگه شما 2 سال قبل جام لاتین آسیا قیامی بود؟ مگه اگه 8 ماه قبل قیامی؟ اگه بازی با ازبکستان قیامی بود؟
1: ولی حالا بهتر نیست که همین تیم بره و اونجا آزموده بشه که به لحاظ فنی تیم ضعیفی هست در شرایطی که در
0: حال با
1: من میخوام بدونم که با تند روی و با اینکه بخوایم مدل خود حکومت جمهوری اسلامی در مقابلش عمل کنیم، نتیجتاً به کجا میرسیم؟ میخوام بدونم از نظر شما اگر که الان ما شبیه جمهوری اسلامی باشیم، بریم خواستار تحریم بشیم، مثلا تیم فوتبال ایران تحریم بشه، نتیجتاً به چه جایی میرسیم؟ میخوام بدونم نتیجه‌ای که گرفته میشه چیه؟
0: ببین نتیجه، من موافق نیستم که بیان ببندن و تحریم بکنن، خب ولی من میگم در سردر فیفا یه چیزایی نوشته. خب الان از همین خانواده رسانه، اگه یک نفری به هر دلیل جون خودش از دست بده کشته بشه، همین رسانه میاد آقا میاد میگه من برفض آقا ممبر من سردبیر من خبرنگار من یه اتفاقی افتاده یه حرکتی براش میکنن. چندین فوتبالیست و فوتسالیست تو همین قیام پشته شدن و اصلا فیفا حتی یه دونه بیانیه هم نده آقا مثلا مشتبه ترچید یه زمانی توی چهار تا باشگاه بازی میکرده. یعنی کاملا این به رابطه ی آقای تاج و اینفانتینو برمیگرده، کاملا هم مشخصه. ببینید آقای زرقامی، من تو همون مملکت زندگی کردم، قبولم دارم فرمایشات شما و آقای حیرانی، ولی موقعی که دختر آقای قلعه‌نویی میره اون چیزها رو استوری میکنه دیگه از من نخواهید بیام بگم که داستان بوده. مگه اومدن گفتن آقا اگه دختر شما این کارو نکنه، یا مثلا میگم یه حالا من اسم میارم چون این کارو کرده، یا یه مربی دیگه مگه میگن آقا مثلا خانوم فلان مربی بعد واسه آیت الله فلانی مطلب بنویسه؟ چه ربطی داره؟ اینا نشون میده چی؟ اینا نشون میده خودشون پتانسیل این حرکت ها رو دارن. ببینید یک سری بازیکن ها اینا هم آدمن دیگه، اگه فوتبال اگه بخش حرفه ای فوتبال ازشون بگیرید آدمای عادی هن. اینا هم بالاخره نقاط ضعف و قوت دارن، ولی یک سری حرکات مثلا میگم شجاع خلیلزاده بعد از همین پشتار دیما بازیکنای تراکتور رو مجبور میکرد موقعی گل دارن میزنن از اون شادی های عجیب و غریب انجام بدن. آقای زرقامی من از شما میپرسم، شما گل زدید، خیلی از بازیکنان بودن گل زدن، چه تو استقلال چه پرسپولیس جاهای دیگه گل زدن، اومدن آقا دستشون رو سینه‌شون گذاشتن یا
1: شادی نکردن در کل
0: شادی نکردن. خب شجاع خلیلزاده آیا اومدن گفتن که اگر اینا رو شما یه کاری نکنی که خوشحالی نکنن ما شما رو شب میبریم زندان؟ یا مثل آقای بیرانوند، ببین اینا یه حرکاتی انجام میدن آقای زرقامی که جامعه ببین نمیپذیره. جامعه ای که بچه 17 18 سالش 20 سالش رو بزرگ کرده رفته تو خیابون و بر نگشته، تمام زندگیش اون خانواده بهش بگید دیگه به دردشون نمیخوره. بعد مثلا من نوعی بیام توی یه جاهایی که دیده میشم یه کارهای انجام بدم، بعد اون خانواده نمیگه تو انقدر عذر میخوام رفتش رو نداشتی این کارو بکنی، میتونستی و این کارو نمیکردی مثل بقیه. ببینید یک سری از اینا واقعا
1: من متوجهم که جامعه نمیپذیره، ولی آیا میتونیم این رو به پای همه جامعه بنویسیم؟ این جامعه جامعه‌ای هم هست که قطعا با مسئله حمله نظامی هم نمیتونه به طور کامل موافق باشه، احتمالا کسانی هم هستن که موافق هستن.
0: آره این جامعه بالاخره درباره یه سری مسائل هم موافق داره هم مخالف، خب چه جنگ چه مسائل اقتصادی چه هر چیزی. ولی شما نگاه بکنید آقای زرقامی، همین الان شما توی رسانتون، اگه من یکی دو هفته قبلم با همین رادیو فردا مصاحبه داشتم همین مطلب رو عرض کردم، گفتم که شما اینترنت رو باز بکنی یه نظرسنجی بذاری، بعد اون موقع مثلا یهو میان آقا میگن 90% از این که تو نظرسنجی شرکت کردن اصلا رفتن و تو قالب حمایت از نظام. من حتی تو مصاحبه گفتم شما مگه نمیگه تو میدونای مختلف شهر الان مراسم گذاشتید میان حمایت میکنن پرچم میارن؟ من حتی اومدم گفتم تو میدون نه، توی بیابونی رو شما در نظر بگیرید، مثلا بگید آقا بیابون پشاپویه مرامی شهریار، مردم میتونن برن اونجا و مخالف ما شعار بدن. ببینید جای سوزن انداختن هست نیست. من میگم که همه چیز باید به عدالت تقسیم بشه. شما آقای زرقامی تیمی که میخواد بره جام جهانی چه دلیلی داره برن اونجا جلوی اتوبوس بگن مرگ بر امریکا؟ من اصلا بحثم چون بازی تو امریکا و مکزیک و کاناداست میگم. آقا اگه شما نمیگید فوتباله، منم میگم فوتباله و محمد هم گفت جام جهانی ویترین فوتبال دنیاست. آخه مرگ بر امریکا چه سنخیتی با این تیم داره؟ اینا که اصلا زندگیشون ورزشیه دیگه، چه دلیلی داره؟ یا مثلا بازیکن خودش باید یه جوری صحبت میکن. منم خودم خبرنگارم، آقای حیرانی هم خبرنگاره، جنابالی هم هم خبرنگارید هم مجرید. شما میتونید یه سوال از یکی بکنید که یه جوابی ازش بکشید بیرون که هم دوست دارید هم رسانه بولد میشه، هم خود اون بازیکن با این جواب و با این حرفش میتونه روزها بیاد و موج سواری رو موج رسانه ها باشه. یک سری از این بازیکن ها اصلا دوست دارن یه حرکتی انجام بدن که تو رسانه میدونن مردم دوست ندارن ها، ولی
1: بیشتر
0: ایشون
1: دیده
0: مثلا
1: بشن.
0: از این حرکت خوشش میاد. بله
1: خب اجازه بدید چون به پایان برنامه داریم نزدیک میشیم، 5 دقیقه بیشتر نداریم و فرصت زیادی نیست، یک جمع‌بندی هم باید داشته باشیم، یک فاصله کوتاهی بگیریم برگردیم و جمع‌بندی رو با شما داشته باشیم. شنونده پاراگراف اول هستید، میرسیم به پاراگراف آخر، آخر برنامه و میهمانان من محمد حیرانی و امیر خسروجدی. آقای خسروجدی از شما بشنویم که در نهایت این دو قطبی به نفع چه کسی تمام خواهد شد؟
0: ببینید این دو قطبی به نفع هیچ کسی تمام نخواهد شد، ضررش رو اون کلمه کل ایران خواهد داشت. اما این نظام آقای زرقامی، خود جنابالی توی سیستمی که دارید کار میکنید صبح تا شب دارید میبینید، این نظام اصلا حیات و مماتش در همینه. ببینید نه من نه جنابالی نه آقای حیرانی از هر آدمی عاقلی بپرسید اصلا موافق جنگ نیست، ولی این نظام کاری کرده که فقط میگه این راه. شما نگاه بکنید بحث انتخابات، بحث هر چیزی که شما ببینید توی ایران، اینا اومدن جلوشو بستن و یکی از توش در آوردن. یعنی هر راهی رو مردم خواستن انتخاب بکنن، این سیستم اومد گفت نه اینه که ما میگیم درسته، شما دارید اشتباه میکنید. راه ها رو بستن و هیچ راهی باقی نگذاشتن و الان شده این. ببینید الان من دارم به شما میگم، تا 2 ماه قبل ایران یه رهبری داشت که با هر شرایطی بود یک نفر صحبت میکرد و بالاخره اون سیستم رو جمع میکرد. الان به نظر من ایران 80 تا خامنه ای داره که هر کدومشون هم میگن آقا، هر کدومشون صبح زودتر بیدارشن میگن ما رئیس. و الان اینا متاسفانه دارن ایران رو اداره میکنن و این سیستم اداره ایران فقط و فقط انتهاش نابودی مملکت و ضرر و زیانی که این سیستم اصلا برات مهم نیست. تنها چیزی که برات مهم نیست مردم ایران هست.
1: سپاسگزارم. آقای حیرانی هم ازشون بشنویم در 2 دقیقه. آقای حیرانی جمع‌بندی شما و اینکه شما فکر میکنید که این شکاف، این دو قطبی در نهایت برندش چه کسی خواهد بود؟
3: ببینید چون موضوع ما راجب تیم ملیه، من اساسا از این منظر نگاه میکنم که به هر حال تیم ملی ایران باید در جام جهانی شرکت بکنه. نمیخوام بگم منفورترین تیم تاریخ، ولی به لحاظ محبوبیت این تیم در پایین ترین حد تاریخ فوتبال ایران قرار میگیره. به لحاظ محبوبیت مسلما در امریکا عرصه برای مخالفان خواهد بود، به هیچ عنوان فرصت مثل قطر نخواهد بود که یه سری تماشاچی اجاره‌ای بیان روی سکو و حامی تیم ملی باشن و برای حاکمیت در واقع شیپور بزنن. مسلما فضا بر علیه حاکمیت خواهد بود. از این بابت فوتبال ضرر میکنه چون باز هم آلوده به سیاسته، ولی خب طبیعتا در فضایی که الان ایران قرار داره، فضای اجتماعی و سیاسی که ایران قرار داره، ناگزیر از این شرایط هستیم. خود من طبیعتا اگر اونجا روی سکوها بودم، مسلما من هم جز مخالفان جمهوری اسلامی اونجا شعار میدادم، یعنی اصلا تردیدی در این ماجرا،
1: یعنی فوتبال فراموش میکردین.
3: طبیعتاً این فضا یک عرصه‌ایه برای این موضوع، مسلماً همینه. ولی خب در این که فوتبال به عنوان یک ورزش باید دور از این مسائل باشه، منزه از این مسائل سیاسی باشه و از این بابت فوتبال ما قطعاً ضرر میکنه و کرده، تردیدی ندارم. شما ببینید در انتخاب‌های حتی بازیکن‌ها هم این موضوع مؤثر بوده، در دراز مدت مسلماً در تاریخ ثبت خواهد شد که به هر حال به عنوان یک نکته منفی در فوتبال ایران.
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول، محمد حیرانی و امیر خسروجردی، دو روزنامه‌نگار کارکشته ورزشی که امروز در پاراگراف اول با من محمد زرقامی همراه بودن. از شما دعوت می‌کنم که نظرات خودتون رو حتما برای من ارسال کنید، من نظراتتون رو می‌خونم، تا اونجایی هم که وقت کنم پاسخ میدم. محمد _ زرقامی روی اینستاگرام در کنار شما خواهم بود. روز و روزگارتون خوش.
4: پاراگراف اول.

0: ساعت 21 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. در شامگاه شنبه 9 خرداد 1405 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا درود می‌فرستیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این بخش خبری تحلیلی که 60 دقیقه به طول خواهد انجامید. همراه ما باشید با موضوعات مختلفی از جمله درباره آخرین تحولات پیرامون گفتگوهای ایران و آمریکا. اما پیش از اعلام گزارش‌های تحلیلی همراه میشیم با همکارم مهرداد میردامادی با مشروع خبرها.
1: در حالی که تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به درگیری‌ها میان واشنگتن و تهران ادامه دارد، ایالات متحده روز شنبه هشدار داد که برای از سرگیری فاز نظامی آمادگی کامل دارد. این هشدار پس از آن صادر شد که رئیس جمهور آمریکا تأکید کرد هر گونه توافق صلح باید خط قرمز او، یعنی عدم دستیابی همیشگی تهران به سلاح هسته‌ای را تضمین کند. پیت هگزت وزیر دفاع آمریکا روز شنبه در جریان یک نشست دفاعی در سنگاپور اعلام کرد که واشنگتن از توانمندی بسیار بالایی برخوردار است و می تواند در صورت لزوم جنگ با ایران را از سر بگیرد. در همین حال مرکز امنیت دریایی عمان روز شنبه اعلام کرد که یک عدد مین دریایی را در غرب منطقه تردد ساحلی در تنگه هرمز کشف کرده است. این مین در محدوده آبهای سرزمینی عمان شناسایی شده و نگرانی ها را درباره امنیت کشتیرانی در این منطقه افزایش داده است. مرکز امنیت دریایی عمان با انتشار بیانیه در شبکه اجتماعی ایکس از تمامی دریانوردان، ماهیگیران و ناخودهای کشتی های عبوری خواست تا در هنگام پیمودن این مسیر حد اکثر احتیاط را رعایت کنند. توافق احتمالی میان تهران و واشنگتن برای پایان جنگ به روایت کاخ سفید شامل بازگشایی تنگه هرمز و مینروبی این آبراه از سوی ایران خواهد شد. تهران در مقابل خواستار برداشته شدن محاصره دریایی آمریکا پیش از بازگشایی تنگه هرمز است. وزیر خزانه‌داری ایالات متحده تأکید کرد که هر گونه اقدام برای کاهش یا لغو محاصره مالی و اقتصادی علیه ایران به صورت بسیار کند و البته تدریجی انجام خواهد شد. اسکات بسنت با این اظهارات انتظارات برای برداشته شدن سریع محدودیت‌های مالی و اقتصادی علیه ایران را کمرنگ کرد. وزیر خزانه‌داری آمریکا همچنین فاش کرد که واشنگتن در چارچوب جنگ اقتصادی دولت دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی موفق شده است 1 میلیارد دلار از دارایی‌های رمز ارز یا کریپتوکارنسی ایران را توقیف و مصادره کند. به گفته اسکات بسنت این اقدام بخشی کلیدی از راهبرد فشار اقتصادی واشنگتن در میان درگیری‌های جاری است و تا زمان حصول توافق نهایی فشارهای مالی علیه ایران با قدرت باقی خواهند ماند. در ایران نتایج یک نظرسنجی در 4 دانشگاه علوم پزشکی ایران نشان می‌دهد بیش از 80% از دستیاران پزشکی تمایل به خروج از کشور دارند و به همین میزان نیز آنها امیدی به اصلاح وضعیت موجود ندارند. به گزارش ایلنا، سخنگوی انجمن روانپزشکان ایران نتایج این پژوهش را نگران کننده خواند و گفت از میان 254 دستیار پزشکی بررسی شده حدود 28% برای مهاجرت برنامه ریزی جدی دارند. امیر حسین جلالی نودشن فاصله میان میل به رفتن و داشتن برنامه عملی برای مهاجرت را نشانه فرسایش امید و کاهش انگیزه پزشکان برای ماندن در ساختار درمانی کشور دانست. این مقام بهداشتی هشدار داد تداوم این بحران در نیروی انسانی، دسترسی مردم به پزشک متخصص و کیفیت مراقبت‌های درمانی را با چالش جدی روبرو می‌کند. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی روز شنبه از توقیف دارایی‌های 108 ایرانی ساکن خارج از کشور در استان‌های گلستان و خراسان جنوبی خبر دادند. به نوشته میزان، حساب‌های بانکی، خودرو و املاک 74 نفر در گلستان و 34 نفر در خراسان جنوبی توقیف شده است. به گفته سازمان عفو بین الملل، حکومت ایران با استفاده از پوشش شرایط جنگی روند سرکوب مخالفان را با بازداشت‌های گسترده و غیرقانونی، روندهای قضایی ناعادلانه، اعدام‌های سنگین، احکام زندان و مصادره اموال تشدید کرده است و سپیده قلیان، زندانی سیاسی که دوران محکومیت خود را در زندان وکیل‌آباد مشهد سپری می‌کرد، روز شنبه از این زندان آزاد شد.
0: ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم مرداد میردامادی شنیدید و نگاهی کنیم به بخش تحلیلی این مجله خبری.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
0: و ما در شرایطی که وزیر دفاع آمریکا تهدید کرده در صورت شکست مذاکرات بین ایران و آمریکا واشنگتن عملیات نظامی علیه تهران را از سر می‌گیرد، مجلس شورای اسلامی هم در پی تصویب قانونی برای اعمال مدیریت قطعی بر تنگه هرمز است. در همین زمینه دقایقی پیش با ابراهیم روشندل، دیپلمات پیشین و کارشناس مسائل امنیت ملی در آمریکا گفتگو کردم و نخست از او درباره میزان آمادگی آمریکا برای شروع دوباره جنگ با ایران پرسیدم.
3: این آتش‌بسی که تقریبا برقرار شد، علی‌رغم این که طرفین رو در این موضع قرار داد که رو بیارن به دیپلماسی، ولی در این حال تحرکاتی رو ما در هر دو طرف شاهد بودیم. هم جمهوری اسلامی تحرکاتش رو در تنگه هرمز یک مقدار بیشتر کرد و برخی تهدیدآفرینی ها رو علیه برخی کشورها مثل حمله‌ای که به کویت کرد، ولی در این حال در مسئله تهدید افزایی اون موضع خودش رو تلاش کرد به طرف آمریکا دیکته بکنه، ولی در مقابل آقای ترامپ هم از این فرصت استفاده کرد و آمادگی بیشتر نیروهاش در خاورمیانه افزود و ورود تانکرهای سوخت، هواپیماهای سوخت رسان و برخی ادوات جنگی نشون میده که در واقع این مسئله دیپلماسی بسیار لغزانتر از اونی بوده که برخی تحلیلگران فکر میکردن. من تصورم این هست که طی ساعت آینده بعد از اون نشستی که آقای ترامپ داشت با برخی از در واقع اعضای کابینه خودش، ما تقریبا 24 تا 48 ساعت رو باید منتظر باشیم ببینیم که آخرین پیام‌های مربوط به این پیشنهاد 14 ماده‌ای از طرف هر دو طرف نهایی خواهد شد. هرچند آقای ترامپ گفته من 3-4 روز زمان نیاز دارم، ولی صحبت‌های آقای پیت هگزت نشون میده که ایالات متحده آمریکا اصرار داره که سریع‌تر این مسئله رو ببره به یک تصمیم نهایی، یعنی یک تصمیم تنها که یا گزینه نظامی باشه یا دیپلماسی.
0: آقای روشندل، اشاره‌ای داشتید به پیشنهاد 14 ماده‌ای ایران به رغم برخی خوشبینی‌هایی که وجود داره، اما همین الانش هم تا همین مرحله اختلافات جدی دست کم مثلا روی همین مسئله آینده مدیریت تنگه هرمز وجود داره. وقتی که برای این مسئله هنوز دو طرف به توافق نرسیدن، چطور میتونن روی پرونده‌های مهمتر و پیچیده‌تری مثل موضوع غنی‌سازی در ایران به تفاهم برسند؟
3: ببینید، در حالت کلی با توجه به نشستی که آقای ترامپ داشت، سه جریان رو بسیار قوی میدونم در تصمیم سازی در درون دولت ترامپ که بالاترینشون میشه گفت افرادی هستن که طرفدار همون جناح فشار حداکثری امنیتی هستن، مثل مارکو روبیو، لینسی گراهام، تام کاتن، تد کروز، مایک پومپئو. اینا بخشی از پنتاگون و نیوکانهای جمهوری خواهن. دیدگاه اصلیشون اینه که جمهوری اسلامی چون ضعیف شده نیازی نیست ایالات متحده آمریکا امتیاز بده، هر توافق هم در واقع ناقص خواهد بود، شبیه برجام. و اینها اثرگذاری بیشتری روی ترامپ دارن و معتقدن که این مسئله باعث میشه که شبکه‌های نیابتی دوباره احیا بشه. بنابراین این بخش تقریبا موضعش مشخصه که با ایران با برخورد نظامی تقابل بشه. دیدگاه دوم که جناح معاملگر چهرهای مثل استیو ویتکاف و آقای کوشنر هستن، اینا معتقدن که آمریکا نباید وارد جنگ فرسایشی جدید در خاورمیانه بشه. خب اینا حلقه اقتصادی ترامپن، نگاهشون اینه که مدیریت بحران بشه نه تغییر رژیم. ولی اون چیزی که در طرف سوم هست، آقای جی دی ونس و رند پال، اینها که بیشتر پایگاه شمال ماگا رو دارن، اینها طرفدار پرهیز آمریکا از هر گونه درگیری هست و اینکه با نظر اسرائیل نباید آمریکا وارد جنگ فرسایشی بشه. در حالت کلی میخوام عرض بکنم که گروه اول بیشترین تأثیر رو دارن روی تصمیم آقای ترامپ و طی ساعت آینده من فکر میکنم که اینها شکل اجرایی خواهد گرفت، به این دلیل که از طرف دیگه هم جمهوری اسلامی موضعش همیشه یکسان نبوده طی این 3 هفته که بحث مذاکره جدی شده. آخرینش این بوده که اینها بتونن همه چیز رو موکول کنن به آزادی پولهای بلوکه شده که به قطر رفت آقای قالیباف آقای عراقچی. سر همین که ما در مسیر قبول توافق، نه امضاها، قبول توافق نامه 12 میلیارد اول بگیریم و طی 60 روز بتونیم 12 میلیارد دیگر رو بگیریم. موضع تند آقای ترامپ که دیروز اعلام کرد من پولی به ایران نمیدم، شرایط رو به سمتی داره هل میده که جمهوری اسلامی رو عادت بده به اینکه از مطالبه گریش در رابطه با رفع تحریم یا پیش شرطهایی مثل آزاد کردن اموال بلوکه شده یا خسارت عقب نشینی کنه. گمان من بر این هستش که جمهوری اسلامی بعد از این صحبت‌های آقای پیت هگزه طبیعتاً یک بازنگری نهایی روی پیشنهادهای خودش خواهد کرد، هرچند که آقای محسن رضایی به برخی مجموعه قرارگاه خاتم الانبیا دارن از موضع آمادگی برای نبرد سوم دارن صحبت میکنن و بازگشایی برخی تونل ها هم انبارهای موشکی نشون میده که CNN با این رصد دقیق داره تحرکات جمهوری اسلامی رو در مسیر آمادگی برای شروع جنگ سوم در واقع رونمایی میکنه.
0: آقای روشندل، با توجه به اختلافات عمیقی که در این مرحله الان داریم از مذاکرات بین دو طرف میبینیم، آیا میتونن به یک تفاهم حداقلی برسن که بعداً بتونه به یک توافق پایدار تبدیل بشه، یا اینکه نه این فقط یک آتش بس موقتیه و اختلافات اصلی رو فقط داره به تعویق میندازه؟
3: ببینید، آقای ترامپ در داخل آمریکا با توجه به جنگی که صورت گرفت زیر فشار جناح تندرو هست. از طرف دیگه من قبلا هم اشاره کردم سفر سال گذشته وی بعد از 3 ماه از زمان ریاست جمهوریش به کشورهای عربی نشون داد که آمریکا حافظ منافع اینها میخواد بشه برای سرمایه‌گذاری به ویژه 3 کشور قطر، عربستان و امارات در آمریکا. بنابراین برخورد با مسئله ایران که از سال دوم ریاست جمهوری شروع شده به سمتی داره میره که تا پایان امسال باید خیال کشورهای عربی رو راحت بکنه که بتونن این 4 تریلیون دلاری رو که ترامپ با دست پر برگشت بتونه اونو تضمین بکنه. پس بنابراین نکته بعدیش اینه که آقای ترامپ علاوه بر تحت فشار بودن توسط گروه‌های تندرو، اون تجربه برجام رو داره که 1,800,000,000 دلار رو آقای اوباما داد، نمیخواد با دادن هر پول خودش رو بدتر در موضع حمله قرار بده. بنابراین من هیچ توافق پایداری رو فعلا نمیتونم ببینم با توجه به لجام گسیختگی قدرت در درون ایران و شکافی که وجود داره. انگیزه ها رو داره کم کم به سمتی میبره که اسرائیل دیروز یه خط خبری ارائه داد بیرون که ببرن به سمت حالت فرسایشی که از درون موضوع رو برای تغییر رژیم هموار بکنن. بنابراین فعلا من صحبتی از توافق نمیتونم بکنم. نکته مهمتر دیگه که باید اینجا عرض بکنم اینه که جمهوری اسلامی اگر طی 24 تا 48 ساعت دیگه نتونه بازآفرینی بکنه ایده جدیدی رو، مثلا بگه رقیق سازی رو در کشور سالس انجام بشه ولی پولها بلوکه شده آزاد بشه، یا یه سری ابتکار عملهایی که بتونه آمریکا رو در واقع دور بکنه از اقدام برای شروع جنگ، به نظر من ما اینجا این خلاقیت رو از وزارت خارجه جمهوری اسلامی انتظار داریم که امیدوارم گروگان جریان تندرو نباشن، ولی متاسفانه تاکنون نشون داده که این وضعیت پایدار خواهد بود برای مدتی و متاسفانه فضای داخل کشور اصلا یک جو دیگه، اصلا روایت سازی که جمهوری اسلامی به مردم میده یک شکل دیگه ای داره. امیدوارم که از جنگ پرهیز بشه، ولی در این حال شرایط به سمت گسست این نظام جمهوری اسلامی و در واقع حل مسائل و مشکلاتی که مردم در عرصه سیاست خارجی و داخلی باش مواجه هستن این برطرف بشه.
0: و خیلی کوتاه آقای روشندل، به این ترتیب باز برمیگردم به سوال نخستم، آیا دو طرف این آمادگی رو دارن که بخوان دوباره یک جنگی رو شروع کنن با توجه به ضعف‌ها و مشکلاتی که هر دو طرف در برخی از زمینه‌ها باهاش روبرو هستند؟
3: ببینید، هیچ کدوم آماده نیستن، ولی نقطه مطالبه گری، میزان مطالبه گری که به طرف مقابل ارائه میدن در یک فضای غیر واقعی. هم پیشنهادهای ترامپ به ایران تقریبا یک شکل یک طرفه داره، معنای تسلیم رو داره، ایران این رو نخواهد پذیرفت. هم جمهوری اسلامی در فضای آرمانی مطالبه گری میکنه. اگر هر کدوم بیان به سمت موضع متعادل و از روی یک جایگاهی بخوان مطالبه گری بکنن و توافق رو فراهم بکنن با ایجاد زمینه‌های مشترک، ما شاهد بروز جنگ نخواهیم بود. ولی در کل میشه گفت جمهوری اسلامی و آمریکا هیچ کدوم مایل به ورود به جنگ نیستن، هر کدوم طرف مقابل رو متهم میکنن به جنگ افروزی. فکر میکنم که نقطه نهایی اختلاف اینها بر سر بسته شدن تنگه هرمز، بسته موندنش هست، و مسئله پولهای بلوکه شده ایران. این دوتا رو اگه ترامپ بتونه یک انعطافی نشون بده، شاید شرایط برای قبول برخی پیشنهادها از طرف ایران هموار بشه.
0: گفتگویی بود با ابراهیم روشندل، دیپلمات پیشین و کارشناس امنیت ملی در آمریکا. اما مدیران چهار نهاد بزرگ اقتصادی جهان، آژانس بین‌المللی انرژی، صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی هشدار دادند که ادامه درگیری‌ها در خاورمیانه عرضه انرژی، تجارت جهانی و اقتصاد کشورهای آسیب‌پذیر را به طور جدی تحت فشار قرار داده است. این نهادها میگویند که اختلال در تردد نفتکش‌ها در تنگه هرمز هم افزایش قیمت سوخت و کود شیمیایی نااطمینانی اقتصادی بیشتری را به کشورهای فقیر وارد کرده است. در همین زمینه همکارم رویا کریمی مج با حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا، گفتگو کرده و نخست از او درباره هشدار همزمان این چهار نهاد بزرگ اقتصادی جهان پرسیده است.
4: بله، اینو باید جدی گرفت، برای اینکه اولا بازارهای انرژی، نفت و گاز مایع، اینها دچار کمبود هستند، ولی دچار کمبود بیشتر خواهند شد. حتی اگر امروز این محاصره اقتصادی برداشته بشه، یکی دو ماه دیگه آثار این در بازارهای انرژی تازه بروز خواهد کرد. برای اینکه مراجعه بفرمایید، اون تانکرهایی که از خلیج فارس رد شدند و به بازار کالیفرنیا، بازار نفتی وارد شدند، در حدود دو ماه و نیم و اندکی بیشتر طول کشیده. یعنی اینکه این مسیر تا طی بشه حدود دو ماه و نیم سه ماه طول میکشه. پس کمبودی که پدید آمده هنوز در راهه، وارد بازار نشده اون کمبود. این آثاری که امروز میبینیم اثر پانیک و آماده سازی شرکت ها برای برخورد این قضیه است. کمبود واقعی زمانی حس می شود که واقعا محصول وارد شده به بازار کاهش قابل توجه پیدا بکنه. این از نظر بازار انرژی. ولی تنها بازار انرژی نیست، اونجا انواع دیگر کالاها رد میشه. مهمترین اونها کوده، و چون کود کاهش پیدا کرده گزارش، امروز قیمت کود در بازارهای جهانی به طور متوسط 80% افزایش پیدا کرده. این سبب خواهد شد دو پدیده. یکی این است که قیمت مواد خوراکی به شدت افزایش پیدا بکنه. دوم و مهمتر از اون، کاهش سطح تولید رخ بده. مثلا استرالیا گفته می شود در حدود 40-50% تولید کشاورزیش کاهش پیدا خواهد کرد. اگر چنین باشه، این انبارهای غله که تولید کننده مواد خوراکی هستند، اینها عملا دوست بازار جهانی را با کمبود مواد خوراکی روبرو میکنند، و این در برخی کشورها به بروز قحطی منجر خواهد شد و سطح قیمت‌های مواد خوراکی رو بالا خواهد برد. به این ترتیب مسئله کاملا جدی است. ولی نکته‌ای که نباید ازش غفلت کرد این است که این شمشیر دو لبه است. یک طرفش بازار جهانی رو می‌بره، لبه دیگرش جمهوری اسلامی و کشور ایران رو می‌بره. کشور ایران در وضع بسیار شکننده تری از این نقطه نظر قرار داره، برای اینکه اگر این وضعیت یک ماه دیگر ادامه پیدا کنه، در ایران حوادث بسیار بسیار ناگواری میتونه رخ بده. اصولا درآمدهای نفتی و درآمدهای ارزی کشور تقریبا رو به انجماد، اون وقت واردات کشور متوقف شده، و اگر یک ماه دیگه ادامه پیدا بکنه، کشور دچار کمبود مواد اساسی در کشور خواهد شد. و این مواد اساسی کالاهای اساسی، نه فقط مواد خوراکی، بلکه مواد اساسی تولیدی برای کارخانجات. در نتیجه تولید کشور با رکود بیشتر روبرو خواهد شد، اخراج کارگران و تعطیل کارخانه ها افزایش پیدا خواهد کرد، و کشور در وضعیت عملا ناممکنی قرار خواهد گرفت. به این ترتیب هر دو سوی این کشاکش انگیزه هایی دارند که به این بلاکید، به این محاصره اقتصادی پایان بدن، و من تصور میکنم فشاری که روی اداره کنندگان کشور ایران حس میشود بیشتر از فشاری است که روی مسئولان دیگر کشورهایی که از این کمبود رنج می‌برند حس خواهد شد به حس می‌شود.
2: آقای منصور، دیروز آقای پزشکیان اعلام کرد و در واقع درخواست کرد که از تمامی کریدورهای کشور برای صادرات و واردات استفاده بشه با توجه به محاصره دریایی که ایران در اون قرار داره. اینکه سایر کریدورهای در واقع ریلی و جاده‌ای بخوان مورد استفاده بیشتر قرار بگیرن، چقدر ممکن هستش که کمک بکنه برای پیشگیری از وقوع آن چیزی که شما پیش بینی کردید؟
4: مثلا سال گذشته 93% صادرات و واردات کشور از خلیج فارس گذر کرده. نمونه 7% از کریدورهای نظیر آسیای مرکزی، یعنی شمال ایران از طرف غرب، ترکیه از طرف دیگه، پاکستان و اندک افغانستان انجام گرفته. این 7% رو فرض کنید که کردن 15%، حد اکثر تونستن بکنن 20%. امکانی بیش از این وجود نداره، برای اینکه ایجاد زیرساختای تجاری زمانبر و هزینه بره. شما بخواید راه درست کنید، میخواید راه آهن بکشید، بخواید خط لوله بکشید، همه اینا هم هزینه برمیداره، هم زمان میخواد و در کوتاه مدت امکان پذیر نداره نیست. وانگهی در میان مدت و دراز مدت اتفاقی که میفته این است که فقط دولت ایران نیست که در صدد پیدا کردن راه جاگزینه، دنیا در صدد پیدا کردن راه جاگزینه. و اگر چنین چیزی بنا به فرض 2-3 سال طول بکشه، خلیج فارس اصولا رایت آف خواهد شد، یعنی جهان روی خلیج فارس خط میکشه و تمام راه های دیگر اونجا رو دور میزنن. به این ترتیب این حتی قابل اعاده بازگرداندن به شاید پیش نخواهد شد. به این ترتیب این مسئله زمانی فوق‌العاده حساسه و هر چه زودتر این راه تجاری باز بشود، هم به سود ایران به عنوان کشور، به سود ایرانه، و هم به سود جهان که از این فشارهای که نبارد میشه. بینید کم شدن 2 تا کالا، 3 تا کالا، 5 تا کالا برای این کشورهای غنی و کشورهایی که تنوع صادرات واردات دارن چندان مهم نیست، حد اکثر قیمت رو بالا میبره، ولی برای ایران رگ حیاتی رو میبره و ایران رو با مشکل وجودی و مشکل و معیشتی رو برو میکنه.
2: آقای منصور، به هشدار این 4 نهاد بزرگ اقتصادی جهانی برگردیم. اگر تردد نفتکش‌ها در تنگه هرمز به حالت عادی برنگرده، بازار جهانی انرژی با چه سناریوهایی روبرو میشه؟ آیا احتمال جهش دوباره قیمت نفت وجود داره؟
4: ببینید، مقوله بالا رفتن قیمت نفت و انرژی در کوتاه مدت مسئله است و این کوتاه و میان مدت در بازار نفتی حدود 3-5 سال تعریف میشه. به این معنی که مثلا وقتی شوک اول انرژی در 1974 به جهان وارد شد و قیمت ها حدود 4-5 برابر افزایش پیدا کردن، ببینید 74-75 این پدیده رخ داد. سال 79-80 قیمت نفت جهانی به کمتر از 73 نزول کرده بود. چه شده بود؟ در این 5 سال آنقدر سرمایه گذاری انجام گرفت در انرژی های دیگر که بازار نفت با خفگی روبرو شد. این قضیه اگر مجال داده بشه، همه اکنون در این مدت 3-4 ماه گذشته لوله هایی که برای انتقال نفت و گاز کشیده میشه دارن به نتیجه میرسن در مدت خیلی کمی. در نتیجه میتوانند با هزینه های زیاد که پولشو دارند، امکانات فنی هم دارند، مسئله زمانه. در کوتاه مدت ممکنه اینجا اونجا چارت کشور کوتاه بیان، ولی در میان مدت که 2-3 سال باشه، تمامی اینها قابل برگشته و اصولا ایران رو از ردیف های تجاری جهان میتونن حذف کنن. به این ترتیب ایران باید بیش از اون که متوجه فشار آوردن به جهانه، متوجه بقای دراز مدت خودش باشه.
2: و آقای منصور، با توجه به مذاکرات ایران و آمریکا که در هر حال به نتیجه منتج بشود در امروز و فردا یا نشود، در حال ادامه پیدا کردن هست و احتمال تمدید آتش بس در اون وجود داره، آیا ممکن هستش که بازارها رو به این توافق امیدوار بکنه و تغییری در اونها ایجاد بکنه؟ و فرض رو بر این بگیریم که همین فردا محاصره دریایی آمریکا و بسته بودن تنگه هرمز از میان برداشته بشه، چه اتفاقی در کوتاه مدت میفته؟
4: در کوتاه مدت اونی که مورد انتظار اینه که قیمت نفت در چند ماه آینده باید بالاتر بره. این نوسان‌های کوتاه‌مدت فقط با خبر درمانی‌هایی که عمدتاً آقای ترامپ و دیگران انجام میدن رخ میده، ولی چون حجم فیزیکی انرژی نفت و گاز مایع برای جهان در جریان کاهش از کردن 2-3 ماه دیگر بیشتر محسوس خواهد شد، قیمت‌ها بالا خواهد رفت. ولی بالا رفتن قیمت انرژی ببینید در دنیا میان تمامی انرژی ها یک حد تناسب و حد اپتیمال وجود داره، به این معنی که اگر شما به ازای هر دلاری که خرج انرژی میکنید مقدار زیادی از مثلا انرژی هسته‌ای یا انرژی بیونیک یا از انرژی خورشیدی یا از انرژی آبی بتونید انرژی بگیرید، سرمایه‌گذاری روی اون منتقل میشه. در نتیجه اون انرژی که گرانتر شده بود از بازار رو به کاهش میگذره و یا حذف میشه. این قضیه در کوتاه مدت اثر داره، در دراز مدت نه. الان این کوتاه مدت رو ما توش هستیم، یعنی 2-3 ماهی الان از بسته شدن یا تنگ شدن اون جریان های نفتی میگذره، آثارش رو برای چند ماه آینده بازار انرژی تحمل خواهد کرد. تا اندکی قابل تعدیل، تا جایی که نه رزروهای استراتژیک نفت رو باز بکنن، چون هم حدی داره بیش از اون نمیتونن بکنن. جهان برای چند ماه همیشه انرژی ذخیره داره و اینا رو حفظ میکنن به خاطر شرایطی که ممکنه استراتژیکمان پیش بیاد، یعنی مثلا گرفتاری بین آمریکا و چین پیش بیاد و این ذخیره ها لازم باشه. پس مقداری از اینا رو میتونن آزاد بکنن و این کارو تمام جهان میکنن. این ذخیره از 1974 در جهان انجام گرفته، تهیه شده، وجود داره. به این ترتیب برای 1 سال آینده این قابل مدیریت خواهد بود، ولی برای بعد از اون قطعاً این مقوله تنگه هرمز حل شده است و اگر حل نشده باشه به طرز مطلوب راه های جاگزین براش تهیه شده و تنگه هرمز از عرصه جهانی نقشش به شدت کاهش پیدا خواهد کرد.
0: گفتگوی همکارم رویا کریمی مجد بود با حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا، درباره هشدار مدیران 4 نهاد بزرگ اقتصادی جهان درباره ادامه درگیری ها در خاورمیانه.
2: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 6:30 بامداد تا 12:30 ظهر 21600 کیلوهرتز، از ساعت 12:30 ظهر تا 17:30 بعد از ظهر 17840 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 بعد از ظهر تا 23:30 شب 11575 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 23 شب 13755 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 30 دقیقه بامداد 7500 کیلوهرتز، از ساعت 23 شب تا 22:30 شب 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 شب تا 23:30 شب 9515 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 6:30 بامداد 9390 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
0: این بخش خبری تحلیلی رو پی می گیریم با یک خبر ورزشی. این که در حالی که شمارش معکوس برای آغاز جام جهانی 2026 به روزهای پایانی خودش میرسه، تیم ملی فوتبال ایران هنوز پشت درهای بسته روادید باقی مونده. وضعیتی کم سابقه که نه تنها برنامه‌های آماده سازی تیم ملی فوتبال ایران رو با ابهام روبرو کرده، بلکه بار دیگر این پرسش رو مطرح کرده که چگونه سیاست میتونه همه حوزه‌ها از جمله ورزش رو تحت شعاع قرار بده. بیشتر بشنویم از بنیامین صدر.
5: در حالی که کمتر از 2 هفته به آغاز رقابت‌های جام جهانی 2026 باقی مانده، بازیکنان و کادر فنی تیم فوتبال جمهوری اسلامی ایران همچنان در انتظار صدور ویزای ورود به آمریکا هستند. موضوعی که برخی آن را رویکردی تحقیرآمیز تلقی می‌کنند و برخی دیگر از بی‌عملی دیپلماسی ورزش در ایران برای پیگیری این موضوع گلایه دارند. در هر حال تیم فوتبال ایران در آستانه جام جهانی 2026 با یکی از پیچیده ترین شرایط خود روبروست. چالشی که این بار نه تنها به مسائل فنی و آمادگی بازیکنان بلکه به صدور ویزای ورود به کشور میزبان هم مربوط می شود. تیم فوتبال ایران باید سه رقابت مرحله گروهی خود در جریان جام جهانی را در خاک آمریکا برگزار کند و آنچنان که فیفا اعلام کرده این موضوع برگشت ناپذیر و غیر قابل تغییر است. از دیگر سو مقام های فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی هم میگویند گفتگوها با فیفا و نهادهای مسئول برای دریافت ویزا همچنان ادامه دارد. تا جایی که به تازگی مهدی محمد نبی نایب رئیس فدراسیون و مدیر تیم ملی ایران اعلام کرده که فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی دوباره نامه‌ای به فیفا فرستاده و خواستار مشخص شدن زمان دقیق صدور روادید شده است. به گفته او آخرین پاسخ دریافت این بوده که روند اداری صدور روادید در حال پیگیری است.
6: ببینید ایمیلی رو به فیفا زدی و برصورت خواستیم هر چه زودتر نتیجه رو فیفا ما بگه چه روزی ویزا رو صادر میکنن، چون ما الان در واقع ویزای مولتی هم مکزیک رو نیاز داریم، هم ویزای مولتی امریکا رو.
5: با وجود این بلا تکلیفی محمد

0: تیم فوتبال جمهوری اسلامی ایران در کمپ اصلی و در خاک آمریکا برپا شود، فیفا حالا شهر تیخوانا در مکزیک را جایگزین کرده است، شهری مرزی در نزدیکی ایالت کالیفرنیا. مسئولان فدراسیون فوتبال در ایران هم میگویند که این تصمیم بر اساس پیشنهاد فیفا اتخاذ شده و فدراسیون فوتبال از آن تبعیت کرده است. با این حال حتی انتقال کمپ به مکزیک هم مشکلات را حل نکرده. مقام های فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران میگویند اعضای تیم ایران برای رفت و آمد بین مکزیک و آمریکا به ویزای چند بار ورود یا همان مولتی هر دو کشور نیاز دارند، موضوعی که همچنان در مرحله پیگیری است و تا لحظه تنظیم این گزارش هم به نتیجه نرسیده است. برخی رسانه‌های بین‌المللی هم گزارش‌هایی را در این باره منتشر کردند. برای نمونه روزنامه بلژیکی لوسواق گزارش کرده که زمان برای تیم فوتبال ایران رو به پایان است و بازیکنان این تیم هنوز حتی مجوز ورود به آمریکا را نیز دریافت نکردند. در ایران هم هرچند که شرایط عمومی جامعه از نگاه بسیاری از شهروندان این موضوع را کم اهمیت جلوه داده، اما رسانه‌ها از جمله صدا و سیمای جمهوری اسلامی در برنامه‌های ورزشی به این بلا تکلیفی و شرایط مبهم تیم فوتبال ایران در آستانه جام جهانی می‌پردازند.
1: همه تیم‌ها توی شرایط طبیعی و نرمال و خیلی خوب دارن میرن جام جهانی، ویزا اصلا دغدغه ندارن، کمپشون مشخصه، جابجایی ندارن و امیدوارم که اینو بدونیم و بفهمیم و بگیم در موردش حرف بزنیم، افراد مختلف چهره‌های مختلف راجع به این صحبت کنن که الان مثلا مصر، نیوزیلند، بلژیک اینا هم گروه ما هستن، اصلا مشکلی دارن؟ نه.
0: در هر حال این بلا تکلیفی که در بسیاری دیگر از شؤون زندگی ایرانیان مثل اقتصاد و سیاست مشهود است، در شرایطی ادامه دارد که تیم فوتبال ایران باید به زودی برای برگزاری رقابت‌های گروهی جام جهانی وارد آمریکا شود. هرچند مقام‌های فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی میگویند تمرکز بازیکنان بر تمرینات و برنامه‌های فنی حفظ شده، اما مسئله ویزا، حضور نیافتن در کمپ تمرینی و نداشتن شناخت محیطی و آب و هوایی و فقدان بازی تدارکاتی مناسب در کنار انتقادهایی که بخش بزرگی از جامعه ایران به عملکرد فوتبالیست‌های سرشناس ایرانی دارند، حضور در این جام جهانی را تحت شعاع قرار داده. موضوعاتی که بار دیگر این پرسش را مطرح می کند که سیاست و ورزش تا چه اندازه در هم تنیدند.
2: مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.
3: و ما به آخرین بخش این مجموعه خبری تحلیلی رسیدیم در تازه ترین اپیزود پادکست لایه هفتم کاری از گروه فیلتربان، پویش عزیزالدین از بدافزارهای اندرویدی که برای رصد فعالان آنلاین و فعالیت‌های آنلاین در گوشی‌های کاربران پنهان می‌شود می‌گوید. همچنین پویش عزیزالدین با داوود سجادی و امیر رشیدی گزارش جدید تهدیدهای امنیتی سایبری ایران را در نیمه دوم سال پل التهاب 1404 هم بررسی کردند. من از شما خداحافظی می‌کنم و دعوت می‌کنم که به این گفتگوی شنیدنی توجه بفرمایید.
4: سلام، من پویش عزیزالدین هستم و این قسمت 52 از پادکست لایه هفتمه. لایه هفتم در گروه فیلتربان از بخش تک سازمان غیرانتفاعی میان و در همکاری با رادیو فردا تولید میشه، جایی که ما درباره حقوق دیجیتال، حق دسترسی به اینترنت و هر آنچه ساکنان ایران در دنیای دیجیتال باهاش سر و کار دارن صحبت میکنیم. در هفته دوم فروردین گروه فیلتربان گزارشی منتشر کرد درباره تهدیدات سایبری در 6 ماهه دوم سال 4، سالی که واقعا پرماجرا بود. از اعتراضات دی ماه تا جنگ و تنش‌های نظامی اتفاقات خیلی زیادی افتاد و همه اینها بر فضای دیجیتال و امنیت کاربران هم اثر گذاشت. بر اساس این گزارش نقض حقوق دیجیتال خیلی جهش چشمگیری داشته و تهدیدات سایبری هم سهم مهمی از این جهش رو تشکیل میده. ما با مدل‌های بازه از سرکوب و تهدید روبرو بودیم بر اساس این گزارش، از بدافزارهای اندرویدی بگیرید که توی گوشی کاربرا پنهان میشن و فعالیت کاربران رو رصد میکنن، تا شکل‌های تازه‌ای از جعل هویت یا افشای اطلاعات شخصی یا داکسینگ و حتی مواردی که حمله سایبری میتونه مقدم

0: برنامه‌ای برای ربایش فیزیکی افراد باشه. گزارش رو پیشنهاد می‌کنم اگر وقت دارید حتما در سایت فیلتربان مطالعه کنید. با امروز به بهانه این گزارش و برای مرور برخی از این تهدیدها و اینکه چطور میشه تا حد ممکن در مقابل چنین حملاتی ایستادگی کرد، با دو نفر از متخصصین این حوزه صحبت کردیم. داوود سجادی، کارشناس امنیت سایبری از کانادا، و امیر رشیدی، مدیر بخش تک سازمان میان، که در تهیه این گزارش هم نقش داشته. خب امیر جان، بیا با تو شروع بکنیم. لطفاً یکم توضیح بده که اصلا متدولوژی تهیه این گزارش چی بوده و از چه منابعی اساساً این داده ها رو استخراج کردین، و لطفاً اشاره بکن که چه نکات قابل توجه و برجسته این گزارش به نسبت گزارش های قبلی از این دست که ما منتشر کردیم داره.
1: در واقع ببینید، ما هر 6 ماه چنین گزارش‌هایی رو منتشر می‌کنیم. داده‌های این گزارش از دیجیتال سکیوریتی هلپ دسک سازمان میان جمع‌آوری میشه. دیجیتال سکیوریتی هلپ دسک در واقع مثل یه مرکزی میمونه. وقتی افراد مشکلی دارن تو حوزه امنیت سایبری، پیام مشکوکی می‌گیرن، لینکی، فایلی، یا به هر شکلی یک چالش امنیت اینترنت دیجیتال یا دسترسی براشون به وجود میاد و نیاز دارن که کمک بگیرن، کسی میتونن در واقع به این دیجیتال سکیوریتی هلپ دسک مراجعه بکنن از طریق شماره تلفن‌های سیگنال، واتساپ یا بات تلگرام یا حتی ایمیل تماس بگیرن. اونجا کارشناسانی نشستن و پاسخ میدن. ما هر 6 ماه این داده‌ها رو جمع‌آوری می‌کنیم، بدون اینکه به هویت اون افراد اشاره بکنیم در مورد مسئله صحبت می‌کنیم، یعنی اینکه چه خطراتی، چه تهدیداتی وجود داشته. سعی میکنیم این رو نقشه ایران بیاریم، نشون بدیم در کدوم استانها چه گروه هایی از مردم ایران با چه نوع مشکلات امنیت سایبری درگیر بودن، یا حتی خارج از ایران کدوم کشورها چه مشکلاتی داشتن، و در واقع بتونیم یک تصویری بدیم از اینکه فضای امنیت سایبری مربوط به ایرانی ها دچار چه چالش ها و چه مشکلاتی است. من فکر میکنم بزرگترین نکته‌ای که میشه در این گزارش دید این هستش که چقدر نیاز به کمک در حوزه امنیت سایبری افزایش داشته. ما یه سوالش 500% افزایش درخواست کمک داشتیم. اینکه حالا اون کمک‌هایی که درخواست شده چیه بذاریمش واسه بعد، اینکه تا این میزان در واقع نیاز به کمک بوده، به نظر من خودش نشون میده که چقدر سطح تهدیدات گسترش پیدا کرده و چقدر چنین سرویس‌هایی باید توسعه پیدا بکنن و بیشتر در اختیار بخش بزرگتر از جامعه ایرانی، چه در درون چه در بیرون از ایران باشه.
0: مرسی امیر جان. داوود جان، تو این بازه رو چطور دیدی؟ به عنوان کسی که فعالیت اصلیش در حوزه امنیت سایبریه، از اخباری که دنبال کردی، چیزایی که دیدی، به نظر میرسه یه هماهنگی بیشتری بین نیروهای امنیتی و سایبری به خصوص برای حمله به جامعه مدنی شکل گرفته.
2: یه نکته که هست، حالا تو گزارش امیرم بود، اون گزارش به عنوان شده بود که کلا فرم حملاتی که اینا دارن انجام میدن و حالا دامنش خیلی فرق پیدا کرده اخیراً. اون هک موبایل کشپاتر، FBI دایرکتور FBI که همین کار رو قبلا از روی هک کردن گوشی همسر رئیس موساد انجام داده بودن، یعنی تو بحثه حالا به قول معروف دسترسی به اطلاعات، مشخصا گروه هنزله، اون گروه عدالت میهن، گروه هکری عدالت میهن، گروه کارما، یه برای اینها که گوگل جایزه 10 میلیون دلاری هستن در واقع اینا تعیین کرده بودن بخاطر این حملاتی که دارن این انجام میدن. و همه اینها رو بذارین کنار این، مخصوصا اخبار این چند هفته گذشته، چون تو این چند هفته گذشته اگه دنبال کرده باشین اخبار سایبری رو، تحول اتفاق افتاد که عملا شوکه کرد کل فیلد سایبر سکیوریتی رو. اونم اونی بود که شرکت آنتروپیک کلاود آمد یک محصولی داد توی بازار به اسم متوس، که این متوس قابلیت اینو داره که زیرو دی و والنربیلیتی هایی که ناشناخته هستن رو با یک دقت بسیار بالا و ظرف بسیار زمان کوتاهی پیدا کنه. یه مصاحبه رو من می‌خوندم با یکی از این AI سکیوریتی ریسرچرها که تو گوگل هست، و ایشون گفته بود من ظرف چند هفته با استفاده از همین ابزار آنتروپیک تونستم تعداد باگ‌های پیدا کنم که از تعداد کل باگ‌هایی که در طول عمرم پیدا کردم بیشتر بوده. حالا شما فکر کنید این ابزار میفته دست همین گروه‌های هکری که در واقع میتونن با استفاده از اینها بیان چه حملات سایبری رو انجام بدن. این اون سایکلی که قبلا مثلا شاید ماه‌ها طول می‌کشید، الان ظرف چند روز اینها میتونن با این ابزار در واقع AI اون بدافزارها رو بسازن، در کنار اون کمپین‌های دیس اینفورمیشنی که دارن، حالا اون بحث AI جنریت کردن کانتنت های غیر واقعی و میس انفورمیشن و دیس انفورمیشن، اونم مخصوصا در شرایط ایران چون ما میدونیم که بسیار از ابزارها به روز نیست، مردم به اینترنت دسترسی ندارن، آپدیت نشده و خیلی خیلی راحت اینها میتونن ابزارها گوشی ها رو در واقع آلوده کنن و از اینها استفاده کنن برای کارهایی که میخوان انجام بدن. ببینین اهمیت این موضوع رو من فقط در این حد بگم که این محصول که گفتم ظرف یه هفته پیش ریلیز شد، وزیر خزانه داری آمریکا و رئیس فدرال رزرو جلسه گذاشتن سر این که این ابزار میتونه چه تأثیری روی امنیت بازارهای مالی داشته باشه و تمام شرکت‌های بزرگ امنیتی دنیا الان دارن محصولات خودشون رو با این تست میکنن. سهام کلاودفلر 13% آمد پایین به خاطر اینکه دیدن این ابزار میتونه تمام پلتفرم‌های سافت ور از سرویس رو افکت کنه، چون بلافاصله این والنربیلیتی‌ها میتونه کشف بشه و هر چیزی روی این پلتفرم‌ها هست میتونه تارگت بشه. ما الان توی همچین شرایطی هستیم. این نمیخوام خیلی بترسونم، ولی دارم میگم الان ما توی همچین زمانی هستیم، توی همچین دوره‌ای هستیم که از یه طرف تکنولوژی داره به سرعت وحشتناکی رشد میکنه و این پلتفرم ها میتونه مثل یه شمشیر دولبه استفاده بشه و متاسفانه میتونه در واقع یه پیامدهای خیلی بدی هم داشته باشه اگر علیه مردم خودمون استفاده بشه.
0: پس من اگه بخوام خلاصه کنم، ما یه جورایی با دو اتفاق همزمان روبرو هستیم. از یه طرف گروه‌های وابسته به حکومت ایران یا نزدیک به حکومت ایران از شیوه‌های متنوع‌تر و پیچیده‌تری برای حمله به جامعه مدنی استفاده می‌کنن. از طرف دیگه این چیزی که گفتی خیلی جالب بود، این که ابزارهای جدیدی معرفی شده که میتونن آسیب‌پذیری‌های ناشناخته و در واقع زیرو دی اتک‌ها رو در زمانی بسیار کوتاه‌تر شناسایی کنن و خب همونجوری که گفتی این چرخه تولید افزار که قبل از این ماه‌ها زمان می‌برد حالا به چند روز کاهش پیدا کرده و به این ترتیب گروه‌های هکری وابسته به دولت‌ها خیلی راحت می‌تونن با دقت و سرعت باور نکردنی بیان امنیت کاربران را هدف قرار بدن. امیر جان، اگر برگردیم به خود گزارش، یکی از نکاتی که دیده میشه افزایش حمله به گروه‌های اتنیکی و اساساً فعالان داخل کشوره. حالا جعل هویت که همیشه بوده، نمیدونم افشای اطلاعات و داکسینگ هم که سالهاست یکی از روش‌های فشار و تهدید به فعالینه، اما به طور خاص من میخوام در مورد این اپلیکیشن اندرویدی که تو گزارش هست صحبت کنیم. داستان این چی بود؟
1: خب کل قصه از اینجا شروع شد که یه خبرنگاری از ایران به ما گفتش که روی تلگرام پیغام مشکوکی گرفته و براش یه فایلی ارسال شده و نمیدونست که این فایل چیه. یه توضیح خیلی ساده ای هم داده بود به اون خبرنگار که آره این یه فایل پی دی افه که مثلا چه میدونم فلان گزارش حساس راجع به فلان اتفاق نقض حقوق بشر یا یه چنین چیزی مثلا داره رخ میده. فکر کنم مربوط به دیماه بود. تو این پی دی اف نوشته شده شما خبرنگارید بخونید و افشاگری بکنید. خب ایشون شک کرده بود، با هلپ دسک میان تماس گرفته بود و نتیجه بررسی نشون دادش که خب این یه اپلیکیشن اندرویدیه که قصدش این هستش که در واقع جاسوسی بکنه از شما، اطلاعات شما رو بدزده و کارهای از این دست انجام بده. ادامه تحقیقات نشون دادش که فقط این یه دونه اپلیکیشن نبوده، در واقع ما با یک زنجیره‌ای از این اپلیکیشن ها طرف هستیم، همشون یه سازنده دارن و در واقع قصدشون این بوده که انواع و اقسام سرقت ها رو بتونن انجام بدن. همشون هم در واقع به یک مرکز کنترل وصل می شدن. یعنی شما اگه همه رو نگاه می کردین، می رفتین ببینین خب این اطلاعات رو وقتی داری می دزدی کجا می بری باش چی کار می کنی، در نهایت همه شون منتقل می شدن به یک سرور. یه دونه فایلی که به ما ارسال شد باعث شد ما بتونیم یه زنجیره گسترده ای از این بدافزارها رو کشف کنیم. اهمیت در واقع کار هلپ دسک هم همینه دیگه. واقعا ممکنه برخی اوقات شما با یک کمپین بزرگ طرف باشی، با یک زنجیره طرف باشی که اگه یکیشو بتونی پیدا کنی میتونی احتمالاً بقیه‌اش هم پیدا بکنی، شاید اگه خوش شانس باشی بتونی قربانی‌ها هم پیدا بکنی.
0: یه ذره راجع به کارکرد این بدافزارا بیشتر میگی؟ دقیقاً چه نوع نظارت یا جاسوسی اینا انجام میدن؟ چطور تو گوشی جا میگیرن که اصلا کاربر متوجه حضور همچین اپلیکیشنی نمیشه؟
1: نکته جالب در مورد این اپلیکیشن ها این بودش که متوجه میشدی که مثلا سعی میکرد به اسمس های شما دسترسی داشته باشه، سعی میکرد یه سری داده ها رو از روی هوشی شما جمع آوری بکنه و بفرسته به اون مرکز کامند اند کنترل، سعی میکردش که تا جایی که میتونه داده از روی گوشی شما جمع بکنه. همینجا یه نکته هم بگم، من خیلی وقت دارم میبینم مثلا توی توییتر یه سری از بچهایی که بازداشت شدن و آزاد میشن میگن که متن پیامهای واتساپ ما رو بازجو داشت. در واقع یکی از کارهایی که اینجور اپلیکیشن ها میتونن بکنن همینه. ما گزارشی که چند سال پیش منتشر کردیم، فکر میکنم 5 سال پیش منتشر کردیم، یه گروه هکری بود که من خودم 4-5 سال داشتم تعقیبشون میکردم، اونجا برای اولین بار ما فهمیدیم که واتساپ داده ها رو به صورت رمز نشده، یعنی اینکریپت نمیکنه، روی لوکال استوریج گوشی کاربر نگهداری میکنه. خب این یعنی که هر کسی که بگه نوعی دسترسی پیدا بکنه به گوشی میتونه اون داده ها رو بخونه و ببینه. کارکرد اینجور اپلیکیشن ها معمولا یه همچین چیزی هستش، یعنی سعی میکنن تا جایی که میتونن داده جمع آوری بکنن از پیامک ها، از سشن های مرورگر ها، از کوکی ها، هر چیزی که امکان پذیر هستش جمع آوری بکنن و بعد بتونن، حتی بتونن در مواردی از طرف اون کاربر روی گوشی کارهایی رو انجام بدن، یه پیامکی بفرستن، اسمسی بفرستن، ایمیلی بفرستن، یه همچین کارکردهایی دارن. حتی ممکنه بخوان اطلاعات بانکی شما رو بدزدن.
0: دیگه تو رو خدا از این ترسناکترش نکن.

0: واقعیت اینه که برای کسانی که کارشون جنبه امنیتی داره اینا خیلی اخبار نگران کننده ایه و باید بیش از پیش مراقب باشن و به نظر میرسه چاره جز این نیست که امنیت دیجیتال تبدیل بشه به یه روتین روزمره، به یه جور سبک زندگی. داوود جان، توی شرایطی که مردم داخل ایران برای ارتباط گرفتن خب خیلی مستعجل هستن، برای خبر گرفتن یا حتی حرف زدن با خانواده‌شون مجبورن هر چیزی رو به اسم VPN پیام رسان یا خبر رسان دانلود بکنه، تو این حالت چطور میشه با چنین کمپین‌های مقابله کرده؟ اساسا
1: ما خودمون جای مردم الان نیستیم که بدونیم چیه، به خاطر همین همینجوری نسخه بپیشیم برای مردم، ولی خودمون تو شرایط نباشیم میدونید موقعیت به قول معروف منصفانه نیست. نکته اینه که ما همه این نسخه ها رو برای افرادی میگیم که به اینترنت آزاد دسترسی دارن. من میتونم بگم گوشیت باید به روز باشه، از جای امن بگیری، ولی فرض کن الان بالای 40 روزه که تو ایران هیچ چیزی آپدیت نشده. ما الان هر هفته داریم میبینی همین مرورگر کروم شما داره آپدیت میشه، یعنی هر چیزی که دست ما داره براش مثلا گفتم اون لایف سایکل پچ ها خیلی کم شده. اگه ما خودمون رو بذاریم جای کسی که نه به اینترنت آزاد دسترسی داره و نه هیچ چیز دیگه که نمیتونه دروغش کنه، از اگه اینکه حالا یه فایل ای پی کی رو از جای میگیره هیچ نالجی هم نداره، تنها چیزی که میشه گفت اینو ران نکن. همین که مثلا شما این اینویتیشنی که شما فرمودی یه نفر فرستاده، خیلی وقت اون دعوتنامه ها رو باید روش مکس کنین. اینکه شما مثلا آقا من دعوت میکنم به یه مصاحبه آنلاین، دعوت میکنم به یک جلسه ای که مثلا فعالان فلانی هستن، چهار تا اسم بزرگ، خب معمولا اینا میدونن انگوش بذارن دقیقاً اون جایی که شما نقطه ضعف تاسی، ممکنه مثلا اسم بزرگی میاد، مثلا کلمه میشنون، حالا اسم مثلا شاهزاده، اسم یک آدم چه میدونم معروفی که آقا میخوام شما رو دعوت کنیم به وبینار چیزی، ملت ممکنه بلافاصله کلیک کنن دیگه، دنبالش نرن، یه مصاحبه بخوام بکنن. ولی نکته که اصلا مهمتر است معمولا اون که وریفای کنی که ببینی واقعا اون کسی که برات فرستاده خودش کیه. خب اینا یکم زمان بره دیگه، میدونی الان حالا با این AI اینا من خیلی وقتا مثلا اکانتو میدم میگم برو ببین مثلا از ChatGPT مثال میزنم، برو هیستوری این اکانتو برام دریار ببین مثلا چیز مشکوکی داشته. الان خیلی بهترم شده، راحت‌تر شده، ولی همینم هم خیلی حوصله‌اش ندارن این کارو انجام بدن. این که شما برای این دعوتنامه ها، ایمیل هایی که برات میاد، پیام هایی که میگیری، با استفاده از همین ابزارها یک بررسی اولیه حداقل بکنی که ببینی چیز معتبری هست که من بخوام مثلا روی این لینک برم با این افراد صحبت کنم، چون اعتمادم نکته خیلی مهمه تو این فیلد. ممکنه شما دو بار سه بار چند جلسه هم با این آدمو صحبت کنی هیچ چیزی هم ازت نخوان، ولی به محض اینکه اون اعتمادو تو جلب کردن، اونجاست که دیگه اونجاست در واقع دیگه به قول ما رو شما اکسس دادی و اینا میتونن ظرف این مدت خیلی کردنشیال شما رو بگیرن. حالا تا شما بیفتون بالا هایجک شدن اکانتایت که رفته، تا اینا رو برگردونی ممکنه اینا هزاران هزار کانتکت شما رو بگیرن. اون نکات اصلیش اینه که همون به قول معروف میگن trust your gut، حالا فارسیش باز نمیدونم
2: چی، ضمیر ناخودآگاه تو بهش اعتماد
1: کنه، ضمیر ناخودآگاه تو اعتماد کنه.
0: دیگه باید بشینی یه چای بخوریم و به میز کمک‌های
1: خیلی مهمه
0: فوری امنیت دیجیتال میان تماس بگیریم.
2: ماها وقتی داریم توی فضای عمومی زندگی میکنیم، بیش از حد داریم داده از خودمون، زندگیمون و کارمون منتشر میکنیم. مخصوصا شما اگه فعال حقوق بشر باشی، فعال سیاسی باشی، تمام این داده هایی که منتشر میکنی، حتی مثلا فکر کن یه قور میزنی، اخ این اپلیکیشنه چقدر گیرونه، من نمیخوام پول اینو بدم، همین کافیه، همین برای اون آدمی که داره تو رو ترک میکنه، دنبال میکنه، کافیه که بتونه یه سوشال انجینیرینگ تر و تمیزی درست بکنه، تو رو بندازه تو تله. خیلی وقتا حتی دعواهای بین گروه های سیاسی این کارو میکنه، یعنی مثلا گروه سیاسی الف از گروه سیاسی ب خوشش نمیاد، شروع میکنه به افشاگری، بعد تو این افشاگری یه داده هایی منتشر میشه که اون بابایی که تو جمهوری اسلامی نشسته و هر دوی اینا رو میخواد حذف بکنه، از داده هایی که اینا تو دعوا منتشر میکنن استفاده میکنه واسه اینکه بتونه یه حمله سایبری رو علیه هر دوتاشون سازماندهی بکنه. بنابراین اینو گفتم برگردم به حرفای داوود جان که خیلی مهمه که ما حواسمون باشه، حتی اگه داریم با دشمن سیاسیمون دعوا میکنیم، چه چیزهایی در مورد دشمن سیاسیمون و خودمون منتشر میکنیم که اینا میتونه بر علیه ما استفاده بشه.
0: حالا یه وقتای مثلا مسئله شخصی نیست، یه نیاز عمومی. حالا میگم یکی از نکات جالبی که تو همین گزارش هم بود، تو این جنگ اخیر و خب این خاموشی دیجیتال، اینا میدونستن که خیلی از فعالین خارج از کشور دنبال اخبار ایران هستن و حتما رجوع میکنن به شبکه‌های تلویزیونی داخلی، و اون وقت یه سری لینک مخرب درست کرده بودن از این پلتفرم‌های پخش آنلاین یا مثلا لینک‌های برای دیدن شبکه‌های خبری صدا و سیما که با کلیک کردن روی اینا بد افزار روی سیستم نصب میشد، و خب متاسفانه برخی از فعالین هم کلیک کرده بودن و تو این گزارش هم بهش اشاره شده. اما خیلی نکات مهمی رو اشاره کردید، این که امنیت دیجیتال فقط این نیست که حالا پسورد قوی داشته باشیم یا روی لینک مشکوک صرفا کلیک نکنیم، اینا مهمه، اما اینم هست که بدونیم درباره خودمون، نیازهامون، ضعف‌هامون و حتی اختلافاتمون چه چیزهایی رو در فضای عمومی منتشر کنیم، یا بهتر بگم منتشر نکنیم. امیر جان، بریم سراغ فعالین و سازمان‌های خارج از کشور. توی گزارش می‌خونیم که حملات علیه فعالین، رسانه‌ها و سازمان‌های حقوق بشری ایرانی خارج از کشور به شدت گسترش پیدا کرده. عمده حملات چی بوده؟ و حالا اگه بخوای نمونه برجسته رو برای اون مثال بزنی، کدوم مورده؟
2: شاید میتونم بگم یکی از چیزایی که به نظرم تو این گزارش بود که خیلی میتونه نکته جالبی داشته باشه، یه حمله دیداسی بود که در واقع دو بار این حمله انجام شد. وبسایت یک نهاد حقوق بشری ایرانی، حتی ما طبیعتاً اسم نیوردیم تو این گزارش، ما یه شرایط محرمانگی داریم روی هلپ دسک، روی این میز کمک‌های امنیت دیجیتال که هیچ نوع داده‌ای رو منتشر نمی‌کنیم مگر اینکه اجازه‌اش رو گرفته باشیم از اون فرد، ولی راجع به الگوها و رخدادها حرف می‌زنیم. اسمشو نگفتیم تو این گزارش، ولی یک نهاد خیلی معتبر حقوق بشری در اروپا که وبسایتشو دو بار می‌خواستن با حمله دیداس از دسترس خارج بکنن. و نکته جالبش اینجاست که ما وقتی بررسی کردیم سروری که این وبسایت روش بود، دیدیم که حمله ها داشت مستقیم از ایران میومد و از زیرساخت متعلق به مخابرات و فناپ میومد، و بعد یه مدتی هم عوض شد، رفتش رو مثلا نگار اون طرف که داشت حمله ها رو می‌کرد، حالا اون گروه یا یه وی پی ان روسیه یا یه چیز این شکلی استفاده کرد و میخواست خودشو پنهان بکنه.
1: یادش رفته وی پی ان روشن کنه.
2: یادش رفته بوده وی پی ان
1: بعد روشن کرد.
2: در واقع اینا نشونه‌ای هستش که از درون ایران سعی میکنن هدف قرار بدن افراد رو، سازمان‌ها رو، نهادها رو در بیرون از کشور. و در واقع اینجا مهم میشه که سازمان‌ها و نهادهای بیرون از ایران باید حتما یه تیم متخصص داشته باشن که بتونن حفاظت بکنن از سرمایه هاشون، استهاشون، و بتونن پاسخ مناسب داشته باشن واسه همچین چیزایی.
0: تو اوجا این خیلی از ما میپرسن، آیا چکلیستی وجود داره که مردم بفهمن گوشیشون آلوده است یا نه، یا دست کم چه کارهایی بکنن که احتمال آلودگی کمتر بشه، حالا باز تو شرایط ایران دیگه با این وضع اینترنت؟
1: اولین، حالا من اینا رو باز برای حالت میگم که شما دسترسی به اینترنت آزاد.
0: بله درست.
1: اگر شما فرض کنید که حالا یه گوشی اندروید یا آیفون داشته باشین، اولین فکت اینه که شما مطمئن باشین گوشیتون بروزه، بروز رسانی شده، یعنی اون اندروید یا آی او اس بروز هست. چون ما الان گفتم داریم میبینیم که مثلا دو هفته یه بار، سه هفته یه بار آپدیت های امنیتی براشون میاد به خاطر این بحثی که هست. این به شدت اگر شما گوشیتون بروز رسانی شده باشه، این بد افزارها یا این در واقع حالا ابزارهایی که در واقع میتونه برای شرود سرویلنس استفاده بشه، خب خیلی خیلی امکان سوء استفاده از دستگاه رو کم میکنه. نکته بعدی اپلیکیشن هاست. شما اپلیکیشن ها رو، مخصوصا هر اپلیکیشنی رو از هر جایی نصب نکنید. این یک، شاید یک کالچری شده، فرهنگی شده که افراد مثلا یه اپ باحالی میبینن میفرستن برای که دیگه طرف هم نصبش میکنه، و ما میدونیم که الان اپلیکیشن ها رو وقتی شما میخواین دانلود کنید به شما میگن که چه چیزهایی رو کالکت میکنن، جمع آوری میکنن، به چه چیزهایی دسترسی دارن، به چیزهایی دسترسی ندارن. دسترسی اینها رو در نظر بگیرین که اگه اینا دسترسی خیلی بازی از همه سیستم نخواهن، و حتی اگه لوکیشن شما رو میخوان محدودش کنیم فقط به زمانی که شما از اون اپ دارین استفاده میکنید. اینو خیلی ها ما اسکیپ میکنیم، نمیخونیمش، در صورتی که شما با خوندن این میتونید یک ایده بگیرین که این اپلیکیشن در واقع امنی هست یا نه، و این که از جای مطمئنی دانلودش کنید، نه از این گروه های تلگرامی، بخش از گوگل استور، یا یک سری رد فلگ ها رو شما نگاه کنید اگر ببینید که گوشی شما باتری سری خالی میکنه، یا یه سری قول معروف فعالیت‌های مشکوکی رو دارین رو گوشی می‌بینید، حالا از طریق خود حالا اندروید و آیفون یک مودهای خاصی رو دارن که شما میتونید اکتیویتی هایی که رو گوشی شما انجام شده توسط اپ‌های مختلفو ببینید. یعنی برای شما این جزئیات رو میده، لازم نیست چیز اضافی نصب کنید. یعنی مثلا من اگه بخوام ببینم الان رو گوشی آیفون خودم آخرین اپلیکیشنی که رفته میکروفون رو استفاده کرده کی بوده، میتونم اینو ببینم. اون اپلیکیشن ها رو برای من نیست میکنه و همینا رو میتونم ببینم و این خودش در واقع خیلی خیلی کمک میتونه. نه ولی خب ممکنه همه دنبال این داستان ها نباشن.
0: ولی اگه بخوام کجای گوشی باید برن چک بکنن اینا؟
1: توی آیفون تو قسمت سکیوریتی یک سکشنی هست که من فکر کنم این ویدیوی هم زمانی رو اینستاگرام چندین ماه پیش یه سال پیش گذاشته بودم اینستراکشنشو که مثلا من نشون دادم و حتی اگه یادت باشه این قابلیت آیفون رو یه مهندس ایرانی توی ایکس بود که در واقع ایلان ماسک هم توییتش زده بود که نشون داده بود واتساپ بدون اینکه بره ازش استفاده کنه میکروفونش فعال بوده برای بازه زمانی. یعنی همین قابلیت رو در واقع تونسته بودن از این قابلیت اندروید و آی او اس نشون بدن که همچکاری میشه کرد. همه اینها ریسک رو میاره پایین، ولی همون بحثی که گفتیم اینا هیچ وقت 100% نیست.
0: نکته‌ای که داوود عزیز اشاره کرد و توی گفتگومون فرصت نشد بیشتر باز کنیم و هی حرف تو حرف اومد، مربوط به داشبورد حریم خصوصیه. این قابلیت توی اندروید از مسیر تنظیمات و بخش سکیوریتی اند پرایوسی در دسترسه و در آی او اس تحت عنوان اپ پرایوسی ریپورت هستش. توی این تنظیمات تاریخچه دقیق دسترسی اپلیکیشن ها به حسگرها و داده های حساس نمایش داده میشه. شما با بررسی مرتب این بخش میتونید از سوء استفاده های احتمالی بدافزارها و نقض حریم خصوصی در زیست روزمره دیجیتالتون با حدودی جلوگیری کنید. امنیت دیجیتال در فضای امروز دیگه یک انتخاب یا یک آپشن نیست، یه ضرورت حیاتیه و باید به یک سبک زندگی برای بقا تبدیل بشه. امروز چند تا اصل ساده رو با هم مرور کردیم که میتونه سپر دفاعی ما باشه. اون مکس طلایی که داوود و امیر اشاره کردن، قبل از کلیک کردن روی هر لینکی یا دانلود هر فایلی اون مکس لازمه، فکر کردن راجع به این و راستی آزمایی و اعتبار سنجی هویت کسایی که با ما تماس میگیرن در این حال خیلی مهمه. اینکه منحصرا از منابع و فروشگاه‌های رسمی دانلود بکنیم خیلی اهمیت داره و خب میدونم که با شرایط اینترنت ایران خیلی مشکله، اما به روز نگه داشتن مستمر سیستم عامل و اپلیکیشن ها میگم در حد مقدورات بسیار اهمیت داره و در نهایت مدیریت هوشمندانه اطلاعاتی که از خودمون، علایقمون و حتی اختلافاتمون در فضای عمومی منتشر می‌کنیم. ما نباید با دست خودمون مواد اولیه مهندسی اجتماعی رو دو دستی تقدیم بکنیم به مهاجما. اگر شما با مورد مشکوکی روبرو شدید، اگر با هر نوع تهدید سایبری مواجه شدید، قبل از اینکه خودتون رو گرفتار کنید حتما با هلپ دسک امنیت دیجیتال سازمان میان تماس بگیرید با ایمیل helpdesk@mian.org. ممنونم که با من همراه بودی. تشکر میکنم از تیم تک سازمان میان در گروه فیلتربان و دوستان خوبمون در رادیو فردا که امکان انتشار این پادکست رو فراهم کردن. پس فعلا خداحافظ و یادمون نره که در دنیای امروز دسترسی به اینترنت و آگاهی از حقوق دیجیتال یه حق مسلم و پذیرفته شده است.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
1: شنونده ایستگاه 19 رادیو فردا هستید.

0: امروز شنبه 9 خرداد 1405 سیوم ماه می 2026 میلادی. خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. سپاسگزارم که در شامگاه شنبه ایستگاه 19 رادیو فردا رو برای همراهی انتخاب کردید. من رویا کریمی مجد در یک ساعت پیش رو میزبان شما خواهم بود تا در کنار هم مهمترین تحولات ایران، منطقه و جهان رو مرور کنیم. اما پیش از همه تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم مهرداد میردامادی.
1: در حالی که تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به درگیری‌ها میان واشنگتن و تهران ادامه دارد، ایالات متحده روز شنبه هشدار داد که برای از سرگیری فاز نظامی آمادگی کامل دارد. این هشدار پس از آن صادر شد که رئیس جمهور آمریکا تأکید کرد هر گونه توافق صلح باید خط قرمز او، یعنی عدم دستیابی همیشگی تهران به سلاح هسته‌ای را تضمین کند. در همین حال پیت هگزت وزیر دفاع آمریکا در جریان یک نشست دفاعی در سنگاپور اعلام کرد که واشنگتن از توانمندی بسیار بالایی برخوردار است و میتواند در صورت لزوم جنگ با ایران را از سر بگیرد. مرکز امنیت دریایی عمان روز شنبه اعلام کرد که یک عدد مین دریایی را در غرب منطقه تردد ساحلی در تنگه هرمز کشف کرده است. این مین در محدوده آبهای سرزمینی عمان شناسایی شده و نگرانی‌ها را درباره امنیت کشتیرانی در این منطقه افزایش داده است. این مرکز با انتشار بیانیه در شبکه اجتماعی ایکس از تمامی دریانوردان، ماهیگیران و ناخودهای کشتی‌های عبوری خواست تا در هنگام پیمودن این مسیر حداکثر احتیاط را رعایت کنند. مقامات عمان تأکید کردند که شناورها باید از هر گونه شیء مشکوک دوری کرده و موارد را فوراً به نهادهای زیربط گزارش دهند. توافق احتمالی میان تهران و واشنگتن برای پایان جنگ به روایت کاخ سفید شامل بازگشایی تنگه هرمز و مینروبی این آب را از سوی ایران خواهد شد. تهران خواستار برداشته شدن محاصره دریایی آمریکا پیش از بازگشایی تنگه هرمز است. کتایب حزب الله عراق از گروه‌های مورد حمایت ایران با انتشار بیانیه رسمی بر ادامه آنچه فعالیت‌های جهادی خود نامید تأکید کرد. ابو مجاهد اصاف مسئول امنیتی کتایب حزب الله در این بیانیه اعلام کرد که فعالیت نظامی در شرایط کنونی یک تکلیف جمعی است. این بیانیه در زمانی منتشر می‌شود که بغداد برای خلع سلاح گروه‌های شبه نظامی تحت حمایت ایران تحت فشارهای فزاینده از سوی آمریکا قرار گرفته است. بیانیه کتایب حزب الله عراق در تضاد مستقیم با وعده‌های علی الزیدی نخست وزیر جدید این کشور است که از زمان آغاز به کار دولت در اواسط اردیبهشت‌ماه متعهد شده بود سلاح را منحصراً در اختیار نیروهای دولتی قرار دهد. در ایران مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی روز شنبه از توقیف دارایی‌های 108 ایرانی ساکن خارج از کشور در استان‌های گلستان و خراسان جنوبی خبر دادند. به نوشته خبرگزاری میزان، حساب‌های بانکی، خودرو و املاک 74 نفر در گلستان و 34 نفر دیگر در خراسان جنوبی توقیف شده است. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی این افراد را به همکاری با دشمن متهم کرده و میگوید درآمد حاصل از فروش این اموال برای بازسازی مناطق آسیب دیده از جنگ هزینه می شود. به گفته سازمان عفو بین الملل، حکومت ایران با استفاده از پوشش شرایط جنگی روند سرکوب مخالفان را با بازداشت های گسترده و غیرقانونی، روندهای قضایی ناعادلانه، اعدام‌های سیاسی، احکام سنگین زندان و مصادره اموال تشدید کرده است. سپیده قلیان، زندانی سیاسی که دوران محکومیت خود را در زندان وکیل‌آباد مشهد سپری می‌کرد، روز شنبه از این زندان آزاد شد. خبرگزاری هرانا مستقر در آمریکا با اعلام این خبر نوشته است آزادی سپیده قلیان پس از پایان دوران 6 ماه محکومیت حبس تعزیری او صورت گرفته است. سپیده قلیان آذر ماه گذشته همزمان با برگزاری مراسم 7 خسرو علی کردی در مشهد از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد. و سازمان اطلاعات امنیت دانمارک اعلام کرد که ایران در سالهای اخیر به یکی از عوامل مهمترین تهدیدات تروریستی علیه این کشور تبدیل شده است. به گفته مقام‌های امنیتی دانمارک، اگرچه سطح کلی تهدید همچنان در درجه 4 از 5 قرار دارد، اما نقش بازیگران دولتی به ویژه ایران در این تهدیدها افزایش یافته است.
0: سپاسگزارم از همکارم مرداد میردامادی که ما رو در جریان آخرین خبرها قرار داد. میتونید خبرها و گزارش‌های ما رو برای وبسایت رادیو فردا هم دنبال کنید.
2: به ایستگاه 19 گوش میکنید.
0: همراه هستید با ایستگاه 19 رادیو فردا. در 55 دقیقه پیش رو همراه ما بمونید تا با هم مروری کنیم بر تازه ترین تحولات در مذاکرات تهران و واشنگتن و ابهام‌ها درباره تفاهم احتمالی، پیامدهای اقتصادی ادامه بحران در خاورمیانه رو بررسی کنیم و نگاهی کنیم به تحولات لبنان. در کنار همه اینها کارنامه رئیس در حال کنارگیری موساد رو بررسی خواهیم کرد و به ابهام‌های حضور تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 2026 هم خواهیم پرداخت. اما در آخرین خبر، پیت هگست وزیر دفاع آمریکا با بیان اینکه مذاکرات ایران و آمریکا شاهد پیشرفته است، در عین حال آمادگی کشورش برای اسرع‌گیری عملیات نظامی علیه ایران هم سخن گفت. این در حالی است که جلسه رئیس جمهور ایالات متحده با مشاورانش برای تصمیم‌گیری درباره تفاهم با ایران بدون اعلام نتیجه پایان یافته بود. بیشتر بشنویم در گزارشی از ایلیا جزایری.
3: پیت هگست وزیر دفاع آمریکا شنبه 9 خرداد در سخنرانی در سنگاپور با بیان اینکه واشنگتن می‌داند از ایران چه می‌خواهد، تحقق این خواسته‌ها را وظیفه تیم مذاکره کننده دانست. او همچنین از پیشرفت در مذاکرات با ایران سخن گفت.
4: So Iran knows very, very clearly what our expectations are, and that's on the negotiating team to deliver. They're coming in our direction. The talks have been productive.
3: وزیر دفاع آمریکا ادامه داد که اطمینان دارد رئیس جمهور آمریکا به توافقی دست خواهد یافت که عدم دستیابی ایران به سلاح اتمی را تضمین کند. او گفت رئیس جمهور توافقی منعقد نخواهد کرد مگر آن که مطمئن شود برای آمریکا و امنیت جهان ممتاز باشد.
4: Ultimately, like I said, any deal that the president is willing to make, he's only going to make it if he believes it's a great deal for our country and the security of the world.
3: آقای هگست در این حال با تأکید بر آمادگی ایالات متحده برای از سرگیری جنگ علیه ایران در صورت لزوم افزود، شاید ایران اکنون مایل به کنار گذاشتن به گفته او بلند پروازی های اتمیش نباشد، اما واشنگتن معتقد است که تهران در صورت دریافت مشوق های مناسب این کار را خواهد کرد.
4: You know, Iran may not want to give up their nuclear ambitions, but we believe at the table they can and will over time, given the right set of incentives.
3: این سخنان یک روز پس از برگزاری جلسه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با مشاورانش در اتاق وضعیت کاخ سفید برای تصمیم نهایی درباره توافق با ایران ایراد می شود. جلسه ای که بیش از 2 ساعت زمان برد اما بدون اعلام نتیجه به پایان رسید. پیش از جلسه آقای ترامپ در پستی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال مواردی را که به گفته او باید در توافق احتمالی با ایران گنجانده شود بدین ترتیب برشمرد. ایران باید متعهد شود که سلاح هسته‌ای تولید نکند، تنگه هرمز دوباره باز شود، هر گونه مین دریایی جمع‌آوری شود، محاصره آمریکا علیه ایران لغو و اورانیوم با قنای بالای ایران توسط آمریکا خارج و نابود شود. دونالد ترامپ در ادامه پست خود به موضوع لغو محاصره دریایی ایران اشاره کرد و نوشت کشتی هایی که به دلیل محاصره دریایی بی سابقه و فوق العاده ما در تنگه گرفتار شده بودند، محاصره ای که اکنون لغو خواهد شد، می توانند روند بازگشت به خانه را آغاز کنند. این در حالی است که روز شنبه هم مقام های جمهوری اسلامی و هم هیئت دریانوردی بریتانیا اعلام کردند که محاصره دریایی ایران توسط آمریکا ادامه دارد. رئیس جمهور آمریکا به موضوع ذخایر اورانیوم غنی شده ایران نیز اشاره و اعلام کرد این مواد توسط ایالات متحده از زیر زمین خارج خواهند شد. او افزود که توافق شده فقط آمریکا و چین توانایی فنی انجام چنین کاری را دارند. این عملیات در هماهنگی کامل با جمهوری اسلامی ایران و همچنین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام خواهد شد و این مواد نابود خواهند شد. اما اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران با بیان اینکه در این مرحله درباره مسائل هسته‌ای گفتگوی انجام نشده افزود تفاهم نامه با آمریکا هنوز نهایی نشده است.
5: باز من تأکید میکنم ما در این مرحله متمرکز هستیم بر خاتمه جنگ. در رابطه با تفاهم من عرض کردم تا الان که من خدمتتون دارم صحبت میکنم تبادل پیام ها البته ادامه داره ولی تفاهم نهایی نشده.
3: پیشتر گزارش ها حکایت از آن داشت که ایران و آمریکا به دستیابی به یک یادداشت تفاهم نزدیک شده اند که بر پایه آن دو طرف امتیازاتی به یکدیگر می دهند. همچنین این یادداشت تفاهم یک بازه زمانی برای مذاکره درباره مسائل پیچیده مورد اختلاف و در اساس آنها پرونده هسته ایران تعیین می کند.
0: گزارش همکارم ایلیا جزایری رو شنیدید. در حالی که اظهار نظرهای متناقض از تهران و واشنگتن درباره سرنوشت تفاهم توافق احتمالی ادامه داره، هنوز روشن نیست که دو طرف دقیقاً بر سر چه موضوعهایی به تفاهم رسیدن. در همین زمینه همکارم نسرین افشار گفتگویی داشته با محمد قائدی، تحلیلگر روابط بین‌الملل ساکن آمریکا.
6: فهم این که دقیقاً در مورد چه چیزی توافق انجام شده و موارد اختلاف چیه بسیار دشواره. محتوای مذاکرات محرمانه است و طرفین هم طرف آمریکایی و هم طرف ایرانی در اون پاسخهای رسانه‌ای که دارن راست و دروغ رو به هم دیگه آمیختن و پیام‌های سیاسی رو هم در واقع در این بین رد و بدل می‌کنن با مخاطبین داخلی خودشون. بنابراین متوجه شدن این که واقعاً موضوع اختلاف چیه بسیار دشواره. مثلا در گذشته گفته می‌شد که موضوع دارایی‌های بلوکه شده ایران موضوعی که از طریق قطر و بعد از سفر آقای قالیباف حل شده، اما در نیویورک تایمز یک گزارشی رو منتشر کرده که ظاهراً بعد از جلسه‌ای که آقای ترامپ با در واقع در اتاق وضعیت با همکاران خودش داشته، این موضوع همچنان موضوع اختلافه. بنابراین ما واقعاً نمی‌دونیم که اختلاف بر سر چه چیزهایی، بر سر چه موضوعاتی توافق داره انجام میشه، اما به نظر میرسه در مورد آتش بس در تمام جبهه‌ها من جمله لبنان، در خصوص اموال بلوکه شده ایران، در خصوص مدیریت تنگه هرمز و در خصوص کلیات موضوعات هسته‌ای مذاکرات همچنان در جریانه. اون چیزی که من با اطمینان میتونم بگم اینه که اگر که توافقی هم در طول هفته‌های آینده انجام نشه، چون اساساً صحبت از یک توافق دو ماه هست، 60 روز است، اگر که این توافق هم انجام نشه به دلیل میزبانی آمریکا برای جام جهانی، احتمال اینکه یک جنگ گسترده دوباره بین ایران و آمریکا شکل بگیره بسیار پایینه، و دو اینکه حتی اگر توافقی هم انجام بشه در طول این 60 روز باز هم احتمال درگیری‌های پراکنده و زد و خورد وجود داره، و در نهایت اینکه بعد از پایان جام جهانی یا بعد از این 60 روز احتمال اینکه دوباره به ایران حمله اساسی بشه باز هم احتمال بسیار بالایی هست.
7: بله، ما به این می‌پردازیم. اما آقای قائدی، دونالد ترامپ پایان دادن به جنگ و تعهد ایران به باز نگه داشتن تنگه هرمز رو از دیگر شرایط این توافق دونسته، اما این در حالی که محمد باقر قالیباف مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی تاکید کردی که تهران تا زمان دریافت امتیازات مورد نظرش هیچ گامی بر نمی‌داره. به نظر شما آمریکا باید دقیقاً چه اقدامی انجام بده تا ایران حاضر بشه قفل تنگه هرمز رو باز کنه؟
6: من فکر میکنم با توجه به اون چیزی که ما بین خطوط میتونیم بخونیم، یک موضوع بحث آزاد شدن اموال بلوکه شده ایرانه. ایران مجموعاً یک چیزی بیش از 100 میلیارد دلار دارایی‌های بلوکه شده است در خارج از کشور. قبلاً طبق یک توافقی در زمان آقای بایدن 6 میلیارد دلار از این دارایی‌ها از کره جنوبی به قطر اومد و قرار بود که در قطر آزاد بشه برای اینکه به بانک‌های ایرانی منتقل بشه، اما بعد از حمله 7 اکتبر این دارایی‌ها منتقل نشد و این رو ایران به عنوان خلف وعده از طرف آمریکا تلقی کرد. این بار مقامات ایرانی ادعا میکنن که ایستادن تا زمانی که 12 میلیارد دلار از این دارایی‌ها آزاد نشه هیچ تعهدی رو از طرف ایرانی انجام نخواهند داد. بنابراین این یک موضوعه. موضوع دوم اینه که آمریکایی‌ها، منابع آمریکایی میگن که تا الان چیزی کمتر از 120 کشتی ایرانی رو رهگیری کردن و تغییر مسیر دادن. اینکه اجازه ورود و خروج به کشتی‌ها و نفتکش‌های ایرانی توسط کشتی‌های آمریکایی و ناوهای آمریکایی داده بشه، به نظر میرسه یکی دیگه از اون چیزهایی که ایران برای اینکه قدم مثبتی برداره طلب میکنه، و در نهایت ممکنه که خروج نیروهای آمریکایی از نزدیکی ایران، بیشتر منظور اون نیروهایی هستند که با ناوهای آمریکایی اومدن به نزدیکی ایران، اونها یک مقدار فاصله بگیرن، و اینها من فکر میکنم اون شروطی است که ایران برای عمل به تعهد اولش در نظر داره.
7: آقای قائدی، دونالد ترامپ در مواضع اخیرش صراحتاً شرط توافق 60 روزه رو باز شدن تنگه هرمز و حالا توقف کامل برنامه هسته‌ای اعلام کرده، اما به توافق بر سر مسائل دیگر هم اشاره کوتاهی داشته. با توجه به گزارش‌های منابع بین‌المللی فکر می‌کنین منظور او از این مسائل دیگر چه باشه؟
6: من فکر میکنم علاوه بر موضوع اینکه ایران به بمب دسترسی نخواهد داشت، طرفین در حال مذاکره در مورد کلیات این موضوع توافق آیندهشون در خصوص هسته‌ای هم هستن. مثلا اینکه ایران غنی‌سازی رو برای چه مدت تعلیق میتونه کنه، چند تا نیروگاه هسته‌ای میتونه داشته باشه. منابع آمریکایی مثلا میگن که خواستار یک دوره 20 ساله شدن برای تعلیق غنی‌سازی، یا اینکه ایران میتونه نیروگاه بوشهر رو حفظ کنه. بنابراین این یک موضوع. موضوع دوم در مورد هسته‌ای اینه که مواد غنی شده به کجا بره، در واقع در کجا اینا نگهداری بشن. و در نهایت اینکه من فکر میکنم موضوع آتش بس در تمام جبهه‌ها هم یکی از اون توافقاته که اهمیت این به این دلیله که در لبنان الان جنگ در جریانه، علارغم که گفته میشه آتش بسه، اما اسرائیل نیروهاشو در ساعت‌های گذشته از رودخانه لیتانی عبور داده و داره صحبت از این میکنه که نیروهای لبنانی رو میخواد تا بالاتر از در واقع رودخانه زهرانی منتقل کنه. توافقات حتما لبنان رو در بر خواهد گرفت و این تأکیدی که ایران داره انجام میده، و من فکر میکنم که در این مورد آقای ترامپ هم به اسرائیل فشار خواهد آورد.
7: فکر میکنین که مثلا ممکنه که راجع به محدودیت‌های موشکی و حالا تحریم‌های نفتی هم صحبت کرده باشن؟
6: موضوع تحریم‌ها به نظرم جزء اساس توافقات. این تحریم‌ها به نظر من به شکل کلی بر داشته نخواهد شد، اما ممکنه که تعلیق‌هایی در خصوص تحریم‌ها مثلا از طریق دستور اجرایی رئیس جمهور اتفاق بیفته. اما در مورد موضوع موشکی، این خط قرمز ایرانی‌هاست، اصلا بر سر این موضوع مذاکرات در جریان نبوده و منابع آمریکایی هم در صحبت‌های دست کم یک ماه اخیرشون اشاره نکردن به اینکه موضوع موشکی جزء دستورالعمل مذاکرات بوده باشه.
0: محمد قائدی، تحلیلگر روابط بین الملل ساکن آمریکا، به پرسش‌های همکارم نسرین افشار پاسخ می‌داد. اما مدیران چهار نهاد بزرگ اقتصادی جهان، آژانس بین‌المللی انرژی، صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی، هشدار دادند که ادامه درگیری‌ها در خاورمیانه، عرضه انرژی، تجارت جهانی و اقتصاد کشورهای آسیب‌پذیر به طور جدی تحت فشار قرار دارد. این نهادها میگن اختلال در تردد نفتکش‌ها از تنگه هرمز، افزایش قیمت سوخت، کود شیمیایی و نااطمینانی اقتصادی بیش از همه به کشورهای فقیر آسیب میزنه. ساعتی پیش در گفتگو با حسن منصور، اقتصاددان در بریتانیا، از او پرسیدم که هشدار همزمان این چهار نهاد بزرگ اقتصادی جهان رو تا چه حد باید جدی گرفت.
8: بله، اینو باید جدی گرفت، برای اینکه اولا بازارهای انرژی، نفت و گاز مایع، اینها دچار کمبود هستند، ولی دچار کمبود بیشتر خواهند شد. حتی اگر امروز این محاصره اقتصادی برداشته بشه، یکی دو ماه دیگه آثار این در بازار انرژی تازه بروز خواهد کرد. برای اینکه ملاحظه بفرمایید، اون تانکرهایی که از خلیج فارس رد شدند و به بازار کالیفرنیا، بازار نفتی وارد شدند، در حدود دو ماه و نیم و اندکی بیشتر طول کشیده. یعنی اینکه این مسیر تا طی بشه حدود دو ماه و نیم سه ماه طول میکشه. پس کمبودی که پدید آمده هنوز در راه وارد بازار نشده. اون کمبود، این آثار که امروز میبینیم، اثر پانیک و آماده سازی شرکت ها برای برخورد این قضیه است. کمبود واقعی زمانی حس می شود که واقعا محصول وارد شده به بازار کاهش قابل توجه پیدا بکنه. این از نظر بازار انرژی. ولی تنها بازار انرژی نیست، اونجا انواع دیگر کالاها رد میشه. مهمترین اونها کوده، و چون کود کاهش پیدا کرده گزارش، امروز قیمت کود در بازار جهانی به طور متوسط 80% افزایش پیدا کرده. این سبب خواهد شد دو پدیده. یکی این است که قیمت مواد خوراکی به شدت افزایش پیدا بکنه. دوم و مهمتر از اون، کاهش سطح تولید رخ بده. مثلا استرالیا گفته می شود در حدود 40-50% تولید کشاورزیش کاهش پیدا خواهد کرد. اگر چنین باشه، این انبارهای غله که تولید کننده مواد خوراکی هستند، اینها عملا بازار جهانی را با کمبود مواد خوراکی روبرو میکنند و این در برخی کشورها به بروز قحطی منجر خواهد شد و سطح قیمت‌های مواد خوراکی را بالا خواهد برد. به این ترتیب مسئله کاملا جدی است. ولی نکته‌ای که نباید ازش غفلت کرد این است که این شمشیر دو لبه است. یک طرفش بازار جهانی رو میبره لبه دیگر جمهوری اسلامی و کشور ایران رو میبره. کشور ایران در وضع بسیار شکننده تری از این نقطه نظر قرار داره، برای اینکه اگر این وضعیت یک ماه دیگر ادامه پیدا کنه در ایران حوادث بسیار بسیار ناگواری میتونه رخ بده. اصولا درآمدهای نفتی و درآمدهای ارزی کشور تقریبا رو به انجماد، اون وقت واردات کشور متوقف شده و اگر یک ماه دیگه ادامه پیدا بکنه کشور دچار کمبود مواد اساسی در کشور خواهد شد. به این مواد اساسی کالاهای اساسی، نه فقط مواد خوراکی بلکه مواد اساسی تولیدی برای کارخانه جات. در نتیجه تولید کشور با رکود بیشتر روبرو خواهد شد، اخراج کارگران و تعطیل کارخانه ها افزایش پیدا خواهد کرد و کشور در وضعیت عملا ناممکنی قرار خواهد گرفت. به این ترتیب هر دو سوی این کشاکش انگیزه هایی دارند که به این بلاکید، به این محاصره اقتصادی پایان بدن و من تصور میکنم فشاری که روی اداره کنندگان کشور ایران حس میشود بیشتر از فشاری است که روی مسئولان دیگر کشورهایی که از این کمبود رنج میبرند حس خواهد شد، به حس میشود.
0: آقای منصور، دیروز آقای پزشکیان اعلام کرد و در واقع درخواست کرد که از تمامی کریدورهای کشور برای صادرات و واردات استفاده بشه با توجه به محاصره دریایی که ایران در اون قرار داره. اینکه سایر کریدورهای در واقع ریلی و جاده‌ای بخوان مورد استفاده بیشتر قرار بگیرن، چقدر ممکن هستش که کمک بکنه برای پیشگیری از وقوع آن چیزی که شما پیش بینی کردید؟
8: سال گذشته 93% صادرات و واردات کشور از خلیج فارس گذر کرده، میمونه 7%. 7% از کریدورهای نظیر آسیای مرکزی، یعنی شمال ایران از طرف غرب ترکیه، از طرف دیگه پاکستان و اندک افغانستان انجام گرفته. این 7% رو فرض کنید که کردن 15%، حد اکثر تونستن بکنن 20%. امکانی بیش از این وجود نداره، برای اینکه ایجاد زیرساختای تجاری زمانبر و هزینه بره. شما بخواید راه درست کنید، میخواید راه آهن بکشید، بخواید خط لوله بکشید، همه اینا هم هزینه برمیداره هم زمان میخواد و در کوتاه مدت امکان پذیر نداره نیست. وانگهی در میان مدت و دراز مدت اتفاقی که میفته این است که فقط دولت ایران نیست که در صدد پیدا کردن راههای جاگزینه، دنیا در صدد پیدا کردن راههای جاگزینه. و اگر چنین چیزی بنا به فرض 2-3 سال طول بکشه، خلیج فارس اصولا رایت آف خواهد شد، یعنی جهان روی خلیج فارس خط میکشه و تمام راههای دیگر اونجا رو دور میزنن. به این ترتیب این حتی قابل اعاده بازگرداندن به شرایط پیشین نخواهد شد. به این ترتیب این مسئله زمانی فوق‌العاده حساسه و هرچه زودتر این راه تجاری باز بشود هم به سود ایران به عنوان کشور، به سود ایرانه و هم به سود جهان که از این فشارهایی که وارد میشه. ببینید کم شدن 2 تا کالا، 3 تا کالا، 5 تا کالا برای این کشورهای غنی و کشورهایی که تنوع صادرات واردات دارن چندان مهم نیست، حد اکثر قیمت رو بالا میبره، ولی برای ایران رگ حیاتی رو میبره و ایران رو با مشکل وجودی و مشکل و معیشتی رو برو میکنه.
0: آقای منصور، به هشدار این 4 نهاد بزرگ اقتصادی جهانی برگردیم. اگر تردد نفتکش‌ها در تنگه هرمز به حالت عادی برنگرده، بازار جهانی انرژی با چه سناریوهایی روبرو میشه؟ آیا احتمال جهش دوباره قیمت نفت وجود داره؟
8: ببینید، مقوله بالا رفتن قیمت نفت و انرژی در کوتاه مدت مثلا است و این کوتاه و میان مدت در بازار نفتی حدود 3-5 سال تعریف میشه. به این معنی که مثلا وقتی شوک اول انرژی در 1974 به جهان وارد شد و قیمت ها حدود 4-5 برابر افزایش پیدا کردن، ببینید 74-75 این پدیده رخ داد. سال 79-80 قیمت نفت جهانی به کمتر از 73 نزول کرده بود. چه شده بود؟ در این 5 سال آنقدر سرمایه گذاری انجام گرفت در انرژی های دیگر که بازار نفت با خفگی روبرو شد. این قضیه اگر مجال داده بشه، همه اکنون در این مدت 3-4 ماه گذشته لوله هایی که برای انتقال نفت و گاز کشیده میشه دارن به نتیجه میرسن. در مدت خیلی کمی در نتیجه میتوانند با هزینه های زیاد که پولشو دارند، امکانات فنی هم دارند، مسئله زمانه. در کوتاه مدت ممکنه اینجا اونجا چارت کشور کوتاه بیان، ولی در میان مدت که 2-3 سال باشه تمامی اینا قابل برگشته و اصولا ایران رو از ردیف های تجاری جهان میتونن حذف کنن. به این ترتیب ایران باید بیش از اونچه که متوجه فشار آوردن به جهانه، متوجه بقای دراز مدت خودش باشه.
0: و آقای منصور، با توجه به مذاکرات ایران و آمریکا که در هر حال به نتیجه منتج بشود در امروز و فردا یا نشود، در حال ادامه پیدا کردن هست و احتمال تمدید آتش بس در اون وجود داره، آیا ممکن هستش که بازارها رو به این توافق امیدوار بکنه و تغییری در اونها ایجاد بکنه؟ و فرض رو بر این بگیریم که همین فردا محاصره دریایی آمریکا و بسته بودن سنگه هرمز از میان برداشته بشه، چه اتفاقی در کوتاه مدت میفته؟
8: در کدام مدت؟ اونی که مورد انتظاره اینه که قیمت نفت در چند ماه آینده باید بالاتر بره. این نوسان‌های کدام مدت فقط با خبر درمانی هایی که عمدتاً آقای ترامپ و دیگران انجام میدن رخ میده، ولی چون حجم فیزیکی انرژی نفت و گاز مایع برای جهان در جریان کاهش از کردم 2-3 ماه دیگر بیشتر محسوس خواهد شد، قیمت ها بالا خواهد رفت. ولی بالا رفتن قیمت انرژی ببینید در دنیا میان تمامی انرژی ها یک حد تناسب و حد اپتیمال وجود داره. به این معنی که اگر شما به ازای هر دلاری که خرج انرژی میکنید مقدار زیادی از مثلا انرژی هسته‌ای یا انرژی بیونیک یا از انرژی خورشیدی یا از انرژی آبی بتونید انرژی بگیرید، سرمایه‌گذاری روی اون منتقل میشه. در جو اون انرژی که گرانتر شده بود از بازار رو به کاهش میگذاره و یا حذف میشه. این قضیه در کوتاه مدت اثر داره، در دراز مدت نه. الان این کوتاه مدت رو ما توش هستیم، یعنی 2-3 ماهی الان از بسته شدن یا تنگ شدن اون جریان های نفتی میگذره، آثارشو برای چند ماه آینده بازار انرژی تحمل خواهد کرد. تا اندکی قابل تعدیل، تا جایی که نه رزرو های استراتژیک نفت رو باز بکنند، چون هم حدی داره بیش از اون نمیتونن بکنند. جهان برای چند ماه همیشه انرژی ذخیره داره و این رو حفظ میکنن به خاطر شرایطی که ممکنه استراتژیکمان پیش بیاد، یعنی مثلا گرفتاری بین آمریکا و چین پیش بیاد و این ذخیره ها لازم باشه. پس مقداری از نارو میتونن آزاد بکنن و این کار رو تمام جهان میکنن. این ذخیره ها از 1974 در جهان انجام گرفته، تهیه شده، وجود داره. به این ترتیب برای 1 سال آینده این قابل مدیریت خواهد بود، ولی برای بعد از اون قطعا این مقوله تنگه هرمز حل شده است و اگر حل نشده باشه به طرز مطلوب راه های جاگزین براش تهیه شده و تنگه هرمز از عرصه جهانی نقشش به شدت کاهش پیدا خواهد کرد.
0: با حسن منصور، اقتصاددان در بریتانیا، گفتگو میکردم. اما تحولات تنها به میز مذاکره محدود نمیشه. در لبنان هم نشانه هایی از جابجایی در موازنه امنیتی و سیاسی دیده میشه. در حالی که جمهوری اسلامی در مذاکرات با آمریکا بر پایان جنگ در همه جبهه ها از جمله لبنان تاکید میکنه، نمایندگان لبنان و اسرائیل هم با میانجیگری آمریکا در پنتاگون گفتگوهای امنیتی و نظامی برگزار کردند. مذاکراتی که بر تثبیت آتش بس شکننده و کاهش تنش متمرکز بود، نه یک توافق سیاسی جامع. همزمان بنیامین نتانیاهو مدعی شده که نیروهای اسرائیلی از رود لیتانی عبور کردند، ادعایی که حزب الله اون رو رد کرده. حالا این پرسش مطرحه که آیا لبنان به بخشی تعیین کننده از معامله بزرگتر میان تهران و واشنگتن تبدیل شده یا همچنان در مدار یک جنگ فرسایشی باقی خواهد ماند؟ در گفتگو با مهرداد فرهمند، تحلیلگر مسائل خانواده، مسائل خاورمیانه، ارزیابی اون رو پرسیدم.
9: مسئله این استش که تهران اگر که نخواد لبنان رو در مذاکرات خودش با واشنگتن در نظر بگیره و روی مسئله آتش بس در لبنان پافشاری نکنه و روی سرنوشت حزب الله، برای وجهه خودش بسیار در بلند مدت بسیار آسیب زننده خواهد بود. به این دلیل که اساساً حزب الله لبنان به خاطر ایران وارد جنگ با اسرائیل شد حزب الله لبنان پس از کشته شدن سید حسن نصرالله در آتش‌بس بود و اسرائیل بود، تا اینکه جنگ در گرفت و حمله آمریکا به اسرائیل به ایران که آغاز شد. بعد از چند روز حزب الله درگیری با اسرائیل را از سر گرفت و بسیار در هم حزب الله و هم لبنان به صورت کلی ضربات بسیار دردناکی رو در این مدت تحمل کردند. لبنان بیش از 3000 کشته داده در این هفته ها و شمار زیادی غیر نظامی، شمار زیادی کودک کشته شدند. برخی از روستاهای جنوب لبنان کاملا نابود شده. الان در آستانه آغاز جنگ شهریه. الان اسرائیل هشدار داده که شهرهای سور و نبتیه رو که دو شهر بزرگ جنوب لبنان هستند تخلیه کنن. احتمال تبدیل اینها به غزه است. در نتیجه با چنین بهایی که حزب الله برای ایران پرداخته، جمهوری اسلامی نمیتونه حزب الله رو نادیده بگیره و به تفاهمی با آمریکا برسه که در اون حزب الله و مسئله آتش بس در لبنان نباشه.
0: اما آقای فرهمند، دیروز نشست تازه نمایندگان لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا در پنتاگون برگزار شده. برگزاری چنین نشست

0: به این دلیل که اساسا دولت لبنان هیچ تأثیری بر وضعیت لبنان نداره. مسئله لبنان الان این هستش که اسرائیل میخواد که حزب الله خلع سلاح بشه و تا زمانی که حزب الله خلع سلاح نشه دست از حملاتش به خاک لبنان بر نمیداره. حزب الله هم دولت لبنان یا ارتش لبنان هیچ نفوذی روش نداره که وادارش بکنه به آتش بس. هیچ اهرمی ندارن برای اینکه حزب الله رو به آتش بس وادار کنن. در نتیجه مذاکره میان لبنان و اسرائیل عملا بی‌معناست. به این دلیل که دولت لبنان هیچ نوع تعهدی نمیتونه بده در مقابل آنچه اسرائیل دریافت کنه، نمیتونه تعهدی بده چون نمیتونه به هیچ تعهدی عمل بکنه. این گفتگوها بیشتر در واقع تلاش‌های سیاسی است برای اینکه بتونن پرونده لبنان رو از پرونده ایران جدا بکنند، در حالی که پرونده لبنان به نظر میرسه آنچنان با پرونده ایران در هم آمیخته که اساساً از طریق پرونده ایران تنها قابل حله، به همون دلیلی که عرض کردم، یعنی تنها نیرویی که میتونه بر روی حزب الله اثر بگذاره و یک در واقع به یک معامله ای در لبنان دست بزنه که هم مسئله حزب الله حل بشه هم اینکه لبنان از زیر آتش اسرائیل خارج بشه، این تنها در تهران چنین نیروی وجود داره، هیچ نیروی دیگری اثری بر حزب الله نداره و بنابراین این مذاکرات مستقیم لبنان و اسرائیل با نظارت واشنگتن به نظر کاملا بیهوده میاد.
1: و دقیقا در همین زمانی که این مذاکرات در حال شکل گرفتن بوده، آقای نتانیاهو اعلام کرده که نیروهای اسرائیلی از رود لیتانی عبور کردن و همونطور که شما هم گفتید در واقع به جنگ شهری داره کشیده میشه. اما حزب الله این ادعای عبور نیروهای اسرائیلی از رود لیتانی رو رد کردن. اگر این پیشرفت واقعیت داشته باشه، چه معنای نظامی و سیاسی برای معادله قدرت در جنوب لبنان داره؟
0: ببینید، الان حزب الله به وضعیتی برگشته که شاید قبل از سال 2000 داشته و یک نیروی دوباره به یک نیروی چریکی تبدیل شده و در زمانی که جنوب لبنان در اشغال اسرائیل بود و خب ضربات پیاپی حزب الله به اسرائیل سرانجام در اون زمان باعث خروج اسرائیل از جنوب لبنان در سال 2000 شد. الان برای حزب الله چون این تجربه داره، اینکه برگرده دو مرتبه به وضعیت چریکی سابق خیلی چیز سختی نیست و حزب الله در این هفته‌هایی که با اسرائیل درگیر بوده اتفاقا ضربات مؤثری هم تونسته به اسرائیل بزنه. شاید میزان تلفاتی که حزب الله از نظامیان اسرائیلی گرفته بیشتر از تلفاتی بوده که حملات موشکی و پهپادی ایران به اسرائیل به بار آورده. یعنی تعداد زیادی نظامی اسرائیلی رو حزب الله موفق شده که از میان ببره و اخیرا هم حتی از یک نوع پهپاد حزب الله رونمایی کرده که اسرائیلی ها پدافندش رو ندارن. در نتیجه مسئله مقاومت حزب الله در جنوب لبنان موضوع جدیه. آنچه هزینهش برای حزب الله داره سنگین میشه وضعیت قطبی است که در لبنان به وجود اومده و مخالفتی که اساسا میشه با این درگیری میان حزب الله و اسرائیل، که این که اساسا بخش زیادی از جمعیت لبنان اینجور فکر میکنن که ما اصلا چرا باید کشورمون رو وارد این جنگ میکردیم با اسرائیل، و این موضوع بسیار وضعیت رو قطبی کرده. اما گذشت زمان باعث میشه که اون وزنی که به سمت حزب الله قوی تر بشه، به این دلیل که نوع عملکرد اسرائیل در لبنان به شکلیه که مثل جریان غزه است، که در غزه اگه یادتون باشه در اوائل انتقادها به حماس به دلیل اون عملیات 7 اکتبر بسیار بالا بود، اما به تدریج با عملکردی که اسرائیل داشته و اون نوع کشتار وسیع غیر نظامیان در غزه باعث شد که مسئله 7 اکتبر فراموش بشه و مسئله غیر نظامیان پررنگ بشه. الان در لبنان هم داره همینطور میشه وضعیت، یعنی اصل داستان داره فراموش میشه و این نوع عملکرد اسرائیل و این کشتار بی‌رویه غیر نظامیان داره خیلی پررنگ میشه و این وزنه رو در واقع به سود حزب الله و به زیان اسرائیل میکنه.
1: با مرداد فرهمند تحلیلگر مسائل خاورمیانه گفتگو میکردم. در همین حال در اسرائیل هم نگاه ها به ارزیابی کارنامه امنیتی سالهای اخیر و نقش موساد در پرونده ایران دوخته شده. دوران 5 سالی ریاست دیوید برنا سازمان موساد این روزها به پایان میرسه و اون این مقام رو به جانشین خودش میسپاره. به مناسبت پایان کار برنا، رسانه های جریان اصلی در اسرائیل در گزارش های مشروحی به بررسی کارنامه ریاست اون مدین تشکیلات پرداختن. همکارا فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل خلاصه ای از این گزارش ها رو در ارتباط با عملکرد این سازمان درباره ایران جمع آوری کرده.
2: رون بنیشای مفسر نظامی یدیو تخرانوت و ایتای ایلنای در اسرائیل هیوم نوشتند که گزارش های جداگانه خود را بر اساس گفتگو با مقامات ارشد موساد و ارتش تهیه کردند بدون بردن نامشان. تأکید کردند که گزارش ها را با مجوز اداره سانسور نظامی وابسته به ارتش اسرائیل منتشر کردند. با این حال نظر به مقررات سانسور نظامی که خبرنگاران در اسرائیل را ملزم می‌کند

0: هنگام اشاره به برخی موضوعهای حساس به منابع رسانه‌ای بین‌المللی و به ویژه غربی استناد کنند، باز هر دو نویسنده برخی از مطالب گزارش‌هایشان را به رسانه‌های غربی نسبت دادند. موساد با عنوان رسمی سازمان اطلاعات و مأموریت‌های ویژه اسرائیل در حال این روزها پس از 5 سال شاهد تغییر ریاست خود خواهد بود که نتایج عملیات این سازمان در ارتباط با ایران در 2 جنگ 12 و 40 روزه 1 سال اخیر نمود ملموس‌تری یافت. بر اساس گزارش‌های بنیشای و ایلنای، برنیا مبتکر طرح دادن آموزش به گروه‌هایی از ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی بود تا برای فرصتی که از آنها خواسته شود آماده باشند که به پیشبرد اهداف راهبردی اسرائیل علیه جمهوری اسلامی کمک کنند. اواخر بهار 1404 گروه برنامه‌ریزی مشترک موساد و نیروی هوایی اسرائیل تصمیم گرفت آن آموزش دیدگان در هموار کردن مسیر برای عملیات هوایی اسرائیل در آسمان تهران در خنثی کردن یک تأسیسات پدافند هوایی ایران ایفای نقش کنند، زیرا اسرائیل سرانجام تصمیم گرفته بود جنگی را با غافلگیری بسیار برای کشور هدف آغاز کند. همزمان در تهران و نقاط غربی ایران گروه‌های دیگری از افراد آموزش دیده راهی شدند تا سامانه‌های موشک سپاه پاسداران را فلج کنند. مامورین دیگری از آنها هم به نیروی هوایی اسرائیل کمک کردند تا فرماندهی ارشد نیروی هوا فضا و سایر افسران بلندپایه سپاه پاسداران را هدف قرار دهند. فرمانده تیم ماموران در ایران پیام محرمانه گرفته بود که او و افرادش به زودی وارد کارزار خواهند شد. به دلیل نگرانی از نشر اطلاعات و دلایل فنی، مختصات اهداف و مکان و زمان نزدیک به تاریخ عملیات برایشان ارسال شد. تجهیزات لازم، برخی سلاح‌هایی که منحصر به فرد توصیف شده، از مسیرهای مخفی به دستشان رسیده بود. از جمله موشک‌ها، پهپادها و تجهیزات دیگری که همگی در قطعات کوچک ارسال شده بود. آنها در آموزش‌های خود نحوه مونتاژ را آموخته بودند. یک مقام ارشد پیشین موساد که با عملیات شب اول جنگ 12 روزه آشناست، در این زمینه به یدیات اخرانات گفت تعیین زمان شلیک توسط تیم‌ها در ایران برای پرواز هواپیماهای جنگی اسرائیل و حملاتی که انجام دادند حیاتی بود و با وجود چند مشکل عملیات در مجموع مانند ساعت کار کرد. آن شب برنیا در کنار بنیامین نتانیاهو و ایل زمیر فرمانده ارتش از بونکر ستاد ارتش عملیات در ایران را به روی نمایشگرها نگاه می‌کردند. وقتی مشخص شد ضربه غافلگیرانه آغازین به اهداف بلند پروازانه خود دست یافته، دیگر لبخند از صورت دوید برنیا از اینکه ماموران آموزش دیدش به درستی عمل می‌کنند پاک نشد. خوشنودیش از این بابت بود که درستی پافشاریش در تشکیل یک بازوی مخفی و رزمی از مأمورینی که غیر اسرائیلی باشند اما در طول عملیات در کنار ارتش اسرائیل فعالیت کنند ثابت شده بود. آنها مأمورینی بودند که عملیات را با کیفیت و در وسعتی انجام دادند که برای اسرائیل اثرات راهبردی داشت. بدین ترتیب برنیا ثابت کرده بود که میتوان به مأمورین بیگانه اعتماد کرد. تا پیش از این هرگز تشکیلات او در عملیاتی به این درجه از حساسیت از بیگانگان استفاده نکرده، به آنها اعتماد نکرده و محرمانه ترین تسلیحات خود را در اختیار کسی غیر از مأمورین ویژه اسرائیلی قرار نداده بود. گزارش‌ها تأکید کرده که هیچ یک از این نیروها تا پیش از عملیات و پس از آن در ایران کشف نشدند. گفتند حتی یک نیروی موساد در خاک ایران به خطر نیفتاد. این تشکیلات گفته هیچ یک از صدها ایرانی که جمهوری اسلامی در 1 سال اخیر به عنوان مأمور این سازمان بازداشت کرده ارتباطی با موساد ندارند. تا پیش از ریاست برنیا، موساد عملیاتی را در چارچوب جنگ‌های در سایه در قبال ایران انجام می‌داد که هدف عمده‌اش مختل کردن برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران بود. دستبرد به آرشیو برنامه هسته‌ای ایران و انتقالش به اسرائیل، ترور محسن فخری‌زاده به عنوان پدر بمب هسته‌ای ایران، لقبی که نتانیاهو به او داده بود، و ده‌ها مورد از عملیاتی که از زمان ریاست مئیر دگان آغاز شده بود. برنیا با رسیدن به ریاست این تشکیلات گفته بود که میتوان و باید کارهای بسیار بیشتری در مورد ایران و حزب الله لبنان انجام داد. برای این هدف او به ویژه بر سه محور اصرار داشت: استفاده حداکثری از قابلیت‌های سایبری، محاسبات وضعیت و فناوری‌های پیشرفته، ایجاد قابلیت‌های تکنولوژیک و انسانی که امکان انجام عملیات متعدد همزمان در عرصه‌ها و علیه اهداف مختلف را فراهم کند، چه با همکاری ارتش و چه بدون آن، و اصلاح روش‌های عملیاتی پرسنل و نیروهای مساعد به ویژه مأمورین میدانی در کشورهای هدف، تا فناوری‌های بیومتریک مانند تشخیص چهره که دیگر از سوی همه کشورها به کار می‌رود آنها را به خطر نیندازد. در سرقت اسناد هسته ای ایران در دوران یوسی کوهن در زمستان 1396، نیروهای موساد که اسرائیلی بودند سهم بزرگتری در قیاس با مامورین محلی داشتند، اما 7 سال بعد در نتیجه آنچه که انقلاب بیومتریک برنه نامیده شده، جنگ 12 روزه بر استفاده از مامورین بومی متمرکز بود. او از زمان معاونت موساد حامی عملیات تبدیل پیجرها و بیسیمهای حزب الله به بمب بود، عملیاتی که شهریور 1403 در اوج جنگ اسرائیل و حزب الله به مرگ ده‌ها تن و معلول و نابینا شدن هزاران تن از نیروهای این سازمان نیابتی ایران منجر شد. برنه همچنین بخش سومت در موساد را که خود سالها رئیسش بود به 3 بخش تقسیم کرد. سومت جدید برای استخدام ماموران در مقیاس بزرگ و گردآوری اطلاعات انسانی برای عملیات بعدی، ضمن ابقای بخش قدیمی که مسئولانش مامورین استخدام شده در کشورهای خارجی را اداره می‌کنند. شاخه دوم با حروف AMG برای عملیات جاسوسی که با انفجار چیزی به پایان می‌رسد، مانند ترور اسماعیل هنیه در تهران، و بخش سوم انجام عملیات بسیار پیچیده با اهمیت راهبردی مانند ماجرای پیجرهای حزب الله. بخش فناوری موساد در دوران او 3 اداره را در بر گرفت: سایبری، دیجیتال و توسعه و تولید ابزارهای فناوری ویژه برای مامورین تشکیلات. ادعا کردند حتی برتر از CIA و با توان سایبری بالاتر در قیاس با یگان 8200 ارتش، هر 3 اداره در خدمت دوایر اطلاعات و ضد اطلاعات موساد. برنیا ابتکار عمل تهاجمی را بر روی کرد مهار که تا پیش از حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل ارتش این کشور بر اساس آن عمل می‌کرد ترجیح داده بود. او در آغاز کارش بخش نفوذ را در موساد برپا کرد. نتانیاهو را متقاعد نمود از تشکیل چنین دپارتمانی و تجهیز آن برای دستیابی به قابلیت‌های راهبردی غیر متعارف حمایت کند. جنگ روانی هم در میان کارهای این بخش. نمودی از اقدامات اولیه در این راستا انتشار عکس رستم قاسمی، فرمانده ارشد پیشین سپاه و وزیر اسبم، در آغوش یک زن غیر محجبه در مالزی. قاسمی، وزیر دولت ابراهیم رئیسی، چند هفته بعد از انتشار این عکس کنارگیری کرد و بعدن هم درگذشت. بخش نفوذ همچنین فیلم عملیات مامورین ایرانی در شب آغاز جنگ 12 روزه در خاک ایران را رسانه‌ای کرد تا به گفته رئیس پیشین آن هیبت رژیم ایران در نگاه ایرانیان فرو بپاشد و دیوار ترسشان از حکومت بریزد. کسی که این گزارش ها تنها او را با حرف کوچک نامش الف معرفی کرده، 51 ساله، تا 3 ماه پیش رئیس بخش نفوذ بوده، با سابقه کار در یگان 8200 ارتش و 23 سال هم در موساد. الف گفته بخش نفوذ تنها در ارتباط با ایران و لبنان برپا شده و فعالیت می‌کند. تأیید کرده که افشای برخی از مطالب در فضای مجازی و کانال‌ها درباره وضعیت اقتصادی و فساد مقامات و نهادهای حکومتی ایران از کارهای بخش او بوده، اما قاطعانه رد کرده که این بخش در اعتراضات بازار ایران در اواخر آذر پارسال نقش داشته، اعتراضاتی که با کشتارهای 18 و 19 دی سرکوب شد. گفته ما سوار موج وضعیت ایران شدیم، به ما فرصتی داده شد کارمان با یک حرکت جنبشی فوق‌العاده در ایران که در حال شکل‌گیری بود پیوند بخورد. اعتراضات داخلی اقدامات ما را تقویت می‌کرد. افسوده که سخن گفتن از تغییر رژیم ایران هرگز تا پیش از این در موساد مطرح نشده بود. به گفته او این فکر در ماهای بعد از جنگ 12 روزه به تدریج شکل گرفت. گفته مأموریت بخش نفوذ نزدیک کردن سقوط رژیم بود. ساعت شنی پایان عمر آن را سریع‌تر به حرکت درآورد. این حرف را که قبلا هم مقامات اسرائیلی گفته بودند تکرار کرده که قرار بود جنگ بعدی اسرائیل با ایران اواخر بهار امسال 1405 باشد، یعنی همین روزها. اما اعتراضات اواخر پاییز پارسال به گفته او به عنوان عامل شتاب دهنده عمل کرد و رئیس جمهوری آمریکا زودتر از موعدی که موساد امیدوار بود وارد کارزار علیه ایران شود قانع شد. به نوشته اسرائیل هیوم، برنیا به طرحش برای ایجاد تغییر در ایران و سقوط شدن حکومت باور داشت. این روزنامه ادعا کرده که سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا با آگاهی از طرح موساد از آن حمایت کرد. گزارش مدعی CIA به برنیا کمک کرد تا ترامپ را نیز قانع کند. معلوم نیست CIA چه نظری درباره این ادعا دارد. هر دو گزارش اسرائیلی درستی مطالب منتشره در رسانه‌های آمریکایی در مورد حضور برنیا در نشست مجازی برای آقای ترامپ در خصوص احتمال ساقط شدن حکومت ایران تحت شرایط مورد نظر او را تایید می‌کنند. اما رئیس پیشین بخش نفوذ گفته بعید است برنیا به ترامپ وعده داده باشد که حکومت ایران در جریان جنگ سقوط خواهد کرد. کدام انسان عاقلی چنین حرفی می‌زند؟ الف اما هنوز مدعی است اگر روزی حکومت ایران فرو بپاشد، عملیات جنگ 12 روزه نطفه عطف مهمی در مسیر سقوطش بوده. انتقادهای تند از موساد به خاطر عدم تحقق ارزیابیش ادامه یافته. مسئولان این تشکیلات ولی گفتند هنوز صبورند. بخش نفوذ هم ظاهرا قرار است کارش را با شدت بیشتر دنبال کند. منابع نزدیک به برنیا از او نقل کردند که اگر آقای ترامپ از امضای توافق با ایران که امکان احیای اقتصاد ایران را بدهد خودداری کند و محاصره ایران را ادامه دهد، فروپاشی حکومت تهران تا پایان سال جاری میلادی هنوز به باور او متصور است. مهره‌های دیگر نزدیک به برنیا هم 1 تا 3 سال را ذکر کردند. آنها گفتند وضعیت جاری هنوز پایان داستان نیست. دوید برنیا این روزها از ریاست این تشکیلات می رود. 3 سال فرصت دارد تا ببیند که می خواهد وارد دنیای سیاست کشورش شود یا نه. هر تصمیمی بگیرد مشهود است که او و یوسی کوهن با رؤسای دهه های گذشته این تشکیلات تفاوت از زمین تا آسمان دارند. پیشینیان آنها کسانی بودند که حتی بردن نامشان در رسانه ها تا سالها پس از پایان کارشان یک تابو بود. چه برسد به آنکه شرح عملیات محرمانه تشکیلاتشان فخر فروشانه و پیاپی به خورد رسانه‌های محلی و جهانی داده شود. ظاهراً تلاطم‌های دنیای نوین ارتباطات این تشکیلات را هم تغییر داده است.
1: گزارش همکارم فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل را شنیدید.
2: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 6:30 بامداد تا 12:30 ظهر 21600 کیلوهرتز، از ساعت 12:30 ظهر تا 17:30 بعد از ظهر 17840 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 بعد از ظهر تا 23:30 شب 11575 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 23 شب 13755 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 30 دقیقه بامداد 7500 کیلوهرتز، از ساعت 23 شب تا 22:30 شب 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 شب تا 23:30 شب 9515 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 6:30 بامداد 9390 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
1: از امنیت و سیاست به سراغ ورزش بریم، جایی که سایه اختلاف‌های سیاسی همچنان بر سر تیم ملی فوتبال ایران باقی مونده. در حالی که شمارش معکوس برای آغاز جام جهانی 2026 به روزهای پایانی خودش رسیده، تیم ملی فوتبال ایران هنوز پشت درهای بسته روادید باقی مونده. وضعیتی کم سابقه که نه تنها برنامه‌های آماده سازی تیم رو با ابهام روبرو کرده، بلکه یک بار دیگه این پرسش رو مطرح کرده که چگونه سیاست میتونه همه حوزه‌ها از جمله ورزش رو تحت شعاع خودش قرار بده. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از همکارم بنیامین صدر بشنویم.
3: در حالی که کمتر از دو هفته به آغاز رقابت‌های جام جهانی 2026 باقی مانده، بازیکنان و کادر فنی تیم فوتبال جمهوری اسلامی ایران همچنان در انتظار صدور ویزای ورود به آمریکا هستند. موضوعی که برخی آن را رویکردی تحقیرآمیز تلقی می‌کنند و برخی دیگر از بی‌عملی دیپلماسی ورزش در ایران برای پیگیری این موضوع گلایه دارند. در هر حال تیم فوتبال ایران در آستانه جام جهانی 2026 با یکی از پیچیده‌ترین شرایط خود روبروست. چالشی که این بار نه تنها به مسائل فنی و آمادگی بازیکنان، بلکه به صدور ویزای ورود به کشور میزبان هم مربوط می‌شود. تیم فوتبال ایران باید سه رقابت مرحله گروهی خود در جریان جام جهانی را در خاک آمریکا برگزار کند و آنچنان که فیفا اعلام کرده این موضوع برگشت ناپذیر و غیر قابل تغییر است. از دیگر سو مقام‌های فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی هم میگویند گفتگوها با فیفا و نهادهای مسئول برای دریافت ویزا همچنان ادامه دارد، تا جایی که به تازگی مهدی محمد نبی نایب رئیس فدراسیون و مدیر تیم ملی ایران اعلام کرده که فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی دوباره نامه‌ای به فیفا فرستاده و خواستار مشخص شدن زمان دقیق صدور روادید شده است. به گفته او آخرین پاسخ دریافتی این بوده که روند اداری صدور روادید در حال پیگیری است.
4: ببینید ایمیلی رو به فیفا زدی و بر صورت خواستیم هر چه زودتر نتیجه رو فیفا ما بگه، چه روزی ویزا رو صادر میکنن، چون ما الان در واقع ویزای مولتی هم مکزیک رو نیاز داریم، هم ویزای مولتی امریکا رو.
3: با وجود این بلا تکلیفی، محمد حیرانی خبرنگار ورزشی و مدیر رسانه‌ای پیشین باشگاه استقلال تهران ساکن آلمان میگوید که این موضوع از همان آغاز استقرار جمهوری اسلامی به شکل‌های مختلف وجود داشته و این بار هم سیاست بار دیگر بر سرنوشت تیم ملی فوتبال سایه انداخته.
5: مشکلات سیاسی کشور همیشه سایه انداخته روی وضعیت تیم ملی، همیشه بازی‌های تدارکاتیش لغو شده و با مسابقات کمی تونسته در جام حاضر بشه. این دور هم همینه.
3: همزمان محل استقرار تیم فوتبال ایران هم تغییر کرده. در حالی که پیشتر قرار بود اردوی تیم فوتبال جمهوری اسلامی ایران در کمپ اصلی و در خاک آمریکا برپا شود، فیفا حالا شهر تیخوانا در مکزیک را جایگزین کرده است. شهری مرزی در نزدیکی ایالت کالیفرنیا. مسئولان فدراسیون فوتبال در ایران هم میگویند که این تصمیم بر اساس پیشنهاد فیفا اتخاذ شده و فدراسیون فوتبال از آن تبعیت کرده است. با این حال حتی انتقال کمپ به مکزیک هم مشکلات را حل نکرده. مقام های فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران میگویند اعضای تیم ایران برای رفت آمد بین مکزیک و آمریکا به ویزای چند بار ورود یا همان مولتی هر دو کشور نیاز دارند، موضوعی که همچنان در مرحله پیگیری است و تا لحظه تنظیم این گزارش هم به نتیجه نرسیده است. برخی رسانه‌های بین‌المللی هم گزارش‌هایی را در این باره منتشر کردند. برای نمونه روزنامه بلژیکی لوسواق گزارش کرده که زمان برای تیم فوتبال ایران رو به پایان است و بازیکنان این تیم هنوز حتی مجوز ورود به آمریکا را نیز دریافت نکردند. در ایران هم هرچند که شرایط عمومی جامعه از نگاه بسیاری از شهروندان این موضوع را کم اهمیت جلوه داده، اما رسانه‌ها از جمله صدا و سیمای جمهوری اسلامی در برنامه‌های ورزشی به این بلا تکلیفی و شرایط مبهم تیم فوتبال ایران در آستانه جام جهانی می‌پردازند.
6: همه تیم‌ها توی شرایط طبیعی و نرمال و خیلی خوب دارن میرن جام جهانی، ویزا اصلا دغدغه ندارن، کمپشون مشخصه، جابجایی ندارن و امیدوارم که اینو بدونیم و بفهمیم و بگیم، در موردش حرف بزنیم، افراد مختلف، چهره‌های مختلف راجع به این صحبت کنن که الان مثلا مصر، نیوزیلند، بلژیک اینا هم گروه ما هستن، اصلا مشکلی دارن؟ نه.
3: در هر حال این بلا تکلیفی که در بسیاری دیگر از شؤون زندگی ایرانیان مثل اقتصاد و سیاست مشهود است، در شرایطی ادامه دارد که تیم فوتبال ایران باید به زودی برای برگزاری رقابت‌های گروهی جام جهانی وارد آمریکا شود. هرچند مقام‌های فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی میگویند تمرکز بازیکنان بر تمرینات و برنامه‌های فنی حفظ شده، اما مسئله ویزا، حضور نیافتن در کمپ تمرینی و نداشتن شناخت محیطی و آب و هوایی و فقدان بازی تدارکاتی مناسب در کنار انتقادهایی که بخش بزرگی از جامعه ایران به عملکرد فوتبالیست‌های سرشناس ایرانی دارند، حضور در این جام جهانی را تحت شعاع قرار داده. موضوعاتی که بار دیگر این پرسش را مطرح می کند که سیاست و ورزش تا چه اندازه در هم تنیدند.
1: بعد از گزارش همکارم بنیامین صدر به یافته ای تازه درباره سلامت مغز و سبک زندگی بپردازیم. پژوهشگران در یک بررسی تازه میگن که مصرف منظم تخم مرغ ممکنه با کاهش خطر ابتلا به بیماری آلزایمر در سالهای سالمندی مرتبط باشه. نتایج این مطالعه نشون میده افرادی که به طور منظم تخم مرغ مصرف میکنن کمتر با تغییرات مغزی مرتبط با زوال شناختی روبرو میشن. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم گلناز اسفندیاری.
7: دکتر جان ساباته، استاد دانشگاه بهداشت عمومی دانشگاه لومالیندا در کالیفرنیا و محقق اصلی یک مطالعه جدید درباره تأثیر مصرف تخم مرغ بر کاهش خطر آلزهایمر میگوید، در مقایسه با هرگز نخوردن تخم مرغ، خوردن حداقل 5 تخم مرغ در هفته میتواند خطر ابتلا به آلزهایمر را کاهش دهد. بر اساس این مطالعه جدید، حتی مصرف کمتر تخم مرغ نیز به طور قابل توجهی خطر ابتلا به آلزهایمر را کاهش می‌دهد. دکتر ساباته گفت محققان دریافتند که خوردن تخم مرغ 1 تا 3 بار در ماه 17% کاهش خطر ابتلا به آلزهایمر را به همراه دارد، در حالی که خوردن تخم مرغ 2 تا 4 بار در هفته 20% کاهش خطر ابتلا به آلزهایمر را به همراه دارد. یافته‌های این مطالعه در مجله تغذیه منتشر شده است. بر اساس آن، افرادی که تخم مرغ را در رژیم غذایی خود گنجانده بودند، حتی در مقادیر متوسط در مقایسه با افرادی که به ندرت یا هرگز تخم مرغ نمی‌خورند، کمتر در معرض ابتلا به آلزایمر بودند. کسانی که 5 بار یا بیشتر در هفته تخم مرغ می‌خوردند، کمترین خطر را در بین تمام گروه‌های مورد مطالعه داشتند. از سوی دیگر به نظر می رسد افرادی که به طور کلی از خوردن تخم مرغ اجتناب می کردند در مقایسه با افرادی که روزانه مقدار کمی مصرف می کردند احتمال بیشتری برای ابتلا به آلزایمر داشتند. تخم مرغ سرشار از موادی است که به حمایت از سلامت مغز معروف هستند. این مواد شامل کلین است که در حافظه و یادگیری نقش دارد و همچنین ویتامین های مانند B12 و چربی های سالم که به عملکرد خوب سلول های مغز کمک می کنند. اگرچه این مطالعه ثابت نمی کند که تخم مرغ مستقیماً از آلزایمر جلوگیری می کند، اما نشان می دهد که این مواد می توانند بخشی از دلیل این اثر محافظتی باشند.
1: با پایان گزارش همکارم گلناز اسفندیاری میریم که کم کم به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا برسیم. فرصت دارم تا یک بار دیگه یادآوری کنم که با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی میتونید خبرهای منصفانه و بی‌طرفانه ما رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. رادیو فردا رو میتونید در فیسبوک، ایکس یا توییتر سابق، اینستاگرام، تلگرام و واتساپ دنبال کنید. همینطور میتونید صدا و نظرات خودتون رو از طریق شناسه تماس رادیو فردا در پیام رسان تلگرام به ما برسونید با شناسه کاربری @فرداگرام. شماره تماس رادیو فردا در واتساپ رو هم یادداشت کنید، 2420-725-970-30. به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا رسیدیم. من رویا کریمی مجد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید ازتون سپاسگزارم و ازتون دعوت میکنم همچنان همراه ما بمانید.
8: ساعت 23 به وقت تهران است و شما شنونده ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. خانم آقایان، خوش آمد میگویم با شما. مهرداد میردامادی هستم، میزبان شما در یک ساعت پیش رو که با آخرین خبرها، گزارش‌ها و گفتگوها سعی میکنیم روشن کنیم زوایای ناروشن رویدادها و تحولات ایران امروز رو. اجازه بدید با آخرین خبرها آغاز کنیم با اجرای همکارم رضا جمالی. ممنونم. درود شنوندگان گرامی. ارتش آمریکا یک کشتی تجاری دیگر را که قصد شکستن محاصره دریایی ایران را داشت از کار انداخت. یک مقام آگاه آمریکایی در گفتگو با آسوشیتد پرس اعلام کرد که شب گذشته کشتی فلبر لیانستار که با پرچم گامبیا حرکت میکرد به رغم هشدارهای مکرر نیروهای ایالات متحده قصد ورود به یکی از بنادر ایران را داشت. در پی نادیده گرفته شدن این هشدارها هواپیماهای نظامی آمریکا این کشتی را در آبهای دریای عمان هدف قرار داده و سیستم رانش آن را از کار انداختند. به گفته این مقام مسئول این کشتی در حال حاضر در دریا سرگردان است اما نیروهای آمریکایی هنوز وارد عرشه آن نشدند. با احتساب این مورد این ششمین کشتی است که از زمان آغاز محاصره دریایی ایران در 28 فروردین ماه امسال توسط ارتش آمریکا متوقف می شود. ایالات متحده این محاصره را در واکنش به اقدام ایران در بستن تنگه هرمز آغاز کرد. تنش‌هایی که ریشه در حملات متقابل اسفند گذشته دارد. در همین حال تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به درگیری‌ها میان واشنگتن و تهران ادامه دارد و ایالات متحده روز شنبه هشدار داد که برای از سرگیری فاز نظامی آمادگی کامل دارد. این هشدار پس از آن صادر شد که رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد هر گونه توافق صلح باید خط قرمز او یعنی عدم دستیابی همیشگی تهران به سلاح هسته‌ای را تضمین کند. با وجود یمان زنی ها کاخ سفید مبنی بر نزدیکی توافق، دونالد ترامپ پس از نشست روز جمعه در اتاق وضعیت کاخ سفید هنوز تصمیم نهایی خود را اعلام نکرده و تهران نیز وجود هر گونه توافق نهایی را رد می کند. پیت هکست وزیر دفاع آمریکا هم در جریان یک نشست دفاعی در سنگاپور اعلام کرد که واشنگتن از توانمندی بسیار بالایی برخوردار است و می تواند در صورت لزوم جنگ با ایران را از سر بگیرد. تنش‌ها در میدان نبرد هم طی هفته جاری با حملات آمریکا به بندر عباس و پاسخ متقابل ایران شدت گرفته است. ایرنا روز شنبه به نقل از ارتش جمهوری اسلامی گزارش داد که پدافند هوایی ایران یک پهپاد دشمن را سرنگون کرده است. با این حال تلاش‌های دیپلماتیک برای توقف درگیری‌ها از جمله در جبهه لبنان هم همچنان ادامه دارد. در خبر دیگر مرکز امنیت دریایی عمان هم روز شنبه اعلام کرد که یک مین دریایی را در غرب منطقه تردد ساحلی در تنگه هرمز کشف کرده است. این مین در محدوده آب‌های سرزمینی عمان شناسایی شده و نگرانی‌ها را درباره امنیت کشتیرانی در این منطقه افزایش داده است. وزیر خزانه‌داری آمریکا روز جمعه تأکید کرد که هر گونه اقدام برای کاهش یا لغو محاصره مالی و اقتصادی علیه ایران به صورت بسیار کند و تدریجی انجام خواهد شد. اسکات بسنت در با این اظهارات گفت که انتظارات برای برداشته شدن سریع محدودیت‌های مالی و اقتصادی علیه ایران کم رنگ است. وزیر خزانه‌داری آمریکا همچنین فاش کرد که واشنگتن در چارچوب جنگ اقتصادی دولت ترامپ علیه جمهوری اسلامی موفق شده 1 میلیارد دلار از دارایی‌های رمز ارز ایران را توقیف و مصادره کند. نتایج یک نظرسنجی در 4 دانشگاه علوم پزشکی ایران نشان می‌دهد که بیش از 80% از دستیاران پزشکی تمایل به خروج از کشور دارند و به همین میزان نیز آنها امیدی به اصلاح وضعیت موجود ندارند. به گزارش ایلنا، سخنگوی انجمن روانپزشکان ایران نتایج این پژوهش را نگران کننده خواند. مقامات قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز شنبه از توقیف دارایی‌های 108 ایرانی ساکن خارج از کشور در استان‌های گلستان و خراسان جنوبی خبر دادند. به نوشته خبرگزاری میزان، حساب‌های بانکی، خودرو و املاک 74 نفر در گلستان و 34 نفر در خراسان جنوبی توقیف شده است. سپیده قولیان، زندانی سیاسی که دوران محکومیت خود را در زندان وکیل آباد مشهد سپری می‌کرد، روز شنبه از این زندان آزاد شد. خبرگزاری هرانا مستقر در آمریکا با اعلام این خبر نوشته که آزادی خانم قولیان پس از پایان دوره 6 ماه محکومیت حبس تعزیری او صورت گرفت. و تیم فوتبال پاریس سن ژرمن روز شنبه در ورزشگاه پوشکاش آرنا بوداپست در مجارستان پس از تساوی 1-1 در وقت‌های قانونی و اضافه با پیروزی برابر آرسنال در ضربات پنالتی از عنوان قهرمانی خود در لیگ قهرمانان اروپا دفاع کرد. نیمه نخست این بازی 1-0 به نفع آرسنال به پایان رسید اما در نیمه دوم قهرمان فرانسه بازی را به تساوی کشاند و در وقت‌های اضافه گلی به همراه نداشت. تلاش دو تیم تا در ضربات پنالتی پاریس سن ژرمن با نتیجه 4-3 پیروز شود.
9: شنونده آخرین خبرها بودید از همکارم رضا جمالی.
1: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
9: بپردازیم به گفتگوها و گزارش‌های دقایق پیش رو. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی دور دیگری از احکام توقیف انوار را به مورد اجرا گذاشتند. در این دور 108 ایرانی ساکن خارج از کشور مشمول اجرای احکام توقیف اموال شدند. عفو بین الملل میگوید که حکومت ایران از پوشش شرایط جنگی برای سرکوب بیشتر و صدور احکام مصادره استفاده می کند. در این باره با حسین احمدی نیاز، حقوقدان ساکن هلند، گفتگو کردم و در ابتدای این گفتگو از این کارشناس مسائل حقوقی می پرسم که ارزیابی او از صدور روزافزون احکام مصادره اموال چیست؟ و قوه قضاییه با این ابزار چه هدفی را دنبال میکند؟ حسین احمدی ریاض.
10: جمهوری اسلامی ایران با سوء استفاده از عناوین مثلا قانونی و با استفاده از ابزار غیر عادلانه دادگاه و اقتدار و قدرتی که به نهادهای امنیتی داده که این امر باعث شده که قوه قضاییه فاقد هر نوع استقلال باشه و با این ترکیب نامیمون همواره خصوصا در این شرایط و بعد از این جنگ موجبات ضبط اموال غیر انسانی، غیر قانونی و غیر حقوقی شهروندان را فراهم آورده، به نحوی که یک دسترسی آزاد مردم به اطلاع رسانی رو به طور کامل محدود کرده، اموال آنها را ضبط میکنه، احکام ناعادلانه ای در باب اعدام یا زندانهای طویل المدت صادر میکنه، خصوصا در همین چند روز اخیر یا در بعد از جنگ این احکام ناعادلانه مصادره اموال موجب شده که همه حقوقدانان به سرز قاطع اعلام بکنند این صرفاً برای سرکوب، برای ارعاب مردم، خفه کردن صدای هر نوع اعتراضی است، چه در داخل و چه در خارج از ایران است. چون حقیقتاً مصادره اموال جزء موارد بسیار بسیار نادر میتونه محسوب بشه که ضوابط و شرایط بسیار خاصی داره که معمولا نباید اعمال بشه، اما شوربختان جمهوری اسلامی با افتتاح این عنوان غیر انسانی همانند بغی که به یک ملعبه برای اعدام مخالفین تبدیل شده، اکنون از مصادره اموال به عنوان یک ابزار برای سرکوب، ترساندن و ارعاب مردم چه در داخل و چه در خارج از کشور استفاده میکنه.
9: محمد تقی گلی، دادستان عمومی و انقلاب سمنان، یک یادداشتی نوشته برای ارگان رسانه‌ای قوه قضاییه میزان و در اون یادداشت عنوان کرده که صدور احکام مصادره اموال به منظور مقابله همه جانبه و بازدارنده با عناصر نفوذیه. میخواستم ببینم که مبنای حقوقی قانونی این اظهارات و این جور احکام اساساً چیه؟
10: اساساً اینها مبتنی بر قانون نیست و اینها منتظر قانون و اصول حقوقی نمیمونند و قوه قضاییه و دادستانهای وابسته به این قوه صرفاً به ابزار سرکوب تبدیل شدند. وقتی که سرکوب مسئله امنیتی حکومت و سیاست این حکومت مطرح میشه، به طور کامل اینجا قانون قربانی میشه، عدالت قربانی میشه. در هیچ یک از اصول حقوق کیفری نوین در نظام حقوقی ایران هرگز چنین چیزی وجود نداره. بنابراین وقتی که اینها میان بی حرمتی به مردم را انجام میدن در قالب نفوذی و اعتماد به ملت را به طور کامل در قالب نفوذ و امر جاسوسی میسنجن، این خودش از بعد روحی و روانی بزرگ در این صدمه و به این مردم. و دو، حالا اینها چون در این 47 سال خصوصا در سالهای اخیر وقتی این همه اعدام شد، این همه شکنجه انجام دادن، این همه تیرواران و سرکوب و کشتن مردم، نتونست صدای اعتراض مردم را خفه بکنه، اینها روی به مصادره به اموال آوردن. یعنی هر روز مدل جدیدی از سرکوب به نامهای قوه قضاییه و در قالب فریبنده بازدارندگی یا عناوین فریبنده ای که خود حکومت از اینها استفاده میکنه داره انجام میده، به نفعی که همین الانی که من با شما صحبت میکنم همین امرم موجبات مثلا مصادره اموال همه کسانی که صحبت میکنن، حقوقدان هستن، منتقد هستن، حتی کسانی که دلسوز جامعه ایران هستن، به طور کامل اینها همه را زیر تیغ این مصادره اموال میتونن قرار بدن.
9: ظاهرا اون چه که قانون تشدید مجازات جاسوسی خونده میشه مستند احکام مصادره اموال بوده. این در حالیه که حقوقدانان ایرادهای اساسی به این قانون گرفتن، از جمله ابهام شدیدی که به گفته اونها در تعاریف و مفاهیم کلیدی در متن این قانون وجود داره. دو، اینکه از بین رفتن مرز میان جاسوسی و مخالفت سیاسی و فعالیت رسانه‌ای، و در مجموع گفته میشه که یک جور نگاه امنیتی همونجور که شما فرمودید بر نگاه فنی و حقوقی چیره بوده در مرحله تدوین و تقنین این قانون. میخواستم ببینم که چرا به نظر شما قوه قضاییه ایران به رغم همه این ایراداتی که به لحاظ شکلی به این قانون وارد هست همچنان اون رو مستند احکام قرار میده؟
10: چون قوه قضاییه ایران مدافع حقوق بنیادین مردم نیست. قوه قضاییه در ساختار جمهوری اسلامی ایران مدافع حاکمیت جمهوری اسلامی ایران هست. یعنی قرار بوده در نظام قضایی ایران وفق اصل 57 قانون اساسی در یا در نظام های مبتنی بر تفکیک قوا، باید قوه قضاییه یک قوه مستقل باشه، حامی حقوق بنیادین مردم در قبال ستم دولت ها بایستی قرار بگیره. یعنی قوه قضاییه باید حامی حقوق مردم باشه. اما در ایران قوه قضاییه حامی حکومت علیه مردم هست. بنابراین قوه قضاییه در چنین حالتی هر آن چرا که موجب تقویت و حفظ ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران بکنه، اما از اعدام باشه، محاربه باشه، بغی باشه، شکنجه باشه، کشتار روزانه باشه، تیراندازی مستقیم باشه، نقض پایمان شدن همه قوانین باشه، قطع اینترنت باشه، مصادره اموال باشه، همه رو مشروع میداند و همه رو موجه تلقی میکنند. چون این قوه فاقد استقلال علیه مردم به نفع حکومت هست. بنابراین از چنین دستگاهی نباید انتظار قانون، حاکمیت قانون به عدالت و انسانیت را داشت.
9: راه مقابله با این احکام و اعتراض به اونها چیه؟ آیا محکومان از نظر کارشناسی شما راهی برای دادخواهی دارند؟
10: ببینید، تمام این احکام غیر انسانی، هیچ اعتباری بهش وجود نداره و به طور کامل فاقد وجاهت قضایی و قانونی. یک، باید اطلاع رسانی بشه نسبت به این احکام. دو، در آینده وقتی که سیستم حکومت، سیستم عدالت انتقالی یا عدالت ترمیمی شکل بگیره، اون زمان هست نسبت به جبران خسارات وارده به مردم باید اقدام بشه. و همچنین مهمترین موضوع این است که مکانیسم حقوقی در خارج از ایران برای مقابله با این امر باید شکل بگیره که از اموال متعلق به جمهوری اسلامی برای جبران این خسارات بایستی تمهیدادی صورت بگیره.
9: حسین احمدی نیاز، حقوقدان در هلند، نقطه نظرات خود را در مورد احکام مصادره اموال بیان می کرد. عفو بین الملل می گوید که شرایط جنگی پوشش احکام سرکوب در جمهوری اسلامی است. در حیطه جنگ و دیپلماسی، وزیر دفاع آمریکا تهدید کرد که در صورت شکست مذاکرات، واشنگتن عملیات نظامی علیه ایران را از سر می گیره. همزمان قرارگاه خاتم الانبیا در بیانیه اعلام کرده که هر گونه اقدام شناورهای خارجی رو مورد هدف قرار خواهد داد در تنگه هرمز. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با ابراهیم روشندل، دیپلمات پیشین و کارشناس امنیت ملی در آمریکا، ارزیابی رو او را درباره میزان آمادگی آمریکا برای شروع دوباره جنگ با ایران پرسیده.
11: این آتش‌بسی که تقریبا برقرار شد، علی‌رغم اینکه طرفین رو در این موضع قرار داد که رو بیارن به دیپلماسی، ولی در این حال تحرکاتی رو ما در هر دو طرف شاهد بودیم. هم جمهوری اسلامی تحرکاتش رو در تنگه هرمز یک مقدار بیشتر کرد و برخی تهدیدآفرینی‌ها رو علیه برخی کشورها مثل حمله که به کویت کرد، ولی در این حال در مسیر تهدید افزایی اون موضع خودش رو تلاش کرد به طرف آمریکا دیکته بکنه، ولی در مقابل آقای ترامپ هم از این فرصت استفاده کرد و آمادگی بیشتر نیروهاش در خاورمیانه افزود و ورود تانکرهای سوخت، هواپیماهای سوخت رسان و برخی ادوات جنگی نشون میده که در واقع این مسیر دیپلماسی بسیار لغزانتر از اونی بوده که برخی تحلیلگران فکر میکردن. من تصورم این هست که طی ساعت آینده بعد از اون نشستی که آقای ترامپ داشت با برخی از در واقع اعضای کابینه خودش، ما تقریبا 24 تا 48 ساعت رو باید منتظر باشیم ببینیم که آخرین پیام‌های مربوط به این پیشنهاد 14 ماده‌ای از طرف هر دو طرف نهایی خواهد شد. هرچند آقای ترامپ گفته من 3-4 روز زمان نیاز دارم، ولی صحبت‌های آقای پیت هگزت نشون میده که ایالات متحده آمریکا اصرار داره که سریع‌تر این مسئله رو ببره به یک تصمیم نهایی، یعنی یک تصمیم تنها که یا گزینه نظامی باشه یا دیپلماسی.
12: آقای روشندل، اشاره‌ای داشتید به پیشنهاد 14 ماده‌ای ایران، به رغم برخی خوشبینی‌هایی که وجود داره، اما همین الانش هم تا همین مرحله اختلافات جدی دست کم مثلا روی همین مسئله آینده مدیریت تنگه هرمز وجود داره. وقتی که برای این مسئله هنوز دو طرف به توافق نرسیدن، چطور میتونن روی پرونده‌های مهمتر و پیچیده‌تری مثل موضوع غنی‌سازی در ایران به تفاهم برسند؟
11: ببینید، در حالت کلی با توجه به نشستی که آقای ترامپ داشت، سه جریان رو بسیار قوی میدونم در تصمیم سازی در درون دولت ترامپ که بالاترینشون میشه گفت افرادی هستن که طرفدار همون جناح فشار حداکثری امنیتی هستن، مثل مارکو روبیو، لینسی گراهام، تام کاتن، تد کروز، مایک پومپئو. اینا بخشی از پنتاگون و نیوکانهای جمهوری خواهن. دیدگاه اصلیشون اینه که جمهوری اسلامی چون ضعیف شده نیازی نیست ایالات متحده آمریکا امتیاز بده، هر توافق هم در واقع ناقص خواهد بود، شبیه برجام دو. اینها اثرگذاری بیشتری روی ترامپ دارن و معتقدن که این مسئله باعث میشه که شبکه‌های نیابتی دوباره احیا بشه. بنابراین این بخش تقریبا موضعش مشخصه که با ایران با برخورد نظامی تقابل بشه. دیدگاه دوم که جناح معاملگر چهرهای مثل استیو ویتکاف و آقای کوشنر هستن، اینا معتقدن که آمریکا نباید وارد جنگ فرسایشی جدید در خاورمیانه بشه. خب اینا حلقه اقتصادی ترامپن، نگاهشون اینه که مدیریت بحران بشه نه تغییر رژیم. ولی اون چیزی که در طرف سوم هست، آقای جی دی ونس و رند پال، اینها که بیشتر پایگاه شمال ماگا رو دارن، اینها طرفدار پرهیز آمریکا از هر گونه درگیری هست و اینکه با نظر اسرائیل نباید آمریکا وارد جنگ فرسایشی بشه. در حالت کلی میخوام عرض بکنم که گروه اول بیشترین تأثیر رو دارن روی تصمیم آقای ترامپ و طی ساعت آینده من فکر میکنم که اینها شکل اجرایی خواهد گرفت، به این دلیل که از طرف دیگه هم جمهوری اسلامی موضعش همیشه یکسان نبوده طی این 3 هفته که بحث مذاکره جدی شده. آخرینش این بوده که اینها بتونن همه چیز رو موکول کنن به آزادی پولهای بلوکه شده که به قطر رفت آقای قالیباف، آقای عراقچی. سر همین که ما در مسیر قبول توافق، نه امضاها، قبول توافق نامه 12 میلیارد اول بگیریم و طی 60 روز بتونیم 12 میلیارد دیگر رو بگیریم. موضع تند آقای ترامپ که دیروز اعلام کرد من پولی به ایران نمیدم، شرایط رو به سمتی داره هل میده که جمهوری اسلامی رو عادت بده به اینکه از مطالبه گریش در رابطه با رفع تحریم یا پیش شرطهایی مثل آزاد کردن اموال بلوکه شده یا خسارت عقب نشینی کنه. گمان من بر این هستش که جمهوری اسلامی بعد از این صحبت‌های آقای پیت هگزه طبیعتاً یک بازنگری نهایی روی پیشنهادهای خودش خواهد کرد، هرچند که آقای محسن رضایی به برخی مجموعه قرارگاه خاتم الانبیا دارن از موضع آمادگی برای نبرد سوم دارن صحبت میکنن و بازگشایی برخی تونل ها هم انبارهای موشکی نشون میده که CNN با این رصد دقیق داره تحرکات جمهوری اسلامی رو در مسیر آمادگی برای شروع جنگ سوم در واقع رونمایی میکنه.
12: آقای روشندل، با توجه به اختلافات عمیقی که در این مرحله الان داریم از مذاکرات بین دو طرف میبینیم، آیا میتونن به یک تفاهم حداقلی برسن که بعداً بتونه به یک توافق پایدار تبدیل بشه، یا اینکه نه این فقط یک آتش بس موقتیه و اختلافات اصلی رو فقط داره به تعویق میندازه؟
11: ببینید، آقای ترامپ در داخل آمریکا با توجه به جنگی که صورت گرفت زیر فشار جناح تندرو هست. از طرف دیگه من قبلا هم اشاره کردم، سفر سال گذشته وی بعد از 3 ماه از زمان ریاست جمهوریش به کشورهای عربی نشون داد که آمریکا حافظ منافع اینها میخواد بشه برای سرمایه‌گذاری به ویژه 3 کشور قطر، عربستان و امارات در آمریکا. بنابراین برخورد با مسئله ایران که از سال دوم ریاست جمهوری شروع شده به سمتی داره میره که تا پایان امسال باید خیال کشورهای عربی رو راحت بکنه که بتونن این 4 تریلیون دلاری رو که ترامپ با دست پر برگشت بتونه اونو تضمین بکنه. پس بنابراین نکته بعدیش اینه که آقای ترامپ علاوه بر تحت فشار بودن توسط گروه‌های تندرو، اون تجربه برجام رو داره که 1,800,000,000 دلار رو آقای اوباما داد، نمیخواد با دادن هر پول خودش رو بدتر در موضع حمله قرار بده. بنابراین من هیچ توافق پایداری رو فعلا نمیتونم ببینم با توجه به لجام گسیختگی قدرت در درون ایران و شکافی که وجود داره. انگیزه ها رو داره کم کم به سمتی میبره که اسرائیل دیروز یه خط خبری ارائه داد بیرون که ببرن به سمت حالت فرسایشی که از درون موضوع رو برای تغییر رژیم هموار بکنن. بنابراین فعلا من صحبتی از توافق نمیتونم بکنم. نکته مهمتر دیگه که باید اینجا عرض بکنم اینه که جمهوری اسلامی اگر طی 24 تا 48 ساعت دیگه نتونه بازآفرینی بکنه ایده جدیدی رو، مثلا بگه رقیق سازی رو در کشور سالس انجام بشه ولی پولها بلوکه شده آزاد بشه، یا یه سری ابتکار عملهایی که بتونه آمریکا رو در واقع دور بکنه از اقدام برای شروع جنگ، به نظر من ما اینجا این خلاقیت رو از وزارت خارجه جمهوری اسلامی انتظار داریم که امیدوارم گروگان جریان تندرو نباشن، ولی متاسفانه تاکنون نشون داده که این وضعیت پایدار خواهد بود برای مدتی و متاسفانه فضای داخل کشور اصلا یک جو دیگه، اصلا روایت سازی که جمهوری اسلامی به مردم میده یک شکل دیگه ای داره. امیدوارم که از جنگ پرهیز بشه، ولی در این حال شرایط به سمت گسست این نظام جمهوری اسلامی و در واقع حل مسائل و مشکلاتی که مردم در عرصه سیاست خارجی و داخلی باش مواجه هستن این برطرف بشه.
12: و خیلی کوتاه آقای روشندل، به این ترتیب باز برمیگردم به سوال نخستم، آیا دو طرف این آمادگی رو دارن که بخوان دوباره یک جنگی رو شروع کنن با توجه به ضعف‌ها و مشکلاتی که هر دو طرف در برخی از زمینه‌ها باهاش روبرو هستند؟
11: ببینید، هیچ کدوم آماده نیستن، ولی نقطه مطالبه گری، میزان مطالبه گری که به طرف مقابل ارائه میدن در یک فضای غیر واقعی. هم پیشنهادهای ترامپ به ایران تقریبا یک شکل یک طرفه داره، معنای تسلیم رو داره، ایران این رو نخواهد پذیرفت. هم جمهوری اسلامی در فضای آرمانی مطالبه گری میکنه. اگر هر کدوم بیان به سمت موضع متعادل و از روی یک جایگاهی بخوان مطالبه گری بکنن و توافق رو فراهم بکنن با ایجاد زمینه‌های مشترک، ما شاهد بروز جنگ نخواهیم بود. ولی در کل میشه گفت جمهوری اسلامی و آمریکا هیچ کدوم مایل به ورود به جنگ نیستن، هر کدوم طرف مقابل رو متهم میکنن به جنگ افروزی. فکر میکنم که نقطه نهایی اختلاف اینها بر سر بسته شدن تنگه هرمز، بسته موندنش هست، و مسئله پولهای بلوکه شده ایران. این دوتا رو اگه ترامپ بتونه یک انعطافی نشون بده، شاید شرایط برای قبول برخی پیشنهادها از طرف ایران هموار بشه.
9: ابراهیم روشندل، کارشناس امنیت ملی در آمریکا، از مسیر لغزان دیپلماسی و احتمال آغاز مجدد جنگ از سوی آمریکا با ایران صحبت می‌کرد در گفتگو با همکارم رضا جمالی. اما بپردازیم به گزارش‌های این مجموعه خبری. گزارش میدانی تازه روزنامه شرق از پایتخت تصویری تکان دهنده از فرو ریختن آرام طبقه متوسط در تهران ارائه میده. طبقه‌ای که روزگاری نماد تجدد و شهرنشینی در ایران بود و امروز با جیب خالی برای بقا می‌جنگه. جزئیات بیشتر در گزارش بنیامین صدر.
3: فقر در ایران دیگر تنها به حاشیه نشین‌ها و کم درآمدها محدود نمی‌شود و حالا قلب پایتخت و طبقه متوسط شهرنشین را نیز نشانه گرفته است. روزنامه شرق چاپ تهران در گزارشی از پایتخت تصویری ارائه می‌دهد که در آن نشانه‌های فقر نه در ظاهر شهروندان بلکه در سبد خرید، کارت‌های بانکی، وضعیت درمان و سفره‌های کوچک شده آنها آشکار شده است. خانواده هایی که تا چند سال پیش با دو حقوق کارمندی قادر به تامین هزینه های زندگی و حتی بخشی از رفاه نسبی خود بودند، اما حالا برای گذر از روزهای پایانی ماه ناچار به استفاده از نسیه و حساب دفتری مغازه ها شدند. روایت کاسبان و فروشنده های محلی در نقاط مختلف تهران از تغییر عمیق الگوی مصرف و فقر بیشتر مردم حکایت دارد. خریدهای نسیه دیگر شامل کالاهای لوکس یا غیر ضروری نیست. حبوبات، نان، تخم مرغ و کنسرف ها جایگزین اقلام رفاهی شدند. مشتریانی که ظاهری آراسته دارند اما با بهانه هایی چون جا گذاشتن کارت بانکی در خانه یا اختلال شبکه بانکی خرید روزانهشان را به حساب ماه بعد موکول می کنند. همزمان فروشندگان از رشد پدیده دیگر سخن می گویند. افزایش سرقت اقلام خوراکی کم حجم مثل تون ماهی که گران قیمت شدند. تا جایی که برخی مغازه‌دارها ناچارند این کالاها را از دسترس مشتریان خارج کنند. بشنوید توضیحات یک مغازه‌دار درباره مقایسه قیمت کالاها پیش از آغاز جنگ اخیر تا کنون.
13: این چای 120 تومانی شده 249.900، اون چای 500 تومانی شده 1.100.000 قیمت ها. از دو برابر بیشتر شده. شیپس 30,000 تومانی شده 70,000 تومان. روغن واسه تون نگم که میدونین داستانش چیه، میلیونی قیمت روغن، اصلا دوست ندارم در موردش حرف بزنم.
3: آنچنان که در گزارش روزنامه شرق میبینیم در نانوایی ها نشانه های بحران آشکارتر است. برخی مشتریان درخواست خرید نصف نان می کنند و برخی دیگر برای کاهش هزینه تعداد نانهای خریداری شده را کمتر از واقعیت اعلام می کنند تا پول کمتری بپردازند. حتی کمک های خیرخواهانه هم شکل تازه‌ای گرفته. زمانی توزیع عمومی و رایگان نان وجود داشت، اما حالا کمک ها به صورت هدفمند فقط صرف تأمین نان برای افرادی می شود که توان پرداخت همان اندک هزینه را نیز ندارند. شاید ملموس‌ترین تصویر از افول قدرت اقتصادی و فروپاشی سفره‌های طبقه متوسط را بتوان در میوه فروشی‌های تهران دید. خرید کیلویی میوه برای بسیاری از خانواده‌ها به خاطره دور تبدیل شده و جای خود را به خرید چند عدد سیب، موز یا پرتقال داده است. موضوعی که نه برای تغییر الگوی مصرف بلکه از سر نداری و تنگنای اقتصادی قابل رویت است. فروشنده ها می گویند مشتریان کارمند و تحصیل کرده حالا بیش از گذشته به سراغ میوه های درجه دو یا لکه دار می روند تا بتوانند هزینه های زندگی را مدیریت کنند. این گزارش میدانی روزنامه شرق نشان می دهد مسئله امروز تهران صرفاً افزایش قیمت ها نیست، بلکه تغییر جایگاه اجتماعی و اقتصادی طبقه است که سالها موتور محرک اقتصاد شهر محسوب می شد. طبقه متوسطی که روزگاری در ایران نماد ثبات، مصرف و امید به آینده بود، اما حالا بیش از هر زمان دیگر درگیر تأمین ابتدایی ترین نیازهای روزمره خود شده است. وضعیت درمان و هزینه تأمین اقلام بهداشتی و دارویی هم حالا دیگر به موضوعی بقرنج تبدیل شده. در هر حال خرید نسیه، خرید دانه‌ای، کاهش مستمر کیفیت سبد مصرف خانوار و بی‌توجهی به موضوع سلامت را میتوان نه فقط نشانه‌ای از بحران یا فروپاشی اقتصادی دانست، بلکه این موضوع شاهدی بر فرسایش سرمایه اجتماعی در پایتخت کشوری ثروتمند چون ایران است که در چند دهه گذشته به دلیل سیاست‌گذاری‌های غلط به چنین وضعیتی دچار شده است.
9: گزارش بنیامین صدر را می شنیدیم. اما دوران 5 سالی ریاست داوید برنیا بر سازمان موساد این روزها به پایان می رسد. فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل خلاصه ای از رسانه های جریان اصلی در اسرائیل را در ارتباط با عملکرد این سازمان در مورد ایران جمع بندی کرده است.
0: رون بنیشای مفسر نظامی یدیوت آخرونوت و ایتای ایلنای در اسرائیل هیوم نوشتند که گزارش های جداگانه خود را بر اساس گفتگو با مقامات ارشد موساد و ارتش تهیه کردند بدون بردن نامشان. تاکید کردند که گزارش ها را با مجوز اداره سانسور نظامی وابسته به ارتش اسرائیل منتشر کردند. با این حال نظر به مقررات سانسور نظامی که خبرنگاران در اسرائیل را ملزم می‌کند هنگام اشاره به برخی موضوعهای حساس به منابع رسانه‌ای بین‌المللی و به ویژه غربی استناد کنند، باز هر دو نویسنده برخی از مطالب گزارش‌هایشان را به رسانه‌های غربی نسبت دادند. موساد با عنوان رسمی سازمان اطلاعات و ماموریت‌های ویژه اسرائیل در حال این روزها پس از 5 سال شاهد تغییر ریاست خود خواهد بود که نتایج عملیات این سازمان در ارتباط با ایران در 2 جنگ 12 و 40 روزه 1 سال اخیر نمود ملموس‌تری یافت. بر اساس گزارش‌های بنیشای و ایلنای، برنیا مبتکر طرح دادن آموزش به گروه‌هایی از ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی بود تا برای فرصتی که از آنها خواسته شود آماده باشد.

مأمورین دیگری از آنها هم به نیروی هوایی اسرائیل کمک کردند تا فرماندهی ارشد نیروی هوافضا و سایر افسران بلندپایه سپاه پاسداران را هدف قرار دهند. فرمانده تیم مأموران در ایران پیام محرمانه گرفته بود که او و افرادش به زودی وارد کارزار خواهند شد. به دلیل نگرانی از نشر اطلاعات و دلایل فنی، مختصات اهداف و مکان و زمان نزدیک به تاریخ عملیات برایشان ارسال شد. تجهیزات لازم، برخی سلاح‌هایی که منحصر به فرد توصیف شده، از مسیرهای مخفی به دستشان رسیده بود. از جمله موشک‌ها، پهپادها و تجهیزات دیگری که همگی در قطعات کوچک ارسال شده بود. آنها در آموزش‌های خود نحوه مونتاژ را آموخته بودند. یک مقام ارشد پیشین موساد که با عملیات شب اول جنگ 12 روز آشناست، در این زمینه به یدیا تخرانات گفت تعیین زمان شلیک توسط تیم‌ها در ایران برای پرواز هواپیماهای جنگی اسرائیل و حملاتی که انجام دادند حیاتی بود و با وجود چند مشکل عملیات در مجموع مانند ساعت کار کرد. آن شب برنیا در کنار بنیامین نتانیاهو و ایال زمیر فرمانده ارتش از بونکر ستاد ارتش عملیات در ایران را به روی نمایشگرها نگاه می‌کردند. وقتی مشخص شد ضربه غافلگیرانه آغازین به اهداف بلند پروازانه خود دست یافته، دیگر لبخند از صورت دوید برنیا از اینکه ماموران آموزش دیدش به درستی عمل می‌کنند پاک نشد. خوشنودیش از این بابت بود که درستی پافشاریش در تشکیل یک بازوی مخفی و رزمی از مأمورینی که غیر اسرائیلی باشند اما در طول عملیات در کنار ارتش اسرائیل فعالیت کنند ثابت شده بود. آنها مأمورینی بودند که عملیات را با کیفیت و در وسعتی انجام دادند که برای اسرائیل اثرات راهبردی داشت. بدین ترتیب برنیا ثابت کرده بود که میتوان به مأمورین بیگانه اعتماد کرد. تا پیش از این هرگز تشکیلات او در عملیاتی به این درجه از حساسیت از بیگانگان استفاده نکرده، به آنها اعتماد نکرده و محرمانه ترین تسلیحات خود را در اختیار کسی غیر از مأمورین ویژه اسرائیلی قرار نداده بود. گزارش‌ها تأکید کرده که هیچ یک از این نیروها تا پیش از عملیات و پس از آن در ایران کشف نشدند. گفتند حتی یک نیروی موساد در خاک ایران به خطر نیفتاد. این تشکیلات گفته هیچ یک از صدها ایرانی که جمهوری اسلامی در یک سال اخیر به عنوان مأمور این سازمان بازداشت کرده ارتباطی با موساد ندارند. تا پیش از ریاست برنیا موساد عملیاتی را در چارچوب جنگ‌های در سایه در قبال ایران انجام می‌داد که هدف عمده‌اش مختل کردن برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران بود، دستبرد به آرشیو برنامه هسته‌ای ایران و انتقالش به اسرائیل، ترور محسن فخری‌زاده به عنوان پدر بمب هسته‌ای ایران، لقبی که نتانیاهو به او داده بود، و ده‌ها مورد از عملیاتی که از زمان ریاست مهیردگان آغاز شده بود. برنیا با رسیدن به ریاست این تشکیلات گفته بود که می توان و باید کارهای بسیار بیشتری در مورد ایران و حزب الله لبنان انجام داد. برای این هدف او به ویژه بر سه محور اصرار داشت: استفاده حداکثری از قابلیت‌های سایبری، محاسبات وضعیت و فناوری‌های پیشرفته، ایجاد قابلیت‌های تکنولوژیک و انسانی که امکان انجام عملیات متعدد همزمان در عرصه‌ها و علیه اهداف مختلف را فراهم کند، چه با همکاری ارتش و چه بدون آن، و اصلاح روش‌های عملیاتی پرسنل و نیروهای موساد، به ویژه مأمورین میدانی در کشورهای عرب، تا فناوری‌های بیومتریک مانند تشخیص چهره که دیگر از سوی همه کشورها به کار می‌رود، آنها را به خطر نیندازد. در سرقت اسناد هسته‌ای ایران در دوران یوسی کوهن در زمستان 1396 نیروهای موساد که اسرائیلی بودند سهم بزرگتری در قیاس با مأمورین محلی داشتند، اما 7 سال بعد در نتیجه آنچه که انقلاب بیومتریک برنیا نامیده شده، جنگ 12 روزه بر استفاده از مأمورین بومی متمرکز بود. او از زمان معاونت موساد حامی عملیات تبدیل پیجرها و بیسیمهای حزب الله به بمب بود، عملیاتی که شهریور 1403 در اوج جنگ اسرائیل و حزب الله به مرگ ده‌ها تن و معلول و نابینا شدن هزاران تن از نیروهای این سازمان نیابتی ایران منجر شد. برنیا همچنین بخش سومت در موساد را که خود سالها رئیسش بود به سه بخش تقسیم کرد. سومت جدید برای استخدام ماموران در مقیاس بزرگ و گردآوری اطلاعات انسانی برای عملیات

0: بعدی ضمن ابقای بخش قدیمی که مسئولانش مامورین استخدام شده در کشورهای خارجی را اداره می کنند. شاخه دوم با حروف AMG برای عملیات جاسوسی که با انفجار چیزی به پایان می رسد، مانند ترور اسماعیل هنیه در تهران، و بخش سوم انجام عملیات بسیار پیچیده با اهمیت راهبردی مانند ماجرای پیجرهای حزب الله. بخش فناوری موساد در دوران او سه اداره را در بر گرفت: سایبری، دیجیتال و توسعه و تولید ابزارهای فناوری ویژه برای مامورین تشکیلات. ادعا کردند حتی برتر از CIA و با توان سایبری بالاتر در قیاس با یگان 8200 ارتش، هر سه اداره در خدمت دوایر اطلاعات و ضد اطلاعات موساد. برنیا ابتکار عمل تهاجمی را بر رویکرد مهار که تا پیش از حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل ارتش این کشور بر اساس آن عمل می‌کرد ترجیح داده بود. او در آغاز کارش بخش نفوذ را در موساد برپا کرد. نتانیاهو را متقاعد نمود از تشکیل چنین دپارتمانی و تجهیز آن برای دستیابی به قابلیت‌های راهبردی غیر متعارف حمایت کند. جنگ روانی هم در میان کارهای این بخش. نمودی از اقدامات اولیه در این راستا انتشار عکس رستم قاسمی، فرمانده ارشد پیشین سپاه و وزیر اسبق، در آغوش یک زن غیر محجبه در مالزی. قاسمی، وزیر دولت ابراهیم رئیسی، چند هفته بعد از انتشار این عکس کنارگیری کرد و بعداً هم درگذشت. بخش نفوذ همچنین فیلم عملیات مامورین ایرانی در شب آغاز جنگ 12 روزه در خاک ایران را رسانه‌ای کرد تا به گفته رئیس پیشین آن هیبت رژیم ایران در نگاه ایرانیان فرو بپاشد و دیوار ترسشان از حکومت بریزد. کسی که این گزارش ها تنها او را با حرف کوچک نامش الف معرفی کرده، 51 ساله، تا 3 ماه پیش رئیس بخش نفوذ بوده، با سابقه کار در یگان 8200 ارتش و 23 سال هم در موساد. الف گفته بخش نفوذ تنها در ارتباط با ایران و لبنان برپا شده و فعالیت میکند. تأیید کرده که افشای برخی از مطالب در فضای مجازی و کانال‌ها درباره وضعیت اقتصادی و فساد مقامات و نهادهای حکومتی ایران از کارهای بخش او بوده، اما قاطعانه رد کرده که این بخش در اعتراضات بازار ایران در اواخر آذر پارسال نقش داشته، اعتراضاتی که با کشتارهای 18 و 19 دی سرکوب شد. گفته ما سوار موج وضعیت ایران شدیم، به ما فرصتی داده شد کارمان با یک حرکت جنبشی فوق‌العاده در ایران که در حال شکل‌گیری بود پیوند بخورد. اعتراضات داخلی اقدامات ما را تقویت می‌کرد. افسوده که سخن گفتن از تغییر رژیم ایران هرگز تا پیش از این در موساد مطرح نشده بود. به گفته او این فکر در ماهای بعد از جنگ 12 روزه به تدریج شکل گرفت. گفته مأموریت بخش نفوذ نزدیک کردن سقوط رژیم بود، ساعت شنی پایان عمر آن را سریعتر به حرکت درآورد. این حرف را که قبلا هم مقامات اسرائیلی گفته بودند تکرار کرده که قرار بود جنگ بعدی اسرائیل با ایران اواخر بهار امسال 1405 باشد، یعنی همین روزها. اما اعتراضات اواخر پاییز پارسال به گفته او به عنوان عامل شتاب دهنده عمل کرد و رئیس جمهوری آمریکا زودتر از موعدی که موساد امیدوار بود وارد کارزار علیه ایران شود قانع شد. به نوشته اسرائیل هیوم، برنیا به طرحش برای ایجاد تغییر در ایران و سقوط شدن حکومت باور داشت. این روزنامه ادعا کرده که سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا با آگاهی از طرح موساد از آن حمایت کرد. گزارش مدعی CIA به برنیا کمک کرد تا ترامپ را نیز قانع کند. معلوم نیست CIA چه نظری درباره این ادعا دارند. هر دو گزارش اسرائیلی درستی مطالب منتشره در رسانه‌های آمریکایی در مورد حضور برنیا در نشست مجازی برای آقای ترامپ در خصوص احتمال ساقط شدن حکومت ایران تحت شرایط مورد نظر او را تأیید می کنند. اما رئیس پیشین بخش نفوذ گفته بعید است برنیا به ترامپ وعده داده باشد که حکومت ایران در جریان جنگ سقوط خواهد کرد. کدام انسان عاقل چنین حرفی می زند؟ الف اما هنوز مدعی است اگر روزی حکومت ایران فرو بپاشد، عملیات جنگ 12 روزه نطفه عطف مهمی در مسیر سقوطش بوده. انتقادهای تند از موساد به خاطر عدم تحقق ارزیابیش ادامه یافته. مسئولان این تشکیلات ولی گفتند هنوز صبورند. بخش نفوس هم ظاهراً قرار است کارش را با شدت بیشتر دنبال کند. منابع نزدیک به برنیا از او نقل کردند که اگر آقای ترامپ از امضای توافق با ایران که امکان احیای اقتصاد ایران را بدهد خودداری کند و محاصره ایران را ادامه دهد، فروپاشی حکومت تهران تا پایان سال جاری میلادی هنوز به باور او متصور است. مهره‌های دیگر نزدیک به برنیا هم 1 تا 3 سال را ذکر کردند. آنها گفتند وضعیت جاری هنوز پایان داستان نیست. دوید برنیا این روزها از ریاست این تشکیلات می روند. 3 سال فرصت دارد تا ببیند که می خواهد وارد دنیای سیاست کشورش شود یا نه. هر تصمیمی بگیرد مشهود است که او و یوسی کوهن با رؤسای دهه های گذشته این تشکیلات تفاوت از زمین تا آسمان دارند. پیشینیان آنها کسانی بودند که حتی بردن نامشان در رسانه ها تا سالها پس از پایان کارشان یک تابو بود. چه برسد به آنکه شرح عملیات محرمانه تشکیلاتشان فخر فروشانه و پیاپی به خورد رسانه های محلی و جهانی داده شود. ظاهراً تلاطم های دنیای نوین ارتباطات این تشکیلات را هم تغییر داده است.
1: مروری بر عملکرد موساد در مورد ایران در دوران ریاست 5 سالی داوید برنیا. گزارش همکارم فرنوش رام را می شنیدید. اما مایکل پاتریک مولروی، مقام پیشین وزارت دفاع آمریکا در امور خاورمیانه، در مصاحبه‌ای به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، میگوید که هم ایران و هم آمریکا انگیزه قوی برای جلوگیری از تشدید تنش و بحران دارند.
2: فکر میکنم ما از هر زمان دیگری نزدیکتر شده ایم. میدانم بسیاری از مردم آمریکا اظهار نظرهای را دیدند که مدام میگویند در آستانه توافق هستیم، اما هیچ وقت به آن نمیرسیم. بنابراین بسیار بدبینند و به نظرم این بدبینی منصفانه است. اما برای من روشن است که رئیس جمهور ترامپ نمیخواهد این وضعیت به بنبستی تبدیل شود که همینطور ادامه پیدا کند. هرچند فکر میکنم او آماده استفاده از تشدید عملیات نظامی است، اما میداند که چنین اقدامی پیامدهای قابل توجهی خواهد داشت. حکومت ایران هم طبیعتاً قرار نیست دور دیگری از حملات هوایی را بی پاسخ بگذارد. به احتمال زیاد دست به حمله متقابل خواهد زد، حملاتی که نه فقط نیروهای آمریکایی بلکه کشورهای خلیج فارس را هم هدف قرار خواهد داد. همچنان که پیشتر هم نشان داده، هم تمایلش را دارد و هم توانش را. چنین وضعیتی دقیقاً همان اهرام فشاری را تقویت می‌کند که ایران روی آن حساب می‌کند. یعنی بالا رفتن شدید قیمت انرژی در جهان، از جمله در آمریکا، آن هم در آستانه انتخابات میاندوری. در این حال محاصره دریایی فشاری جدی بر توانایی حکومت برای تأمین مالی خودش وارد کرده است. بنابراین هر دو طرف علاقه دارند که این وضعیت پایان یابد. فکر می‌کنم هنوز می‌توان امیدوار بود، اما مسئله اصلی این است که آیا دو طرف حاضرند امتیاز بدهند یا نه، چون مذاکره بدون مصالحه پیش نمی‌رود.
3: تهران اصرار داره که حملات اخیر آمریکا موقعیتش رو تقویت کرده، در حالی که دونالد ترامپ میگه ایران اکنون از روی ناچاری مذاکره میکنه. بزرگترین خطر محاسبه اشتباه از سوی ایران چه میتونه باشه؟
2: فکر میکنم ایران ممکن است تصور کند انتخابات میاندوره‌ای آنچنان دغدغه مهمی در سیاست داخلی برای رئیس جمهور ترامپ است که او ناچار خواهد شد امتیازهایی بدهد که حتی از برجام هم برای تهران بهتر باشد. من فکر نمی کنم چنین اتفاقی بیفتد. بدیهی است که ترامپ نمی خواهد حزبش کنترل مجلس نمایندگان و سنا را از دست بدهد. اما او این موضوع را بخشی از میراث سیاسی دوران ریاست جمهوریش هم می داند. به همین دلیل بعید است با توافقی موافقت کند که در حد برجام یا حتی با محدودیت‌های کمتر از توافقی باشد که خودش در سال 2018 از آن خارج شد. در آن صورت مورخان خواهند پرسید اصلاً هدف از خروج از آن توافق چه بود؟ زمانی که آمریکا هنوز در برجام بود، ایران اصلاً به اندازه امروز اورانیوم با غنای بالا نداشت. امروز درباره حدود 440 کیلوگرم اورانیوم 60% غنی شده صحبت می‌کنیم. موادی که در صورت فرآوری بیشتر به طور بالقوه میتواند برای نزدیک به 1000 بمب استفاده شود. در چارچوب برجام غنی‌سازی به 3.67% محدود شده بود که فاصله بسیار زیادی با موادی در سطح تسلیحاتی دارد. بنابراین فکر میکنم هر توافقی در آینده باید محدود کننده تر از برجام باشد. تنگه هرمز نیز باید به طور کامل بازگشایی شود. اورانیوم با غنای بالا هم باید یا در محل نابود شود، چیزی که به نظر می رسد رئیس جمهور بیش از پیش به آن تمایل نشان می دهد، یا به کشوری سالس منتقل شود.
3: آقای ماروی، شما پیشتر هشدار داده بودید که ایران از محدودیت‌های دریایی به عنوان اهرم فشار استفاده می‌کنه. با توجه به گزارش‌هایی که نشون میده تهران ممکنه در کنار کشورهایی مثل عمان به دنبال کنترل بر هماهنگی کشتیرانی در تنگه هرمز باشه، آیا تنگه میتونه به یک ابزار چانه‌زنی بلند مدت تبدیل بشه؟
2: به نظر میرسد که همین حالا هم به چنین چیزی تبدیل شده است. باید توجه داشت که هرچند به نظر می رسید آمریکا از اقدام ایران در بستن تنگه غافلگیر شده، اما واقعا نباید چنین می شد. این مسئله دست کم از دهه 1980 مطرح بوده است. جامعه اطلاعاتی قطعا می دانست که این نیت ایران است. در واقع مجلس ایران پیشتر مصوبه تصویب کرده بود که می گفت اگر آمریکا حمله کند ایران تنگه را تصرف خواهد کرد. لازم نبود در CIA باشید تا بدانید این اتفاق احتمالاً رخ خواهد داد. اما فکر می‌کنم غیر قابل قبول است که به حکومت ایران اجازه داده شود هر گونه کنترل حاکمیتی بر تنگه داشته باشد. این یک آبراه بین‌المللی است. آمریکا اختیار واگذاری حاکمیت بر آن را ندارد. ما فقط یکی از 193 کشور هستیم. اگر هر کشوری که در کنار یک گلوگاه مهم دریایی قرار دارد تصمیم بگیرد، می تواند به کشتی ها حمله کند و سپس از کنترل تجارت سود ببرد. این امر به اقتصاد جهانی آسیب جدی خواهد زد. ما همین حالا هم تأثیر همین یک بحران را می بینیم. بنابراین فکر می کنم جامعه بین المللی، نه فقط آمریکا، باید اعتراض کند و بگوید این غیر قابل قبول است.
3: دونالد ترامپ و وزیر خارجش مارکو روبیو هر دو گفتند تنگه به هر شکل ممکن بازگشایی خواهد شد. از نظر نظامی آمریکا و متحدانش برای تضمین این موضوع واقعا به چه چیزی نیاز دارند؟
2: اگر چنین ماموریتی به ارتش آمریکا سپرده شود از پس آن برمی‌آید. طبیعی است که من به دلیل سابقه‌ام در ارتش آمریکا تا حدی جانبدارانه نگاه می‌کنم، اما واقعا معتقدم این کار شدنی است. آمریکا همین حالا هم دو یگان اعزامی تفنگداران دریایی، نیروهایی از لشکر 82 هوابرد و بخش بزرگی از نیروهای عملیات ویژه مشترک را در منطقه مستقر کرده و مطمئنم CIA هم امکانات و نیروهای قابل توجهی در اختیار دارد. از نظر نظامی باز کردن تنگه ممکن است، اما هزینه خواهد داشت. چنین عملیاتی بدون تلفات نخواهد بود و احتمالاً آمریکایی‌ها هم تلفات سنگینی خواهند داد. مسئله مهمتر این است که بعدش چه می‌شود. فرض کنید آمریکا مناطق کلیدی اطراف تنگه هرمز را تحت کنترل خود درآورد و توان تهاجمی ایران را عقب براند. بعد چه؟ آیا قرار است آمریکا با یک حضور نظامی طولانی مدت در منطقه‌ای که عملاً درگیر جنگ است برای همیشه امنیت کشتیرانی را تضمین کند؟ این تصمیمی بسیار بزرگ و سیاسی خواهد بود. این جنگ همین حالا هم در آمریکا محبوبیتی ندارد و اعزام نیروهای زمینی آن را حتی جنجالی تر خواهد کرد. نشانه‌های مخالفت هم از حالا در سنا دیده می‌شود، جایی که بحث‌هایی درباره محدود کردن اختیارات جنگی رئیس جمهور و جلوگیری از اعزام نیروی زمینی به این درگیری مطرح شده. حتی با وجود اینکه احتمالاً برای کنترل کامل تنگه حضور نیروهای زمینی لازم خواهد بود.
3: حتی اگه ایران رسما تنگه هرمز رو بازگشایی کنه، همچنان میتونه برای فشار بر بازارهای جهانی به مین‌ها، پهپادها، نیروهای نیابتی یا حتی تاکتیک‌های مزاحمت متکی باشه. آیا این تهدید بلند مدت واقع بینانه است؟
2: بله، حتی اگر ایران موافقت کند به وضعیت پیش از 28 فوریه یا 9 اسفند 1404 بازگردد، زمانی که تنگه باز بود، همیشه توانایی بستن دوباره آن را حفظ خواهد کرد. ایران هزاران مینه دریایی دارد. شاید ما بسیاری از آنها را نابود کرده باشیم، اما تولید مین نسبتاً آسان است. آنها می توانند به سرعت با استفاده از قایق‌های کوچک یا شناورهای پهپادی خودکار دوباره آنها را مستقر کنند. و واقع بینانه تنها کاری که ایران لازم است انجام دهد این است که صنعت کشتیرانی تجاری را قانع کند که منطقه ناامن است. همین به تنهایی می تواند عملا ترافیک دریایی را متوقف کند. بنابراین تنگه همچنان یک ابزار چانه‌زنی باقی خواهد ماند. اما آمریکا هم اهرم فشار دارد. ما قدرتمندترین ارتش جهان را داریم. می توانیم حملات هوایی را از سر بگیریم. ما آشکارا در یافتن و هدف قرار دادن رهبران کلیدی ایران بسیار مؤثر هستیم. بنابراین اهرم فشار در هر دو طرف وجود دارد. اما بله، موافقم که این موضوع در آینده قابل پیش بینی همچنان یک نقطه فشار باقی خواهد ماند.
3: آقای ماروی، شما سالها جنگ نامتقارن در خاورمیانه رو مطالعه کردین. آیا راهبرد دریایی ایران در جریان این درگیری به ویژه بعد از کشته شدن فرماندهان کلیدی نیروی دریایی سپاه تغییر کرده؟
2: فکر میکنم ما شاهد تحولی کلی در جنگ هستیم، نه فقط در نحوه جنگیدن ایران. آمریکا از لحاظ جنگ‌های متعارف برتری قاطع دارد، اما شاید این موضوع دیگر به اندازه گذشته اهمیت نداشته باشد. نیروی دریایی متعارف ایران تا حد زیادی در کف دریاست و نیروی هوایی آن به شدت تضعیف شده، اما توان پهپادهای انتحاری آن از بین نرفته و تواناییش برای تولید این سامانه ها نیز از بین نرفته است. بنابراین مسئله این می شود که آیا برتری متعارف به تنهایی هنوز تعیین کننده جنگ هاست؟ ما تحولات مشابهی را در اوکراین می بینیم. اوکراینی ها اساساً نبرد دریایی در دریای سیاه را بدون داشتن یک نیروی دریایی سنتی بردند. در این حال ما شاهد توسعه سریع سامانه های خودکار و ادغام هوش مصنوعی در جنگ هستیم. این یعنی آمریکا باید اساساً در راهبرد دفاع ملی خود بازنگری کند. بله، ما پیشرفته ترین و گرانترین سامانه های تسلیحاتی جهان را داریم، اما ادامه عملیات رهگیری و استفاده گسترده از تسلیحات هدایت شونده دقیق هم به خاطر هزینه بالا و هم محدودیت در تولید روز به روز سخت‌تر می‌شود. اکنون در واشنگتن این عبارت رایج شده است: پرتاب کردن فراری به سوی فریزبی. ما از موشک‌های رهگیر بسیار گران قیمت علیه سامانه‌های تهاجمی پهپادی بسیار ارزان استفاده می‌کنیم. این معادله در بلند مدت جواب نخواهد داد. بنابراین آمریکا ناوهای هواپیمابر یا F-35 ها را کنار نخواهد گذاشت، اما باید بپذیریم که جنگ های فرسایشی به شکل فزاینده‌ای به میدان نبرد مدرن تبدیل می شوند. سامانه های کم هزینه می توانند حتی پیشرفته ترین ارتش ها را به چالش بکشند. ابرقدرت ها ناچار خواهند بود خود را تطبیق دهند.
3: رسانه‌های حکومتی ایران اخیراً متنی رو منتشر کردند که مدعی بودن چارچوب پیشنویس یک توافقه، چیزی که کاخ سفید اون رو جعلی خونده. برداشت شما چیه؟
2: این کاملاً با سبک مذاکره ایران همخوان است. ایران با طولانی شدن مذاکرات مشکلی ندارد. رسیدن به برجام هم 2 سال زمان برد. حکومت ایران همچنین نشان داده که حاضر است فشار و هزینه سنگینی را تحمل کند، حتی اگر این فشار متوجه مردم خودش باشد. تا زمانی که تهران باور داشته باشد نقطه فشار آمریکا انتخابات میان دوره نوامبر است، احتمالاً تلاش خواهد کرد مذاکرات را طولانی کند تا امتیازهای بهتری بگیرد. اما این بازی خطرناکی است، زیرا رئیس جمهور ترامپ پیشتر هم نشان داده که آماده استفاده از نیروی نظامی است، هم در جنگ 12 روزه و هم در همین درگیری کنونی که اکنون در وضعیت آتش بس است. بنابراین این موضوع به یک عمل موازنه‌گری حساس تبدیل می شود. باید ببینیم ایران چقدر حاضر است امتیاز بدهد و آمریکا چقدر حاضر به امتیاز دهی است تا به توافقی برسند که واقعا دوام داشته باشد.
3: آقای ترامپ این گفتگوها را به یک بازتنظیم گسترده‌تر منطقه‌ای از جمله گسترش احتمالی توافق ابراهیم پیوند داده. آیا تا زمانی که مناقشه ایران حل نشده باقی مونده این تصمیم واقع بینانه است؟
2: پیمان‌های ابراهیم قطعاً به عنوان یک موفقیت سیاست خارجی دولت اول ترامپ دیده می‌شد و بدیهی است که رئیس جمهور می‌خواهد آنها را گسترش دهد. فرض من این است که رئیس جمهور ترامپ دریافته یا مستقیماً به او گفته شده که بسیاری از کشورهای منطقه می‌خواهند این جنگ به طور دائمی پایان یابد و نمی‌خواهند دوباره آغاز شود. به همین دلیل برخی کشورها ممکن است آمادگی بیشتری برای بررسی پیوستن به توافق‌های ابراهیم داشته باشند. با این حال من گسترش عمده‌ای را بدون حل و فصل‌های گسترده‌تر منطقه‌ای از جمله پیشرفت در غزه و لبنان محتمل نمی‌بینم. اما رئیس جمهور احتمالاً درک بهتری از وضعیت این گفتگوها دارد، چون مستقیماً با رهبران منطقه صحبت می‌کند. اگر کشورها واقعاً در حال بررسی پیوستن به توافق‌های ابراهیم باشند، شاید رئیس جمهور حاضر شود برای دستیابی به یک توافق امتیازهای مشخصی به ایران بدهد. اما باز هم با این حال هنوز هم فکر نمی کنم توافقی شکل بگیرد که در حد برجام یا حتی با محدودیت‌های کمتر از آن باشد. متاسفانه ممکن است در نهایت فقط یک توقف بلند مدت باشد. اگر محاصره برداشته شود ایران ممکن است نتیجه بگیرد که این ترتیبات فعلا قابل قبول است. با گذشت زمان زرادخانه موشک‌های بالستیک خود را بازسازی خواهد کرد، پهپادهای انتحاری و دیگر سامانه‌های بدون سرنشین خود را دوباره تأمین خواهد کرد و راه‌های کسب درآمد از طریق صادرات انرژی عمدتاً به چین را احیا خواهد کرد. همزمان تهران می‌تواند به تأخیر انداختن یک توافق هسته‌ای دائمی را ادامه دهد و البته ما هنوز از گستره کامل تلاش‌های مخفیانه هسته‌ای ایران خبر نداریم. ما فقط آنچه را می‌دانیم که می‌دانیم. تا زمانی که دسترسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی محدود باقی بماند، این موضوع همچنان نگرانی عمده‌ای برای آمریکا خواهد بود. فکر می‌کنم در نهایت اگر مهلت 60 روزه بدون توافق دائمی به پایان برسد، این درگیری می‌تواند دوباره آغاز شود و فکر می‌کنم این به نفع هیچ کس نیست. قطعاً به نفع منطقه نیست.
1: با این گفتگو رسیدیم به پایان این پوشش ویژه خبری تحلیلی. ممنون که با ما با رادیو فردا همراه بودید.

ساعت 24 به وقت ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. گروه کتائب حزب الله عراق با خلع سلاح نیروهای خود مخالفت کرد. سپیده قلیان فعال سیاسی از زندان آزاد شد. قوه قضاییه ایران اموال بیش از 100 ایرانی مقیم خارج را توقیف کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. کتائب حزب الله عراق از گروه‌های مورد حمایت ایران با انتشار بیانیه رسمی بر ادامه آنچه فعالیت‌های جهادی خود نامید تأکید کرد. ابو مجاهد اصاف، مسئول امنیتی کتائب حزب الله، در این بیانیه اعلام کرد که فعالیت نظامی در شرایط کنونی یک تکلیف جمعی است. این بیانیه در زمانی منتشر می‌شود که بغداد برای خلع سلاح گروه‌های شبه نظامی تحت حمایت ایران تحت فشارهای فزاینده‌ای از سوی آمریکا قرار گرفته است. بیانیه کتائب حزب الله عراق در تضاد مستقیم با وعده‌های علی الزیدی، نخست وزیر جدید این کشور است که از زمان آغاز به کار دولت در حدود اواسط اردیبهشت متعهد شده بود سلاح را منحصراً در اختیار دولت قرار دهد. کتائب حزب الله نه تنها با خلع سلاح مخالفت کرده، بلکه پیشنهاد داده است که سلاح‌های مازاد دیگر گروه‌ها را خریداری کرده و مسئولیت نظارت و نگهداری از تسلیحات تخصصی مانند موشک‌های کروز را که به ادعای آنها تخصص فنی آن در نهادهای دولتی وجود ندارد بر عهده بگیرد. پیش از این مقامات ارشد وزارت خارجه آمریکا قاطعانه از بغداد خواسته بودند تا اقدامات ملموسی برای اخراج گروه‌های شبه نظامی از نهادهای دولتی و قطع بودجه آنها انجام دهد و استمرار حمایت‌های واشنگتن از عراق را مشروط به این اقدامات کرده بودند. و در خبری دیگر، سپیده قلیان، زندانی سیاسی که دوران محکومیت خود را در زندان وکیل‌آباد مشهد سپری می‌کرد، روز شنبه از این زندان آزاد شد. خبرگزاری هرانا مستقر در آمریکا با اعلام این خبر نوشته است آزادی سپیده قلیان پس از پایان دوران 6 ماه محکومیت حبس تعزیری او صورت گرفته است. سپیده قلیان از ماه گذشته همراه با برگزاری مراسم 7 خسرو علی کردی در مشهد از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد. سپس دادگاه انقلاب مشهد او را به اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام و امنیت ملی به 5 سال حبس تعلیقی و 6 ماه حبس تعزیری محکوم کرد. و در خبری دیگر، مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی روز شنبه از توقیف دارایی‌های 108 ایرانی ساکن خارج از کشور در استان‌های گلستان و خراسان جنوبی خبر دادند. به نوشته خبرگزاری میزان، حساب‌های بانکی، خودرو و املاک 74 نفر در استان گلستان و 34 نفر در استان خراسان جنوبی توقیف شده است. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی این افراد را به همکاری با دشمن متهم کرده و میگوید درآمد حاصل از فروش این اموال برای بازسازی مناطق آسیب دیده از جنگ هزینه می‌شود. به گفته سازمان عفو بین الملل، حکومت ایران با استفاده از پوشش شرایط جنگی روند سرکوب مخالفان را با بازداشت‌های گسترده و غیرقانونی، روندهای قضایی ناعادلانه، اعدام‌های سیاسی، احکام سنگین زندان و مصادره اموال تشدید کرده است. و در خبری دیگر، تیم فوتبال پاریس سن ژرمن روز شنبه در ورزشگاه پوشکاش آرنای بوداپست در مجارستان پس از تساوی 1-1 در وقت‌های قانونی و اضافه با پیروزی برابر آرسنال در ضربات پنالتی از عنوان قهرمانی خود در لیگ قهرمانان اروپا دفاع کرد. نیمه نخست این بازی 1-0 به نفع آرسنال به پایان رسید، اما در نیمه دوم قهرمان فرانسه با گل عثمان دمبله که در دقیقه 65 از روی نقطه پنالتی به ثمر رسید بازی را به تساوی کشاند. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.

0: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: ساعت 21 به وقت تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. در شامگاه شنبه 9 خرداد 1405 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا درود می فرستیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این بخش خبری تحلیلی. همراه ما باشید با موضوعات مختلفی از جمله درباره آخرین تحولات پیرامون گفتگوهای ایران و آمریکا.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
1: و ما در شرایطی که وزیر دفاع آمریکا تهدید کرده در صورت شکست مذاکرات بین ایران و آمریکا واشنگتن عملیات نظامی علیه تهران را از سر می‌گیرد، مجلس شورای اسلامی هم در پی تصویب قانونی برای اعمال مدیریت قطعی بر تنگه هرمز است. در همین زمینه دقایقی پیش با ابراهیم روشندل دیپلمات پیشین و کارشناس مسائل امنیت ملی در آمریکا گفتگو کردم و نخست از او درباره میزان آمادگی آمریکا برای شروع دوباره جنگ با ایران پرسیدم.
3: این آتش بسی که تقریبا برقرار شد، علی‌رغم این که طرفین رو در این موضع قرار داد که رو بیارن به دیپلماسی، ولی در این حال تحرکاتی رو ما در هر دو طرف شاهد بودیم. هم جمهوری اسلامی تحرکاتش رو در تنگه هرمز یک مقدار بیشتر کرد و برخی تهدیدآفرینی ها رو علیه برخی کشورها مثل حمله که به کویت کرد، ولی در این حال در مسئله تهدید افزایی اون موضع خودش رو تلاش کرد به طرف آمریکا دیکته بکنه، ولی در مقابل آقای ترامپ هم از این فرصت استفاده کرد و آمادگی بیشتر نیروهاش در خاورمیانه افزود و ورود تانکرهای سوخت، هواپیماهای سوخت رسان و برخی ادوات جنگی نشون میده که در واقع این مسیر دیپلماسی بسیار لغزانتر از اونی بوده که برخی تحلیلگران فکر میکردن. من تصورم این هست که طی ساعت آینده بعد از اون نشستی که آقای ترامپ داشت با برخی از در واقع اعضای کابینه خودش، ما تقریبا 24 تا 48 ساعت رو باید منتظر باشیم ببینیم که آخرین پیام‌های مربوط به این پیشنهاد 14 ماده‌ای از طرف هر دو طرف نهایی خواهد شد. هرچند آقای ترامپ گفته من 3-4 روز زمان نیاز دارم، ولی صحبت‌های آقای پیت هگزت نشون میده که ایالات متحده آمریکا اصرار داره که سریع‌تر این مسئله رو ببره به یک تصمیم نهایی، یعنی یک تصمیم تنها که یا گزینه نظامی باشه یا دیپلماسی.
1: آقای روشندل، اشاره‌ای داشتید به پیشنهاد 14 ماده‌ای ایران به رغم برخی خوشبینی‌هایی که وجود داره، اما همین الانش هم تا همین مرحله اختلافات جدی دست کم مثلا روی همین مسئله آینده مدیریت تنگه هرمز وجود داره. وقتی که برای این مسئله هنوز دو طرف به توافق نرسیدن، چطور میتونن روی پرونده‌های مهمتر و پیچیده‌تری مثل موضوع غنی‌سازی در ایران به تفاهم برسند؟
3: ببینید، در حالت کلی با توجه به نشستی که آقای ترامپ داشت، 3 جریان رو بسیار قوی میدونم در تصمیم سازی در درون دولت ترامپ که بالاترینشون میشه گفت افرادی هستن که طرفدار همون جناح فشار حداکثری امنیتی هستن، مثل مارکو روبیو، لیندسی گراهام، تام کاتن، تد کروز، مایک پومپئو. اینا بخشی از پنتاگون و نیوکانهای جمهوری خواهن. دیدگاه اصلیشون اینه که جمهوری اسلامی چون ضعیف شده نیازی نیست ایالات متحده آمریکا امتیاز بده، هر توافق هم در واقع ناقص خواهد بود، شبیه برجام بود. اینها اثرگذاری بیشتری روی ترامپ دارن و معتقدن که این مسئله باعث میشه که شبکه‌های نیابتی دوباره احیا بشه. بنابراین این بخش تقریبا موضعش مشخصه که با ایران با برخورد نظامی تقابل بشه. دیدگاه دوم که جناح معامله‌گر چهره‌ای مثل استیو ویتکاف و آقای کوشنر هستن، اینا معتقدن که آمریکا نباید وارد جنگ فرسایشی جدید در خاورمیانه بشه. خب اینا حلقه اقتصادی ترامپن، نگاهشون اینه که مدیریت بحران بشه نه تغییر رژیم. ولی اون چیزی که در طرف سوم هست، آقای جی دی ونس و رن پال، اینها که بیشتر پایگاه شمال ماگا رو دارن، اینها طرفدار پرهیز آمریکا از هر گونه درگیری هست و اینکه با نظر اسرائیل نباید آمریکا وارد جنگ فرسایشی بشه. در حالت کلی میخوام عرض بکنم که گروه اول بیشترین تأثیر رو دارن روی تصمیم آقای ترامپ و طی ساعت آینده من فکر میکنم که اینها شکل اجرایی خواهد گرفت، به این دلیل که از طرف دیگه هم جمهوری اسلامی موضعش همیشه یکسان نبوده. طی این 3 هفته که بحث مذاکره جدی شده، آخرینش این بوده که اینها بتونن همه چیز رو موکول کنن به آزادی پولهای بلوکه شده که به قطر رفت آقای قالیباف، آقای عراقچی. سر همین که ما در مسیر قبول توافق، نه امضاها، قبول توافق نامه، 12 میلیارد اول بگیریم و طی 60 روز بتونیم 12 میلیارد دیگر رو بگیریم. موضع تند آقای ترامپ که دیروز اعلام کرد من پولی به ایران نمیدم، شرایط رو به سمتی داره هل میده که جمهوری اسلامی رو عادت بده به اینکه از مطالبه گریش در رابطه با رفع تحریم یا پیش شرطهایی مثل آزاد کردن اموال بلوکه شده یا خسارت عقب نشینی کنه. گمان من بر این هستش که جمهوری اسلامی بعد از این صحبت‌های آقای پیت هگز طبیعتاً یک بازنگری نهایی روی پیشنهادهای خودش خواهد کرد، هرچند که آقای محسن رضایی به برخی مجموعه قرارگاه خاتم الانبیا دارن از موضع آمادگی برای نبرد سوم دارن صحبت میکنن و بازگشایی برخی تونل ها هم انبارهای موشکی نشون میده که CNN با این رصد دقیق داره تحرکات جمهوری اسلامی رو در مسیر آمادگی برای شروع جنگ سوم در واقع رونمایی میکنه.
1: آقای روشندل، با توجه به اختلافات عمیقی که در این مرحله الان داریم از مذاکرات بین دو طرف میبینیم، آیا میتونن به یک تفاهم حداقلی برسن که بعداً بتونه به یک توافق پایدار تبدیل بشه، یا اینکه نه این فقط یک آتش بس موقتیه و اختلافات اصلی رو فقط داره به تعویق میندازه؟
3: ببینید، آقای ترامپ در داخل آمریکا با توجه به جنگی که صورت گرفت زیر فشار جناح تندرو هست. از طرف دیگه من قبلا هم اشاره کردم سفر سال گذشته وی بعد از 3 ماه از زمان ریاست جمهوریش به کشورهای عربی نشون داد که آمریکا حافظ منافع اینها میخواد بشه برای سرمایه‌گذاری به ویژه 3 کشور قطر، عربستان و امارات در آمریکا. بنابراین برخورد با مسئله ایران که از سال دوم ریاست جمهوری شروع شده به سمتی داره میره که تا پایان امسال باید خیال کشورهای عربی رو راحت بکنه که بتونن این 4 تریلیون دلاری رو که ترامپ با دست پر برگشت بتونه اونو تضمین بکنه. پس بنابراین نکته بعدیش اینه که آقای ترامپ علاوه بر تحت فشار بودن توسط گروه‌های تندرو، اون تجربه برجام رو داره که 1.8 میلیارد دلار رو آقای اوباما داد، نمیخواد با دادن هر پول خودش رو بدتر در موضع حمله قرار بده. بنابراین من هیچ توافق پایداری رو فعلا نمیتونم ببینم با توجه به لجام گسیختگی قدرت در درون ایران و شکافی که وجود داره. انگیزه ها رو داره کم کم به سمتی میبره که اسرائیل دیروز یه خط خبری ارائه داد بیرون که ببرن به سمت حالت فرسایشی که از درون موضوع رو برای تغییر رژیم هموار بکنن. بنابراین فعلا من صحبتی از توافق نمیتونم بکنم. نکته مهمتر دیگه که باید اینجا عرض بکنم اینه که جمهوری اسلامی اگر طی 24 تا 48 ساعت دیگه نتونه بازآفرینی بکنه ایده جدیدی رو، مثلا بگه رقیق سازی رو در کشور سالس انجام بشه ولی پول‌ها بلوکه شده آزاد بشه، یا یه سری ابتکار عمل‌هایی که بتونه آمریکا رو در واقع دور بکنه از اقدام برای شروع جنگ، به نظر من ما اینجا این خلاقیت رو از وزارت خارجه جمهوری اسلامی انتظار داریم که امیدوارم گروگان جریان تندرو نباشن، ولی متأسفانه تاکنون نشون داده که این وضعیت پایدار خواهد بود برای مدتی و متاسفانه فضای داخل کشور اصلا یک جو دیگه، اصلا روایت سازی که جمهوری اسلامی به مردم میده یک شکل دیگه ای داره. امیدوارم که از جنگ پرهیز بشه، ولی در این حال شرایط به سمت گسست این نظام جمهوری اسلامی و در واقع حل مسائل و مشکلاتی که مردم در عرصه سیاست خارجی و داخلی باش مواجه هستن این برطرف بشه.
1: و خیلی کوتاه آقای روشندل، به این ترتیب باز برمیگردم به سوال نخستم، آیا دو طرف این آمادگی رو دارن که بخوان دوباره یک جنگی رو شروع کنن با توجه به ضعف‌ها و مشکلاتی که هر دو طرف در برخی از زمینه‌ها باهاش روبرو هستند؟
3: ببینید، هیچ کدوم آماده نیستن، ولی نقطه مطالبه‌گری، میزان مطالبه‌گری که به طرف مقابل ارائه میدن در یک فضای غیر واقعی. هم پیشنهادهای ترامپ به ایران تقریبا یک شکل یک طرفه داره، معنای تسلیم رو داره، ایران این رو نخواهد پذیرفت، هم جمهوری اسلامی در فضای آرمانی مطالبه گری میکنه. اگر هر کدوم بیان به سمت موضع متعادل و از روی یک جایگاهی بخوان مطالبه گری بکنن و توافق رو فراهم بکنن با ایجاد زمینه های مشترک، ما شاهد بروز جنگ نخواهیم بود. ولی در کل میشه گفت جمهوری اسلامی و آمریکا هیچ کدوم مایل به ورود به جنگ نیستن، هر کدوم طرف مقابل رو متهم میکنن به جنگ افروزی. فکر میکنم که نقطه نهایی اختلاف اینها بر سر بسته شدن تنگه هرمز، بسته موندنش هست، و مسئله پولهای بلوکه شده ایران. این دوتا رو اگه ترامپ بتونه یک انعطافی نشون بده، شاید شرایط برای قبول برخی پیشنهادها از طرف ایران هموار بشه.
1: گفتگویی بود با ابراهیم روشندل، دیپلمات پیشین و کارشناس امنیت ملی در آمریکا. اما مدیران 4 نهاد بزرگ اقتصادی جهان، آژانس بین‌المللی انرژی، صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی هشدار دادند که ادامه درگیری‌ها در خاورمیانه عرضه انرژی، تجارت جهانی و اقتصاد کشورهای آسیب‌پذیر را به طور جدی تحت فشار قرار داده است. این نهادها می‌گویند که اختلال در تردد نفتکش‌ها در تنگه هرمز هم افزایش قیمت سوخت و کود شیمیایی نااطمینانی اقتصادی بیشتری را به کشورهای فقیر وارد کرده است. در همین زمینه همکارم رویا کریمی مج با حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا، گفتگو کرده و نخست از او درباره هشدار همزمان این 4 نهاد بزرگ اقتصادی جهان پرسیده است.
4: بله، اینو باید جدی گرفت، برای اینکه اولا بازارهای انرژی، نفت و گاز، گاز مایع، اینها دچار کمبود هستند، ولی دچار کمبود بیشتر خواهند شد. حتی اگر امروز این محاصره اقتصادی برداشته بشه، یکی دو ماه دیگه آثار این در بازار انرژی تازه بروز خواهد کرد. برای اینکه ملاحظه بفرمایید، اون تانکرهایی که از خلیج فارس رد شدند و به بازار کالیفرنیا، بازار نفتی وارد شدند، در حدود 2 ماه و نیم و اندکی بیشتر طول کشیده. یعنی اینکه این مسیر تا طی بشه حدود 2 ماه و نیم 3 ماه طول میکشه. پس کمبودی که پدید آمده هنوز در راه وارد بازار نشده. اون کمبود، این آثار که امروز میبینیم اثر پانیک و آماده سازی شرکت ها برای برخورد این قضیه است. کمبود واقعی زمانی حس میشود که واقعا محصول وارد شده به بازار کاهش قابل توجه پیدا بکنه. این از نظر بازار انرژی، ولی تنها بازار انرژی نیست، اونجا انواع دیگر کالاها رد میشه. مهمترین اونها کوده، و چون کود کاهش پیدا کرده گزارش، امروز قیمت کود در بازارهای جهانی به طور متوسط 80% افزایش پیدا کرده. این سبب خواهد شد 2 پدیده. یکی این است که قیمت مواد خوراکی به شدت افزایش پیدا بکنه. دوم و مهمتر از اون، کاهش سطح تولید رخ بده. مثلا استرالیا گفته می شود در حدود 40-50% تولید کشاورزیش کاهش پیدا خواهد کرد. اگر چنین باشه، این انبارهای غله که تولید کننده مواد خوراکی هستند، اینها عملا بازار جهانی را با کمبود مواد خوراکی روبرو میکنند و این در برخی کشورها به بروز قحطی منجر خواهد شد و سطح قیمت‌های مواد خوراکی رو بالا خواهد برد. به این ترتیب مسئله کاملا جدی است، ولی نکته‌ای که نباید ازش غفلت کرد این است که این شمشیر دولبه است. یک طرفش بازار جهانی رو می‌بره، لبه دیگر جمهوری اسلامی و کشور ایران رو می‌بره. کشور ایران در وضع بسیار شکننده‌تری از این نقطه نظر قرار داره، برای اینکه اگر این وضعیت 1 ماه دیگر ادامه پیدا کنه، در ایران حوادث بسیار بسیار ناگواری میتونه رخ بده. اصولا درآمدهای نفتی و درآمدهای ارزی کشور تقریبا رو به انجماد، اون وقت واردات کشور متوقف شده و اگر 1 ماه دیگه ادامه پیدا بکنه، کشور دچار کمبود مواد اساسی در کشور خواهد شد. و این مواد اساسی کالاهای اساسی، نه فقط مواد خوراکی، بلکه مواد اساسی تولیدی برای کارخانه جات. در نتیجه تولید کشور با رکود بیشتر روبرو خواهد شد، اخراج کارگران و تعطیل کارخانه ها افزایش پیدا خواهد کرد و کشور در وضعیت عملا ناممکنی قرار خواهد گرفت. به این ترتیب هر دو سوی این کشاکش انگیزه هایی دارند که به این بلاکید، به این محاصره اقتصادی پایان بدن. و من تصور میکنم فشاری که روی اداره کنندگان کشور ایران حس میشود بیشتر از فشاری است که روی مسئولان دیگر کشورهایی که از این کمبود رنج میبرند حس خواهد شد، به حس میشود.
2: آقای منصور، دیروز آقای پزشکیان اعلام کرد و در واقع درخواست کرد که از تمامی کریدورهای کشور برای صادرات و واردات استفاده بشه با توجه به محاصره دریایی که ایران در اون قرار داره. اینکه سایر کریدورهای در واقع ریلی و جاده‌ای بخوان مورد استفاده بیشتر قرار بگیرن، چقدر ممکن هستش که کمک بکنه برای پیشگیری از وقوع آن چیزی که شما پیش بینی کردید؟
4: سال گذشته 93% صادرات و واردات کشور از خلیج فارس گذر کرده. میمونه 7%. 7% از کریدورهای نظیر آسیای مرکزی، یعنی شمال ایران از طرف غرب، ترکیه از طرف دیگه، پاکستان و اندک افغانستان انجام گرفته. این 7% رو فرض کنید که کردن 15%. حد اکثر تونستن بکنن 20%. امکان بیش از این وجود نداره، برای اینکه ایجاد زیرساختای تجاری زمانبر و هزینه بره. شما بخواید راه درست کنید، میخواید راه آهن بکشید، بخواید خط لوله بکشید، همه اینا هم هزینه برمیداره، هم زمان میخواد و در کوتاه مدت امکان پذیر نداره نیست. وانگهی در میان مدت و دراز مدت اتفاقی که میفته این است که فقط دولت ایران نیست که در صدد پیدا کردن راههای جاگزینه، دنیا در صدد پیدا کردن راههای جاگزینه. و اگر چنین چیزی بنا به فرض 2-3 سال طول بکشه، خلیج فارس اصولا رایت آف خواهد شد، یعنی جهان روی خلیج فارس خط میکشه و تمام راههای دیگر اونجا رو دور میزنن. به این ترتیب این حتی قابل اعاده بازگرداندن به شاهدی پیشین نخواهد شد. به این ترتیب این مسئله زمانی فوق‌العاده حساسه و هر چه زودتر این راه تجاری باز بشود، هم به سود ایران به عنوان کشور، به سود ایرانه، و هم به سود جهان که از این فشارهایی که وارد میشه. ببینید، کم شدن 2 تا کالا، 3 تا کالا، 5 تا کالا برای این کشورهای غنی و کشورهای که تنوع صادرات واردات دارن چندان مهم نیست، حد اکثر قیمت رو بالا میبره، ولی برای ایران رگ حیاتی رو میبره و ایران رو با مشکل وجودی و مشکل و معیشتی رو برو میکنه.
2: آقای منصور، به هشدار این 4 نهاد بزرگ اقتصادی جهانی برگردیم. اگر تردد نفتکش‌ها در تنگه هرمز به حالت عادی برنگرده، بازار جهانی انرژی با چه سناریوهایی روبرو میشه؟ آیا احتمال جهش دوباره قیمت نفت وجود داره؟
4: ببینید، مقوله بالا رفتن قیمت نفت و انرژی در کوتاه مدت مسئله است و این کوتاه و میان مدت در بازار نفتی حدود 3-5 سال تعریف میشه. به این معنی که مثلا وقتی شوک اول انرژی در 1974 به جهان وارد شد و قیمت ها حدود 4-5 برابر افزایش پیدا کردن، ببینید 74-75 این پدیده رخ داد. سال 79-80 قیمت نفت جهانی به کمتر از 73 نزول کرده بود. چه شده بود؟ در این 5 سال آنقدر سرمایه گذاری انجام گرفت در انرژی های دیگر که بازار نفت با خفگی روبرو شد. این قضیه اگر مجال داده بشه، همه اکنون در این مدت 3-4 ماه گذشته لوله هایی که برای انتقال نفت و گاز کشیده میشه دارن به نتیجه میرسن در مدت خیلی کمی. در نتیجه میتوانند با هزینه های زیاد که پولشو دارند، امکانات فنی هم دارند، مسئله زمانه. در کوتاه مدت ممکنه اینجا اونجا 4 کشور کوتاه بیان، ولی در میان مدت که 2-3 سال باشه، تمامی اینا قابل برگشته و اصولا ایران رو از ردیف های تجاری جهان میتونن حذف کنن. به این ترتیب ایران باید بیش از اونچه که متوجه فشار آوردن به جهانه، متوجه بقای دراز مدت خودش باشه.
2: و آقای منصور، با توجه به مذاکرات ایران و آمریکا که در هر حال به نتیجه منتج بشود در امروز و فردا یا نشود، در حال ادامه پیدا کردن هست و احتمال تمدید آتش بس در اون وجود داره، آیا ممکن هستش که بازارها رو به این توافق امیدوار بکنه و تغییری در اونها ایجاد بکنه؟ و فرض رو بر این بگیریم که همین فردا محاصره دریایی آمریکا و بسته بودن تنگه هرمز از میان برداشته بشه، چه اتفاقی در کوتاه مدت میفته؟
4: در کوتاه مدت اونی که مورد انتظاره اینه که قیمت نفت در چند ماه آینده باید بالاتر بره. این نوسان‌های کوتاه مدت فقط با خبر درمانی هایی که عمدتاً آقای ترامپ و دیگران انجام میدن رخ میده، ولی چون حجم فیزیکی انرژی نفت و گاز مایع برای جهان در جریان کاهش از کردن 2-3 ماه دیگر بیشتر محسوس خواهد شد، قیمت ها بالا خواهد رفت. ولی بالا رفتن قیمت انرژی، ببینید، در دنیا میان تمامی انرژی ها یک حد تناسب و حد اپتیمال وجود داره. به این معنی که اگر شما به ازای هر دلاری که خرج انرژی میکنید مقدار زیادی از مثلا انرژی هسته‌ای یا انرژی بیونیک یا از انرژی خورشیدی یا از انرژی آبی بتونید میتونید انرژی بگیرید، سرمایه‌گذاری روی اون منتقل میشه. در نتیجه اون انرژی که گرانتر شده بود از بازار رو به کاهش میگذره و یا حذف میشه. این قضیه در کوتاه مدت اثر داره، در دراز مدت نه. الان این کوتاه مدت رو ما توش هستیم، یعنی دو سه ماهی الان از بسته شدن یا تنگ شدن اون جریان های نفتی میگذره، آثارش رو برای چند ماه آینده بازار انرژی تحمل خواهد کرد. تا اندکی قابل تعدیل، تا جایی که رزرو های استراتژیک نفت رو باز بکنن، چون هم حدی داره بیش از اون نمیتونن بکنن. جهان برای چند ماه همیشه انرژی ذخیره داره و اینا رو حس میکنن، حفظ میکنن به خاطر شرایطی که ممکنه استراتژیکمان پیش بیاد، یعنی مثلا گرفتاری بین آمریکا و چین پیش بیاد و این ذخیره ها لازم باشه. پس مقداری از اینا رو میتونن آزاد بکنن و این کارو تمام جهان میکنن. این ذخیره از 1974 در جهان انجام گرفته، تهیه شده، وجود داره. به این ترتیب برای یک سال آینده این قابل مدیریت خواهد بود، ولی برای بعد از اون قطعاً این مقوله تنگه هرمز حل شده است و اگر حل نشده باشه به طرز مطلوب راه‌های جایگزین براش تهیه شده و تنگه هرمز از عرصه جهانی نقشش به شدت کاهش پیدا خواهد کرد.
1: گفتگوی همکارم رویا کریمی مج بود با حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا، درباره هشدار مدیران 4 نهاد بزرگ اقتصادی جهان درباره ادامه درگیری‌ها در خاورمیانه.
2: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 6:30 بامداد تا 12:30 ظهر 21600 کیلوهرتز، از ساعت 12:30 ظهر تا 17:30 بعد از ظهر 17840 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 بعد از ظهر تا 23:30 شب 11575 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 23:00 شب 13755 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 30 دقیقه بامداد 7500 کیلوهرتز، از ساعت 23:00 شب تا 22:30 شب 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 شب تا 23:30 شب 9515 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 6:30 بامداد 9390 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
1: این بخش خبر تحلیلی رو پی می‌گیریم با یک خبر ورزشی. این که در حالی که شمارش معکوس برای آغاز جام جهانی 2026 به روزهای پایانی خودش میرسه، تیم ملی فوتبال ایران هنوز پشت درهای بسته روادید باقی مونده. وضعیتی کم سابقه که نه تنها برنامه‌های آماده سازی تیم ملی فوتبال ایران رو با ابهام روبرو کرده، بلکه بار دیگر این پرسش رو مطرح کرده که چگونه سیاست میتونه همه حوزه ها از جمله ورزش رو تحت شعاع قرار بده. بیشتر بشنویم از بنیامین صدر.
5: در حالی که کمتر از دو هفته به آغاز رقابت‌های جام جهانی 2026 باقی مانده، بازیکنان و کادر فنی تیم فوتبال جمهوری اسلامی ایران همچنان در انتظار صدور ویزای ورود به آمریکا هستند. موضوعی که برخی آن را رویکردی تحقیرآمیز تلقی می‌کنند و برخی دیگر از بی‌عملی دیپلماسی ورزش در ایران برای پیگیری این موضوع گلایه دارند. در هر حال تیم فوتبال ایران در آستانه جام جهانی 2026 با یکی از پیچیده‌ترین شرایط خود روبروست. چالشی که این بار نه تنها به مسائل فنی و آمادگی بازیکنان، بلکه به صدور ویزای ورود به کشور میزبان هم مربوط می‌شود. تیم فوتبال ایران باید 3 رقابت مرحله گروهی خود در جریان جام جهانی را در خاک آمریکا برگزار کند و آنچنان که فیفا اعلام کرده این موضوع برگشت ناپذیر و غیر قابل تغییر است. از دیگر سو مقام‌های فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی هم میگویند گفتگوها با فیفا و نهادهای مسئول برای دریافت ویزا همچنان ادامه دارد. تا جایی که به تازگی مهدی محمد نبی نایب رئیس فدراسیون و مدیر تیم ملی ایران اعلام کرده که فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی دوباره نامه‌ای به فیفا فرستاده و خواستار مشخص شدن زمان دقیق صدور روادید شده است. به گفته او آخرین پاسخ دریافتی این بوده که روند اداری صدور روادید در حال پیگیری است.
6: ببینید ایمیلی رو به فیفا زدی و بر صورت خواستیم هر چه زودتر نتیجه رو فیفا ما بگه. چه روزی ویزا رو صادر میکنن؟ چون ما الان در واقع ویزای مولتی هم مکزیک رو نیاز داریم، هم ویزای مولتی امریکا رو.
5: با وجود این بلا تکلیفی، محمد حیرانی، خبرنگار ورزشی و مدیر رسانه‌ای پیشین باشگاه استقلال تهران ساکن آلمان، میگوید که این موضوع از همان آغاز استقرار جمهوری اسلامی به شکل‌های مختلف وجود داشته و این بار هم سیاست بار دیگر بر سرنوشت تیم ملی فوتبال سایه انداخته.
7: مشکلات سیاسی کشور همیشه سایه انداخته روی وضعیت تیم ملی، همیشه بازی‌های تدارکاتیش لغو شده و با مسابقات کمی تونسته در جام حاضر بشه. این دور هم همینه.
5: همزمان محل استقرار تیم فوتبال ایران هم تغییر کرده. در حالی که پیشتر قرار بود اردوی تیم فوتبال جمهوری اسلامی ایران در کمپ اصلی و در خاک آمریکا برپا شود، فیفا حالا شهر تیخوانا در مکزیک را جایگزین کرده است. شهری مرزی در نزدیکی ایالت کالیفرنیا. مسئولان فدراسیون فوتبال در ایران هم میگویند که این تصمیم بر اساس پیشنهاد فیفا اتخاذ شده و فدراسیون فوتبال از آن تبعیت کرده است. با این حال حتی انتقال کمپ به مکزیک هم مشکلات را حل نکرده. مقام های فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران میگویند اعضای تیم ایران برای رفت و آمد بین مکزیک و آمریکا به ویزای چند بار ورود یا همان مولتی هر دو کشور نیاز دارند. موضوعی که همچنان در مرحله پیگیری است و تا لحظه تنظیم این گزارش هم به نتیجه نرسیده است. برخی رسانه‌های بین‌المللی هم گزارش‌هایی را در این باره منتشر کردند. برای نمونه روزنامه بلژیکی لوسواق گزارش کرده که زمان برای تیم فوتبال ایران رو به پایان است و بازیکنان این تیم هنوز حتی مجوز ورود به آمریکا را نیز دریافت نکردند. در ایران هم هرچند که شرایط عمومی جامعه از نگاه بسیاری از شهروندان این موضوع را کم اهمیت جلوه داده، اما رسانه‌ها از جمله صدا و سیمای جمهوری اسلامی در برنامه‌های ورزشی به این بلا

0: مشهود است در شرایطی ادامه دارد که تیم فوتبال ایران باید به زودی برای برگزاری رقابت‌های گروهی جام جهانی وارد آمریکا شود. هرچند مقام‌های فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی میگویند تمرکز بازیکنان بر تمرینات و برنامه‌های فنی حفظ شده، اما مسئله ویزا، حضور نیافتن در کمپ تمرینی و نداشتن شناخت محیطی و آب و هوایی و فقدان بازی تدارکاتی مناسب در کنار انتقادهایی که بخش بزرگی از جامعه ایران به عملکرد فوتبالیست‌های سرشناس ایرانی دارند، حضور در این جام جهانی را تحت شعاع قرار داده. موضوعاتی که بار دیگر این پرسش را مطرح می کند که سیاست و ورزش تا چه اندازه در هم تنیدند.
1: مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.
2: و ما به آخرین بخش این مجموعه خبری تحلیلی رسیدیم در تازه ترین اپیزود پادکست لایه هفتم کاری از گروه فیلتربان، پویش عزیزالدین از بدافزارهای اندرویدی که برای رصد فعالان آنلاین و فعالیت‌های آنلاین در گوشی‌های کاربران پنهان می‌شود می‌گوید. همچنین پویش عزیزالدین با داوود سجادی و امیر رشیدی گزارش جدید تهدیدهای امنیتی سایبری ایران را در نیمه دوم سال پل التهاب 1404 هم بررسی کردند. من از شما خداحافظی میکنم و دعوت میکنم که به این گفتگوی شنیدنی توجه بفرمایید.
3: سلام، من پویش عزیزالدین هستم و این قسمت 52 از پادکست لایه هفتمه. لایه هفتم در گروه فیلتربان از بخش تک سازمان غیرانتفاعی میان و در همکاری با رادیو فردا تولید میشه، جایی که ما درباره حقوق دیجیتال، حق دسترسی به اینترنت و هر آنچه ساکنان ایران در دنیای دیجیتال باهاش سر و کار دارن صحبت میکنیم. در هفته دوم فروردین گروه فیلتربان گزارشی منتشر کرد درباره تهدیدات سایبری در 6 ماهه دوم سال 4، سالی که واقعا پرماجرا بود. از اعتراضات دیماه تا جنگ و تنش‌های نظامی اتفاقات خیلی زیادی افتاد و همه اینها بر فضای دیجیتال و امنیت کاربران هم اثر گذاشت. بر اساس این گزارش نقض حقوق دیجیتال خیلی جهش چشمگیری داشته و تهدیدات سایبری هم سهم مهمی از این جهش رو تشکیل میده. ما با مدل‌های تازه از سرکوب و تهدید روبرو بودیم. بر اساس این گزارش از بدافزارهای اندرویدی بگیرید که توی گوشی کاربرا پنهان میشن و فعالیت کاربران رو رصد میکنن، تا شکل‌های تازه از جعل هویت یا افشای اطلاعات شخصی یا داکسینگ و حتی مواردی که حمله سایبری میتونسته مقدمه‌ای برای ربایش فیزیکی افراد باشه. گزارش رو پیشنهاد میکنم اگر وقت دارید حتما در سایت فیلتربان مطالعه کنید. ما امروز به بهانه این گزارش و برای مرور برخی از این تهدیدها و اینکه چطور میشه تا حد ممکن در مقابل چنین حملاتی ایستادگی کرد، با دو نفر از متخصصین این حوزه صحبت کردیم. داوود سجادی، کارشناس امنیت سایبری از کانادا، و امیر رشیدی، مدیر بخش تک سازمان میان، که در تهیه این گزارش هم نقش داشته. خب امیر جان، بیا با تو شروع بکنیم. لطفاً یکم توضیح بده که اصلا متدولوژی تهیه این گزارش چی بوده و از چه منابعی اساساً این داده‌ها رو استخراج کردین، و لطفاً اشاره بکن که چه نکات قابل توجه و برجسته این گزارش به نسبت گزارش‌های قبلی از این دست که ما منتشر کردیم داره.
4: در واقع ببینید، ما هر 6 ماه چنین گزارش‌هایی رو منتشر می‌کنیم. داده‌های این گزارش از دیجیتال سکیوریتی هلپ دسک سازمان میان جمع‌آوری میشه. دیجیتال سکیوریتی هلپ دسک در واقع مثل یه مرکزی میمونه. وقتی افراد مشکلی دارن تو حوزه امنیت سایبری، پیام مشکوکی می‌گیرن، لینکی، فایلی یا به هر شکلی یک چالش امنیت اینترنت دیجیتال یا دسترسی براشون به وجود میاد و نیاز دارن که کمک بگیرن کسی، میتونن در واقع به این دیجیتال سکیوریتی هلپ دسک مراجعه بکنن از طریق شماره تلفن‌های سیگنال، واتساپ یا بات تلگرام یا حتی ایمیل تماس بگیرن. اونجا کارشناسانی نشستن و پاسخ میدن. ما هر 6 ماه این داده‌ها رو جمع‌آوری می‌کنیم، بدون اینکه به هویت اون افراد اشاره بکنیم در مورد مسئله صحبت می‌کنیم، یعنی اینکه چه خطراتی، چه تهدیداتی وجود داشت. سعی میکنیم این رو نقشه ایران بیاریم، نشون بدیم در کدوم استانها چه گروه هایی از مردم

0: ایران با چه نوع مشکلات امنیت سایبری در درگیر بودن، یا حتی خارج از ایران کدوم کشورها چه مشکلاتی داشتن، و در واقع بتونیم یک تصویری بدیم از اینکه فضای امنیت سایبری مربوط به ایرانی ها دچار چه چالش ها و چه مشکلاتی است. من فکر میکنم بزرگترین نکته‌ای که میشه در این گزارش دید این هستش که چقدر نیاز به کمک در حوزه امنیت سایبری افزایش داشته. ما یه سوالش 500% افزایش درخواست کمک داشتیم. اینکه حالا اون کمک‌هایی که درخواست شده چیه بذاریمش واسه بعد، اینکه تا این میزان در واقع نیاز به کمک بوده به نظر من خودش نشون میده که چقدر سطح تهدیدات گسترش پیدا کرده و چقدر چنین سرویس‌هایی باید توسعه پیدا بکنن و بیشتر در اختیار بخش بزرگتر از جامعه ایرانی چه در درون چه در بیرون از ایران باشه.
1: مرسی امیر جان. داوود جان، تو این بازار رو چطور دیدی؟ به عنوان کسی که فعالیت اصلیش در حوزه امنیت سایبریه، از اخباری که دنبال کردی، چیزایی که دیدی، به نظر میرسه یه هماهنگی بیشتری بین نیروهای امنیتی و سایبری به خصوص برای حمله به جامعه مدنی شکل گرفته.
2: یه نکته که هست، حالا تو گزارش امیرم بود، اون گزارش به عنوان شده بود که کلا فرم حملاتی که اینا دارن انجام میدن و حالا دامنش خیلی فرق پیدا کرده اخیرا. اون هک موبایل کشپاتر FBI دایرکتور FBI که همین کار رو قبلا از روی هک کردن گوشی همسر رئیس موساد انجام داده بودن، یعنی تو بحثه حالا به قول معروف دسترسی به اطلاعات، مشخصا گروه هنزله، اون گروه عدالت میهن، گروه هکری عدالت میهن، گروه کارما، یه برای اینها که جایزه 10 میلیون دلاری هستن در واقع اینا تعیین کرده بودن بخاطر این حملاتی که دارن این انجام میدن. و همه اینها رو بذارین کنار این، مخصوصا اخبار این چند هفته گذشته، چون تو این چند هفته گذشته اگه دنبال کرده باشین اخبار سایبری رو، تحولی اتفاق افتاد که عملا شوکه کرد کل فیلد سایبر سکیوریتی رو. اونم اونی بود که شرکت آنتروپیک کلاود آمد یک محصولی داد توی بازار به اسم متوس، که این متوس قابلیت اینو داره که زیرو دی و والنربیلیتی هایی که ناشناخته هستن رو با یک دقت بسیار بالا و ظرف بسیار زمان کوتاهی پیدا کنه. یه مصاحبه رو من میخوندم با یکی از این AI سکیوریتی ریسرچرها که تو گوگل هست، و ایشون گفته بود من ظرف چند هفته با استفاده از همین ابزار آنتروپیک تونستم تعداد باگ‌های پیدا کنم که از تعداد کل باگ‌هایی که در طول عمرم پیدا کردم بیشتر بوده. حالا شما فکر کنید این ابزار میفته دست همین گروه‌های هکری که در واقع میتونن با استفاده از اینها بیان چه حملات سایبری رو انجام بدن. این اون سایکلی که قبلا مثلا شاید ماه‌ها طول می‌کشید، الان ظرف چند روز اینها میتونن با این ابزار در واقع AI اون بد افزارها رو بسازن، در کنار اون کمپین‌های دیس اینفورمیشنی که دارن، حالا اون بحث AI جنریت کردن کانتنت های غیر واقعی و میس انفورمیشن و دیس انفورمیشن، اونم مخصوصا در شرایط ایران چون ما میدونیم که بسیار از ابزارها به روز نیست، مردم به اینترنت دسترسی ندارن، آپدیت نشده و خیلی خیلی راحت اینها میتونن ابزارها گوشی ها رو در واقع آلوده کنن و از اینها استفاده کنن برای کارهایی که میخوان انجام بدن. ببین اهمیت این موضوع رو من فقط در این حد بگم که این محصول که گفتم ظرف یه هفته پیش ریلیز شد، وزیر خزانه داری آمریکا و رئیس فدرال رزرو جلسه گذاشتن سر اینکه این ابزار میتونه چه تأثیری روی امنیت بازارهای مالی داشته باشه، و تمام شرکت‌های بزرگ امنیتی دنیا الان دارن محصولات خودشون رو با این تست میکنن. سهام کلاودفلر 13% اومد پایین به خاطر اینکه دیدن این ابزار میتونه تمام پلتفرم‌های سافت ور از ا سرویس رو افکت کنه، چون بلافاصله این والنربیلیتی ها میتونه کشف بشه و هر چیزی رو این پلتفرم ها هست میتونه تارگت بشه. ما الان توی همچین شرایطی هستیم. این نمیخوام خیلی بترسونم، ولی دارم میگم الان ما توی همچین زمانی هستیم، توی همچین دوره‌ای هستیم که از یه طرفی تکنولوژی داره به سرعت وحشتناکی رشد میکنه و این پلتفرم‌ها میتونه مثل شمشیر و دولبه استفاده بشه و متاسفانه میتونه در واقع یه پیامدهای خیلی بدی هم داشته باشه اگر علیه مردم خودمون استفاده بشه.
1: پس من اگه بخوام خلاصه کنم، ما یه جورایی با دو اتفاق همزمان روبرو هستیم. از یه طرف گروه‌های وابسته به حکومت ایران یا نزدیک به حکومت ایران از شیوه‌های متنوع‌تر و پیچیده‌تری برای حمله به جامعه مدنی استفاده می‌کنن. از طرف دیگه این چیزی که گفتی خیلی جالب بود، این که ابزارهای جدیدی معرفی شده که میتونن آسیب‌پذیری‌های ناشناخته و در واقع زیرو دی اتک‌ها رو در زمانی بسیار کوتاه‌تر شناسایی کنن. و خب همونجوری که گفتی این چرخه تولید افزار که قبل از این ماه‌ها زمان می‌برد، حالا به چند روز کاهش پیدا کرده و به این ترتیب گروه‌های هکری وابسته به دولت‌ها خیلی راحت می‌تونن با دقت و سرعت باور نکردنی بیان امنیت کاربران را هدف قرار بدن. امیر جان اگر برگردیم به خود گزارش، یکی از نکاتی که دیده میشه افزایش حمله به گروه‌های اتنیکی و اساساً فعالان داخل کشوره. حالا جعل هویت که همیشه بوده، نمیدونم افشای اطلاعات و داکسینگ هم که سالهاست یکی از روش‌های فشار و تهدید به فعالینه، اما به طور خاص من میخوام در مورد این اپلیکیشن اندرویدی که تو گزارش هست صحبت کنیم. داستان این چی بود؟
0: خب کل قصه از اینجا شروع شد که یه خبرنگاری از ایران به ما گفتش که روی تلگرام پیغام مشکوکی گرفته و براش یه فایلی ارسال شده و نمیدونست که این فایل چیه. یه توضیح خیلی ساده‌ای هم داده بود به اون خبرنگار که آره این یه فایل PDFه که مثلا چه میدونم فلان گزارش حساس راجع به فلان اتفاق نقض حقوق بشر یا یه چنین چیزی مثلا داره رخ میده. فکر کنم مربوط به دی ماه بود. تو این PDF نوشته شده شما خبرنگارید بخونید و افشاگری بکنید. خب ایشون شک کرده بود، با هلپ دسک میان تماس گرفته بود و نتیجه بررسی نشون دادش که خب این یه اپلیکیشن اندرویدیه که قصدش این هستش که در واقع جاسوسی بکنه از شما، اطلاعات شما رو بدزده و کارهایی از این دست انجام بده. ادامه تحقیقات نشون دادش که فقط این یه دونه اپلیکیشن نبوده، در واقع ما با یک زنجیره‌ای از این اپلیکیشن ها طرف هستیم، همشون یه سازنده دارن و در واقع قصدشون این بوده که انواع و اقسام سرقت ها رو بتونن انجام بدن. همشون هم در واقع به یک مرکز کنترل وصل می شدن. یعنی شما اگه همه رو نگاه می کردین، می رفتین ببینین خب این اطلاعات وقتی داری می دزدی کجا می بری باش چی کار می کنی، در نهایت همشون منتقل می شدن به یک سرور. یه دونه فایلی که به ما ارسال شد باعث شد ما بتونیم یه زنجیره گسترده ای از این بدافزارها رو کشف کنیم. اهمیت در واقع کار هلپ دسک هم همینه دیگه. واقعا ممکنه برخی اوقات شما با یک کمپین بزرگ طرف باشی، با یک زنجیره طرف باشی که اگه یکیشو بتونی پیدا کنی میتونی احتمالاً بقیه‌اش هم پیدا بکنی، شاید اگه خوش شانس باشی بتونی قربانی‌ها هم پیدا بکنی.
1: یه ذره راجع به کارکرد این بدافزارا بیشتر میگی؟ دقیقاً چه نوع نظارت یا جاسوسی اینا انجام میدن؟ چطور تو گوشی جا میگیرن که اصلا کاربر متوجه حضور همچین اپلیکیشنی نمیشه؟
0: نکته جالب در مورد این اپلیکیشن ها این بودش که متوجه می شدی که مثلا سعی می کرد به SMS های شما دسترسی داشته باشه، سعی می کرد یه سری داده ها رو از روی گوشی شما جمع آوری بکنه و بفرسته به اون مرکز کامند اند کنترل، سعی می کردش که تا جایی که می تونه داده از روی گوشی شما جمع بکنه. همینجا یه نکته رو هم بگم، من خیلی وقت دارم می بینم مثلا توی توییتر یه سری از بچه هایی که بازداشت شدن و آزاد می شن میگن که متن پیام های واتساپ ما رو بازجو داشت. در واقع یکی از کارهایی که اینجور اپلیکیشن ها میتونن بکنن همینه. ما گزارشی که چند سال پیش منتشر کردیم، فکر میکنم 5 سال پیش منتشر کردیم، یه گروه هکری بود که من خودم 4-5 سال داشتم تعقیبشون میکردم، اونجا برای اولین بار ما فهمیدیم که واتساپ داده ها رو به صورت رمز نشده، یعنی اینکریپت نمیکنه، روی لوکال استوریج گوشی کاربر نگهداری میکنه. خب این یعنی که هر کسی که بگه نوعی دسترسی پیدا بکنه به گوشی میتونه اون داده ها رو بخونه و ببینه. کارکرد اینجور اپلیکیشن ها معمولا یه همچین چیزی هستش، یعنی سعی میکنن تا جایی که میتونن داده جمع آوری بکنن از پیامک ها، از سشن های مرورگر ها، از کوکی ها، هر چیزی که امکان پذیر هستش جمع آوری بکنن و بعد بتونن، حتی بتونن در مواردی از طرف اون کاربر روی گوشی کارهایی رو انجام بدن، یه پیامکی بفرستن، اسمسی بفرستن، ایمیلی بفرستن، یه همچین کارکردهایی دارن. حتی ممکنه بخوان اطلاعات بانکی شما رو بدزدن.
1: دیگه تو رو خدا از این ترسناکترش نکن.

0: واقعیت اینه که برای کسانی که کارشون جنبه امنیتی داره اینا خیلی اخبار نگران کننده ایه و باید بیش از پیش مراقب باشن و به نظر میرسه چاره جز این نیست که امنیت دیجیتال تبدیل بشه به یه روتین روزمره، به یه جور سبک زندگی. داوود جان، تو شرایطی که مردم داخل ایران برای ارتباط گرفتن خب خیلی مستعجل هستن، برای خبر گرفتن یا حتی حرف زدن با خانواده‌شون مجبورن هر چیزی رو به اسم VPN پیام رسان یا خبر رسان دانلود بکنه، تو این حالت چطور میشه با چنین کمپین‌های مقابله کرده؟ اساسا
1: ما خودمون جای مردم الان نیستیم که بدونیم چیه، بخاطر همین همینجوری نسخه بپیشیم برای مردم ولی خودمون تو شرایط نباشیم، میدونید موقعیت به قول معروف منصفانه نیست. نکته اینه که ما همه این نسخه ها رو برای افرادی میگیم که به اینترنت آزاد دسترسی دارن. من میتونم بگم گوشیت باید به روز باشه، از جای امن بگیری، ولی فرض کن الان بالای 40 روزه که تو ایران هیچ چیزی آپدیت نشده. ما الان هر هفته داریم میبینی همین مرورگر کروم شما داره آپدیت میشه، یعنی هر چیزی که دست ما داره براش مثلا گفتم اون لایف سایکل پچ ها خیلی کم شده. اگه ما خودمون رو بذاریم جای کسی که نه به اینترنت آزاد دسترسی داره و نه هیچ چیز دیگه که نمیتونه دروغش کنه، از اگه اینکه حالا یه فایل ای پی کی رو از جای میگیره هیچ نالجی هم نداره، تنها چیزی که میشه گفت اینو ران نکن. همین که مثلا شما این اینویتیشنی که شما فرمودی یه نفر فرستاده، خیلی وقت اون دعوت نامه ها رو باید روش مکس کنین. اینکه شما مثلا آقا من دعوت میکنم به یه مصاحبه آنلاین، دعوت میکنم به یک جلسه ای که مثلا فعالان فلانی هستن، چهار تا اسم بزرگ، خب معمولا اینا میدونن انگوش بذارن دقیقاً اون جایی که شما نقطه ضعفت هستی. ممکنه مثلا یه اسم بزرگی میاد، مثلا کلمه میشنون، حالا اسم مثلا شاهزاده، اسم یک آدم چه میدونم معروفی که آقا میخوام شما رو دعوت کنیم به وبینار چیزی، ملت ممکنه بلافاصله کلیک کنن، دیگه دنبالش نرن، یه مصاحبه بخوام بکنن. ولی نکته که اصلا مهمتر است معمولا اون که وریفای کنی که ببینی واقعا اون کسی که برات فرستاده خودش کیه. خب اینا یکم زمان بره دیگه، میدونی الان حالا با این AI اینا من خیلی وقتا مثلا اکانتو میدم میگم برو ببین مثلا از ChatGPT مثال میزنم، برو هیستوری این اکانتو برام دریار ببین مثلا چیز مشکوکی داشتن. الان خیلی بهترم شده، راحت‌تر شده، ولی همینم خیلی حوصله‌اش ندارن این کارو انجام بدن. این که شما برای این دعوتنامه‌ها، ایمیل‌هایی که برات میاد، پیام‌هایی که می‌گیری، با استفاده از همین ابزارها یک بررسی اولیه حداقل بکنی که ببینی چیز معتبری هست که من بخوام مثلا روی لینک برم با این افراد صحبت کنم. چون اعتمادم نکته خیلی مهمه تو این فیلد. ممکنه شما دو بار سه بار چند جلسه با این آدمو صحبت کنی، هیچ چیزی هم ازت نخوان، ولی به محض اینکه اون اعتمادتو جلب کردن، اونجاست که دیگه اونجاست در واقع دیگه به قول معروف شما اکسس رو دادی و اینا میتونن ظرف یه مدت خیلی کردنشیال شما رو بگیرن. حالا تا شما بیفتون بال هایجک شدن اکانتایت که رفته، تا اینا رو برگردونی ممکنه اینا هزاران هزار کانتکت شما رو بگیرن. اون نکات اصلیش اینه که همون به قول معروف میگن trust your gut، حالا فارسیش باز نمیدونم چی
2: میشه، ضمیر ناخودآگاه تو بهش اعتماد کنه.
1: ضمیر ناخودآگاه تو اعتماد کنه.
0: دیگه باید بشینی یه چای بخوریم و به میز کمک‌های
1: نه خیلی مهمه
0: فوری امنیت دیجیتال میان تماس بگیر.
2: ماها وقتی داریم توی فضای عمومی زندگی میکنیم، بیش از حد داریم داده از خودمون، زندگیمون و کارمون منتشر میکنیم. مخصوصا شما اگه فعال حقوق بشر باشی، فعال سیاسی باشی، تمام این داده هایی که منتشر میکنی، حتی اصلا فکر کن یه قر میزنی، اخ این اپلیکیشنه چقدر گیرونه، من نمیخوام پول اینو بدم، همین کافیه، همین برای اون آدمی که داره تو رو ترک میکنه، دنبال میکنه، کافیه که بتونه یه سوشال انجینیرینگ تر و تمیزی درست بکنه، تو رو بندازه تو تله. خیلی وقتا حتی دعواهای بین گروه های سیاسی این کارو میکنه، یعنی مثلا گروه سیاسی الف از گروه سیاسی ب خوشش نمیاد، شروع میکنه به افشاگری، بعد تو این افشاگری یه داده هایی منتشر میشه که اون بابایی که تو جمهوری اسلامی نشسته و هر دوی اینا رو میخواد حذف بکنه، از داده هایی که اینا تو دعوا منتشر میکنن استفاده میکنه واسه اینکه بتونه یه حمله سایبری رو علیه هر دوتاشون سازماندهی بکنه. بنابراین اینو گفتم، برگردم به حرفای داوود جان که خیلی مهمه که ما حواسمون باشه، حتی اگه داریم با دشمن سیاسیمون دعوا میکنیم، چه چیزهایی در مورد دشمن سیاسیمون و خودمون منتشر میکنیم که اینا میتونه بر علیه ما استفاده بشه.
0: حالا یه وقتای مثلا مسئله شخصی نیست، یه نیاز عمومیه. حالا میگم یکی از نکات جالبی که تو همین گزارش هم بود، تو این جنگ اخیر و خب این خاموشی دیجیتال، اینا میدونستن که خیلی از فعالین خارج از کشور دنبال اخبار ایران هستن و حتما رجوع میکنن به شبکه‌های تلویزیونی داخلی، و اون وقت یه سری لینک مخرب درست کرده بودن از این پلتفرم‌های پخش آنلاین یا مثلا لینک‌های برای دیدن شبکه‌های خبری صدا و سیما که با کلیک کردن روی اینا بعد افزار روی سیستم نصب میشد، و خب متاسفانه برخی از فعالین هم کلیک کرده بودن و تو این گزارش هم بهش اشاره شده. اما خیلی نکات مهمی رو اشاره کردید، اینکه امنیت دیجیتال فقط این نیست که حالا پسورد قوی داشته باشیم یا روی لینک مشکوک صرفا کلیک نکنیم، اینا مهمه، اما اینم هست که بدونیم درباره خودمون، نیازهامون، ضعف‌هامون و حتی اختلافاتمون چه چیزهایی رو در فضای عمومی منتشر کنیم یا بهتر بگم منتشر نکنیم. امیر جان بریم سراغ فعالین و سازمان‌های خارج از کشور. توی گزارش می‌خونیم که حملات علیه فعالین، رسانه‌ها و سازمان‌های حقوق بشری ایرانی خارج از کشور به شدت گسترش پیدا کرده. عمده حملات چی بوده؟ و حالا اگه بخوای یه نمونه برجسته برامون مثال بزنی، کدوم مورده؟
2: شاید میتونم بگم یکی از چیزایی که به نظرم تو این گزارش بود که خیلی میتونه نکته جالبی داشته باشه، یه حمله دیداسی بود که در واقع دو بار این حمله انجام شد. وبسایت یک نهاد حقوق بشری ایرانی، حتی ما طبیعتاً اسم نیوردیم تو این گزارش، ما یه شرایط محرمانگی داریم روی هلپ دسک، روی این میز کمک‌های امنیت دیجیتال که هیچ نوع داده‌ای رو منتشر نمی‌کنیم مگر اینکه اجازه‌اش رو گرفته باشیم از اون فرد، ولی راجع به الگوها و رخدادها حرف می‌زنیم. ولی اسمشو نگفتیم تو این گزارش، ولی یک نهاد خیلی معتبر حقوق بشری در اروپا که وبسایتشو دو بار می‌خواستن با حمله دیداس از دسترس خارج بکنن. و نکته جالبش اینجاست که ما وقتی بررسی کردیم سروری که این وبسایت روش بود، دیدیم که حمله‌ها داشت مستقیم از ایران میومد و از زیرساخت متعلق به مخابرات و فناپ میومد، و بعد یه مدتی هم عوض شد، رفتش رو مثلا انگار اون طرف که داشت حمله‌ها رو می‌کرد یا حالا اون گروه یا یه وی پی ان روسیه یا یه چیز این شکلی استفاده کرد، میخواست خودشو پنهان بکنه،
1: یادش رفته وی پی ان روشن کنه،
2: یادش رفته بوده وی پی ان
1: بعد روشن کرد.
2: در واقع اینا نشونه‌ای هستش که از درون ایران سعی میکنن هدف قرار بدن افراد رو، سازمان‌ها رو، نهادها رو در بیرون از کشور. و در واقع اینجا مهم میشه که سازمان‌ها و نهادهای بیرون از ایران باید حتما یه تیم متخصص داشته باشن که بتونن حفاظت بکنن از سرمایه هاشون، اسست هاشون، و بتونن پاسخ مناسب داشته باشن واسه همچین چیزایی.
0: تو اونجا این خیلی از ما میپرسن آیا چکلیستی وجود داره که مردم بفهمن گوشیشون آلوده است یا نه، یا دست کم چه کارهایی بکنن که احتمال آلودگی کمتر بشه، حالا باز تو شرایط ایران دیگه با این وضع اینترنت؟
1: اولین، حالا من اینا رو باز برای حالت میگم که شما دسترسی به اینترنت آزاد
0: داره. بله درست.
1: اگر شما فرض کنید که حالا یه گوشی اندروید یا آیفون داشته باشین، اولین فکت اینه که شما مطمئن باشین گوشیتون بروزه، بروز رسانی شده، یعنی اون اندروید یا آی او اس بروز هست. چون ما الان گفتم داریم میبینیم که مثلا دو هفته یه بار، سه هفته یه بار آپدیت های امنیتی براشون میاد به خاطر این بحثایی که هست. این به شدت اگر شما گوشیتون بروز رسانی شده باشه، این بد افزارها یا این در واقع حالا ابزارهایی که در واقع میتونه برای شرود سرویلنس استفاده بشه، خب خیلی خیلی امکان سوء استفاده از دستگاه رو کم میکنه. نکته بعدی اپلیکیشن هاست. شما اپلیکیشن ها رو، مخصوصا هر اپلیکیشنی رو از هر جایی نصب نکنید. این یک، شاید یک کالچری شده، فرهنگی شده که افراد مثلا یه اپ باحالی میبینن میفرستن برای که دیگه طرف هم نصبش میکنه، و ما میدونیم که الان اپلیکیشن ها رو وقتی شما میخواین دانلود کنید به شما میگن که چه چیزهایی رو کالکت میکنن، جمع آوری میکنن، به چه چیزهای دسترسی دارن، به چیزهای دسترسی ندارن. دسترسی اینها رو در نظر بگیرین که اگه اینا دسترسی خیلی بازی از همه سیستم نخواهن، و حتی اگه لوکیشن شما رو میخوان محدودش کنیم فقط به زمانی که شما از اون اپ دارین استفاده میکنید. اینو خیلی ها ما اسکیپ میکنیم، نمیخونیمش، در صورتی که شما با خوندن این میتونید یک ایده بگیرین که این اپلیکیشن در واقع امنی هست یا نه، و این که از جای مطمئنی دانلودش کنید، نه از این گروه های تلگرامی، بخش از گوگل استور. حالا یک سری رد فلگ ها رو شما نگاه کنید، اگر ببینید که گوشی شما داره باتری سری خالی میکنه، یا یه سری به قول معروف فعالیت‌های مشکوکی رو دارین رو گوشی می‌بینید، حالا از طریق خود حالا اندروید و آیفون یک مودهای خاصی رو دارن که شما میتونید اکتیویتی هایی که رو گوشی شما انجام شده توسط اپ‌های مختلفو ببینید. یعنی برای شما این جزئیات رو میده، لازم نیست چیز اضافی نصب کنید. یعنی مثلا من اگه بخوام ببینم الان رو گوشی آیفون خودم آخرین اپلیکیشنی که رفته میکروفون رو استفاده کرده کی بوده، میتونم اینو ببینم. اون اپلیکیشن ها رو برای من نیست میکنه و همینا رو میتونم ببینم و این خودش در واقع خیلی خیلی کمک میتونه. ولی خب ممکنه همه دنبال این داستان ها نباشن.
0: ولی اگه بخوام کجای گوشی باید برن چک بکنن اینا؟
1: توی آیفون تو قسمت سکیوریتی یک سکشنی هست که من فکر کنم این ویدیوی هم زمانی رو اینستاگرام چندین ماه پیش یه سال پیش گذاشته بودم اینستراکشنشو که مثلا من نشون دادم و حتی اگه یادت باشه این قابلیت آیفون رو یه مهندس ایرانی توی ایکس بود که در واقع ایلان ماسک هم توییتش زده بود که نشون داده بود واتساپ بدون اینکه بره ازش استفاده کنه میکروفونش فعال بوده برای بازه زمانی. یعنی همین قابلیت رو در واقع تونسته بودن از این قابلیت اندروید و آی او اس نشون بدن که همچی کاری میشه کرد. همه اینها ریسک رو میاره پایین، ولی همون بحثی که گفتیم اینا هیچ وقت 100% نیست.
0: نکته‌ای که داوود عزیز اشاره کرد و توی گفتگومون فرصت نشد بیشتر باز کنیم و هی حرف تو حرف اومد، مربوط به داشبورد حریم خصوصیه. این قابلیت توی اندروید از مسیر تنظیمات و بخش سکیوریتی اند پرایوسی در دسترسه و در آی او اس تحت عنوان اپ پرایوسی ریپورت هستش. توی این تنظیمات تاریخچه دقیق دسترسی اپلیکیشن ها به حسگرها و داده های حساس نمایش داده میشه. شما با بررسی مرتب این بخش میتونید از سوء استفاده های احتمالی بدافزارها و نقض حریم خصوصی در زیست روزمره دیجیتالتون با حدودی جلوگیری کنید. امنیت دیجیتال در فضای امروز دیگه یک انتخاب یا یک آپشن نیست، یه ضرورت حیاتیه و باید به یک سبک زندگی برای بقا تبدیل بشه. امروز چند تا اصل ساده رو با هم مرور کردیم که میتونه سپر دفاعی ما باشه. اون مکس طلایی که داوود و امیر اشاره کردن، قبل از کلیک کردن روی هر لینکی یا دانلود هر فایلی اون مکس لازمه، فکر کردن راجع به این و راستی آزمایی و اعتبار سنجی هویت کسایی که با ما تماس میگیرن در این حال خیلی مهمه. اینکه منحصرا از منابع و فروشگاه‌های رسمی دانلود بکنیم خیلی اهمیت داره و خب میدونم که با شرایط اینترنت ایران خیلی مشکله، اما به روز نگه داشتن مستمر سیستم عامل و اپلیکیشن ها میگم در حد مقدورات بسیار اهمیت داره و در نهایت مدیریت هوشمندانه اطلاعاتی که از خودمون، علایقمون و حتی اختلافاتمون در فضای عمومی منتشر می‌کنیم. ما نباید با دست خودمون مواد اولیه مهندسی اجتماعی رو دو دستی تقدیم بکنیم به مهاجمان. اگر شما با مورد مشکوکی روبرو شدید، اگر با هر نوع تهدید سایبری مواجه شدید، قبل از اینکه خودتون رو گرفتار کنید حتما با هلپ دسک امنیت دیجیتال سازمان میان تماس بگیرید با ایمیل helpdesk@mian.org. ممنونم که با من همراه بودی. تشکر میکنم از تیم تک سازمان میان در گروه فیلتربان و دوستان خوبمون در رادیو فردا که امکان انتشار این پادکست رو فراهم کردن. پس فعلا خداحافظ و یادمون نره که در دنیای امروز دسترسی به اینترنت و آگاهی از حقوق دیجیتال یه حق مسلم و پذیرفته شده است.

0: یک شب است در ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. قوه قضاییه ایران اموال بیش از 100 ایرانی مقیم خارج را توقیف کرد. سپیده قلیان فعال سیاسی از زندان آزاد شد. گروه کتائب حزب الله عراق با خلع سلاح نیروهای خود مخالفت کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. کتائب حزب الله عراق از گروه‌های مورد حمایت ایران با انتشار بیانیه رسمی بر ادامه آنچه فعالیت‌های جهادی خودنامی تأکید کرد. ابو مجاهد اصاف، مسئول امنیتی کتائب حزب الله، در این بیانیه اعلام کرد که فعالیت نظامی در شرایط کنونی یک تکلیف جمعی است. این بیانیه در زمانی منتشر می‌شود که بغداد برای خلع سلاح گروه‌های شبه نظامی تحت حمایت ایران تحت فشارهای فزاینده ای از سوی آمریکا قرار گرفته است. بیانیه کتائب حزب الله عراق در تضاد مستقیم با وعده های علی الزیدی، نخست وزیر جدید این کشور است که از زمان آغاز به کار دولت در حدود اواسط اردیبهشت متعهد شده بود سلاح را منحصرا در اختیار دولت قرار دهد. کتائب حزب الله نه تنها با خلع سلاح مخالفت کرده، بلکه پیشنهاد داده است که سلاح های مازاد دیگر گروه ها را خریداری کرد و مسئولیت نظارت و نگهداری از تسلیحات تخصصی مانند موشک‌های کروز را که به ادعای آنها تخصص فنی آن در نهادهای دولتی وجود ندارد بر عهده بگیرد. پیش از این مقامات ارشد وزارت خارجه آمریکا قاطعانه از بغداد خواسته بودند تا اقدامات ملموسی برای اخراج گروه‌های شبه نظامی از نهادهای دولتی و قطع بودجه آنها انجام دهد و استمرار حمایت‌های واشنگتن تو نظر عراق را مشروط به این اقدامات کرده بودند. و در خبری دیگر، سپیده قلیان زندانی سیاسی که دوران محکومیت خود را در زندان وکیل‌آباد مشهد سپری می‌کرد روز شنبه از این زندان آزاد شد. خبرگزاری هرانا مستقر در آمریکا با اعلام این خبر نوشته است آزادی سپیده قلیان پس از پایان دوران 6 ماه محکومیت حبس تعزیری او صورت گرفته است. سپیده قلیان از ماه گذشته همراه با برگزاری مراسم هفتم خسرو علی کردی در مشهد از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد. سپس دادگاه انقلاب مشهد او را به اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام و امنیت ملی به 5 سال حبس تعلیقی و 6 ماه حبس تعزیری محکوم کرد. و در خبری دیگر، مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی روز شنبه از توقیف دارایی‌های 108 ایرانی ساکن خارج از کشور در استان‌های گلستان و خراسان جنوبی خبر دادند. به نوشته خبرگزاری میزان، حساب‌های بانکی، خودرو و املاک 74 نفر در استان گلستان و 34 نفر در استان خراسان جنوبی توقیف شده است. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی این افراد را به همکاری با دشمن متهم کرده و گوید درآمد حاصل از فروش این اموال برای بازسازی مناطق آسیب دیده از جنگ هزینه می شود. به گفته سازمان عفو بین الملل، حکومت ایران با استفاده از پوشش شرایط جنگی روند سرکوب مخالفان را با بازداشت‌های گسترده و غیرقانونی، روندهای قضایی ناعادلانه، اعدام‌های سیاسی، احکام سنگین زندان و مصادره اموال تشدید کرده است. و در خبری دیگر، تیم فوتبال پاریس سن ژرمن روز شنبه در ورزشگاه پوشکاش آرنای بوداپست در مجارستان پس از تساوی 1-1 در وقت‌های قانونی و اضافه با پیروزی برابر آرسنال در ضربات پنالتی از عنوان قهرمانی خود در لیگ قهرمانان اروپا دفاع کرد. نیمه نخست این بازی 1-0 به نفع آرسنال به پایان رسید، اما در نیمه دوم قهرمان فرانسه با گل عثمان دمبله که در دقیقه 65 از روی نقطه پنالتی به ثمر رسید بازی را به تساوی کشاند. تلاش دو تیم در وقت‌های اضافه گلی در بر نداشت تا در ضربات پنالتی پاریس سن ژرمن با نتیجه 4-0 به پیروزی رسید. با این نتیجه پاریس سن ژرمن به دومین باشگاه در تاریخ لیگ قهرمانان تبدیل شد که در دو فصل پیاپی این جام را به دست می‌آورد. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.
1: شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
2: شنونده ایستگاه 19 رادیو فردا هستید.

0: امروز شنبه 9 خرداد 1405 سیوم ماه می 2026 میلادی. خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. سپاسگزارم که در شامگاه شنبه ایستگاه 19 رادیو فردا رو برای همراهی انتخاب کردید. من رویا کریمی مرج در یک ساعت پیش رو میزبان شما خواهم بود تا در کنار هم مهمترین تحولات ایران، منطقه و جهان رو مرور کنیم. میتونید خبرها و گزارش‌های ما رو برای وبسایت رادیو فردا هم دنبال کنید.
1: به ایستگاه 19 گوش می‌کنید.
0: همراه هستید با ایستگاه 19 رادیو فردا. در 55 دقیقه پیش رو همراه ما بمونید تا با هم مروری کنیم بر تازه‌ترین تحولات در مذاکرات تهران و واشنگتن و ابهام‌ها درباره تفاهم احتمالی، پیامدهای اقتصادی ادامه بحران در خاورمیانه رو بررسی کنیم و نگاهی کنیم به تحولات لبنان. در کنار همه اینها کارنامه رئیس در حال کناره‌گیری موساد رو بررسی خواهیم کرد و به ابهام‌های حضور تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 2026 هم خواهیم پرداخت. اما در آخرین خبر، پیت هگست وزیر دفاع آمریکا با بیان اینکه مذاکرات ایران و آمریکا شاهد پیشرفته است، در این حال آمادگی کشورش برای سرگیری عملیات نظامی علیه ایران هم سخن گفت. این در حالی است که جلسه رئیس جمهور ایالات متحده با مشاورانش برای تصمیم گیری درباره تفاهم با ایران بدون اعلام نتیجه پایان یافته بود. بیشتر بشنویم در گزارشی از ایلیا جزایری.
2: پیت هگست وزیر دفاع آمریکا شنبه 9 خرداد در سخنرانی در سنگاپور با بیان اینکه واشنگتن میداند از ایران چه میخواهد، تحقق این خواسته ها را وظیفه تیم مذاکره کننده دانست. او همچنین از پیشرفت در مذاکرات با ایران سخن گفت.
3: So Iran knows very, very clearly what our expectations are, and that's on the negotiating team to deliver. They're coming in our direction. The talks have been productive.
2: وزیر دفاع آمریکا ادامه داد که اطمینان دارد رئیس جمهور آمریکا به توافقی دست خواهد یافت که عدم دستیابی ایران به سلاح اتمی را تضمین کند. او گفت رئیس جمهور توافقی منعقد نخواهد کرد مگر آنکه مطمئن شود برای آمریکا و امنیت جهان ممتاز باشد.
3: Ultimately, like I said, any deal that the president is willing to make, he's only going to make it if he believes it's a great deal for our country and the security of the world.
2: آقای هگست در این حال با تأکید بر آمادگی ایالات متحده برای از سرگیری جنگ علیه ایران در صورت لزوم افزود، شاید ایران اکنون مایل به کنار گذاشتن به گفته او بلند پروازی های اتمیش نباشد، اما واشنگتن معتقد است که تهران در صورت دریافت مشوق های مناسب این کار را خواهد کرد.
3: ایران may not want to give up their nuclear ambitions, but we believe at the table they can and will over time given the right set of incentives.
2: این سخنان یک روز پس از برگزاری جلسه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با مشاورانش در اتاق وضعیت کاخ سفید برای تصمیم نهایی درباره توافق با ایران ایراد می شود. جلسه ای که بیش از 2 ساعت زمان برد اما بدون اعلام نتیجه به پایان رسید. پیش از جلسه آقای ترامپ در پستی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال مواردی را که به گفته او باید در توافق احتمالی با ایران گنجانده شود بدین ترتیب برشمرد. ایران باید متعهد شود که سلاح هسته‌ای تولید نکند، تنگه هرمز دوباره باز شود، هر گونه مین دریایی جمع‌آوری شود، محاصره آمریکا علیه ایران لغو و اورانیوم با قنای بالای ایران توسط آمریکا خارج و نابود شود. دونالد ترامپ در ادامه پست خود به موضوع لغو محاصره دریایی ایران اشاره کرد و نوشت کشتی هایی که به دلیل محاصره دریایی بی سابقه و فوق العاده ما در تنگه گرفتار شده بودند، محاصره ای که اکنون لغو خواهد شد، می توانند روند بازگشت به خانه را آغاز کنند. این در حالی است که روز شنبه هم مقام های جمهوری اسلامی و هم هیئت دریانوردی بریتانیا اعلام کردند که محاصره دریایی ایران توسط آمریکا ادامه دارد. رئیس جمهور آمریکا به موضوع ذخایر اورانیوم غنی شده ایران نیز اشاره و اعلام کرد این مواد توسط ایالات متحده از زیر زمین خارج خواهند شد. او افزود که توافق شده فقط آمریکا و چین توانایی فنی انجام چنین کاری را دارند. این عملیات در هماهنگی کامل با جمهوری اسلامی ایران و همچنین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام خواهد شد و این مواد نابود خواهند شد. اما اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران با بیان اینکه در این مرحله درباره مسائل هسته‌ای گفتگوی انجام نشده افزود تفاهم نامه با آمریکا هنوز نهایی نشده است.
4: باز من تأکید میکنم ما در این مرحله متمرکز هستیم بر خاتمه جنگ. در رابطه با تفاهم من عرض کردم تا الان که من خدمتتون دارم صحبت میکنم تبادل پیام ها البته ادامه داره ولی تفاهم نهایی نشده.
2: پیشتر گزارش‌ها حکایت از آن داشت که ایران و آمریکا به دستیابی به یک یادداشت تفاهم نزدیک شده‌اند که بر پایه آن دو طرف امتیازاتی به یکدیگر می‌دهند. همچنین این یادداشت تفاهم یک بازه زمانی برای مذاکره درباره مسائل پیچیده مورد اختلاف و در اساس آنها پرونده هسته ایران تعیین می‌کند.
0: گزارش همکارم ایلیا جزایری رو شنیدید. در حالی که اظهار نظرهای متناقض از تهران و واشنگتن درباره سرنوشت توافق احتمالی ادامه داره، هنوز روشن نیست که دو طرف دقیقاً بر سر چه موضوعهایی به تفاهم رسیدن. در همین زمینه همکارم نسرین افشار گفتگویی داشته با محمد قائدی، تحلیلگر روابط بین الملل ساکن آمریکا.
5: فهم این که دقیقاً در مورد چه چیزی توافق انجام شده و موارد اختلاف چیه بسیار دشواره. محتوای مذاکرات محرمانه است و طرفین هم طرف آمریکایی و هم طرف ایرانی در اون پاسخهای رسانه‌ای که دارن راست و دروغ رو به هم دیگه آمیختن و پیام‌های سیاسی رو هم در واقع در این بین رد و بدل می‌کنن با مخاطبین داخلی خودشون. بنابراین متوجه شدن اینکه واقعاً موضوع اختلاف چیه بسیار دشواره. مثلا در گذشته گفته می‌شد که موضوع دارایی‌های بلوکه شده ایران موضوعی که از طریق قطر و بعد از سفر آقای قالیباف حل شده، اما در نیویورک تایمز یک گزارشی رو منتشر کرده که ظاهراً بعد از جلسه‌ای که آقای ترامپ با در اتاق وضعیت با همکاران خودش داشته، این موضوع همچنان موضوع اختلافه. بنابراین ما واقعاً نمی‌دونیم که اختلاف بر سر چه چیزهایی، بر سر چه موضوعاتی توافق داره انجام میشه، اما به نظر میرسه در مورد آتش بس در تمام جبهه‌ها من جمله لبنان، در خصوص اموال بلوکه شده ایران، در خصوص مدیریت تنگه هرمز و در خصوص کلیات موضوعات هسته‌ای مذاکرات همچنان در جریانه. اون چیزی که من با اطمینان میتونم بگم اینه که اگر که توافقی هم در طول هفته‌های آینده انجام نشه، چون اساساً صحبت از یک توافق دو ماه هست، 60 روز است، اگر که این توافق هم انجام نشه به دلیل میزبانی آمریکا برای جام جهانی، احتمال اینکه یک جنگ گسترده دوباره بین ایران و آمریکا شکل بگیره بسیار پایینه، و دو اینکه حتی اگر توافقی هم انجام بشه در طول این 60 روز باز هم احتمال درگیری‌های پراکنده و زد و خورد وجود داره، و در نهایت اینکه بعد از پایان جام جهانی یا بعد از این 60 روز احتمال اینکه دوباره به ایران حمله اساسی بشه باز هم احتمال بسیار بالایی هست.
6: بله، ما به این می‌پردازیم. اما آقای قائدی، دونالد ترامپ پایان دادن به جنگ و تعهد ایران به بازنگه داشتن تنگه هرمز رو از دیگر شرایط این توافق دونسته، اما این در حالی که محمد باقر قالیباف مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی تاکید کردی که تهران تا زمان دریافت امتیازات مورد نظرش هیچ گامی بر نمی‌داره. به نظر شما آمریکا باید دقیقاً چه اقدامی انجام بده تا ایران حاضر بشه قفل تنگه هرمز رو باز کنه؟
5: من فکر میکنم با توجه به اون چیزی که ما بین خطوط میتونیم بخونیم، یک موضوع بحث آزاد شدن اموال بلوکه شده ایرانه. ایران مجموعاً یک چیزی بیش از 100 میلیارد دلار دارایی‌های بلوکه شده است در خارج از کشور. قبلاً طبق یک توافقی در زمان آقای بایدن 6 میلیارد دلار از این دارایی‌ها از کره جنوبی به قطر اومد و قرار بود که در قطر آزاد بشه برای اینکه به بانک‌های ایرانی منتقل بشه، اما بعد از حمله 7 اکتبر این دارایی‌ها منتقل نشد و این رو ایران به عنوان خلف وعده از طرف آمریکا تلقی کرد. این بار مقامات ایرانی ادعا میکنن که ایستادن تا زمانی که 12 میلیارد دلار از این دارایی‌ها آزاد نشه هیچ تعهدی رو از طرف ایرانی انجام نخواهند داد. بنابراین این یک موضوعه. موضوع دوم اینه که آمریکایی‌ها، منابع آمریکایی میگن که تا الان چیزی کمتر از 120 کشتی ایرانی رو رهگیری کردن و تغییر مسیر دادن. اینکه اجازه ورود و خروج به کشتی‌ها و نفتکش‌های ایرانی توسط کشتی‌های آمریکایی و ناوهای آمریکایی داده بشه، به نظر میرسه یکی دیگه از اون چیزهایی که ایران برای اینکه قدم مثبتی برداره طلب میکنه، و در نهایت ممکنه که خروج نیروهای آمریکایی از نزدیکی ایران، بیشتر منظور اون نیروهایی هن که با ناوهای آمریکایی اومدن به نزدیکی ایران، اونها یک مقدار فاصله بگیرن، و اینها من فکر میکنم اون شروطی است که ایران برای عمل به تعهد اولش در نظر داره.
6: آقای قائدی، دونالد ترامپ در مواضع اخیرش صراحتاً شرط توافق 60 روزه رو باز شدن تنگه هرمز و حالا توقف کامل برنامه هسته‌ای اعلام کرده، اما به توافق بر سر مسائل دیگر هم اشاره کوتاهی داشته. با توجه به گزارش‌های منابع بین‌المللی فکر می‌کنین منظور او از این مسائل دیگر چه باشه؟
5: من فکر میکنم علاوه بر موضوع اینکه ایران به بمب دسترسی نخواهد داشت، طرفین در حال مذاکره در مورد کلیات این موضوع توافق آیندهشون در خصوص هسته‌ای هم هستن. مثلا اینکه ایران غنی‌سازی رو برای چه مدت تعلیق میتونه کنه، چند تا نیروگاه هسته‌ای میتونه داشته باشه. منابع آمریکایی مثلا میگن که خواستار یک دوره 20 ساله شدن برای تعلیق غنی‌سازی، یا اینکه ایران میتونه نیروگاه بوشهر رو حفظ کنه. بنابراین این یک موضوع. موضوع دوم در مورد هسته‌ای اینه که مواد غنی شده به کجا بره، در واقع در کجا اینا نگهداری بشن. و در نهایت اینکه من فکر میکنم موضوع آتش بس در تمام جبهه‌ها هم یکی از اون توافقاته که اهمیت این به این دلیله که در لبنان الان جنگ در جریانه، علارغم که گفته میشه آتش بسه، اما اسرائیل نیروهاشو در ساعت‌های گذشته از رودخانه لیتانی عبور داده و داره صحبت از این میکنه که نیروهای لبنانی رو میخواد تا بالاتر از در واقع رودخانه زهرانی منتقل کنه. توافقات حتما لبنان رو در بر خواهد گرفت و این تأکیدی که ایران داره انجام میده، و من فکر میکنم که در این مورد آقای ترامپ هم به اسرائیل فشار خواهد آورد.
6: فکر میکنین که مثلا ممکنه که راجع به محدودیت های موشکی و حالا تحریم های نفتی هم صحبت کرده باشن؟
5: موضوع تحریم ها به نظرم جزء اساس توافقات. این تحریم ها به نظر من به شکل کلی بر داشته نخواهد شد، اما ممکنه که تعلیق هایی در خصوص تحریم ها مثلا از طریق دستور اجرایی رئیس جمهور اتفاق بیفته. اما در مورد موضوع موشکی، این خط قرمز ایرانی هاست، اصلا بر سر این موضوع مذاکرات در جریان نبوده و منابع آمریکایی هم در صحبت‌های دست کم یک ماه اخیرشون اشاره‌ای نکردن به اینکه موضوع موشکی جز دستورالعمل مذاکرات بوده باشه.
0: محمد قائدی، تحلیلگر روابط بین الملل ساکن آمریکا، به پرسش‌های همکارم نسرین افشار پاسخ می‌داد. اما مدیران چهار نهاد بزرگ اقتصادی جهان، آژانس بین‌المللی انرژی، صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی، هشدار دادند که ادامه درگیری‌ها در خاورمیانه، ارزهای انرژی، تجارت جهانی و اقتصاد کشورهای آسیب‌پذیر به طور جدی تحت فشار قرار دارد. این نهادها میگن اختلال در تردد نفتی شاه از تنگه هرمز، افزایش قیمت سوخت، کود شیمیایی و نااطمینانی اقتصادی بیش از همه به کشورهای فقیر آسیب میزنه. ساعتی پیش در گفتگو با حسن منصور، اقتصاددان در بریتانیا، از او پرسیدم که هشدار همزمان این چهار نهاد بزرگ اقتصادی جهان رو تا چه حد باید جدی گرفت.
7: بله، اینو باید جدی گرفت، برای اینکه اولا بازارهای انرژی، نفت و گاز مایع، اینها دچار کمبود هستند، ولی دچار کمبود بیشتر خواهند شد. حتی اگر امروز این محاصره اقتصادی برداشته بشه، یکی دو ماه دیگه آثار این در بازار انرژی تازه بروز خواهد کرد. برای اینکه ملاحظه بفرمایید، اون تانکرهایی که از خلیج فارس رد شدند و به بازار کالیفرنیا، بازار نفتی وارد شدند، در حدود دو ماه و نیم و اندکی بیشتر طول کشیده. یعنی اینکه این مسیر تا طی بشه حدود دو ماه و نیم سه ماه طول میکشه. پس کمبودی که پدید آمده هنوز در راه وارد بازار نشده. اون کمبود، این آثار که امروز میبینیم، اثر پانیک و آماده سازی شرکت ها برای برخورد این قضیه است. کمبود واقعی زمانی حس می شود که واقعا محصول وارد شده به بازار کاهش قابل توجه پیدا بکنه. این از در بازار انرژی، ولی تنها بازار انرژی نیست، اونجا انواع دیگر کالاها رد میشه. مهمترین اونها کوده، و چون کود کاهش پیدا کرده گزارش، امروز قیمت کود در بازار جهانی به طور متوسط 80% افزایش پیدا کرده. این سبب خواهد شد دو پدیده. یکی این است که قیمت مواد خوراکی به شدت افزایش پیدا کنه. دوم و مهمتر از اون، کاهش سطح تولید رخ بده. مثلا استرالیا گفته می شود در حدود 40-50% تولید کشاورزیش کاهش پیدا خواهد کرد. اگر چنین باشه، این انبارهای غله که تولید کننده مواد خوراکی هستند، اینها عملا دوست بازار جهانی را با کمبود مواد خوراکی روبرو میکنند و این در برخی کشورها به بروز قحطی منجر خواهد شد و سطح قیمت‌های مواد خوراکی رو بالا خواهد برد. به این ترتیب مسئله کاملا جدی است، ولی نکته‌ای که نباید ازش غفلت کرد این است که این شمشیر دو لبه است. یک طرفش بازار جهانی رو می‌بره، لبه دیگر جمهوری اسلامی و کشور ایران رو میبره. کشور ایران در وضع بسیار شکننده تری از این نقطه نظر قرار داره، برای اینکه اگر این وضعیت یک ماه دیگر ادامه پیدا کنه در ایران حوادث بسیار بسیار ناگواری میتونه رخ بده. اصولا درآمدهای نفتی و درآمدهای ارزی کشور تقریبا رو به انجماد، اون وقت واردات کشور متوقف شده و اگر یک ماه دیگه ادامه پیدا بکنه کشور دچار کمبود مواد اساسی در کشور خواهد شد. به این مواد اساسی کالاهای اساسی، نه فقط مواد خوراکی بلکه مواد اساسی تولیدی برای کارخانه جات. در نتیجه تولید کشور با رکود بیشتر روبرو خواهد شد، اخراج کارگران و تعطیل کارخانه ها افزایش پیدا خواهد کرد و کشور در وضعیت عملا ناممکنی قرار خواهد گرفت. به این ترتیب هر دو سوی این کشاکش انگیزه هایی دارند که به این بلاکید، به این محاصره اقتصادی پایان بدن و من تصور میکنم فشاری که روی اداره کنندگان کشور ایران حس میشود بیشتر از فشاری است که روی مسئولان دیگر کشورهایی که از این کمبود رنج میبرند حس خواهد شد و حس میشود.
0: آقای منصور، دیروز آقای پزشکیان اعلام کرد و در واقع درخواست کرد که از تمامی کوریدورهای کشور برای صادرات و واردات استفاده بشه با توجه به محاصره دریایی که ایران در اون قرار داره. اینکه سایر کوریدورهای در واقع ریلی و جاده‌ای بخوان مورد استفاده بیشتر قرار بگیرن، چقدر ممکن هستش که کمک بکنه برای پیشگیری از وقوع آن چیزی که شما پیش بینی کردید؟
7: سال گذشته 93% صادرات و واردات کشور از خلیج فارس گذر کرده، میمونه 7%. 7% از کریدورهای نظیر آسیای مرکزی، یعنی شمال ایران از طرف غرب ترکیه، از طرف دیگه پاکستان و اندک افغانستان انجام گرفته. این 7% رو فرض کنید که کردن 15%، حد اکثر تونستن بکنن 20%، امکان بیش از این وجود نداره. برای اینکه ایجاد زیرساختای تجاری زمانبر و هزینه بره. شما بخواید راه درست کنید، میخواید راه آهن بکشید، بخواید خط لوله بکشید، همه اینا هم هزینه برمیداره هم زمان میخواد و در کوتاه مدت امکان پذیر نداره نیست. وانگهی در میان مدت و دراز مدت اتفاقی که میفته این است که فقط دولت ایران نیست که در صدد پیدا کردن راههای جاگزینه، دنیا در صدد پیدا کردن راههای جاگزینه و اگر چنین چیزی بنا به فرض 2-3 سال طول بکشه خلیج فارس اصولا رایت آف خواهد شد، یعنی جهان روی خلیج فارس خط میکشه و تمام راههای دیگر اونجا رو دور میزنن. به این ترتیب این حتی قابل اعاده بازگرداندن به شاید پیشین نخواهد شد. به این ترتیب این مسئله زمانی فوق‌العاده حساسه و هرچه زودتر این راه تجاری باز بشود هم به سود ایران به عنوان کشور، به سود ایرانه و هم به سود جهان که از این فشارهایی که وارد میشه. ببینید کم شدن 2 تا کالا، 3 تا کالا، 5 تا کالا برای این کشورهای غنی و کشورهای که تنوع صادرات واردات دارن چندان مهم نیست، حد اکثر قیمت رو بالا میبره، ولی برای ایران رگ حیاتی رو میبره و ایران رو با مشکل وجودی و مشکل و معیشتی رو برو میکنه.
0: آقای منصور، به هشدار این 4 نهاد بزرگ اقتصادی جهانی برگردیم، اگر تردد نفتکش‌ها در تنگه هرمز به حالت عادی برنگرده، بازار جهانی انرژی با چه سناریوهایی روبرو میشه؟ آیا احتمال جهش دوباره قیمت نفت وجود داره؟
7: ببینید، مقوله بالا رفتن قیمت نفت و انرژی در کوتاه مدت مثلا است و این کوتاه و میان مدت در بازار نفتی حدود 3-5 سال تعریف میشه. به این معنی که مثلا وقتی شوک اول انرژی در 1974 به جهان وارد شد و قیمت ها حدود 4-5 برابر افزایش پیدا کردن، ببینید 74-75 این پدیده رخ داد. سال 79-80 قیمت نفت جهانی به کمتر از 73 نزول کرده بود. چه شده بود؟ در این 5 سال آنقدر سرمایه گذاری انجام گرفت در انرژی های دیگر که بازار نفت با خفگی روبرو شد. این قضیه اگر مجال داده بشه، همه اکنون در این مدت 3-4 ماه گذشته لوله هایی که برای انتقال نفت و گاز کشیده میشه دارن به نتیجه میرسن در مدت خیلی کمی، در نتیجه میتوانند با هزینه‌های زیاد که پولشو دارند، امکانات فنی هم دارند، مسئله زمانه. در کوتاه مدت ممکنه اینجا اونجا چارت کشور کوتاه بیان، ولی در میان مدت که 2-3 سال باشه تمامی اینا قابل برگشته و اصولا ایران رو از ردیف‌های تجاری جهان میتونن حذف کنن. به این ترتیب ایران باید بیش از اونچه که متوجه فشار آوردن به جهانه، متوجه بقای دراز مدت خودش باشه.
8: و آقای منصور، با توجه به مذاکرات ایران و آمریکا که در هر حال به نتیجه منتج بشود در امروز و فردا یا نشود، در حال ادامه پیدا کردن هست و احتمال تمدید آتش بس در اون وجود داره، آیا ممکن هستش که بازارها رو به این توافق امیدوار بکنه و تغییری در اونها ایجاد بکنه؟ و فرض رو بر این بگیریم که همین فردا محاصره دریایی آمریکا و بسته بودن سنگه هرمز از میان برداشته بشه، چه اتفاقی در کوتاه مدت میفته؟
7: در کوتاه مدت اونی که مورد انتظاره اینه که قیمت نفت در چند ماه آینده باید بالاتر بره. این نوسان‌های کوتاه مدت فقط با خبر درمانی هایی که عمدتاً آقای ترامپ و دیگران انجام میدن رخ میده، ولی چون حجم فیزیکی انرژی نفت و گاز مایع برای جهان در جریان کاهش از کردم 2-3 ماه دیگر بیشتر محسوس خواهد شد، قیمت ها بالا خواهد رفت. ولی بالا رفتن قیمت انرژی ببینید در دنیا میان تمامی انرژی ها یک حد تناسب و حد اپتیمال وجود داره، به این معنی که اگر شما به ازای هر دلاری که خرج انرژی میکنید مقدار زیادی از مثلا انرژی هسته‌ای یا انرژی بیونیک یا از انرژی خورشیدی یا از انرژی آبی بتونید انرژی بگیرید، سرمایه‌گذاری روی اون منتقل میشه. در نتیجه اون انرژی که گران‌تر شده بود از بازار رو به کاهش میگذره و یا حذف میشه. این قضیه در کوتاه مدت اثر داره، در دراز مدت نه. الان این کوتاه مدت رو ما توش هستیم، یعنی 2-3 ماهی الان از بسته شدن یا تنگ شدن اون جریان های نفتی میگذره، آثارشو برای چند ماه آینده بازار انرژی تحمل خواهد کرد. تا اندکی قابل تعدیل، تا جایی که رزرو های استراتژیک نفت رو باز بکنن، چون هم حدی داره بیش از اون نمیتونن بکنن. جهان برای چند ماه همیشه انرژی ذخیره داره و اینا رو حفظ میکنن به خاطر شرایطی که ممکنه استراتژیکمان پیش بیاد، یعنی مثلا گرفتاری بین آمریکا و چین پیش بیاد و این ذخیره ها لازم باشه. پس مقداری از اینا رو میتونن آزاد بکنن و این کار رو تمام جهان میکنن. این ذخیره ها از 1974 در جهان انجام گرفته، تهیه شده، وجود داره. به این ترتیب برای 1 سال آینده این قابل مدیریت خواهد بود، ولی برای بعد از اون قطعاً این مقوله تنگه هرمز حل شده است و اگر حل نشده باشه به طرز مطلوب راه های جاگزین براش تهیه شده و تنگه هرمز از عرصه جهانی نقشش به شدت کاهش پیدا خواهد کرد.
0: با حسن منصور، اقتصاددان در بریتانیا، گفتگو می‌کردم. اما تحولات تنها به میز مذاکره محدود نمیشه. در لبنان هم نشانه‌هایی از جابجایی در موازنه امنیتی و سیاسی دیده میشه. در حالی که جمهوری اسلامی در مذاکرات با آمریکا بر پایان جنگ در همه جبهه‌ها از جمله لبنان تاکید می‌کنه، نمایندگان لبنان و اسرائیل هم با میانجیگری آمریکا در پنتاگون گفتگوهای امنیتی و نظامی برگزار کردند. مذاکراتی که بر تثبیت آتش بس شکننده و کاهش تنش متمرکز بود، نه یک توافق سیاسی جامع. همزمان بنیامین نتانیاهو مدعی شده که نیروهای اسرائیلی از رود لیتانی عبور کردند، ادعایی که حزب الله اون رو رد کرده. حالا این پرسش مطرحه که آیا لبنان به بخشی تعیین کننده از معامله بزرگتر میان تهران و واشنگتن تبدیل شده یا همچنان در مدار یک جنگ فرسایشی باقی خواهد ماند؟ در گفتگو با مهرداد فرهمند، تحلیلگر مسائل خانواده، مسائل خاورمیانه، ارزیابی اون رو پرسیدم.
9: مسئله این استش که تهران اگر که نخواد لبنان رو در مذاکرات خودش با واشنگتن در نظر بگیره و روی مسئله آتش بس در لبنان پافشاری نکنه و روی سرنوشت حزب الله، برای وجهه خودش بسیار در بلند مدت بسیار آسیب زننده خواهد بود. به این دلیل که اساسا حزب الله لبنان به خاطر ایران وارد جنگ با اسرائیل شد. حزب الله لبنان پس از کشته شدن سید حسن نصرالله در آتش بس بود، اسرائیل بود، تا اینکه جنگ در گرفت و حمله آمریکا به اسرائیل به ایران که آغاز شد. بعد از چند روز حزب الله درگیری با اسرائیل را از سر گرفت و بسیار زرهم حزب الله و هم لبنان به صورت کلی ضربات بسیار دردناکی رو در این مدت تحمل کردن. لبنان بیش از 3000 کشته داده در این هفته ها و شمار زیادی غیر نظامی، شمار زیادی کودک کشته شدند. برخی از روستاهای جنوب لبنان کاملا نابود شده. الان در آستانه آغاز جنگ شهریه. الان اسرائیل هشدار داده که شهرهای سور و نبتیه رو که دو شهر بزرگ جنوب لبنان هستند تخلیه کنن. احتمال تبدیل اینها به غزه است. در نتیجه با چنین بهایی که حزب الله برای ایران پرداخته، جمهوری اسلامی نمیتونه حزب الله رو نادیده بگیره و به تفاهمی با آمریکا برسه که در اون حزب الله و مسئله آتش بس در لبنان نباشه.
0: اما آقای فرهمند، دیروز نشست تازه نمایندگان لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا در پنتاگون برگزار شده. برگزاری چنین نشست‌هایی تا چه حدی میتونه به تثبیت آتش بس یا کاهش تنش‌ها کمک کنه؟ یا واقعا دو طرف به دنبال یک راه حل سیاسی هستند یا مشکل لبنان، حزب الله و اسرائیل فقط در میدان حل میشه؟
9: ببینید، طرفین لبنانی و اسرائیلی 3 نشست دیپلماتیک داشتن در سطح سفراشون در واشنگتن و 1 نشست نظامی که دیروز بود و اینها هیچ کدوم نتیجه ملموسی دربارشون ذکر نشده. صرفا در بیانیه‌ها گفتن که نشست‌های مثبتی بود، ثمر بخش بود، ولی هیچ ثمری نداده و اساسا هیچ انتظار نمیده که نتیجه هم داشته باشه. به این دلیل که اساسا دولت لبنان هیچ تأثیری بر وضعیت لبنان نداره. مسئله لبنان الان این هستش که اسرائیل میخواد که حزب الله خلع سلاح بشه و تا زمانی که حزب الله خلع سلاح نشه دست از حملاتش به خاک لبنان بر نمیداره. حزب الله هم دولت لبنان یا ارتش لبنان هیچ نفوذی روش نداره که وادارش بکنه به آتش بس. هیچ اهرمی ندارن برای اینکه حزب الله رو به آتش بس وادار کنن. در نتیجه مذاکره میان لبنان و اسرائیل عملا بی‌معناست. به این دلیل که دولت لبنان هیچ نوع تعهدی نمیتونه بده در مقابل آنچه اسرائیل دریافت کنه، نمیتونه تعهدی بده چون نمیتونه بهش تعهدی عمل بکنه. این گفتگوها بیشتر در واقع تلاش‌های سیاسی است برای اینکه بتونن پرونده لبنان رو از پرونده ایران جدا بکنند، در حالی که پرونده لبنان به نظر میرسه آنچنان با پرونده ایران در هم آمیخته که اساسا از طریق پرونده ایران تنها قابل حله. به همون دلیلی که عرض کردم، یعنی تنها نیرویی که میتونه بر روی حزب الله اثر بگذاره و یک در واقع به یک معامله ای در لبنان دست بزنه که هم مسئله حزب الله حل بشه، هم اینکه لبنان از زیر آتش اسرائیل خارج بشه، این تنها در تهران چنین نیروی وجود داره. هیچ نیروی دیگری اثری بر حزب الله نداره و بنابراین این مذاکره

0: سال 2000 داشته و یک نیروی دوباره به یک نیروی چریکی تبدیل شده و در زمانی که جنوب لبنان در اشغال اسرائیل بود و خب ضربات پیاپی حزب الله به اسرائیل سرانجام در اون زمان باعث خروج اسرائیل از جنوب لبنان در سال 2000 شد. الان برای حزب الله چون این تجربه داره، اینکه برگرده دو مرتبه به وضعیت چریکی سابق خیلی چیز سختی نیست و حزب الله در این هفته‌هایی که با اسرائیل درگیر بوده اتفاقا ضربات مؤثری هم تونسته به اسرائیل بزنه. شاید میزان تلفاتی که حزب الله از نظامیان اسرائیلی گرفته بیشتر از تلفاتی بوده که حملات موشکی و پهپادی ایران به اسرائیل به بار آورده، یعنی تعداد زیادی نظامی اسرائیلی رو حزب الله موفق شده که از میان ببره و اخیرا هم حتی از یک نوع پهپاد حزب الله رو نمایی کرده که اسرائیلی ها پدافندش رو ندارن. در نتیجه مسئله مقاومت حزب الله در جنوب لبنان موضوع جدیه. آنچه هزینهش برای حزب الله داره سنگین میشه وضعیت قطبی است که در لبنان به وجود اومده و مخالفتی که اساساً میشه با این درگیری میان حزب الله و اسرائیل، که این که اساساً بخش زیادی از جمعیت لبنان اینجا فکر میکنن که ما اصلاً چرا باید کشورمون رو وارد این جنگ میکردیم با اسرائیل، و این موضوع بسیار وضعیت رو قطبی کرده. اما گذشت زمان باعث میشه که اون وزنه‌ای که به سمت حزب الله قوی‌تر بشه، به این دلیل که نوع عملکرد اسرائیل در لبنان به شکلیه که مثل جریان غزه است، که در غزه اگه یادتون باشه در اوائل انتقادها به حماس به دلیل اون عملیات 7 اکتبر بسیار بالا بود، اما به تدریج با عملکردی که اسرائیل داشت و اون نوع کشتار وسیع غیر نظامیان در غزه باعث شد که مسئله 7 اکتبر فراموش بشه و مسئله غیر نظامیان پررنگ بشه. الان در لبنان هم داره همینطور میشه وضعیت، یعنی اصل داستان داره فراموش میشه و این نوع عملکرد اسرائیل و این کشتار بی‌رویه غیر نظامیان داره خیلی پررنگ میشه و این وزنه رو در واقع به سود حزب الله و به زیان اسرائیل میکنه.
1: با مرداد فرهمند تحلیلگر مسائل خاورمیانه گفتگو میکردم. در همین حال در اسرائیل هم نگاه ها به ارزیابی کارنامه امنیتی سالهای اخیر و نقش موساد در پرونده ایران دوخته شده. دوران 5 سالی ریاست دیوید برنا سازمان موساد این روزها به پایان میرسه و اون این مقام رو به جانشین خودش میسپاره. به مناسبت پایان کار برنا، رسانه‌های جریان اصلی در اسرائیل در گزارش‌های مشروحی به بررسی کارنامه ریاست اون مدین تشکیلات پرداختند. همکارم فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل خلاصه ای از این گزارش‌ها رو در ارتباط با عملکرد این سازمان درباره ایران جمع‌آوری کرده.
2: رون بنیشای مفسر نظامی یدیوت آخرونوت و ایتای ایلنای در اسرائیل هیوم نوشتند که گزارش‌های جداگانه خود را بر اساس گفتگو با مقامات ارشد موساد و ارتش تهیه کردند بدون بردن نامشان. تاکید کردند که گزارش‌ها را با مجوز اداره سانسور نظامی وابسته به ارتش اسرائیل منتشر کردند. با این حال نظر به مقررات سانسور نظامی که خبرنگاران در اسرائیل را ملزم می‌کند هنگام اشاره به برخی موضوعهای حساس به منابع رسانه‌ای بین‌المللی و به ویژه غربی استناد کنند، باز هر دو نویسنده برخی از مطالب گزارش‌هایشان را به رسانه‌های غربی نسبت دادند. موساد با عنوان رسمی سازمان اطلاعات و مأموریت‌های ویژه اسرائیل در حال این روزها پس از 5 سال شاهد تغییر ریاست خود خواهد بود که نتایج عملیات این سازمان در ارتباط با ایران در 2 جنگ 12 و 40 روزه 1 سال اخیر نمود ملموس‌تری یافت. بر اساس گزارش‌های بنیشای و ایلنای، برنیا مبتکر طرح دادن آموزش به گروه‌هایی از ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی بود تا برای فرصتی که از آنها خواسته شود آماده باشند که به پیشبرد اهداف راهبردی اسرائیل علیه جمهوری اسلامی کمک کنند. اواخر بهار 1404 گروه برنامه‌ریزی مشترک موساد و نیروی هوایی اسرائیل تصمیم گرفت آن آموزش دیدگان در هموار کردن مسیر برای عملیات هوایی اسرائیل در آسمان تهران در خنثا کردن یک تأسیسات پدافند هوایی ایران ایفای نقش کنند، زیرا اسرائیل سرانجام تصمیم گرفته بود جنگی را با غافلگیری بسیار برای کشور هدف آغاز کند. همزمان در تهران و نقاط غربی ایران گروه‌های دیگری از افراد آموزش دیده راهی شدند تا سامانه‌های موشک سپاه پاسداران را فلج کنند. مامورین دیگری از آنها هم به نیروی هوایی اسرائیل کمک کردند تا فرماندهی ارشد نیروی هوافضا و سایر افسران بلندپایه سپاه پاسداران را هدف قرار دهند. فرمانده تیم ماموران در ایران پیام محرمانه گرفته بود که او و افرادش به زودی وارد کارزار خواهند شد. به دلیل نگرانی از نشر اطلاعات

0: و دلائل فنی مختصات اهداف و مکان و زمان نزدیک به تاریخ عملیات برایشان ارسال شد. تجهیزات لازم، برخی سلاحهایی که منحصر به فرد توصیف شده از مسیرهای مخفی به دستشان رسیده بود، از جمله موشکها، پهپادها و تجهیزات دیگری که همگی در قطعات کوچک ارسال شده بود. آنها در آموزش‌های خود نحوه مونتاژ را آموخته بودند. یک مقام ارشد پیشین موساد که با عملیات شب اول جنگ 12 روزه آشناست، در این زمینه به یدیا تخرانوت گفت تعیین زمان شلیک توسط تیم‌ها در ایران برای پرواز هواپیماهای جنگی اسرائیل و حملاتی که انجام دادند حیاتی بود و با وجود چند مشکل عملیات در مجموع مانند ساعت کار کرد. آن شب برنیا در کنار بنیامین نتانیاهو و ایال زمیر فرمانده ارتش از بونکر ستاد ارتش عملیات در ایران را بروی نمایشگرها نگاه می‌کردند. وقتی مشخص شد ضربه غافلگیرانه آغازین به اهداف بلند پروازانه خود دست یافته، دیگر لبخند از صورت داوید برنیا از اینکه ماموران آموزش دیدش به درستی عمل می‌کنند پاک نشد. خوشنودیش از این بابت بود که درستی پافشاریش در تشکیل یک بازوی مخفی و رزمی از مأمورینی که غیر اسرائیلی باشند اما در طول عملیات در کنار ارتش اسرائیل فعالیت کنند ثابت شده بود. آنها مأمورینی بودند که عملیات را با کیفیت و در وسعتی انجام دادند که برای اسرائیل اثرات راهبردی داشت. بدین ترتیب برنیا ثابت کرده بود که میتوان به مأمورین بیگانه اعتماد کرد. تا پیش از این هرگز تشکیلات او در عملیاتی به این درجه از حساسیت از بیگانگان استفاده نکرده، به آنها اعتماد نکرده و محرمانه ترین تسلیحات خود را در اختیار کسی غیر از مأمورین ویژه اسرائیلی قرار نداده بود. گزارش ها تاکید کرده که هیچ یک از این نیروها تا پیش از عملیات و پس از آن در ایران کشف نشدند. گفتند حتی یک نیروی موساد در خاک ایران به خطر نیفتاد. این تشکیلات گفته هیچ یک از صدها ایرانی که جمهوری اسلامی در یک سال اخیر به عنوان مأمور این سازمان بازداشت کرده ارتباطی با موساد ندارند. تا پیش از ریاست برنیا، موساد عملیاتی را در چارچوب جنگ‌های در سایه در قبال ایران انجام می‌داد که هدف عمده‌اش مختل کردن برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران بود. دستبرد به آرشیو برنامه‌های هسته‌ای ایران و انتقالش به اسرائیل، ترور محسن فخری‌زاده به عنوان پدر بمب هسته‌ای ایران، لقبی که نتانیاهو به او داده بود، و ده‌ها مورد از عملیاتی که از زمان ریاست مئیر دگان آغاز شده بود. برنیا با رسیدن به ریاست این تشکیلات گفته بود که می توان و باید کارهای بسیار بیشتری در مورد ایران و حزب الله لبنان انجام داد. برای این هدف او به ویژه بر 3 محور اصرار داشت: استفاده حداکثری از قابلیت‌های سایبری، محاسبات وضعیت و فناوری‌های پیشرفته، ایجاد قابلیت‌های تکنولوژیک و انسانی که امکان انجام عملیات متعدد همزمان در عرصه‌ها و علیه اهداف مختلف را فراهم کند، چه با همکاری ارتش و چه بدون آن، و اصلاح روش‌های عملیاتی پرسنل و نیروهای موساد به ویژه مأمورین میدانی در کشورهای عدب، تا فناوری‌های بیومتریک مانند تشخیص چهره که دیگر از سوی همه کشورها به کار می‌رود آنها را به خطر نیندازد. در سرقت اسناد هسته ای ایران در دوران یوسی کوهن در زمستان 1396، نیروهای موساد که اسرائیلی بودند سهم بزرگتری در قیاس با مامورین محلی داشتند، اما 7 سال بعد در نتیجه آنچه که انقلاب بیومتریک برنیا نامیده شده، جنگ 12 روزه بر استفاده از مامورین بومی متمرکز بود. او از زمان معاونت موساد حامی عملیات تبدیل پیجرها و بیسیمهای حزب الله به بمب بود، عملیاتی که شهریور 1403 در اوج جنگ اسرائیل و حزب الله به مرگ ده‌ها تن و معلول و نابینا شدن هزاران تن از نیروهای این سازمان نیابتی ایران منجر شد. برنیا همچنین بخش سومت در موساد را که خود سالها رئیسش بود به 3 بخش تقسیم کرد. سومت جدید برای استخدام ماموران در مقیاس بزرگ و گردآوری اطلاعات انسانی برای عملیات بعدی، ضمن ابقای بخش قدیمی که مسئولانش مامورین استخدام شده در کشورهای خارجی را اداره می‌کنند. شاخه دوم با حروف AMG برای عملیات جاسوسی که با انفجار چیزی به پایان می‌رسد، مانند ترور اسماعیل هنیه در تهران، و بخش سوم انجام عملیات بسیار پیچیده با اهمیت راهبردی مانند ماجرای پیجرهای حزب الله. بخش فناوری موساد در دوران او سه اداره را در بر گرفت: سایبری، دیجیتال و توسعه و تولید ابزارهای فناوری ویژه برای مامورین تشکیلات. ادعا کردند حتی برتر از CIA و با توان سایبری بالاتر در قیاس با یگان 8200 ارتش. هر سه اداره در خدمت دوایر اطلاعات و ضد اطلاعات موساد. برنیا ابتکار عمل تهاجمی را بر رویکرد مهار که تا پیش از حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل ارتش این کشور بر اساس آن عمل می‌کرد ترجیح داده بود. او در آغاز کارش بخش نفوذ را در موساد برپا کرد. نتانیاهو را متقاعد نمود از تشکیل چنین دپارتمانی و تجهیز آن برای دستیابی به قابلیت‌های راهبردی غیر متعارف حمایت کند. جنگ روانی هم در میان کارهای این بخش. نمودی از اقدامات اولیه در این راستا انتشار عکس رستم قاسمی، فرمانده ارشد پیشین سپاه و وزیر اسبق، در آغوش یک زن غیر محجبه در مالزی. قاسمی، وزیر دولت ابراهیم رئیسی، چند هفته بعد از انتشار این عکس کنارگیری کرد و بعداً هم درگذشت. بخش نفوذ همچنین فیلم عملیات مامورین ایرانی در شب آغاز جنگ 12 روزه در خاک ایران را رسانه‌ای کرد تا به گفته رئیس پیشین آن هیبت رژیم ایران در نگاه ایرانیان فرو بپاشد و دیوار ترسشان از حکومت بریزد. کسی که این گزارش ها تنها او را با حرف کوچک نامش الف معرفی کرده، 51 ساله، تا 3 ماه پیش رئیس بخش نفوذ بوده، با سابقه کار در یگان 8200 ارتش و 23 سال هم در موساد. الف گفته بخش نفوذ تنها در ارتباط با ایران و لبنان برپا شده و فعالیت میکند. تأیید کرده که افشای برخی از مطالب در فضای مجازی و کانال ها درباره وضعیت اقتصادی و فساد مقامات و نهادهای حکومتی ایران از کارهای بخش او بوده، اما قاطعانه رد کرده که این بخش در اعتراضات بازار ایران در اواخر آذر پارسال نقش داشته، اعتراضاتی که با کشتارهای 18 و 19 دی سرکوب شد. گفته ما سوار موج وضعیت ایران شدیم، به ما فرصتی داده شد کارمان با یک حرکت جنبشی فوق‌العاده در ایران که در حال شکل‌گیری بود پیوند بخورد. اعتراضات داخلی اقدامات ما را تقویت می‌کرد. افسوده که سخن گفتن از تغییر رژیم ایران هرگز تا پیش از این در موساد مطرح نشده بود. به گفته او این فکر در ماهای بعد از جنگ 12 روزه به تدریج شکل گرفت. گفته مأموریت بخش نفوذ نزدیک کردن سقوط رژیم بود. ساعت شنی پایان عمر آن را سریعتر به حرکت در آورد. این حرف را که قبلا هم مقامات اسرائیلی گفته بودند تکرار کرده که قرار بود جنگ بعدی اسرائیل با ایران اواخر بهار امسال 1405 باشد، یعنی همین روزها. اما اعتراضات اواخر پاییز پارسال به گفته او به عنوان عامل شتاب دهنده عمل کرد و رئیس جمهوری آمریکا زودتر از موعدی که موساد امیدوار بود وارد کارزار علیه ایران شود قانع شد. به نوشته اسرائیل هیوم، برنیا به طرحش برای ایجاد تغییر در ایران و ساقط شدن حکومت باور داشت. این روزنامه ادعا کرده که سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا با آگاهی از طرح موساد از آن حمایت کرد. گزارش مدعی CIA به برنیا کمک کرد تا ترامپ را نیز قانع کند. معلومی CIA چه نظری درباره این ادعا دارند. هر دو گزارش اسرائیلی درستی مطالب منتشره در رسانه‌های آمریکایی در مورد حضور برنیا در نشست مجازی برای آقای ترامپ در خصوص احتمال ساقط شدن حکومت ایران تحت شرایط مورد نظر او را تایید می‌کنند. اما رئیس پیشین بخش نفوذ گفته بعید است برنیا به ترامپ وعده داده باشد که حکومت ایران در جریان جنگ سقوط خواهد کرد. کدام انسان عاقلی چنین حرفی می‌زند؟ الف اما هنوز مدعی است اگر روزی حکومت ایران فرو بپاشد، عملیات جنگ 12 روزه نطفه عطف مهمی در مسیر سقوطش بوده. انتقادهای تند از موساد به خاطر عدم تحقق ارزیابیش ادامه یافته. مسئولان این تشکیلات ولی گفتن هنوز صبورند. بخش نفوذ هم ظاهرا قرار است کارش را با شدت بیشتر دنبال کند. منابع نزدیک به برنیا از او نقل کردند که اگر آقای ترامپ از امضای توافق با ایران که امکان احیای اقتصاد ایران را بدهد خودداری کند و محاصره ایران را ادامه دهد، فروپاشی حکومت تهران تا پایان سال جاری میلادی هنوز به باور او متصور است. مهره‌های دیگر نزدیک به برنیا هم 1 تا 3 سال را ذکر کردند. آنها گفتند وضعیت جاری هنوز پایان داستان نیست. دوید برنیا این روزها از ریاست این تشکیلات می روند. 3 سال فرصت دارد تا ببیند که می خواهد وارد دنیای سیاست کشورش شود یا نه. هر تصمیمی بگیرد مشهود است که او و یوسی کوهن با رؤسای دهه های گذشته این تشکیلات تفاوت از زمین تا آسمان دارند. پیشینیان آنها کسانی بودند که حتی بردن نامشان در رسانه ها تا سالها پس از پایان کارشان یک تابو بود، چه برسد به آنکه شرح عملیات محرمانه تشکیلاتشان فخر فروشانه و پیاپی به خورد رسانه های محلی و جهانی داده شود. ظاهراً تلاطم های دنیای نوین ارتباطات این تشکیلات را هم تغییر داده است.
1: گزارش همکارم فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل رو شنیدید.
2: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 6:30 بامداد تا 12:30 ظهر 21600 کیلوهرتز، از ساعت 12:30 ظهر تا 17:30 بعد از ظهر 17840 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 بعد از ظهر تا 23:30 شب 11575 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 23 شب 13755 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 30 دقیقه بامداد 7500 کیلوهرتز، از ساعت 23 شب تا 22:30 شب 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 شب تا 23:30 شب 9515 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 6:30 بامداد 9390 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
1: از امنیت و سیاست به سراغ ورزش بریم، جایی که سایه اختلافهای سیاسی همچنان بر سر تیم ملی و فوتبال ایران باقی مونده. در حالی که شمارش معکوس برای آغاز جام جهانی 2026 به روزهای پایانی خودش رسیده، تیم ملی فوتبال ایران هنوز پشت درهای بسته روادید باقی مونده. وضعیتی کم سابقه که نه تنها برنامه‌های آماده سازی تیم رو با ابهام روبرو کرده، بلکه یک بار دیگه این پرسش رو مطرح کرده که چگونه سیاست میتونه همه حوزه‌ها از جمله ورزش رو تحت شعاع خودش قرار بده. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از همکارم بنیامین صدر بشنویم.
3: در حالی که کمتر از 2 هفته به آغاز رقابت‌های جام جهانی 2026 باقی مانده، بازیکنان و کادر فنی تیم فوتبال جمهوری اسلامی ایران همچنان در انتظار صدور ویزای ورود به آمریکا هستند. موضوعی که برخی آن را رویکردی تحقیرآمیز تلقی می‌کنند و برخی دیگر از بی‌عملی دیپلماسی ورزش در ایران برای پیگیری این موضوع گلایه دارند. در هر حال تیم فوتبال ایران در آستانه جام جهانی 2026 با یکی از پیچیده‌ترین شرایط خود روبروست. چالشی که این بار نه تنها به مسائل فنی و آمادگی بازیکنان بلکه به صدور ویزای ورود به کشور میزبان هم مربوط می‌شود. تیم فوتبال ایران باید 3 رقابت مرحله گروهی خود در جریان جام جهانی را در خاک آمریکا برگزار کند و آنچنان که فیفا اعلام کرده این موضوع برگشت ناپذیر و غیر قابل تغییر است. از دیگر سو مقام‌های فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی هم میگویند گفتگوها با فیفا و نهادهای مسئول برای دریافت ویزا همچنان ادامه دارد، تا جایی که به تازگی مهدی محمد نبی نایب رئیس فدراسیون و مدیر تیم ملی ایران اعلام کرده که فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی دوباره نامه‌ای به فیفا فرستاده و خواستار مشخص شدن زمان دقیق صدور روادید شده است. به گفته او آخرین پاسخ دریافتی این بوده که روند اداری صدور روادید در حال پیگیری است.
4: ببینید ایمیلی رو به فیفا زدی و بر صورت خواستیم هر چه زودتر نتیجه رو فیفا ما بگه، چه روزی ویزا رو صادر میکنن، چون ما الان نمیذاره در واقع ویزای مولتی هم مکزیک رو نیاز داریم هم ویزای مولتی امریکا رو.
3: با وجود این بلا تکلیفی، محمد حیرانی خبرنگار ورزشی و مدیر رسانه‌ای پیشین باشگاه استقلال تهران ساکن آلمان میگوید که این موضوع از همان آغاز استقرار جمهوری اسلامی به شکل‌های مختلف وجود داشته و این بار هم سیاست بار دیگر بر سرنوشت تیم ملی فوتبال سایه انداخته.
5: مشکلات سیاسی کشور همیشه سایه انداخته روی وضعیت تیم ملی، همیشه بازی‌های تدارکاتیش لغو شده و با مسابقات کمی تونسته در جام حاضر بشه. این دور هم همینه.
3: همزمان محل استقرار تیم فوتبال ایران هم تغییر کرده. در حالی که پیشتر قرار بود اردوی تیم فوتبال جمهوری اسلامی ایران در کمپ اصلی و در خاک آمریکا برپا شود، فیفا حالا شهر تیخوانا در مکزیک را جایگزین کرده است، شهری مرزی در نزدیکی ایالت کالیفرنیا. مسئولان فدراسیون فوتبال در ایران هم میگویند که این تصمیم بر اساس پیشنهاد فیفا اتخاذ شده و فدراسیون فوتبال از آن تبعیت کرده است. با این حال حتی انتقال کمپ به مکزیک هم مشکلات را حل نکرده. مقام های فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران میگویند اعضای تیم ایران برای رفت آمد بین مکزیک و آمریکا به ویزای چند بار ورود یا همان مولتی هر دو کشور نیاز دارند، موضوعی که همچنان در مرحله پیگیری است و تا لحظه تنظیم این گزارش هم به نتیجه نرسیده است. برخی رسانه‌های بین‌المللی هم گزارش‌هایی را در این باره منتشر کردند. برای نمونه روزنامه بلژیکی لوسواق گزارش کرده که زمان برای تیم فوتبال ایران رو به پایان است و بازیکنان این تیم هنوز حتی مجوز ورود به آمریکا را نیز دریافت نکردند. در ایران هم هرچند که شرایط عمومی جامعه از نگاه بسیاری از شهروندان این موضوع را کم اهمیت جلوه داده، اما رسانه‌ها از جمله صدا و سیمای جمهوری اسلامی در برنامه‌های ورزشی به این بلا تکلیفی و شرایط مبهم تیم فوتبال ایران در آستانه جام جهانی می‌پردازند.
6: همه تیم‌ها توی شرایط طبیعی و نرمال و خیلی خوب دارن میرن جام جهانی، ویزا اصلا دغدغه ندارن، کمپشون مشخصه، جابجایی ندارن و امیدوارم که اینو بدونیم و بفهمیم و بگیم، در موردش حرف بزنیم، افراد مختلف، چهره‌های مختلف راجع به این صحبت کنن که الان مثلا مصر، نیوزیلند، بلژیک اینا هم گروه ما هستن، اصلا مشکلی دارن؟ نه.
3: در هر حال این بلا تکلیفی که در بسیاری دیگر از شؤون زندگی ایرانیان مثل اقتصاد و سیاست مشهود است، در شرایطی ادامه دارد که تیم فوتبال ایران باید به زودی برای برگزاری رقابت‌های گروهی جام جهانی وارد آمریکا شود. هرچند مقام‌های فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی میگویند تمرکز بازیکنان بر تمرینات و برنامه‌های فنی حفظ شده، اما مسئله ویزا، حضور نیافتن در کمپ تمرینی و نداشتن شناخت محیطی و آب و هوایی و فقدان بازی تدارکاتی مناسب در کنار انتقادهایی که بخش بزرگی از جامعه ایران به عملکرد فوتبالیست‌های سرشناس ایرانی دارند، حضور در این جام جهانی را تحت شعاع قرار داده. موضوعاتی که بار دیگر این پرسش را مطرح می کند که سیاست و ورزش تا چه اندازه در هم تنیدند.
1: بعد از گزارش همکارم بنیامین صدر به یافته ای تازه درباره سلامت مغز و سبک زندگی بپردازیم. پژوهشگران در یک بررسی تازه میگن که مصرف منظم تخم مرغ ممکنه با کاهش خطر ابتلا به بیماری آلزایمر در سالهای سالمندی مرتبط باشه. نتایج این مطالعه نشون میده افرادی که به طور منظم تخم مرغ مصرف میکنن کمتر با تغییرات مغزی مرتبط با زوال شناختی روبرو میشن. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم گلناز اسفندیاری.
7: دکتر جان ساباته، استاد دانشگاه بهداشت عمومی دانشگاه لومالیندا در کالیفرنیا و محقق اصلی یک مطالعه جدید درباره تأثیر مصرف تخم مرغ بر کاهش خطر آلزهایمر میگوید در مقایسه با هرگز نخوردن تخم مرغ، خوردن حداقل 5 تخم مرغ در هفته میتواند خطر ابتلا به آلزهایمر را کاهش دهد. بر اساس این مطالعه جدید، حتی مصرف کمتر تخم مرغ نیز به طور قابل توجهی خطر ابتلا به آلزهایمر را کاهش می‌دهد. دکتر ساباته گفت محققان دریافتند که خوردن تخم مرغ 1 تا 3 بار در ماه 17% کاهش خطر ابتلا به آلزهایمر را به همراه دارد، در حالی که خوردن تخم مرغ 2 تا 4 بار در هفته 20% کاهش خطر ابتلا به آلزهایمر را به همراه دارد. یافته‌های این مطالعه در مجله تغذیه منتشر شده است. بر اساس آن، افرادی که تخم مرغ را در رژیم غذایی خود گنجانده بودند، حتی در مقادیر متوسط در مقایسه با افرادی که به ندرت یا هرگز تخم مرغ نمی‌خورند، کمتر در معرض ابتلا به آلزایمر بودند. کسانی که 5 بار یا بیشتر در هفته تخم مرغ می‌خوردند، کمترین خطر را در بین تمام گروه‌های مورد مطالعه داشتند. از سوی دیگر به نظر می رسد افرادی که به طور کلی از خوردن تخم مرغ اجتناب می کردند در مقایسه با افرادی که روزانه مقدار کمی مصرف می کردند احتمال بیشتری برای ابتلا به آلزایمر داشتند. تخم مرغ سرشار از موادی است که به حمایت از سلامت مغز معروف هستند. این مواد شامل کلین است که در حافظه و یادگیری نقش دارد و همچنین ویتامین های مانند B12 و چربی های سالم که به عملکرد خوب سلول های مغز کمک می کنند. اگرچه این مطالعه ثابت نمی کند که تخم مرغ مستقیماً از آلزایمر جلوگیری می کند، اما نشان می دهد که این مواد می توانند بخشی از دلیل این اثر محافظتی باشند.
8: با پایان گزارش همکارم گلناز اسفندیاری میریم که کم کم به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا برسیم. فرصت دارم تا یک بار دیگه یادآوری کنم که با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی میتونید خبرهای منصفانه و بی‌طرفانه ما رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. رادیو فردا رو میتونید در فیسبوک، ایکس یا توییتر سابق، اینستاگرام، تلگرام و واتساپ دنبال کنید. همینطور میتونید صدا و نظرات خودتون رو از طریق شناسه تماس رادیو فردا در پیام رسان تلگرام به ما برسونید با شناسه کاربری @فرداگرام. شماره یه تماس رادیو فردا در واتساپ رو هم یادداشت کنید، 2420-725-970-30. به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید ازتون سپاسگزارم و ازتون دعوت میکنم همچنان همراه ما بمانید.
9: دوی بامداد است در ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. قوه قضایی ایران اموال بیش از 100 ایرانی مقیم خارج را توقیف کرد. سپیده قلیان فعال سیاسی از زندان آزاد شد. گروه کتائب حزب الله عراق با خلع سلاح نیروهای خود مخالفت کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. کتائب حزب الله عراق از گروه‌های مورد حمایت ایران با انتشار بیانیه رسمی بر ادامه آنچه فعالیت‌های جهادی خودنامی تأکید کرد. ابو مجاهد اصاف، مسئول امنیتی کتائب حزب الله، در این بیانیه اعلام کرد که فعالیت نظامی در شرایط کنونی یک تکلیف جمعی است. این بیانیه در زمانی منتشر می‌شود که بغداد برای خلع سلاح گروه‌های شبه نظامی تحت حمایت ایران تحت فشارهای فزاینده ای از سوی آمریکا قرار گرفته است. بیانیه کتائب حزب الله عراق در تضاد مستقیم با وعده‌های علی الزیدی، نخست وزیر جدید این کشور است که از زمان آغاز به کار دولت در حدود اواسط اردیبهشت متعهد شده بود سلاح را منحصراً در اختیار دولت قرار دهد. کتائب حزب الله نه تنها با خلع سلاح مخالفت کرده، بلکه پیشنهاد داده است که سلاح‌های مازاد دیگر گروه‌ها را خریداری کرد و مسئولیت نظارت و نگهداری از تسلیحات تخصصی مانند موشک‌های کروز را که به ادعای آنها تخصص فنی آن در نهادهای دولتی وجود ندارد بر عهده بگیرد. پیش از این مقامات ارشد وزارت خارجه آمریکا قاطعانه از بغداد خواسته بودند تا اقدامات ملموسی برای اخراج گروه‌های شبه نظامی از نهادهای دولتی و قطع بودجه آنها انجام دهد و استمرار حمایت‌های واشنگتن از عراق را مشروط به این اقدامات کرده بودند. و در خبری دیگر، سپیده قلیان، زندانی سیاسی که دوران محکومیت خود را در زندان وکیل‌آباد مشهد سپری می‌کرد، روز شنبه از این زندان آزاد شد. خبرگزاری هرانا مستقر در آمریکا با اعلام این خبر نوشته است: آزادی سپیده قلیان پس از پایان دوران 6 ماه محکومیت حبس تعزیری او صورت گرفته است. سپیده قلیان از ماه گذشته همراه با برگزاری مراسم 7 خسرو علی کردی در مشهد از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد. سپس دادگاه انقلاب مشهد او را به اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام و امنیت ملی به 5 سال حبس تعلیقی و 6 ماه حبس تعزیری محکوم کرد. و در خبری دیگر، مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی روز شنبه از توقیف دارایی‌های 108 ایرانی ساکن خارج از کشور در استان‌های گلستان و خراسان جنوبی خبر دادند. به نوشته خبرگزاری میزان، حساب‌های بانکی، خودرو و املاک 74 نفر در استان گلستان و 34 نفر در استان خراسان جنوبی توقیف شده است. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی این افراد را به همکاری با دشمن متهم کرده و گوید درآمد حاصل از فروش این اموال برای بازسازی مناطق آسیب دیده از جنگ هزینه می شود. به گفته سازمان عفو بین الملل، حکومت ایران با استفاده از پوشش شرایط جنگی، روند سرکوب مخالفان را با بازداشت‌های گسترده و غیرقانونی، روندهای قضایی ناعادلانه، اعدام‌های سیاسی، احکام سنگین زندان و مصادره اموال تشدید کرده است. و در خبری دیگر، تیم فوتبال پاریس سن ژرمن روز شنبه در ورزشگاه پوشکاش آرنای بوداپست در مجارستان پس از تساوی 1-1 در وقت‌های قانونی و اضافه با پیروزی برابر آرسنال در ضربات پنالتی از عنوان قهرمانی خود در لیگ قهرمانان اروپا دفاع کرد. نیمه نخست این بازی 1-0 به نفع آرسنال به پایان رسید، اما در نیمه دوم قهرمان فرانسه با گل عثمان دمبله که در دقیقه 65 از روی نقطه پنالتی به ثمر رسید، بازی را به تساوی کشاند. تلاش دو تیم در وقت‌های اضافه گلی در بر نداشت تا در ضربات پنالتی پاریس سن ژرمن با نتیجه 4-0 به پیروزی رسید. با این نتیجه پاریس سن ژرمن به دومین باشگاه در تاریخ لیگ قهرمانان تبدیل شد که در 2 فصل پیاپی این جام را به دست می‌آورد. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.

0: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: ساعت 23 به وقت تهران است و شما شنونده ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. خانم ها آقایان، خوش آمد میگویم با شما. مهرداد میردامادی هستم، میزبان شما در یک ساعت پیش رو که با آخرین خبرها، گزارش ها و گفتگوها سعی میکنیم روشن کنیم زوایای ناروشن رویدادها و تحولات ایران امروز رو.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
1: بپردازیم به گفتگوها و گزارش‌های دقایق پیش رو. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی دور دیگری از احکام توقیف انوار را به مورد اجرا گذاشتند. در این دور 108 ایرانی ساکن خارج از کشور مشمول اجرای احکام توقیف انوار شدند. عفو بین‌الملل می‌گوید که حکومت ایران از پوشش شرایط جنگی برای سرکوب بیشتر و صدور احکام مصادره استفاده می کند. در این باره با حسین احمدی نیاز، حقوقدان ساکن هلند، گفتگو کردم و در ابتدای این گفتگو از این کارشناس مسائل حقوقی می پرسم که ارزیابی او از صدور روزافزون احکام مصادره اموال چیست و قوه قضاییه با این ابزار چه هدفی را دنبال می کند. حسین احمدی نیاز:
3: جمهوری اسلامی ایران با سوء استفاده از عناوین مثلا قانونی و با استفاده از ابزار غیر عادلانه دادگاه و اقتدار و قدرتی که به نهادهای امنیتی داده، که این امر باعث شده که قوه قضاییه فاقد هر نوع استقلال باشه و با این ترکیب نامیمون همواره خصوصا در این شرایط و بعد از این جنگ موجبات ضبط اموال غیر انسانی، غیر قانونی و غیر حقوقی شهروندان را فراهم آورده، به نحوی که یک، دسترسی آزاد مردم به اطلاع رسانی را به طور کامل محدود کرده، اموال آنها را ضبط میکنه، احکام ناعادلانه ای در باب اعدام یا زندانهای طویل مدت صادر میکنه، خصوصا در همین چند روز اخیر یا در بعد از جنگ این احکام ناعادلانه مصادره اموال موجب شده که همه حقوقدانان به سرز قاطع اعلام بکنند این صرفا برای سرکوب، برای ارعاب مردم، خفه کردن صدای هر نوع اعتراضی است، چه در داخل و چه در خارج از ایران است. چون حقیقتاً مصادره اموال جزء موارد بسیار بسیار نادر میتونه محسوب بشه که ضوابط و شرایط بسیار خاصی داره که معمولاً نباید اعمال بشه، اما شوربختان جمهوری اسلامی با افتتاح این عنوان غیر انسانی، همانند بغی که به یک ملعبه برای اعدام مخالفین تبدیل شده، اکنون از مصادره اموال به عنوان یک ابزار برای سرکوب، ترساندن و ارعاب مردم چه در داخل و چه در خارج از کشور استفاده می کنه.
1: محمد تقی گلی، دادستان عمومی و انقلاب سمنان، یک یادداشتی نوشته برای ارگان رسانه‌ای قوه قضاییه میزان و در اون یادداشت عنوان کرده که صدور احکام مصادره اموال به منظور مقابله همه جانبه و بازدارنده با عناصر نفوذیه. میخواستم ببینم که مبنای حقوقی قانونی این اظهارات و این جور احکام اساساً چیه؟
3: اساساً اینها مبتنی بر قانون نیست و اینها منتظر قانون و اصول حقوقی نمیمونن و قوه قضاییه و دادستانهای وابسته به این قوه صرفاً به ابزار سرکوب تبدیل شدن. وقتی که سرکوب مسئله امنیتی حکومت و سیاست این حکومت مطرح میشه، به طور کامل اینجا قانون قربانی میشه، عدالت قربانی میشه. در هیچ یک از اصول حقوق کیفری نوین در نظام حقوقی ایران هرگز چنین چیزی وجود نداره. بنابراین وقتی که اینها میان بی حرمتی به مردم را انجام میدن در قالب نفوذی و اعتماد به ملت را به طور کامل در قالب نفوذ و امر جاسوسی میسنجن، این خودش از بعد روحی و روانی بزرگ در این صدمه و به این مردم. و دو، حالا اینها چون در این 47 سال خصوصا در سالهای اخیر وقتی این همه اعدام شد، این همه شکنجه انجام دادن، این همه تیرواران و سرکوب و کشتن مردم، نتونست صدای اعتراض مردم را خفه بکنه، اینها روی به مصادره به اموال آوردن. یعنی هر روز مدل جدیدی از سرکوب به نامهای قوه قضاییه و در قالب فریبنده بازدارندگی یا عناوین فریبنده ای که خود حکومت از اینها استفاده میکنه داره انجام میده. به نفعی که همین الانی که من با شما صحبت میکنم، همین امرم موجبات مثلا مصادره اموال همه کسانی که صحبت میکنن، حقوقدان هستن، منتقد هستن، حتی کسانی که دلسوز جامعه ایران هستن، به طور کامل اینها همه را زیر تیغ این مصادره اموال میتونن قرار بدن.
1: ظاهرا اون چه که قانون تشدید مجازات جاسوسی خونده میشه مستند احکام مصادره اموال بوده. این در حالیه که حقوقدانان ایرادهای اساسی به این قانون گرفتن، از جمله ابهام شدیدی که به گفته اونها در تعاریف و مفاهیم کلیدی در متن این قانون وجود داره. دو، اینکه از بین رفتن مرز میان جاسوسی و مخالفت سیاسی و فعالیت رسانه‌ای، و در مجموع گفته میشه که یک جور نگاه امنیتی، همونجور که شما فرمودید، بر نگاه فنی و حقوقی چیره بوده در مرحله تدوین و تقنین این قانون. میخواستم ببینم که چرا به نظر شما قوه قضایی ایران به رغم همه این ایراداتی که به لحاظ شکلی به این قانون وارد هست، همچنان اون رو مستند احکام قرار میده؟
3: چون قوه قضایی ایران مدافع حقوق بنیادین مردم نیست. قوه قضایی در ساختار جمهوری اسلامی ایران مدافع حاکمیت جمهوری اسلامی ایران هست. یعنی قرار بوده در نظام قضایی ایران وفق اصل 57 قانون اساسی در یا در نظام های مبتنی بر تفکیک قوا، باید قوه قضایی یک قوه مستقل باشه، حامی حقوق بنیادین مردم در قبال ستم دولت ها بایستی قرار بگیره. یعنی قوه قضایی باید حامی حقوق مردم باشه. اما در ایران قوه قضایی حامی حکومت علیه مردم هست. بنابراین قوه قضایی در چنین حالتی هر آنچه را که موجب تقویت و حفظ ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران بکنه، ام از اعدام باشه، محاربه باشه، بغی باشه، شکنجه باشه، کشتار روزانه باشه، تیراندازی مستقیم باشه، نقض پایمال شدن همه قوانین باشه، قطع اینترنت باشه، مصادره اموال باشه، همه رو مشروع میداند و همه رو موجه تلقی میکند. چون این قوه فاقد استقلال علیه مردم به نفع حکومت هست. بنابراین از چنین دستگاهی نباید انتظار قانون، حاکمیت قانون و عدالت و انسانیت را داشت.
1: راه مقابله با این احکام و اعتراض به اونها چیه؟ آیا محکومان از نظر کارشناسی شما راهی برای دادخواهی دارند؟
3: ببینید، تمام این احکام غیر انسانی، هیچ اعتباری بهش وجود نداره و به طور کامل فاقد وجاهت قضایی و قانونی. یک، باید اطلاع رسانی بشه نسبت به این احکام. دو، در آینده وقتی که سیستم حکومت، سیستم عدالت انتقالی یا عدالت ترمیمی شکل بگیره، اون زمان هست نسبت به جبران خسارات وارده به مردم باید اقدام بشه. و همچنین مهمترین موضوع این است که مکانیزم حقوقی در خارج از ایران برای مقابله با این امر باید شکل بگیره که از اموال متعلق به جمهوری اسلامی برای جبران این خسارات بایستی تمهیدادی صورت بگیره.
1: حسین احمدی نیاز، حقوقدان در هلند، نقطه نظرات خود را در مورد احکام مصادره اموال بیان می‌کرد. عفو بین الملل می‌گوید که شرایط جنگی پوشش احکام سرکوب در جمهوری اسلامی است. در حیطه جنگ و دیپلماسی، وزیر دفاع آمریکا تهدید کرد که در صورت شکست مذاکرات، واشنگتن عملیات نظامی علیه ایران را از سر می‌گیرد. همزمان قرارگاه خاتم الانبیا در بیانیه اعلام کرده که هر گونه اقدام شناورهای خارجی رو مورد هدف قرار خواهد داد در تنگه هرمز. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با ابراهیم روشندل، دیپلمات پیشین و کارشناس امنیت ملی در آمریکا، ارزیابی رو او رو درباره میزان آمادگی آمریکا برای شروع دوباره جنگ با ایران پرسیده.
4: این آتش بسی که تقریبا برقرار شد، علارغم این که طرفین رو در این موضع قرار داد که رو بیارن به دیپلماسی، ولی در این حال تحرکاتی رو ما در هر دو طرف شاهد بودیم. هم جمهوری اسلامی تحرکاتش رو در تنگه هرمز یک مقدار بیشتر کرد و برخی تهدیدآفرینی ها رو علیه برخی کشورها مثل حمله که به کویت کرد، ولی در این حال در مسئله تهدید افزایی اون موضع خودش رو تلاش کرد به طرف آمریکا دیکته بکنه، ولی در مقابل آقای ترامپ هم از این فرصت استفاده کرد و آمادگی بیشتر نیروهاش در خاورمیانه افزود و ورود تانکرهای سوخت، هواپیماهای سوخت رسان و برخی ادوات جنگی نشون میده که در واقع این مسئله دیپلماسی بسیار لغزانتر از اونی بوده که برخی تحلیلگران فکر میکردن. من تصورم این هست که طی ساعت آینده بعد از اون نشستی که آقای ترامپ داشت با برخی از در واقع اعضای کابینه خودش، ما تقریبا 24 تا 48 ساعت رو باید منتظر باشیم ببینیم که آخرین پیام‌های مربوط به این پیشنهاد 14 ماده‌ای از طرف هر دو طرف نهایی خواهد شد. هرچند آقای ترامپ گفته من 3-4 روز زمان نیاز دارم، ولی صحبت‌های آقای پیت هگزت نشون میده که ایالات متحده آمریکا اصرار داره که سریع‌تر این مسئله رو ببره به یک تصمیم نهایی، یعنی یک تصمیم تنها که یا گزینه نظامی باشه یا دیپلماسی.
5: آقای روشندل، اشاره‌ای داشتید به پیشنهاد 14 ماده‌ای ایران به رغم برخی خوشبینی‌هایی که وجود داره، اما همین الانش هم تا همین مرحله اختلافات جدی دست کم مثلا روی همین مسئله آینده مدیریت تنگه هرمز وجود داره. وقتی که برای این مسئله هنوز دو طرف به توافق نرسیدن، چطور میتونن روی پرونده‌های مهمتر و پیچیده‌تری مثل موضوع غنی‌سازی در ایران به تفاهم برسند؟
4: ببینید، در حالت کلی با توجه به نشستی که آقای ترامپ داشت، سه جریان رو بسیار قوی میدونم در تصمیم سازی در درون دولت ترامپ که بالاترینشون میشه گفت افرادی هستن که طرفدار همون جناح فشار حداکثری امنیتی هستن، مثل مارکو روبیو، لیندسی گراهام، تام کاتن، تد کروز، مایک پومپئو. اینا بخشی از پنتاگون و نیوکانهای جمهوری خواهند. دیدگاه اصلیشون اینه که جمهوری اسلامی چون ضعیف شده نیازی نیست ایالات متحده آمریکا امتیاز بده، هر توافق هم در واقع ناقص خواهد بود شبیه برجام دو. اینها اثرگذاری بیشتری روی ترامپ دارن و معتقدن که این مسئله باعث میشه که شبکه‌های نیابتی دوباره احیا بشه. بنابراین این بخش تقریبا موضعش مشخصه که با ایران با برخورد نظامی تقابل بشه. دیدگاه دوم که جناح معامله‌گر چهره‌ای مثل استیو ویتکاف و آقای کوشنر هستن، اینا معتقدن که آمریکا نباید وارد جنگ فرسایشی جدید در خاورمیانه بشه. خب اینا حلقه اقتصادی ترامپن، نگاهشون اینه که مدیریت بحران بشه نه تغییر رژیم. ولی اون چیزی که در طرف سوم هست، آقای جی دی ونس و رن پال، اینها که بیشتر پایگاه شمال ماگا رو دارن، اینها طرفدار پرهیز آمریکا از هر گونه درگیری هست و اینکه با نظر اسرائیل نباید آمریکا وارد جنگ فرسایشی بشه. در حالت کلی میخوام عرض بکنم که گروه اول بیشترین تأثیر رو دارن روی تصمیم آقای ترامپ و طی ساعت آینده من فکر میکنم که اینها شکل اجرایی خواهد گرفت، به این دلیل که از طرف دیگه هم جمهوری اسلامی موضعش همیشه یکسان نبوده طی این 3 هفته که بحث مذاکره جدی شده. آخرینش این بوده که اینها بتونن همه چیز رو موکول کنن به آزادی پولهای بلوکه شده که به قطر رفت آقای قالیباف، آقای عراقچی. سر همین که ما در مسیر قبول توافق، نه امضاها، قبول توافق نامه 12 میلیارد اول بگیریم و طی 60 روز بتونیم 12 میلیارد دیگر رو بگیریم. موضع تند آقای ترامپ که دیروز اعلام کرد من پولی به ایران نمیدم، شرایط رو به سمتی داره هل میده که جمهوری اسلامی رو عادت بده به اینکه از مطالبه گریش در رابطه با رفع تحریم یا پیش شرطهایی مثل آزاد کردن اموال بلوکه شده یا خسارت عقب نشینی کنه. گمان من بر این هستش که جمهوری اسلامی بعد از این صحبت‌های آقای پیتکس طبیعتاً یک بازنگری نهایی روی پیشنهادهای خودش خواهد کرد، هرچند که آقای محسن رضایی به برخی مجموعه قرارگاه خاتم الانبیا دارن از موضع آمادگی برای نبرد سوم دارن صحبت میکنن و بازگشایی برخی تونل ها هم انبارهای موشکی نشون میده که CNN با این رصد دقیق داره تحرکات جمهوری اسلامی رو در مسیر آمادگی برای شروع جنگ سوم در واقع رونمایی میکنه.
5: آقای روشندل، با توجه به اختلافات عمیقی که در این مرحله الان داریم از مذاکرات بین دو طرف میبینیم، آیا میتونن به یک تفاهم حداقلی برسن که بعداً بتونه به یک توافق پایدار تبدیل بشه، یا اینکه نه این فقط یک آتش بس موقتیه و اختلافات اصلی رو فقط داره به تعویق میندازه؟
4: ببینید، آقای ترامپ در داخل آمریکا با توجه به جنگی که صورت گرفت زیر فشار جناح تندرو هست. از طرف دیگه من قبلا هم اشاره کردم سفر سال گذشته وی بعد از 3 ماه از زمان ریاست جمهوریش به کشورهای عربی نشون داد که آمریکا حافظ منافع اینها میخواد بشه برای سرمایه‌گذاری به ویژه 3 کشور قطر، عربستان و امارات در آمریکا. بنابراین برخورد با مسئله ایران که از سال دوم ریاست جمهوری شروع شده به سمتی داره میره که تا پایان امسال باید خیال کشورهای عربی رو راحت بکنه که بتونن این 4 تریلیون دلاری رو که ترامپ با دست پر برگشت بتونه اونو تضمین بکنه. پس بنابراین نکته بعدیش اینه که آقای ترامپ علاوه بر تحت فشار بودن توسط گروه‌های تندرو، اون تجربه برجام رو داره که 1.8 میلیارد دلار رو آقای اوباما داد، نمیخواد با دادن هر پول خودش رو بدتر در موضع حمله قرار بده. بنابراین من هیچ توافق پایداری رو فعلا نمیتونم ببینم با توجه به لجام گسیختگی قدرت در درون ایران و شکافی که وجود داره. انگیزه ها رو داره کم کم به سمتی میبره که اسرائیل دیروز یه خط خبری ارائه داد بیرون که ببرن به سمت حالت فرسایشی که از درون موضوع رو برای تغییر رژیم هموار بکنن. بنابراین فعلا من صحبتی از توافق نمیتونم بکنم. نکته مهمتر دیگه که باید اینجا عرض بکنم اینه که جمهوری اسلامی اگر طی 24 تا 48 ساعت دیگه نتونه بازآفرینی بکنه ایده جدیدی رو، مثلا بگه رقیق سازی رو در کشور سالس انجام بشه ولی پول‌ها بلوکه شده آزاد بشه، یا یه سری ابتکار عمل‌هایی که بتونه آمریکا رو در واقع دور بکنه از اقدام برای شروع جنگ، به نظر من ما اینجا این خلاقیت رو از وزارت خارجه جمهوری اسلامی انتظار داریم که امیدوارم گروگان جریان تندرو نباشن، ولی متأسفانه تاکنون نشون داده که این وضعیت پایدار خواهد بود برای مدتی و متأسفانه فضای داخل کشور اصلا یک جو دیگه، اصلا روایت سازی که جمهوری اسلامی به مردم میده یک شکل دیگه ای داره. امیدوارم که از جنگ پرهیز بشه، ولی در این حال شرایط به سمت گسست این نظام جمهوری اسلامی و در واقع حل مسائل و مشکلاتی که مردم در عرصه سیاست خارجی و داخلی باش مواجه هستن این برطرف بشه.
5: و خیلی کوتاه آقای روشندل، به این ترتیب باز برمیگردم به سوال نخستم، آیا دو طرف این آمادگی رو دارن که بخوان دوباره یک جنگی رو شروع کنن با توجه به ضعف‌ها و مشکلاتی که هر دو طرف در برخی از زمینه‌ها باهاش روبرو هستند؟
4: ببینید، هیچ کدوم آماده نیستن، ولی نقطه مطالبه‌گری، میزان مطالبه‌گری که به طرف مقابل ارائه میدن در یک فضای غیر واقعی، هم پیشنهادهای ترامپ به ایران تقریبا یک شکل یک طرفه داره، معنای تسلیم رو داره، ایران این رو نخواهد پذیرفت، هم جمهوری اسلامی در فضای آرمانی مطالبه گری میکنه. اگر هر کدوم بیان به سمت موضع متعادل و از روی یک جایگاهی بخوان مطالبه گری بکنن و توافق رو فراهم بکنن با ایجاد زمینه های مشترک، ما شاهد بروز جنگ نخواهیم بود. ولی در کل میشه گفت جمهوری اسلامی و آمریکا هیچ کدوم مایل به ورود به جنگ نیستن، هر کدوم طرف مقابل رو متهم میکنن به جنگ افروزی. فکر میکنم که نقطه نهایی اختلاف اینها بر سر بسته شدن تنگه هرمز، بسته موندنش هست، و مسئله پولهای بلوکه شده ایران. این دوتا رو اگه ترامپ بتونه یک انعطافی نشون بده، شاید شرایط برای قبول برخی پیشنهادها از طرف ایران هموار بشه.
1: ابراهیم روشندل، کارشناس امنیت ملی در آمریکا، از مسیر لغزان دیپلماسی و احتمال آغاز مجدد جنگ از سوی آمریکا با ایران صحبت می‌کرد در گفتگو با همکارم رضا جمالی. اما بپردازیم به گزارش‌های این مجموعه خبری. گزارش میدانی تازه روزنامه شرق از پایتخت تصویری تکان دهنده از فرو ریختن آرام طبقه متوسط در تهران ارائه میده، طبقه‌ای که روزگاری نماد تجدد و شهرنشینی در ایران بود و امروز با جیب خالی برای بقا می‌جنگه. جزئیات بیشتر در گزارش بنیامین سطر.
6: فقر در ایران دیگر تنها به حاشیه نشین‌ها و کم درآمدها محدود نمی‌شود و حالا قلب پایتخت و طبقه متوسط شهرنشین را نیز نشانه گرفته است. روزنامه شرق چاپ تهران در گزارشی از پایتخت تصویری ارائه می‌دهد که در آن نشانه‌های فقر نه در ظاهر شهروندان بلکه در سبد خرید، کارت‌های بانکی، وضعیت درمان و سفره‌های کوچک شده آنها آشکار شده است. خانواده‌هایی که تا چند سال پیش با دو حقوق کارمندی قادر به تأمین هزینه‌های زندگی و حتی بخشی از رفاه نسبی خود بودند، اما حالا برای گذر از روزهای پایانی ماه ناچار به استفاده از نسیه و حساب دفتری مغازه‌ها شدند. روایت کاسبان و فروشنده‌های محلی در نقاط مختلف تهران از تغییر عمیق الگوی مصرف و فقر بیشتر مردم حکایت دارد. خریدهای نسیه دیگر شامل کالاهای لوکس یا غیر ضروری نیست. حبوبات، نان، تخم مرغ و کنسروها جایگزین اقلام رفاهی شدند. مشتریانی که ظاهری آراسته دارند اما با بهانه‌هایی چون جا گذاشتن کارت بانکی در خانه یا اختلال شبکه بانکی خرید روزانه‌شان را به حساب ماه بعد موکول می‌کنند. همزمان فروشندگان از رشد پدیده دیگر سخن می‌گویند: افزایش سرقت اقلام خوراکی کم حجم مثل تون ماهی که گران قیمت شدند، تا جایی که برخی مغازه‌دارها ناچارند این کالاها را از دسترس مشتریان خارج کنند. بشنوید توضیحات یک مغازه‌دار درباره مقایسه قیمت کالاها پیش از آغاز جنگ اخیر تا کنون.
7: این چای 120 تومانی شده 249.900، اون چای 500 تومانی شده 1.100.000 قیمت از دو برابر بیشتر شده. چیپس 30,000 تومانی شده 70,000 تومان. روغن واسه تون نگم که میدونین داستانش چیه، میلیونی قیمت روغن. اصلا دوست ندارم در موردش حرف بزنم.
6: آنچنان که در گزارش روزنامه شرق میبینیم، در نانوایی ها نشانه های بحران آشکارتر است. برخی مشتریان درخواست خرید نصف نان می کنند و برخی دیگر برای کاهش هزینه تعداد نانهای خریداری شده را کمتر از واقعیت اعلام می کنند تا پول کمتری بپردازند. حتی کمک‌های خیرخواهانه هم شکل تازه‌ای گرفته. زمانی توزیع عمومی و رایگان نان وجود داشت، اما حالا کمک‌ها به صورت هدفمند فقط صرف تأمین نان برای افرادی می شود که توان پرداخت همان اندک هزینه را نیز ندارند. شاید ملموس‌ترین تصویر از افول قدرت اقتصادی و فروپاشی سفره‌های طبقه متوسط را بتوان در میوه فروشی‌های تهران دید. خرید کیلویی میوه برای بسیاری از خانواده‌ها به خاطره دور تبدیل شده و جای خود را به خرید چند عدد سیب، موز یا پرتقال داده است. موضوعی که نه برای تغییر الگوی مصرف، بلکه از سر نداری و تنگنای اقتصادی قابل رؤیت است. فروشنده ها می گویند مشتریان کارمند و تحصیل کرده حالا بیش از گذشته به سراغ میوه های درجه دو یا لکه‌دار می روند تا بتوانند هزینه های زندگی را مدیریت کنند. این گزارش میدانی روزنامه شرق نشان می دهد مسئله امروز تهران صرفاً افزایش قیمت ها نیست، بلکه تغییر جایگاه اجتماعی و اقتصادی طبقه است که سالها موتور محرک اقتصاد شهر محسوب می شد. طبقه متوسطی که روزگاری در ایران نماد ثبات، مصرف و امید به آینده بود، اما حالا بیش از هر زمان دیگر درگیر تأمین ابتدایی ترین نیازهای روزمره خود شده است. وضعیت درمان و هزینه تأمین اقلام بهداشتی و دارویی هم حالا دیگر به موضوعی بقرنج تبدیل شده. در هر حال خرید نسیه، خرید دانه‌ای، کاهش مستمر کیفیت سبد مصرف خانوار و بی‌توجهی به موضوع سلامت را میتوان نه فقط نشانه‌ای از بحران یا فروپاشی اقتصادی دانست، بلکه این موضوع شاهدی بر فرسایش سرمایه اجتماعی در پایتخت کشوری ثروتمند چون ایران است که در چند دهه گذشته به دلیل سیاست‌گذاری‌های غلط به چنین وضعیتی دچار شده است.
1: گزارش بنیامین صدر را می شنیدیم. اما دوران 5 سالی ریاست داوید برنیا بر سازمان موساد این روزها به پایان می رسد. فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل خلاصه ای از رسانه های جریان اصلی در اسرائیل را در ارتباط با عملکرد این سازمان در مورد ایران جمع بندی کرده است.
8: رون بن ایشای مفسر نظامی یدیوت آخرونوت و ایتای ایلنای در اسرائیل هیوم نوشتند که گزارش های جداگانه خود را بر اساس گفتگو با مقامات ارشد موساد و ارتش تهیه کردند بدون بردن نامشان. تاکید کردند که گزارش ها را با مجوز اداره سانسور نظامی وابسته به ارتش اسرائیل منتشر کردند. با این حال نظر به مقررات سانسور نظامی که خبرنگاران در اسرائیل را ملزم می‌کند هنگام اشاره به برخی موضوعهای حساس به منابع رسانه‌ای بین‌المللی و به ویژه غربی استناد کنند، باز هر دو نویسنده برخی از مطالب گزارش‌هایشان را به رسانه‌های غربی نسبت دادند. موساد با عنوان رسمی سازمان اطلاعات و ماموریت‌های ویژه اسرائیل در حال این روزها پس از 5 سال شاهد تغییر ریاست خود خواهد بود که نتایج عملیات این سازمان در ارتباط با ایران در 2 جنگ 12 و 40 روزه 1 سال اخیر نمود ملموس‌تری یافت. بر اساس گزارش‌های بنیشای و ایلنای، برنیا مبتکر طرح دادن آموزش به گروه‌هایی از ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی بود تا برای فرصتی که از آنها خواسته شود آماده باشند که به پیشبرد اهداف راهبردی اسرائیل علیه جمهوری اسلامی کمک کنند. اواخر بهار 1404 گروه برنامه‌ریزی مشترک موساد و نیروی هوایی اسرائیل تصمیم گرفت آن آموزش دیدگان در هموار کردن مسیر برای عملیات هوایی اسرائیل در آسمان تهران در خنثا کردن یک تأسیسات پدافند هوایی ایران ایفای نقش کنند، زیرا اسرائیل سرانجام تصمیم گرفته بود جنگی را با غافلگیری بسیار برای کشور هدف آغاز کند. همزمان در تهران و نقاط غربی ایران گروه‌های دیگری از افراد آموزش دیده راهی شدند تا سامانه‌های موشک سپاه پاسداران را فلج کنند. مامورین دیگری از آنها هم به نیروی هوایی اسرائیل کمک کردند تا فرماندهی ارشد نیروی هوافضا و سایر افسران بلندپایه سپاه پاسداران را هدف قرار دهند. فرمانده ی تیم ماموران در ایران پیام محرمانه گرفته بود که او و افرادش به زودی وارد کارزار خواهند شد. به دلیل نگرانی از نشر اطلاعات و دلایل فنی، مختصات اهداف و مکان و زمان نزدیک به تاریخ عملیات برایشان ارسال شد. تجهیزات لازم، برخی سلاح‌هایی که منحصر به فرد توصیف شده، از مسیرهای مخفی به دستشان رسیده بود. از جمله موشک‌ها، پهپادها و تجهیزات دیگری که همگی در قطعات کوچک ارسال شده بود. آنها در آموزش‌های خود نحوه مونتاژ را آموخته بودند. یک مقام ارشد پیشین موساد که با عملیات شب اول جنگ 12 روزه آشناست، در این زمینه به یدیوت آخرونوت گفت تعیین زمان شلیک توسط تیم‌ها در ایران برای پرواز هواپیماهای جنگی اسرائیل و حملاتی که انجام دادند حیاتی بود و با وجود چند

خوشنودیش از این بابت بود که درستی پافشاریش در تشکیل یک بازوی مخفی و رزمی از مأمورینی که غیر اسرائیلی باشند اما در طول عملیات در کنار ارتش اسرائیل فعالیت کنند ثابت شده بود. آنها مأمورینی بودند که عملیات را با کیفیت و در وسعتی انجام دادند که برای اسرائیل اثرات راهبردی داشت. بدین ترتیب برنیا ثابت کرده بود که میتوان به مأمورین بیگانه اعتماد کرد. تا پیش از این هرگز تشکیلات او در عملیاتی به این درجه از حساسیت از بیگانگان استفاده نکرده، به آنها اعتماد نکرده و محرمانه ترین تسلیحات خود را در اختیار کسی غیر از مأمورین ویژه اسرائیلی قرار نداده بود. گزارش‌ها تاکید کرده که هیچ یک از این نیروها تا پیش از عملیات و پس از آن در ایران کشف نشدند. گفتند حتی یک نیروی موساد در خاک ایران به خطر نیفتاد. این تشکیلات گفته هیچ یک از صدها ایرانی که جمهوری اسلامی در یک سال اخیر به عنوان مأمور این سازمان بازداشت کرده ارتباطی با موساد ندارند. تا پیش از ریاست برنیا، موساد عملیاتی را در چارچوب جنگ‌های در سایه در قبال ایران انجام می‌داد که هدف عمده‌اش مختل کردن برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران بود. دستبرد به آرشیو برنامه هسته‌ای ایران و انتقالش به اسرائیل، ترور محسن فخری‌زاده به عنوان پدر بمب هسته‌ای ایران، لقبی که نتانیاهو به او داده بود، و ده‌ها مورد از عملیاتی که از زمان ریاست مئیر دگان آغاز شده بود. برنیا با رسیدن به ریاست این تشکیلات گفته بود که می توان و باید کارهای بسیار بیشتری در مورد ایران و حزب الله لبنان انجام داد. برای این هدف او به ویژه بر سه محور اصرار داشت: استفاده حداکثری از قابلیت‌های سایبری، محاسبات وضعیت و فناوری‌های پیشرفته، ایجاد قابلیت‌های تکنولوژیک و انسانی که امکان انجام عملیات متعدد همزمان در عرصه‌ها و علیه اهداف مختلف را فراهم کند، چه با همکاری ارتش و چه بدون آن، و اصلاح روش‌های عملیاتی پرسنل و نیروهای موساد، به ویژه مأمورین میدانی در کشورهای عرب، تا فناوری‌های بیومتریک مانند تشخیص چهره که دیگر از سوی همه کشورها به کار می‌رود، آنها را به خطر نیندازد. در سرقت اسناد هسته‌ای ایران در دوران یوسی کوهن در زمستان 1396، نیروهای موساد که اسرائیلی بودند سهم بزرگتری در قیاس با مأمورین محلی داشتند، اما 7 سال بعد در نتیجه آنچه که انقلاب بیومتریک برنیا نامیده شده، جنگ 12 روزه بر استفاده از مأمورین بومی متمرکز بود. او از زمان معاونت موساد حامی عملیات تبدیل پیجرها و بیسیمهای حزب الله به بمب بود، عملیاتی که شهریور 1403 در اوج جنگ اسرائیل و حزب الله به مرگ ده‌ها تن و معلول و نابینا شدن هزاران تن از نیروهای این سازمان نیابتی ایران منجر شد. برنیا همچنین بخش سومت در موساد را که خود سالها رئیسش بود به سه بخش تقسیم کرد. سومت جدید برای استخدام ماموران در مقیاس بزرگ و گردآوری اطلاعات انسانی برای عملیات بعدی، ضمن ابقای بخش قدیمی که مسئولانش مامورین استخدام شده در کشورهای خارجی را اداره می‌کنند. شاخه دوم با حروف AMG برای عملیات جاسوسی که با انفجار چیزی به پایان می‌رسد، مانند ترور اسماعیل هنیه در تهران، و بخش سوم انجام عملیات بسیار پیچیده با اهمیت راهبردی مانند ماجرای پیجرهای حزب الله. بخش فناوری موساد در دوران او سه اداره را در بر گرفت: سایبری، دیجیتال و توسعه و تولید ابزارهای فناوری ویژه برای مأمورین تشکیلات. ادعا کردند حتی برتر از CIA و با توان سایبری بالاتر در قیاس با یگان 8200 ارتش، هر سه اداره در خدمت دوایر اطلاعات و ضد اطلاعات موساد. برنیا ابتکار عمل تهاجمی را بر رویکرد مهار که تا پیش از حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل ارتش این کشور بر اساس آن عمل می‌کرد ترجیح داده بود. او در آغاز کارش بخش نفوذ را در موساد برپا کرد. نتانیاهو را متقاعد نمود از تشکیل چنین دپارتمانی و تجهیز آن برای دستیابی به قابلیت‌های راهبردی غیر متعارف حمایت کند. جنگ روانی هم در میان کارهای این بخش. نمودی از اقدامات اولیه در این راستا انتشار عکس رستم قاسمی، فرمانده ارشد پیشین سپاه و وزیر اسبم، در آغوش یک زن غیر محجبه در مالزی. قاسمی، وزیر دولت ابراهیم رئیسی، چند هفته بعد از انتشار این عکس کنارگیری کرد و بعدن هم درگذشت. بخش نفوذ همچنین فیلم عملیات

0: مأمورین ایرانی در شب آغاز جنگ 12 روزه در خاک ایران را رسانه‌ای کرد تا به گفته رئیس پیشین آن هیبت رژیم ایران در نگاه ایرانیان فرو بپاشد و دیوار ترسشان از حکومت بریزد. کسی که این گزارش ها تنها او را با حرف کوچک نامش الف معرفی کرده 51 ساله، تا 3 ماه پیش رئیس بخش نفوذ بوده، با سابقه کار در یگان 8200 ارتش و 23 سال هم در موساد. الف گفته بخش نفوذ تنها در ارتباط با ایران و لبنان برپا شده و فعالیت میکند. تأیید کرده که افشای برخی از مطالب در فضای مجازی و کانال‌ها درباره وضعیت اقتصادی و فساد مقامات و نهادهای حکومتی ایران از کارهای بخش او بوده، اما قاطعانه رد کرده که این بخش در اعتراضات بازار ایران در اواخر آذر پارسال نقش داشته، اعتراضاتی که با کشتارهای 18 و 19 دی سرکوب شد. گفته ما سوار موج وضعیت ایران شدیم، به ما فرصتی داده شد کارمان با یک حرکت جنبشی فوق‌العاده در ایران که در حال شکل‌گیری بود پیوند بخورد. اعتراضات داخلی اقدامات ما را تقویت می‌کرد. افسوده که سخن گفتن از تغییر رژیم ایران هرگز تا پیش از این در موساد مطرح نشده بود. به گفته او این فکر در ماهای بعد از جنگ 12 روزه به تدریج شکل گرفت. گفته مأموریت بخش نفوذ نزدیک کردن سقوط رژیم بود، ساعت شنی پایان عمر آن را سریعتر به حرکت در آورد. این حرف را که قبلا هم مقامات اسرائیلی گفته بودند تکرار کرده که قرار بود جنگ بعدی اسرائیل با ایران اواخر بهار امسال 1405 باشد، یعنی همین روزها. اما اعتراضات اواخر پاییز پارسال به گفته او به عنوان عامل شتاب دهنده عمل کرد و رئیس جمهوری آمریکا زودتر از موعدی که موساد امیدوار بود وارد کارزار علیه ایران شود قانع شد. به نوشته اسرائیل هیوم برنیا به طرحش برای ایجاد تغییر در ایران و ساقط شدن حکومت باور داشت. این روزنامه ادعا کرده که سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا با آگاهی از طرح موساد از آن حمایت کرد. گزارش مدعی CIA به برنیا کمک کرد تا ترامپ را نیز قانع کند. معلوم نیست CIA چه نظری درباره این ادعا دارند. هر دو گزارش اسرائیلی درستی مطالب منتشره در رسانه‌های آمریکایی در مورد حضور برنیا در نشست مجازی برای آقای ترامپ در خصوص احتمال ساقط شدن حکومت ایران تحت شرایط مورد نظر او را تأیید می کنند. اما رئیس پیشین بخش نفوذ گفته بعید است برنیا به ترامپ وعده داده باشد که حکومت ایران در جریان جنگ سقوط خواهد کرد. کدام انسان عاقل چنین حرفی می زند؟ الف اما هنوز مدعی است اگر روزی حکومت ایران فرو بپاشد عملیات جنگ 12 روزه نطفه عطف مهمی در مسیر سقوطش بوده. انتقادهای تند از موساد به خاطر عدم تحقق ارزیابیش ادامه یافته. مسئولان این تشکیلات ولی گفتند هنوز صبورند. بخش نفوذ هم ظاهرا قرار است کارش را با شدت بیشتر دنبال کند. منابع نزدیک به برنیا از او نقل کردند که اگر آقای ترامپ از امضای توافق با ایران که امکان احیای اقتصاد ایران را بدهد خودداری کند و محاصره ایران را ادامه دهد، فروپاشی حکومت تهران تا پایان سال جاری میلادی هنوز به باور او متصور است. مهره‌های دیگر نزدیک به برنیا هم 1 تا 3 سال را ذکر کردند. آنها گفتند وضعیت جاری هنوز پایان داستان نیست. دوید برنیا این روزها از ریاست این تشکیلات می روند. 3 سال فرصت دارد تا ببیند که می خواهد وارد دنیای سیاست کشورش شود یا نه. هر تصمیمی بگیرد مشهود است که او و یوسی کوهن با رؤسای دهه های گذشته این تشکیلات تفاوت از زمین تا آسمان دارند. پیشینیان آنها کسانی بودند که حتی بردن نامشان در رسانه ها تا سالها پس از پایان کارشان یک تابو بود. چه برسد به آنکه شرح عملیات محرمانه تشکیلاتشان فخر فروشانه و پیاپی به خورد رسانه‌های محلی و جهانی داده شود. ظاهراً تلاطم‌های دنیای نوین ارتباطات این تشکیلات را هم تغییر داده است.
1: مروری بر عملکرد موساد در مورد ایران در دوران ریاست 5 سالی داوید برنیا. گزارش همکارم فرنوش رام را می‌شنیدید. اما مایکل پاتریک مولروی، مقام پیشین وزارت دفاع آمریکا در امور خاورمیانه، در مصاحبه‌ای به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، میگوید که هم ایران و هم آمریکا انگیزه قوی برای جلوگیری از تشدید تنش و بحران دارند.
2: فکر می کنم ما از هر زمان دیگری نزدیکتر شده ایم. می دانم بسیاری از مردم آمریکا اظهار نظرهای را دیدند که مدام می گویند در آستانه توافق هستیم، اما هیچ وقت به آن نمی رسیم. بنابراین بسیار بدبینند و به نظرم این بدبینی منصفانه است. اما برای من روشن است که رئیس جمهور ترامپ نمی خواهد این وضعیت به بنبستی تبدیل شود که همینطور ادامه پیدا کند. هرچند فکر میکنم او آماده استفاده از تشدید عملیات نظامی است، اما میداند که چنین اقدامی پیامدهای قابل توجهی خواهد داشت. حکومت ایران هم طبیعتاً قرار نیست دور دیگری از حملات هوایی را بی پاسخ بگذارد. به احتمال زیاد دست به حمله متقابل خواهد زد، حملاتی که نه فقط نیروهای آمریکایی بلکه کشورهای خلیج فارس را هم هدف قرار خواهد داد. همچنان که پیشتر هم نشان داده، هم تمایلش را دارد و هم توانش را. چنین وضعیتی دقیقاً همان اهرام فشاری را تقویت می‌کند که ایران روی آن حساب می‌کند. یعنی بالا رفتن شدید قیمت انرژی در جهان، از جمله در آمریکا، آن هم در آستانه انتخابات میاندوری. در این حال محاصره دریایی فشاری جدی بر توانایی حکومت برای تأمین مالی خودش وارد کرده است. بنابراین هر دو طرف علاقه دارند که این وضعیت پایان یابد. فکر می‌کنم هنوز می‌توان امیدوار بود، اما مسئله اصلی این است که آیا دو طرف حاضرند امتیاز بدهند یا نه، چون مذاکره بدون مصالحه پیش نمی‌رود.
3: تهران اصرار داره که حملات اخیر آمریکا موقعیتش رو تقویت کرده، در حالی که دونالد ترامپ میگه ایران اکنون از روی ناچاری مذاکره میکنه. بزرگترین خطر محاسبه اشتباه از سوی ایران چه میتونه باشه؟
2: فکر میکنم ایران ممکن است تصور کند انتخابات میاندوره‌ای آنچنان دغدغه مهمی در سیاست داخلی برای رئیس جمهور ترامپ است که او ناچار خواهد شد امتیازهایی بدهد که حتی از برجام هم برای تهران بهتر باشد. من فکر نمی کنم چنین اتفاقی بیفتد. بدیهی است که ترامپ نمی خواهد حزبش کنترل مجلس نمایندگان و سنا را از دست بدهد. اما او این موضوع را بخشی از میراث سیاسی دوران ریاست جمهوریش هم می داند. به همین دلیل بعید است با توافقی موافقت کند که در حد برجام یا حتی با محدودیت‌های کمتر از توافقی باشد که خودش در سال 2018 از آن خارج شد. در آن صورت مورخان خواهند پرسید اصلاً هدف از خروج از آن توافق چه بود؟ زمانی که آمریکا هنوز در برجام بود، ایران اصلاً به اندازه امروز اورانیوم با غنای بالا نداشت. امروز درباره حدود 440 کیلوگرم اورانیوم 60% غنی شده صحبت می‌کنیم. موادی که در صورت فرآوری بیشتر به طور بالقوه میتواند برای نزدیک به 1000 بمب استفاده شود. در چارچوب برجام غنیسازی به 3.67% محدود شده بود که فاصله بسیار زیادی با موادی در سطح تسلیحاتی دارد. بنابراین فکر میکنم هر توافقی در آینده باید محدود کننده تر از برجام باشد. تنگه هرمز نیز باید به طور کامل بازگشایی شود. اورانیوم با غنای بالا هم باید یا در محل نابود شود، چیزی که به نظر می رسد رئیس جمهور بیش از پیش به آن تمایل نشان می دهد، یا به کشوری سالس منتقل شود.
3: آقای ماروی، شما پیشتر هشدار داده بودید که ایران از محدودیت‌های دریایی به عنوان اهرم فشار استفاده می‌کنه. با توجه به گزارش‌هایی که نشون میده تهران ممکنه در کنار کشورهایی مثل عمان به دنبال کنترل بر هماهنگی کشتیرانی در تنگه هرمز باشه، آیا تنگه میتونه به یک ابزار چانه‌زنی بلند مدت تبدیل بشه؟
2: به نظر میرسد که همین حالا هم به چنین چیزی تبدیل شده است. باید توجه داشت که هرچند به نظر می رسید آمریکا از اقدام ایران در بستن تنگه غافلگیر شده، اما واقعا نباید چنین می شد. این مسئله دست کم از دهه 1980 مطرح بوده است. جامعه اطلاعاتی قطعا می دانست که این نیت ایران است. در واقع مجلس ایران پیشتر مصوبه تصویب کرده بود که می گفت اگر آمریکا حمله کند ایران تنگه را تصرف خواهد کرد. لازم نبود در CIA باشید تا بدانید این اتفاق احتمالاً رخ خواهد داد. اما فکر می‌کنم غیر قابل قبول است که به حکومت ایران اجازه داده شود هر گونه کنترل حاکمیتی بر تنگه داشته باشد. این یک آبراه بین‌المللی است. آمریکا اختیار واگذاری حاکمیت بر آن را ندارد. ما فقط یکی از 193 کشور هستیم. اگر هر کشوری که در کنار یک گلوگاه مهم دریایی قرار دارد تصمیم بگیرد، می تواند به کشتی ها حمله کند و سپس از کنترل تجارت سود ببرد. این امر به اقتصاد جهانی آسیب جدی خواهد زد. ما همین حالا هم تأثیر همین یک بحران را می بینیم. بنابراین فکر می کنم جامعه بین المللی، نه فقط آمریکا، باید اعتراض کند و بگوید این غیر قابل قبول است.
3: دونالد ترامپ و وزیر خارجش مارکو روبیو هر دو گفتند تنگه به هر شکل ممکن بازگشایی خواهد شد. از نظر نظامی آمریکا و متحدانش برای تضمین این موضوع واقعا به چه چیزی نیاز دارند؟
2: اگر چنین ماموریتی به ارتش آمریکا سپرده شود از پس آن برمی‌آید. طبیعی است که من به دلیل سابقه‌ام در ارتش آمریکا تا حدی جانبدارانه نگاه می‌کنم، اما واقعا معتقدم این کار شدنی است. آمریکا همین حالا هم دو یگان اعزامی تفنگداران دریایی، نیروهایی از لشکر 82 هوابرد و بخش بزرگی از نیروهای عملیات ویژه مشترک را در منطقه مستقر کرده و مطمئنم CIA هم امکانات و نیروهای قابل توجهی در اختیار دارد. از نظر نظامی باز کردن تنگه ممکن است، اما هزینه خواهد داشت. چنین عملیاتی بدون تلفات نخواهد بود و احتمالاً آمریکایی ها هم تلفات سنگینی خواهند داد. مسئله مهمتر این است که بعدش چه می شود. فرض کنید آمریکا مناطق کلیدی اطراف تنگه هرمز را تحت کنترل خود درآورد و توان تهاجمی ایران را عقب براند. بعد چه؟ آیا قرار است آمریکا با یک حضور نظامی طولانی مدت در منطقه‌ای که عملاً درگیر جنگ است برای همیشه امنیت کشتیرانی را تضمین کند؟ این تصمیمی بسیار بزرگ و سیاسی خواهد بود. این جنگ همین حالا هم در آمریکا محبوبیتی ندارد و اعزام نیروهای زمینی آن را حتی جنجالی تر خواهد کرد. نشانه های مخالفت هم از حالا در سنا دیده می شود، جایی که بحث هایی درباره محدود کردن اختیارات جنگی رئیس جمهور و جلوگیری از اعزام نیروی زمینی به این درگیری مطرح شده. حتی با وجود اینکه احتمالاً برای کنترل کامل تنگه حضور نیروهای زمینی لازم خواهد بود.
3: حتی اگه ایران رسما تنگه هرمز رو بازگشایی کنه، همچنان میتونه برای فشار بر بازارهای جهانی به مین‌ها، پهپادها، نیروهای نیابتی یا حتی تاکتیک‌های مزاحمت متکی باشه. آیا این تهدید بلند مدت واقع بینانه است؟
2: بله، حتی اگر ایران موافقت کند به وضعیت پیش از 28 فوریه یا 9 اسفند 1404 بازگردد، زمانی که تنگه باز بود، همیشه توانایی بستن دوباره آن را حفظ خواهد کرد. ایران هزاران مین دریایی دارد. شاید ما بسیاری از آنها را نابود کرده باشیم، اما تولید مین نسبتاً آسان است. آنها می توانند به سرعت با استفاده از قایق‌های کوچک یا شناورهای پهپادی خودکار دوباره آنها را مستقر کنند. و واقع بینانه تنها کاری که ایران لازم است انجام دهد این است که صنعت کشتیرانی تجاری را قانع کند که منطقه ناامن است. همین به تنهایی میتواند عملا ترافیک دریایی را متوقف کند. بنابراین تنگه همچنان یک ابزار چانه‌زنی باقی خواهد ماند. اما آمریکا هم اهرم فشار دارد. ما قدرتمندترین ارتش جهان را داریم. می توانیم حملات هوایی را از سر بگیریم. ما آشکارا در یافتن و هدف قرار دادن رهبران کلیدی ایران بسیار مؤثر هستیم. بنابراین اهرم فشار در هر دو طرف وجود دارد. اما بله، موافقم که این موضوع در آینده قابل پیش بینی همچنان یک نقطه فشار باقی خواهد ماند.
3: آقای ماروی، شما سالها جنگ نامتقارن در خاورمیانه رو مطالعه کردین. آیا راهبرد دریایی ایران در جریان این درگیری به ویژه بعد از کشته شدن فرماندهان کلیدی نیروی دریایی سپاه تغییر کرده؟
2: فکر میکنم ما شاهد تحولی کلی در جنگ هستیم. نه فقط در نحوه جنگیدن ایران، آمریکا از لحاظ جنگ‌های متعارف برتری قاطع دارد، اما شاید این موضوع دیگر به اندازه گذشته اهمیت نداشته باشد. نیروی دریایی متعارف ایران تا حد زیادی در کف دریاست و نیروی هوایی آن به شدت تضعیف شده، اما توان پهپادهای انتحاری آن از بین نرفته و تواناییش برای تولید این سامانه ها نیز از بین نرفته است. بنابراین مسئله این می شود که آیا برتری متعارف به تنهایی هنوز تعیین کننده جنگ هاست؟ ما تحولات مشابهی را در اوکراین می بینیم. اوکراینی ها اساساً نبرد دریایی در دریای سیاه را بدون داشتن یک نیروی دریایی سنتی بردند. در این حال ما شاهد توسعه سریع سامانه های خودکار و ادغام هوش مصنوعی در جنگ هستیم. این یعنی آمریکا باید اساساً در راهبرد دفاع ملی خود بازنگری کند. بله، ما پیشرفته ترین و گرانترین سامانه های تسلیحاتی جهان را داریم، اما ادامه عملیات رهگیری و استفاده گسترده از تسلیحات هدایت شونده دقیق هم به خاطر هزینه بالا و هم محدودیت در تولید روز به روز سخت‌تر می‌شود. اکنون در واشنگتن این عبارت رایج شده است: پرتاب کردن فراری به سوی فریزبی. ما از موشک‌های رهگیر بسیار گران قیمت علیه سامانه‌های تهاجمی پهپادی بسیار ارزان استفاده می‌کنیم. این معادله در بلند مدت جواب نخواهد داد. بنابراین آمریکا ناوهای هواپیمابر یا F-35 ها را کنار نخواهد گذاشت، اما باید بپذیریم که جنگ‌های فرسایشی به شکل فزاینده‌ای به میدان نبرد مدرن تبدیل می‌شوند. سامانه‌های کم هزینه می‌توانند حتی پیشرفته‌ترین ارتش‌ها را به چالش بکشند. ابرقدرت‌ها ناچار خواهند بود خود را تطبیق دهند.
3: رسانه‌های حکومتی ایران اخیراً متنی را منتشر کردند که مدعی بودند چارچوب پیشنویس یک توافقه، چیزی که کاخ سفید اون رو جعلی خونده. برداشت شما چیه؟
2: این کاملاً با سبک مذاکره ایران همخوان است. ایران با طولانی شدن مذاکرات مشکلی ندارد. رسیدن به برجام هم 2 سال زمان برد. حکومت ایران همچنین نشان داده که حاضر است فشار و هزینه سنگینی را تحمل کند، حتی اگر این فشار متوجه مردم خودش باشد. تا زمانی که تهران باور داشته باشد نقطه فشار آمریکا انتخابات میان دوره نوامبر است، احتمالاً تلاش خواهد کرد مذاکرات را طولانی کند تا امتیازهای بهتری بگیرد. اما این بازی خطرناکی است، زیرا رئیس جمهور ترامپ پیشتر هم نشان داده که آماده استفاده از نیروی نظامی است، هم در جنگ 12 روزه و هم در همین درگیری کنونی که اکنون در وضعیت آتش بس است. بنابراین این موضوع به یک عمل موازنه‌گری حساس تبدیل می شود. باید ببینیم ایران چقدر حاضر است امتیاز بدهد و آمریکا چقدر حاضر به امتیاز دهی است تا به توافقی برسند که واقعا دوام داشته باشد.
3: آقای ترامپ این گفتگوها را به یک بازتنظیم گسترده‌تر منطقه‌ای از جمله گسترش احتمالی توافق ابراهیم پیوند داده. آیا تا زمانی که مناقشه ایران حل نشده باقی مونده این تصمیم واقع بینانه است؟
2: پیمان‌های ابراهیم قطعاً به عنوان یک موفقیت سیاست خارجی دولت اول ترامپ دیده می‌شد و بدیهی است که رئیس جمهور می‌خواهد آنها را گسترش دهد. فرض من این است که رئیس جمهور ترامپ دریافته یا مستقیماً به او گفته شده که بسیاری از کشورهای منطقه می‌خواهند این جنگ به طور دائمی پایان یابد و نمی‌خواهند دوباره آغاز شود. به همین دلیل برخی کشورها ممکن است آمادگی بیشتری برای بررسی پیوستن به توافق‌های ابراهیم داشته باشند. با این حال من گسترش عمده‌ای را بدون حل و فصل‌های گسترده‌تر منطقه‌ای از جمله پیشرفت در غزه و لبنان محتمل نمی‌بینم. اما رئیس جمهور احتمالاً درک بهتری از وضعیت این گفتگوها دارد، چون مستقیماً با رهبران منطقه صحبت می‌کند. اگر کشورها واقعاً در حال بررسی پیوستن به توافق‌های ابراهیم باشند، شاید رئیس جمهور حاضر شود برای دستیابی به یک توافق امتیازهای مشخصی به ایران بدهد. اما باز هم با این حال هنوز هم فکر نمی کنم توافقی شکل بگیرد که در حد برجام یا حتی با محدودیت‌های کمتر از آن باشد. متاسفانه ممکن است در نهایت فقط یک توقف بلند مدت باشد. اگر محاصره برداشته شود ایران ممکن است نتیجه بگیرد که این ترتیبات فعلا قابل قبول است. با گذشت زمان زرادخانه موشک‌های بالستیک خود را بازسازی خواهد کرد، با پهپادهای انتحاری و دیگر سامانه‌های بدون سرنشین خود را دوباره تأمین خواهد کرد و راه‌های کسب درآمد از طریق صادرات انرژی عمدتاً به چین را احیا خواهد کرد. همزمان تهران می‌تواند به تأخیر انداختن یک توافق هسته‌ای دائمی را ادامه دهد و البته ما هنوز از گستره کامل تلاش‌های مخفیانه هسته‌ای ایران خبر نداریم. ما فقط آنچه را می‌دانیم که می‌دانیم. تا زمانی که دسترسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی محدود باقی بماند، این موضوع همچنان نگرانی عمده‌ای برای آمریکا خواهد بود. فکر می‌کنم در نهایت اگر مهلت 60 روزه بدون توافق دائمی به پایان برسد، این درگیری می‌تواند دوباره آغاز شود و فکر می‌کنم این به نفع هیچ کس نیست. قطعاً به نفع منطقه نیست.
1: با این گفتگو رسیدیم به پایان این پوشش ویژه خبری تحلیلی. ممنون که با ما با رادیو فردا همراه بودید.

0: شب است در ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها. خوش آمدید به این بخش. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد روز جمعه یک موشک هلفایر به موتورخانه کشتی با پرچم گامبیا که در تلاش بود از محاصره دریای ایران عبور کند شلیک کرده است. به گفته سنتکام این کشتی پس از بی‌توجهی به 20 هشدار و نقض محاصره دریایی علیه ایران هدف قرار گرفت و اکنون تغییر مسیر داده است. از آغاز این محاصره در 13 آوریل مسیر 116 کشتی دیگر نیز تغییر یافته است. در همین حال قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا که نقش اصلی در مدیریت جنگ از سوی ایران دارد هشدار داد که هر گونه مداخله نظامی در مدیریت تنگه هرمز یا ایجاد اختلال در تردد با برخورد قاطع نیروهای مسلح ایران مواجه خواهد شد. همزمان پیت هگزت وزیر دفاع آمریکا از آمادگی برای اثرگیری حملات در صورت عدم دستیابی به توافق خبر داد. در خبری دیگر معاون نخست وزیر قطر اعلام کرد دوحه با دریافت عوارض دائمی برای عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز مخالف است، اما اخذ هزینه‌های موقت برای اهدافی مانند مینروبی یا تأمین امنیت مسیرهای دریایی را قابل مذاکره دانست. به گزارش بلومبرگ، سعود بن عبدالرحمن آل ثانی در نشست گفتگوی شانگریلا در سنگاپور گفت هر گونه عوارض دائمی در نهایت به مصرف کنندگان تحمیل می شود و کشورهای خلیج فارس با چنین اقدامی مخالف هستند. این اظهارات در واکنش به پرسشی درباره مذاکرات میان ایران و عمان برای ایجاد نظام عوارض دائمی در تنگه هرمز مطرح شد. در همین راستا او افزود هزینه های موقت در شرایط خاص می تواند مورد بررسی قرار گیرد. این مقام قطری همچنین بر ضرورت تدوین راهبردی مشترک در قبال ایران تاکید کرد. و در خبری دیگر جمعی از پرستاران استان یزد صبح شنبه با تجمع مقابل ساختمان استانداری نسبت به پرداخت نشدن مطالبات معوق خود اعتراض کردند. شورای هماهنگی اعتراضات پرستاران اعلام کرد تعرفه های خدمات پرستاری حدود 6 ماه است و پرداخت نشده و معترضان خواستار تعیین تکلیف و واریز فوری این مطالبات هستند. همزمان جامعه مطالبه‌گران پرستاران استان یزد در بیانیه از اضافه کاری اجباری با دستمزدهای ناچیز، تعرفه‌های غیرواقعی، معوقات طولانی مدت و تبعیض میان پرستاران و برخی گروه‌های دیگر انتقاد کرد. در این بیانیه همچنین به فشار ناشی از کمبود نیرو، شیفت‌های سنگین، مالیات بر اضافه کار و ناکافی بودن دریافتی‌ها برای تأمین هزینه‌های زندگی نیز اشاره شده است. در خبری دیگر نواف سلام نخست وزیر لبنان اسرائیل را به اجرای سیاست زمین سوخته در جنوب این کشور متهم کرد و نسبت به تشدید درگیری‌ها هشدار داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه او در پی حملات هوایی جدید اسرائیل و صدور هشدار تخلیه برای بیش از 12 منطقه خواستار برقراری آتش‌بس سریع و واقعی شد. نواف سلام در سخنرانی تلویزیونی خود گفت اسرائیل با تخریب شهرها و روستاها و همچنین وادار کردن ساکنان به ترک خانه هایشان سیاست مجازات جمعی را دنبال می کند. او تاکید کرد که این مقامات نه امنیت و نه ثبات را برای اسرائیل به همراه نخواهد داشت. نخست وزیر لبنان همچنین از ادامه گفتگوهای امنیتی با اسرائیل دفاع کرد. این اظهارات پس از برگزاری مذاکرات هیئت‌های نظامی دو کشور در واشنگتن مطرح شد. نخست وزیر لبنان با اشاره به میانجیگری آمریکا گفت موفقیت این مذاکرات تضمین شده نیست، اما آن را کم هزینه ترین راه برای لبنان دانست. و در خبری کوتاه رئیس انجمن روانپزشکی ایران در مورد کمبود داروهای مورد نیاز بیماران روانپزشکی هشدار داد و اعلام کرد داروهای مرتبط با درمان افسردگی، اختلال دو قطبی و اسکیزوفرنی با کمبود مواجه شدند. و سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.
1: در ایران امروز قدرت دیگر چهره‌ای واحد ندارد. نمی‌توان آن را فقط در اتاق رهبر جستجو کرد، نه در دولت و نه حتی در ستاد فرماندهی سپاه پاسداران. جمهوری اسلامی پس از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، کشته شدن علی خامنه‌ای، حذف شماری از فرماندهان اصلی سپاه و مقام‌های ارشد امنیتی و همچنین مجروح شدن مجتبی خامنه‌ای وارد مرحله‌ای از آرایش چند لایه قدرت شده است. وضعیتی که در آن هر نهاد بخشی از قدرت را در اختیار دارد، اما هیچ یک به تنهایی تجسم کامل قدرت نیست. بخشی از دشواری فهم سازوکار قدرت در ایران به همین ساختار چند لایه و پراکنده تصمیم گیری باز می گردد. نکته‌ای که مقام‌های آمریکایی نیز به آن اشاره می‌کنند. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا 15 اردیبهشت در جمع خبرنگاران در کاخ سفید با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی با شکاف در ساختار رهبری روبروست گفت:
2: تعامل دیپلماتیک با اونها دشوار بوده، چون برای مثال پیشنهادی مطرح میشه و بعد 5-6 روز طول میکشه تا پاسخ بدن، چرا که باید اون رو از کل ساختارشون عبور بدن، رهبر جمهوری اسلامی رو پیدا کنن و تایید اون رو بگیرن. ساختار حکومت اونها همیشه به همین شکل چند لایه بوده، اما روشنه که پس از آسیب‌هایی که در جریان جنگ دیدند، این پیچیدگی بیشتر هم شده.
1: مارکو روبیو پیشتر نیز در 8 اردیبهشت در گفتگو با شبکه فاکس نیوز به شکاف‌های درونی ساختار قدرت در ایران اشاره کرده و گفته بود:
2: گذشته از این واقعیت که کشور توسط روحانیون شیعه افراطی اداره میشه، اونها دچار شکاف عمیق داخلی هستند. شکافی که همیشه وجود داشته اما اکنون برجسته‌تر شده. همه اونها در ایران تندرو هستند، اما تندروهایی هستند که میدونن باید یک کشور و اقتصاد را اداره کنند و تندروهایی هم هستند که کاملا بر اساس الهیات انگیزه میگیرند.
1: این دو اظهار نظر همان واقعیتی را نشان میدهد که در داخل ساختار قدرت جمهوری اسلامی دیده می شود. تصمیم گیری در ایران فقط در یک اتاق و توسط یک فرد انجام نمی شود. میان دفتر رهبر، سپاه پاسداران، شورای عالی امنیت ملی، حلقه های امنیتی، دولت و چهره های واسط و نزدیک به مجتبی خامنه ای پخش شده است. بنابراین اگر گفته شود همه چیز دست سپاه است، یا همه چیز دست مجتبی خامنه ای است، یا قالیباف مرد اول قدرت شده است، چنین پاسخهایی ممکن است گمراه کننده باشد. قدرت رسمی همچنان در نام رهبری مجتبی خامنه ای متمرکز است، اما قدرت عملی به ویژه در شرایط جنگی و اضطراری کنونی در دست هسته امنیتی نظامی قرار گرفته که سپاه پاسداران ستون سخت آن است. مجتبی خامنه ای نیز با وجود جایگاه رسمی از زمان رهبری هیچ تصویر و صدایی از او منتشر نشده است. او زخمی و غایب است و همین غیبت پر ابهام پرسش درباره مرکز واقعی قدرت در جمهوری اسلامی ایران را سنگین تر می کند. محسن قمی معاون بین‌الملل دفتر رهبر جمهوری اسلامی در اوایل اردیبهشت در یک سخنرانی عمومی گفت: مجتبی خامنه ای در سلامت کامل مشغول به گفته او تدبیر امور است.
3: این یک ترفند دشمنه که میخواد بگه آقا چرا حضور ندارن، چرا مثلا پیام صوتی نمیفرستن، پیام تصویری نمیفرستن، چرا افرادی که رفتن دیدنشون نمیان بگن. ها از بین این چرا و چراها ما رو به یک واکنش هایی مجبور بکنن و اونها کار خودشون رو بکنن. الان برای ما مهمترین مسئله این است که کمک بکنیم همه به حفظ جان مقام معظم رهبری که حجت خداست فعلا اینجا. و من خدمت شما اطمینان میدم که البته علارغم مجروحیتی که خب ایشون داشتن در اونجا، ایشون تو ساختمونشون بودن، همون ساختمونی که بمب خورد و افرادی که اونجا بودن شهید شدن، ایشون چند دقیقه قبلش به مناسبتی کاری، یعنی خدا و لقد جئت علی قدر یا موسی، ایشون اومده تو حیات. الان از نظر سلامتی خودشون در سلامتی کامل به سر میبرن و هم مشغول تدبیر امور هم هستن، مسائل مذاکرات رو، مسائل میدان رو با نظارت خودشون تدبیر میکنن و اخیراً هم یه تذکراتی هم به هیئت مذاکره کننده دادن.
1: بنا به گفته معاون دفتر رهبر جمهوری اسلامی، مجتبی خامنه‌ای با وجود غیبت از صحنه عمومی از شبکه قدرت و تصمیم گیری غایب نیست. من وحید پوراستاد هستم و شما گزارشی میشنوید درباره این موضوع: قدرت امروز ایران در دست کیست؟
4: مجتبی خامنه‌ای رهبر رسمی اما غایب از تصویر قدرت.
1: نخستین نکته در فهم قدرت امروز در جمهوری اسلامی وضعیت پر ابهام خود مجتبی خامنه‌ای است. او اگرچه در رأس رسمی نظام قرار گرفته، اما از همان آغاز با دو ضعف بنیادین روبرو بوده است. نخست مسئله موروثی شدن رهبری، دوم غیبت او از صحنه عمومی قدرت. رهبر شدن مجتبی خامنه‌ای از همان ابتدا با انتقاد و اتهام انتقال موروثی قدرت روبرو بود. نظامی که با نفی سلطنت موروثی آغاز شد، در حساس‌ترین لحظه حیات خود قدرت را در بالاترین سطح از پدر به پسر منتقل کرد. آن هم به فردی که برای بخش بزرگی از جامعه نه چهره عمومی، نه سیاستمداری شناخته شده و نه صاحب کارنامه‌ای از حکومتداری بود. هرچند ابراهیم جباری، فرمانده پیشین سپاه حفاظت ولی عم، در گفتگو با رسانه تصویری آن تلاش می‌کند برای او کارنامه سازی کند و می‌گوید مجتبی خامنه‌ای از بازوان قوی علی خامنه‌ای در بررسی امور کشور بود.
5: سرور عزیز ما حضرت آیت الله حاج سید مجتبی خامنه‌ای حفظه الله در امورات کشور آقا بهشون مسئولیت میدادن برای بررسی‌ها، جلسات، نشست‌ها در هر عرصه‌ای که شما تصور بکنید، مثلا در عرصه نظامی و نشست با بله یک سیستمی بود، صدر کل این رای مسلح، دفتر نظامی، اونا وظایفی داشتن روزمره طبق یه برنامه کارشون انجام میدادن، ولی اون شخصیتی که به نیروهای مسلح اشراف داشتن و تمام فرماندهان رو میشناختن و با اونها مجالست داشتن، مینشستن، صحبت میکردن، بررسی میکردن، راهکار میدادن، نظر میدادن، اونها نظراتشون رو میگرفتن، بعد سرور عزیزمون آیت الله جاسد مجتبی اینها رو جمع‌بندی میکردن به عنوان یک نظریه کارشناسی و یک برداشتی از مسائل محضر آقا تقدیم میکردن.
1: بر اساس گزارش‌های مختلف که رادیو فردا نمی‌تواند آن را به طور مستقل تایید کند، مجتبی خامنه‌ای در حمله‌ای که به کشته شدن علی خامنه‌ای انجامید، از ناحیه صورت، دست و پا آسیب دیده است. اهمیت این وضعیت فقط پزشکی نیست، سیاسی است. در نظامی که دهه‌ها با تصویر، صدا، پیام و دیدار رهبر و آیین‌های نمایشی اقتدار اداره شده، رهبر غایب یک مسئله جدی در ساختار قدرت است. زیرا علی خامنه‌ای رهبر کشته شده با همه بحران‌ها همیشه در صحنه سیاسی بود. رهبر زخمی و بی تصویر نمی‌تواند همان نقشی را بازی کند که رهبر حاضر و سخنگو بازی می‌کرد. او می‌تواند مشروعیت رسمی بدهد، میتواند نامش بر تصمیم ها بنشیند، اما برای اعمال قدرت عملی بیش از پدرش به واسطه ها نیاز دارد. مظاهر حسینی، مسئول دیدارهای دفتر علی خامنه ای در یک تجمع حکومتی گفته مجتبی خامنه ای هنگام بمباران بیت رهبر کشته شده جمهوری اسلامی از ناحیه زانو، کمر و پشت گوش آسیب دیده.
6: 70-80 متری ما جایگاه کار آقا رو زدن که اون اتفاق افتاد. تو این بمباران و موشک باران و هواپیما چند تا بود، حضرت آیت الله مجتبی حسینی خامنه ای ایشون در یک جایی بودن که غالبا اونجا درس می‌دادن، اون روز اونجا نبودن، اونجا رو با پاک اکسوز منزل ایشون رو زدن که خانومش شهید شد. ایشون در بین راه اومد تو پله‌ها که بره بالا، اون موشک اونجا خورد، خانوم حداد شهید شدن، آقای مسواک که طبقه پایین بود شهید شدن. حضرت آیت الله مجتبی به این راه ضربه موج ایشون خورده، انداخته زمین، یک خورده کشکک پاشون صدمه دیده، یک خورده کمرش الحمدلله تو این ایام درست شد. اون کشکک پا انشاءالله به همین زودی خوب میشن. اون بحث پیشانی اینا که گفتن اینا همه بی خوده، یه ترک کتونی پشت گوشش خورده که اما همه اصلا مشخص نیست و اونم مداوا شده، در سلامتی کامل به سر میبره.
1: بخشی از این کم اهمیت نشان دادن مجروحیت مجتبی خامنه‌ای برای این است که یک پرسش حقوقی به میان نیاید. طبق اصل 111 قانون اساسی جمهوری اسلامی، هرگاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه‌ای موقتاً از انجام وظایف خود ناتوان شود، شورای مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و یک از فقهای شورای نگهبان وظایف او را بر عهده می‌گیرد. بنابراین اکنون این پرسش وجود دارد: اگر مجتبی خامنه‌ای از همان آغاز رهبری به شدت مجروح بوده و اگر توان حضور عمومی و انجام عادی وظایف رهبری او محل ابهام بوده است، آیا شرایط اصل 111 از همان روزهای نخست برقرار بوده است؟ آیا شورای موقت رهبری که پس از کشته شدن علی خامنه ای تا روشن شدن وضعیت رهبر جدید نقش آفرینی کرد، به بهانه انتخاب رهبر تازه، آن هم رهبری مجروح و غایب، به سرعت کنار گذاشته نشد؟ مردم نمی دانند در پشت پرده چه تصمیمی گرفته شد، چه کسی واقعا وظایف رهبری را انجام می داد و مرز میان رهبر رسمی و هسته واقعی تصمیم گیری کجاست؟ مجتبی خامنه‌ای در این معنا رهبر یک نظام عادی پس از جانشینی نیست، رهبر یک نظام زخمی در وضعیت اضطراری و استثنایی جنگ و پس از آن است. علی افشاری، فعال و تحلیلگر سیاسی در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا میگوید ایران پس از مرگ علی خامنه‌ای و بسته شدن رهبری 38 سالی او وارد دوره گذار شده است.
7: اساسا هنوز ما اطمینانی نداریم که واقعا مجتبی خامنه‌ای به لحاظ جسمی و مغزی مثلا سالم هست، حتی زنده بودنش یک امر قطعی 100% نیست و چقدر بر امور، حالا اگرم وفات سالم باشه، بر امور تسلط داره. ما الان وارد یک دوره گذاری از جمهوری اسلامی شدیم، بعد از مرگ خامنه پدر، بسته شدن پرونده 38 ساله رهبری او تا تثبیت رهبری جدید، که تازه این تثبیت رهبری جدید با چالش‌های بزرگ داخلی و خارجی مواجهه. اگر پایان جنگ، یعنی جنگ تموم بشه، خب این چالش رفته کنار، حداقل تا اطلاع ثانوی، با اون چالش داخلی هم مواجهه که اونم میتونه اثرگذار باشه بر خود حکومت.
4: حسین طائب و قدرت پشت پرده، حلقه امنیتی مجتبی خامنه‌ای.
1: قبل از بیت رهبر، شورای عالی امنیت ملی، سپاه پاسداران، یک لایه از قدرت پنهان را هم باید دید. حلقه امنیتی و سیاسی قدیمی اطراف مجتبی خامنه‌ای. حلقه‌ای که سابقه آن به بیش از 2 دهه پیش برمی‌گردد و نام‌هایی مانند حسین طائب و حسین فدایی در آن مطرح بودند. محمد سرافراز، رئیس اسبق صدا و سیما، از معدود مقام‌های سابق جمهوری اسلامی است که درباره نقش پشت پرده مجتبی خامنه‌ای در تصمیم‌سازی‌های سیاسی در گفتگویی با شهرزاد میرقلی خان سخن گفته است. او که خود در مقطعی عضو این حلقه بوده، از ارتباط مستقیم مجتبی خامنه‌ای با حسین طائب، رئیس اسبق سازمان اطلاعات سپاه، یاد کرده و گفته او به گزارش‌های امنیتی طائب علاقه‌مند بود.
8: یه جلساتی مثلا در حد 5 نفر بود که ادامه پیدا کرد تا زمانی که من رئیس صدا و سیما شدم و در اونجا دیگه شرایط عوض شد و بعد از زمانی هم که یه قطع شد. این البته خود آقای طائب به طور جداگانه هم و خیلی بیشتر از اون جلساتی که ما داشتیم جلساتی داشتن با آقا مجتبی و قطعا اون گزارش ها خیلی تاثیرگذار بود و خود آقا مجتبی هم خیلی علاقه داشت به این نوع گزارشاتی که حالا به طریق شموع بود، از طریق نفوذ بود، از طرق مختلفی کسب اطلاع می‌کردن راجع به اوضاع گروه‌های سیاسی و اجتماعی و حتی خود افراد خاص.
1: بنابراین در شرایط امروز حسین طائب جایگاه ویژه‌ای دارد. او فقط رئیس سابق سازمان اطلاعات سپاه پاسداران نیست، چهره ای امنیتی و پشت پرده است که سالها با مجتبی خامنه‌ای ارتباط داشته و به پرونده سازی های امنیتی شناخته می شود. بر کناری او در تیر ماه 1401 از سازمان اطلاعات سپاه به معنای خروج کامل از بازی قدرت نبود و همچنان یکی از چهره های مهم و نزدیک به مجتبی خامنه‌ای به شمار می رود. صدای حسین طائب در نشست دانشجویان در دانشگاه خوارزمی در اردیبهشت 1402.
9: شما در شرایطی که جریان فهم دنبال براندازیه، اینجا چکا باید بکنید؟ داخل باید آرام نگه دارید. الان شرایط آرامش دارید، اما شرایطی که آمریکایی ها صراحتا میگن ما دخالت میکنیم، آمریکایی ها صراحتا دارن میگن ما دخالت میکنیم، اسرائیل ها دارن عملیات میکنن، شما بگی آه این صندل من نمیبینم، این اعتراضه؟ اعتراض با انسجام با اختشاش و براندازی فرق میکنه. هیچ کسی تو کشورش اجازه براندازی نمیده.
1: نشانه‌ای تازه‌تر از فعال ماندن طائب در پشت صحنه توییتی است که حسام الدین آشنا، مقام سابق امنیتی و مشاور حسن روحانی رئیس جمهور پیشین، در تاریخ 3 فروردین 1405 در شبکه ایکس منتشر کرد. او نوشت:
10: جناب آقای طائب در این شرایط حساس دقیقاً چه مسئولیت‌ها و چه اختیاراتی در سیاست داخلی و خارجی دارند؟
1: این توییت بعداً حذف شد، اما همین پرسش نشان می‌دهد که حسین طائب بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای و رهبری مجتبی خامنه‌ای همچنان در نگاه برخی بازیگران درون نظام چهره‌ای فعال در پشت صحنه سیاست داخلی و خارجی است. اهمیت این موضوع پس از جنگ بیشتر شده است. بسیاری از فرماندهان رده اول سپاه و چهره‌های امنیتی کشته شدند، اما چهره‌هایی مانند حسین طائب و حسین فدایی زنده ماندند و در شرایطی که مجتبی خامنه‌ای زخمی و غایب از صحنه عمومی است، چنین چهره‌های مورد اعتماد و نزدیکی به او می‌توانند در کنترل و تنظیم رابطه رهبر جدید با بازیگران درون نظام نقش مهمی ایفا کنند.
4: احمد وحیدی، سپاه پاسداران، قدرت در وضعیت اضطراری.
1: سپاه پاسداران و فرماندهی جدید آن احمد وحیدی در مرکز سخت قدرت قرار دارند. بخش مهمی از وزن فعلی سپاه محصول جنگ و امنیتی شدن کامل فضای کشور بعد از کشته شدن علی خامنه ای است. در وضعیت عادی شکاف‌های درونی سپاه پاسداران، پرونده‌های فساد مالی، رقابت‌های شبکه‌های اقتصادی و امنیتی می‌توانست نشانه‌های فرسایش این نهاد را عریان‌تر کند. اما جنگ و فقدان فرماندهان عالی رتبه و رهبری که 38 سال بر کشور حکومت کرد، منطق سیاست را تغییر می‌داد. در وضعیت جنگی، تصمیم گیری از دولت و مجلس به سمت نهادهای نظامی، امنیتی و اطلاعاتی بیشتر حرکت می‌کند. تهدید خارجی و به‌ویژه جنگ فضای عمومی را امنیتی می‌کند، نقد سیاسی را به حاشیه می‌برد و هر تصمیم مهمی را زیر سایه بقا می‌برد. زیرا ساختار قدرت در ایران امروز بیش از آن که در حال برنامه‌ریزی برای حکمرانی پایدار، اصلاح اقتصادی، حل بحران سیاست خارجی یا بازسازی مشروعیت باشد، فعلا در منطق بقا عمل می‌کند. بقا یعنی حفظ مرکز قدرت، حفظ فرماندهی نظامی و امنیتی، حفظ ظاهر سیاسی نظم، مهار جامعه خشمگین، کنترل روایت منتقدان و مخالفان، جلوگیری از شکاف درون قدرت و عبور از جنگ بدون فرو ریختن نمایش اقتدار. برابرین باید میان دو نوع قدرت فرق گذاشت. قدرت پایدار که از انسجام، مشروعیت، رهبری معتبر و توان حکمرانی بلند مدت می آید و قدرت اضطراری و استثنایی که محصول جنگ، بحران، اعتراضات، ترس و امنیتی شدن فضاست. قدرت فعلی سپاه بیشتر از جنس دوم است. امروز سپاه با وجود اینکه بسیاری از فرماندهان رده اولش کشته شدند، اما هنوز قدرتمند است. اما این قدرت، قدرت وضعیت اضطراری است، قدرت نهادی که بحران آن را بیشتر به جلو رانده است. جنگ 12 روزه اسرائیل علیه ایران و جنگ 40 روزه اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران فقط به مراکز نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ضربه نزد. بسیاری از فرماندهان اثرگذار سپاه و حتی نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی و بسیج کشته شدند. فرماندهان جدید با وجود عنوان، حکم و جایگاه معلوم نیست اعتبار و نفوذ درونی فرماندهان قبلی را هم داشته باشند. پس از کشته شدن محمد پاکپور، احمد وحیدی فرمانده جدید و تندرو سپاه پاسداران شد. اما او ممکن است فرماندهی مرجع نباشد. مقام دارد اما برای نفوذ در بخش وسیعی از سپاه پاسداران با چالش‌های مختلفی روبرو خواهد بود. مجتبی نجفی، پژوهشگر جنبش‌های نوین سیاسی اجتماعی در پاریس، به رادیو فردا می‌گوید یک واقعیت کلیدی قابل مشاهده افزایش نقش و قدرت سپاه پاسداران در اداره جمهوری اسلامی است، روندی که طی 2 دهه گذشته به تدریج تثبیت شده است.
11: هنوز ابعاد دوران پسا خامنه‌ای خیلی برای ما روشن نیست، با توجه به این که هنوز نمیدونیم میزان سلامتی رهبر جدید جمهوری اسلامی به چه صورت است. اما یک مسئله رو که من میشه به عنوان یک اصل بنیادین پذیرفت، قدرتگیری ساختار سپاه در اداره کشوره. به نظر من خب جمهوری اسلامی ایران رو یک بخش عمده تا حدود زیادی ساختار سپاه مدیریت و هدایت میکنه، به خصوص الان در موقعیت جنگی وقتی که بحث میدان هست، موقعیت نظامیان در اداره کشور بیشتر و قویتر میشه و این روند نظامیگری که ما از قبل شاهدش بودیم و در حوزه‌های مختلف، اما از اقتصاد، سیاست، فرهنگ، اجتماع، داره اون وضعیت میوه رسیده خودش میره.
4: علی عبداللهی، فرماندهی جنگ، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا.
1: برای فهم قدرت سیاسی نظامی در لحظه جنگ، نباید سپاه را فقط با نام فرماندهی کل سپاه احمد وحیدی سنجید. در زمان جنگ ساختار تصمیم گیری و فرماندهی نظامی فقط از مسیر فرماندهی سپاه نمی گذرد. در بالاترین سطح عملیات جنگی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا قرار دارد، نهادی که عالی‌ترین قرارگاه نظامی در زمان جنگ است و مسئول طراحی، هماهنگی و نظارت عملیاتی نیروهای مسلح است. این نکته برای وزن دادن درست به بازیگران مهم است. وقتی درباره جنگ، آتش بس، بستن یا باز کردن تنگه هرمز، هماهنگی ارتش و سپاه یا مدیریت عملیاتی نیروهای مسلح حرف می‌زنیم، نمی‌توان همه چیز را به تصمیم فرماندهی سپاه پاسداران تقلیل داد. فرماندهی سپاه هر چقدر مهم باشد، فقط یکی از بازیگران ساختار بزرگتر نظامی و امنیتی است. تصمیم‌های کلان سیاسی امنیتی در شورای عالی امنیت ملی صورت بندی می‌شود و در سطح جنگی و عملیاتی در شورای عالی دفاع و به ویژه قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نقش محوری پیدا می‌کند. فرمانده این قرارگاه علی عبداللهی است، چهره‌ای که در جنگ اخیر و دوره آتش‌بس بارها درباره تنگه هرمز و دیگر مسائل جنگ اخیر هشدار و یا موضع‌گیری داشته است. این نوع مواضع نشان می‌دهد که در سطح جنگی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در فرماندهی و پیامدهی عملیاتی نقش اول و مؤثری بازی می‌کند. صدای علی عبداللهی در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی در فروردین 1404:
12: مردم عزیز ما بدانند فضل الهی سلاح‌های ما پیشرفته تر از گذشته، دارای تاب‌آوری بالا، دارای دقت بالا و با قدرت بالاست و ما توانستیم همه اون مواردی که در جنگ‌های گذشته تجربه کردیم اون رو اصلاح کنیم آنها را و به میدان بیاوریم.
1: بنابراین نقش احمد وحیدی به عنوان فرماندهی سپاه پاسداران مهم است، اما تصمیم او خارج از شبکه نهادهای بالادستی و حتی هم ارز انجام نمی شود. او عضو شورای عالی امنیت ملی است، همچنین عضو شورای عالی دفاع، شورایی که در اواخر دوره رهبری علی خامنه ای احیا شد تا در حوزه دفاعی کشور تصمیم گیری کنند. از سوی دیگر فرماندهی سپاه را رهبر جمهوری اسلامی منصوب می کند و اگر از دایره تصمیم های مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی یا هسته بالادستی قدرت فراتر برود، رهبر اختیار عزل یا جابجایی او را دارد. احمد وحیدی بعد از جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل که جانشین کل نیروهای مسلح بود، در مرداد 1404 در برنامه روایت جنگ جواد موگویی گفته بود در موضوعات مرتبط با منافع ملی، حاکمیت ملی و امنیت ملی اساساً جایی برای اختلاف وجود ندارد.
13: هر وظیفه در کشور معلوم است کی باید تصمیمش رو بگیره، چی کار بکنه.
1: قدرت سپاه در وضعیت کنونی واقعی است، اما این قدرت در یک شبکه چند لایه عمل می کند. رهبر و بیت، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی دفاع، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا و ستاد کل نیروهای مسلح. در چنین ساختاری بزرگ کردن بیش از حد یک چهره نظامی تصویر قدرت را ساده و گمراه کننده می کند. هرچند خود شاکری سپاه در ساختار قدرت ایران از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. مشتبه نجفی، پژوهشگر جنبش‌های نوین سیاسی اجتماعی در پاریس به رادیو فردا می‌گوید با وجود برخی اختلافات داخلی، سپاه پاسداران نه با شکاف راهبردی مواجه است و نه نشانه جدی از فروپاشی در آن دیده می‌شود.
11: من یک پارچه نمیبینم، اما واحدی هم نمیبینم که اونقدر اختلافات درش راه بردیدش که از هم بپاشه. واحد یک پارچه نمیبینم، اما من فکر کنم حتی در بخش فرماندهان میانی گرایش به اون طیف میانه رو از جمله قالیباف حتی قوی تر هستش. سپاه ساختار واحد نداره به عنوان اینکه هیچ اختلافی درش نباشه، اما اختلافات هم که بزرگ کردن که آره این گروه با این گروه سپاه در معرض فروپاشی. خب ما دیدیم در نتیجه اعتراضات اخیر در فرایند جنگ ما چیزی ندیدیم، حداقل در این دو واقعه، که در ساختار سپاه یک نوع شکاف عمیقی مثلا مشاهده بشه. اما فرض رو بر این بگیریم که مثلا در ساختار سپاه بین قالیباف و حالا جلیلی یکی رو انتخاب بکنن، خب یک رویکردی نسبت به قالیباف قوی تر هستش، خب اینا مثلا نشانه هایی ازش بوده میشه مشاهده کرد. ولی در هر صورت سپاه اگرچه یک دست نیست، اما ساختارش تقریبا منسجمه و من هیچ شکافی رو درش نمیبینم.
4: سپاه چند پاره، سپاه پاسداران یک بلوک واحد نیست.
1: سپاه هنوز از مهمترین نهادهای قدرت نظامی امنیتی در جمهوری اسلامی است. امنیت داخلی، سرکوب اعتراض‌ها، توان موشکی و پهپادی، نفوذ منطقی در نیروهای موسوم به مقاومت، شبکه‌های مالی، بنیادهای اقتصادی، قرارگاه‌های عظیم و بخشی از ساختار اطلاعاتی و امنیتی مستقیم یا غیر مستقیم به سپاه پاسداران وصل است. اما آیا باز هم میتوان سپاه را یک بلوک واحد، منسجم و بیشکاف ببینیم؟ درون سپاه سالها پیش شبکه‌های متفاوتی شکل گرفتند. شبکه‌های نظامی و امنیتی، شبکه‌های اقتصادی، شبکه‌های نزدیک به بیت و شبکه‌هایی که با دولت و مجلس و چهره‌هایی مانند محمد باقر قالیباف پیوند دارند. شهرزاد میرقلی خان، بازرس ویژه رئیس صدا و سیما در زمان ریاست محمد سرافراز، در گفتگو با برنامه پاراگراف اول رادیو فردا برای توضیح این وضعیت از تعبیر جزیره جزیره شدن سپاه استفاده می‌کند. این تعبیر مهم است، چون سپاه را نه یک فرماندهی واحد و کاملا هماهنگ، بلکه مجموعی از کانونهای قدرت، منفعت، رقابت و بقا نشان می‌دهد.
14: در حال حاضر، یعنی از زمانی که قاسم سلیمانی کشته شد، توی سپاه یک اتفاق خیلی بزرگی که افتاد این بود که سپاه جزیره شد. یعنی گروه‌های مختلفی توی سپاه تشکیل شدند که حالا یه سریاشون قاچاق برداران و قاچاقچی نفت بودن که فقط دنبال پولن، یه سریا بودن که سرویس‌های امنیتی بودن که خب اونا جدا شدن از تیم صاحب، و یه سری دیگه هم بودن با تیم قالیباف کار می‌کردن. قالیباف و مجتبی خامنه‌ای خب از 22 سال پیش اینا برنامه ریزی میکردن که بعد از اینکه مثلا این آقای خامنه‌ای بمیرن، مجتبی خامنه‌ای اصلا قرار بود که رهبر بشه و پایه‌ای که بین سپاهی‌ها انتخاب کرده بود و ریخته بود قالیباف و حسین طاهر. در حال حاضر الان به دلیل اینکه خب مجتبی جراحت خیلی شدیدی داره، ارتباطات بین قالیباف و مجتبی خامنه‌ای اولا که خیلی کم شده، دوم اینکه خود مجتبی خامنه‌ای در شرایطی نیستش که بتونه سپاه رو جمع جورش کنه، یعنی دوباره یک پارچش کنه. براتون توضیح بدم که مثل یه تسبیحی بودن اینا که بعد از قاسم سلیمانی این نخ پاره شد و حالا گروه های مختلف توی سپاه هستن که قالیباف طرف مجتبی، ولی الان هم مجتبی در شرایطی نیستش که بتونه این سپاه رو دوباره جمع کنه. دوم اینه که گروه های دیگه مثل جلیلی، زنقدر، اینا خودشون مخالف مثلا قالیباف هستن با این تیم قالیباف اینا توی سپاه و تو درگیری های خیلی زیادی دارن.
1: پرونده نشندان قدیمی فساد مالی در هولدینگ یاس برای فهم سازوکار این شبکه ها اهمیت زیادی دارد. در فایل صوتی افشا شده در سال 1400 توسط رادیو فردا، محمد علی جعفری فرمانده وقت کل سپاه و صادق ذوالقرنیا معاون وقت اقتصادی و سازندگی سپاه درباره فساد در این هلدینگ و نیز در مجموعه‌های مرتبط با نیروی قدس سپاه، بنیاد تعاون سپاه و نیز درباره نقش و عملکرد چهره‌هایی مانند محمد باقر قالیباف، قاسم سلیمانی فرمانده کشته شده نیروی قدس سپاه و حسین طائب در قراردادها و مناسبات مالی و اقتصادی سخن میگویند.
15: بهش گفتم خواهی آقا شما داشتید با قالیبا اقاله میکردید، 8000 میلیون میداشتید به شهردان میرم، اگه امضا شده بود بهیرم 3 میلیارد امضا کردید، من جلوش گرفتم، سفتم گرفت. گفت خطون میدازه جلوش بیشید. گفتم این افقا میسیسی ندید شما اول بود.
16: نه اینو نگفتید، اگه اینا داده بودید رفته بود ما الان چه خواهد سر میرم با چیچی بده یا میدازه
15: سرداد بیچاره میشد.
16: چیچی گفت اینو بهش
15: گفت چون ما قبول دارم
16: الان قالیبا که ناراحت